0: presidenteak gotumba bidali die legegilei ostiral honetan, ekialde hurbilean tropak eratuta mantentzeko kongresuari baimena eskatzeko epea amaitzen den egunean Irenekiko gerra amaitu dela ziurtatu du. Politiko egunkariak eskuratu duen dokumentu horren bidez, Trumpek amaiera eman nahi dio exekutiboa kapitolioaren onarpena beharrote duenaren inguruko eztabaidari. Ez da zu erasorik egon estatu batuen eta Iranen artean 2026ko apirilaren 7 eskerozik, alaxe idatzi du Trumpek gutunean, egun horretan bi aldeek adostutako suetena aibatzen du, errepublikanoak joan den astean alde bakarrez eta modu mugagabean luzatu zuena. Ildo horretan, Pete Hedges gerra idazkariak eta Trumpek berak azken bi egunetan adierazi dute suetenak kontagailua zerora itzultzen duela, gerra boteren legeak ezartzen duen baimenari erreferentzia eginez. Eta gainerakoan, Europa eta Mercosurreko herrialdeek itxitako akordio horrek esportazio eta importazioen oreka berria ekarriko du. Gurean sektorearen arabera oso ezberdina izaten ari da akordio honek izan duen harrera. Mugazergari gabe esportatzen duten sektoreek izango dute abantaila aurrerantzean, ardogintzaren edota makina erremintaren sektoreak ilusioz hartu dute akordioa. Lehen sektoreko eragileek ordea oso gogor egin dute haren kontra. Hego Ameriketatik haragi merkeagoa eta kontrol neurri gutxiagorekin ekoiztutakoa sartuko dela ohartarazi dute. Salaketa nagusia da, aurrerantzean prezio berean saldua ahalko dela oso baldintza ezberdinetan egindako produktua. Garikoitz Nazabal eneko ordezkaria Xavier Iraola enbakoa.
1: Lintza berdinetan ekoiztu ez dana, aurre ikusi daitekena arantzela jetxitare ban merkeago izango dana.
2: Jendeak garbi eukitzea, gauza diferente eta zizketan egala, ez preziotan bakarrik, baizik eta zane produktuan ere bai.
3: Europak demostratu beharko du agertzen dien baldintzak bete arazteko gai dela, eta horretarako baliabideak jartzen dituen.
0: Eta giro horretan, arrantza sektorea bereziki kezkatuta azaldu da Berdelaren kosterak izan duen bilakaera txarrarekin. Iaztik kuota murrizketa handia izan da, baina arrainaren kopuruak ere nabarmen egindu behera, aldiz antxoaren kanpaina ona izaten ari da. Iaztik 141%-eko murrizketa jasan du Berdelaren kuota, baina hala ere ez da kuota osoa harrapatzeri lortu, ez baita horretarako arrainik azaldu.
4: Oso kezkatua, berdinakin jamakin jugu urte batzuek arraile gutxi eta gutxi sartzen da gure bazterrian, gustatzen ginen hori kota zero inbartzela, plan de recuperación bat, eta ikusten oso zaila da minon. Oso kezkatu gaude, porque aurten berdela bazterren ez da sartu. Minon, ez da saldu arraia, eta kezka gaude ez aurten. Etorkizunako segatatuko den arraio horrekin.
0: Flota txikia sufritu du batez ere, eta Norberto Emazabel Gipuzkoako kofradien presentia bereziki kezkatuta, neurriak eta babesa eskatu dizkio Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzaren arraintza sailburuari.
5: Egoera zail honen aurrean Eusko Jaurlaritzatik hasieratik argi izan du bere lehentasuna, sektorea babestea eta aukerak ahalik eta gehien aprobetxatzera.
0: Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan ezegonkortasuna handiagoa izango da, zaparrada giroa nagusituko da eta arratsaldetik aurrera euri asko egin dezake. Egunaren bigarren zatian zaparradak handiagoak izango dira, zenbait tokitan txinkorra ere egin dezake eta ekaitzguneetan haizea asko zakardu daiteke. Egun sentia epela izango da, bereziki ipar isurialdean, eta temperatura hotzenak egunaren amaieran neurtuko dira. Temperatura beroenak 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Hego haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta arratsaldean indarra galduko du eta kantauri isurialdean mendebaldaldera aldatuko da. Goizeko ordubiak eta ia 5 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00etan hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ego Korearen gastronomia ezagutarazteko, etorri zaigu amaraunera Sijun Lee Korearra. Berak egindako urte berri eguneko sopa ekarri digu eta estudioan probatu dugu. Zer dio zientziak? Emakumezkoek gizonezkoek baino dastamen papila gehiago aldituzte, bai antza denez, baina hori ez da baldintza bakarra ardo dastaketa zorrotza egiteko, Euskal Herriko Itzalandiko sommelier batek argituko digun moduan. Galdera absurdoa. Zer da zotina berez? Erantzuna beti bezala, lehenik Alaia Martin bertsolariak eta bigarrenik, kasu honetan, Arantzazu Lizartza familia medikua.
1: Ai, usaimena ere mendokagu.
2: Iristen zaizu, ez?
1: Bai, usaimena bera ere aktibatu zaigu ze. Ai, ze ona.
2: Baina ez duzu probatuta.
1: Ez, baina ja usainarekin ere jaten da, ja.
2: Bai, nahiko
1: bai, argina nok esaten zuen, begietatik ere jaten dela.
2: Bai.
1: Sudorarekin ere bai, askotan.
2: Baita.
1: Ze usainona duen sopa honek. Hau sopa bat izango da, eh?
2: Sopa da.
1: Bai, sopa izango da. Sijun Lee. Bai. Ongi etorri.
3: Mi esker.
1: Amaraunara, zer moduz?
3: Oso urduri, baina.
1: Oso urduri zaude.
3: Baina,
1: horregatik etorri zara lagunduta.
3: Bai.
1: Ez zara bakarrik etorri, eh?
3: Pusik naiz. Eske mi esker gonbitatzen ara.
1: Ez horregatik zuri mi esker etortzeagatik eta gainera janari goxoa ekartzeagatik. Oraintxe probatuko dugu. Oh, norekin etorri zara?
3: Bai, barkatu.
1: Norekin etorri zara?
3: Norekin.
1: Bai.
3: Eta arautza
2: ez.
3: Ah, barkatu.
1: Bai, zurekin batera nor etorri da? Lasai.
3: Bai, nire emazteakin.
1: Ah, bai. Bere izena?
3: Izar da.
1: Izar? Izar kaixo. Egun zuri ere, zer moduz?
4: Egun ondenoi. Ongi.
1: Ongi. Bueno, hemen zerekarri diguzu, kontegozu, zerekarri
3: diguzu. Sopa bat, nola da, tipikoa da. Ezke jaten dugu urte felizaniu.
2: Urte berrian.
1: Urte felizean jaten duzu, urte berri egunez jaten duzu sopa hori. Bai. Beraz da, urte berri eguneko sopa.
3: Bai, urte berri eguneko sopa da.
2: Non.
3: Non.
2: Oi hartzunen? Non.
4: Non jaten duzu hori.
2: Non jaten duzue. Hemen orain ingo duzu mintza praktika, Sijun. Nongoa da sopa hori.
3: Hau da koreakoa.
2: Hori.
1: Eta zuere bai, zuere bertakoa zara. Ego koreakoa zara.
3: Bai.
1: Hori da. Eta nola egin duzu, sopa hori? Nola, zuk egin duzu?
3: Bai, nire egin dut. Vale. Eske...
1: Zer darama, ze osagai?
3: Lehenengo jarri da kaldo de carne.
1: Bai.
3: Eta gero bota dugu arroza, nola da izena hau? Arroza txiki bat, arrozkak.
4: Bai, ez duka, hemengoa ez da, beraz ezaka izenik horre, baina arroz medaioak zela izango
2: lehat. Ah, hori arroza, nik uste nuen bai. Oliaiskoa izango zela. Ez da oliaiskoa, arroza da.
4: Arroza da.
3: Arroza eta, hau da, arrautzak, eta...
1: Arrautza egosia.
2: Egosiaren txuri hori iruditu zait, izan ote ziteken usainagatik eta ze haragi usaina bezala
1: bai, doka. Eta hori, ez du haragirik?
4: Haragia daka saldak.
2: Haragi saldatik abiatzen zara.
1: Arrozaz gain ikusen diren zati horiek haragi zatiak izango dira.
2: Eta ze bota behartzai orain?
3: Algak.
2: Algak bota behartzaizki orain.
3: Bai.
2: Hori. Momentuan botatzen dizkiozu? Sopa egin eta gero momentuan
3: bai.
1: Algak.
3: Bai.
1: Eta gara dituzu poltsa bat, eh? Hori saltzen dira dendetan, alga horiek.
3: Bai,
1: supermerkatuetan saltzen dira.
3: Bai.
2: Hola.
1: Jesus, dira xafla batzuk bezala, eh?
3: Piskatzen.
2: Hola, puskatu egiten da.
1: Papera ematen du, ez? Bai. Paper berdea ematen du horrek, pergamino itxura du. Baina alga dira.
4: Dastatu horrela.
2: Artu goilarea. Zer, bere horretan esaten duzu?
1: Zer, sopari gabe, alga?
4: Bai, alga bera.
1: A
2: ver, eman pixka bat, hori.
1: Hori, eskarrik asko.
2: Da, paperezko bai. Laukitxoak bezala, bai, berdea.
1: Zelofan itxura du.
2: Bai.
1: Zelofan ematen du.
2: Baina kraskaria da, ez?
1: Bai. Zer ona.
2: Belarra.
4: Neri asko gustatzen zait.
2: Gazia da.
1: Atun zaporea du honek. Atuna latako atunaren, eh? Egan duzte zaporea du, pixka bat.
4: Itxasoti datorren.
2: Nahastuko dugu pixka bat zapa.
1: Arrain zaporea du.
2: Hola, nahastuko dugu.
1: Zego xoak algak. Sekula alga korrela janga, eh?
4: Bizioa da.
1: Alga gordinak. Zeo, gana.
3: Banatuko dugu.
2: Bai, banatuko dugu.
1: Ba, eh?
2: Pixka bat.
3: Bai.
2: Gorkari, estopa pixka bat emango diogu. Hau, arrautza.
1: Eta alga hauek nola saltzen dira supermerkatuetan? Ea zer jatzen dio, poltsa horri?
3: Da izena Kim.
1: Kim. Baina hauek, Hauek koreakoak dira?
3: Bai.
1: Claro. Hauek zeren datan erosi dituz, hemen saltzen dira, Euskal Herrian saltzen dira?
3: Krozian, krozian dago dienda bat.
1: Ah, bai, eh? Eta koreako gauzak saltzen dituzten den da.
3: Bai, eta beste gauzak ere, lamien eta bai.
1: Ah, ramen ere, bai, eta zegoxua, zegoxua. Bale, orduan urte berri egunez, ospatzen duzu ez zopa jaten, Korea. Urte berri eguna. Bai. Tipikoa da, etxean jaten duzu, bai, urtero, urtero jaten duzu.
3: Bai.
1: Leku guztietan?
3: Dena, bai. Leku guztietan.
1: Honek balioko du. Jarre, jarre.
2: Sopa.
1: Jarre, sopa.
2: Lehiu zu pixka bat zilun.
1: Txuka ma,
2: ah. Bai. Uf, alga kusai dotorea daukate.
1: Bai, tori arantxa, tori zukere. Ah, tori, hartu. Bai, ze bestela dena nila jago ditut.
2: Bale, eskerrik asko.
1: Zukera zerre probatu bako duzu. Orduan, ezopa honek balioko du urte zahar eguneko parrandaren ajeari aurre egiteko, ez? Resakari aurre egiteko, ez?
3: Bai, baina. Parranda.
1: Parranda.
2: Festa.
1: Festa.
3: Festa, bai, bai, bai.
1: Festa bilara munean, ez? Izar, barioko du, eta ez?
4: Ez dute festa askorik egitenan.
1: Ez?
4: Ez dira oso festa zaleak.
1: Zalete parranda egitekoak asko, ez zalete tabernaz taberna ibiltzekoak eta ez, hori ez aizu
3: gustatzen. Urelako kultura kutzi dago, ez ki, hemen asko da hori urelako kultura.
1: Bai, igual gu gehiago ibiltzen gara, eh?
2: Leku ederrera etorri zara orduan, eh? Azte lekutara etorri zaren, eh?
1: Eta nolakoa da Koreako janaria? Zer jaten duzu, sopa hau probatu dugu, bueno, probatzen ari gara. Bai, nolako janaria, nolako gastronomia duzu, nolako janaria duzu, Korean?
3: Basikamente, jaten dugu arrozak.
1: Dena arrozarekin.
3: Arroza, eta beste plato bat elkarekin.
2: Bai.
1: Vale.
2: Kombinatua.
3: Kombinatua, bai.
1: Ordan, dena arrozarekin, dena. Arraina arrozarekin, aragia bai, arrozarekin, ensalada arrozarekin.
3: Bai, bai. Que pan bezala, ogia bezala.
1: Sopa bela ere arrozarekin.
3: Ogia bezala,
1: bai. Bezala, bai.
2: Ogirik jaten duzuean?
3: Ogirik ez.
2: Ogiaren?
3: Gio postre da, ogia.
2: Ah, postrea da, ogia.
3: Nola da, tarta bezala. Postre bai. Da. Bai. Kuxua eta, bai.
2: Eta orduan, askoz gehiago jaten duzue, arroza.
3: Arroza.
2: Eta arroza da guztiaren konpainia, ez da?
3: Arroza eta araña eta hemen bezala.
2: Bai. Kontraste handia? Euskal Herriera etorri eta jaten hasi zinenean?
3: Kontrastea, diferentzia da.
2: Diferentzia handia, bai.
3: Bai, fiska bat. Ez que hemen, adibidez, Korea oso territorio oso kutzea dago, txikia dago. Horrega, baina jende asko. Hemen ere txikia dago, baina jende gutxia dago. Bai, egia da.
1: Segun eta zerekin konparatzen duzun, egia da. Europako dentsitaterik haundienetako Euskal Herrian dugu, baina mundu mailan ez da haina haundia, somatzen denez.
3: Bai, baina Soulen bizita jende 10 milion personas.
2: Bai.
3: Horregatik etxea dena altura.
2: Bai.
3: Eta, nore da?
1: Pilatuta.
3: Pilatuta da.
2: Bai.
3: Hemen... Oso, like, lasaiago.
1: Ba, lasaiago,
3: zabala, eta espazio asko. Hore gati nire txako, nire hemen bizko nahiko nukier, horrela, etxe txiki
1: bat. Bai, Korean, adibidez, zu ze hiritako azara, nongo azara, ze leku, ze herri edo hiriko azara?
3: Ze hirikoa.
1: Bai, ze...
2: Iria. Non jaio zara.
1: Non jaio zara, ze...
3: Zeulen.
1: Zeulen. Eta, Zeulen zenbat jende bizida, zenbat jende bizida?
3: 10 miliones bizida.
1: Amar milioi. Iria, hiriburuan bertan, pentsa. Pentsa zenbat jende bizidean. Eta, orduan, Zeul imaginatu behar dugu, dorre altuz betetako hiri bat, eta jende pila bat hor, eta bizitzarete nahiko pilatuta, ez? Eta...
3: Adibidez, nire komunitario, apartamentio komunitario, nola da?
2: Komunitatea.
3: Komunitatea, oi hartzun dena jende bizida.
2: Oi hartzun
1: osoa, sartuko litzateke zure etxean, orduan.
3: Etxean, bai.
4: Kilometro karratu batean.
3: Eta nire edifizioa 1000 persona bizita.
2: Mila pertsonako
1: erekin
2: batean.
1: Zenbat sola edu ditu? Zenbat pixu?
3: 36.
2: Ogeita amasei.
1: Bai.
3: Ogeita amasei.
1: Bai, bai, bai. Eta orduan beti gongo da mugimendua jendea gora eta bera, jendea gora. Zenbat igo gailu ditu? Zenbat asensore?
3: Bi daukat.
1: Bi?
2: Akarrik?
1: Beti okupatuta egongo dira?
2: Azkarrak dira.
1: Ez dira emengo abezen gerdoak. Oso azkar, ibiltzen dira, han, asensoreak.
3: Eta beste, horregatik, nola da, lespek...
1: Bai.
3: Egin behar dugu lespektua. Gauean isile egin behar da, eta...
1: Ah, errespektua.
3: Bai, errespektua, bai. Nik, nola da, erenteria zentroan bizi naiz, eta gauean bazuktan jende asko lola.
1: Bai, zarata, zarata hitz egiten, eta, eta parrandan, eta oiuka, eta horri, ez zaizu gustatzen, ez?
3: Dut lo egin.
1: Korean adibidez, Seulen adibidez, ni aterako banintz goizateko ordubietan, Tolosako inauterietan ibili nahi zen bezala, parrandan, eta senyoraz jantzi, eta ijiaja, ijiaja,
3: norbait,
1: aserretu egin goli datzateke, norbait?
3: Norbait, deituko da polizia.
1: Abai, eh? Horda nakabo juerga, ez?
3: Bai, dena isli, eta trenean ere, isli.
1: Abai, eh?
3: Bai, trenean.
1: Bueno, eskertuko genuke, hemen azten da jendea telefono zitze egiten batzuetan, eta enteratzen zara ondokoaren bizitzaz, eta zu nahi duzu isirik joan. Orduan, hemen ibiltzen zara trenez eta ibiltzen zara? Garraio publikoan eta ibiltzen zara?
3: Bai, nik pete isli naiz, baina...
1: Bai, baina jendea, ez, Bai, jabetu zara, hemen jendea asko ibiltzen dela, zarata betean garraio publikoan ere. Aizu, eta Euskal Herriko gastronomiatik zer da gehien gustatzen zaizuna, gure janaritik?
3: Nirekin, nire txako jende, nola da?
2: Jatekoa. Ez, bera ari da Euskal Herriko bere pertsepzioaz. Segi, segi, lasai. Asko interesatzen zaigu nola ikusten gaituzu kontatzea.
1: Asko jaten dugu.
3: Ez. Ez que nire txako oso, nola da, sorprendido.
1: Arrituta, bai.
3: Arrituta. Ez que, nola da, beaek nahi dute, beaek kultura babes txeko. Nola, zaiatzen ari da. Ez que izkuntza erabili, eta beaek, nola da, pueblo bakoitza,
1: bai.
3: Kultura babestu eta egiten,
1: bai.
3: Ez da Korea horrelako.
1: Ez da horrelako, ez? Horrelako. Horrelako. Gu gara geure kulturaren bai. Zaindariagoak, ez? Nola baita esateko, babesten dugu gure kultura, eta horrek harritu zaitu pixka bat, ez da? Korean ez da horren beharrik.
3: Bai.
1: Ez. Ez
2: que... Zer gara, itxiak?
3: Itxe eta, nola da, lo?
2: Arropa?
3: Bai. Es que Korea nunca ponemos esto.
1: Jertxeak.
3: Baina zu asko erabilizute.
1: Gu jertxea askotan jazten duguna.
2: Ez, nik uste dut jantzi tradizionaleta zaidu.
1: Ah, vale. San Tomas egunez, eta egun berri bezperan, eta horrelako egunetan ateratzen ditugun arropak. Vale, gure, vale, jantzi tradizionalak, ez, nolabait esateko, euskal jantzi tradizionalak. Vale. Eta orduan, Korean ez duzue, Seulen ez duzue horrelako jantzi tradizionalik, eta ez duzue...
3: Bai, baina
1: ez duzue erabiltzen, ez?
3: Turista,
1: Hori da, bai.
2: Turistak juten gehanian orduan jazten ditugu gehien jazten.
1: Folklorea bezala, bai. Ordu, bai. Karo, zuk ikusiko zenuen San Tomas egunez eta eguberri bezperan eta guke jazten ditugula. Aizu, eta eguberri ez ari garela eta urte berria ez ari garela, oso ezberdinak dira Seulen eguberriak edo Gabonak edo Euskal Herrikoak?
3: Hemengo eguberria, la Christmas da.
1: Bai.
3: Bai, dena, nola da, familikin elkaretu eta nola...
1: Bai. Eta batera elkarrekin egiten dugu, afaldu...
3: Tendola gaztatu behaik familiakin.
1: Bai.
3: Baina Korea ez dago horrelako kultura. Ez que parea egun da. Ez que parea balin baduzu, pikoteakin egin baduzu, bai, zita egin. Eta
1: listo.
3: Listo.
1: Ez da familia ondia elkartzen, ez abete, dozenak alagun elkartzen, ez. Bikotea, eta listo, intimoagoa, ez? Bakartiagoa, edo nolabait esateko txikiagoa da, ospakizun hori. Tira ba, Koreako urte berri zopa janez, zuen historia ezagutuko dugu, Koreakoa, Si Jun Lee, Oiartzuarra, Izargaztelu. Bikote bi urturik, azken bi urte hauetan.

0: Hau da BTS taldea, BTS taldea da hau.
1: Zagutu duzu?
2: Ni ez
0: duzu zagutu, eh?
1: Entzun da zaude. Eta izkuntza?
2: Izkuntza ere.
1: Ze izkuntza?
2: Koreakoa, korean dago.
3: Eta
0: zer esaten dute, zer ari dira esaten hemen, zer kontatzen dute?
1: Entzun pixkat, entzun zuk.
0: Bueno, ingresa salida. Ingresa salida. Close your eyes, separa el eyes, ingresa salida. Bueno,
1: está aquí Vani, que está aquí Vani.
0: Hau da, ingresa salida.
1: Hau da, bueno, BTS taldea. BTS taldea da, bai?
0: BTS,
1: bai, baina omen da
0: K-pop. K-pop talde bat, koreako talde bat. Claro, guri saltzen zaigu hau dela K-pop talde ezagun bat, baina agian ezaguna izango da nazioartean, agian korean ez. Agian zuek beste talde batzu dituzue ezaguna, Korea askotan gertatzen da.
1: Ba, kontzertu amatera doaz, Seulgo Plaza, hemendik ilabete batera.
2: Ah, bai.
1: Zure irian, kontzertu eman behar dute. Nonbait famatuak dira. Bai, bueno, saiatu gara zerbait famatua ekartzen ona zuretzat, baina Plaza da Gwangmun.
2: Bai, hau da ez da zentro de Seul.
1: Hori da, bai, zentroan dago.
2: Zentroan dago.
1: Ba hor, kontzertu eman behar du talde honek martxoaren 21.
2: Justo, urengo iabetean da.
1: Hori da, hori da.
0: Martxoaren 21. Haizu zeizkuntza festa duzun. Kontrolatu gara, ingelesa, euskara, gaztelera, korearra.
1: Eta dena izarri esker.
0: Eta bain, arizara dena kombinatzen, ez? Izkuntza guztiak esaldi bat ingeles, ez beste bat gaztelera, ez beste bat euskaraz.
2: Burua dena naztu da.
0: Naztu da bozure burua, ez? Haizu, kontaigo zen pixka bat, nola ezagutu zenuten elkarzuek biak?
2: Ezagutu ginen Vietnam.
0: Vietnamen.
2: Ezke nik operak nintzen eta behar ere bidaiatzen ari da todaraz Asia. Asia guztiara. Bai. Eta bai. Bai, denen bai.
1: Vietnamen non. Lehendabiziko aldiz non egin zenuten topo izar.
3: Lehenengo aldiz diskoteka batean ikusuen un elkar.
0: Bai, eh?
3: Baina, bueno, horre zintzen itzegin, ez zintzen ezer.
1: Nola?
3: Oso musika altu zeon, eta ordun bakarri dantzain genuen, ni bertako lagun batekin nintzen, eta hauek elkartu ziren, beha eta bere lagunak, eta denak batea dantzain genuen. Eta gero bai, kontaktuak lortu genitula bai Instagramekoak, eta bar. Orduan, ni bidaiatzen nintzen, bakarrik bidaiatzen nintzen, orduan, oso normala da, norbait ezagutzen dezunean, ba, hitz egitea, eta, zeingo dezu, urrengo gunean, nondik noa ibiliko zeate, ba, peaiekin ibiltzeko, edo, ba, oso normala da. Eta oitako batean esan nio, bueno, zeiteko asmoak azute, zuta zure lagunek, zurekin ibiltzeko, eta, ba, erabaki genuen, ondoko herritxo bat ikustea jutian. Eta orduan ezagutu ginen, ba, egitan.
1: Ze izen, herriak?
3: Hoian.
0: Haizu, eta zuk bere ikusi zenuenan, zuk izar ikusi zenuenan diskotekan zer pentsatu zenuen?
2: Ezkienik...
0: Edo ez zenuen ikusi.
2: Inglesa praktitzeko, ezkien, nahiko nuke inglesa praktitzeko.
0: Bai.
2: Ezkien, ea, nora da?
1: Berak?
2: Beak? Bak, ezkien, barese, besta hende.
0: Ematen du? Beste?
3: Ez, gauza da, diskoteka hori oso lokala zela. Ni bertara jo nintzen lagunangatikan, beha tailandesa da, eta orduan bazekien, ba, Vietnameko lokal, ba, oso lokalak non zeuden. Orduan, diskoteka hortan ni nintzen europear bakarra. Bueno, europearra edo asiarra etzen bakarra.
0: Vale.
3: Orduan, ba.
0: Exotikoa zinen.
3: Hori da.
1: Eta zeiunek esan zuen, a ber, neska, unondik etorri da, a ber, ez?
3: Bere buruan ingelesa praktikatzea.
0: Ingelesa praktikatzea.
1: Zu bazenekien ingelesa, izar ezagutu zenuenean?
2: Bai.
1: Pixka bat ingelesa, bai. Bai. Eta nahi zenuen praktikatu.
2: Eta gero esan didazu, nik espainola da, esan didazu.
3: Diskoteka batean, ja, esaten dut.
1: Espainiakoa nahez. Ja, ezarazten azalpenak emate,
0: ez?
3: Beste dozen momentuta mai, baina diskoteka batean.
1: Eta noiz esan zen nion euskalduna zinala?
3: Elkartu ginean.
2: Elkarturen baino, nik praktikatzen nintzen gaztellano.
0: Baitare.
1: Gaztellanoa ere bai?
2: Bai, ikasteko, bai, komo zeiano horrelako.
1: Ah, ja.
2: baina asko zen.
3: Jakintzunean, ba, esan nionean, ba, Espainiakoa naiz, ba, elkartu aurretikan, egontzen gau hortan, ba, ba, como se llama, eta hoiek ikasten.
0: Ah, gazteleraz, seduzitzeko,
3: eta elkartu ginen egunean, esan nion, bueno, bai, baina ez euskaldunan.
0: Ai, eta orduan ja, orduan ja...
1: Ez zuten balio beste
0: hori. Orduan ja, kitxo, esan zuen, ba, ze konflikatu da den hau. Eta zuk aurrez entzuna, Espainia entzuna izango zenuen, aurrez ez, edo jakingo zenuen nontzegoan. Eta Euskal Herriari buruz zerbait bazenekien aurrez, zuk inoiz bakari, entzuna zenuen?
2: Bakarik entzun duen tarta de basko.
0: Tarta de Basko. Hori zer da, gazta tarta izango da.
3: Bai,
0: gazta tarta.
2: Hori famatua da en Korea.
0: Korean famatua da, gazta tarta, euskal gazta tarta.
2: Baina jende da, ez da kire hemengoa da. Euskal gota flur.
0: Baina tarta de Basko jartzen dio? Osa...
3: Tarta San Sebastian jartzen du gaina. Bai.
0: Tarta San Sebastian. Korean?
3: Bai.
2: Ezaten da Basque cheesecake.
3: Da Basque cheesecake.
2: Baina, San Sebastian. Famosua da en Korea.
0: Vale. Eta hori ezagutzen zenuen Euskal Herriti. Bueno, ez da txarra referentziado. Bueno, okerra guaizan ziteken. Ez da txarra. Vale. Eta orduan, esango zenuen. Ai, ama hori zer da? Gazatartaren herria, gazatartaren lurraldea. Eta, konta eguzu pixka bat, gero nola izan zen, gero zer egin zenuten. Elkarrekin ibili zineten pixka bat Korea ezagutzen, eta gero?
2: Gero, eske... Bidaia bukatzen baren, eske falta da beste eria. Filipinas eta Japon. Eta erabaki nuen elkarekin bidaiatzen.
0: Bai.
3: Bai, nien bilen asiatik bueltaka.
0: Bai.
3: Eta esan nion, bueno, ba, orain nijoa beste leku batera, beste leku batera, eta beha esan zia, jo, nik ere bidaiatu nahi dut. Eta esan genuen, bueno, ba, Filipinetan elkartuko gea. Eta Filipinetan elkartu ginen, eta gero Japon elkarrekin ginenun. Eta orduan bai nik ja, etxera joateko bidaia bueltako bidaia hartu nuela. Hori bai.
1: Zuk Euskal Herriera etortzeko.
3: Hori da.
1: Hoi hartzungoa zara, zu, bai. Zuk esan zenuen, bueno, bukatu da nire bidaia hasian eta banoa hoi hartzuna. Eta orduan zuk ze pentsatu zenuen, zion?
2: Ezki nik nahiko nuke beaekin nola da...
1: Jarraitu?
2: Jarraitu, relacionatz.
0: Ah.
2: Gio maitatu, gero nahiko nuke maitatu.
0: Bai.
2: Eta horregatik, erabaki behar duen, hemen bizi eta hemen bizi edo Korean bizi. Baina beaek nahi zinen.
0: Bai, nahi zuen.
2: Gio hemen bizi.
0: Hemen bizi. Eta beraz izarzuk esan zenuen, etorri Euskal Herriera. Etorri Euskal Herriera, ni ez noa Koreara.
1: Bueno, esan egin behar izan zenuen, nola berak esan zuen, banoa zurekin.
3: Bai, berak esan zuen.
0: Bai, berak esan zuen. Eta eritzi zinen Euskal Herriera, eta, bueno, orain, ari zara euskaraz ikasten eta moratzen zara, eta pixka bat konta eguz hizkuntzekin eta nola ari zaren moldatzen, eta nola ari den izaten zure prozesu hori.
1: Lehenengo praktikatu zenuen inglesa.
2: Bai.
1: Gero euskara.
2: Gero euskara. Eta hemen iritsi baino lehen, ja ikasi nuen euskara.
0: Bai.
2: Palaboraz. Eta bai. erakutsi dit.
1: Ze, itzak ikasi ditu, itzak bakarri.
3: Hori da, bai, hiru hilabete on ginen ni hemen nintzela eta bera Korean zegoela. Eta esan zidan, bueno, zuk itzak bidali eta nik ikasiko ditut. Ordu nik bidaltzen izkion itzak euskeraz eta ingelesez. Eta beak ikasten juten zen. Eta ikasi zitun hiru hilabete horretan, 700 hitze dola. Orduan, etorri zeneako jabazekin base bat. Orduan, jendeak, ba, ikusten zu, jendean arpegia, ikusten dunean, etorri dela korear bat errepente, euskeraz dakina.
0: Baina zuze memoria ona duzun, ez? Ezo izkuntzetarako ona zara, orduan, hiru hilabetean ikasi bali maditzen ditu zazpieun hitz.
3: Oso ona.
1: Nola ikasi zenituen itzoiek?
2: Itzoiek?
1: Bai.
2: Egunerokoa, erabaki nuen, eguneroko, ugei itzak, memorizar.
0: Egunero hogei itz.
2: Eta horrela.
0: Eta zuk itzak nondik atera zenitu? Ez ze itz bidaltza zenizkion?
3: Ba, kurioso da, justo irakorri nun liburu bat izena du Como aprender una lengua en 7 días. Bueno, gaztelaniaz irakorri nun.
0: Bai.
3: Eta hor daude taula batzuk. Eta taula hortan daude ingelesa eta euskerako, osea, ingelesa eta gaztelaniaz, ez?
1: Bai.
3: Nola ikasi ingelesa. Ordu nitzoiek hartu nituen erreferentzia bezala, ingelesezkoak ja idatzita zeuden, eta iten nirena zen euskerako taulain.
1: Eta gutxi gora beraz, logikaren arabera, zeuden jarriak hitzak,
3: Gehien erabiltzen dien hitzak.
1: Ah.
3: Ordu lehenengo diak gehien erabiltzen diena, gehien erabiltzen diena aditzak.
1: Bai.
3: Ordu, ba, egunerokotasun batean beharko dituzunak.
1: Ja. bi urte ona etorri zinela, zion?
2: Urte erdian.
1: Ta erdi. Urte ta erdi.
3: Abuztuan bi urte.
1: Abuztuan bi urte izango dira.
2: Barkatu, eske hasieran nik ona zegoen hitz egiteko euskara, eske kaldu asko egin dut.
0: Kaldu ere egin duzu.
2: Bai, eske
0: etorri orduko.
2: Ultimamente
0: gaztelera gehiago entzuten duzu, hemen euskara baino, ez?
1: Baina ikasten ari zara. Gaztelera ikasten ari zara.
2: Baina aldut nola da entiende.
0: Ulertu.
1: Zergatik ekin diozu, zergatik hasi zara gaztelera ikasten?
2: Ez ke, uste dut, nik balinba dut itzegiten bakarrik euskara, uste dut, aldut bizi hemen. Baina beste jende ez dute itzegiten euskara. Ez ke, incluso hemen
0: badago jende asko ez duen euskara hitz egiten.
2: Ez pena da. Araroa dago, ez que hemen euskareria, ez que euskara hitz egin behar da. Baina araroa da nire txako, ez que pidio makin.
1: Ez da Korean bezala. Korearra bali madakizu, nahikoa da, karo, ez? Nahikoa da, baina hemen euskararekin bakarrik, eta ze iruditzen zaizu, euskara zaila da edo...
2: Nire txako gazteano baina erresa dago.
0: Erresa goa da, eh?
2: Gramatika Korea baina antzekoa dago.
0: Ah, bale. Hori zaten dute, ez da, Asiako hizkuntza askorekin antzeko tasuna dituela euskarak esalien egiturari dagokionez, eta horrelako kontuak. Aizu, eta gu joango bagina, Arantxa eta bio joango bagina orain, Seulera adibidez. Ego Koreara, zer bisitatu beharko genuke, zer erakutsiko zen iguke?
2: Seule, ikual, obviamente Seul, baina...
1: Zenbat denbora behar da, Seul ezagutzeko? Zenbat denbora, zenbat egun Seulen?
2: Nirekin, lau egun. Baina, behaekin, ez dakit, azko denbora behar.
1: Nirekin denbora gehiago.
3: Nitzoko izkutu guztiak ezagutzen.
1: Ah,
2: bueno. Baina, ja, sabez, Seulen hiri handi bat dago. Baina, hiri zentruan, mendian dago. Horregatik, nola da, beste egun bat, nola da, ziudadea dikusi, eta beste egun bat,
1: mendia ikusteko.
2: Bai, gure,
1: bai.
2: Naturala da. Ziudadet, naturala da.
0: Naturala da. Bueno, ba, Si Junli, Ego Koreatik oihartzuna etorria, Izar Gaztelu, han ezagutu, eta biak elkarrekin euskalari da, etorri ziren, bi urte dara matzate, urte eta erdi dara matzatea da nik hemen elkarrekin, Bidaso aldean, urte berriko zopa goxo ekarri digute, euren bisitan eta gustura daztatu dugu, mila esker bikote, ondo segi, eta bete ese pixka bat gehiago entzungo dugu. Eh?
2: Ja,
0: hau da guri Koreatik irizen zaigun musika, behar bada zuen zatez da inezan.
4: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
5: Zaporeari hitza ematea zaila egiten zaigu, askori, ez ordea gure protagonistari, ez? Berak, zehazki, ardo dastaketaz hitz egingo digu gaur, itzea alduntzin arratsaldeon.
6: Bai, zuri ere, bai, egia esan, aurreko astean, Bartzelonan, Wine Weekend egin zen, eta bertan izan zen Jancis Robinson, saritu egin zuten gainera bertan, eta horren arira elkarrizketa bat egin zioten La Vanguardian. Bueno, ardoaren Bibliaren egiletzat hartua da Jancis Robinson andre hau. Munduko ardo kritiko eragileen atzatere hartua da eta bueno, ez da edozein zera Master of Wine bat edo ardoaren maisu, bueno, goreneko garaikurra duen pertsona. Ardoaren munduko goreneko garaikurra. Bueno, kontua da, elkarrizketa horretan kazetaria galdetu zionean Robinsoni andre izatea abantaila edo desabantaila ote den ardo dastaketa egiteko. Robinsonek erantzun ziola, emakumeak dastame papila gehiago dituela ardoak dastatzeko. Claro, erantzun biribil eta irmo horren aurrean guk sinpleki telefono altxatu eta sommelier oso on bati ditu diogu ja horrela den galdetzeko.
5: Maider Larrañaga Zubillaga Arrasateko Arteaga Landetxeko Ardotekako sommelier arratsaldeon Maider.
7: Kaixo, arratsaldeon denoi.
5: Zer diozu, dastamen papila gehiago ditugu?
7: Bueno, a ver, científico aquí o la hacienda está, baina bestian comentamos zuen, ez bala hori bakarrik hemen daukogun garrantzitsua dan puntua, ez? Baizik eta, joe, ba, zein dan zure esperientzia personala, zein dan horre esaten daba umbral de percepción bat badau, ez? Ze puntutan zauzen zu, ba, bueno, usaimena, ze usaimen tipo daukotzen, ez? Ba, albuan daukotzen, ba, usai desberdinak, ba, bueno, jasoteko eta identifikatzeko hori da, oso garrantzitsua da identifikatzea. Mm-hmm.
5: Bueno, zuk zer horrek esan duzu, eta guk ere irakurri dugu, oinarri zientifikoa duen gauza bat dela, emakumeak dastamen papila gehiago garatu dituela, bueno, ba, emakumeak izan duelako historia aurretik jakiak talderako dastatzeko ardura. Hori da, irakurri duguna. Dena delakoa izan claro. da ere, aitzakia ona dugu zurekin hitz egiteko ardoaz. Besteak beste, ez? Ardoaren unibertsuaz. Zer da, oso gizonezko mundu bat, segitzen du izaten?
7: Bueno, badoi, gutxinaka gutxinaka aldatzen, baina otan jaze, ba, erabat, gizonezkoak ziren horre errege, baina, bueno, poliki-poliki hasi gara hankatxoa sartzen, eta gero eta jende oso importantia eta oso interesgarria dau, andrak edo, bueno, emakumia berenak ez da.
5: Robinson Master of Wine-ek dio, ardoaren unibertsua fintzen ari dela nolabait, ba, gizonak matxari horrelakoa edo bestelakoa izateko exigitzen omen dio, emakumeak aldiz matxa bera bere sorpresekin hartzen omen du. Zuk ala sentitzen duzu?
7: Bueno, bai da egia, igual guk beste romantizismo edo beste punto espiritualago bat emuten dut zeu, ezta? Eta ba bueno, ardauari berak zer eskatzen dauen iztia be bai, ni pentsetan dut oso interesgarria eta gauza politxak aldiezela urten eta agian ba gizonezkoak ba bueno, igual tekniko hauak edo laukitxu hauak izan aldiez, ezta?
5: Ja. Yeah. Eta, bueno, gu ari gara erabat, dastaketan aritzen zareten profesionalei buruz izketa, baina beste aldean jarrita, bezeroan edo behintzat, ardoa gustoko duen horrengan begia jarrita, generoaren arabera, ardo bat edo beste bat gustatzen zaigu gehiago andre edo gizon izan?
7: Ba, esan beharra dau, ondikon bai, eta. Normalian, bai, andrak, ondikon emakumiak, zurixa hartzen daue gustoren, eta gizonezkoak beste arda horrek potoluak edo senduak diezen ardau baltzoiek naixa daue. Aldatzen doi, dana moruen aldatzen doi, eta bueno, badaz bete txetxinuak, baina bai, ondiko no, hola xen gabitz bai.
5: Orduan zuk, gutxi asko zurera gerturatzen direnean, badakizu, behar bada emakume gehiago baldin badaude mai horren bueltan ze ardo edango den, eta gizonezko gehiago baldin badagoen zer edango den?
7: Ba, ezu bere susmoa beti egiten duzu, baina, bueno, sorpresak be eruten diez, eta galdetzia izeten da beti errezena, eta ondo galdetzia, eta holan duda barik, ba, azertatzia, ba, bueno, izaten bada gure gure objetiboa, ez da, ba, beti kaletun bihar da, beti.
5: Bale, beraz, Andreak ardo zuri zaleagoa gara, eta gizonak zer ardo beltza? Eta ardo beltza trinkoa, ez nahi zotola, barrikan ez digizan bat urtean izan dako ardo beltz potente bat, edo ez?
7: Bai. Normalian bai, baina egia da, mai baten zurixa eta baltza ataraten bada, ez da importatze ze generoko jentia dagoen jarrita, normalien zurixa edatenta askoz behar iso. Batera atarazkero, eh?
5: Ja. Eta hori ere ez aldatu, hori ala izan da beti edo hori aldatzen joan den zerbait izan da?
7: Ez, nik hori betik soma duten gauza bat izan da, osak kuriosidade bat, ze azken finean, ez dakit ba apur bat ba, kondizionauta edo da zen gizonak ardau beltza eskatzera, naiz eta gustau, baina egia da, zurixabe dala produktu bat oso gustora hartzen dana, ez da, eta oso errez eta frispetxo ba, gustu hartzen dana, eta bueno, ba, egia da, askoz behitxa beraten dala bebai.
5: Bueno, Maider, eta ginen dizugu mundu guztiak egiten dizun galdera, zein da zuretzako ardorik onena, eta seguro sanen duzula, ui, hori ez dago erantzuteik.
7: Ui, depende de zeinek intzazen, depende ja. De guardi edo gaua dan, depende de zu ze fazetan zazen ez da, ze niri pasetan jat, ba, azte baten, ba, Borgoñako ardabak dauzketera gustora, edo beste baten Jereza, edo beste baten txako lina parduna, edo beste baten, ba, bueno, zake, ba. Baina, bai, asko, ni oso kanbiantia naz, eta jentia beba ni gustatu be faziak egiten dauela.
5: Eta oraingo zure fase honetan, orain, otsailaren 17an, zein da zuretzako ardorik onena?
7: Ui, ardau gorrixa da, pasada bat.
5: Abai, eh?
7: Sobre todo, naparra, Naparrako garnatxak oso gauza interesgarriak dator, edo Riojako Kordobin zonako beste horreik naranja oso oso, oso argitsua dizenak, bebai oso derrak, edo Provenzako Frantziako beste ardau gorrixe bebai.
5: Ez dago ohitura handiegirik, ez da, ardo gorriak eskatzeko? Gero eta gehiago igual, baino?
7: Bueno, ordoi beste repuntetxo bat dokitzen, baina bai egia da, ez dakizunean zer eraten ze adibidez bai igual kalitatea handiko, o ez dauen nian holan zer eskaintzen dau iezen gauza oso diversorik, ez da, normalian ardau horixe izeten da, oso, oso kalitate honekoa.
5: Mm-hmm. Maider, eta ardo laranja, modan jarri zen orange hori, zer da?
7: Bai, ardau naranja da, zelan da, ardauen azalakin indako ardau zuri bat, eta horrek emoten dutzu beste oksidazio puntutxo hori, beste taninotxo batzuk, eta beste paleta, saimen beste paleta bat, ez da? Mm-hmm. Ez da gorria, eta ez da txuria, naranja da.
5: Ikusten duzu gu kolora
7: bat, ez da? Mm-hmm. Ez da gorria, eta ez da txuria, naranja da.
5: Ikusten duzu gu kolore zarata.

0: behar dituzu ba hitzak, ezta? Eta zelan deskribatu behar da, zelan gero, claro, hor nahi dutezun poesia, baina beti egia da, ba, teknika puntutxo bat delkibidala. Eta azkenean beti zoia zu, ba, base batera, ezta? Ba, bueno, ba, fruituak deskribatzen, bere zelan indian arda hori, barrika daukon edo zaukon, krian zaren bate baldin badaukon, da, bueno, ba, zure metodo txua daukosu, ezta? Eta badaukosu hitz batzuk, aproposak diezenak fase bako txarako. Horek edo, estruktur bat egon bihar da. Eta gero ja horrek, ba, bueno, zuz nahi zuzun adorno bana, estatu, atzatu ondozu, bai.
1: Maider, gurera 2024ko Gabonetan etorri zinen, eta orduan zure aukerak eta propioa egin zenuen, dastaketa bat ere egin genuen zurekin, baina orain, 2026an, nolako ardoak egiten dira?
0: Nolako ardoak? Bueno, ba...
1: Zer dago modan, diot horrela, Bartzelonako azoka horretan sartu izan bagina, zer ikusiko genuke, zer dator?
0: Bueno, egia da, jente da napurtxo bat beti hobetzen saiatzen dana, ez da? Nik holan, zehose desberdin, alkohol bariko ardaua, zango nahuen, ardaua ezin jakona ditu, baina momentuz nik usteot puntu horretan ez da zela. Ze probau dituanak, ba, bueno, ba, beste kaminatxo bat daukogu, baina bai egia da, dala merkau bat horre behar bat ikusten dana eta seguramente éxito asko egiko da buena.
2: Bai, esan da, esan ari gara, baita edabidetan ere badirudiela joera dela gero eta alkohol gutxiago edatearena, beraz, postekoa den gauza bat ere bada, beraz, igual joera horri segika, horrei ere ez erantzun bat emate aldera horrelako ardoak aterako ziren oski.
0: Ba, eta gero eta hobeto egitera, hori, klaro, da, bai, bai.
2: Zuk diozu, eta asko gustatzen zaigu, zuk diozu mundu guziarentzako ardua duzula. Ona, polita eta merkea.
0: Hori ba.
2: Esan merkea zer ben, merkea zer da, ber.
0: Merkea, jo, ez que...
2: Claro.
0: Merkea, que ama boste euro baino gutxi hau, nik ez nauke ordain duko. Ze, claro, horre... baratzean da bilen gizonari be esfuerzo hain jauen esfuerzo eta apurtxo bate balorea emun jako ez da, gero ardago ekin dauenari komerzialak dauze hortartian be bai eta gero gu ba, saltzen duguna garelako, ez? Hor badau bide bat eta nik uste dut jente hori ba, basain duen bidala, ze azkenien gutxi pagetan bajaki eta danak azkenien ba, gauzak apur bat izan joaten diez eta gauzan zaizki izan. Osa, que balore baten mexako hori behiz, horrei bete.
1: Beno, Maida, rasko irugitzen zaigu, jatetxe batean 15 euroko ardo bat opatzea ez dalen erreza?
2: Jatetxe batean ez.
0: Claro, claro, ba, hor dako zu gorritxo eder bat, seguramente 15 euro baten, nekatareko nintzun, segidan, ondo inda gainera.
1: Eta polita izango dena gainera.
0: Morita izango gara gainera, hori seguro.
1: Maider Larraña Gazubilla, Arrasateko Artea Galandetxeko Ardotekako sumelerra, eskerrik asko.
0: Bueno, eskerrik asko zeuei,
3: gobiratzen. Euskadi Erratian, bigarren aukera.
4: Utsunez aritu gara eta galdera zailei egindako erantzunak batzutan hori xez, utsuneak izaten dira isiluneak. Eskerrak Alaia Martinek beti duen bere erantzuna prest, bere erantzuteko modua. Gaur, zotina egin nahi diogu galdera. Zotina berez, zer da ba?
5: Zer da berez zotina? Kalkulu txar bat da zotina. Eta zenbat eta kalkulu eskas gehiago pilatu norbere bizitzan, maizago izaten da zotina. Hala uste dut nik nahiara. Izan dudan zotinik politena, nire barruan izan nuena da. Seme zaharrenak zotinka pasa zituen sabelean 6 hilabete. Orain, apenas izaten duen zotinik. Behar bada okerrago hartzen zuen arnaz, garai hartan. Okerrago hartzen zuen arnaz nire baitako itxaso amniotikoan. Hori ere, galdera aztergarri bat izan liteke nahiara. Zotina, kalkulu txar bat da. Hitz egin behar duzunean edatea, edo edan behar duzunean jatea, edo isildu behar duzunean hitz egitea. Hori da gutxi gora bera zotina. Hori eta arnasa hartzeaz damutzea eta jarraian azkarregi hartzea arnas. Zotina kalkulu txar bat da. Antolaketa metaboliko eskas bat. Desorden bat orainaldiaren eta iraganaren lan banaketan.

0: etorkizunean muteatu ezin dena. Salataria da zotina, nabarmendu egiten da. Elkarrizketa guztien gainetik, kontestu guztien azpitik, pertsona guztien barrutik kanpora, iragazki eta bisuri gabe, ip. Eta gordetzen saiatzen bazara, erridikulagoa da are. Gordetzen saiatzen garen gauza guztia bezala egia esan. Saiatu zerbait duina esaten zotinka. Saiatu norbait zotinka agurtzen. Saiatu doluminak zotinka ematen. Saiatu norbaiti berarengan maiz pentsatzen duzula esaten esaldia zotin batek ebakitzen dizun bitartean. Eten egiten gaitu zotinak. Ez dakigulako noiz eta ez dakigulako noiz arte. Eta hori etzegu gustatzen ez inon ez inoiz. Noiz eta noiz arte ez jakitea. Behinbeinekotasuna zotina baino ez erosoagoa da taupada kopurua ere ordulariak zenbatzen digunetik. Zotina izaten dut nik uda hasieretan. Entrenamendu faltagatik diot hasierena. Bero eta egarri handiarekin garagardo hotza edaten dudanean, zotina izaten dut nahiara. Ez dakit zuri gertatzen zaizun. Uda erdialdean ere izaten dut zotina, herriko jaietan. Gauero bokadilloa faltzen dudanetan. Bokatak egiten ari den txosnako bolondresa ahez dagoenean eta xolomoak graziari gabe kozinatzen eta ogiratzen dituenean batez ere, zotina izan liteke albo kalteetariko bat. Kalte jasangarria, erregintzaren mesedetan. Baina arira, ogi lehorra jaten baldin badut, goze handiz eta egarri pixka batekin, zotina datorkit. Oihartzunen txukuna ere esaten zaio zotinari. Naiz eta txukunetik duen bakarra hori xebera den, izena. Zu zotintxoa zinela, gogoratzen dut nahiara. Ez dakit oraindik ala izango zaren, ala algara bezatu dizuten zuri ere, seguru baietz, denoi gertatu zaigula esango nuke. Gaur barrea take luze eta serio bat izan dut. Lan bat trabatu didana gainera. Eta behar bada, barre pilatua izan da barre jauzi eragin didana, ez dakit. Pilatutako barrea. Gordetako negarra pilatzen den bezala, barreare pilatzen da agian. Eta gero estanda egiten du eta arnasa zulatzen du batzuetan, zotin bihurtuz. Gutxitan egiten dut barre asko jarraian eta disimulurik gabe azken boladan. Agian ez daukat horretarako denborarik. Behar bada hori da bigarren zotin motarik politena, algararena. Politena, barruan sentitzen dena da. Zurea gogoratzen dut. Sabel bat dantzan eta noiz hasi eta noiz amaituko zen ezin asmatu. Lastantzen zintudan bitartean. Zazpi azal, laragi, gihar, geruza zuestalde. Baina ez nintzen zurekin ari eta ez nintzen zutaz ari. Arira nahiara. Ez ginen honi buruz ari, baina ari gintezken. Honi buruz ere ari behar genuke. Ari behar genuke korapio ez bakarrik ez hitz egiteko. Zotina hitz anakroniko baten manifestazio esageratua da. Jauzi bat etorkizunera iraganeko ezinetatik. Gaizki hartutako arnaz bat. Ausardiari gabeko asperen bat. Gugan biziden animalia isilarazi baten aldarria. Diafragmaren kexa mezua. Erretzen gaituzten hitzen erreklamazio horriak dira zotinak. Edan ezazu urbasokada bat alderantziz, baina hitz batzuk ezin dira hain erraz irentzi. Gaur nahiara. Auto batek harrapatu nau ia. Benetan, eh? Ia benetan izan da. Aurrekoari pasatzen uste erabaki du, autogidariak, eta erabakia zuen erabaki horren ondoren aurrera egitea. Eta ez nau ikusi. Ez nau begiratu. Ez nau ezer ere. Baina ia harrapatu egin nau. Gorputzaren ezkralde osoa geratu zait sugetuta, sututa, bihurrituta, ordu betez. Ia auto batek harrapatu nau. Sekula ez nuen hori sentitua. Berak agian ere ez, edo agian bai, agian ohituta dago mugikorrez mezua bidaltzen duen bitartean gidatzen, eta ia harrapatu izan du beste inor. Barkamen eskatu ditu eskuekin, volantea esku utxikutziz, derradan bide batez, eta harrituta eta larrituta begiratu diondik, besterik gabe. Oreinek BMW-ei bezala, edo. eta ez zait zotinik sortu. Baina pentsatu dut behar badan aiera, une horretan zotinarekin banengo, eta zotinunean jauzi txiki bat egin banu gorantz, nire pausua minisegundu bat ez deten da, agian harrapatu egingo nindukela. Eta orduan akabo. Akabo ni edo akabo zango bat edo beso bat edo asteburonetako plana bintzat. Zotin bat ez da ezer ere, baina batzuetan dena aldalezake. Hemen nago bat izan liteke, isil zaitez bat izan liteke. Lasai, segiko dugu gero, edan urpixka bat izan liteke. Edo barre algara partekatu luze baten osteko sinfonia koordinaziori gabe bat izan liteke. Eta badakizu zer nahi era? Desiatzen nagoela berriz zotina izateko, eta presazko gauza ez garrantzitsu guztiak atzeratzeko, arnasa bere onera itzuli arte. Eta are desiratzen nago, are irrikitan nago, zu barrezka sumatzeko garai batean bezala. Lepoa beltxarga batek beste luzatzen eta begiak poz eta min malkoz uholdezen sumatzeko. Bate dakiz zer sentitzen ari zarela jakinda, eta zehazki zer den jakinez arren, zure ondoan egoteko. Zure ondoan egoteko gogoa dut nahiara. Edan dezagun ura trago txikitan, eta denak kontatuz.
1: Ura trago txikitan edaten dugun bitartean, Arantzazu Lizartza familia medikua agurtu nahi dugu, Arantzazu, kaixo egunon.
2: Haupa, egunon.
1: Zotina zer da?
2: Bueno, zotina da nik uste, bizitzan behin denok esperimentatzen dugun sentsazio edo sintoma bat, ez? Eta zotinari batzuan ez dakigu zergatik engertatzen den, baino bere zadai fisiopatologikoa edo da diafragma. Abdomena eta arraldea bere izten duen gihar bat, muskulo bat da, eta muskulo hori estualdi bat, bapateko estualdi bat izaten du, eta horren ondorioz gero ahots kordak estutzen die, eta horregatiken zodinen hotsa ateratzen zaigu, bai.
1: Beraz, diafragma estutzen da, eta horren ondorioz gero ahots kordak ere bai momentu batez.
2: Hori da, hori da. Diafragmak bapateko uzkurtze ez voluntario bat aurkezten du, eta horren ondorioz ahots kordak segidan estutzen die, eta horregatiken hotxaren esan nahia.
1: Eta zergatik sortzen da, zergatik estutzen da diafragma, edo zerkera egiten du hau, badakigu?
2: Bai, gorputzen daude nervio sistema daukegu, gure nervioak arduratzen die, alako mugimendu ez bolondresak egiteaz, ez, adibidez, arnasketa kontrolatu daiteke, baina arnasketa berez ere ematen da, ez, eta digestioa berdin. Orduan, hori da, sistema autonomo bat daukegulako, nervio sistema autonomo bat. Nervio sistema horren barruan, nervio sistema iderroatik, eta hoien arteko disregulazio bat ematen denen, uzkurtzen da ustekaben bat diafragma.
1: Eta zema denbora iraun dezake zotinak?
2: Bueno, ez dago estipulatuta denbora zehatz bat, baino bai da, alarmantea edo bueno, konsultatzekoa 48 ordu, baino gehiago irauten balin bado. Nik uste dut, 48 ordu itxaron aurretik, jendea ja lehenago etorriko litzekela, ez? Baina ordu batzuk irauten donen, eta ez bada pasatzen, jendea normalen gerturatzen da. Neri ez ait pasa, mediku bezala, ez dauket ibilbide oso dilatatu, Baina ez ait inor, zotinegatik konsultara etorri, bai.
1: Beraz, normalean alere 48 ordutik gorako iraupena duen zotinera sobat bagenu edo ja komeniko litzateke edo pixkat aurretik ere bai sendagilearen gana joatea. Eta sendagileak ze esango digu?
2: Bueno, lehenik eta behin deskartatu gartila 48 ordu baino gehioko zotin bat balin badaia igual kausa neurologikoak edo metabolikoak deskartatu berdi, ez? Gainentzen laburre denen bere kasa pasatzen zaigunen edo remedio alako erremedioekin pasatzen zaigunen normalen hainbat kausa izaten ditu. Bai, askotan izaten da azkar jatea edo incluso asko jatea. Asko jaten dugunen sabela uste baino azkarrago betetzen da, betetze horrek diafragman eragiten du eta horrek gertatzen da nervioen disregulazio hori. Bestelako kausak okurritzen zaizkit, adibidez gasdun edarik, edari alkoholdunek ere, zea pikantea daukean elikagaiek, estresa bera ere, temperatura aldaketa, horik izan ere normalen kausa komun edo arruntenak. Eta gero ja badaude esan bezala, baina 48 orduz gaindiko ez zutinera egiten duen bestelako kausak izan neurologikoak edo

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trumpek merkataritza ituna urratzea leporatu dio Europar Batasunari eta autoen gaineko mugazerga 125%-era igoko du.
2: Paul Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25%.
1: Europak ez du bete orain dela urte bete sinatutako akordioa Trumpen hitzetan. Europar batzordeak gezurtatu egin ditu estatu batuetako presidenteak egindako salaketak eta mugazergen neurri berrien aurrean bere interesa babesteko aukerak zabalik dituela ohartarazi du. Bestalde, Trumpek esan du estatu batuek ez dutela irandik berehala aldegingo, oraindik gauza asko baitaukaute han egiteko. Ostiral honetan Iranek bake proposamen bat helarazi dio Pakistani, bitartekaritza lanak egiten ari den herrialdeari, hirugarren proposamena litzateke, baina Trumpek ez du ontzat eman. Eta gainerakoan, Euskal Langileria kalera atera da maiatzaren lehenean, ELA eta LAB deialdi bereizietan atera dira kalera, ESK eta LSB USO bezala, Komisiones Obreras eta UGT aldiz, elkarrekin atera dira kalera. ELAk Iruñean eta Bilbon egin ditu ekitaldiak, LABek aldiz, 26 herritan gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak, etxe bizitza eskubidea eta internazionalismoa izan dira sindikatu abertzaleen aldarrikapen nagusiak eta gogor jo dute Imanol Pradales lehendakariaren, patronalen eta elkarrizketa sozialeko mahaiaren kontra. Entzun ditzagun urren ez urren Mitxel Akuntza ELAko bozeramailea Garbine Aranburu LABekoa.
3: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin.
4: Pradalesen gobernua hipotekatua dago, maila sozialean Confebasken menpekoa da, eta maila nazionalean PSren menpekoa da.
1: Mendiei ere erreparatu nahi diegu, neguan etxean goxo egon diren abereak mendietara igotzeko itzordua izan baita atzoko eguna larreen irekiera egin dute larraitzen eta zelatunen tradizio handiko festa, eguraldia lagun giro zinobean ospatu dute. Larraitzen festa ezagunena, Enirio Ararar mankomunitateak 1918an hasitako festari jarraipena eman nahi izan dio Axel Garzia antolatzailea.
5: Ba, urteak dira, ba, hemen iten zan Gipuzkako behor txapelketa, hemendiko behor txapelketa, posta eta hola jartzen zian, da, bueno, intzentibatu iten du nola baite, komunikatzea ganauzale, mendiai joazen ganauzalek, artisauak, mendizalek, orduan, da nola baite, festa bat, ba, eragile ezberdinak parte hartzen dutena, ez? Eta hemen bai testigo eta baita protagoniza, ba, jende guztia gana.
1: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan ez egonkortasuna handiagoa izango da, zaparrada giroa nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera, euri asko egin dezake, egunaren bigarren zatian zaparradak handiagoak izango dira, zenbait tokitan txingorra ere egin dezake eta ekaitzguneetan haizea oso zakar ibil daiteke. Egun sentia epela izango da, bereziki iparrisurialdean eta temperatura hotzenak egunaren bukaeran neurtuko dira, beroenak zertxo bai jaitsi egingo dira, hala ere

hogei graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Ego aizea ibiliko da, bolada gogorrekin, eta arratsaldean indarra galduko du, eta kantauri isuri aldean mendebal eta ipar mendebaldera aldatuko da. Goizeko irurak eta lau minutu besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko lauretan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: 2026ko abuztuaren 12an, badakizu, leko guztietan entzun duzuelako, eguzki eklipse osoa izango da ikusgai Euskal Herriko toki askotatik eta penintxulako toki askotatik. Orain, kontua da, ikusi nahi baldin baduzu eta gomendatzen dizut nik ikustea, gogoa baldin baduzu zerbait oso berezia ikusteko, nondik ikusiko duzu? Orain, egun hauetan, badugu aukera oso on bat behaketa hori ondo planifikatzeko. Eta kontua da, hausia da kontua. Egun hauetan, Ilunabarra izango da gutxi gora bera, abuztuaren 12an izango den toki berberean. Beraz, eguzkiak egingo duen ibilbidea zeruan, abuztuaren 12an egingo duenaren oso antzekoa izango da. Badago egun zehatz bat, berdin-berdina egiten duena, edo ia berdin-berdina egiten duena, ez? Hau ere komunikabideetan entzun duzu, ia seguro. Astronomoek ispilu eguna ditzen diote, egun horretan, abuztuaren 12an izango denaren berdina, edo ia berdina ikusiko baita zeruan. Noski eklipseri gabe, baina balio du jakiteko non izango den eguzkia zehatz-mehatz abuztuaren 12an, egun hauetakoa ikusita. Hor kontua da, Ilunabarra non gertatzen den. Badakizue urtean zehar aldatu egiten dela Ilunabarraren kogapen zehatza. Udaran iparralderago dago, neguan hegoalderago dago. Eguzkia sartzen da toki ezberdinetatik, urtaroaren edo urtearen garai ezberdinetan. Noski, orain iparralderantz mugitzen ari da, eguzkia izkutatzen den puntu hori, eta gero bultatuko da hegoalderantz. Orduan, orain dugun kokapena, abuztuaren 12an izango dugun kokapenaren antzekoa da, eta horregatik deitzen zaio ispilu eguna. Eguzkia orain sartzen den tokia bera, izango da abuztuaren 12an sartzeko puntua. Eta eguzkiak zeruan egingo duen ibilbidea ere, berdina izango da. Eta hori garrantzitsua da, zergatik, eklipsea arratsaldeko 8etan izango delako abuztuaren 12an, oso berandu, Ilunabarretik oso gertu. Eta orduan jakin behar da zehazki non dagoen eguzkia, agian mendi batek tapatzen digulako bestela eguzkia eta ez dugu eklipsea ikusten. Eta hortaz, eklipsea nondik ikusi, ondo planifikatu daiteke orain. Orain da momentua. Baina kontua da, ispilu egun hori zehazki ze egunetan da. Komunikabideetan denetik ikusi dute. Apirilaren 28an izango dela, apirilaren 29an izango dela, apirilaren 30an izango dela. Abanikoa zabala da, ez? Hiru egunetakoa. Baina berdin du. Okerrez banago, egun zehatza apirilaren 29a da. Baina horixe, berdin du. Ez du importa zehatz mehatz egun hori harrapatzea. Eta hori da komunikatu nahi nuena. Ilunabarra non gertatzen den kokapen zehatz hori, pixka bat mugitzen da egunetik egunera. Baina praktikan aldea oso txikia da. Berdin zaizu, apirilaren 28an, 29an, 30an, maiatzak batean, maiatzak bin, egun horietan begiratu ezkero gutxi gora bera topatuko duzu bilatzen duzuna. Alegia, eklipsearen egunean, eguzkia non egongo da 8etan, 8:30an, hor eklipsea gertatzen den ordu horretan. Tira, ez erotu, lasai ibili, ez da apirilaren 29an aukera dagoela eta bestela ezetz, ez da hori. Egunetik egunera eguzkiaren ibilbidea aldatzen da, baina oso gutxi. Beraz badakigu, apirilaren 29a joan zaigu dagoeneko. Baina berdin du, maiatzaren batean, izan daiteke maiatzaren bian, izan daiteke maiatzaren iruan, lauan, berdin du. Hor inguruan ibiliko da eguzkia. Ez da astronomikoki zehatza izango, planifikazioa, baina praktikan lasai, ibil gaitezke, oso praktikoa izango da egun horietan ere begiratzea. Batzuetan, arrazoirik gabe erotzen gara. Eta ez da hori, ez da hori. Tira, planifikatu egun hauetan lasai. Hori esan da, gu astera goaz, baina eklipseari buruz ez dugu hitz egin behar, hori ekainean egingo dugu. Eklipsea Eklipsea udako kontua denez, ba, ekainean helduko diogu, denboraldia bukatu baino lehen. Baina orain, beste kontu bati buruz hitz egin behar dugu. Meteoritoi buruz hitz egingo dugu. Zuk bazenekien meteoritoak ikertzen direla hemen Euskal Herriko Unibertsitatean? Tira. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.

0: Ibea taldea ez da lehenengo aldia, etortzen dala irratira, irratien honetara, eta noski gure programara, Norteko Ferrokarrilera. Kimikari analitikoak dira. Ez dakit hori esan da, justizia egiten den. Noski analitikoak dira, bueno, gai kimikoak analizatu egiten dituztenak, baina gero proposatzen dituzte adibidez zahar berritzeko teknikak, nik buruan asko lotzen dut haien lana historiarekin. Baina ez da bakarrik historia. Gainera, beste gai batzuetan ere adituak dira, edo muturra sartzen dute adibidez, kaso honetan, astronomian, edo meteorologian ere bai. Tira, horretaz hitz egingo dugu gure gaurko gonbidatuarekin, Gorka Arana Momoitio, barkatu. Kaixo, ongetorri ez emuz dade.
1: Ondo, eskerrik asko.
0: Kimikaria zu.
1: Bai, kimika egin nuen, Leioako Zientzia Fakultatean, eta hor kimikaren barnean, ba, kimika analitikoa izan zen nire espezialitatea, eta horretan egin dut lan bukatu nuenetik. Orduan egiten dugu analiziak, esan duzun bezala, baina analiziak baino interesgarria dena da, ba, analizi horien aplikazioa, eta ba, garatu beste lako metodo berriak, eta aplikazio berriak, eta hori dugu hainbat arloetan.
0: Gure impresioa kanpotik, bueno, gure ez, ni kimikaria naiz, eta orduan pixka bat barrutik hitz egiten dut, baina nik uste dut kalean dagoen impresioa da, dena jakina da, dela analitikaren ikuspuntutik, analiziaren metodoen ikuspuntutik. Gauza harrigarriak analizatu daitezke eta adibidez oso kantitate txikiak detektatu daitezke ez dakit non, badaude teknikak harrigarriak adibidez ez dakit ze uhin elektromagnetikoak erabiltzen dituzten, hori denak impresioa ematen digu benetan dena asmatuta dagoela kimika analitikoan. Ez dakit horrela dan, baina horrek justifikatu egiten du zuek ere bai urrats bat arago ematea, nola baitez. Ez dakit nola esan hau. Baina urrats bat arago zaudete.
1: Zaiatzen garen da, dagoen teknologia, eta teknologia gero eta modernoa da, eta heltzen da leku eta gauza berri askoetara, orduan hori erabiltzen dugu. Eta, bueno, teknika asko aldatu dira, eta instrumentuek ematen diguten aukerak zabaldu dira, pilo bat, orduan beti daude aplikazio berriak egiteko, edo berrikuntzak, edo optimizazioak, orduan naiz eta itxura hori dagoen, eta jakin badakigu ba hori itxura hori, baina bereziki gero badu egon dira zenbait serie, erakutsi duena kimika analitikoa da, sartzen duzula lagin bat instrumentuan, eta bere ala emaitzak dituzula, eta noski gauzak horrela hain zitu izango balira, ba, errazalko ia izango ditzatik eta ez da horrela, orduan. Lan asko dago hartzean, gero ez da bakarri sartzean, ba, dauko laginaren tratamendu horren aurretik, datuen tratamendu horren ondoren, orduan, bain bat gauza dugu. Eta, bueno, ba, hori interesgarria da, eta, bueno, gero, hori interesgarria izan dira da, non aplikatzen ditugun teknika horiek, esan duzun bezala, hainbat fizikako efektu edo gauzetan oinarritzen diren teknika oso desberdinak daude, eta aplikatu bat ditugu lagin mota askotan.
0: Nik uste dut, fikzioa aipatu duzu eta fikzioan problema da hori xe, batez ere tempoak eta hola, fikzioak ezin du itxoin enbeste gero denbora, nik ulertzen dut hori, errealismoa ez du bilatzen espreski baizik eta, bueno, erabilera dramatikoa erabiltzen du, logikoa dan bezala, baina behar bada arazoa da hori xe, ez gero ikusleak jasotzen duena da hori, errealitatea ez den ideia hori, ez? Gustatzen zait asko zuen kurrikulumari begiratzea, da lehen esan dute, historiako kontuak, Pompeian entzantzarete, baina hemen Euskal Herriko eraikinak ere adibidez aztertu dituzue, edo itxasotik gertu dauden mota askotako egiturak, edo izan zate oso proiektu ezberdinetan, pentsatzen dut testu inguru oso ezberdinarekin gainera, bakoitzak, eta lan egiteko modua ere, estandar bat izango duzue, baina esan nahi dute eskatzen dituzten gauzak oso ezberdinak dira. Nola jasotzen dituzuen zuek proiektuak? Esan nahi dute, nondik etortzen zaizkizue hain proiektu ezberdinak nola baitz?
1: Bai, egia urteetan, gauza oso ezberdinak egin ditugu lardua. Taldearen hasiera izan zen, ingurumenarekin erlazionatuko gauzak, kutsadura, eta bestelako efektuak, orduan egiten dituen analisiak, ba, sedimentuetan, uretan, ondartzetan, eta holako gauzak. Eta gero, ba, ziziren gauzak aldatzen, bereziki Raman efektuan inartzen den instrumentu bat erdu zenean gure zailera, eta orduan hor zabaldu ziren aplikazioak arte ederretan, pigmentuak eta holako gauzetan, hasi ginen neurtzen, eta horrek zabaldu zigun ba, ondarea eta aztertzeko eta ondarean dauden degradazioak aztertzeko da. Zeka, azkamatean zukiten duzu analizi bat, baina analizi horrek eman aldizu informazio oso mota desberdinak, orduan, ondarearen kasuan, ba, kutsadura dagoelako, edo dagoen ingurune, ba, itsasoaren inguruan dagoelako, edo bestelako efektuak daudelako, ba, degradatu egiten dira, ba, hormetan dauden mortairuak, edo bestelako materialak orduan gukastatzen dugu zer gertatu den, ez ikusten dugu babai degradazio bat egon dela, baina ere saiatzen gara saltzen nola gertatu den degradazio, zergatik gertatu den degradazio, orduan hor emangitu guain bat urte eta aztertu dugu adibidez, ba, Punta Begoñako eraikinean egon ziren efektuak eta degradazioak, egon gara Pompeian, gaur egun ere Herculano eta Pompeian jartzen dugu lanean, orduan, ba, ondarean eta ondarearekin erlazentako hainbat gaietan eman ditugu urte asko eta lan asko ditugu hor.
0: Zuekin ere serie bat egiteko moduko ibilbidea, eh? Ez da, eta inbesteako, baina... Eta orain gaur gatoz astronomiako kontu batekin. Astronomia, meteorologia, bueno, hor, itse ingo dugu, astronomia, seguro. Gainera, kontaktu egin genuenean nik planteatu nizun aspalditik daukadan zalantza bat, ez? Zuek astartzen dituzue, edo astartu dituzue, gaur ekarri genuen nahi genuen lan honetan, meteoritoak. Claro, meteoritoak dira, atmosfera zeharkatzen duten arritxo hoiek, edo objektu hoiek. Baina berez, meteorito edo harri horien jatorria esaten zenuten, eta hala esaten dute astronomo askok, Marten dagoela, edo ilargian daudela, edo eta bar. Nola liteke Marten dagoen harritxo bat, handik atera eta gure gana iristea, gero ja sartuko da atmosfera noski, baina hori da sortzen zitzaidan zalantza.
1: Bai, esan oso harrigarria da, eta kontua da lurrera heltzen direla hainbat meteorito urtean zea. Orduan, hasteko gauza pitxi bat da, nagusiki hartzen direla bilekutan. Nesta lurra oso zabala den, bilekutan hartzen dira. Antartikoan eta Saharan.
0: Ara.
1: Beraz, dauden meteorito gehienak leku batekoak edo bestekoak dira. Zergatik, hor jartzen dira gehiago ez, jartzen dira beste lekuetan bezain beste. Gertatzen da, hor da, hor errezagoa da ikustea, eta aurkitzea, beraz. Orduan, urtero egiten dira espedizioak bai Antartikora eta bai Sahara, meteori, bihatzeko, beste gabe ikusten direlako urrutitik. Errezagoa da ikustea, ba, bere azpian dagoen kolorea desberdina delako, zuria edo barea, eta orduan, detekta, ikusten dira, errezagoa. Vale, eta orduan, hainbat meteorito altzen dira. Antartika adibidez joaten dira NASA-ko talde batzuk, eta Johnson Space Center, Houstonen dagoen NASA-ko gune bat, horretan dauzkate hainbat meteorito hor, Antartikan hartutakoak, eta gero, banalabait, maileguan usten dizute eskatzen baituzu, eta guk hainbat urtetan eskatu ditugu alako asko, eta aztertu ditugu ba, NASA-ko kolekzio horretako meteoritoa. Eta besteak, ba, Saharakoak ere baditugu, oie batzuk erosi ditugu, eta hau ditugu normal. Bai, guk esan joan iku, oien bintetzera beti.
0: Garrizte izango da, meteorito bat.
1: Da, eta nongoak dira, ba, guk gure entzat interesgarrenak dira, zebeste leku batzuetek ere etorri aldira, ilargikoak eta martikoak. Eta nola da posible Marteko meteorito bat heltzea? Bueno, ba, honen iturria da, beste meteorito handi bat jauzi zela, edo hainbat jauzi dira Marten, horren dela urte asko, zelen guzki sistema eraetzen ari zenean, gauzak oso desberdinak ziren, eta hor zeden hainbat meteorito eta gehiago, eta bueno, beste movimentu eta gau... gauzak ega guardatzen zen gara jartan. Bueno, kontua da, horren dela urte asko, hainbat meteorito jauzi ziren Martena, eta goan, meteorito handi horrek ematen duten talka horretan, irten egiten da materiala, batzuk Marten, edo gehienak Marten geratuko ziren, baina beste batzuk irten egiten ziren Marteko atmosferatik. Eta geratzen, joaten ziren, bitaiatzen, espazioan zehar, milioia urtetan. Eta gauza bera gertatzen da ilargian. Ilargia urbila dugu eta ilargiak izalko atmosferarik, beraz hor errazago da ilargitik irtetea. Kontua da, horrere urbilago badago ere, ba, oso zaila da, ilargian talka egin ondoren meteorito batek askatzen den material hori ilargi galtzea, barkatu lurra galtzea oso zaila da, baina batzuk heldu dira, beraz hori da hoien jatorria, besterik gabe, bon, kasualidades edo elkartzen dira, heltzen dira lurraren ibilbidera, eta batzuk geratzen dira hor, atmosfera gurutzatzea ez da irresa, eta hainbat material apurtu edo desegin egiten dira bidea, baina beste batzuk heltzen dira lurreraino, eta jauzi egiten dira, eta gero batzuk aurkitu ditugu, beste batzuk hortik gongo dira, inoiz aurkituko ditugunak. Orduan, milioi urte pasatu dira Asiako talka hortatik guk aurkitzera, baina aurkitu ditugu, eta hortzera daude, eta esan bezala, izan aldira beste asteroide batzuetakoak, hori ere baten bat daukako, baina bueno, nagusik hauztartu ditunak, Martekoak eta Iarrekoak dira.
0: Eta egingo izudan urrengo galdera da, bueno, urrengera logikoena eskatzen duena, eta da, eta nola dakizu Martekoa den edo ilargikoa den edo...
1: Bai, bai, noski hori da, hori da, beraz, hazi eran, naizta historian zehar, aukitu diren meteorito hauek, inorke zekien nongoak ziren. Eta orduan, mila betzen da irogeta maz, ostean, amazian, irogeta marrekoa markadan, bikin espazientziak edu ziren Martera, eta hauekin Marteko atmosfera aztertu zen, eta neurtu zen, hor zegoen nagusik izio bia da, eta beste gaz batzuk, baina nagusik izio bia. Orduan, ikusi zutena izan zen, meteorito hauen burbuia batzuk edo zeuden, hor zegoen airea Marten zegoen komposizio berdina zeukala, eta ordan konturatu ziren Martesko jatorria zeukatela meteorito horiek. Iagiren kasuan, hor bai, hor hartu ditugu, edo hartu zituzten, iagira joan zirenean, irogeiko amarkadan edu zirenean, ekarri zituzten arriak, eta hor bai daukago konparatzeko modurik, eta hor bai ikusten da, hartu ditugun, edo dituzten meteoritoien komposizioa, ekarri dituzten harrien antzekoa dela.
0: Pentsatzen dut, barkamena askatu behar dizut, daramagu ez dakit, 12 minutu, 13 minutu elkarrekin hitz egiten, eta batez ere galdetu dizut, zuk egin ez duzuen lan bati buruz, esan nahi dute astronomiako kontu hau osarrigarria egiten zaidalako. Nola nahi ere, ba bueno, beti pentsatu egiteke, ez kimikari analitiko hauek oso aurreratuta eta dena dakite, egiten, eta bar, justo zuen lana da hori ezeztatzeko modu bat. Izustekoak topatzen dituzue, eta pentsatzen ez duzuena ere topatzen duzue, eta hain zuzen ere lan honen bueno, bihotza edo helburu nagusia da Marten topatzen ez diren nolabait egitura kimikoak edo tintei buruz hitz egiten duzue, meteoritoetan tintak topatu dituzue. Pentsatzen dut hori atmosferaren zeharkatzearen eta lurraren kontra jaotzearen prozesuan sortu diela, edo, bueno, ez dakit gehiegi galdetzen ari naizen, zuek aztertzen ez dituzuen gauzak, baina baitarek kuriositateak horrera bideiratzen dit galdera.
1: Bai, a ber, zer dugara gauzak azaltzen. Guk aztertzen dugunean meteorito bat, aztertu nahi dugu, ilargian edo, behar bada, mintesgarria goa edo, urrunago da, gorako eta beraz, honemik esara joan, Marteko izaera eta hor dauden mineralak eta hor dauden materialak. Orduan, hor gertatzen dira guk jaso arte, edo jaso aurretik gertatzen dira zenbat gauza. Dudan, meteorito batek jo egin du hor dagoen materiala eta material hori, talka hori gertatzen denean, eraldatu egiten da. Ze hor presio izugarri handia jasotzen dira eta orduan, mineral batzuen komposizioa aldatu egiten da. Hori gertatu horretik, Marten lehenengo sumendietan eta eratzen zen materiala, hori zen jatorrizko materiala, eta materiala hori ere eraldatu egiten da denborarekin. Beraz, guk aztertu nahi dugu jatorrizko materiala, eraldatu dena bester gabe naturalki, ba, Marten ere ura egon zen, egon ziren zenbait aldaketa kimikoak, ba, naturan lurrean gertatzen diren moduko. Gero, talka hori gertatu zen, eta hori materiala aldatu egin zen, edo materialen parte bat bintzat, presioa dela eta aldatu egin zen, beste kanpoan ertatu den zati hondi batean behar bat, barruan dagoen agian aldaketa gutxi jaso ditu, baina bon, izka aldaketak batzuk badaude. Gero etzen da lurrera, eta arruan, atmosfera gurutzatzean ere, aldaketa batzuk gertatzen dira, ze temperatura oso hondia jasotzen dira atmosfera gurutzatzean, eta beraz, sortzen nolabaiteko geruza beltz hori erreta edo dago, izatez nolabaiteko hori hori baita gertatzen dena. Eta gero beste talka berri bat gertatzen da jotzean lur. Gero meteorita lurrean dago, bai Saharan edo Antartikan, eta hor ere zement aldaketa jazten da lurrean gertatuko beste degradazio edo aldaketa prozesuak eta beste prozesu. Orduan guk aztertu nahi dugu eta saiatzen gara aztertzen jatorrizko materiala aurkitzen dugun Marten bertan eraldatu dena zer den, lurrean eraldatu dena zer den, orduan saiatzen gara guzti hori aztertzen. Orduan guzti hori aztertu alizateko gertatu behar dena da el mantendu behar dela materiala puntzatu gabe. Eta orduan, bueno, nolabait lurrean gertatzen diren degradazio edo prozesu horiek ez da kutsadura, baizik eta bueno, gertatzen da, baina egia da nolabait aldatu dintzen ari dela. Orduan, saiatu behar gara bereizten gertatu den hori, lortzen dugun degradazio hori lurrean gertatu den edo Marten gertatu den. Tautzodan gai izan gara hori bereizteko. Baina, claro, ez genona espero zen aurkitzea komposatu batzuk gure meteorita hauetan inola ere lurrean gertatutako degradazioaren ondorioz gertatu direnak edo talkaren ondorioz gertatu direnak edo baizik eta material horiek aztertzeko prestatzen direnean zekera meteoritek izan dira gramo batzuk edo ondiagoak eta zatitu egiten dira eta hainbat teknika erabiltzeko xafla batzutan prestatzen dira eta xafla horiek izan behar dira oso leunak. Orduan, hor dago, lehenengo moztu behar dira. Eta moztean, ja aldatu egiten dugu, edo erreza da aldatzea material hori. Nola, ba, erantzen diren materialak, zaitzen dira oso material garbiak izaten, eta horretik bat diamantia erabiltzen da, mozteko, material berezia, areztia eta garbia, baina mozketa hori egitean, gelditu egiten dira diamantaren arrastoak, meteoritoan orduan. Gero guk aurkitzen dugunean, ara, bira, diamantea aurkitu dugu. Ah, ze, eta arazoa da, diamante hori jatorriz egon liteke. Horretan, ze, diamantzken batean diamantea, ba, material natural bat da, eta izan daiteke posiblea, berez hor egotea. Baina kaso hauetan, gertatzen da, kutsadura bat dela. Mostean ez dutelako gero garbitu. Zeratzen dira garbitzen, eta garbitzen duetan duten, baina batzutan ez dute guztiz ondo garbitzen, eta garatzen dira bazte batzuk. Gero garbitzen dira beste material batzuk, silizio karburua, lehuntzeko eta prestatzeko horrekin gero neuketa batzuk egin alizateko. Zeratzen dira garbitzen, baina ez dute guztiz ondo garbitzen, eta hori ere aurkitu aldugu. Hori ere material naturan aurkitu aldugun material bat da, baina kasometan, errege kutsatu bat izango ditzateke. Orduan, aurkitzen dugunean, kontuzik behar gara zer aurkitzen dugun eta zein da horren zentzua. Eta batzutan ere aurkitu daitezke zenbat material organikoak, eta batzuk naturan gertatzen dira, bai espazioan, zera. Material organikoa zabakarrik lurrean eratzen, Marten eratu da, espazioan eratzen dira, molekula nahiko simpleak. Baina aurkitu ditugu zenbat material organiko komplikatuak eta horiek berri hori kutsatura dira. Eta ja, inolare esperoz genuena zen, zuk esan duzun, hori ba pigmentuak edo tintak aurkitzea. Orduan, hori bai izan dela, ba, nola egiteko, desastre bat. Horrek esan edu, jendeak manipulatu dituenean, erabilituenean material hauek, kontu handiko gabe, ba, ez dut uste margoz duten ekorren gainean, baina, bueno, nonbait idatzi dute, agian ikutu dute, ba, enaizik eta eskuaz ez ikutu ba, eskular bat balima dituzu ba, horrekin behar bat gero ikutu egin dute matela ez dut uste inork idatziko zuen horren gainean, baina ba, zuk ikutzen duzu idatzitako zerbait eta gero horrekin ikutzen baduzun ba, norait, klasatu biten da pigmento tinta horiek, eta orduan esan duzu mezala horretu ditugu tinta batzuk ere bai noski inoreko marteko jatorreik ez dutena batetizka badiru dere ba, kutsal kontuz ez ibiltzeagatik eratzen diren kutsadurak aurkitu ditugu. Orduan, saiatu gara, aipatu duzun lan horretan, deskribatzen zer nolako kutsadurak aurkitu behar ditugun, eta kontu ondiago zibili beharko inatekela, material hauek aztertu nahi baditugu, alako arriskuak saiesteko, eta aurkitzuko duguna, benetan, pentsatzeko, bai, aurkitzen badugu, ez dugunez ezer kutsatu, horrek esan dut bere jatorria Marte dela edo ez dakiz ez asteroidea dela. Ze, printzipioz asmoa zen, eta gure laboratorioa prestatzen ari ginen horretako, orain Perseveran, Marten dagoen Perseveran azen ari da zenbait lagin, asmoa zen, helduko zela beste espazio bat, bidaliko zituztela material horiek gora, hartuko zituztela espazioan eta karriko zutela, hori zen zoragarria badiru dire, hori zen asmoa, oraindik da, baina gauzak aldatu egin dira, eta gaur egun badiru zaila dela hori gertatzea. Ja, ez aurrein zen dut, ez, joango, ara, eta hartuko ditugu eskuz, eta karriko ditugu.
0: Bai.
1: Elaburrean ez da gertatzea.
0: Euskalo, ez.
1: Tarduan, gu prestatzen ergin laborategia, hoien azterketa egiteko, tarduan, alako material bat, hain baliotzua den materiala, bi basaran, benetan, kontu handi handiaz, inola ere eskutzatzeko eta aurkitzen duzun guztia esateko, ba, bira, aurkitu bat dugu, kontu ondiz, oso kontu ondiz ibili garenez, esan du, angoa del. Mm. Eta beraz, ez genuke, zabantzarek euki behar, material organiko bat, edo, ez dakit, aminoazido bat, edo lako bat, aurkituko bagenu, esateko, ba, bira, ba, hau, Martetik etorri da, eta Marten badago. Horregatik, zaitu gara deskribatzen lan horretan, ba, nola kontu zibera garen, alako kutsadurak, saiesteko, edo behintzat, ba, erabili behar baditu galako materiak, gero onkarpiketak modu egokian egiteko, eta...
0: Gainera, tinta esaten duzu, baina tinta kimikari bat entzat, molekula mota asko dira, osea, tinta bada koktel kimiko oso komplikatu bat, ez da bakarrik pigmentu bat, da pigmentu bada, ba, pigmentu, esan nahi dute, oso da, zukaldean arituko bat zina bezala, osea, komponente pila bat, elkarrekin ondo funtzionatzen dutenak, baina, klaro, zuk hori sartzen bali mazu analizia egiteko makina batean, ateako zaizkizu, konposatu pila bat, ezberdinak, gainera, ez? Beraz, hori dena aurrez kentzerik baldin badago?
1: Bai, bueno, guk erabiltzen dugun teknika, claro, prinsipioz erabiltzen dugun teknika dira materialaren gainean inolako efekturik ez dutenak, hau da, badaude teknika aletik batzuk beharrezkoa dutenak, ba, solidori likidora pasatzeko gero instrumentu batean sartzeko, baina guk saiatzen gara teknika espektroskopikoak erabiltzen materiala eraldatu eta aldatu gabe horren gainean analisa egiteko. Horrek dagoen abantaila ez, ez dugu la materiala ezer egiten eta beraz gero beste analisi batzu jarraitu alditu egiten, baina ez zenbat gauza ez ditugu ikusten. Orduan guk ikusten dugu, ba, ramanekin edo intragorearekin do seinaleak ematen dituzten, orduan konpostu organiko batzuk edo ez organiko batzuk ematen dute seinale eta aurkitu alditu, baina beste batzuk ez. Orduan ere ezin dugu dena aurkitu, baina behintzat, badi bezka, pigmentuek ematen dute seinale oso abizgarria, eta orduan horiek bai ikusten ditugu arazorik gabe. Eta baina, zarez, ezin dugu dena ikusi gure teknikik.
0: Dale, ados. Ordan nik planteatu duen estenarioa ez dain hain komplikatua alde horretatik, ez?
1: Ez. Nagusik ikusi dugu pigmentu batzuk, ba, oso, klar, benetan gutxi dago. Ez dira, ozera, hakerian egon bali da, bakarkituko lukete. Izan dira geratu denien astarna txiki batzuk, eta orduan, oiek gure ramanarekin bai ikusten dugu, baina nagusik pigmentuak oiek bai ematen zelako seinale interesgarria eta garrantzitsua.
0: Interesgarria da, ba, zuek aldarrikatzen duzuen hori azken batean protokolo moduko bada, ez? Bueno, protokolo eta lan egiteko modu bat pentsatzen dut, baina pentsatu liteke baita ere ez jakintasunetik horrelako lagin bat hartzen denean, meteorito bat, oso gauza berezia eta oso asko zaindu behar den gauza bat, horrek izango lukela hori manipulatzeko modua, izango litzatekela protokolo zorrotz baten barruan, baina, claro, hain gutxi daude, ez, hain meteorito gutxi analizatzen dira, ba ez dakit, benetan protokolo bat dagoen edo, orokorra hori manipulatzeko.
1: Ba, kurioso da, adibidez, Johnson Space Centerrekoek mailegu horretan uzten dizutenean materiala, eskatzen dizute segurtasun aldetik izugarrizko kontuz ibiltzea eduki behar duzu kutsa berezi batean, ongela berezi batean, zu bakarrera ebasunak giltza eta lako gauza bereziak eskatzen dizute. Ba, horregero lapurketarik edo eskertatzeko.
0: Agian bai.
1: Eta galdera noski guztiz logikoa da. Zitizutez, beste zehazten, haizu kontuzi bionekin, etxazu hau onelakorik egin, edo ez dakin zer. Orduan, guk arkoite ditugun azterna horiek edo batzuk, gertatu dira, bat, prozesuan lagina prestatzen, eta orduan, behar badari bai, Johnson Space Centeran egin zen, baina tintanak iaia ziur naiz hori zela gertatu Johnson Space Centeran. Matela huelduko zen beste pertsona baten labordegira, hor egin zituzten gauzak, eta gero itzuli zituztenean, gero eldu dira gugana, eta aurkitu ditu gauza, hau, orduan. Babai, ez dizute zehazten kontuzon egin ezetzazazu hau egin edo egin modu honetan, eta behar bada, bai izango etzatik egokiagoa horre izan balitz. Dabe, keskatuagoa, materialaren seguritatearekin lapurketarik edo ez egoteko, baina beste alderdi horrekatik ere, keskatu da marko lietek ez, batzutan nahi gabe bada ere, materiala aldatu egiten dugu, kutsatu egiten dugu.
0: Kontatu duzunagatik, bi galdera da, etortzen zaizkit, baina harrigarria iruditzen zait maileguaren kontzeptua, baina logikoa, behin kontatuta logikoa da, ez? Zuk ez duzula zure meteoritoak bakarrik izaten, baizik eta norbaitek daukan zerbait hartu, eta zuk denbora batez analizatzen duzu, eta bueltatu egiten diozu, ez? Beste ala, aipatu duzu erostearen kontua, eta, bueno, galderatako bat da, zenbat balio du meteorito batek?
1: Eta tamainaren araberakoa, baina izan aldira, bueno, batzuk oso txikitzuak dira, izan aldira 200 miligramo, 400 gramo erdi, eta meteoritoa Marteko baldin bada noski garziago da, Iarigo baldin bada behar bat esan beste, eta beste asteroidi bateko baldin bada, ba, gian gutxiago. Baina izan aldira 1000, 2000 euro alako sakitxo baten gatik. Hala, ba, bente balioa. Bai, lapurtu aldira, galdu aldituzulako. Baina zartzeko nolaiteko agiri bat izan beharko zenuke, hala, zuk erosten duzunean, zozitugu mahauek, erositugu, ez edo zilegutan, badude batzuk enpresa batzeko do, nolaiteko konfidentza mande zutenak, agiri batekin doaz, horren analizia burutu dute, nolaiteko ziurtatu dute, babira martekoa da, edo jarrikoa da, ba, froga hauek egin ditu hori zehaztatzeko, eta orduan, ba, erosten dira modu horretan, baina bai,
0: garestiak. Bai, bai, ala ere garestiagoak espero nitun, egia esan, baina bueno, jakin gabe.
1: Aurkitzen dutenak alako hundi bat, bazakit, kiloak dituena, azkenean hori zatitu ingo dute hain bazakitan, eta ben frogatu baldin badute edo frogatzen dutenean, ba, martekoa dela edo, azkenean diru asko dago.
0: Bai, bai, klaro.
1: Diru osoan.
0: Klaro, klaro.
1: Kalkulu egin, baina bai, guztira balio gondia dut.
0: Eta beste galdera, antzeko galdera bat ez, nola eramaten dira, nola garraiatzen da meteorito bat? Zuk eskatzen duzu ban, Johnston Centerren meteorito bat, baina ona ekarri nahi baldin baduzu, pentsatzen dut, ez da, ela, edo zein pakete bezala, ez dakit?
1: Bueno, egia esan bai, etortzen dira, ondo gordeta, kutsatxo batzuetan eta, baina bai, pakete bat da. Izate, gaur izan da, konfirmatu diate, Johnson Space Centerreko egin diogu beste eskaera berezi bat, hau pizkal bereziagoa da, eta eskatu diogu Apollo misioetan, Apollo 14, 16 buruzaren ez, hartutako regolitoaren lagin batzuk.
0: Hautsaz.
1: Ara joan ziren, hartu zituzten lagin harri batzuk, eta regolito hor dagoen hautsa edo lurra hori, eta ekarrik zuten nahin bat, ez dakit zenbat kilo, baina bueno, kilo batzuk ekarrik zuten guztira, misio desberdintan, eta hoietako batzuk, ere, hoiek ere maileguan edo uste dituzte. Orduan eskatu diegu, buru zari nahiz, baina bueno, gramo bat batiku, leku desberdintakoak, eta onartu dute, ba, proiektu bat edo prestatu bat duzu, zer egingo duzun horrekin, eta onartu egin dute, eta atzo konfirmatu ziren ja, en burokrazia komplikatu da, oso, orduan itzarmen bat sinatu behar da, NASA eta Unitateen artean, ja onartu dute guztiz, atzo konfirmatu ziren hango tipuak, eta ja bidaliko dutela, eta bidaliko dute, ba, ez dakit, FedEx edo lako batekin, edo zeizu paketxo bat, eta hor trago. Orduan, alkortoik, bai, bidaltzen dute modu normal batean. Ondo gordeta, ondo zainduta, ondo paketatuta, baina bai.
0: Claro, galdera planteatzeakoan ez dut ondo pentsatu. Claro, garraioa baino komplikatuagoa burokrazia, claro. Ziur, horre egongo dira pentsatzen dut, zea aseguruak egongo da denetik, ez? Eta nik ez da gizargatik imaginatzen dut horrelako lagin bat pertsona batekin datorrela eta baino ez, esaten duena ez arabera, enda imesterako, ez?
1: Horreko da pakete bat bezala, baina bueno, hor papera asko mobitu behar izan ditugu, hori ez dakit, azte bare bat edo zuek hilduko da, hori lortzeko.
0: Kanpotik ikusita zure lana da apasionantea, eh?
1: Bale, bueno, interesgarria.
0: Nik esan goruke baietz, eh? Horrela kontatuta, behintzat, bueno, beti gertatzen da, ez? Norbearen lana astuna da, egunez egun egiteko, baina kontatzi diozunean beste bati, buah, bihurtzen da...
1: Bai, bereziki martearekin eta izan da, ja, jendea bidez, ala, eta egiten duzu hori, eta, bai, eta... Ja, klar, zuretzat dian normalizatu egiten duzu, eta hori da zure lana, eta zaude pentsatzen da egunero, joez, guai, den egiten ere zau. Baina, jendearekin izan duzunean, orduan bai ikusten da, ara, bai da berezietan, bai, berezietan, bai, ez da eguneroko kontu normal bat, bai, berezietan, interesgarri.
0: Bueltatuta meteoritora, ba, horixe, zuen titularra nola baita, tinta arrastoak topatuitu, edo tinta aztarnak topatitu zuela meteoritoetan, eta aldarrikatzen zuena da, horixe, lan egiteko modu bat, edo protokolo bat, edo zea bat, benetan hori posible da, esan nahi dute, zeinek topatuko du meteoritoa, ez bakarrik horren bila doan zientzialari bat, baizik eta egongo dira, nik ez da gizten bat egongo diren, baina edozeinek jasotzen du eta edozein modutan jasoko du, ez? Neurri batean kontrolatu ezin den garai bat pasartuko du, ez? Meteorito horrek laborategi batera iritsi arte, ez?
1: Bai, kontu da, bueno, ba, bentsat, alako materialak jasotzen ditugunean, ba, kontu ondiagoaz lan egitea, eta zenbait gauzekin, garritzeko materialekin, edo mosteko, edo lehuntzeko materialorekin, ba, kontu zipiltzea eta ondo aukeratzea, zer egiten dugun eta nola egiten dugun.
0: Bukatzeko aipamena egin nahi nuen Leire Kolomarena, berak parte hartu du ikerketa proiektu hontan, eta ez dakit, tesi egin duen honekin?
1: Tesi egiten ari da.
0: Egiten ari da, egin. Ez du bukatu, ez?
1: Ez, horrendik ez.
0: Bueno, eskuminak eman gure partez, eta zorionak bere lanaren gatik, zarantzarik gabe. Aurrera begira, lerro honetan, zer, esan nahi dute, bale, identifikatu duzue, tintak, proposatzen dituzue protokoloak, lerro hau itxi iten daia, edo ikerketa lerro honek baditu adarrak oraindik.
1: Bueno, hemen aztertzen ari garena da, prestatzen ari garen ez gure laborategia espazioko materialak hartzeko ea marteko ainoiz eta torren, ja pizka bat hor itxarbenak limitatuta geratu dira, baina bueno, ere eskatu ditugu beste asteroide batzuetan hartutako materialak, bado emisio batzu fandirenak asteroide batzuetan eta ekarri indute, orduan materialik hartu nahi ditugu, NASA-ko jarriko regolitori jasoko dugu, eta arduan gure asmoa da aztertzea, protokoloak prestatzea, material horiek aztertu alizateko, alik eta kalte gutxien eta kutsadorarik sortu gabe. Orduan jarretuko dugu hildo horretan, gure laboratorioak prestatzen, alako analiziak egin alizateko, alik eta arazo gutxien sortuz.
0: Astronomia pila bat ikasi duzu bidean, eh?
1: Bai, hainbat gauza ikasi dugu, ze, klaro, lurrean txaldenea eta hemengo materiala zertu zunean, ba, zerak egin ikizkatzen hor kanpoan dagoenari buruz, bale, asunte zerbait beti gustatu zaidana, bai, non espero inoiz, hendik kanpoko materialak neurtuko eta aztertuko genituen.
0: Bueno, eta egia da, azkenean, bueno, NASA-ri buruz hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu dela erakunde bat, eta erakundeen sare bada, egia esan, ez? Bueno, ongo da NASA erakundea bera, baina egia da, dakiten edo ikertzen duten gehiena, dagoela sakabanatutat, ikerketa zentro pilo batean, eta jende oso ezberdinak parte hartzen duela, bereik egiten duten lanetan.
1: Esan, NASA berak, bai, zenbait zentru desberdin dira, da JPL, Los Angeles, Johnson Space Center, Houston, baina gero badut beste zenbait gune zakamanatuta, eta gero noski lan egiten dute mutu osoko zientziarekin.
0: Claro, antzeko zerbait Europako.
1: En Mars 2020 horretan mundu osoko jendea dago, ESA Europako agentziarekin ere lan egiten dute, hor dago beste misio bat eta horretan ere lan egiten dugu, Martera joango dena ExoMars Europako misi hori, ea lortzen duen azkenean joatea eta ara heltzea. Orduan, bueno, badaude hor, pretsipio hor, erlazioak onak dira eta elkarrekin lan egiten da, ez da batek bakarrek egiten duen zerbait.
0: Claro, eta NASA-ari buruz esaten duguna, ESA-ari buruz ere esan daiteke berdin, ez? Eta azkenean sarea handi bada, eta hor, kimikariak daude besteak bestez, zu bezalako kimikariak, eta zuek bezalako, zu eta Leire bezalako kimikariak lanean. Tira, ba, ez dakit gelditu zaigun zerbait kontatzeko, baina beti IBEA taldekoak etortzen dira ideia zoragarri batekin eta testu inguru zoragarri batekin. Nik egia da, jasotzen dudala kontakizuna, geroko kontakizuna eta beti da mundiala, ez? Eguneroko lana, ba esan duguna, igual astuna izan daiteke, baina kanpotik jasotzeko sekulakoa da, irratian jasotzeko sekulakoa da. Ez zaigu gelditu, ezer, kontatzeko edo buratzen zaizunik?
1: Ez dut garrantzitsuna kontatuta geratu dela. Baina, bueno, egongo dira beste gauz kontu batzuk beste momentu batean azaltzen.
0: Hori da, nola nahi ere, edo zer gauza kontatzeko deitu eta berriz ere elkartuko gara gustora eta egingo dugu. Elkarrizketa gehiago noski baietz, nik hau ez da izango IBEA taldearekin egiten duen bakarra eta espero dut Gorkarekin ere ez. Gorkarana IBEA taldeko, Euskal Herriko Unibertsitateko IBEA taldeko kimikaria analitikoa, eskerrik asko gurekin izateagatik eta besarka handi bat eta emaiozu beste bat Leireri.
1: Eskerrik asko zuen.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Bukatu baino lehen betiko kontu bat, urtero ospatzen da Elhuyar zientzia azoka. Urtean zehar gazte askok egiten dituzte, taldeka, bi edo hiru pertsonako taldeetan, zientzieko proiektu bana. Ikertzaileekin batera, baina beraiek egiten dituzte. Eta urte bukaeran, orain udaberrian, aurkeztu egiten duten egindako lana kaleko jendearen aurrean. Eta horixe gertatuko da egun hauetan, hain zuzen ere, Daniel Solabarri eta Elhuyar zientzia azokako koordinatzailea.
2: Ba, zientziazoka ospatuko dugu maiatzaren 6tik 9ra, dala asteazkenetik larun batera, baina goizez. Egunero goizeko 11etan hasiko da eta ordu biek arte egongo da. Baina kontuan izan behar dena da larun batean ordu batetatik ordu biretara sari banaketa izango dela, ba egun guzti horietan egon diren proiektu honenak sarituko ditugulako, hortaz gazten proiektuak ikusteko larun batean 11etatik ordu batetara egongo da.
1: Azoka aurreko urtetako toki berean jarriko dute Bilbon.
2: Areatza pasealekuan ipiniko ditugu urtero bezala egurrezko etxola batzuk, eta edonor interesatuta dagoen edonor, ba, aldara bertara joan, eta ez dago sarrerarik eta ordainduarik eta zer da besterik gabe, gerturatu etxoletara, eta han egongo dira gazteak, beraien proiektua gazaltzeko desiatzen.
1: Ezagutzen ez duenarentzat, gazteak dira eta asko dira. Interesgarria da.
2: Ba, urtero bezala, 12 eta 18 urte tarteko gazteak egongo dira, beraien zientzia eta teknologia proiektuak aurkezten. 200 proiektu guztira, lauegunetan banatuta. Aurten gehiago saiatu gara, asteazkenetik eta ostiralera lehen hezkuntzako ikastetxea konbidatzen, ze ikusi duguna da, aurreko urteetako esperientzia ikusita, txikitxoa hauak diren ikasleak oso oso gustura joaten dira nauzixak egiten duten proiektuak ikustera. Eta bigarren hezkuntzako ikasleentzako ere oso berazgarria da eman behar duten azalpena, ba, adibidez, ba, 7 urteko ume batentzako ba, moldatzea, eta hor oso goza politak ikusten dira.
1: Eta bisitari moduan edozein joan daiteke eta galdetu horretarako daude erantzunak emateko.
2: Gazteak egoten dira etxoletan, eta etxola batera gerturatu, eta beraiek esaten dute. Nahi dizu azaltzea, edo bestela zuk izan zer egin duzue, azaldu... Bueno, hizkuntzaren abe interesante izaten da, zeren eta guke eskatzen dieguna da ebalatzaiei euskaraz aurkezteko eta kartelak eta dena euskaraz egiteko, baina gero moldatu behar dira kaleko egoerara. Turistak pasatzen badira, ba igual, agian beste hizkuntza batzutan, saiatu beharko dira egiten, eta orduan, bueno, gertutasuna bilatzen da.
1: Zientzia kalean, ia edozein zientzia izan daiteke.
2: Gaiak dira, esan bezala, zientzia eta teknologiakoak, baina eremu desberdinetakoak. Orduan, bueno, nik komendatzen dudana da, ba, batean batek inguru giroan badakar interes berezia, ba, moto horretako proiektutara gerturatzeko eta esateko, ba, azaltzeko. Edo, bueno, ba, robotikako proiektuak beba daude, osasunarekin lotutakoak behazko goten dira, bai, psikologiarekin lotutako proiektuak, edo, ba, bueno, pixka bat denetatik, matematikakoak be gutxi batzuk goten dira, zehiago izaten da horren inguruan proiektuak egitea, baina denak izaten dira interesgarriak. Orduan, bueno, bakoitzak bere zaletasunetatik, ba, aukeratzi dakarrela zer motatako proiektuak nahi dituen ikusi.
1: Elhuyar zientzia azoka maiatzaren 6tik 9ra goizero 11etatik hasita. Daniel Solabarrieta koordinatzaileari eskertze dizkiot azalpen guztiak.

Eta honekin, bagoaz, badakizue nahi baduzue, Elhuyar Zientzia Azoka hor dago, egun hauetan ere planifikatu dezakezue eklipsearen eguna, eta kontu bat, datorren astean ez gara antenan izango, baina programa berezi entretenigarria izango dugu zuentzat podcast formatuan Wow plataforman. Datorren astea arte ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Estatu Batuek 5.000 soldadu erretiratuko dituzte Alemaniatik, Estatu Batuetako Pentagonoak iragarri duenez, 6 hilabete eta urtebete bitartean aterako dituzte soldaduak Alemaniatik. Eta bitartean, Donald Trumpek merkataritza ituna urratzea leporatu dio Europar Batasunari eta autoen gaineko mugazerga 125%-era igoko du.
2: Well, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25%.
1: Europak ez du bete orain dela urte bete sinatutako akordioa Trumpen hitzetan, Europar batzordeak ordea gezurtatu egin du hori, Estatu Batuetako presidenteak egindako salaketa gezurtatu egin du eta mugazergen neurri berrien aurrean bere interesa babesteko aukerak zabalik dituela ohartarazi du. Bestalde Trumpek esan du Estatu Batuek ez dutela irandik berehala alde egingo, oraindik gauza asko baitaukate han egiteko. Ostiral honetan Iranek bake proposamen bat helarazi dio Pakistani bitartekari lanak egiten ari den herrialdeari, hirugarren bake proposamena izan da, baina Trumpek ez du ontzat eman. Eta gainerakoan euskal langileria kalera atera da maietzaren lehenean, ela eta lab deialdi bereizietan atera dira kalera, ESK eta LSB uso bezalaxe, Komisiones Obreras eta UGT aldiz elkarrekin mobilizatu dira. Elak Iruñean eta Bilbon egin ditu ekitaldiak, labek aldiz 26 herritan, gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak, etxe bizitza eskubidea eta internazionalismoa izan dira, sindikatua bertzaleen aldarrikapen nagusiak eta gogor jo dute Imanuel Pradales lehendakariaren patronalen eta elkarrizketa sozialeko mailaren kontra. Entzun ditzagun urrenez urren Mitxel Lakuntza eta Garbine Aramburu elako eta labeko idazkari nagusiak.
3: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin.
4: Pradalesen gobernua hipotekatua dago, maila sozialean Confebasken menpekoa da, eta maila nazionalean PSren menpekoa da.
1: Eta gainerakoan Baionan jardun koordinadorako 3 kide atxilotu ditu poliziak ostiral honetan eta beste 3 zauritu ditu. Izan ere, jardun koordinadorak 2 ekintza egin ditu Baionan, maiatzaren lehenaren arira, alde batetik plataformako 3 kide Baionako subprefeturan kateatu dira, Estatu Frantsesak ezarritako soldaduzka salatzeko eta bestetik jendarmeriaren parean prentsaurrekoa eskaini dute, hori salatzeko elkarretaratze egin dute arratsaldean Baionako komisaldegian atxilotuak askatu ditzaten eskatzeko eta frantziar polizia bortizki oldartu zaiela salatzeko. Gainerakoan epaileak espetxera bidali du aste honetan Irunen beste gizon bat tiroz hil zuelakoan atxilotutako 29 urteko gizonezkoa, behin-behineko espetxealdia ezarri diote eta Martuteneko kartzelara eraman dute. Gogoratu, 34 urteko biktimaren gorpua Belaskoenea inguruko txabola baten aldamenean topatu zutela asteartean, gorpuan tiroa zuela. Eta Donostian berriz ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du bikotekidea hiltzen itotzen saiatzeagatik, telefono dei bati erantzun eta agenteak etxera iritsi direnean erasotzailea etxeko gela batean biktimaren gainean eta hura itonaian harrapatu dute. Ertzaintzak konorterik gabe topatu du emakumea, 26 urteko gizonezkoa atxilotu egin dute genero indarkeriari lotutako hilketa saiakera egin

utzita. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan ez egon kortasuna handiagoa izango da, zaparrada giroan nagusituko da, batez ere arratsaldetik aurrera, egunaren bigarren zatian, zaparrada handiak botako ditu, zenbait okitan txingorra ere egin dezake, egun sentia hori bai epela izango da, bereziki iparri suri aldean, eta temperatura hotzenak egunaren amaieran neurtuko dira, temperatura beroenak 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Hegoaizea ibiliko da, bolada gogorrekin eta arratsaldean indarra galduko du, eta kantauri isurialdean mendebaldekoa nagusituko da. Goizeko laurak eta bost minutu besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

aurreko mende batetik Demi Lovatori lekuko hartu da, orain Bumburi entzungo dugu eta bere Deun siglo anterior izeneko diskoa.

0: diskoa oraintxe bertan argitratu du Bumburik bere de un siglo anterior izeneko ari aurrera pelanak egin dizkion abestia da hori, zenburu luzea eta mezu argia, peor que como estamos es difícil ya que estemos hitzo jokoa ematen du Bumburi eta bere aurreko mende batetik etorritako diskoa bere hitzetan. Kendrick Lamar orain lekuko hartuta, portabelo saioan obla, swimming pools.
1: Sit down, Frank. Stand up, Frank. Pass out, Frank. Wake up, Frank. Faded.

Horrendik ez genekien 2012an orain iritsiko dute zen Kendrick Lamar gaur egungo rap musikaren erregia inongo zalantzarik gabe batez ere Kanye Westek izandako gainbeheraren ondoren eta ez bakarrik noski musikala baina musikala ere. Kendrick Lamar eta bere Swim Pools 2012an egindako abestia orain lekuko hartzen diona da Mia edo Murder in Action izeneko musikari indiar ingelesa eta atera berri duen diskoa Everything da kantuaren izena.

Bueno, ba, hau da Mia berria, hau da Modern in Action berria, azken urteotan dezente aldatuta bere musika estiloa, erlijioak ere izan du horre bere garrantzia, batetik bere bizitza pertsonalean, eta bestetik bere musikan islatu duelako bere moduan. MI7 diskoaren izena, Everything zen kantorren izen burua, eta horrein entzongo dugu aspaldiko miarike onena Matangi izeneko diskoak ekarretako Jala kantuan.

2013ko azaroan argitratu zuen Matanki izeneko disko hori Miak, bere laugarren diskoa zen, jala kantuak egin zizkion momentu horretan promozio lanak. Gaur egun ere egingo dugu berriz, eta bide luzea egina daukaten bi musikari, talde bat eta musikari bat entzungo ditugu disko berri batekin. Words of Wisdom and Hope izenekoan bildu dira Teenage Fan Club eta Jazz Fair.

Batzuk eskoziarrak Glasgow irikoak Teenage Fan Club, bestea Half Japanese taldeko burua Jad Fair, estatu batuarra Michigan ingurukoa. Biak elkarrekin Words of Wisdom and Hope izeneko disko horretan bada itxaropena aldarrikatzeko momentua, bintzat Teenage Fan Club eta Jad Fair eta beraien Behold the Miracle izeneko abestia irribarrea dakarkigute beraien abesti honetan. Smile, Teenage Fan Club eta Jad Fair.

Azaroan Luxe disko ateratzenean Rosaliak baten batek galdetu zuen, eta gero Deluxe bertsio ateratzen duenean nola ipineko dio izena Luxe Deluxe? Ba ez, Luxe Complete Works izan da edizio berriaren izena. Eta abesti berri bat atakar, Fokurrani du izena abestia, que Sicilia Respresioa, hau da Rosalia.

Rosalia arrakastatxoari lekuko hartuta orain This Is Lorelei ari garen zuten batetik eta berarekin Waxahachie, Catherine Crutchfield Words, Your Love Now.

espiritu klasikoa daukan abestia ematen du bertan egon dela beti danik. Waxahachik daukan gaitasun hori eta berarekin This Is Lorelei elkarrekin egindako Box of a Body and Box of a Star izaneko diskoaren deluxe edizioa kakarretako kantua Words in Your Love Now izanekoa hori Ninja Tune dantzarako egindako musika zigilu ospetsu eta respetatu horrek ekarretako ekarpen bat. Ben Sterling eta Stevie Appleton dira, hau da Around the World.

Amar urte prinz hiltzenetik. Utsunea oraindik da nabarmena. Eta egia esan, prinzen eriotzaren ondoren bere izenarekin edo bere sinadurarekin kalderatu diren abesti guztiek ez dute merezi, hori horrela da. Baina beti da atsegina entzutea bere kantu berri bat hau etzen orain arte kaleratu.

No Driver da bestiaren izena, hori da We Don't Speak izeneko taldeak egunotan atera duen diskoa, eta beste da Courtney Barnett lehen entzun dugun Waxahachie, kasu horretan This Is Loreleirekin, ba, bera da kolaboratzaile Courtney Barnettekin, kantu honetan Sight Unseen.

diskoren izena Creature of a Habit onela azaldu da Courtney Barnett australiarra, bere kantu berriak dira horiek Waxahachirekin egindako Sight Unseen izenokoren ondoren, bertako beste ekarpen bat Sugar Plum du izena kantuak Courtney Barnett.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Estatu Batuek 5.000 soldadu erretiratuko dituzte Alemaniatik. Estatu Batuetako Pentagonoak iragarri duenez, 6 hilabete eta urte bete bitartean erretiratuko dituzte, aterako dituzte soldadu guztiak. Donald Trumpek bestalde merkataritza ituna urratzea leporatu dio Europar Batasunari eta autoen gaineko mugazerga 25%-era igoko du.
2: Paul Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25%.
1: Europak ez du bete orain dela urte bete sinatutako akordioa. Trumpen hitzetan, Europoko batzordeak gezurtatu egin du hori, Estatu Batuetako presidenteak egindako salaketa gezurtatu egin ditu, eta mugazergen neurri berrien aurrean bere interesa babesteko aukerak zabalik dituela ohartarazi du. Bestalde, Trumpek Irango gerrari buruz mintzatu da, Estatu Batuek ez dutela oraindik Irandik berehala alde egingo, oraindik gauza asko baitaukate han egiteko. Ostiral honetan Iranek bake proposamen berri bat helarazi dio Pakistani, bitartekaritza lanak egiten ari den herrialdeari, baina Estatu Batuek ez dute bake proposamen hori ontzat eman. Eta gainerakoan, Euskal Langileria kalera atera da maiezaren lehenean, ELA eta LAB deialdi bereizietan atera dira kalera, ESK eta USO bezalaxe, Comisiones Obreras eta UGT aldiz elkarrekin mobilizatu dira. ELAk Iruñean eta Bilbon egin ditu ekitaldiak, LABek berriz 26 herritan, gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak, etxe bizitza eskubidea eta internazionalismoa izan dira sindikatu abertzaleen aldarrikapen nagusiak eta gogor jo dute Imanol Pradales lehendakariaren, patronalen eta elkarrizketa sozialeko mahaiaren kontra. Entzun ditzagun urrenez urren Mitxel Lakuntza eta Garbiñe Aramburu ELAko eta LABeko ordezkariak.
3: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin.
4: Pradalesen gobernua hipotekatua dago, maila sozialean Confebasken menpekoa da, eta maila nazionalean PSren menpekoa da.
1: Gainerakoan, mendiei ere erraparatu nahi diegu, izan ere neguan etxean goxo egon diren abereak mendietara itzultzeko ordua dute. Atzo egin zen larreen irekiera, larraitzen eta zelatunen tradizio handiko festa, eguraldia lagun, jende asko elkartu zen bai larraitzen baita zelatunen ere. Axel Garzia da larraitzko festaren antolatzaileetako bat.
5: Ba, urte ez dira, ba, hemen iten zan Gipuzkako behor txapelketa, mendiko behor txapelketa, posta eta hola jartzen zean, da, bueno, intzentibatu iten du nola baite, komunikatzea ganauzale, mendiai joazen ganauzalek, artisauak, mendizalek, orduan, da nola baite, festa bat, ba, eragile ezberdinak parte hartzen dutena, ez? Eta hemen baita estigo eta baita protagoniza, ba, jende guztia gana.
1: Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan ez egonkortasuna handiagoa izango da, zaparrada giroa nagusituko da, batez ere arratsaldetik aurrera txingorra egin dezake eta ekaizguneetan haizea asko zakartu daiteke. Egun santia hori bai, epela izango da, bereziki ipari zuri aldean, temperatura hotzenak egunaren bukaera neurtuko dira, temperatura beroenei dagokienez berriz, ba, aldaketan dirik ez da espero, 20 graduren bueltan ibiliko dira beroenak, egoaizea ibiliko da, bolada gogorrekin eta arratsaldean indarra galduko du, eta kantauri isuri aldean mendebaldekoa nagusituko da. Goizeko 5:04 dira, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Eltzi Salvador, egunon.
1: Egunon, aloña, ze moduz, ondo?
0: Ongi, hemen txe, apirila ari dela amaitzen pixkanaka, baina bagokaizu aurretik, amaitu aurretik nahiago genuen zurekin hitz egin, behintzat bi hitz egin, ze apirilan ospatu duzue zirkoaren nazioarteko eguna, ez da?
1: Hori da, eta ondo ospatu ere, ez?
0: Bai.
1: Egun horretan beti izaten da, nazioarteko zirkuko eguna beti izaten da apirileko hirugarren larun bata, beraz beti ondo jausten da, beti larun bata izan da.
0: Ez da aste arte bat, osongi.
1: Hori da. Eta konturatu nintzen edo ikusi nuen, egun hori ospatzeko ekintza pilo inzirela Euskal Herrian. Familia tailerrak, ikuskizunak, topaketak, oza, izan zan, denetarik egon zen. Eta, oza, ez holan oso berezirik, baina bai kompainiak eta eskolak eta barri zirku eskolak eta bar, egin genuen denok, pues, zer, eta emaitza oso honekin, orduan, bururatu egin zait, pues, zirkua hain egoera ona egonda, pentsatu dut, egoera hau, gure tartean azaldu behar dugu, kontatu behar dugu.
0: Nolako osasuna du Euskal Herrian, une honetan zirkuak?
1: Bueno, hori ikusteko joan behar dugu edo miri argiena iruditzen zait ezera jotzea, bai? Ezera da Euskal Zirku Elkartea. Eta hor elkartzen gara edo topatzen gara zirkuko artista, kompainia, espazio, eskola, gehienak, ez dut esaten denak, ze batzuk kanpoan badaude eta gure artean egoten dira, baina bueno, ez dira kideak, baina bai ezeren lana ikusten badugu oso argi edo oso mapa interesgarria ikusten dugu, bai? Eta horrezagatik nire ideia gaur da eze hori azaltzea edo berari buruz berbaitea, ze beti egiten dugu zirkua zei izan da edo orain dela urte batzuk edo baina karo gaur egun ez dugu inoiz azaldu eta oso interesgarria da egiten ari dena.
0: Eta protagonistetako batzuekin ere hitz egin dugu zukona ekarri dituzu gonbidatu gixara. Baina zirku garaikidea nahiko disiplin artekoa dela aipatzen duzu. Ze topatu dezak ikusle bateke ikuskizun batean, konpainaren ezaugarri hoietan, zer oinarritzen da?
1: Bai, begira, aintzineko zirku horretan ikusten genuen oso teknika konkretuak, ikusten genituen barkatu oso teknika konkretuak, ikusten genuen, ikusten zen nola familiako zirkua zenez, oso landuta zegoen, teknika konkretu batzuk, bai? Gaur egun zirkua ez da horrela. Gaur egun zirkuak nahazten ditu dantza, antzerkia, musika, performantzea, bebai, batzutan. Askotan ez dira, dira ez konbentzionalak, ez da holan zirkua konkretuki, nahiz eta zirkua izan, eh? Guk beti ezaten dugu, zirkuan dana sartzen dala. Bakoitzak dituen zelan esan, egiten badituzu gauza bereziak zirkua da.
0: Doaia.
1: Eta gauza guztiak dira zirkura ongi etorriak, orduan. Baina nire ustez gaur egun aipatu dezakegu nik esango nuke gaur egun dramaturgia daukagula, bai, niretzako hori da zirku garaikidea eta zirku tradizionalaren ezberdintasun nagusia, bai, dramaturgia daukagu. Zuk pentsatzen baduzu zirku tradizional batean, gaur egun egiten direnak, bai, ez dut esaten, zirku tradizional esaten dudanean, ez dut esaten
0: zarra, baizik era.
1: Hori da, bai, da dantza klasikoa eta dantza modernoa mm-hmm. bezala, ez da? Hor dauzkagu biak, edo antzerki klasikoa eta antzerki modernoa. Eta zirkuarekin berdina gertatzen da, eta gertatu behar da, eh? Nik oso normala da eztabaida bat dago, bai, zirko tradizionalaren eta zirko garaikidearen artean oso arrunta da, ba, beti egotea horri kanbikan, ezta? Eta nik beti azerretzen az, zeraten dut, a ber, dantzan ez dau arazorik, antzerkian ez dau arazorik, musikan ez dau arazorik, ze ulertzen dute elkar bizitza egon behar dala, mm-hmm. eta zirkuan gaude, ez tradizionala da, ez dakizer, ez garaikidea, ez zuek, ez guk, ez, eta banatzen gara, ez da? Eta nik pentsaten dut, ez egon behar dala, ze ondo da, batzuk ondo sentitzea zirku tradizional horretan teknika bakarrik jorratzen dana, eta beste batzuk pues, dramaturgiarekin lotuta dagoen pues, zirku, beste zirku horretan, bai? Baina biak dira onak eta legitimoak, bai? Mm-hmm. Eta baina niretzako klabea da hori, dramaturgia. Aintzineko zirkua ez dauka dramaturgiarik, teknika da, baina joaten garenean zeo zer ikuskizun bat ikusten eta ikusten dugu pues ja hori daukala gidoi bat, daukala
0: historio bat.
1: Hori da, hori ja niretzako ja da gaur egunekoan. Naiz eta egitura agian batzutan egitura klasikoa dauka, edo alrebes izan daiteke, ez eukitzea egitura klasikoa, baina niretzako klasikoa izatea. Adibidez, jende harritzen da, baina nik esaten dudan niri, eta hau eztabaidagarria da, baina nik adibidez esaten dut Cirque du Soleil zirko tradizionala dala, eta jendea harritu egiten da. Txan, ulertzen da hau, ze beraiek egiten dute teknika, baina ez dago historio holan oso mamitsu bat.
0: Ez da kontatzen ez da, esan nahi duzu, edo, bueno, kontatu.
1: Hori da.
0: Ez dago hildo narratiborik, edo, esango dugu, elkartzen dituenak, zati ezberdinak. Hala ere askotan entzuten da, emozioekin konektatzen duela. Nola lotzen da hori gorputzaren bidez? Nola lotzen du hori zirku garaikideak?
1: Bueno, ze azkenean, normalean, pertsona arruntak egiten ez dugun edo egin ezin duten gauzak egiten dira. Eta ja hor empatia sartzen da, ja jartzen zara bestearen gorputzean, ez da? Ai ama, zeo zer gertatuko zaio, ja hor sartzen da empatia. Eta empatia sartzen denean, azkenean lortzen dugu, empatia sartzen bada, barrea sartzen bada, hau da, ja emozioak sartzen ditugu, ja oso zaila da, barneko sentimendu horiek ez ikutzea, ez da? Eta horrekin, hortik bizi da zirkua, ez da? Ez da, berdin dio zirku tradizionala da, zirku garaikidea izatea, baina azkenean leku berdinera jotzen dugu. Da, empatia eta da, sorpresa, sentimenduak, hori, ez da? Etortzen dira gora eta... Baina nik uste dut hori gertatzen dela arte guztiekin, zirkuak agian ez oikoagoa da, baina arte guztiekin gertatzen zaigu, ze joan gaitezke, ez dakit, kontzertu bat ikustera, eta irteten gara kontzertutik, bueno, guztiz unkituta, ez da? Orduan, zirkuan bebai, baina beste artetan hori nik uste dut arte guztietako zera dela.
0: Garaiak aldatu dira, eta hori begibistakoa da, orain konpainia asko ez dituzte animaliak erabiltzen, eta asko karparik ere ez dute behar.
1: Ez, animalienan nik uste dut nik gaur egun gurean, Euskal Herrian ez esango nuke, super ziur gainera. Baina Kanpoan nik ez dut uste konpainia askorik gelditzen da direla zera, animaliekin. Joan dan aste buruan, ondela egun batzuk, irakurri nuen Valentzian, Valentzian onartu dituztela berriro ere zirkuko, animaliak dituzten zirkuak. Lege aldatu dutela, badakizu urte batzuetatik ona, debekatu egin direla leku guztietan, eta nik irakurri nuenean, zanuen, nik ez dakit gelditzen diren, nik ezagutzen dudala inork ez du animaliekin lan egiten. Are gutxiago animali, basatiak, ezta? Baina nik ez dut uste animaliekin dagoela. Konturatu garela, azkenean publikoak ez duela nahi animaliak sufritzen ikusi, nahi duela ze potentzial daukagun pertsonok, ezta? Hori nahi dugu ikusi. Orduan, nik ikus ezagutzen duela urte batzuetatik ona, ja, animaliak dauzkaten zirkuak ez ditut ikusi nire inguruan, orain dela azkenengo biderrez ikusi nuela Bilboko jaietan, orain dela 2016-2017an hortik, eta nahiko izkanbila egon zan, azkenean egiten zuen kaleko ikuskizuna, baina zaldiekin. Eta animalistek, arrazoi ez nire ustez, esan zuten hori nola zela posible, eta bar. Baina geroztik nik ez dut berriro ere ikusi. Eta karparena, ez gaur egun karparen magia beti da karparen magia, hori inoiz ez dugu, guk adibidez ez daukagu karparik, ez dugu karpa baten lan egiten, baina karpa batera sartzen garenean maite mindu egiten gara, gelditzen gara. Ez badu euri asko egiten edo hotz asko egiten.
0: Oso ideia romantikoa da, ezta, ere karparena.
1: Oso. Baina, oso gogorra da. Oso gogorra da, ezta? Karpa montatu eta desmontatu, begira, orain dagoen Cirque du Soleilen, hor Barakaldon, 100 pertsonek montatu behar izan dute. Orduan, claro, eske hori, wow, hori mugitzeko lehen egia da lehen egiten zen beste era batera, lehen familiak ziren, lehen langilek be biran joaten ziren, eta gaur egun holan gure zirkua eta holan karparekin joaten diren konpainiak holan egiten dute, langileek, artistek ez dute bakarrik ikuskizuna egiten, baizik eta karpa montatu ere, eta hori oso gogorra da. Gaur egun jarri da oso modan domoa esaten dana da, zelan azalduko dut. Iglu bat izango balitz bezala, baina da kanpokoa da bebaitela bat eta barrukoa da makillak izango balira bezala, Orduan pizka bat arinagoa da, txikiagoa da, ez da jaundia.
0: Arrautzerdi bat izango dugu, ezta? Arrautzerdi bat balitz bezala, oskola izango
1: balitz. Hori da. Eta konpainia batzuk hautatu dute horrekin lan egitea. Eta bebai oso polita da, adibidez, zirko domoa, Barakaldon daukagun eskola, domo horretan dago, eskola domoa da, eta bebai sartzen zara eta sortzen dizu olako maite mintzen zarela, baina azkenean nahiko gogorra da eta egon behar zara, haizea baldin badago zer, euria baldin badago zer, elurra baldin badago zer, ezta, orduan, nahiko gogorra, eta nik uste dut horrezagaitik gehien bat Euskal Herrian konpainiak orokorrean nahiko txikiak dira. nahiko ba hori bi irukidetakoa. Orduan claro, karpa bat eramatea edo domo bat eramatea oso lan gogorra da, ezinezkoa ez esate harren.
0: Ez da bideragarria kasu askotan.
1: Hori da.
0: Mapa osatu bezagun, nolakoak dira gaur egungo zirku konpainiak, zeintzuk dira?
1: Bueno, hori esan dudan moduan gehienak bi hiru kidekoak dira, batzutan pertsona batek eramaten ditu eta artista kontratatzen ditu, baina hori igual ikuskizun berria handia sortu nahi duarenean, baina orokorrean bi hiru pertsonekoak, bai? Eta baina horrek ez du esan nahi ez direla kalidade handikoak, bai?
0: Guri, Elsi, bi edo hiru esan da, konpainia batean irudikatzen duguna oso gutxi iruditu zaigu.
1: Nola?
0: Gutxi iruditu zaigula, konpainia bat bi personek osatzen dutela esaten duzunean, gutxi iruditu zaigu. Akaso da, ez dugulako kontzeptu hori behar bezala ulertzen, eta irudikatzen dugu, ba ikusten dugunean hori ikuskizun batean, ez da gizema personak parte hartzen dutela, eta esaten duzu, hau guztiak konpainia osatuko dute. Akaso gero langileak dira, harritu egin gaitu, bi personako konpainia bat egoteak?
1: Bai, normalean bi edo hiru pertsonek osatzen dute konpainia eta gero kontratatuak dira, osea langileak dira, bai. Guk adibidez behar dugunean teknikoa, ba teknikoa kontratatzen dugu, beti izaten da tekniko berdina eta gure ikuskizunak ezagutzen ditu, baina kontratatua da, hau da beste ikuskizun batzuetan lan egiten du. Edo adibidez, batzutan gu garabi, baina behar dugu ikuskizun bat sortzen dugu lau pertsonena, ba beste bi kontratatzen ditugu. Eta hori oso arrunta da. Baina azkenean gure gure ekosistemak ez du emoten konpainia handiak mantentzeko, bai? Udan lan handia dago, izan daiteke abendu inguruan, Gabon inguruan bebai lana egotea, baina gero hilabete batzuk daude hainbeste lan ez dagoela. Orduan, claro, zer gertatzen da hilabete hoietan, ezta? Orduan hori. Orokorrean gure perfila da askotan bikoteak dira edo la oso lagunak dira eta orduan elkarrekin ikasitakoak eta horrela, ezta? Eta hortik sortzen da. Edo banakakoak, badaude banakakoak be bai, eh? Baina hori esan dudana, azkenean beti gaude festival garrantzitsuetan, sari garrantzitsuak irabazten ditugu Euskal Herriko konpainiak, esan nahi dut, konpainia txikiak izateak ez du esan nahi lan ona egiten ez denik.
0: Ez ezin dartxuak dira, hain oski.
1: Bai. Oso lan ona egiten da eta Frantzia oso gertu daukagu eta sortea daukagu hori gure konpainiak Frantziara joan direla, han ikasi dutela eta gure konpainiak edo gure kideak ara joan direla, Frantziara joan direla eta batzutan handik etorri direla eta hori pues aberasten du asko pilo bat Euskal Herriko zera. Euskal Herria esaten dut, eze da Euskadikoa, bale? Nafarroan orain dela gutxi, urte bat, urte terdi, sortu zuten bere elkartea, eta bueno, hor da biz. Baina, bueno, sartzen ditut bebai, naiz eta ezen ez egon, sartzen ditut, ze azkenean oso gertu gaude. Bai, ez garain beste, gure mundu honetan eta oso gertu daude. Orduan, bueno, ez da Bizkaikoa, baina Nafarroan be nahiko txo konpainiak daude.
0: Elsi, karri diguzu zerrenda luze bat eta xetasun gehiagitan sartu gabe ere aipatu berritugu. Zuen azta parte, ze izen propio daude gaur egun Euskal Zirku konpainien mapa osatzeko?
1: Vale, baten bat haserretzen dan. Dira batzuk eta
0: adibide bat
1: eta importantziaren garrantzia ez da, eh? Osea, importantziaren arabera ez da, eh? Saiatu naiz egotea hiru herrialdietakoak, teknika ezberdinak lan jorratzen dituztenak, vale? Osea, eske bestela gero.
0: Ez du man niño que gaizki hartuko ez preocupatu.
1: Vale. Bueno, ba, begira, lehenengoa jarri dudana, edo, bueno, jartzearen, adibidez, Maite Guevara da, bera da paiazoa, eta nik uste dut, Oiulari Clown, Virginia Imaz aparte, Euskadin daukagun paiazorik oberena edo oberenetarikoa da, Ego Ameriketan hori egin du bere ikasketak eta bar, eta berak lantzen du gorputza adierazpenetik, eta askotan bakarkako lanetan, baina bilatzen du publikoarekin harreman zuzena, bai, eta claro, jaten du eszenatokia. Badauka adibidez Maitek egin du orain dela aurreko urtean, uste dut, egin zuen susto izeneko ikuskizun bat, eta adibidez Maite Guevara, naiz eta bera izan konpainia, ba ikuskizun horretan 4 edo 5 ziren, bai, hemen daukagu adibide lehen
0: aipatu hori.
1: Adibide ba konkretua, bai. Eta bueno, oso ona da Maite, barre egiten dozu pilo bat beragaz, oso gomendagarria eta bueno, paiazo oso gaur egunekoa, ezta? Hori. Bigarrena eta bebai barretik etortzen dana, el Gran Rufus aipatuko nuke. Hauek dira, bueno, Maite da Arabakoa. El Gran Rufus Bizkaikoa, bai. Bueno, El Gran Rufus oso ezberdina da. Oso zuzena da be bai. Beste arlo bat jorratzen du, Maitek egiten du lan adibidez sudurrarekin eta El Gran Rufusek ez du egiten sudurrarekin, egiten du nahiko makarra da, nahiko holan publikoarekin ba hori ezta, barreak egiten eta bar. Oso gomendagarria, oso ikuski, oso estetikoa da bere ikuskizunetan, oso, bueno, niri oso divertigarria iruitzen zait. Hirugarrenez aipatuko dugu ba orain dela 2 urte estatu mailako saririk potentena irabazi zuena eta beraiek dira orain bi konpainia. Egiten dute oso gauza berezia eta deitzen da pertsa, deitzen da ta da. Batek hartzen du makil bat, makil luzea jartzen du arnez batekin izango balitz bezala hor apoiata bere gorputzan eta bestea igotzen da gora eta egiten ditu figurak gora, bai, hori da pertza. Eta naiz adibidez beraiek erabiltzen duten estetika ez da gaur egunekoa, bai, baina gero egiten dutena bai, oso zera,
0: oraingoa
1: da, bai, oso garaikidea da. Orduan, bueno, beraiek hori irabazi zuten, aipamena izan zuten Leioako Umore Azokan eta gero irabazi zuten estatu mailako basaririk, oinez dut gogoratzen zein zan, baina bueno, oso sari famatua eta egon dira 2 urtez, ba hori bere ikuskizun mute uste dela ikuskizuna eta bueno, leku askotan egon dira, estatu mailan ibili dira, ba nahiko ezagunak, bai? Bueno, hemen urrengoa hemen eukidoguna Garazi Paskual aurrekoan egon zain gugaz, baina bebai aipatzekoaz, bueno, berarekin egon ginen ezeko kide moduan aurkesteko topaketa, baina berak egiten du kablea, bai? Eta eta hori oso ikusgarria da, bueno, aurrezkoa dantzatzen du kablearen gainean, nahazten ditu, ba hori, tradizioa eta garaikidea, oso polita da. Bueno, eta ez dauko agunez denbora askorik pizka bat harinago joango naz, ezta? Berdinki edo zirko txosko, beraiek egiten dituzte aerioak, bai, telak eta baina oso trebeak dira, familia publikoaren zat, eta bueno, oso onak. Gipuzkoa eta Bizkaia, bera bai, garazi Gipuzkoakoa, eta Txumat Zirkus, bebai magia, zirkua eta beste arte eszenikoak nahazten ditu, bai? Oso barregarria eta oso absurdoa, bai? Orduan, bueno, ba oso divertigarriak. Telon rojo ikusteak merezi du, ez beraiek, hiru neska dira, lau teknikoarekin, osea danak dira neskak, eta gainera erabiltzen dituzte aerioak, baina oso era berrian, investigazioan asko, o sea, bere lana oinarritzen da investigazioan eta orduan pues egiten duten lana, ba oso nobedade, o sea, nobedade pillo bat ekartzen ditu eta bueno, oso barregarriak dira be bai eta bar. Orduan, bueno, nire ustez adibidez hauek dira hiru neska eta baina beraiek dira beste konpainietan be bai lan egiten dutenak, baina adibidez beraiek daukate bere konpainia
2: propioa,
1: ezta? Bai.
0: Zure ustez, zein izan da Euskal Zirku Elkarteak egindako ekarpenik handiena urte hauetan guztietan?
1: 2000 urtean esaten dut gutxi gora bera, Urte hoietan bakarrik existitzen zan nik dakidala, behintzat, ni bizi nintzena eta irakurri dudana eta bar, Errekaldeko gaztetzearen inguruan, ez da? Han jaio ginen edo zen zirkuko mugimendua, Kukutzan jaio zen, han elkartzen ginen. Eta da, nire ustez daukan gauzariko berena, da gaur egun han ibili ginenok bagaude eta asko elkartu egin direla, ezta? Orduan, a ber, baten bat agian bidean gelditu da, baina orokorrean danak jarraitzen dugu. Orain dela gutxi oneri buruz irakurtzen eta interneten bilatzen argazkiak ikusten dituen eta esaten nuen, ezke berdinak gara. Berdinak gara. Hori bai, berri pilo bat etorri dira, Eta etortzen ari dira, pentsatu, gaur egun eskolak egiten ari garen lana itzela dala eta gaur egun joaten garenean topaketetara edo joaten garenean zirkuko eventuetara jende gazte pillo bat dago, perfila aldatu da, claro, orain dela 26 urte, ba gaztea ginen eta perfil hori geneukan, ez zitzaigun bururatzen 40, 50, 60 urteko pertsona bat gure artean egotea, izan liteke gurasoren bat, izan liteke baina, eta gaur egun badago, ezta? Orduan, perfila aldatu da, jendea ugaldu egin gara, esango dut, ugaldu egin garela, baina niretzako garrantzitsua da, garai hartan geundenok, osea, zirkuari bizitza emon genionak Euskadin jarraitzen
0: ari da zuela. Ba, Elsi, ari da arrobia sortzen eta ugaltzen ere bai, Elsi Salvador, Txitatoki Zirku Eskolako bihotza, eskerrik asko gaur gure karpa bai, zabaltzen laguntzagatik.
1: Bai, eskerzuri.
0: Aio, bezarkadat.
1: Bai, agur.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: kantuak ditugu gustoko eta kantuan aritza ere bai, Judith Monterorekin aritzen gara, bi astetik behin musika kontu ez, bihar espero dugu gurean, ohiko musika tartea eskaintzeko, baina gaur aurre hartu diogu eta gaur kantuan ere ariko gara. Egia esan, gu ez, eh? Baina kantuan aritzen den lagun bat ezagutuko dugu sekula. Segidan. Baina aurretik, gaiak kokatzen laguntzeko, agurtu behar dugu Jone Guenetxea, Anbotoko kazetaria. Jone, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz duzuzuk ez tarria, zakit kanturako preste etorri zaren, ala hori beste bat utziko jogun?
1: Ba, ez oso ondo, eh? Mukizapiarekin inguruan.
0: Eta goiz da gainera. Alere, berotu ezagun guk ez tarria, kokatu ezagun gorko elkarrezketatua, kantuan eritzen dira aurreratu dugu, ezta?
1: Bai, otxote bateko kide bat elkarrizketatuko dugu gaur, eta bide batez ezagutuko dugu otxoteen mundua, eta zer diren, eta ze abesti kantatzen dituzten. Nik behin entzun ditut, eh?
0: Ara?
1: Taberna inguruan enbilen hor, zeo zerrartzen, eta bapatean, ba, kuadrillatxo bat ikusi nuenan kantuan, eta ara, esan nuen zerrate da, hau. Eta horren ostean Anboton ezagutu nuen, ba, otxotea zirela, eta tradizioa badagoela.
0: Duela pare bat aste gainera, kaleak girotzen ere aritu zuren ala, beste otxote baten laguntzaz?
1: Bai, Durangaldean Zornotzan otxote bat dugu, eta Durangon beste bat, eta pasaden asteburuan elkartu egin ziren Zornotzan, eta kantuan aritu ziren.
0: Agurtu ezagun ba, gure gaurko kantaria. Iñaki González, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Iñaki, entzule asko kagian ez dute jakingo, baina zer da otxote bat?
2: Entzule asko eta asko ez dakit. Ez urin guruen, Zornotzan bez oinak guntak itxi arte. A ber, otzote ba, bere izin egin modu, bueno, erdera tira, otzo, ez, bas, otzi persona, lau abotxetan banan dute. Orden, lau abotxa desberdinek, ba, grabatik azik eta aguduraino, lau desberdinek eta hor bakotxeko persona bi. Normalien bi sortzi baino gehiago zuten gara, behatzi ama hori atleti moduen, ba, amaika jokorari eta gara suplente batzuk, eta, ba, bueno, otzote sortzi diez, bueno, normalien atzute guztia ere dekuz, jente gehiago. Ba, ez, ba, bat, aizu hori beste ezin da, bueno, hori da, otzote izatez hori da.
0: Aizu, itzordua Zornotzan egin zenuten, Durangotik joan den beste etxote batekin, Jone kontatu digun bazala, ez dakit aurreneko aldia zenuten elkarrekin aritzen zinetela kantuan?
2: Ez. Kales dinosu?
0: Bai.
2: Oso, taberretar, ez. Ja, hau da, irugarren alde. Lehenengo urtien ekarri genduen Bilboko txipi txepla, erokarri genduen Bilboko argia, bitu, da urtien izan da, Durangoko astarlo, hau da, irugarren urtien egin duguna, taberna. Oso, antzien guzo, Zornotzeko txotea eta txote moduen, ba, hogei urte ero guz. Baina, taberna, okurri dakunen asuntua, ondela iru urte. Eta zegeki taberna, ba, lehenko tradizinua delako, ez da hori, ba, azti-baztiro joan da galtzen, eta hori errekuperatzeko gogoaz. Eta ez hori, bakarri, por ejemplo, gure otzote biltze izan, jaietan ze, auzoko jaietan, San Antonio, Etxano, beha, Zornotzan, kendute kale bateko jaietan, ez gara bilinioz. Eta orduen kapoko jentie, kaleko jentie, ez dozko ezetzen. Da horren erabaki gendu esatea, etxea, ba, taberna, otzoten asuntua kanporatzeko. Jentia ikusi deizen, ez zer dan otzotea. De repente, ahi, ba, zuke esan duzu, jorek esan duzu modu, ahi, ba, ostras, zoro batzuk hemen kantetan. Ba, bueno, zoro batzuk, beste, komporizu bat agaz. Ba, hori zan, ba, azken batean, bizibilidadia falta, gozat, Zornotzan, eta hori, bizibilidadia hori botuko, Zornotzan zazpi abez batzan gauz. Zazpia bezbatza, da jente abezbatza zer dan, badaki, beha otxote zer zan, nire gorotzen ez kartelak ipiken egon ginenian taberna, eta hori zehoztiz da, otxote, da, azaldu bezan genuen tabernari zei, otxote zer zan, oza, ez jende ez hau ezakiten, zapentzizu.
1: Iñaki, lehen aipatu dozu, berez sortzi abeslari izaten direla, suplenteak beha izaten dozu ezela, ordezkoak, zehazki zuen taldien, zemat kide zari guztira?
2: Momentu honetan, amaika.
1: Amaika kide
2: gara, bai. Aboz, iru abotzetan gauz, iru persona, beste mi. Da beste iruetan, iru persona.
1: Eta errepertorioa, zelan aukeratzen dozu ezea besti kantatu?
2: Bueno, repertoria, A ver, a veces bat kendute, viejo San Juan, ya, hombre, ya típico de danes, beste guztiak dies euskan, euskara bestiz, bueno, Agur Zaharra, Ilargia, Txanpon, Kilberri, Liu Navarra, Aberri Muga, Herribera, Arotza, Ez Dut Nahi, Festara, ara, bueno, euskal dantza da. Errepertori zainan aukeratzen dugu, ba, deku, Susanaren modu deku artista bat, benetan da artista, musika eskolago irakaslea, Iban Ibarretxe, Txizulari ze, Albokari ze, da, Dultzainari ze, da berak ekartzen duzku repertorioa. Bera, berak konpondu edo arreglo egintzen dugu, zerak partiturak ez ekarri intzen duzku, eta agintzen duena ekarri ezkero beste okamen ezan behar.
1: Iñaki, eta horrek?
0: Begira.
2: Jakina.
0: Ah? Hemen ari zarete kantuan?

0: Iñaki, hau ez da taberna bateko grabazioa, hau non da?
1: Arituan, ez que hori esan lotzak arituan. Claro, hori da, lehen komentaten egon garrere da, otzotea konbidatzen dugu beti urtero kanpotik bat, tabernaz taberna itxeko, baina hori da, arituan. Ta arituan, lehen esan dutzu moduen, zornotzan gara, zazpi abez batza, otzote barne. Eta orduen urtien behin, udazkeneko emanaldia deitzen dana, egiten dugu zornotza garituan. Da orduen horre abesten dugu, abez batza guztizek. Da orduen bakotxak irulao abestu dintzen deuz, eta egun horretan batzen garen zornotza guztizek, eta bakotxak eroten deuz, bere reportuneko zati bat. Da hori da, zornotza garituan.

0: Kantatzeko moduari erreparatu nahi geniogun, Jone, akapelari dira kantatzen hemen. Zuketanik ez zenuke hortan asmatuko, baina beraiek egiten dute, eh?
1: Bai, eta ondo gainera. Ez dakidana da, Iñaki, beti akapela kantatzen duzuen, edo batzuetan, taberna giro inguru horretan, musikariren bat edo eramaten duzuen?
2: Ez, akapela egiten dugu. Otzoten gure sarrak, oindelea, laro egurte itxezoren muda, agu akapela. Horrek ez duk gure zan, ez dekula otzoten instrumento jotzen duen, ez dekut txistularize, albokarize, bertso gotatzen duena, da borren, kantauta gero, taberna bertan, ba, jotzen dugu musike edo botatzen dugu bertsoak. Da gero, sortzi taberna intzen dugunez, tabernaz taberna, alaitzen, joaten gara txistulari aurritik, eta gure guk arretizen moduen atzetik. Baina, tabernaz taberna, kalien musike dau, da jentie, zorantzok jentie, entirutu dizen, aseo zer dagoela, eta urbiltzeko, eta urbilu intzen dani, esaten dugu, letxe, bate espadentero, esaten, kontzo, hemen aseo zer dagoa.
0: Hala ere, somatzen dugu, bueno, zuke euskal kantutegia aipatu duzu, eta bat zer euskal kantutegi traduzionalak badauka pixo handia, eta herrikoiak dira kantak gehienak, eta orduan, bueno, hor ere gertatu daiteke ez, kontagio efektu bat sortzea, eta akaso ondokoak entzuten duenean zer ari zareten kantatzen batzea. Ez dakit zuri gehiago usatzen zaizun, kalean kantatzea, tabernetan, ala lehen aipatu duzun kontzertu hori ematea ze oso, estenatoki ezberdinak dira.
2: Ba, guzti, desberdine, ba, ez dago segusik, ba, gotza deko bere sarma, ez dago segusik, ba. Areto baten entzuten asko zobeto, akustika da, ba, entzuten behar ikusteten baiatzu musika, ba, entzuten asko zobeto, baina zorro, tabarrazta debiltzia deko beste sarma bat, deko esten duzu jendia gozatzen, eta, hombre, ez da hori abesten altu, ze gotena kristu iziltasuna, por supuesto, dire. Hori da, montazia da, sortzi taberna egiten dugu, da taberna erizen, komplexidadia. Kauro, aurretik joaten gara taberna, eta aurre komento intzen dut zegozu. Aurten guru duzu egon, kago, zerrendan latu intzen dugu urtero. Aurten guru duzu egon zerrenda honetan, danak esetan dut baiet. Eta orduen, tabernari eskarga momen dut zegoz, emoten duzko edateko da bikatzeko pintxo doainik, danak, ozan, danak enroiatzen dire. Eta ez hori bakarrik. Aurten me eukidu erdi mosketsua, jo, aurten guen nien, no zerren horretan.
0: Ara.
2: Bueno, ba, berdatu urtean sarte zaitu da, ba, vale, bueno, ba.
0: Giroa jartzen duzu eta.
2: Ba, giroa jartzen dugu, eta ja, probatuta hau hirugarren urtean izanez, ba, jentia gure dugu zerren horretan. Bueno, hori da, entzalatzaile modu, enteko zuz ama jokatzeko, amaika jokatzeko, eta gara gure dugu, hori, ba, arazoa porrema hori ez da txarra, baina porrema txue da. Da, orduen, bai, taberna zen komplizitatea dugu. Eta taberna sortzen den girua, ba, akojolantea da, oso politxea da. Gero kalez, abesteko beste, zorrotzan dugu beste guzoa, da, zorrotzan kantuz. Dori behetan da zorrotzan, eta itzen da zorrotzan erriz guztian artean, eta orduen bai, hori egiten da, edozin persona kantatzeko, da hori egoten gara kantetan, kale-eskale, da, beste giro bat, diferentia. Zorrotza, herri horretan musika ikusten duzuen, ez mogitzen gara, purtsu ez bai.
1: Herri kantaria da larri, dau. Iñaki, eukiko dozue anekdota berezirik ez da, tabernetan kantatzen, jentearen erreakzioak?
2: Bai. Por ejemplo, zorrotzan dauz, dago talde bat, barikuro abestu intzen duena, baina normal, apoteadora, eta mi viejo San Juan, abestu intzen duena, beti, eta taberna berberan, eta ordu berberan, eta barikutan. Eta orduan, bai, elaguri ikusi gendu me horitariko bat, ez da, hone, emon behotxo, musturrien, taka. Eta orduan, bai, abestu intzen duena, mi viejo San Juan, ikusten duzu erun arpegi, ez? Abi, bora, letxe, hau da? Bai, bueno, bai. Hola, gogusatzu. Hola, gogusatzu.

0: Zemate entxegu egiten dituzue edo nola prestatzen dituzue kantu hauek inaki?
1: Ez, honek kantu hauek dituz, normalien asteroideko ensaio bat. Orduan ensaio, eta klaro, honen aparte gu badeko egiten duz, ekitaldian, ba, ekitaldiak hauzuetan, helen izan dutxungo duen, eta oso honotzateko ze hainbeste baserri hauzo, hau eta hiru baserri hauzo, eta orduan batzuten abesten dugu urtero, orduan urtero badakigu ekitalde batzuk eukiko ditugula. Orduan joaten gara prestatzen, urtean zehar, astero ensaio batagaz. Orduan, hortik hartzen dugu repertorioa, eta horko abesti ez. Astero abesten dugu zen abestien artean.
2: Eta taldean oso sortu zan inak, eta gero ze garapen eukidau?
1: Bueno, talde hau sortu zan onda lago goi urte, lagun talde bat. Lagun talde batek, onda lago urte. Gero, edepori poderi joaz, ba, jentea joan da batzuk zorion ezil diez, beste batzuk, bueno, ba, retiratzen, agotzat, beha, arazu bat, eta beste, gero, beste batzuk sartu sartzen ez hasi diez, eta, bueno, esatek moduen, ba, gaztenak eukiko dugu zo, eta ama bost urte, gero, ongo dir, beste iru berro eta mar ingurukoak, da beste guztiok, iru eta bostetik orantza. Da, hogei urteetan eukidegoen zera, rekordio izan da, astiro, ba, otzute bera bakarri laguna artean afaritzitan, gero, ba, hori, auzuetan deituen jozkun, ba, bate auzu bateko azalako, beste auzu bateko azalako, eta gero, astiro, ba, hori, ba, joan da, abesten, auzuetan bakarri, batez be, eta, bueno, da, orduan, hortik aurrera, ba, zornotzan otzoteak monte dugunien, ez beste otzote batagaz, hori, kalia, beha, lehenengotan, undela, bas, lau bostu urte arte, ba, auzuetan bakarrik dan abesten egon gara. Hori izan da, ibilbide, honen, otzote ibilbide hori izan da.
0: Iñaki, begira, aurre iritzi asko ditu kantatzen aritzeak, eta hemen maiz aipatu izan dugu, izan ditugu abesatzetako zuzendariak ere bai, eta aipatu izan digute beti, badiru diela, erretiratuen kontua dela kantatzerena. Adina ikusita badirudi, ez dakit aurretik inor gutxi animatzen dela kantatzera, gizonezkoen kasuan ari eta gutxiago, ahots aldaketa ere bada horren ez dakit erantzule edo adierazle behintzat. Zer diozu, erretiratu kontua da, gizonezkoak helduago zaretenea amakarek animatzen zarete kantatzera, nola ikusten duzu zuzuk hau?
1: Bueno, esan dutxu batek edeko zua eta ma bostu urte, da beste batzuk edekioz, deukie berrogeta mapiku, ni sartu nintzen eukin berrogeta mapiku. Eta hau hasi izan nien deukiz erien dege, ni ez nintzen hasi-hasiratik, berrogeta mapiku, osea, que ez da retiren asuntua. Da ez, baina, sori bakarrik, nik esango neuke, gentie, osea, urteak ero takiz eukine, gentia retiratzen joaten dala. Da ez, otzote bakarrik, abez batzak guztietan. Euskal Herrizen deko arazo porro handibeta, gero eta abos gitxiotu betan dela horoko guztetarako. Da, ez aurran izango balitz, erretiotu da gero jente topatea, izango balitz hain erreza, zolio bat, bai ez da, jente gero eta gitxio da, kantetako. Bai, ez da, otzote bakarriko, otzoteak, guke horoko egune montatzeko kostau intien jaku, otzote topatea. Osa, que ebetik dei bat egin tendoz. Euskal Herriko dutzote entzuten baduzue, ba, epin zaitie guaz kontaktua, ba, urtero bat ekartzeko, ze arazoak egiten dugu. Por ejemplo, tatur urteroako, ez dakiru nun dagoen beste bat. Bai, egongo da, ba, seguro da guela. Bai, kostatzen jaku. Ez da federazio, otzoteko federazioa. Abez batza federazio badau, bizkai mentzen badau, da, suportzen du bizkai,
0: bai, ba,
1: Nafarroa,
0: da, baina,
1: otzotean ez dago, otzotean federazio ez dago. Lego lehen urte joa hau eitzeko egon ginenien abetz batzan federazio joan naban eta ezaustean dago abetz batza da tortiztak itotxote da, hostia zinen, baina ez dau da urdene hori, ez dau jentik atatzeko abetz batza hau izen nostean hainbat abetz batza desagertu dira jentzie ba, itxizuen kantetatxari eta gero ez egon arrankeu barriro arazua mundu honetan gero da jente itxia da, zoritxarrez, da pena bada, zeo tara itxin bat Euskal Herrizen, bega, hola da.
2: Eta errepertorioari dagokionez, Euskal Kantagintzako abestiak dira, entzun dugu abesti batzuk, zuri gehien gustatzen jatzuna, zein da?
1: Abestia? Ez da, holako abestia, ez da, dana. Dana, bueno, batzuk izu, baina gizu, bueno, ez da, holako kutsun bat, dana, gizu, ez politiak. Azken batien diez betiko abestia da politiak eta, ez da, holako, zer. Nik bintzat ez da, holako horik.

0: Iñaki, gizonezko ahotsak ari garen zuten gizonekoen kantu gintzazari gara. Esan duzu zornotzen guruan badela osasun ona, abesbatzen aldean, zazpia abesbatza dituzuela.
1: Bai, bai.
0: Zuk kantatu izan duzu abesbatza mistoetan?
1: Bai, bai, nago bestuan.
0: Bazaude.
1: Ikastolako koruan da, bai.
0: Eta azte alde, esan duzu nuke, somatzen duzula bietan jardutearen artean?
1: Ba, hor sorionez da, sorionez dinot, ze lengoak esan da, hemen sartu jakuz, klar, ikastolako aitea izan nintzen, da orduen egin gendu nuen dola, 30 urte korua, da sorionez dinot, ze ikastolako guraso barri batzu sartu jakuz. Eta bueno, orduen jente, ba, gaztetxua dauz. Gauz betikoak, eta ba, beste, 10-12 gazte bat. Horrek ez ekartzen dugu, ba, abesti jaldetik, ba, diferentia. Gabiz, abesti, da, euskal musika daz, bai, abestiak, ba, modernoa, ba, aitormena, Paris, izarroena, moderno txuak, bai, jente barrizek eskatzen dugu, eta jo, da, postaztun bat, zera, ba, goza bat, entzutia, ba, ez betiko abestizek, gaur egun dauzen abestizek, kantetia polike da. Hori da, diferentziazke batiet. Horrek ez du gure ezan, gure zuzendari onda horretan dago, eta hasi gara gauzen zaitu beste batzu barriz dago, eta bera kasmatutakoak, edo, otzoteme bago, barriztasun horren alde, eta bagoaz gube hortik.
2: Eta Iñaki, ja amaitzeko, agenda zelan daukazu, ze Andramari ikastolako abez batzan, otxotean, orain udaberrian, geroz eta ekitaldi gehiago antolatzen dira.
1: Deku zorrotzan kantuz, maiatzan 29an, anbotur emongo dutxete orduen egun batzu gari nio, zer da iragarpe bat. Maiatzan 29an, zorrotzan kantuz. Da gero dekuz, Andarme ikastolakoaz, dekuz, oin beste hiru ekitaldea, La Peña, Las Carreras, desta inun. Da gero datoz udako kantak bai otxoteaz eta bai Andarme ikastolakoaz. Da gero dator azaruan, udazkeneko emanaldia, lehen esan dugu moduen, zera, aretoa, da gero etorokioz dagoenetako kantak. Bueno, meta jatzu edeko, oinen gaur egun nire, ba, jubilatu zera, oz, azken batian, ba, ondo tortillan tolago guztak, buruko mineko ondo tortillata.
0: Apirilean gaude, eta gabonetako kantutegia ipatu duzu, hori bai dela aurreratzea, Iñaki?
1: Ba, bueno, aurtengoa, ja, buruendeko gaztanak eta, ba.
0: Oso ongi, ba, aizu mezu ere utzi duzu, otxoteren bateko kideren bate, ba, dugu entzuleren artean, ba, jartzeko harremanetan. Zuekin, eta animatu badia.
1: Bai. Ez da bota por bota txarren, da, mesedez. Deitxu dizelaz, ze behar dugu, abeinte purtsuetan motu goneri.
0: Ba, Iñaki González, eskerrik asko gaur argibili musikaz blaitzen laguntzagatik eta segi kantuan, horren osasuntxu.
1: Bale, ba, zuek eskerrik.
0: Eskerrik asko.

goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.

0: du Libanon. Eta bestalde, Donald Trumpek esan du Estatu Batuek ez dutela oraindik berehala aldegingo Irandik, oraindik gauza asko baitaukate han egiteko. Ostiral honetan Iranek bake proposamen bat helarazi dio Pakistani, bitartekaritza lana egiten ari den herrialdeari, hirugarren bake proposamena litzateke, baina Trumpek ez du ontzat eman. Eta bitartean, Estatu Batuek 5.000 soldatu erretiratuko dituzte Alemaniatik, alaxe iragarri du Estatu Batuetako Pentagonoak, 6 hilabete eta urtebete bitartean aterako dituzte soldatuak. Trumpek gainera merkataritza ituna urratzea leboratu dio Europar Batasunari eta autoen gaineko mugazerga 125%-era igoko du.
1: Paul Jamieson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25%.
0: Europak ez du bete orain dela urte bete sinatutako akordioa. Trumpen hitzetan, Europako batzordeak gezurtatu egindu Estatu Batuetako presidenteak egindako salaketa hori, eta mugazergen neurri berrien aurrean bere interesak babesteko aukerak zabalik dituela ohartarazi du. Eta gainerakoan, Euskal Langileria kalera atera da maiatzaren lehenean, ELA eta LAB, deialdi bereizietan atera dira kalera, ESK eta USO bezala, Komisiones Obreras eta UGT aldiz, elkarrikin mobilizatu dira. ELAk Iruñean eta Bilbon egin ditu bere ekitaldiak, LABek berriz 26 herritan gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak, etxe bizitza eskubidea eta internazionalismoa izan dira, sindikatu abertzaleen aldarrikapen nagusiak eta gogor jo dute Imanol Pradales lehendakariaren patronalen eta elkarrizketa sozialeko mahaiaren kontra. Entzun ditzagun urren ez urren Mitxel Akuntza eta Garbiñe Aramburu ELAko eta LABeko ordezkariak.
2: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin.
3: Pradalesen gobernua hipotekatua dago, maila sozialean Confebasken menpekoa da, eta maila nazionalean PSren menpekoa da.
0: Bestalde, Baionan jardun koordinadorako hiru kide atxilotu ditu poliziak ostiral honetan eta beste hiru zauritu. Izan ere, jardun koordinadorak bi ekintza egin ditu Baionan, maiatzaren bataren arira, alde batetik plataformako hiru kide Baionako suprefeturan kateatu dira, Estatu Frantsesak ezarritako soldadutza salatzeko, eta bestetik jendarmeriaren parean prentsaurrekoa eskaini dute. Hori salatzeko elkarrateratzea egin dute arratsaldeko ordu bitardiak inguruan, Baionako komisaldegian atxilotuak askatu zitzaten eskatzeko eta frantziar polizia bortizki oldartu zaiela salatzeko arratsaldeko 7:30 aldera egin dute bigarren elkarrateratzea. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan ezegonkortasun handiagoa izango da, zaparrada giroa nagusituko da, batez ere arratsaldetik aurrera zenbait okitan txingorra egin dezake arratsaldean eta ekaitzgunetan haizea asko zakartu daiteke. Goizeko lehen ordu hauek epelak izango dira, bereziki ipar isurialdean eta temperatura hotzenak egunaren amaieran neurtuko dira. Beroenak berriz 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Ego haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta arratsaldean indarra galduko du eta kantauri isurialdean mendebaldekoa nagusituko da. Goizeko 6 eta 4 minutu dira, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Leopold Mozart etzen genioaren aita bakarrik izan, Wolfgang Amadeusen maixua ere izan zen eta ez litzake aztu behar. Egia da, semea jaio ondoren errege etxe batetik bestera ibili zirela. Baino, bigarren mailako agente edo zaintzaile, paper horretatik haratago oso pedagogo garrantzitsua izan zen. Violin Schule, Violin Eskola izeneko metodoa idatzi zuen, 18. mendean zegoen testu liburu bakarra. Aita eta irakasleaz gain, violinista, zuzendari eta kompositorea izan zen, entzun berri dugun Jack Symphony edo Sinfonia Dakatxa, eiza esan nahi du, izenekoaren idazlea. St. Martin in the Fields Akademiaren eskutik entzun dugu Yona Brown zenaren batutapean.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta izen handiko beste emakume zuzendari batek gidatuko ditu orain kontzertu Köln orkestra eta Filip Jaruzki abeslaria. Kaldararen aria bat entzungo diegu, Mentre dormi amor fomenti, zure ametsaz gozatzen duzun bitartean.

0: Kaldara in Viena, Forgotten Castrato Arias izenpean Filip Jaruzki, kontratenoreak Bach, Händel edota Vivaldiren garaikide izan zen kompositore honen abestiak bildu zituen 2010ean. Eta aria horietako batzuk ineditoak izanik, oso emozionatuta orkestu zuen diskoa. Argitaratu gabeko zerbait eskubritzen duzunean, zeure altxor gisa sentitzen duzula esan zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Geurera etorriz, Mateo Pérez Albeniz, kompositorearen piano lan bat entzungo dugu 20. mendeko interprete handienetako baten eskutik. Alicia de la Rocha, pianoaren legenda bat.

0: Donostiako Santa Maria Basilikan organista eta kapera maisu izan zen Mateo Perez Albeniz, Errioxarra. Eliz musika komposatu zuen gehien bat, eta bizi izan zen bitartean arrakasta izan bazuen ere, nahiko ahaztu egonda bere lana. Piezarik sonatuena gogoratu digu Alicia de la Rocha Handiak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestuari egingo digu tarte berriz ere. Izen handiko tenore bat entzungo dugu, Jonas Kaufmann, alemana, Leon Cavallo italiararen kanta oso ezagun bat abesten. Nork ez du inoiz entzun, matinata deituriko arribitsi hau.

Konturatuko zineten oso gustoko dugun abestia dela Ruggiero Leon Cavallo napolestarraren kanta hau. Jonas Kaufman tenore ospetsuaren ahotsean entzun dugu, baino egileak beste abeslari are ezagunago bat idatzi zion. Enrico Carusok ahotsaz gain zituen nortasuna eta karismagatik ezagutu ezten nagusitasuna lortu zuen. Idolo bat izan zen bere garaian, eta historiako abeslaririk famatuena dela, esan daiteke. Ba, bai, gure saioan aldian behin jartzen dugun abesti hau beretzat idatzitakoa da. Horrela ez da inoiz ahaztua izango. Klasikoak EITB-n.

0: Askoren ustetan Antonio Soler edo Aita Soler kompositorearen karrera musikala asko zoparoagoa izan ziteken, bere bizitzaren zati handi bat Eskorial monastegiko hormen artean igaro ezpazuen. 18. mendean diotenez penisulako kompositore esanguratsuena izan zen. Batipat klaberako idatzi zituen hau ezelako kompozizioengatik. Fa maiorreko 4. kontzertuaren afektuoso pasartea eskaini digute Montserrat Turrentek organoan eta Maria Luisa Cortadak klabezinarekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta bidaia borobiltzeko El Escorialetik urrunago joan gara Napoli eta Viena ere. Aipagai izan ditugu Schubert entzungo dugu orain. Van der Gaa fantasi edo bidaiariaren fantasia. Toulouseko Bertrand Chamaillou pianistak jota. Allegro con fuoco ma non troppo. Guazen.

0: Klasikoak eiteben.
1: Jarraian Reinhard Kaiser alemaniarraren Christus Singspiel edo operaren korua entzungo dugu. Christus herrsche, Christus lebe, zuzendaria Rene Jacobs.

Zoltán Kodál, ungariararen Ari Llanos operaren intermezzo zatia genuen Klaus Tenstedtzena eta Ark zuzenduriko Londreseko Orkestra Filarmonikoaren eskutik. Ekialdeko Europatik abiatuta, Danimarka eta Norvegiaraino iristeko asmoa dugu gaur. Tartean opera alemana, Winton Marsalisen trompeta eta Euskal Preludioak aitzaki hartuta, Ricardo Requejoren piano doinuak ere izango ditugu saio honetan. Eta abeslari lirikoen atalean, Julia Lesneva, sofranoa, ekarriko dugu. Esaten dutenez, bera da, Txetxilia Bartoliren oinordekoa. Ba, entzun dezagun.

0: Julia Lesneva, sopranoaren ahotsean Karl Heinrich Graun kompositorearen Britaniko operako Mi Paventi, il figlio indegno, entzun dugu. 18. mendeko opera alemaniarrean, Izki Larriz idatzitako bi musikagiletako bat izan zen, Hasserrekin batera. Bere belaunaldiko izar bihurtu den abeslari errusiarrak bestalde, Kiri Tekanawa, izan den sopranorik mirestuenetako baten eskutik eman zituen lehen pausoak, eta Cecilia Bartoliren lekuko hartuko duena izango da.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jarraian aurdantza, aita Donostiaren euskal preludioetatik, eta trompeta lezio bat entzungo ditugu. Napolestarren abesti kutxun bat moldatuko du Wynton Marsalis estatu batuarrak ez galdu.

Winton Marsalis, trompetista izan zen mila bederatzireun da laurogeita batean, jazz eta klasika kategorietan Grammy saria irabazi zuen lehen musikaria. Hermann Bellstedt, Kalifornian zendutako musikari alemaniarrak moldatutako napolitana ezagunaren emanaldia egin digu. Eta aurrez berriz gure herri musika izan dugu protagonista, Ricardo Requejo pianista irundarraren eskutik. Aita Donostiak, mila bederatzireun da amabi eta amasei artean bildutako Euskal Preludioetatik, aurdantza interpretatu du. Klasikoak.

0: Italia. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Deizuela, milaka langile batu dituzte ELA eta LAB sindikatuek nork bere aldetik Hego Euskal Herrian deitutako manifestazioetan gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak edota etxebizitza eskubidea aldarrikatu dituzte besteak beste. Kritiko Imanol Pradales lehendakariarekin, Mitxel Lakuntza ELA Garbiñe Aranburula. Edota etxebizitza eskubidea aldarrikatu dituzte besteak beste. Kritiko Imanol Pradales lehendakariarekin, Mitxel Lakuntza ELA

0: Eta paperik gabeko etorkinen egoera legeztatzearen aldeko oihuak izan dituzte nagusien artean. Comisiones Obreras eta UGTek deitutakoan parte hartu du Eneko Anduezak Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak euskara eskakizunak bermatzeko proposamenekin milaka langileren eskubideak arriskuan jartzea leporatu die EH Bilduri eta Eusko Alderdi Jeltzaleari.
1: Ba, langileriaren eskubideak mehatxu importate baten aurrean dagozela, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarri duten lege proposamenen bitartez. Uste dugu, euskeraren eskakizunaren igoerarekin milaka langileen eskubideak ez direla bermatzen.
0: Larritzat jo du, jeltzaleen jarrera sozialistekin zuten adostasuna hautsi dutela azpimarratu du Anduezak. Ameriketako estatu batuek Alemanian dituzten 5.000 soldadu erretiratuko dituztela jakinarazi du bere aldetik Donald Trump presidenteak Merz kantzilerrak esan eta gero Iran Washington umiliatzen ari dela. Europan ekoizten diren autoei eta kamioiei berriz 25%-eko arantzelak jarriko dizkiela ere iragarri du.
2: As usual, they were not adhering to the agreement that we have. So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%.
0: Bruselak erantzun du orain arte hartutako konpromisoak bete dituztela eta beren interesak defendatzeko, Europaren interesak defendatzeko, erabakiak hartuko dituela aurrerantzean. Israelgo armadak bien bitartean aske utzi ditu Global Summit ontzidiko 175 ekintzaileak denak bi izan ezik, bata brasildarra da, bestea espainiar eta palestinar naziotasun bikoitza duena. Legez kanpo ekintzetan parte hartzea eta talde terroristako kide izatea leporatzen zaie. Tel Avivera eramango dituzte han galdeketa egingo dietela jakinarazi du Israelgo gobernuak. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xavier Murua, egunon.
3: Egunon, Alaves Athletic derbia Mendizorrotzan, Arabarrek beste pauso bat eman nahi dute, lehenengo mailan jarraitzeko, Bizkaitarrek berriz Europan aritzeko aukerari eutsi nahi diote. Osasunak ere Europan izan nahi du, gaur Barcelona liderra besetari sadarren. Bigarren maila, Ibarrek bolada honean, Malaga hartuko du Ipuruan eta Efe Ligan Athleticek Levante Badalonari ingo dio aurre etxetik kanpo. Manomanistako itzordua Donostian, atan irugarrena pilotalekuan, Dario Lasso, errixarrak nahiko du, tanto bakar bat egitea zelkatzeko, Nafarrak irabazteko premia du. Eta zesta puta sekulekusi gabeko buruzuruko txapelketako finala gaur berriatuan, Ladutx eta Urresti aurrez aurre.
0: Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikadea, egunon.
4: Egunon, gaur ezegonkortasuna handiagoa izango da, zaparrada giroa nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera euri asko egin dezake, egunaren bigarren zatian zaparradak handiagoak izango dira, esan bezala zenbait okitan txingorra ere egin dezake, eta ekaizkuneetan haizea asko zakartuko da. Egun sentia epela izaten ari da, bereziki ipar isuri aldean, eta temperatura hotzenak gaur egunaren amaieran lortuko dira, temperatura beroen nahi dago kienez, 20 graduren bueltan ibiliko dira. Ego haizea ibiliko da, bolada gogorrekin eta arratsaldean indarra galduko du, eta kantauri isuri aldean mendebaldera aldatuko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:05 dira.
5: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Maiatzaren bateko ondorenak Euskal Gehiengo Sindikaletik hasita, Elak Iruñan eta Bilbon egin ditu ekitaldi nagusiak, Labek berriz 26 herritan sakabanatuta, gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak, etxebizitza eskubidea eta internazionalismoa izan dira sindikatu abertzaleen aldarrikapen nagusiak. Gogor jo dute Imanol Pradales lehendakariaren, patronalen eta elkarrezketa sozialeko mailaren kontra urtzigartzia.
6: Prekarietateari aurre egiteko 1500 euroko gutxieneko soldata propioa ezinbestekoa dela defendatu dute Mitxel Akuntza elaren idazkari nagusiak eta Garbine Aramburu labeko koordinatzaile orokorrak. Eta Imanol Pradalesen jarrera autoritarioa salatu dute sindikatu abertzaleen aldarrikapenei muzin egin, patronalarekin lerrokatu eta euren esanetan Komisiones Obras eta UGTren sindikalismo otzana saritu dituelako. Elkarrizketa sozialeko mailaren izaera antidemokratikoa ere salatu dute.

0: gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin.
1: Radalasen gobernua hipotekatua dago, maila sozialean Confebasken menpekoa da, eta maila nazionalean PSren menpekoa da.
2: Euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen aldarrikapena ere ozen entzunda ela eta laben ekitaldietan.
0: Adostasuna zertarako zapalkuntza bat betikotzeko, ez da adostasun ez nahikoetan lokartzeko unea.
1: Euskararen kontrako aldarraldiak tamainako erantzuna behar du, ofizialtasuna eta bermeak behar ditugulako.
2: Bi sindikatuak gogor salatu dituzte gerra imperialistak, fasismoa eta arrazakeria.
3: Eskubideak ez lubakiak lemapean Hego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko hiriburuetan elkarrekin atera dira kalera Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak gerraren aurka eta paperik gabeko etorkinen erregularizazioaren aldeko mezuak izan dituzte nagusi Nerea Sarriegi.
4: Madrilen aurkeztutako lelopean eskubideak eta ez lubakiak nazioarteko testu inguruna hasian, gerraren ondorioen aurrean langileak babesteko neurriak hartzeko beharra azpimarratu dute Alfonso Ríos Comisiones, Mikel Carramiñana, UGT.
5: Euskal langilerian ondorioak ditu, erosalmena berreskuratzen duten soldaten igoerak behar ditugu, eta bultzatzeko ere gutxieneko 1.500 euroko soldata behar izango genuke, elkarrizketa sozialan bultzatu beharrekoa.
6: Gerra horien ondorioak pairatzen hasi gara, prezioak igota, erosteko ahalmena murriztu egiten dizkigute langileoi eta horren aurrean erantzunak behar ditugu.
4: Premiazko neurriak eskatu dituzte baita etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko ere eta ultraeskuina zabaltzen ari den mezu xenofobo eta rasisten aurrean migratzaileen erregularizazio prozesua indartzeko eskatu dute.
3: Komisionesek eta UGTek deitutakoan parte hartu du besteak besteeneko handu eza Euskadiko sozialisten buruak eta argi utzi du Estela Damutzen PSren kontutik Aitor Esteban igerilekura jauzi egiten ageri den edo ageri zen irudi manipulatua argitaratu izanagatik. Langileen egunean Eusko Alderdi Jeltzaleari eta EH Bilduri leporatu die langileen eskubiden aurka aritzea Euskara eskakizunak blindatzeko proposamenekin Nerea.
4: Bai, tentsioa baretzetik urrun gogor jodu eneko anduezak EAJ-aren kontra. Antzerkitzat jodu, sareetara igozuten Estebanen irudiaren aurreko jeltzalen erreakzioa, eta argi utzi du ez dutela irudi hori ezabatzeko asmorik. Salatu du lendik ere, sozialistek berak bereziki, jeltzalen aldetik irain larriagoak jasan izan dituztela, joko politikoaren parte da, anduezaren arabera dio polemika honekin, EAJ arreta desbideratzen saiatu dela, sozialistekin lortutako adostasuna hautsita egin duen akatsa estaltzeko.
7: Oso larria izan da, Eusko Alderdi Jeltzaleak egin duen maniobra hori eta oso larria da, euskeraren eskakizunaren inguruan geneukan kontsentsu hori apurtzea. Hori da, benetan grabeena guretako.
4: Euskara eskakizunen inguruko proposamena erretiratzeko eskatu dio EAJ-ari azpimaratuta, jeltzaleen eta EH Bilduren planteamenduek arriskuan jartzen dituztela langileen eskubideak.
7: Langileriaren eskubideak mehatxu importate baten aurrean dagozela, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarri duten lege proposamenen bitartez. Uste dugu euskeraren eskakizunaren igoerarekin milaka langileen eskubideak ez direla bermatzen.
4: Batonua gogortu bai, baina ziurtatu du polemika honek ez duela gobernu koalizioa hautsiko.
3: Eipar Euskal Herrian bien bitartean batasun erakutsi dute sindikatuek Baionan egin dute manifestazio nagusia soldaten igoera aldarrikatu eta eskuimuturraren aurka borrokatzeko beharra azpimarratu dute Unai Macias.
8: Sindikatu gehienek antolatutako manifestazio bat aldarrikapen oso argiekin soldatak igotzea, 60 urterekin jubilatzeko aukera, emakumeen eta gizonen arteko soldatak parekatzea, eskuin muturraren gorakadari aurre egitea, laneko segurtasun plan bat sortzea, eta meatzaren bata jai egun bezala mantentzea. Parisetik proposatu zen, egun aukentzea, baina momentuz ez da gauzatuko, sindikatuek emandako ezezko irmoaren ondorio zargitxu dufo, labeko bozera mailea.
9: Egia da atzera bota dutela, baina ja ideki dute azken finean, xantier bat hori behiz ere lapurtzeko langilei oinarrizko eskubide bat guretzat. Segituko dugu borrokatzen, horren alde ere bai, beste gizarte modelo baten alde politika birbanatzaileak ia martxan behar direla, kontulatzen gira, lan eta bizi baldintzak okertzen direla, egunero eta oso larri iduritzen zaigu.
8: Manifestazio jendetsu bat izan da, 2000 lagun inguru batu dira martxa honetara, eta aurreko urteetan ez bezala, ez da Lapurdiko hiriburuko erdigunetik igaro, baizik eta Baionako, auzo erdigunetik. balkoietatik.
3: Baionan, hain justu, jardun koordinadorako irukide atxilotu dituzte su prefeturan kateatu ondoren, zaurituak ere bat baino gehiago izan dira soldaduzkaren aurkako protesta horretan iratxe izagirre.
10: Gerra imperialistaren eta miseriaren aurrian antolatu lelopean jardun koordinadorako irukide Baionako su prefeturan kateatu ziren atzo goizean. Frantziako gobernuak jarri nahi duen soldaduzka behartu esalatzea zen protestaren asmoa. Suhiltzaileek hiru kateatuak askatu zituztenean poliziak atxilotu egin zituen hirurak eta hainbat lagun identifikatu ere bai. Gero eguerdian berriz atxiloketa horiek salatzeko eta atxilotuei babesa adierazteko elkarreteratze egin zuten Baionako komisariaren atarian. Han polizia oldartu zitzaien negarra eragiteko gasare erabili zuen eta jardunek berak isa sare sozialean jakinarazi duenez hainbat izan dira zaurituak. Horietako bati buruan grapak jarri behar izan dizkiote. Iluna barrean, bertze elkarretaratzi bat egin dute Baionako herrikotxearen aitzinean.
3: Iruinan bien bitartean, jarraitzaile ugari elkartu ditu Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak deitutako manifestazioak gerraren kontra agertzeaz gain deia luzatu dute langileak bilaka daitezen nazioarteko indar. Garazi Navarro bozeramailea.
11: Gastu militarra igo eta igo egiten dutela eta aldi berean langile klasea probretzen dutela inflazioaren lankaleratzen edo austeritate politiken bidez. Orduan gaur EHKS-etik Euskal Langileriari deia egin nahi izan diogu gerra imperialistaren eta haren erantzuleak diren guztien aurka borrokatzera eta Europa mailan daukagun egoera honen aurrean indar politiko internazionalista bat eratzera.
3: Goizeko zazpiak eta mairu minutu dira, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bien bitartean adierazi du Irango gerra amaitutzat jo daitekela, baina era berean ez duela bere soldaduak handik erretiratzeko batere asmorik. Iranen mehatxuak hor jarraitzen duelako erizapirain.
12: Trumpek argi utzi du ez duela eskualdetik presaka alde ingo.
13: We're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
12: Hau behar bezala konponduko dugu, ez du bertatik goiz aldegingo eta gero hiru urte barru berriz arazo berarekin topo egin, esan du. Estatu Batuetako gerra boteren legeak 60 eguneko epea ezartzen dio presidenteari eskuartze militarra amaitzeko eta 60 egun horiek betetzear dira, baina epe horretan ere ez dira dos jartzen errepublikarrak eta demokratak apirilaren 7az geroztik suetena baita indarrean. 60 egun horien buruan Trumpek kongresuari baimena eskatu beharko lioke gerrarekin jarraitzeko. Hormuzko itsasartearen itxierak bestalde ondorio larriak ekarri ditu Pertsiar Golkoko herrialdeentzat, Saudi Arabia, Arabiar Emirerri Batuak, Irak, Kuwait, Bahrein eta Katarrentzat haien petrolioak ezpaitu irterarik, baina Ameriketako Estatu Batuak eta Errusia onuradunen artean dira. Libano eta Israelen arteko suetena bestetik, ez da betetzen ari, bart gutxienez 12 pertsona hil dira eta 60 baino gehiago zauritu Israelgo armadaren bombardaketa baten ostean. Libanoko osasun publikoko ministerioak eman ditu datuak.
3: Estatu Batuek 5.000 soldadu erretiratuko dituzte Alemaniako basetik Estatu Batuetako Pentagonoak iragarri duenez. Europako aliatuekiko harremanak urrundu egin dira Irango gerra tartean dela eta Donald Trump presidenteak asteak zeramatzan bere tropak NATO-tik ateratzeko mehatxu egiten. Aste honetan Merze kantzilerrak eginiko aderazpenek ere Estatu Batuen haserrea areagotu duten ere apikabea.
14: Azken aste eta hilabeteetan Donald Trumpek behin da berriz ohartarazi die Europako aliatuei euren tropak erretiratu egingo dituztela Irango gerran babesik jaso ezean. Estatu Batuek Irango gerraren aurrean izan duen posturak ere ez du batere lagundu, jarrerak urrundu egin dira, baina Trump bereziki haserretu da Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak aste honetan gerrari buruz esandakoekin.
15: Ich erkenne im Augenblick nicht welche im strategischen exit.
14: Kantzilerrak aste honetan esan du, Teheranek Trump humilatu egin duela bakea lortzeko egin dituen bake elkarrizketa edo negoziaketetan. Mertzen arabera, Washingtongo administrazioak ez dauka bat ere estrategiarik. Adierazpenok areagotu egin dute Trumpen haserrea eta berehala etorri da Estatu Batuen erantzuna. Pentagonoak iragarri du, Alemaniako baseetan dituen 5.000 soldadu erretiratu egingo dituela. Ez dute berehala egingo, 6 hilabete eta urte bete artean atera aterako dituzte soldatuak, estatu batuek 36.000 soldatu dituzte Alemanian. Ez da Europarekiko Trumpek hartu duen neurri edo erabaki bakarra, merkataritza ituna urratzea leporatu dio Europar Batasunari eta autuen gaineko mugazerga 25%-era igoko du.
16: Paul Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars.
14: Europak ez du bete orain arte urte orain dela urte bete sinatutako akordioa Trumpen hitzetan Europako batzordeak gezurtatu egin ditu estatu batuetako presidenteak egindako salaketak eta mugazergen neurri berrien aurrean bere interesak babesteko aukerak zabali dituela ohartarazi du.
3: Israelgo armadak Greziako Kreta uartean utzi ditu aske Global Summit ontzidiko 165 ekintzaileak guztiak bi izan ezik, bata Brasildarra, bestea berriz Espainiar eta Palestinar naziotasun bikoitza duena, legez kanpoko ekintzetan parte hartzea leporatzen diote lehendabizikoari eta talde terroristako kide izatea bigarrenari, Israelera bidean dira, han galdekatuko dituzte Iratibarrena.
17: Bai, Tiago Avila aktivista Brasildarra eta Saif Abukeshek Palestinan jaiotako Bartzelonako aktivista dira Israeleko armadaren esku jarraitzen duten biak aske utzi dituzten ekintzaileen artean 7 euskal herritar daude Kretako irlatik tratu txarrak jasan dituztela salatu dute sare sozialen bitartez.
18: Bi egunez uki baituzte barku espetxe batean preso, egon gara kontenedore batzutan lo egiten, jendez gainezka, jendeak kalean lo egin behar izan du, ura botatzen ziguten, oso gaizki tratatu digute, jodi digute, jende asko ospitalean dago oraindik, eta oraindik bikide ditugu atxilotuta, Tiago eta Sair. Era berean, esan nahi dugu, guri gertatu zaiguna, ez dela ezer konparatuta egunero palestinarrei gertatzen zaienarekin.
17: Atxilotuta egon diren arren, ez dutela etxiko ere adierazi dute, orain berriz antolatzeko lanetan ari dira, flotillako itsasontzi guztiak Turkiara eraman, eta handik berriz ere Palestinarako bide hartzeko.
3: Goizeko 7:18 dira, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza ituna errealitate bihurtu da jada, bideokonferentzia bidez eman diote bi aldeek itunari ongi etorria naiz eta Europako justiziaren ebazpena iritsi bitarte behin-behinean izan. 7 milioi biztanleko merkatu berria, bi aldeentzat onuragarria izango dela, nabarmendu dute Landere Izagirre.
19: Merkataritza itun bat baino, mundu ikuskera bat jasotzen da sinatzaileen ustetan Mercosurreko akordioan.
20: Não existe nada melhor no exercício da democracia.
19: Lula da Silva, Brasilgo presidentearen iritziz, garai atera dira demokrazia eta herrien arteko errespetuzko harremanak ere. Ego Amerikarako esportazioak urtean 140 igotzea aurreikusten du orain Bruselak. Lehentasuna izango dute Europan ekoiztutako ibilgailu, farmaziarako produktu edota lehen sektoreko alkoholdun edariek ardoek besteak beste, baina akordio honetan trantsizio energetikorako behar dituen material kritikoak ere aurkitu ditu Europak Ursula von der Leyen batzordeko presidentea.
21: Europe will gain improved access to the raw materials we need for our transition.
19: Nekazarien kezkei erantzunez, sektore kritikoak babestuta daudela adierazi du Bruselak, baina parlamentuaren eskariz, itunaren legezkotasuna aztertzen ari da, Europar Batasuneko justizia auzitegia, eta honen ebazpena heldu arte, akordioa behin-behinekoa izango da.
3: Europako eta Mercosurreko herrialdeek itxitako akordio honek esportazio eta importazioen oreka berria ekarriko du, gurean sektorearen arabera oso ezberdina izaten ari da akordio honek izan duen harrera. Mugazergari gabe, esportatzen duten sektoreek izango dute abantaia aurrerantzean, ardogintzaren edota makina erremintaren sektoreak ilusioz hartu dute akordioa lehen sektoreko eragileek aldez oso gogor egin dute haren kontra. Hego Ameriketatik haragin merkeagoa eta kontrol neurri gutxiagorekin ekoiztutakoa sartuko dela ohartarazi dute besteak beste Imanol de la Barga.
22: Gurean batez ere lehen sektoreak gaitzetsi du akordioa, salaketan nagusia da aurrerantzean prezio berean saldu alko dela oso baldintza ezberdinetan ekoizutako produktua. Garikoitzena Zabalene eta Xabier Iraolaen ba.
0: Lintza berdinetan ekoiztu ez dana, aurre ikusi daitekena arantzela jetxitare ban merkeago izango dana, jendeak garbi eukitzea gauza diferente eta zizketan egala ez preziotan bakarrik, baizik eta zane produktuan ere bai.
1: Europak demostratu beharko du agertzen dien baldintzak betearazteko gai dela, eta horretarako baliabideak jartzen dituen.
22: Kompetentzia deslei altzat dute abeltzainek eta bertakoa babesteko neurriak eskatu dituzte. Haien aldarrikapenak izan dira hain zuzen Europako zenbait herrialdek akordioarekiko ere kutsitako errezeloen arrazoi nagusia. Baina beste sektore batzuek gehien eksportatzen dutenek ongi etorri beroa eman diote merkatu bateratuari, aurrerantzean mugazergarik gabe salduko dutelako. Makina erraminta, olio edota ardogintzaren kasua da, ara exardo eksportatzaileak uste du.
2: El consumidor final accederá a unos precios en el punto de venta más competitivos. Ahí hay un
22: precio merkeagoan saldu alizateak Hego Ameriketako merkatuan zabaltzeko aukera emango diela. Hori bai, adituak bat datoz esatean benetako eragina 5-10 urteko epean nabarituko dela.
3: Gironetan arrantza sektorea bereziki kezkatuta azaldu da perdelaren kosterak izan duen bilakaera txarrarekin. Iaztik kuota murrizketa handia izan da, baina arrainaren kopuruak ere nabarmen egin du bera. Aldiz, antxoaren kanpaina ona izaten ari da ideraran berri.
23: Iaztik 141eko murrizketa jasandu berdelaren kuotak, baina alere ez da kuota osoa arrantzatzerik lortu, ezbaita horretarako arrainik azaldu.
24: Oso kezkatua, berdelak inamakin jugu urte batzuek arraile gutxi eta gutxi zartzen da gure bazterrian, guztatzen ginen hori kuota zero inbartzela, plan de recuperación bat, eta ikusten oso zaila da minuen. Oso kezkatu gaude, porque aurten berdela bazterren ez da sartu. Nioz, ez da saldu arraia, eta kezka gaude ez aurten. Etorkizunako segatatuko den arraio horrekin.
23: Flota txikiak sufritu du batez ere eta Norberto Emazabel Gipuzkoako kofradien presidentea bereziki kezkatutan neurriak eta babesa eskatu izkio Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburuari.
25: Egoera sail honen aurrean Eusko Jaurlaritzatik hasieratik argi izan du bere lehentasuna, sektorea babestea eta aukerak ahalik eta gehien aprobetxatzera.
23: Eta aukerak aprobetxatuta lortu da aurten behintzat arrandegiak hornitzea eta portuetako aktibitatea bermatzea. Barre edo sailburuak azpimarratu du Espainiar estatuan porturatutako berdel gehiena nabarmen Euskal Herriko portuetara iritsi dela. Bestelakoa izaten ari da antxoaren kanpaina, ona kuotaren erdia arrantzatu daia da eta bataz beste kiloko euro eta 81 zentimoan saltzen ari da. Maiatza amaierar arte itxaron beharko da balorazio osoago bat egiteko, baina sektorea itxaropentsu da azaldu da.
26: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
27: Harten nun, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula leite, eta gero penaltien kusin nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun floskito. Baina, ze porten guadal kon. Da, humilia eta altso leite, oin kema.
26: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.
3: Goizeko 7:24 Donostian Ertzaintzaren komisaldegian atxilaldi egoeran jarraitzen du bikotekidea hiltzen saiatzeagatik atxilotutako gizonezkoak iratxe.
10: Ertzaintzak telefono dei bat jaso zuen goizeko 3:10 aldera eta etxera iritsi zirenean erasotzailea etxeko gela batean biktimaren gainean ura itotzen harrapatu zuten agenteek. Emakumea ia konorterik gabe zegoen ordurako, berehala 26 urteko gizonezkoa atxilotu zuten. 24 urteko neska berriz osasun etxera eraman zuten eta ordu batzuetara sendakiria jaso zuen. Gros auzoko peña eta goñi kaleko etxe batean gertatu zen erasoa. Biktimaren pisukidea izan zen ertzaintzari deitu ziona, entzuten ari zenarekin larrituta. Gizonezkoak komisarian jarraitzen du epailaren aurrean deklaratzeko zain, ertzaintzak berriz gertatu denaren nondik norakoak ikertzen jarraitzen du.
3: Espainiako politikagintzan Andaluziako hauteskunde kanpaina betean inkestek alderdi popularari ematen diote garaipena, eskuin muturrak espero du bere aldetik sozialisten gainetik geratzea hainbat provintzietan hain izabega.
4: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak ekialde hurbileko gerra salatzen ez duten alderdi politikoak kritikatu ditu Andaluziako hauteskunde kanpainaren lehen egunean.
5: Aquellos que hablan tanto de patria, que dan tantas lecciones, secunden esta petición, esta exigencia.
4: Patriotismo lezioak ematen dituztenek ahotsa altxatu beharko luketela esan du Sánchezek gizarte eskubideak urratzen direnean. Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarekin batera María Jesús Montero hautagai sozialista lagun dudu Malagako ekitaldian.
5: Votar al PP es lo mismo que votar a Vox, porque Vox y el PP la misma cosa es.
4: Vox edo PP-ri botoa ematea gauza bera dela dio Zapaterok eta María Jesús Montero Andaluziarentzat plan handia duela esan du. Ogasun ministro ohiak boto progresista deitu du erkidegoan gizarte politikak eraikitzeko.
6: Eliminar por ley las listas de espera.
4: Eta ez bakarrik osasuna, hezkuntza eta etxe bizitza ere bultzatuko dituela aurreratu du Monterok presidente aukeratzen badute.
3: Frantzia Marseillean Amin Kexaxi gaztearekin hitz egiteko aukera izan du bere aldetik Xabier Ormazabal lankideak 22 urteko gaztea jaiotzez Aljeriarra politikagintzatik dihardu droga trafikoaren aurkako borrokan. Beldurra arma gisa erabilita bi anai hil dizkiote eta bizkarzainarekin bizi da apenas 22 urterekin nola nahi ere argi du ez dutela isilaraziko eta narkotrafikoaren aurkako borrokan tinko jarraituko duela. Azaldu dizu Xabier Ormazabal.
7: Goizeko 9:00 iritsi da Leio Iuneko patrol bat Marseillako udaletxera. Aurpegi estaliko gizon bat jaitsi da bertatik arma bat eskuan. Dena ongi dagoenean atzeko atea ireki du. Orduan jaitsi da Amin Kexaxi, 22 urteko gaztea, Marseillako alkatearen laguntzaile berria. Amin bizkartzainekin bizi da narkoek azaroan Medi, bere nahi gaztea hil zutenetik.
8: Je sais pas combien de temps va durer ma vie. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui me
7: cherchent. Ez dakit zenbat iraungo duen nire bizitzak. Ni akabatu nahi nauen jendea dago. Argi daukadana da nire bizitzako helburua borrokatzea dela.
8: A mon existence.
7: Amiren sufrimendua urrutitik dator. Mafiek bi anai erail dizkiote. Lehena 2020an, ordutik narkoen kontrako aktivista da eta azken urteotan politikan sartu da ekologistekin. Duela 5 hilabete bere beste anaia hil zuten beldurra sartzeko.
8: Vous savez quand on vit ce que je vis, on n'a plus beaucoup après.
7: Nik bizitakoa bizi duzunean ez da tontakerietan pentsatzen. Gaur hartu zaituztet hemen eta ez zaituztete miatu ez da dokumenturik eskatu. Bizirik nagoen proba da.
8: Donc ça prouve bien que je continue à vivre.
7: Hauteskundetan garaipena lortu eta bi egunera poliziak 6 pertsona txilotu zituen bere anaia hiltzeagatik, baina garaipena hitza aipatu dudanetik Aminek arraro begiratzen nau.
8: Aujourd'hui rien ni personne ne pourra me ramener mon petit frère Mehdi. Donc
7: inork ezin dit nire anaia itzuli. Ez dut uste garaipenik izango dudanik.
8: Dans mes combats, je pense que des victoires je n'en aurai plus.
7: 22 urte eta narkoek bizitzan garaipen gehiago izateko itxaropena kendu di.
3: Kenian bien bitartean heroi gisa hartu dute maratoiaren marka berria ezarri duen korrikalaria. Bi ordutik berako marka historikoak errikiden posa eragindu eta beraiekin izan da Oskar Repelde EITB-ren bidali berezia.
9: Endoñangaria herrian egunero ikus daitezke gazte lasterkarien entrenamentuak. Lurrezko bideetan maldan gora eta bera aritzen dira goizaldean. Sebastian Saue bezala ingurukoa da baita Eliud Kipchoge, Londoneko maratoia 4 aldiz eta Berlinekoa 5 aldiz irabazi duen atleta.
11: Una family nenda long distance.
9: Familia batzuk distantzia luzeetan estira nekatzen eta beste batzuk abiadura handian bikainak dira, dio 22 urteko Brian Rono bizilagunak. Esnea eta ur asko edan behar omen da korrika egiteko. Sebastian Sauek bigarren mailako hezkuntza bukatu zuenean buru belarri atletismoan jardutea erabaki zuen. Aitak unibertsitatera bidali nahi izan zuen, baina berak hanketan duen talentua garatzea erabaki zuen. Ama Emily Saue 100 metroko lasterkaria izan zen gaztetan. 22:28ko marka lortu zuen. Oso pozik eta arro dago Sebastianen izakerarekin. Bi bertute aipatu ditu, batetik lanerako bere buruari ezartzen dion disiplina, eta bestetik bere biosberatasuna eta bere humiltasuna, gauza bera dio ian anaiak.
13: That is a humble guy. He does not look for fame. Fame comes to look for him.
9: 2024az geroztik 4 maratoi egin ditu eta denak irabazi. Orain Londonen lortutako 1:59:30ko errekorra hautsi nahi omen du Berlineko maratoian. Endoñean gareako herritarrak Sebastian Luis iritsiko zain daude eta ongi etorria prestatzen dabiltza esne kalabaza eta belarrezko koroa prestatuta. Bere garaipenarekin herri osoak irabaziko duela jakinda.
3: Goizeko 7:30 jota lerroburuak orain Euskadi Irratian.

0: Gutxieneko soldata propioa eta etxe bizitza duina izateko eskubide aldarrikatu dituzte besteak beste sindikatuek maiatzaren lehenean Unai Urreaga.
1: Ego zein Ipar Euskal Herrian egindako manifestazioetan gerraren amaiera ere eskatu dute eta haren ondorioak langileak ari direla ordaintzen ohartarazi dute. Ela eta Lab, Pradales lehendakariari eta Confebask patronalari zuzendu zaizkie. Komisiones Obreras eta UGT berriz herritarren bizitzako betzeko akordioen alde agertu dira. Michel Akuntza Ela, Garbine Aramburu Lab, Alfonso Ríos Komisiones eta Mikel Karraminan UGT urren ezurren.
2: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin. Hori da lehendakari baten gandik espero daiteken erantzun bakarra.
3: Soldatak eta pentsioak duintzea, zerbitzu publikoak indartzea eta etxe bizitza eskubidea bermatzea.
4: Erosalmena, berreskuratzen duten soldaten igoerak behar ditugu.
5: Gerra horien ondorioak pairatzen hasi gara. Prezioak igota, erosteko ahalmena murriztu egiten dizkigute langileoi eta horren aurrean erantzunak behar ditugu.
1: Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak deituta bestalde gerra imperialistaren kontra manifestazio egin dute Iruñean.
0: Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu milaka langileren eskubideak arriskuan jartzen ari direla salatu dueneko Andueza Euskadiko Sozialisten buruak.
1: Eskubide linguistikoak abesteko aitzakiarekin langileak diskriminatu nahi dituztela uste du PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak eta horren aurrean euskarak akordio zabalak behar dituela defendatu du.
6: Ba, langileriaren eskubideak mehatxu importate baten aurrean dagozela, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarri duten lege proposamenen bitartez. Uste dugu, euskeraren eskakizunaren igoerarekin milaka langileen eskubideak ez direla bermatzen.
1: Bestalde Eusko Jaurlaritzan jeltzalek eta sozialistek duten akordioa ez dagoela arriskuan esan duan duezak.
0: Ameriketako Estatu Batuek Alemanian dituzten 5.000 soldadu erretiratuko dituzte.
1: 26.000 dituzte gaur egun eta kopurua datozen hilabeteetan murriztuko dute. Aste honetan Merz kantzilerrak Iran, Washington humiliatzen ari dela esan ondotik dator Ameriketako Estatu Batuetako Defentsa Departamentuaren iragarpena. Bien bitartean, Donald Trumpek agindu du 125eko mugazarga ezarriko diela Europan ekoitzitako autoei eta kamioiei.
7: We've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
1: Trumpen esanetan, Europa ez da iaz etxe zuriarekin adostutako merkataritza akordioa betetzen ari, Bruselatik berriz, Europaren interesak defendatzeko aukera guztiak zabalik dituztela adirazi dute.
0: Israelgo armadak Greziako Kreta uhartean utzi ditu aske Global Summit ontzidiko 175 ekintzaileak.
1: Bik Israelen esku jarraitzen dute, bata Brasildarra da eta bestea Espainiar eta Palestinar naziotasun bikoitza duena. Legez kanpoko ekintzetan parte hartzea leporatzen diote lehenari eta talde terroristako kide izatea bigarrenari. Israelera bidean dira han galdegatzeko. EH Bilduk biak berehala aske uzteko exigitu du eta flotilan parte hartzen ari diren euskal herritarrei babesa agertu die. Ezker Subiranistaren ustez onartezina da laguntza humanitarioa impunitate osoz galaraztea, nazioarteko zuzenbidea etengabe urratzea eta Palestinaren aurkako genozidioari eustea.
8: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusira begiratua, beste zer baino lehen Iratxe Izagirre konta iguzu.
9: Arazorik ez dugu ordu honetan errepide sare nagusian, baina izea handia dabilela eta segurtasun sailak arreta komendatu digu bereziki bigarren maileko errepideetan, izan ere arbola bat baino gehiago erori baita jada bidera.
0: Horixe ba, aintzat hartzekoa, guraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin, bertatik zuzenean Olatz Printzipe, egunon.
10: Egunon.
0: Entzun dugu haizea bizi dabilela, ego haizea, eta horrek temperaturak ere epeldu ditu, zer neurtu duzu, ordu honetan?
10: Ba, hiriburu begira 20 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 18 Donostian, 16 Iruñan eta 14 gradu Gasteizen.
0: Eta datozen orduetarako ez egonkortasuna, ezta?
10: Bai, gaur ez egonkortasuna handiagoa izango da. Goizean zaparraren bat egin dezake, bereziki Nafarroan, baina toki askotan ateri egongo da. Eguerditik aurrera trumoi-hodeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitzak izango dira. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste batzuetan zaparradak handiak izan daitezke, txingorra egin dezake eta izebolada zakarrak izan daitezke, bereziki ekialdean, Nafarroa inguruan. Ego ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin batzuekin ekialdean batez ere, eta arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da ipar isurialdean. Temperatura jeitsi egingo da batez ere ipar partean, eta maksimoak 20-22 graduren bueltan ibiliko dira. Beraz, freskatzera egingo du, bereziki ipar isurialdean, eta arratsaldean batez ere zaparradak eta ekaitzak izan daitezke, eta zenbait tokitan mardul bota dezake, bereziki Nafarroan.
0: Eskerrik asko, Latz, gero arte.
10: Gero arte.

0: 2026ko Max sarietan beste urte batzuetan baino ordezkari euskaldun gutxiago izango ditugu, baina edonola ere euskal konpainiek 5 izendapen jaso dituzte. Anita Maravillas konpainiak 3 izendapen lortu ditu, Las Nenas Theater Nafarrak 1 eta beste 1 Gansuan Ziadurangarrak. Gainera, Jesus Zimarro ekoizle ermuarrari emango diote aurten ohorezko Max saria Itziar Lumbreras.
1: Anita Maravillas konpainia bizkaitarraren Andereño obra 3 kategoriatan da finalista, familiarentzako ikuskizun onenaren sailean, Fran Lasuene komposizio musikal onenaren saria lortu dezake, eta Jon Chavezek argiztapen diseinurik onenarena. Konpainiaren sortzaile Miren Larrearentzat izendapenak oso pozgarriak dira, batez ere azken bi kategoriatan.
2: Badakigu beti ere, bai familiarrak eta todos los públicos horrek izan duela horrelako, ez? Beste begira da bat batzuetan, ez? Gutxiagotu egin dela momenturen batean, eta ikustenek esaten duela osasuntzu gatozela, honetan aritzen garen hainbat konpainia, kalidadez eta profesional handiekin.
1: Las Nenas Teatrekoan Esagüez eta Cristina Tomás Torcides lanagatik dira finalistak ikuskizun berrien kategorian. Herriberriko antzerki jaieldiko egonaldian jaio zen proiektuak egindako ibilbidearekin oso pozikan Esagüez.
3: Alde batetik oso harro gure buruarekin, ze uste dut lanpila bat egin dugula, eta beste alde batetik oso eskertuak izatea kontuan gure lana.
1: Azkenik Ganso Anzia konpainiaren Welcome and Sorrik kaleko ikuskizun onenaren Max saria lortu dezake, Gorka Ganso konpainiako kidea.
4: Hamleten bertsio bat egiten dugu, baina aitzi gabe, baina komedia, kalean, erronka handia zan eta emaitzarekin atzo bertan oso pozik geunden, gaur gehiago.
1: Gainera, orezko Max sariak ekoizle baten lan aitortuko du lehenbizikoz, Jesus Zimarro ermuarraren hain zuzen ere. Meridako antzerki klasikoko jaialdiaren zuzendaria da, eta han Meridan emango diote saria ekainaren lehenean egingo duten galan.
0: Ane Zubeldia Magriña, Ren Mejillón Tigre kolektiboko kidea esezik babeslaria eta idazlea ere bada. Iaz bere lana argitaratu zuen kontrapoema bilduma eta honako hau du bigarrena datorren udan ez gara hemen biziko igartza bekari esker ondu duen ipuin bilduma hain zuzen ere Igone Urtasa, konta iguzu.
5: Datorren udan ez gara hemen biziko izen hori jarri dio Ane Zubeldia Magriñak, bere azken lanari liburua idatzi bitartean argi baitzuen anjustu. Bizitokiz aldatuko zela 6 ipuinez osaudako bilduma da, eta bertan efemeritateaz mintzo da egilea, hala azaldu du Irati Zubialandak filosofoak eta literatura dituak.
6: Efimerotasuna, izan ziteken ere finitotasuna, denboraren joanaz jabetzea. Bueno, nik imaginatzen ditut hemengo pertsonaiak, heldunaian zerbait eskuekin, baina eskuen behatzen artetik ies egiten dien sentsazio horrekin.
5: Ies egiten die bizitzak, maitasun harreman batek egiten du ies bizitokiak, pertsonaiek ala izatea nahi luketen arren, ez dago zoru edo lurzoru beti erekorik, argatik horiek kudeatu nahiean dabiltza. Azken eleberri honetan zenbait kontuz ohartu da idazlea tartean, paisaiek bere idazkenan duten garrantziaz Ane Zubeldia Magriña.
6: Ezin ditu dala ekidin, nire biografia pertsonaleko paisaiak dira. Eta saiatu nahi zaukedatzen ere paisaje egoki bat historia bakoitzarentzat, ze azkenean paisaje batek baldintzatzen du barruan gertatzen dena, ez.
5: Eta hori jakinik Bilbora, Zuberora, Kataluniara, Burgosera, Garama idazleak errealitatetik urrunera gainera.
6: Baita esango nuke hasieratik neukan asmo bat ere bazela, ez oso modu errealistan idaztea da, ez izatea superrealistak. Bade liburu batzuk magikoagoak edo direnak, eta beste batzuk agian zientzia fikziorantz gehiago gerturatzen direnak.
5: Guztiak bildu ditu ordea, elkarrek argitaratu berri duen datorren udan ez gara hemen biziko ipuin bilduman, dagoeneko irakurgarri dena.
0: Eta hoezek, jasota Kirol Albisteak orain Xabier Murua, egunon.
7: Egunon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Alabez Athletic derbia Mendizorrotzan, Alabarrek beste pauso bat eman nahi dute lehenengo mailan jarraitzeko, Bizkaitarrek Europan aritzeko aukerari eutsi nahi diote, Osasunak ere Europan izan nahi du. Eta gaur Barcelona aurkari gogorra liderra izango du Bizkaitari Sadarrak. Maia Ibarrek bolada honean Malaga hartuko diburuan eta Efe Ligan Athleticek Levante Badalonari ingo dio aurre etxetik kanpo. Manomanistako itzordua Donostian Aton Hirugarrena pilotolekuan Dario Laso. Errioxarrak nahiko du tanto bakar bat egitea zalkatzeko, Nafarrak irabazteko premia du. Zesta punta sekula ikusi gabeko buruz duruko txapelketako fitala berriatuan Ladutxe eta Urrestia aurrez aurre. Eskubloia, bera-berak bigoleko errentarekin ekingo dio La Rioja talderen kontrako itzulikoari gazkan, Bidasoak Bila Darandaren kontrakoa jokatuko du Artalekun. Txirrindularitza, Ineos taldeko Dorian Godon garaile hirugarren etapan, Romandiako itzulian, Pogatxar liderrak beste aukera bat izango du gaurko etapan entitxuan. Eta areto futbola Osasuna Magnaren zate garaipena Ribera Navarraren kontrako derbian lau eta bat. Egun onde izuela, goiziko zazpiketa berroita bi minutu, bildizagun ba eguneko kirol gai nagusiak gurean, futbol ligako geita malaguarren jardualdia abia puntu, Barte Montilibin, Mallorcak utxe eta bat irabazi dio Gironari, Samu Kosta golegile, Mallorcak Alabesi aurre hartu eta Girona harrapatu du zelkapen nagusian, hogeita hemezortzi na punturekin daude bitaldeak, jetxira lau puntura. Alabesek gaur Athleticen kontrako derbi izango du Mendizorrotzan, arratsaldeko seite ardietan. Talde arabarrean Boie eta Protesoni jokatu ezin da daude. Ernesto Balberderen zerrendan ez daude Prados eta Maroan. Datu zehatzak bildu ditu Andoni Urbistondo lankideak.
2: Demoraldiko azken derbia jokatuko da gaur Mendizorrozan, Alabesen eta Athleticen artean. Alabesek Gasteizko zelaiko babesaren indarra baliatu nahi du, beste hiru puntu batu eta salbazioa atzekin ukitzen hasteko. Babazorreko geita amasei puntu dituzte, jaitsira langatik bi puntu gora daude, eta jardunaldi honetan aurkari zuzen askok partida zailak dituzte, Sevillak Real hartuko du, Levantek Villarreal, Elxek Zelta eta Espainolek Real Madrid. Kike Sánchez Floresek derbiak ordu eta erdiko partida betea jokatzen lagunduko diela esan zuen atarikoan, hasieratik partidari lotuta jokatzea, emozio asko eragiten duten neurketak direlako derbiak. Sánchez Floresek, alabe Sek, Protesoni eta Boieren baja izango ditu, Boierena itxuraz Ibrahim Diawate bolikostako aurrelariak hartuko du. Athletic dagokionez Zurigorriek behera begira egotea lehen itxi dute, gora baino, azken jardunaldietan, baina zenboakiek kontrakoa diote. Hiru puntura du, Conference Liga jokatzeko txartela ematen duen seigarren postua eta jaitsierako lehena aldiz zazpi puntura. Atzo hitz egin zuen Ernesto Valverde entrenatzaileak eta derbia gora begira jartzeko aukera ona dela esan du, goitik doazen taldeek ere ez dutelako zulo gaindi ezinik ireki. Txingurriek bostengarren partida beteko du Athletic zuzentzen bere hirugarren aroan, non eta futbolari moduan ezagutzera eman zen futbolzelaia Mendizorrotzan eta bere haurtzaroko auzotik oso gertu, Adurtzatikan oso gertu. Balberdek plantilla osoa prest dauka demoraldian lehen aldiz, baina hogeita lau laguneko deialdian Prados eta Maroan zerrendatik kanpo geratu dira.
1: Eta Osasunak Barcelonari ingo dio aurre Sadarren gaueko bederatzietan, ezur gogorra izango du lesio lixiren taldeak, Barsak lehen bailen lotuta utzi nahi baitu ligako titulua Iñaki Berastegi.
3: Asteburu honetan bertan liga matematikoki irabaz dezaken Barcelonaren bisita jasoko du gaur Osasunak Sadarren. Hansi Flicken taldeak irabazi eta bihar Real Madridek ez irabaztea behar du matematikoki garaikurra altxatzeko datorren astean jokatuko den klasikora itxaron gabe. Hori galarazi eta Europako postuen borrokan indarra eta morala hartzea izango dira aldiz Osasunaren asmoak. Talde Nafarrak 10 partida daramatza Sadarren jarraian galdu gabe eta badaki multzo honek Flicken Barsari irabaztea zer den pasaden sasoian, partida gogoan herri batean gorritxoak 4-2 gaiendu zirelako. Edonola, agerikoa da neurketa oso zaila dela gaurkoa, liderra izateaz gain Barça sasoiko dagoelako, ligan gol gutxien jaso duen taldea da, etxetik kanpo puntu gehien bildu duena, eta hori dena gutxi ezbalitz, ligan azkeneko 9 partidak elkarren segidan irabazi ditu. Alessio Lisi Osasunako entrenatzaileak atzoko prentza agerraldian aipatu zuen buruarekin jokatu behar den neurketa dela, baina aldi berean oldarkorrak ere izan behar dute, eta jokoari dagokionez, lantegi nagusia Barsaren defendatzeko era, joko kanpoko egoeran behin eta berriz ez erortzea da bere ustez garrantzitsuena. Deialdiari dagokionez, ezker soleoan duen lesioa dela eta Victor Muñoz bajada aldiz, Iker Benito 6 hilabeteren ostean deialdira itzuli da, eta Aimar Oroz jokatzeko eta zerrendan baldin badago ere gaur erabakiko du Lisi garazurikoa hasieratik ariko den edo ez. Barsan berriz, Rafinha zalantza da eta Lamin Jamal minartutago beste batzuen artean. Neurketa gaur gaueko 9 jokatuko da Sadar Futbol Zelaia.
1: Esan berri gerez, aipatu ditugun bi neurketak Osasuna Barcelona eta Alaves Athletic gurean jarretzeko aukera izango duzula. Gaurko beste lehiak, 34. jardunaldian, Villarreal Levante ordubietan, Valencia Atletico Madrid laurak eta laurdenetan. Eta Realak etzi, astelenean, jokatuko du Getxireko eremuan den Sevillaren kontra Sánchez Pizjuanen gaueko 9. Gedesek eta Zubeldiak eta aldekidekin normaltasunez lan egin ezin da jarretzen dute, nekez izango dute bi jokalari hauek jokatzeko aukera Sevillan. Bigarren mailan, 28. jardualdia, gaur neurketa garrantzitsua izango du Ibarrek etxean, Malagaren kontrakoa Ipuruan gaueko 9, talde Ibartarra igorako playoffetan izango da, gaurko irabazi ezkero, Beñat San Josek dio jokalariak gogotsu daudela.
4: Ba, kontentu gaude, zeren jokalariak ikusten ditugu lanean buru belarri, ikusten ditugu oso enfokatuak, eta, bueno, betik esan dut urtean zehar ekilibrio handia ondala, ba, emozionalki, ba, lanean jotake jardunteko eta jarraitzeko, eta horrela ikusten ditu jokalariak, orduan maitzako sonak izaten ari dira, baina niretzako eguneroko lan hori zalantzarei gabe garrantzitsuena da.
1: Sansek bihar Burgos jasoko du anuetan zeiterdietan. Ez daba bolada honean talde Gipuzkoarra azkeneko 7 zein orketa galdu ditu anzote giren taldeak. Efe Liga, azkeneko 3 jardualdietan sartu da Liga, gaur Atletikek Levante Badalonaren zelaian izango dizordu egordiko 12 eta bihar Realak Deportiboren zelaian jokatuko du, eta ordu berean Eibarrek Atletico Madriden zelaian izango du lehia. Iñaki Goikoetxea Ibartarren entrenatzailean zon berdu.
5: Ikusi behar da ez, behar alamaren partia ikusi behar da, baina gure esku dago, gu partia bat irabazita, egina daukagu. Gero igual puntu batekin, ere, edo punturik lortu gabe, baina bueno, gero baditugu ere bai helburu txiki batzuk ez, etxean bi partia bakarrik irazitugu, etxean ondo bukatu nahi dugu, bueno, alden puntu gehien lortu, eta bueno, eta horrek ere ematen digu ez, motivazio hori, ba, bueno, lanean jarraitzeko bukara arte.
1: Eta lehenengo federazioan atzo Osasunak irabazi egin zion Celtari etxetik kanpo 1-1, Barakaldok galdu Tenerifeen 2-0, eta bide batez gogora ezagun Tenerife bigarren mailara itzuli dela, igoera lortu du Kanarietako taldeak. Gaur Getxoko Arenasek Talaveran jokatuko du arratsaldeko 6:00. Pelota buruzuruko txapelketa final laurdenetako ligaxka azken jardualderen atarian dago, gaurko eta biharko partiduek argituko dute amultzoa. Gaur Donostian itzordua atan erugarrena pelotalekuan Dario eta Laso kantxan izango dira. Bihar Legazpin Altunak eta Jakak jokatuko dute. Dariok tanto bakarra egitea aski du, final aurrekoetan izateko Lasok berriz irabazi ezkero salkapena lortuko luke. Jokin Etxaniz Azpeko kilo zuzendariak esan digo Dario sasoiko dagoela.
6: Darion kasuan ikusi da, ba, bueno, ondo oso indartsu dagoela, tanto bat inda ba, ja, ba, barruan dago, seinale ona da hori, bera nahiko du irabaztea, bueno, nahi du irabaztea badakit, eta ze beti hobede izaten da, eta, bueno, haber lortzen da ben, lortu ezkero, be, bueno, gero Jokin beran lanak itzen badu, be, Jokin barruan egongo zan, baina, bueno, lehenengo haber Dariok lortzen da ben, sartzea, lehen dabizi sartzen bada ba hobeto, ba, ikusiko haber.
1: Eta Unai Lasok bere eskuetan du zelkapena, esan dakoa, gaur Dario irabazteko prest dago, bizkarretakoa.
7: Bai, hori da, azkenen hori nahi dugu pilotari guztiok, ez? Gure esku izatea azkenengo partidoa eta bueno, badakit partido oso gorra dela, baina bueno, ondo ikusten naiz, azken kontrarendo asko hobeto ditut. Azkenen ba kostatu zait pixkat buruzburako ba kantxan nongi egotea eta bueno, orain ikuste ba bueno, entrenatu onak egin dituala, beintzat lana eginda dago eta bueno, larun baten ba diskutatzera eta irabazera.
1: Eta B seria Idiazal Goiegar ondo pilotalekuan atzo leia izan zuten Julen Egigurenek eta Unai Alberdik azken honek Alberdi bigarrenak irabazi zuen 22-30 fina aurrekotarako zelkatuz. Egiguren 5. berriz kanpoan geratu da. Unai Alberdi pozorren.
8: Bai, hala ez. Etortzeko egoera biltzaneuken, egur galanteman berreneuken aurre pasatzeko. Eta bueno, uste aurrenetik ondo hasi naizela, hasiera oso nomen dit partidu, saketik asmatuz, erremate hona egin ditut, behare oso lotuta ikusten hon, erreston inkomodo, antxe aurre antxe atzea etzun asmatzen, behantzako etzan egoera erresa azkenen jokui baino uste marka gehiago behidaz deola, eta bueno, pozea arroi.
1: Amultzoan beraz, Alberdik eta Rekaldek egin dute aurrera, bi pilotari hauek final erdietan izango dira. Eta Bilboko Deportibon, atzo zesta punta, Iron Cupeko jaialdia, lehenengoan Johan eta Atain irabazle, bi eta huts, Livua eta Ibarluzeren kontra, bi garrenean Urresti eta Baskeren garaipena, bi eta huts, Erkiaga eta Manziren kontra. Urresti esan dugu, eta gaur Inaut Urrestik itzordu izango du, Ludovik Ladutxeren kontra, buruzuruko txapelketako finala jokatuko dute, bi pilotariek iluntzeko 8:00 Berrietako pilota lekuan. Lehenengo txapela amesten dute biek. Inaut Urrestik esan dugu, ustekabe izan dela meretzat, final aurrekoetan aritze Erkiaga kanporatu izana.
9: Ondio, ezin zintzitu, ez nik ustez, ba, danodak egun bezala, ba, aritz azkeneko urtetan novena, bea izaten do, eta aritzen kontra jokatzea ia mano-mano ba, gauza handi bat da, eta ero zer esanik ez ba, behan kontra irabazti ere.
1: Gaur bestalde Getarian, hemen ere zesta punta, jaialdia arratsaldeko 6:00 Winter Serietako finalak, Elaia eta Frida, Elena eta Eneritzen kontra, Erkiaga eta Lekerika, Johan eta Baskeren kontra, eta 6:00 Remontea, Udaberriko torneoa, Severio Micheo, Otxandorena Barrekart. Eskoboloian, bera-berak, gaur ritzordua Josean Gazka Kiroldegen izango du arratsaldeko 6:00, titulerako playoffetako bigarren aurketa Sporting La Riojaren kontra, joanekoan 23-25 irabazi zuen talde donostiarrak. Imano Alvarez, bera-berako entrenatzailearen iritziz, gaurkoa Logroñon jokatutakoaren antzeko izan daiteke.
10: Partio berbera pentsatzen dut, azkenian berai jokatuko dute posizio gutxekin eta horrekin ze ekarriko du, ba emaitzak motzak izango direla. Pentsatu orain beste partia ikusita gut daukagu bi gol abantaila, ez da abantaila handia, baina emaitza motzakin ba beste aukerak emango digu, ez? Baina bueno, guk gure gauz egin behar dugu, pentsatzen dut daukagu aukerak irabazteko etxean ere eta bueno, gure defentsatik hasi horti poliki-poliki nahi dugu, bueno, abantaia hartu eta ondo bukatzea partida.
1: Asobaliga Bidasoak Ebila Daranda jasoko du Artalekun 4:30 Irundarrak zalkapenok 3. dira, Burgosko taldea 11. Eneko Furundarena, Bidasoko jokalari Usurbildarrak esan duenez taldean gogotxo daude.
11: Lau partidu gehatzen dira liga amaitzeko eta lau final bezala planteatzen ditugu. Liga oso estututa dago eta zuk esan dezun bezala aurreko jardunaldian ba gure garaipenekin eta aurkari baten porrotekin ba bueno, hirugarren postu hau lortu dugu eta bueno, egia esan ba taldeantzako ba bueno, ba motibagarria da ikustea nola pixkanaka ba gure joku honan bidez gorakagoa zen klasifikazioan eta taldeagoekin dago ba bueno, ratxa positibo horri ba segida emateko.
1: Eta mailaz jaitsita Anaitasunak A Coruñan jokatuko du fase regularreko azken jardunaldiko partidu arratsaldeko 7:00 bertan puntu bat aterata talde nafarrak igorako playoffetan jokatuko luke. Txirrindularitzan atzo Romandiako turren 3. etapa Ineos taldeko Dorian Godon irabazle zelkapen nausean Pogatxarre lehenengo postuan jarraitzen du gaur etapa menditsua azkeneko mendatea lehen mailakoa helmugatik 17 kilometrora. Atzo Frankfurtko klasikoa Lotto taldeko George Zimmermanek irabazi zuen. Turkiako turrean, garailea atzeko etapan Christian Bagatin, eta Jon Agirre Euskaltu Euskadikoa 6. postuan, taldeak maila ona eman zuela dio Jon Agirrek.
12: Ekipoa demoraldi oso nahi tena da, eusen karrera juten gehan bezala disputatzen edo okertu otenga, ez da, eta azkenen hori ere bai ekipuan transmititzen da, ez da, eta danak azke oso ego goiokin juten dira, eta azkenen olako emaitza politxak lortzen nahi gaurtian zihar, eta espero aurten elburu bezala lehenengo 30etan egotea, ezta? Eta hola segitzen badu segu lortzen dela.
1: Gaur ibilbide laua izango dute Turkiako turrean eta atzo Portugalen Anikolor sari nagusiko lehenengo etapan Tiago Antunes irabazle bigarren Euskaltel Euskadiko Xavier Berasategi.
12: Rabiakin egi esan irabazteko mun ikusten nintzen, baina bueno, azkeneko kurba hortan nefapelak metro batzuk hartu ditue, kontura hona izeneako eta hueko abio deteneako ateatzeko nire esprine lanzatzeko berandu xamar izan da, eta ezin izan dut remontau.
1: Eta elite eta goitur urte zazpikoan probatzo Legazpin, Santikutze Klasikoa, Kajarrural taldeko Iker Perez, irabazle. Bat formula itzuli da Miami bostazteko etenaldiaren ondoren, gaur esprein lazarketa izango da arratsaldeko seietan, Bart izan dako solkapenean, McLaren taldeko Lando Norris munduko txapelduna izan da azkarena, bigarren Mercedes taldeko Antonelli demoraldiko liderra. Bihar izango da sare nagusia gaueko amaretan, bezperan gaur gaueko amaretan solkapen proba. Berrikuntza teknikoak iragarri ditu FIAk, badira aldaketak energia kudeaketaren araudian, autoen segurtasuna hobetzeko asmotan. Laurentzi Garmendia berriako bat formulako adituari iritzi askatu diogu.
13: Bai, FIAk energia kudeaketaren arautegian aldaketa batzuk ezarri ditu. Zer bilatzen dute, batez ere superclipping delakoa, edo zuzengune amaieran kotxek energia elektrikoa berreskuratzeko erabiltzen duten teknika hori ezabatzea edo gutxienez murriztea. Izan ere horrek zuzengune amaieran autoen arteko abiadura diferentzia handia eragin dezake, eta horrek arrisku egoerak sortzen ditu. Zer egin dute? Basteko kotxe batek itzuli batean zehar berreskura dezakeen energia txikitu eta berreskuratzeko abiadura handitu. Zer esan nahi du horrek? Ba, normalean balaztatzean berreskuratzen den energia horrekin nahikoa behar luketela autoek energia guztia berreskuratu eta hala zuzenguneetan berreskuratu behar izatea, ez? Ikusi beharko dugu, zeren Miamiko lasterketan oso zuzengune luzeak daude, horre bateria berehala amaituko zaie eta energia elektrikorik gabe ariko dira. Beraz, ondorioa da lehen baino itzuli mantxoagoak izango direla, energia gutxiago berreskura dezaketelako, baina gidariak behintzat azeleratu ziritsiko dira zuzengune amaieretara, eta ez orain arte bezala ba, abiadura galduz eta martxa bat jetxiz.
1: Atletismoa kluben arteko Euskadiko txapelketa gaur Getxon, Faduran, emakumezkoen zein gizonezkoen 8 talderik onenek parte hartuko dute. Afrikako hegoaldean Botsuanan euskal atleta ditugu, arreleguen munduko txapelketan lehiatzeko prest, gaur sailkapen probak, Markel Fernandez, Ander Garayar, Aitana Rodrigo eta Andoni Kalban. Areto futbolean atzo derbia izan genuen, anaitasuna kiroldegian Iruñan, eta Osasuna Magnak irabazi zuen 4-1 Ribera Navarraren kontra, Osasuna zelkapeneko 14. Da, jetxira gertu, 5 puntura, baina arnaz hartu du ba, zoko irabazita aldiz Ribera Navarra azkeneko postuan da, tuterako taldeak maila galduta du. Eta bukatzeko golfaz zaipamena Mexikon, Riviera Maya Opena jokoan da, Carlota Zigandari da bertan lehiatzen, bigarren jardualdia jokatu ondoren, ultzamakoa, zalkapeneko, bosgarren postuan dago.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondeizuela, milaka langile batu dituzte, ELA eta LAB sindikatuek nork bere aldetik ego Euskal Herrian deitutako manifestazioetan gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak eta etxe bizitza eskubide aldarrikatu dituzte besteak beste. Kritiko, Imanol Pradales lehendakariarekin, Mitxel Lakuntza ELA, Garbin Aramburu LAB.
2: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke, eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin.
3: Pradalesen gobernua hipotekatua dago, maila sozialean Confebasken menpekoa da, eta maila nazionalean PSren menpekoa da.
1: Elkarrekin atera dira kalera aldiz, Comisiones Obreras eta UGT, soldata duina, etxe bizitza eskubidea, eta paperik gabeko etorkinen egoera legeztatzearen aldeko oihuak izan dituzte nagusien artean. Izan dituzte nagusien artean.

0: Nahi dituzte la uste du PSE Euskadiko ezkerrako idazkari nagusiak eta horren aurrean Euskarak akordio zabalak behar ditura defendatu du.
1: Ba, langileriaren eskubideak mehatxu importate baten aurrean dagozela, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarri duten lege proposamenen bitartez. Uste dugu Euskararen eskakizunaren igoerarekin milaka langileen eskubideak ez direla bermatzen.
0: Bestalde, Eusko Jaurlaritzan jeltzalek eta sozialistek duten akordioa ez dagoela arriskuan esan du.
2: Ameriketako estatu batuek Alemanian dituzten 5.000 soldadu erretiratuko dituzte.
0: 36.000 dituzte gaur egun eta kopurua datozen hilabeteetan murriztuko dute. Aste honetan, Merz kantzilerrak Iran, Washington humiliatzen ari dela esan ondotik dator Ameriketako estatu batuetako defentsa departamentuaren iragarpena. Bien bitartean, Donald Trumpek agindu du 25%-eko mugazerga ezarriko diela Europan ekoitzitako hau autoei eta kamioiei.
3: We've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
0: Trumpen esanetan, Europa ez da iaz etxe zuriarekin adostutako merkataritza akordioa betetzen ari, Bruselatik berriz, Europaren interesak defendatzeko aukera guztiak zabalik dituztela adierazi dute.
2: Israelgo armadak Greziako Kreta uartean utzi ditu aske Global Summit ontzidiko 175 ekintzaileak.
0: Bik Israelen esku jarraitzen dute, bata brasildarra da eta bestea espainiar eta palestinar naziotasun bikoitza duena. Legezkanpoko ekintzetan parte hartzea leporatzen diote lehendabizikoari eta talde terroristako kide izatea bigarrenari. Israelera bidean dira han galdegatzeko. EH Bilduk biak berehala aske uzteko exigitu du eta flotilan parte hartzen ari diren euskal herritarrei babesa agertu die. Ezker Subiranistaren ustez onarte zeina da laguntza humanitarioa impunitate osoz galaraztea, nazioarteko zuzenbidea etengabe urratzea eta Palestinaren aurkako genozidioari eustea.
2: Errepide, sare nagusira begiratuta ze berri ordu honetan iratxe izagirre, eh?
4: Sare nagusian ez dugu arazorik ordu honetan, baina bigarren mailako errepideetan aldiz, arreta eskatu digu segurtasun sailak, haize zakarrak zuaitz bat baino gehiago bota duelako bidera.
2: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
5: Bai, gaur ez egonkortasuna handiagoa izango da. Goizean zaparraden bat egin dezake, bereziki Nafarroan, baina toki askotan ateri egongo da. Eguerditik aurrera trumoi-hodeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitzak izango dira. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste batzuetan zaparradak handiak izan daitezke, txingorra egin dezake eta izebolada zakarrak izan daitezke, bereziki ekialdean Nafarroa inguruan. Ego ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdean batez ere, eta arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da ipar isurialdean. Temperatura jaitsi egingo da, batez ere ipar partean, eta maksimoak 20-22 graduren bueltan ibiliko dira.
2: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 5 minutu dira.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
2: Gutxieneko soldata propioa, kalitatezko zerbitzu publikoak edota etxebizitza eskubidea izan dira maiatzaren lehenean langileen nazioarteko egunean kalean gehien errepikatu diren mezuak eta aldarriak. Sindikatu nagusiek deituta milaka pertsona atera dira kalera azken orduetan. Sindikatu abertzaleek nork bere aldetik egindako manifestazioetan Imanol Pradales lehendakariaren aurka jo dute patronalarekin lerrokatu delakoan kritiko. Komisiones Obreras eta UGT berriz, batera atera dira kalera, Ego Euskal Herrian bezala baita, Espainiar estatuan ere iratibarrena, egunon?
7: Egunon, prekaritate eta bizitzaren garestitzeari aurre egiteko 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezinbestekoa dela defendatu dute, Mitxel Akuntza, Elaren idazkari nagusiak eta Garbine Aramburu Labeko koordinatzaile orokorrak. Imanol Pradalesen jarrera autoritarioa salatu dute, sindikatu abertzaleen aldarrikapenei muzin egin da euren hitzetan Komisiones Obreras eta UGTren sindikalismo hotzan asaritu dituelako.
8: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke, eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin.
9: Pradalesen gobernua hipotekatua dago, maila sozialean Confebasken menpekoa da, eta maila nazionalean PSren menpekoa da.
7: Euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen aldarrikapena ere ozen entzunda eta laben ekitaldietan bain zuzen Euskara eskakizunei lotuta, derrigortasun indizia ezabatzen duen proposamenik ez dutela onartuko aldarrikatu dute Komisiones Obreras eta UGTek haien manifestazioetan. Madrilen aurkeztutako lelopean eskubideak eta ez lubakiak nazioarteko testu inguruna hasian gerraren ondorioen aurrean langile

0: babesteko neurriak eskatu dituzte Alfonso Ríos, Comisiones Obreras eta Mikel Karraminana UGT.
1: Euskal langilerian ondorioak ditu, erosalmena berreskuratzen duten soldaten igoerak behar ditugu, eta bultzatzeko ere gutxieneko 1.500 euroko soldata behar izango genuke, elkarrizketa sozialan bultzatu beharrekoa.
2: Gerra horien ondorioak pairatzen hasi gara, prezioak igota, erosteko almena murriztu egiten dizkigute langilei, eta horren aurrean erantzunak behar ditugu.
0: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko ere premiazko neurriak eskatu dituzte.
3: Langileen eskubideak aipatu azaldu da eneko Andueza, PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, Comisiones Obrerasek eta UGTek Bilbon deitutako manifestazioan parte hartzeko asmoarekin. Eusko Alderdi Jeltzaleari eta EH Bilduri leporatu die Anduezak langileen eskubideen aurka aritzea inzuzen euskara eskakizunak blindatzeko proposamenekin, Nerea Sarriegi.
4: Bai, tentsioa baretzetik urrun gogor jodu eneko Anduezak EAJ-aren kontra. Antzerkitzat jodu, sareetara igozuten Estebanen irudiaren aurreko jeltzaleen erreakzioa, eta argi utzi du ez dutela irudi hori ezabatzeko asmorik. Salatu du lehendik ere, sozialistek berak bereziki, jeltzaleen aldetik irain larriagoak jasan izan dituztela, joko politikoaren parte da Anduezaren arabera dio polemika honekin, EAJ arreta desbideratzen saiatu dela, sozialistekin lortutako adostasuna hautsita egin duen akatsa estaltzeko.
5: Oso larria izan da Eusko Alderdi Jeltzaleak egin duen maniobra hori, eta oso larria da euskeraren eskakizunaren inguruan geneukan kontsentsu hori apurtzea. Hori da benetan grabeena guretako.
4: Euskara eskakizunen inguruko proposamena erretiratzeko eskatu dio EAJ-ari, azpimarratuta jeltzaleen eta EH Bilduren planteamenduek arriskuan jartzen dituztela langileen eskubideak.
5: Langileriaren eskubideak mehatxu importante baten aurrean dagozela, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarri duten lege proposamenen bitartez. Uste dugu euskeraren eskakizunaren igoerarekin milaka langileen eskubideak ez direla bermatzen.
4: Batonua gogortu bai, baina ziurtatu du polemika honek ez duela gobernu koalizioa hautsiko.
3: Iruñan bien bitartean, jarraitzaile ugari elkartu ditu Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak deitutako manifestazioak, gerraren kontra agertzeaz gain deia luzatu dute langileak bilaka daitezen nazioarteko indar. Garazi Navarro, bozeramailea.
6: Gastu militarra igo eta igo egiten dutela, eta aldi berean langile klasea pobretzen dutela, inflazioaren, lankaleratzen edo austeritate politiken bidez. Orduan gaur EHKS-etik Euskal Langileriari deia egin nahi izan diogu, gerra imperialistaren eta haren erantzuleak diren guztien aurka borrokatzera, eta Europa mailan daukagun egoera honen aurrean indar politiko internazionalista bat eratzera.
3: Ipar Euskal Herrian sindikatuek bat egin dute deialdia, Baionan egin dute manifestazio nagusia, 2.000 lagun bildu dira bertan. Ondoren, jardun koordinadorako irukide atxilotu dituzte suprefeturan kateatu ondoren. Zaurituak ere bat baino gehiago izan dira, soldaduzkaren aurkako protesta horren testu inguruan, Iratxe Izagirre.
7: Gerra imperialistaren eta miseriaren aurrean antolatu lelopean, jardun koordinakundeko irukide Baionako prefeturan kateatu ziren atzo goizean. Frantziako gobernuak jarri nahi duen soldaduska behartua salatzea zen protesta haren asmoa. Suhiltzaileek hiru kateatuak askatu zituztenean, poliziak atxilotu egin zituen hirurak, eta hainbat lagun identifikatu ere bai. Eguerdian berriz atxiloketa horiek salatzeko eta atxilotuei babes adierazteko elkarretaratzea egin zuten Baionako komisariaren atarian.
8: Gare represioa!
7: Han polizia oldartu zitzaien, negarra eragiteko gasa ere erabili zuen, eta jardunek berak isa sare sozialean jakinarazi duenez, hainbat izan dira zaurituak. Horitako bati, buruan grapak jarri behar izan dizkiote. Iluna Barrean bertze elkarretaratze bate egin dute Baionako herrikotxearen atarian.
9: Bergarako Miguel Altuna lanbide heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiatzaren 5ean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eu sorrian. Miguel Altuna, zure zubia.
10: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu. Gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB Transformazioa.
11: Amaren egunean, oparitu bihotzetik datorren zerbait. Endanean, loreak, landareak eta mimuz egindako gauza politak aurkituko dituzu. Sorta bereziak, mimuz prestatuak, gugatik egiten duten guztia eskartzeko. Endanea, Arima Botanikoa, orain adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki Industriagunea 17.
12: Euskadi Irratia.
3: Goizeko 8 eta 12 minutu dira, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Irango gerra amaitutzat jo daitekeela, baina era berean ez duela bere soldaduak handik erretiratzeko batere asmorik Iranen mehatxuak hor jarraitzen duelako eri zapirain.
13: Trumpek argi utzi du ez duela eskualdetik presaka alde egingo.
14: We're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.
13: Hau behar bezala konponduko dugu, ez dugu bertatik goiz aldegingo eta gero 3 urte barru berriz arazo berarekin topo egin, esan du. Estatu Batuetako gerra boteren legeak 60 eguneko epea ezartzen dio presidenteari eskuartze militarra amaitzeko eta 60 egun horiek betetzear dira, baina epe horretan ere ez dira ados jartzen errepublikarrak eta demokratak apirilaren 7az geroztik suetena bait eta indarrean 60 egun horien buruan Trumpek kongresuari baimena eskatu beharko lioke gerrarekin jarraitzeko. Hormuzko itsasartearen itxierak bestalde ondorio larriak ekarri ditu Pertsiar Golkoko herrialdeentzat: Saudi Arabia, Arabiar Emirerri Batuak, Irak, Kuwait, Bahrein eta Katarrentzat. Haien petrolioak ezpaitu irterarik, baina Ameriketako Estatu Batuak eta Errusia onuradunen artean dira. Libano eta Israelen arteko suetena bestetik ez da betetzen ari, bart gutxienez 12 pertsona hil dira eta 20 baino gehiago zauritu Israelgo armadaren bombardaketa baten ostean. Libanoko osasun publikoko ministerioak eman ditu datuak.
3: Estatu Batuek 5.000 soldadu erretiratuko dituzte Alemaniako basetik Estatu Batuetako Pentagonoak iragarri duenez. Europako aliatuekiko harremanak urrundu egin dira Irango gerra dela eta. Donald Trump presidenteak asteak zeramatzan bere tropak NATO-tik ateratzeko mehatxua eginez eta aste honetan Merz kantzilerrak eginiko adierazpenek ere Estatu Batuen haserrea areagotu egin duten ere apikabea.
15: Azken aste eta hilabeteetan Donald Trumpek behin da berriz ohartarazi die Europako aliatuei euren tropak erretiratu egingo dituztela Irango gerran babesik jaso ezean. Estatu Batuek Irango gerraren aurrean izan duten posturak ere ez du bat ere lagundu, jarrerak urrundu egin dira, baina Trump bereziki haserretu da Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak aste honetan gerrari buruz esandakoekin.
16: Ich erkenne im Augenblick nicht welche im strategischen Exit.
15: Kantzilerrak aste honetan esan du, Teheranek Trump humilatu egin duela bakea lortzeko egin dituen bake elkarrizketa edo negoziaketetan. Merzen arabera, Washingtongo administrazioak ez dauka bat ere estrategiarik. Adierazpenok areagotu egin dute Trumpen haserrea eta berehala etorri da Estatu Batuen erantzuna. Pentagonoak iragarri du, Alemaniako baseetan dituen 5.000 soldadu erretiratu egingo dituela. Ez dute berehala egingo, 6 hilabete eta urte bete artean aterako dituzte soldaduak. Estatu Batuek 36.000 soldadu dituzte Alemanian. Ez da Europarekiko Trumpek hartu duen neurri bakarra, merkataritza ituna urratzea leboratu dio Europar Batasunari eta autoen gaineko mugazerga 25%-era igoko du.
17: Well, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into
15: Europa
17: the United States.
15: Europak ez du bete orain dela urte bete sinatutako akordioa, horixe Trumpek uste duena, Europako batzordeak gezurtatu egin ditu Estatu Batuetako presidenteak egindako salaketak, eta mugazergen neurri berrien aurrean bere interesak babesteko aukerak zabali dituela ohartarazi du.
3: Israelgo armadak Greziako Kreta uartean utzi ditu aske, global sumut ontzidiko 165 ekintzaileak guztiak bi izan ezik, bata Brasildarra da eta bestea Espainiar eta Palestinar naziotasun bikoitza duena. Legez kanpoko ekintzetan parte hartzea leporatzen diote lehendabizikoari eta talde terroristako kide izatea bigarrenari. Israelera bidean dira, han galdekatuko dituztelako irati.
0: Bai, Tiago Abila Brasildarra eta Saif Abukesek Palestinan jaiotako Espainiarra dira, Israeleko armadaren esku jarraitzen duten bi aktivistak. Aske utzi dituzten ekintzaileen artean, 7 euskal herritar daude, Kretako irlatik tratu txarrak jasan dituztela salatu dute sare sozialen bitartez.
18: Bi egunez, ukida ituzte, barku espetxe batean preso, egon gara kontenedore batzutan lo egiten, jendez gainezka, jendeak kalean lo egin behar izan du, ura botatzen ziguten, oso gaizki tratatu dugute, jodi gute, jende asko ospitalean dago oraindik, eta oraindik bikide ditugu atxilotuta, Tiago eta Sair. Era berean, esan nahi dugu, guri gertatu zaiguna, ez dela ezer konparatuta egunero palestinarrei gertatzen zaienarekin.
0: Atxilotu dituzten arren, ez dutela etxiko ere adierazi dute, orain berriz antolatzeko lanetan ari dira, ontzidiko itxasontzi guztiak Turkiara eraman eta handik berriz ere palestinarako bide hartzeko.
3: Espainiako politika gintzan bien bitartean, Andaluziako hauteskunde kanpaina bete-betean inkestek Alderdi Popularari ematen diote garaipena, eskuin muturrak espero du bere aldetik, sozialisten gainetik ekeratzea hainbat provintziatan Madril Ainize Vega konta iguzu.
19: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ekialde hurbileko gerra salatzen ez duten alderdi politikoak kritikatu ditu Andaluziako hauteskunde kanpainaren lehen egunean.
20: Aquellos que hablan tanto de patria, que dan tantas lecciones, secunden esta petición, esta exigencia.
19: Patriotismo lezioak ematen dituztenek ahotsa altxatu beharko luketela esan du Sánchezek gizarte eskubideak urratzen direnean. Sánchezek José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarekin batera María Jesús Montero hautagai sozialista lagun dudu Malagako ekitaldian.
21: Votar al PP es lo mismo que votar a Vox, porque Vox y el PP la misma cosa es.
19: Vox edo Peperi botoa ematea gauza bera dela dio Zapaterok eta María Jesús Montero Andaluziarentzat plan handia duela esan du Ogasun ministro ohiak boto progresista deitu du erkidegoan gizarte politikak eraikitzeko.
22: Eliminar por ley las listas de espera.
19: Eta ez bakarrik osasuna, hezkuntza eta etxebizitza ere bultzatuko dituela aurreratu du Monterok presidente aukeratzen badute.
3: Goizeko 8:19 dira Donostian Ertzaintzaren komisaldegian atxilotze egoeran jarraitzen du edo atxileoaldi egoeran jarraitzen du bikotekidea hiltzen ahal egintzeagatik atxilotutako gizonezkoak iratxe.
7: Ertzaintzak telefono dei bat jaso zuen goizeko 9:30 eta etxera iritsi zirenean erasotzailea etxeko gela batean biktimaren gainean ura itotzen harrapatu zuten agenteek. Emakumea ia konorterik gabe zegoen ordurako, berehala 26 urteko gizonezkoa atxilotu zuen ertzaintzak, 24 urteko neska berriz osasun etxera eraman behar izan zuten eta ordu batzuetara sendagiria jaso zuen. Gros auzoko Peña eta Goñi kaleko etxe batean gertatu zen erasoa, biktimaren pisukidea izan zen ertzaintzari deitu ziona entzuten ari zenerakin larrituta. Gizonezkoak komisarian jarraitzen du epailaren aurrean deklaratzeko zain eta ertzaintzak berrez gertatu denaren nondik norakoak ikertzen segitzen du.
3: 8:20 arrantza sektorea bereziki kezkatuta azaldu da Berdelaren kosterak izan duen bilakaera kaskarrarekin. Iaztik kuota murrizketa handia izan da, baina arrainaren kopuruak ere nabarmen egin du bera. Aldiz, antxoaren kanpaina ona izaten ari da Eideraran berri.
23: Iaztik 141%-eko murrizketa jasandu Berdelaren kuotak, baina alere ez da kuota osoa arrantzatzerik lortu ezpaita horretarako arrainik azaldu.
24: Oso kezkatua, Berdelak jamak ilegu urte batzuek arraile gutxi eta gutxi sartzen da gure bazterrian, gustatu ginen hori kuota zero inbartzela, plan de recuperación bat, eta ikusten oso zaila da minon. Oso kezkatu gaude, porque aurten Berdela bazterren ez da sartu. Nioz, ez da saldu arraia, eta kezka gode ez aurten. Etorkizunako segertatuko den arraio horrekin.
23: Flota txikiak sufritu du batez ere eta Norberto Emazabel Gipuzkoako kofradien presidentea bereziki kezkatutan neurriak eta babesa eskatu izkio Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburuari.
1: Egoera sail honen aurrean Eusko Jaurlaritzatik hasieratik argi izan du bere lentasuna, sektorea babestea eta aukerak ahalik eta gehien aprobetxatzera.
23: Eta aukerak aprobetxatuta, lortu da aurten behintzat arrandegiak hornitzea eta portuetako aktibitatea bermatzea. Barredo sailburuak azpimarratu du Espainiar estatuan porturatutako berdel gehiena nabarmen Euskal Herriko portuetara iritsi dela. Bestelakoa izaten ari da antxoaren kanpaina, ona kuotaren erdia arrantzatu daia da eta bataz beste kiloko euro eta 81 zentimoan saltzen ari da. Maiatza amaierar arte itxaron beharko da balorazio osoago bat egiteko, baina sektoria itxaropentsu da azaldu da.
12: Euskadi Irratian, Kirolak.
3: Kirol albisteak goizeko 8:30 bitarte, Xavier Murua, egunon.
2: Egunon, Eider, abia puntu, futbol ligako 34. Jardunaldia, Barte Montilivi, Mallorca kutxeta bat irabazidio Gironari, Samukosta Oleie, Mallorca, Kalabesi aurre hartu dio zelkapen hausian, eta Girona harrapatu du, 28 na punturekin daude bitaldeak Mallorca eta Girona. Jetxiera lau puntura. Alabesek gaur Atletiken kontrako derbi izango du Mendizorrotzan, arratsaldeko 6:30 talde labarrean, Boye eta Protesoni jokatu ezin da daude, Ernesto Balbarderen zerrendan, ez daude Prados eta Maroan. Noski gurean jarraitzeko aukera izango zuen orketa hori, baita ere Osasunak jokatuko duena, Barsaren kontra Sadarren gaueko 9:00, ezurko gorra izango du Alessio Lixiren taldeak, Barsak lehen bailen lotuta utzi nahi baitu ligako titulua. Victor Muñoz zalantzan dago, aspaldiko partez Iker Benito jokatzeko prest, eta kolokan Aimar Olozen parte hartzea. Bestalde gaurko partiduak, Villarreal Levante ordubietan, Valencia Atletico Madrid laurak eta laurdenetan, eta Realak etzi astelenean jokatuko du, jesierako postuan den Sevillaren kontra Sánchez Pizjuanen gaueko 9:00. Bigarren mailan, Eibarrek beste pauso bat eman nahi du zelkapen nagusian gaur ipuruan, puntua gutxiago duen Malaga jasoko dute Armaginek, entrenatzailea entzun behar dugu Beñat San Jose.
4: Emaitza oso nakatatzen nahi diala eta talde letala bezala azaltzen nahi dala, ez, partiduro. Baino nik uste esentzian oso berdintxoak gehala, bai lehenengo jardunaldeko Ibar eta bai Malaga, ez? Baino nik usten dut gauza da bain badaukagu bien artean pixko antzekoa da, uste bi taldeak evoluzionatu dutela ligan zehar.
2: Zaseke bihar Burgos jasoko du anuetan 6:30 eta F ligan gaur Atletiken txanda, talde zurigorriak Levante Badalonaren zelaian jokatuko du eguerdiko 12:00. Eta futbola alde batera utzita, pilota ipagai, buruzuroko txapelketa, final laurdenetako ligaska azken jardualdian dago, gaur atan irugarrena pilotalekuan Dariok eta Lazio jokatuko dute, eta bihar Legazpin Altunak eta Jakak, Dariok tanto bakarra egitea nahiko du, final aurrekoetan izateko, Lazio keberriz irabazi ezkero salkapena lortuko luke. Jokin Etxaniz, Azpeko kilo zuzendariak esan du, Dario, sasoiko dagoela.
5: Darion kasuan ikusi da, ondo oso indartxu dagoela, tanto bat inda barruan dago, seinale ona da hori, bera nahiko du irabaztea, nahi du irabaztea badakit, eta ze beti hobede izaten da, eta aber lortzen da ben, lortu eskero gero Jokin beran lanak itzen badu Jokin barruan egongo zan, baina lehenengo aber Dariok lortzen da ben sartzea, lehen dabizi sartzen bada hobeto, ikusiko haber.
2: Eta Unai Lasok bere eskuetan du zelkapena, gaur Dari hori irabazteko prest dago bizkarretakoa.
6: Bai, hori da, azkenen hori nahi dugu pilotari guztiok, ez, gure esku izatea azkenengo partidoa, eta badakit partio oso gorra dela, baina, zonde ikusten naiz, azkenen kontraren dut asko zobeto inditut, azkenen, kostatu zait pixkate buruzburako, kantxan nongi egotea, eta orain ikuste, entrenamendu honak egin dituala, bintzate lana eginda dago, eta larun batean disfrutatzera eta irabazera.
2: Eta B-serian, atzo Idiazalgo jaialdia zaipamena, Julen Egigurenek eta Unai Alberdi jokatu zuten, azken honek Alberdi bigarrenak irabazi zuen 22-10, beraz Egiguren bosgarrena kanpoan geratu da, Unai Alberdi urrengo fasean izango da final aurrekoetan.
8: Bai, ala ez, tortzeko egoera biltzen neuken, egur galante manberra neuken aurre pasatzeko. Eta bueno, uste aurrenetik ondo hasi nahizela, asira oso nomandien partidu, saketik asmatuz, erremate honak inditut, behare oso oso lotuta ikusten hon, erreston inkomodo, antxe aurre antxe atzea etzun asmatzen, behantzako etzan egoera erxea azkenen jokui baino uste marka gehiago behidaz deola. Eta bueno, poze harroi.
2: Bilboko Deportibo atzo zesta bunda jaialdia, Iron Cupeko partiduak, lehenengoan Johan eta Atain irabazle bi eta huts, Libua eta Ibarluzeren kontra, bigarrenean Urresti eta Baskeren garaipena bi eta huts, Erkiaga eta Manziren kontra, Urresti epatu dugu eta gaur Inaut Urrestik, Buruzuruko txapelketako finala, jokatuko du Ludovik Ladutxeren kontra, iluntzeko zortzietan berrietoko pilotalekuan hasiko den jaialdian. Lehenengo txapela amesten dute bi pilotariek, Inaut Urrestik esan digo, ustekabe izan dela beretzat, final aurrekoetan aritz Erkiaga kanporatzea.
9: Joan dio, ezin txinzitu, ez nik ustez, ba, danodak egun bezala, ba, aritz azkeneko urtetan hobena beha izaten do, eta aritzen kontra jokatzea ja, mano-mano, ba, gauza, handi bat da, eta ero zer esanik ez ba behan kontra irabazti ere.
2: Gaur ez da bunta jaialdi arratsaldeko segetan Getarian, eta erremontea segetan baitare Iruritan, eta eskubeloia, bera-berak, itzordu garrantzitsua izango du Donostian, Gazka Kiroldegian arratsaldeko segetan, titulurako playoffetako bigarren neurketa Sporting La Riojaren kontra joanekoan 23-25 irabazi zuen talde donostiarrak. Han Eroskiren iritziz, kanporaketa ondo bideratuta dago, bi goleko errentari esker.
10: Bai, kanporaketa ondo bideratuta dago. Egia da oraindik irekita dagoela, errenta ba ez da oso handia. Baina bueno, nik ustean oso partido serio egin genuela. Garaipena lortzea ba Sporting bezalako zelai baten ba ez da erresa. Eta bueno, egia da ba gauza az, bueno, gauza batzuk hobetu behar ditugula, horiek ja analizatu ditugu da, bueno, espero dugu ba asteburu honetan ja partidu borobila egitea.
2: Asobal ligan, Bidasoak Bila Daranda jasoko du Artelekon, lauter dietan, eta Anaitasunak mailaz jetxita gaur Akoruñan izango du fase regularreko azken jardunaldiko enorketa zazpitan, bertan puntu bat aterazkero talde Nafarrak, igoerako playoffetarako salkapena txartela izango luke. Ziklismoan atzo Frankfurtreko klasikoa, Pello Bilbao esprina lauaren, irabazlea loto taldeko George Zimmerman, Romandiako turrean Dorian Godon atzo garailea, Pogatxar lidera lauaren, gaur etapa menditsua, azkeneko mendatea, lehen mailakoa helmugatik 17 kilometrora. Turkiako turrea atzoko irabazlea Christian Bagatini izan zen, eta Jon Agirre Euskaltel Euskadikoa 6. postuan taldeak maila ona eman zuela dio Agirrek.
11: Ekipoa demoraldi oso nahiten nahi da, eusen karrera juten gehan bezala disputatzen edo okertu otenga, ez da, eta azkenen hori ere bai ekipuan transmititzen da, ez da, eta danak azke oso ego goiokin juten dira, eta azkenen olako emaitza politxak lortzen nahi gaurtian zihar, eta espero aurten elburu bezala lehenko gaita marretan eotia, ez da, eta hola segitzen badeu segur lortzen dela.
2: Eta Portugalen Anikolo Rosari nagusian, atzoko irabazlea, Tiago Antunes izan zen, eta Xabi Berasategi Euskaltel Euskadikoa bigarren postuan elmogaratu zuen. Bide batez gogora zagon bihar abian jarriko dela, hasiengo dela Espainiako itzulia, eta afizionatuak atzo Santikutze klasikoa Legazpin, garailea Caja Rural taldeko Iker Perez. Bat formula itzuliko da Miami, bost azteko etenaldiren ondoren, gaur sprint lasterketa arratsaldeko seietan, Bart izandako selkapenean, McLaren taldeko Lando Norris munduko txapelduna izan da azkarena. Atletismoan Euskadiko txapelketa kluben arteko lehia gaur Getxon, Faduran, emakumezkoen zein gizonezkoen 8 talderik onenek parte hartuko dute. Eta areto futbola, atzo derbi izan genuen Iruñan, Anaitasuna pabelioan, Osasuna Magnaren garaipena, 4-1 Ribera Navarraren kontra.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordu honetan Iratxe Izagirre.
2: A8 autobidean Abanto Zierbenan Bilbo aldera autoa matxuratu da eta ibilgailua eskuineko erreian traban dago. Gainerakoan segurtasun sailak arreta eskatu du haize bolada handiak ditugulako.
1: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
3: Bai, gaur egunkortasuna handiagoa izango da. Goizean zaparraren bat egin dezake, bereziki Nafarroan, baina toki askotan ateri egongo da. Eguerditik aurrera trumoi-hodeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitzak izango dira. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste batzuetan zaparradak handiak izan daitezke, txingorra egin dezake eta izebolada zakarrak izan daitezke, bereziki ekialdean, Nafarroa inguruan. Ego ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdean batez ere, eta arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da ipar isurialdean. Temperatura jaitsi egingo da, batez ere ipar partean, eta maksimoak 20-22 graduren bueltan ibiliko dira.

0: Goizeko 8 eta 32 minutu dira maiatzaren leheneko manifestazioetan entzundako aldarrikapenak eta mezuak albiste ditugu. Larun bat goiz honetan eta biharamun honetan gurekin da Mitxel Lakuntza, Ela sindikatuko idazkari nagusia. Egun ondo izuela.
1: Bai, egunon, arren.
0: Lanbide arteko gutxieneko soldata izan da, aurten zuen aldarrikapen nagusia, martxoko greba orokorrak ere hori xe zuen helburu eta maiatzaren lehena borroka horretan mugarri izatea nahi zenuten. Eskari horri, ez diozuela muzin egingo aldarrikatu duzue, zein urrats espero behar ditugu aurrerantzean?
1: Bueno, besteak beste, oainikan gogoratu behar da, Madrilen bide bat irekita dugula, eta hemen hasieratik esan dugu auzi politiko bada. Auzi politiko bada, estatu gehienetan gertatzen den bezala, gobernuek hartzen dutelako erabaki hori. Orduan, behin eta berriz interpelatzen ari gara hemengo gobernuak, kasuntan Pradalesen gobernua eta Txibiteren gobernua, eta horretaz gain ere bai, Madrilen dauden alderdiei. Eta planteatzen ari garena da, dauzkagun planu guztietan aktibatzea, beste lehenu osatzen zuen bezala Madrilgoa, baina horretaz aparte ere, guk nahi genuen mezua zen, batez ere balorean jartzea egin dugun greba orokorre hori, beste lortu dugunako modu nabarmenean zabaltzea aldarri hori, eta gure ustez, ustut euskal gizartearen gehiengo batek bat egiten du aldarri horrekin, eta greba honekin ez da ezer bukatu. Gure leloak aurten zion bezala, guk jotak jarraitu behar dugu hemen erabaki arte gutxieneko soldata propio hori, eta guk jarraitu behar dugu patronala interpelatzen, jarraitu behar dugu bi gobernu hauek interpelatzen eta presionatzen, eta ikusiko ditugu ere bai ze beste bideak irekitzen ditugun, itzein behar gulako ere sindikatun artean, baina hor bada, eta hori dira itzuzen ere atzo azpimarratu nera nuna, kompromiso bat borroka honekin segitzeko.
0: Patronalak erakutsi duen jarrera ikusita, Imanol Pradales lehendakariak ekimena hartu beharko lukeela diozue, itxaropenik baduzue zentzu horretan?
1: Bueno, itxaropena baldin badago etorreko da gure presiotik, ez, egiten dugun presio horretatik, ez, eta horretan jarraituko dugu, baina guk lehendakari ez esaten dugu, ez dela zilegia eta ez dela ezin dela justifikatu gaur egun lehendakariak duen jarrera, planteatzen duen irtera bakarra denean gurekin eseri nahi ez duen patronal baten gana joateko. Hori da lehendakariaren argudioa, horaz, segi eta zer zaitezte Confebaskekin, eta guk esatu dugu, ja, laugarren aldiz esan digute gurekin ez dutela eseri nahi. Zein da patronala, oza, dizein da, kasuntan, lehendakariaren urrengo pausua, eta guk argi eta garbi izan diogu, guk espero duguna lehendakarien gatik da, posizio argi bat, esan ez, hemen gutxieneko soldata propio hemen erabaki berrela, eta perak eta bere gobernuak horrekin bat egiten dutela, eta guk horrein diken ez dugu hori entzun, eta are gutxiago inolako presiorik Confebask esartako.
0: Patronala euskal gizartearen gandik geroz eta urrutiago dagoela ere esan duzu, Confebaskekin harremana nolakoa da?
1: Ez da, bat ere harremanik. Tamalez, esango nuke begibistan dagona, ez dute gurekin eseri nahi, eta hainbat gaietan horregatik esaten dugu guk euskal gizartearen gandik gero eta urrutiago ikusten ditugu, baina ez bakarrik gutxieneko propio soldat, gutxieneko soldataren hauzian, baizik eta gero ere, ikusten baldin bada, pixkat, kontestu internazionalean zertatzen ari den, oso agerikoa da, zein den Confebasken posizioa, ez, onbait ere, bueno, Trumpen menpeko Europa bat defendatuz, eta eo zein interesen gainetek, beti interes ekonomikoak lehen ezten, ez, kasuntan bakea edo giza eskubideen gainetik, ez, eta orduan guk oso urruti ikusten ditugu euskal gizartearen gandik.
0: Aste honetan, Bidrala enpresak gatazka giroa aipatu du, Albaceten Laudio baino gehiago inbertitzeko, zer iruditzen zaizkizu olako adierazpenak?
1: Bueno, hau klasiko patronalak izaten dira. Diote, hemen beti absentismoarekin gertatzen den bezala, hori beti dago mai gainean, ez? Orduan alako operazioak, normalean multinazionalek operatzen hartzen dituzten operazioen artean beti dago, bueno, ba interes bat ere, ba bueno, bestelako sindikal gintza baten kontra egiteko eta beraien hori interes klasiko hoiek zabaltzeko.
0: Datorren astea maiatzaren 9an euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubideren alde kalera ateratzeko deia egin duzu, bien bitartean entzun ditugu Eneko Anduesa PSE Euskadiko Ezkerraren buruaren adierazpen horiek. Zuek zein irakurketa egiten duzu, legebiltzarreko alderdien artean izaten ari den eztabaida horren inguruan?
1: Bueno, gu oso kezkatuta gaude eta atzo beste gure lelo eta gure aldarrikapenen artean hau zegoetuz euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubideaz dugula, ez eta hori aldarrikatzen ari garena. Eta urrengo larun batean mobilizazio bat antolatu dugu Bilbon, Elalab eta Estelesekin batera, eta gure aldarrikapena oso oinarrizkoa da, hori da inzuzen ere aldarrikatzen ari garena, ez? Euskaraz lan eta bizitzeko eskubidea. Eta hori da beste Anduezak azten duen eskubidea. Eta guretzako eztabaida hau nahiko erraz ulertzen da. Euskararen normalizazioaren alde eragile batzu daude, eta euskararen normalizazioa ez zutenak ere badaude. Eta kasuntan, Anduez eta PSE, euskararen normalizazio nahi ez duten eragile hoien artean. Dago, ez? Mm-hmm. Eta Anduezak esan barko luke, zergatik nahi duen jarraitzea euskara gaztelerarren menpeko. Hori da, planteatzen ari garen hemen, juridikoki, berdintzea, gaztelera eta euskera.
0: Ba, Mitxel Lakuntza, Elako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deioni erantzuteagatik. Segi ondotan, nahi duzun arte.
1: Bai, ez da tarte hau.
2: Tolosaldea Lanbide Heziketako Institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Aurrematrikulazioa maiatzaren 4-22. irubebikoitza.tolosaldea.lh.eus.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
5: Hartzenon, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula, letxe, eta gero penaltien kusenon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiak esan nuen loskito. Baina, ze porterua da, kon. Da, humilia eta hartu dezeter, oi, que mako.
4: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
5: Ai, hemen zindua.
4: Euskadi Irratia.
6: Euskadi Irratian, zientzia gosaria.
0: Idoia Mujika, materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna, ongi etorri.
7: Kaixo.
0: 40 urte pasa dira, 40 urte, Txernobil gondamendiaz.
7: Hori da, eta gai hau, imaginatuko ezun bezala gogorra da, eta bere alde oso beltza dauka, eta hori ekarriko gogorra, baina baita ere beste ikuspuntu batetik, ez nola, bertan bizitzak aurrera egin duen. Eta honek ditu dit atentzioa.
0: Ea, gogoratuko ditugu lehendabizi funtsezko kontzeptuak.
7: Bai, bueno. Erradioaktibitatea berez fenomeno natural bat da. Agian hau ez daukagu hain ondo ulertuta, ez? Naturan badaude atomo batzuk ez egonkorrak diranak, baina naturalak dira, bertan topatu ditzazkegu, ditzen dira isotopo erradioaktiboak. Ez egonkorrak izatea zer nahi dun, ba berez ez daudela eroso, orduan beraien joera da egonkortasuna bilatzea, beste atomo batean bihurtzea, egonkorragoa bihurtzeko. Zein da onraintzeko prezioa? Erradiozioa askatzen dutela prozesu horretan. Ja. Orduan hori, etengabe egingo dute beraiek, ze, esango dugu, jaio ziran, ez eroso, erotasotasun bilatze horretan erradiazioa emititu behar dute, eta hori da gure kalte egiten diguna. Zer radiazio hori izan daiteke alfa, beta edo gama. Baina berdin zaigu, ze guztiak sartu daitezke giza edo animali edo edozein materialetan zeharkatu dezakete zelularaino ADN-areño. Eta hori dago, hor dago gakoa. Mutazioak sortu ditzakete. Aldaketa serioak egon daitezke gizakietan ez bakarrik animalietan edo edozein izaki bizidunetan.
0: Izugarrizko hondamendia izan zen, baina nola baite gerora laborategi ere bihurtu da.
7: Bai, laborategi bat bihurtu da, horrela da. Bueno, jakin dezazuan, bueno, gora dezagun, istrupuaren ondoren goleno egunetan, ma, bueno, karo, kolpea izugarra izan zen, ez? Sortu zen, baso gorria deitu zioten 10 kilometro karratuko inguru bat, non hor topatzen ziren zuaitz guztiak, gorritu egin ziren horregatik baso gorria. Momentu horretan ere, baina ikusten hasi ziren pertsonen gan zein zan eragina, eta 28 pertsona hil ziren hor bertan. Momentuan, aipatzen ari eran erradiazio honen ondoriengatik, ez? Gaur egun Nazio Batuen erradiazio atomikoen ondorioak aztertzeko batzorde zientifikoaren arabera, ba esaten dute 6.000 tiroide minbizi baino gehiago erregistratu zirela Txernobil inguruan, Ukrainean, Rusian eta Bielorrusian. Zorionez, minbizi hau ba sendagarrienetako bada. Baina bueno, minbiziaren arriskuaren areagotzea ez da bakarrik gelditzen mune horretan edo momentu horretan edo hortikan urte gutxi batzuetara. Pentsatu zazue atmosfera aipatu dute leno, ez? Eztanda horrek egin zuena zan partikula oso txikiak jarri zirkulazioan. Zirkulazioa ba gure zikloetan. Hortikan ateratzen diran janari oro daude kutsatuta. Hori kalkulatzen da, 562 milioi pertsonara iritsi zela 40 herrialde desberdinetan. Orduan Europa mailan ere topatu dira edo loturak egin daitezke topatutako minbizia eta eztanda horren ondorioa ja hori urteetara. Baina gaur egun ja 40 urte bete dira. Eta data hau esanguratsua da. Ze denbora nahikoa da, ba gutxi gora bera kalkulatzen da 180 baino gehiago jaitsi dala erradiazio hori inguru horretan Txernobilen. Europa mailan asko ze gehiago ja esan dezakegu ez dagoela hola neurtu daiteken indikadorerik, ez? Bueno, ba ikerketa batzuen arabera Txernobilen ikusten ari direna gaur egun aldaketa oso handia da eta aldaketa hori ez da Txernobilen gertatutako estanda horren gatik, baizik eta horren ondorioz gizakiak bertatik ospa egin genuelako. Hor sortu da irla bat antzekoa, eremu mugatu babestu bat, 4.500 kilometro karratuko eremu bat, zuk aipatu duzun laborategitxo bat, non biziak aurrera jarraitu du gizakirik gabe. Bai, ez da inor galditzen hor, logikoa da bezala, babes eremua deitze zaio horregatikan. Bai. Bueno, ba, hor gertatzen ari diranak, inoiz ez nion bueltarik eman, baina begiratu ditut datuak eta gaur egun Txernobilen 200 hegazti espezie baino gehiago bizi dira. Bat ere ez dauka hiru begi. Hori da beste goza bat pentsatzen duguna, ez? Mutazioak izango dira laurrela ba, beti ere oso arraroak. Oreinak, basurdeak, altzeak, katamotzak, hartza hondiak, bertan bizi dira, gaina ba, bugaldu egiten dira. Bueno, zaldi bat sartu zen ere, deitzen da Presbalskiren zaldia, ba, bertan hori bai propio sartu zuten, eta ikusi da, ba, bertan bizi dala, ugaltzen dala, eta ba, espezie hori ere pozikor. Gaina, otxoek Europako populazio handienetako bat dute han. Orduan, ni bintzak gelditu naiz pixka zuri esateko jo, ba, imaginatzen nun, oraindik ere izango zala, ba, ez dakit, leku oso ezeroso bat bizitzeko, nola baita esateko.
0: Ja, hondamendi horren izugarrikeria apaldu gabe inundik inora ere,
7: Orea.
0: Baina lasai asko bizi direla, eta batez ere bagian gizakiaren eskuartzerik ez dagoelako,
7: bai,
0: ez?
7: Bai, ba, a ber, horztuk esan edizuna, ez da inximplea, ez dugu esan erradioaktibitatea gelditu ezakegunek ez da gutxiago ere, bereziki zesio da atomo mota bat zesio, egun dago eta mazazpi. Horrelako elementuak askatu ziren, ez da horretan, eta hoiek bai behar dituztela amarkadak eta amarkadak desegiteko bai patu dizuedan prozesu horretan, hor jarraitzen dute, eta badaukate beraien ondorioak sortzen dituzte animalietan, landaretan, onjoetan, eta bar. Baina ez uste bezan, segun ze ikerketak erakurtzen dituzun, ez dago, bintzat debatea mai gainean dago, tekerlari batzuen arabera, ezin da aixa esan, espero bezain kaltegarria izan zanik urteetara begira, ez? Baina bueno, badaude ere ikerketak zuzenak, ba, aipatu ditugunak, erradiazioak, ba, eta ipat gizakietan, badakigu zer kalte sortzen duen, eta zein arriskutsua dan, horregatik orain gizakirik ez da bizi bertan, baina, bueno, animaliak bertaratu dira, bintzat. Eta baita ere, badaude, batzuk, gaina, adaptatu egin direnak.
8: Egokitu egin direnak, beraien garai berri horretara.
7: Bai, eta, bueno, justu irakurri nuen egokitzapen kasu ba, oso beresi bat edo, San Antoni gela ditzen da, bere hilauek Europan daude, eta normalean berde diziratxoa izaten dira. Baina Txernobilgo inguruan asko kolore ilunago izaten dute, ia beltza. Horrek esan nahi du melanina asko sortzen dela, eta ikerlari batzuen arabera hori egiten dute, hain zuzen ere, erradiazioa eta erradikal askeen aurrean babesteko. Beltzagoa bazera, ba, erradiazioa nolabait, kutsatu egiten dezu, ez, kanporatzen nahi izan. Ba, hori konturatzen bazeate, ikusi deguna da, fenomeno bat, non, evoluzioa ikusi degun, ia denbora errealean. Espezieek evoluzionatzeko denbora tarte oso luzeak behar izaten dituzte. Orduan, zentzu horretan ere, ba, laborategi txiki bada, ze hor gertatu da, nagure begi aurrean nolabait esateko da, ba, momentuan, espezie bat, aldaketa bat sortzea, aurre egiteko nola aldatu dan bere ingurunea, ez? Horrei esate zigun Darwinek, ba, hori ikusi dugu, bueno, evoluzioako denborekin konparatuta, ba, oso denbora tarte txikian, 40 urtetan, horrelako igelak topatzen ditugu bertan.
8: Tira, bazuk hasi duzu tartea esan ez 40 urte pasa direla, baina bizitzak aurrera jarraitzen duela bertan, naiz eta ugargi utziko dugun horrek ez duen esan nahi, erradiazio hori kaltegarria
7: ez
8: denik.
7: Ez, horta ere datuak, hildakoenak, minbizienak, baina batzutan, ba, naturak, ez dakit aurrea ateratzen digun, edo behintzat lekzio txikiak ematen dizkigu, eta gai da, ba, berreskuratzeko guk sortutako hondamendia.
8: Eta hori da guk ere gaur ikasi duguna. Idoia Mujika, Materialen Fizika Zentroko Komunikazio eta Dibulgazio Arduraduna, eskerrik asko.
7: Zuei!
8: Josein Etxeberria, egunon.
9: Kaixo, egunon.
8: Ez duzu zubirik egin.
9: Ez duzu zubirik egin, atzo lan egitea tokatu zitzaidan, gaur orain hemen presente nago, ez dago zubirik.
8: Ze posik.
9: Bai, egin behar da, batzutan tokatzen da, ez da, tokatzen da.
8: Oso posik, gure ebana etortzen zarelako.
9: Ba, eskerrik asko, alaxi sentitzen naiz, eh?
8: Bai.
9: Oso ondo hartua sentitzen naiz, eskerrik asko egin. Ba, begira, orduan neu eren ator ordain polit batekin. Ze anekdota bitxibia daukat onako diskonen inguruan. Gaur, Lurpeko Trenbidea disko orkestuko dugu. Lurpeko Trenbidea. Honen atzean bikote badaukagu, beletik ezaguna ditugun, Lider Nando eta Inigo Etxarri. Bueno, beti esaten duguna, bi hauek belera bakarrik mugatzea, gehiegi mugatzea da. Lierretik elkarrekin daudelako, gero horrez gain, bazakit Fermi Muguruzaren azken bira elkarrekin egin dutelako, eta horrez gain beste mila egitasmo ere badituelako bakoitzak bere aldetik. Bueno, ba, duela Ixa denbora, hauekin grabatu genuen Amar Totem saio horietako bat. Ixa esaten dut, zestakit duela hilabet eta piko horrelako zerbait izan zen. Orduan, Amar Totem saio horietako bat grabatu genuen, ba, beren gauzetaz, eta beren diskuetaz, eta beren musiketaz, eta horrela. Eta orduan esan ziguten, udapartean estatu batuetan izan zirela. Udapartean estatu batuetan izan zirela, ze Inigok gitarra akustiko bat erosi zuela. Gitarra akustiko bat erosi zuen, ia 100 urte dituen Gibson zahar horietako bat, eta bapatean esan zioten, ai, barkatu baina Espainiar estatura ezin dizugu bidale gitarra hori. Eta nola ezin duzula bidale? Ez. Eta berak esan zioten, ah, ba begira, estatu batuetara noa oporretara, bidaliko didazu alako hoteletera mesedez, eta bai, bai, hori egin dezakegu. Eta orduan hotel batera bidali zioten. Orduan hauek oporretan hotel horretara iritsi zirenean, orduan jaso zuten gitarra. Eta Inigo ez da tontoa. Eta gitarra antzuenez, bada espada mikro bat eraman zuen, grabazio txartel horietako bat eta ordenadore bat ere bai. Dena montatu, eta hotel hartako habitazioan kantu bat grabatu zuten. Gero hortik beste hotel batera joan ziren, eta hotel hartan beste grabazio bat egin zuten. Eta horrela ibili ziren estatu batuetako hiri ezberdinetan, Chicago, Memphis, New York eta olakoetan, ba, kantuak grabatzen. Orduan, orain egin dute hortik disko bat, Lurpeko Trenbidea izenekoa. kantu benetan klasikoen bersio akustikoak dira. Elvisen abestiak, Billie Holidayenak, Patti Smithenak, euskaldun batzuk ere badira tartean, Johnny Cash ere bai, holako zerrenda luze bat, ezta? Eta beren kantuak moldatzen biak hoteletik hotelera, gelatik gelara, eta orain horiek lurpeko trenbidea izeneko diskonetan. Bueno, bauri, bitxikeria total horietakoa da, gainera kantu bakoitzen jartzen dute, hau alako zenbakia duen hoteleko gelan grabatu genuen, eta, bueno, benetan nire ustez gauza entzutekoa. Hemen entzuten ari garena bere garaian Aretha Franklinek ospetsu egindako You Make Me Feel Like a Natural Woman kantua da, baina horrez gain, beste erraldoi hau ere badator, eta hau noski Kentakin grabatu zuten. Blue Moon in Kentucky, elkarrekin orduan Beleko Lider Nando eta Iñigo Etxarri akustikoan hotel bateko logelan grabatzen.
8: Ba, bai, opari bada, eh?
9: Ara bedi?
8: Gaur kafea, txokolatea.
9: Ba,
8: gaur txokolatea nire kontu.
9: Ba, estelari nahiko nervio badaukagu.
8: Muxu!
9: Karekasko, adiou!

0: Lehenengo liburu ekarri otena, berri fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honek, zen iguro gabero bat entzun.
1: Eta izenak salatzen duen bezala, Zubilana egiten du bai pasak.
2: Bari, egia san, asko gustatzen zaite, oso gora irakurtzea. Jendaurreko ba, emanaldi hauekin ari gara, eta orain ia egunero, daukagu emanaldiren bat, eta gero igual ba, grabatuko nituzke gustora.
1: Bai pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
0: Betetzen zuen oso politxe izan zan.
1: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9ak dira, egunari begira jarri eta lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu Euskadi Irratian. Gutxieneko soldata propioa eta etxe bizitza duina izateko eskubide aldarrikatuko edo aldarrikatu dituzte besteak beste sindikatuek maiatzaren lehenean Unai Urreaga.
1: Gerraren amaiera ere eskatu dute egozein Ipar Euskal Herrian egindako manifestazioetan eta haren ondorioak langileak ari direla ordaintzen ohartarazi dute. Ela eta Lab, Pradales lehendakariari eta Confebask patronalari zuzendu zaizkie. Komisiones Obreras eta UGT berriz, herritarren bizitzako betzeko akordioen alde agertu dira. Michel Akuntza Ela, Garbine Aramburu Lab, Alfonso Ríos Comisiones eta Mikel Karraminana UGT urren ezurren.
2: Gutxieneko soldata propio baten alde egin beharko luke. Eta Confebask ez dutu negoziatzera eser dadin. Hori da lehendakari baten gandik espero daiteken erantzun bakarra.
3: Soldatak eta pentsioak duintzea, zerbitzu publikoak indartzea eta etxe bizitza eskubidea bermatzea.
4: Erosalmena, berreskuratzen duten soldaten igoerak behar ditugu.
5: Gerra horien ondorioak pairatzen hasi gara. Prezioak igota, erosteko ahalmena murriztu egiten dizkigute langileoi eta horren aurrean erantzunak behar ditugu.
0: EAJ eta EH Bildu milaka langileren eskubideak arriskuan jartzen ari direla salatu du Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten buruak. Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten buruak.

0: Gizunaren igoerarekin milaka langileen eskubideak ez direla bermatzen.
1: Ameriketako estatu batuek Alemanian dituzten 5.000 soldadu erretiratuko dituzte.
2: 36.000 dituzte gaur egun eta kopurua datozen hilabeteetan murriztuko dute. Aste honetan Merz kantzilerrak Iran Washington humiliatzen ari dela esan ondotik dator Ameriketako estatu batuetako defentsa departamentuaren iragarpena. Bien bitartean Donald Trumpek agindu du 25%-eko mugazerga ezarriko diela Europan ekoitzitako autoei eta kamioiei.
3: We've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
2: Trumpen esanetan, Europa ez da iaz etxe zuriarekin adostutako merkataritza akordioa betetzen ari, Bruselatik berriz Europaren interesak defendatzeko aukera guztiak zabalik dituztela adierazi dute.
1: Israelgo armadak Greziako Kreta uhartean utzi ditu aske Global Summit ontzidiko 165 ekintzaileak.
2: Bik Israelen esku jarraitzen dute, bata brasildarra da eta bestea espainiar eta palestinar naziotasun bikoitza duena legez kanpoko ekintzetan parte hartzea leporatzen diote lehenari eta talde terroristako kide izatea bigarrenari. Israelera bidean dira han galdekatzeko.
1: Bestelakoan gurean festa girokoak nagusi.
2: Bai, Bilbon esaterako San Francisco auzoan maiatzaren bia kalean azoka eta festa egingo dute. Gazta azoka Idia Zabalen barazkien festatuteran Maria Txibite foru presidentea bertan dela. Nafarroatik atera gabe purgin, Almadiaren eguna ospatuko dute gaur eta erromeria eguna dute Itziarren.
1: Eta politikaren alorrean etxean itzordurik ez, Espainiar estatuan ordea biharretagune.
2: Andaluzian maiatzaren 17an hauteskundeak eta ara begira kanpainako lehen asteburua hau Madrilen berriz erkidegoko festa ospatuko dute 1800 eta 8. urteko maiatzaren bian Frantziarren kontra izandako altxamendua gogoan.
1: Eguraldiari dagokionez, Olatz Printzipek giro ezegonkorra agindu digu Euskalmetetik datozen orduetarako.
4: Bai, gaur ezegonkortasuna handiagoa izango da. Goizean zaparraden bat egin dezake, bereziki Nafarroan, baina toki askotan ateri egongo da. Eguerditik aurrera trumoi hodeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitzak izango dira. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste batzuetan zaparradak handiak izan daitezke, txingorra egin dezake eta izebolada zakarrak izan daitezke, bereziki ekialdean, Nafarroa inguruan. Ego ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdean batez ere, eta arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da ipar isurialdean. Temperatura jaitsi egingo da, batez ere ipar partean, eta maksimoak 20-22 graduren bueltan ibiliko dira.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz, ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun zai. Ian esan berri digutena. Goizeko 9 eta 5 minutu onaino larunbat honetako Goiz Kronika ordu bete barru izango duzu aurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landaberri Arantxa Artza lankiderekin.
5: Goiz Kronika.

Egun berdeetan, Txomin Artola eta bai sartu gara maiatzean, eta maiatzak ekarri du berea aurten ere. Maiatzak ekarri ditu loreak, loreak non nahi, bere sortuak eta loreak azoketan. Eta azoketan adibidetarako hor ditugu asteburu honetan esate baterako Galdamesen eta Alonsotegin lore eta landaren azoka. Bihar, bietan, maiatza ez da alferrik izan ere loreen illa.

0: Antxoa bera ere bere garairik onenean da, maiatzaren hasiera honetan. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, aurtengo kanpainan momentuz 12 milioi kilo harrapatu dituzte gure arrantzaleek, eta horrek esan nahi du, Euskal arrantzaleentzat ezarritako kuotaren ia erdia agortu dutela. Horrek salbatu duain zuzen ere neurri batean berdelaren kapaina apala. Aurten 2 milioi terdi kilo harrapatu dituzte berdeletan euskaluntziek, iazkoaren erdia. Kezkagarriena da berdela agortzen ari dela itsasoan eta hortik arrantzaleen eskaria.
1: Berdelak ja makilu urte batzuek arraia gutxi eta gutxi sartzen da gure bazterrian, gustatu ginun hori kota zero inbartzela, plan de recuperación bat, eta ikusten oso zaila da minuen. Oso kezkatu gaude, porque aurten berdela bazter ez da sartu.
0: Norberto Emazabal Gipuzkoako kofradien presidenteak esana da Goizkornikan. Berdelaz kezkaturik daude, antxoaren festa ordea egitekoak dira asteburu honetan eta ari dira Getarian. Atzoko antxoa dastaketaren ondoren gaur saregilek izango dute protagonismoa eta bihar arrantzale zaharreneko omenaldia egingo baitiete 11ak inguruan. Eta maiatzak ekarri du Goilarren irekiera. Badoa zartaldeak Goilarreetara. Hoiek aralarrera doaz, eta hauek ere bai, atzo abiatu ziren Larraitzen gora. Ardiak, behorrak eta behiak, denek elkarrekin mendiko larreaz gozatuz pasako dute uda. Zelatunen ere alaxe egin zuten atzo, Antxe ekin dio eta Gipuzkoako Foru Aldundiak larre irekiera ofizialari errezilgo udalaren babesarekin. Eta Urbasara ere joanak dira, Urdiainen barna abereak maiatzerako aurten behintzat jori den larre berdeetara. Baigorrin, Olando inguruan, ahartzeko lepoan ere, mendira bidean dira behorrak, bai behintzat Frantxua motxorenak, eta aurten gainera zaintzerako sistema barria probatzera doa. Kanalduen topatu dugu.
2: Ahartzako lepoan gira hemen, Olandoi azpian, zaldiak batitut, horiek ezagiko ditugu, kolie GPS deitzen dira, aplikazio bat ezagiko dugu gure telefonetan, eta hortaik ikusten dugu, nun ibiltzen diren, baden arrazo bat, teknologio berria da, eta bon, ez duguna untsak kudeatzen oino, binan entxeatuko gira.
0: Euskal Elkargoaren proposamen eta babesarekin egingo duten txegu hori, behor eta behiekin Baigorri, Banka, Urepele eta Alduden sei laborarik hartuko dute parte momentuz esperientzia piloto horretan geroz eta gehiago zabaltzen ari den GPS bidezko aberentzako esi virtual horren erabilera egingo dute eta hori bera, Nafarroan denean, Euskal Hirigune Elkargoaren laguntzari esker ze hori gabe garestia litzateke laborarientzat. Bueno, ba hori dena ikusita udaberria ikusten eta sentitzen dugu maiatzean, naiz eta Landaberrin aspaldi esan zigun udaberria iritsia zela Jakoba Errekondo. Konezkero ze, ilabete pare bat bai Jakoba, egunon?
3: Egunon, da noi. Bai, joa.
0: Horain dela bila, zenbatzen udaberri iritsi zela esan zen igula. Zemo zaude?
3: Ondo.
0: Beira, antxoa ekarri duztu gaur, nikian.
3: Bai.
0: Antxoa?
3: Eta lengua astian aipatu gernun ez hau sardina da.
0: Ah, sardina da,
3: bai,
0: vale.
3: Bai. Baina ba, momentuko uneko esa era proposa urtero errepikatze duna, ez? Akazia loretan dola.
0: Akazia loretan da.
3: Eta akazia lore antxoa urre.
0: Hori da. Eta akaziaren akaldira elur maluta hoiek, lore maluta hoiek, ez, hoiek ez dira akaziarenak.
3: Akazian loriak dira, babarrun ananda, bueno, familikoa da, eta hola zintzilika jo oso urrutitik ikusteianak, eta usai ahondila dakena gozo-gozuak.
0: Bale.
3: Eta ni gomendatzen dut beti albardatuta jatia, lore multzu hoik, antxua albardatuta onduan duena, duela, ikusgarria da.
0: Eta gozoa, jateko ere.
3: Bueno, gozoa, ezin dezu imaginatu, probatu arte. Zuk ez dezu elur maluta hoi, hoi da makalan azia.
0: Ah, makalaren azia. Zeman makal sor daitezken orduan.
3: Ah, bai, zenoski. Lene, bat, jo, naikua da.
0: Bai. Horretan ez zaizu arrazoiri falta. Bueno, ba, makalaziak bai hor dabiltza airearen dantzan eta zoragarria da. Bueno, orduan, egingo dugu aproba, akazia lorea karbaldatu eta edo inork egin duzue probarik, Landaberrin? Jakobak bai, zoragarrek iruditu zaizkio berari, zuek zer diozue. Hau astera doa, 9:13 Aitor Arcelus, soinuaren arduran dela, egun onden oie, oraindik ez dugu esan eta...
4: Ieko lehen larun batean. Landaberriko plaza zabalduko dugu.
0: Eta Jakoba Errekondorekin arituko gara 10ak arte helburu jakin batekin. Ea zuengandik jasotako galdera zerrenda o pixka bat arintzen dugun eta etortzen diren berriei ere erantzuna eman dizaiek egun gelditzen zaizkigun 3 ordu laurden luze hauetan. Aipatu dugu alde batetik makala, aipatu dugu akazia lorea eta maiatzari dagokion egutegiko orrian ikusi dugu Jakoba eta deskubritu intxusa eta letxugak bikote perfektua osatzen dutela. Argazki dotorea izateaz aparte,
3: bai.
0: Zer ematen dio intxusak ba, letxugari?
3: Intxusak beak erabiltzen dugu ukendukiteko, bakizu barruko bigarren azala. Loria hemen letxutartian ere horita lurrian ikusten da noi, erabiltzen da baitare oso-oso edari bitxi bat egiteko. Berarekin egiten da bea zerbait gozuak innaztu eta hartzituta, baulako alkohol, ille alkohol ezerrez, txantxa bat dun edari bibi, hola, bixi bat. Gazpixka dakana, eta bueno, batzuk limoiak innaztutze dute, bueno, gusto desberdinetakoak. Eta oantxe da olorian intxusa, oantxe. Batian da, bestia, nabarmena do baitare urrutetik ikusten da. Txuri, laru, lore haundi bat ematen du, lore multzo haundi bat, eta oso, oso ondo ikusten da urrutetik. Eta orduan ba, aprobetsatzeko beste bat, momentu hau.
0: Bai, polita da argazkia, eta ez dakit, intxusa eta letxuak elkarrekin jarreta, letxuak irabaziko du, zerbaitetan?
3: Bai, bueno, intxusak, oitaz aparte, ba, bueno, badu intsektuak eta usatzeko gaitasuna, eta horretaz gain, ba, beti esan izan da, sugiak, puak, eta bar usatzetula baitare. Askotan ikusiko dugu intxusa olote egiten, adibidez. Edo ukuluko batian sarreran.
0: Babesgarri bezala, igual, ez?
3: Bai, eta gero oso ezaguna da baitare, garai batian azpik eta berritzezian ian ukulun, aziendaren etzalekua garbitzeko, eta bar, berritza jartzezan ian, haren azpin, intxuzan adarra jartzezian. Justu, ba, hoxe, ba, animali joketa ez sartzeko ukulua. Bakizu, ze histori da on, sugia sartu zala ukulua, eta ez nia errapetik...
0: Eban.
3: Hoi, bejai errapetik ez nia eatezi jola, eta orduan, hoi ez gertatzeko, ba, intxuza jartzen da, azpin. Azpin. Hoi da.
0: Bai. Azpin lasto, garo, edo dena delakoaren azpian, ez?
3: Oida.
0: Bueno, bai, azpian, oso ondo. Bueno, eta egute gerei begira jarrita, ilargi bete atzo, zegit ikusi altzen nuen?
3: Bai.
0: Bai, ikusi altzen nuen, dotore asko.
3: Bai.
0: Gaur lore eguna, bi arrosto eguna, aste arte guardir arte hilberan gara, hori jakinda hemen jagaldezkari dira, hartu ereiteko eguniko berena noiz den, eta ingo diguz errepaso askar bat, Jakoba, egun hauetan zer lan egiteko meni den, baldin eta girorik bada?
3: Bueno, ereiketa lanetako, ba, hartua, babarruna, kuiak, oidanak, datorren astian izango ditue bi egun oso aproposak. Aste azkena eta osteguna. Hoi bilak izango dira egun aproposak ereintza lanetako fruta eman behar duten hauentzako ba, ereiteko sasoia. Babarrun motzan, nahi bali madugu imaitare, lekak, bai motzak eta bai luziak. Hau da, fruta edo alia biltze jeun landare guztik ereiteko sasoi oso ona izango da datorren asteko hau. Eta garaia baitare.
0: Vale.
3: Gero, bueno, ba, gaur bilar etzitan, hilberan egongo gehiago indikan, da orduan azkeneko landaketak egin daitezke. Lenguan aipatu genitun baitare, ba, zainzurik, oitzako gerore etorriko da sasoia, baino, zainzurik, orburuk, ostoi galtzen ez duen landare jende guztia, abakatiak, feijoak, artiak, mimosak, oidanak, oraindik ere landatu daitezke.
0: Konforme. Artu dituzea puntuak, ez da? Bueno, ba hori, orokortasuna. Orain, hasiko gara poliki-poliki, landaberera iritsi zaigun eta zaizkigun entzuleen kezka eta mezuei erantzuten.

0: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Gure WhatsAppa 688-666-000.
2: Eta zuzeneko telefonoa 9430-1-2-0-0.
3: Lurik ezin hartu negar ere egiten dut amilde egiti gertu baina zure aurrean.
2: Begira, badaukagu entzule bat akazia loreak albartututa jartzen dituena. Eta ikusi, alaba gaztenari asko gustatzen zaizkio gainera. Aba, ze ondo?
4: Bai.
2: Probatu dut, non edo, non? Bai. Etzara bakarra, Jakoba, etzara bakarra.
4: Merezi du
2: akazia loreak jateak. Bueno, merezi akazia loreak berez, merezi du. Bueno, hasi beharko dugu gaur, Jakoba, alaxe tokatu baita, ara, beste batek gordinik jaten ditu.
4: Baitare.
2: Hori ere bai?
4: Baitare, bai.
2: Zentxala dan edo, hola?
4: Bai, eta holako testura berezile daka.
2: Abai, eta gozotasuna
4: nabarmena guan, oskin.
2: Atzo bertan arbolatik bertatik, afruitu bat balitz zela, xe, hartu lorea eta jan, ez?
4: Bai.
2: Biba zuek.
4: Ia lore asko kateiturunak, eh?
2: Ez ezta?
4: Ez.
2: Akaziarena bai, eh?
4: Bai, baina ez dakau atxura ondikik.
2: Ez. Bueno, goi mailako sukaldaritzan eta hola hornigarrita jartzen dituzte, baina
4: bai,
2: gero...
4: Baina arbolenak gutxi, eh?
2: Bai, eh?
4: Arbolena gutxi. Lehengoan azti honetan ikusi sukaldari gazte batek jartzizula gehezi onduan loria. Platera batian desan honen, ja?
2: Baguaz.
4: Geo beste, bueno, lore nagusia eta mundu guztiak ezautzeuna, eta, baino askotan pentsatu leite ez teuna lore badala da orburua.
2: Ja.
4: Orburua lore bada.
2: Begira.
4: Loria iriki baino leno pipitia danian jaten deu.
2: Ja. Joa, begira, nik aitortuko dizut, aste honetan izan naiz noaingo zentzumenen parkean. Eta orburuak daude.
4: Bai.
2: Baina ze lurpuska behar dute orburuek.
4: Bai, noski.
2: Puf!
4: Baina bakizu orburu landare batek zenbat lore ematen duen?
2: Asko.
4: Bu.
2: Hauetan ez zeuden asko oraindik, ez dakit. Gero etorriko dira. Edo bilduta zeuden agian, eh? Baina latza behar du lekua orburuak, eh?
4: Bai.
2: Ez zuen lezatu zu, amandre ederra da, eh? Orburu elandarea, eh? Gero ematen duena ere, bai, baina...
4: Bai.
2: Bueno, orburuak, loreak, ba, esatera nindoan, entzulen premiei segiz, arboletara eta frutarboletara jo beharko dugula, ba, ze gaixo asko dauzkagu, Jakoba, hemen daukagu, aitxitxak ipinitako limonero bat eltxo zuriz betea. Eta tratamentu egin dute jaboi potasikoaz, baina hortxe dirau, arbolak limoi sendoa ematen jarraitzen dau, baina merezi du garbituta tratamentu emon eta emon jarraitzia?
4: Nik uste baietz.
2: Bai.
4: Ba, limoi ja sendo ematen nahi balima da, horre etxeatik izangoa, ez da? Bai. Oain, baitare igual, pentsatu beharko genduke, gu limoi ondua garbitzen nahi gehala, tarteka, tratamentu eite deunian, baino, agian eltsua abila indadaka aldameneko beste nun batxe. Ordon, hoi da beidatu miarko genukena, miatu eta agian ba tratamentua inguruko beste zenbatxirein inbirko genitekela.
2: Ja, bazpare komeni begiratzea iturburua non dagoen, ez?
4: Hori da.
2: Bale, bueno, bestela segi eta segi, ados. Gero, Andonik idatzi digu, errein eta sagarrundo eder batekin oso kezkatuta dagoela, zesaten du, gerrama txiki asko zikatzen ari dira, zer dira gerramak? Arrama izan.
4: Errama izan.
2: Bale. Bai, idazterakoan egin sortu zaio. Bale, txiki asko zikatzen ari dira, zikatu ala ebakitzen ditut, iaz ere agertu zen arazo hau, baina aurten gehiago, eta gainera, alboko San Juan Sagarrondoan pare bat agertu dira, oso kezkatuta nago ze gaixotasun daukan ez dakidalako. Argazkiak ere bidali dizkigu, ikusi dituzu?
4: Bai.
2: Ea argitzen dauztasun, ze gaitz daukan.
4: Hemen bi aukera daude gaitzetan, baino bat oso oso zakarra da. Gaitz gogorra da eta arbola hiltzeaino eman dezake. Eta da zu gorrina.
2: Zu gorrina.
4: Bai, argazki, lehenengo argazkin ikusten dan hau oso ohikoa da. Eta da adarra bakulu baten punta bezala okertuta. Oizpuak eta nola ibiltze bai, baston
2: bai, bai.
4: Bueno, ba, makiloi, oi, bakulu ba, goien okertu, okerdura bat bezala izaten du. Garuak kimu berritia botatzen unian bezala, zabalduz, juten dan punta hori, ez da? Eta gaitzonek egiten du, oi, ba, punta makurtu arazi, okertu, eta bere ezaugarri nagusienetakoa da, ilartutako ostuoik beti kimu berria ilartzen da, ilartutako ostuoik hortxe gelditzen diala, ez diala eroitzen. Eta bigarrena izan daiteke, olako jarillo, lika, erretxin jarillo bat bezala, zaurik dazkan puntutan. Hoi alabalima da, ba, oso bertatik zaindu biherreko gaitzaba da. Garai batian, zagarrondu hoi kendua zingo lizueke, ez zabaltzeko beste inoa, gaitxoi. Bai, vigilantzi berezia bihartzun gaitza zan garai batian, oain arintxio begiratzen ditu, baino ondo egiten nahi dana da, ilartzen nahi dian arrama hoik moztutzia, moztu behar ditu berdetik, hau da, ez justu ilarra azten dan tokitik, baizik eta barrenagotik, orduan landaria indarrian dagoen puntu batetik moztutzen dugu, gaitza gorago dago, eta egiten deu zauri joi ondo itxiko du, ba, bueno, indarrian dagoen puntu batean moztu deulako. Moztu orduko goaiziak desinfektatu. Legetan, alkoholakin, nahi dugun bezala. Desinfektatu, urrengua moztu baino leno. Zetik urrengoa juten geanean, gaitza geonek zabaldu dezakegu. Eta bestela beare zabaltzeko bastante jaiua da. Esan du, beak esan du, ba, errezil zaharretik, aldameneko
2: San Juan zaharrera joan dela,
4: bai. Ja darpare bat erazotu jola. Kontu zibili behar da honekin. Beste gaitza bat ere izan daiteke, baina obedegu...
2: Ja.
4: Pentsatzia hau dala. Uh-huh. Argazkitatik ezin dut esan.
2: Bueno, orduan, ebaki.
4: Bai, azpixamarretik ebaki adarroik. Uh-huh. Eta noski, moztutzetugun adarroik, zuzenian erre, antxe bertan.
2: Bai,
4: inoa eamaten hasi gabe.
2: Kutsakorra delako, baitzori. Bale. Olibondo bat ere badaukagu, laguntza eskeiako ba, olibondoa dagoen zelaira untxiak iritsi dira, aitari ies egin die untxiek, eta aiei, va a ser olibondo a gustatu.
1: Claro, no se pasa san. Hortikan pare bat asteago, olibondo gaxua ikusi genuen, dana, enbordana janda, gira guztian, ba, oida, 40 centimetrotan, hola. Eta akao, gure olibondo maitxia. Eta, bueno, interneten bila ibili ginean, eta, bueno, inkerto bat iteko aukera da, hola, orduan, aherretikan kenduen nion azala meme, bit atzen, aurrekalden, atzekalden jartzeko, eta hue ingen un, bo, neurrina moztu, ba, izardia pasalizateko, bi aldetatikan, tira fina jarrita, eta soka batekin bildu genun, eta gero txertaketa egitean garaian, buztina, odan alakua ematezaion horrekin, danen, azala etzekan tokin, danen igurtzi genun. Oengo galdera da, soka hoen jarritaka, noizken du berkolitzake soka hoi? Karo, oain kendu ezkeo, igua jarretago injertu hori erori ingolitzake. Eta gero egilare bai, soka horreke, bere astapenian igual, ba, eragotzi ingoiola ez, enborra zabaltzia. Orduan, zei zan zan egokila, hemenian urte betea eola soka hori kentzia, o, a ber, hori erantzuten asmatze zuen. Ezkerrik asko.
2: Zerbaitegatik eskatzen ditugu audioak, Jakoba. Hau da esplikatzea eta hau da saltzea.
4: Bai, argazkila gustoa ikusiko nuke horrena.
2: Ah, beti baina, zerbait bueno, falta zaigu,
4: Ez, zerbait falta, ez, ematetan informazio gehiokin, ba, bai, txorrotxago bai, erantzuko
2: bai,
4: genuke.
2: Bai, hori ere ala da, bai. Bueno.
4: Bai, ondo indu, azala Hau da, azala, barruko azaletik handabil izerdila gora eta bera, orduan, untxillak azala jandillo, orduan, izerdila zirkulazioa dandanian janbalima du buelta guztin, ba, arbola giltzeko arrisko handia. Orduan, guk azalan konexioa ite balima deu, behia eta goian artian, zaure jan azpitik gora, izerdila mugitu daiteke, bizentzutan. Alare, nik proba ingo nuke baita ere, ez azala bakarri baizik eta adartxuak. Hartu olibondu horren adar batzuk, adar gazte batzuk, eta adarroi beko azalian sartu, haren azala ikuitzen dula, ose adarren azala eta beste azala ikuitzen diela, eta goien ere bai. Eta orduan ja zubi bat antolatzen dugu. Zubi, ez azal... Mia bakarrik, baizik eta, bueno, egur pixka bat izango du barrun, eta horrek zubilana hobeto ingo du. Galdera soka noizken du, ba, beak ikusiko du, baino azala bakarrik bea eusteko denbora biherko du. Eta soka kendu ezkeo, ba, lehortzeko arriskua da, o, azaloi. Ordon, nik ingo nioke, ba, beak esan duen buztin edo danadalako ukendu edo jarri dio noi berritzen jun. Ez erabili, dendatan saltzen dituzten ukendu boiz, zatik hoi kaltia bakarrik ekartzeu, Ordon, egin behar du buztinakin eta, bueno, hor badaude formula desberdinak, ukendu boik iteko. Baina oik iteia pixkanaka deseiten juteia eurilakin, eta bar, orduan oik berritu inbierko lituke, bueno, azala hoi, ez dakit zenbatean jo, itxatxiko dan. Da, orduan bitarti hortan ez deila lehortu bintzat erdipari hortan. Eta bitartian nik beste txartu oik ingo nizkiloke.
2: Adarrarekin esan duzun hori.
4: Bai, adarrakin zubik egin.
2: Vale.
4: Eta adarroi, ba, isurila emanez moztu, eta sartu azpiko azalian, eta goiko azalian.
2: Vale.
4: Hiru, lau, ez dakitzen maten jokoen borra dan, ba, tozen ardi bat.
2: Bai. Bueno, dio ala ere, olibondoa bizi-bizirik dagoela.
4: Bai.
2: Eskerrak, ez? Bai. Baina, bueno.
4: Bueno, gertatu daiteke, gure ustez, azal guztia jatia, baino barren-barrenean jo azal guztia jangabe eotia.
2: Ja.
4: Orduan, kanpoko azalan itxure emateuna hoi janda, baino barrukua, hau da, izerdila mugitzen duten egun hoiek sortzen dituzten azala jangabe otia, erabat.
2: Hain sakonez izatea untxien horzkada hori, ez da? Bale. Ala izan dadila, eta ea ba, eusten dioten olibondo horri.

0: Bederatzek eta hogeita amabi minutu dira, Jon zai daukagu segituen gazure gana, Jon, baina lehen da bizi Euskal Meteko iragarpena jaso behar dugu, Olatz Printzipe gure zain dago, eta jakineko genuke Olatz, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Badakizu zein izaten den, landa berriko ongaldera. Datorren astari begira jartzen gara, eta gure baratzetan, gure basoetan, gure inguruan zer lan egin ditzakegun, edo atxeden hartu behar dugun, edo ze traza hartzen diozu eguraldiari datorren asterako.
1: Aste hasieran Girona hasiarekin jarraituko dugu eta nabarmen freskatuko du. Astelenetik aste azkenera hodeiak nagusituko dira eta zaparradak eta ekaitzak izan daitezke oraindik. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 15 eta 20 gradu artean mugituko dira. Ostegunetik aurrera litekeena da temperatura igotzen joatea, maksimoek 20 graduak gainditzea berriro eta giroa egonkorragoa izatea. Badirudi osteguna egunik lehorrena izan daitekela, ordutik aurrera ziur betasuna handia da, baina baliteke hodeiak agertzea eta euri kontuak izatea. Baina hori oraindik ikusi beharko da, azpimarragarriena aste hasierako temperaturaren beherakada izango da, 20 gradu azpitik geratuko dira maksimoak eta oraindik giroa nahasia izango da.
0: Bale, bizati bezala izango ditu orduan asteak, aste azkenera arte. Hor, temperatura justukoa izango da, eta gero ostegunetik aurrea temperatura gora, baina ez egonkortasuna ere bai. Eskerrik asko Latz, asteburu ona pasa.
1: Berdin, agur.
0: Ondo izan. Aste honetan, Kopernikus Klima Zerbitzuak eta Munduko Meteorologiko Elkarteak batera eman dituzte klima aldaketari buruzko datuak, eta hor agertzen da Europa beste kontinenteak baino askoz azkarrago eta gehiago berotzen ari dela. Klima aldaketarena ez dela zantzu kontua, datuek ere alaxe erakusten dutela, eta Europako temperatura oso azkar duala gora, horrek eragin larria izango duela gugan, eta hor badela herrialde bat beste guztien artean nabarmendurik datorrena txosten horretan, eta Espainia da. Espainiako hegoalde eta ekialdean 50 egun baino gehiago izan ziren iaz 32 gradutako sentsazio termikoa ekarri zutenak. Ez da fenomeno isolatua, iraunkorra da, eta horrek kezkatzen ditu adituak, guere bai. Jon, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Entzute gaitu. Hori, hori.
2: Bai,
0: abion artean.
2: Aurrea.
0: Ekartzen zaitugun landa berrira. Bota, Jon, ze zalantza daukazu?
3: Bueno, bida, lengua zen eta pixkan nabil batza prepatzen makina pasatzen lurrata txigitzeko pixkat. Hemen di bi iru azte edo zer sarte den azteko.
0: Bai.
3: Familiko batek emate digu zutako hautsa.
2: Bai.
3: Beak etxen zue dauke, eta bueno, haren azaku kematizkigu. Orduan jakin egin nun, lurren makina pasatzeko bitarte hortan, edo pasa ondoren, komenidan zutako hau txoi ematea, gizakero azte pare bat edo utzi landaten hasi aurretik, edo zekion inleiken, edo nola egin zutako hau txoi emateko kontuai. Makina pasatzen eten bitartean, bukaeran, abono ere, aletan egiten dugu eroso izateko, hoi ere nazte diot lurrei.
2: Ja. Abonua esaten duzu zakutan etortzen dan sima urdez hidratatu hoi?
3: Bai.
2: Bai. Ola, peleten forman etortzeana.
3: Bai, hoxe.
2: Bai, bueno, a ber, ongarrik eta bi gauzak initeko asmoa ezu, bada hau, ezta, nitrogenua edo ongarri organikoa, sima urra edo luarra, eta besti izango litzake zutautza. Hoik berez batea botatzeko ez dia oso egokik. Tarte bat utzi beharko genuke batetik bestea. Orduan, urrenguan hortan astezeanean, ba, aurretik agian simaurra eta gero zutautza edo alderantziz. Eta utzi lurren gainean lasai asko. Gero, ba, maniatuko ezu, landuko ezu, bihardan bezala. Baina, orduako ja bere lana egiten nahikoa. Ba, hilebete leno edo bi hilebete leno lasai asko. Momentu hontan lurra giratzen naizela aibalimazea ongarri organikoa botatzen zutautza oain botatzea ez da komeni.
3: Vale.
2: Zutautzak karian lana egiten du, beste lan batzuk ere bai, baino oinarrin karian lana egiten du. Eta ikusi berdezu lehenengo ia beharrezkoa dan. Hau da, vale. Zure lurra bustintxuk aldia.
0: Jon?
3: Zer barkatu, zure moztu, moztu inda.
2: Aber lurra bustintxu badan.
3: Ez da, beretziki.
2: Lurra arrua da.
3: Bai, neko arrua, bai.
2: Bai.
3: Zalien bertan leku ez berdina daude, bat goratxio da, besta berexio, eta zie berdin berdinak, baina
2: bai. Bai,
3: bai. Bai, neko arrua, bai.
2: Bueno,
3: ordu menuke behar, adibidez.
2: Ikusi beharko genduke, azpila, buztina balimado azpin esan nahi du bihardula. Naiz eta gaxalian, ba urte askotan agian landu izan du da, eta horrek ba, lurra bestu du, eta buztinan trazak desagertu dira, baina hor da, o azpin, ba, bere ezaugarrik ematen lur horri. Orduan, normalian, behiratu zazu, ba, goiko partian, zetik, hor goien... urbilago egongoa guztina lurrazaletik. Gaineko lurrak behera jetxiko dira, eta bueno, beti buztina bertago eukiko ezu. Ikusi, balima dago buztina bota, baina ez dakatzu guain bota biharrik. Adibidez, tomatia, piperra, ze jartzeko asmoa ezu?
3: Bai, ba, bueno, letxua, zelga, kalabaza, kalabazina, eta go tomate eta pizarrakutat.
2: Bale, bueno, hoi danantzako zurtautza lurrak biher balima du ona da. Ordun, egin dezakezu landaketak egin, zure ustez, ba, bere garaian, eta zutautxak geho landarian tartian banatu lurrazalian. Ez da kasu lurrakin naztu irain biharrik.
3: Vale.
2: Geho nahi ba, zu, axal-axalian, ba, txurra pixkat pasa, eta punto. Oain bota baino, obia dezu nere ustez geho. Baino, urrungo urtetako goatu ongarrik, lurra prestatzen hasi baino leno jartzia obia dala. Zatik hartakazuk landaria jartzen dezuneako ja pronto daude lurrian
3: eskuera.
2: Hori da. Inbiar ditunak inak dazke mikroorganismoak eta obeto.
3: Ba, hilabete pare bat edo.
2: Hori da. Goatu negun. Eta simaur adibidez lortze baizu. Bai, baina simaur naturala lortze balima ezu adibidez, azaruan ja bota dezakezula zai asko.
0: Aurreneko aldia da, Jon, baratzean...
3: Ez, baina, bueno, baina arte guraso gehi jatzen zuen, oinko azikia pixkat, eta boixe, geldik euk ideu denboa pixkaten, eta...
0: Bale. Bueno, bakizu edo zertarako, bakizu nun gauden, eh?
3: Oso, no.
0: Zorteon, agur.
2: Zuri, agur.
0: Ondo izan.
4: Maiatzaren 15ean ostirala San Isidro eguna ospatuko da Usurbilen Alkartasuna baserritarren kooperatibak antolatuta. 10etan Diana trikitilariekin herrian zehar, 11etan ongi etorria eta 11etako herrikoia. 12etan bertsolariak eta giza proba. Ordu bitardietan bertso trikitibazkaria herriko jatetxe batean. Zatoz gurekin ospatzera, laguntzaile Usurbilgo udala.
5: Casa Ezeizan zaintzen gaituztenak zaindu nahi ditugu. Eta amaren eguna egunero izan beharko litzatekeen arren. Igande honetan gure telea zigarrillo edo tatartekin ospatuko dugu. Casa Ezeiza. Detalle txikiak, poz handiak.
6: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
7: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
6: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
8: Euskadi Irratia.

0: Inez Osinaga eta Rosales Zenit kubatarrari dira hor soinuarekin, eta Inez Osinaga bere izango da urten baserritik, baserriko uztan musika jarriko duena. Badakizu EH kolektiboak agroekologia eta musika uztartuz egiten duen proposamena da, eta urtengoa maiatzaren 24an izango da, Lezaun upategian, Lizarraldean, Lakarren, izena emana izan ezkero, ehkolektiboa.eus, hori xe da lotura. Eta antzerako plana prestatu dute Lasan, Ametzalde Etxaldean. Ura zabalduko dute maiatzaren 8an, bisitan joan nahi duen guztiarentzat, Nafarroa berean, Lasan, Etxaldea zabalduko dute. Eta harrietan, biharrileko lehendabiziko domeka izaki, azoka, bertako barazkiak, esnekiak, mermeladak, agrokosmetika izango dute gonbidatuak ere bai, eta bereziki biharko azoka, bigarren eskuko azoka eta jostailuen trukea egiteko ere izango da. Harrietan, hori bihar. Eta Deikastelun berriz izango dira zein zuriak eta zein berdeak, edo nola esan behar dugu? Zainzuri eta zainberdeak edo...
1: Zainzuri berdeak.
0: Zainzuri berdeak. Zainzuri berdeak. Izango da zainzurien azoka, Deikazten uniru mila lagunetik gora erakartzen dituen eguna izaten da. Ramon esan duzu, Aitor? Ramon, Jakoba.
1: Egunon, Ramon.
2: Berdin, Jakoba, kompania. Bueno, galdera, dauzke batzu gabe ze iritzen zuen.
1: A ber.
2: Ibiltzen nahi pasuna putxo bat.
1: Bai.
2: Eta, oengo generazio ez jakingo baino, iputar, eta zueke gutxi, bueno, zue bai, zue bai. Iputar rige, galtzen nahi da, galdut espalde mo.
1: Bai.
2: Trinkerra berdin.
1: Bai.
2: Eta zuelindegi berdin.
1: Bai.
2: Horren, ze pasatzen nahi da, edo ze egiten nahi da.
1: Bueno,
0: Zegaldera potoloa, Ramon.
1: Bai, nik, Ramon, potoloa. Gauza bakarra esango izut. Eta da, hoi galtzen nahi dian biretik, guaz ospitaleta. Bire beretik. Zer dutze zaizu?
2: Ba, bai. Zetek jo eta gaiz gehiago saltzen nahi bide, eta zozua edek izan guak.
1: Bai, ba, hoizet dana, bire bea da. Pestizidak, insektizidak, abono kimikoak, eta, bueno, gero guk daukagun janari eskaz hau.
2: Bai, bai. Ez que, basun ibiltzen naiz, eta gilkerrak, bueno, oinia, egon bat zelan gilkerrak, igual dira honekin, kanta, abesten.
0: Ja.
2: Eta ipetar bilek ez da gira, gitu, zera,
0: jende,
2: ongo generazioak ez da gizagran hori, seguru.
0: Aizu, eta Ramon, kukurik entzun alduzu?
2: Bai, kukua
0: bai, jo, bazorioneko azu, ze zuk beste horiek.
2: Kukua, no, nesen, zenon, oindela bai. Lebetka ingo du.
0: No, bueno, lasaitzen gaitu, pixka bat horrek, lasaitzen gaitu.
2: Bai, baina hori ere galtzen nahi da.
1: Bai.
0: Irudipen hori daukagu, bai.
1: Bai, ba, hori dana esatezu, kate bea da. Dana. Baina, batzuk bueno. Patrika betetzen nahi dia horrekin, beste batzuk ez ikuse jana iteue, eta barra.
2: Ez ikusia. Mm-hmm. Ez kaiputar bila da la letxe, iluntzetan ikusteko ta.
0: Bai. Ja, bueno, eta...
1: Bea, nik aztiontan iluntzian bakizu ze somatu nun. Ola, ibil alditxo bat egiteatean itzan ilunbistan, eta luartza, kantun.
0: Luartza kantuan.
1: Bai.
0: Ara.
1: Bai, txir-txir zatorra, txir-txir esatezat jo, ba, hoxe, ba...
2: Ah, bai, txir-txir
1: ditu.
2: Bai, hori desagatu da, ja.
1: Hemen bintzatu haindik bada.
0: Ez.
1: Hemen haindik bintzat bada.
0: Josek problema latza dauka, luartzarekin. Hemen dabil, Rabon, hemen dabil. Berak esatzen du, lurrazpian daukala eta ez diola gauza honik egiten.
1: Bai.
2: Bueno, es que gaixo txarra beti esaltzea bostara mate dit.
0: Bai.
2: Eta marro hile galdan itzun txistu, eta dauzke txiki jedeko. Lehen urteko izango hori?
1: Txiki daudela?
2: Bai.
1: Bai, lore ontzi jase mosko tamainakoa da?
2: Lore...
1: Ontzi ja?
2: Txiki ja, lore ja.
1: Ez, ontzi ja. Tiestua.
2: Tiestua, txikilla.
1: Txikilla, bajarri handia.
2: Bueno, txikilla.
0: Dena txikilla, orduan. Dena txikilla.
2: Bai,
0: Dena txikilla.
1: Jarri handia. Eman jaten. Ume txikilla izaitiza jo. Eman, egun guztin, ez da? Eman,
0: azteko. Ezka, ala, eman behar obentza jo.
1: Bai.
0: Oberaz?
1: Ta eman ala jate bau, obe. Guartu
2: tipo ondoin de, baina, kal, togire bai, baina, hori, toki txikilla.
1: Bai, ba, bajarri doblekua, edo gehiago. Bai. Uste deuna, baina, asko zaundigua, lan obieiteu. Olakotan, fruitua eskatzen nahi alako.
2: Bale.
0: Bueno, badauzkazu zereginak. Badauzkazu zereginak, Ramon.
2: Pasatzen da, lehenu kinen etorrite, eske peni da, tristi da, ez da gino lezan, ez da bit.
0: Bai,
2: bai. Basua juten zea, eta egualde honak egin kentzirrak. Eta kentzirrak egin gogazlit ez da gino. Bago,
0: bai, bai, pena handia daukagu, pena handia daukagu denok ere, horrekin. Hemen, esan digu entzule batek, beira, oain dela gutxi aurrei ipurtargia erakutsi ziela oihartzunen, eta txundituta geratu zirela.
2: Ez, baina, guzti di ez ezela ikusi, ordo batzu pasazitzen pasun.
0: Hori, bai, orain dela gutxi. Udaldean eta ere berodenean, ez, azaltzen dira. Bueno, ez galdu esperantzarik, Ramon, ez galdu esperantzarik. Azalduko dira, non edo non eta. Bale?
2: Eta sugalindaria berdi.
0: Sugalindaria edo sugandila, ez? Bai.
2: Bai.
1: Berdin, berdin.
2: Dana. Bueno. Aparte dira, Jakoba, izena jartzeko hori, uile gila, uile, aumentu garri izenan, beste izbatzu gehiago.
0: Bai, hori da, iztegirako hitz gehiago, bai. Bi zordizki guazte honetan, Jakobak, beraz, agurtu egingo zaitugu, Ramon, Jose Angelen ere zaidaukaguta. Lana pilatzen ari zaigu hemen ere. Zuri, nahi duzun erarte.
2: Gustago korratu zua,
0: Bai, ez, baina, bai, baina lana egin behar da, alden gehiena eta ongi, bestela zueko galditzen zarete osatu ezinik, eta horrek ematen digu pena, badakigu hortarako gaudela, nola ez ba? Agur. Zer esango du Jose Angelek? Nire, hemen nago bazai, tazai, egunon.
3: Lasai. Atxara azpi gerra dago.
1: Oida.
0: Bota, zer kezkatzen
3: zaitu? Bueno, Jakoba, nire galdera da altza botatzeko materialetako.
1: Bai.
3: Bakite maitatzeko hilgorakoa dela.
1: Bai.
3: Baina, egunik egokina zen izango litzeka botatzeko.
1: Beida, hoxe esatean joan, datorren asteko lanetan barrenen. Aste artian aste da hilgora, eta niretzako egun onenak hilgoran eta osto egunak dira. Eta osto egunak izango dira, 12 atzaldia, hau da, datorren astean ez, baizik eta urrunguan, eta 14 egun osua. Bi egunoik.
3: 12 eta 14.
1: 12 arratsaldia, eh?
3: Ja.
1: 12 arratsaldia eta 14 egun osua. Hoik izango ja nere ustez, momentu honenak altza materialetarako. Eta materialetan zertarako erabiltzezu altza?
3: Bueno, altza azak jokoera bai, atiai jartzeko trankao.
1: Trankadera.
3: Bai. Tranka zen luke, ez dakit,
1: pertsitzen apatzeko. Barrutik.
3: Eugi guibur baino.
1: Bai.
3: Atalao, zei, ati eta nola jartzen zato.
1: Bai.
3: Barren aldetik.
1: Bai.
3: Eta, bueno, ba, gordilean gainekuak, eta hola ze, bakititia altzakin. Adin, izaten dagio.
1: Bai.
3: Lehozten da nian da. Egur politia da, egur ona.
1: Bai, harina da eta malgua, biguña, dibidez gurdi gainekuak egiteko, ba, belarrak edo
3: oida.
1: Edo eozin gauza jamateko okertu eta pitzatu edo hauziko estan egur bada.
0: Gainaga, oida.
1: Gainaga, bai. Bueno, izen asko du,
0: Bai, bai, bai, baina hori gainien jartzen den aga hori, ez? Bale, bai.
1: Eta ordu norrek, ba, karretu egiten nahi dan bitartian, ba, belarrik eroi estein, ba, itea okerrin espatan lotu eta okertu eta lotu. Orduan, bere oker hortan indarraiteu eusteko, baina ez da puskatzen.
0: Ez da pitzatzen, bai.
1: Horretikan hilgoran botatakoa bihar du. Izardi betian dao altza oain, eta orduan, izardi betiakin zer lortze deu, ba, bere barruko tutuak, izardia gora eta bera dabilki jenoik, iriki irikita edotia, zabal-zabal, eta gero mostutzen daunean, ustu egingo da horko izerdila, eta zabal-zabal geldituko dira, orduan malgua harina. Ez da egur trinko bat. Trinkoa izateko botako dugu hilberan eta negun-egun. Eta altza, ba, bueno, oso oso gutxi erabiltzen da negurra, baina ni oso oso zalia naiz. Eta bera, oain atea bierdegun zuaitza eta arbolan liburu hortan, kapitulo berezi bat eskini di jau, eta izenburua da, altzak ez du bilotzik, bakizu
0: ez gaztan berak nola. Ez zurrik, apuntatuta neukan. Bueno, altzak ez du bilotzik izango du, ez?
1: Ez du bilotzik. Mostutzen danian, zaila da ikustia. Egur batzutan, ba, zailagoa da, beste batzutan, baina ba, egurran bilotza, hau da, gitarran erdilloi ikustia. Altzan kasuan, zaila da, eta, bueno, bere kapituluaren izena jarri jo, altzak ez du bilotzik, baina odola dari jo. Zatik, geho, izerdi oso gorri bat jariatzen du, moztutzen deunian.
0: Ba, gu Juan Mari Lekuonarekin ikasi genuen. Altzak ez du bilotzik, ez gaztan berak ez urrik. Bueno.
3: Eta, altzak ez duzkio, igual obez.
0: Azalak enduta.
1: Erretxago lehortuko zaizu, eta hobeto. Bai.
3: Bai.
1: Normalian ala egiten da. Eta gero, zutik jaso. Beste batzuk etzan da jasotzeu, berdin-berdinian, ez okertzeko, eta gero guk nahi degun okerdura eman alizateko. Baina zutik ere bai, zutik alik eta zuzenena. Eta zintzilik jartze behar zutik, hobeto.
0: Bueno, Jose Angel, eskerrik asko handi bat altza ekartzagatik,
3: da berrira.
1: Bai, berdin.
0: Bai, aio, aio. Hemen

0: Guk trankadera esate jau baitare, askorakin urra txikitzeko azpin jartzen dan egurrai.
1: Tronko horri.
0: Edo sukaldian eukitzen da baitare olako bat. Sukalde batzutan, ahondik, beste batzu dia, olak. Oida nahi de trankadera ere esatzen zaila.
1: Txuleta mozteko ere bai. Hori esaten du, trankadera txuleta mozteko, tranka ateak isteko. Bereizi egin digu, trankadera eta tranka. Eta berak, estalkiak egin nahi ditut, altzarekin bi urte dira moztu nuela.
0: Ez, bai.
1: Astalkak. Ai, ez dakit. Idazten ari da. Astalkak, zer da astalka?
0: Ba, ez dakit, oainen ez guatzen, balimakite.
1: Honena zintzilik jartzea dela, honek ere. Bueno, trankadera,
0: zuzen,
1: tranka, astalka.
0: Zuzen eustia nahi deuna zintzilik jartzea obia da. Adibidez, geho azaroko hilgoran moztuko itxugun urritzemakileak bezala.
1: Aha.
0: Berdin, zintzilik.
1: No, zintzilik.

0: Asibira hitzak iristen. Nolakoak zareten, A ver.
1: Mutrikun pertiga.
0: Hori da.
2: Pertika.
0: Pertiga edo pertika da, gurdiari gainean jartzen zaion hori, ez? Bai. Aga esan dugu. Edo ez. Ez hori da go...
2: Gu pertika deitze jo gurditik abitzen dan agai, baina ustarria lotzeko aurrian. Horri esate jo pertika.
0: Vale.
2: Gero ba, gurteriakin eta ustarria lotzen dana. Baina, bueno, pertika, aga guztik pertikak izan daitezke. Baita intxorra moiltzeko edo zaharra botatzeko erabiltzen dienak ere, eh? Agak edo pertikak edo forma berekoak, nik uste forma hori duen ID bi hitzoik ondo datorkizkinela.
0: Guk espero ditugu beste bi hitz lengua astean eman etzen iguna eta aste honetarako prestatu duzuna Jakoba, gure hiztegirako.
2: Bueno, gaur bakizu zeuna dan.
0: Hainbeste da, hainbeste egun dira.
2: Atzo langileon euna zan bezala, gaur da Euskal Herriko zuaitz eta arbola zale eta zur eta egur zale geanon egun importantena. Burgin Almadian eguna.
0: Bale, bai, orain Almara unean itse ingo du hortaz.
2: Bueno,
0: eta?
2: Almadia gora, Almadia bera ibiltze gea, bai. Almadia esan ez, Almadia, bueno, ala da. Gazteleraz,
0: bueno.
2: Euskeraz ere ala esate jau, baina euskeraz bada baitare beste hitz bat Almadia esateko, eta da Baldusa. Baldusa da Almadia. Zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan, eta hoi, ba, Pirineotatikan, bereziki moldatu, lotu elkarri eta bar, eta zenbatetan itxasoan joatzen zituzten. Ebron barrena. Batzuk erriz erri gehatuz, bat bidian saltzia lortze zuten, baino getienak ba, beheraino jamate zituzten, jaan salduta. Egurroik batabestia ilotzeko, zuroik, dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta. Bihurritu eta bihurritzian bihurritziaz bigundu egiten dira eta oikin lotze dituzte enborrak bat abestiai. Horrez da ez sokaik, ez kateik, ez ezer erabiltzen. Eta horri dragatza deitzeza jo. Otsailian edo martxuan moztu itue eta guain ibili dira azkeneko hilabeti hontan, ba, Almadiak lotzen elkarri zurak Almadiak osatzeko. Errazki, ertxaski eta zapi jore esateza jo. Eta bihurrare bai. Bihurrakin eta zapi joakin adibidez, goldiak ere lotzen dira ustarri jai edo pertikai edo... Egur adarran, adarrak bihurrituta. Daramaten egurrai zurdi, esateza jo, zur multzua. Arbolana lizardi damezela, bau da, zurdila daramate.
0: Vale.
2: Eta zurketarik dia eamate justen pertsonak.
0: Zenbat hitz ez da, bata besteari lotuta. Bueno, eta gurdiaren gainekoak ere ekarri du soka eta katea. Bueno, datorren asterako egingo dugu bilduma, eh? Eta datorren asterako hemen galdera bat, Jakoba, modan jartzen ari omen da orain, ardoak irekitzeko garaian, ilargiari begiratzea. Hor utziko dugu, datorren astean erantzutekotan.
2: Oso ondo.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, maiatzaren lehenaren biharamunean gutxieneko soldata propioa lortzeko presio egiten segiko dutela adierazi digu Mitxe Lakuntza elako idazkari nagusiak Euskadi Irratiko Goiz Kronika albistegian. Lakuntzaren esanetan ezin da justifikatu Imanol Pradales lehendakariak gaiaren inguruan duen jarrera.
5: Planteatzen duen irtera bakarra denean gurekin eseri nahi ez duen patronal batengana joateko. Hori da lehendakariaren argudioa. Horaz, segi eta zer zaitezte Confebaskekin. Eta guk esatu dugu, laugarren aldiz esan digute gurekin ez dutela eserin. Zein da lehendakariaren urrengo pausua eta guk argi eta garbi esan diogu, guk espero duguna lehendakariaren gatik da, posizio argi bat, esan ez, hemen gutxieneko soldata propioa hemen erabaki berdela, eta perak eta bere gobernuak horrekin bat egiten dutela.
4: Confebaskekin ez dutela harremanik zehaztu digu eta horregatik patronala gizartearen gandik geroz eta urrunago dagoela uste du elako idazkari nagusiak. Bestelakoan Tel Avivko armadak Israelera daramatza Gazako blokeoa ustea helburu zuen flotilako bikide. Gainerakoak aske utzi dituzte, baina Brasilgo ekintzaile bat eta jatorri palestinarra duen espainiar bat atxilotuta dituzte oraindik eta esan da bezala galdegatzeko Israelera daramatzate. Biek baina bereziki espainiarrak tratu txarrak jasan dituztela salatu dute Global Summit flotilako iturriek. Iranen berriz, Israelentzat espiei lanak egitea leporatuta bi gizonezko exekutatu dituzte gaur goizean. Nazio Batuen erakundearen arabera, joan den otsailean Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Iranen kontrako gerra hasi zutenetik, Teheranek 20tik gora pertsona hil eta 4000 baino gehiago atxilotu ditu segurtasun arrazoiak argudiatuta. Eta berriz ere gurera etorrita ertzaintzaren komisaldegien jarraitzen du. Epailearen aurrera eraman zain, atzo Donostian bikotekidea hiltzen saiatzeagatik atxilotu zuten 26 urteko mutilak. Gogora ezagun, neskaren aurrera eraman zain, atzo Donostian bikotekidea hiltzen saiatzeagatik atxilotu zuten 26 urteko mutilak. Gogora ezagun, neska itotzeko

Moitsuak bota ditzake batez ere egunaren bigarren zatian, zenbait tokitan handiak izan litezke bereziki ekialdean eta txingorra ere bota dezake. Eguneko temperatura altuenak goizaldean izan ditugu leku askotan, arratsaldean 20 gradutik bera jaitsiko dira termometroak toki gehienetan. Hauek ordu honetan jakingarri 11etan gehiago.

0: Bergarako Miguel Altuna lanbide eziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako eziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiazaren bostean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eu sorrian. Miguel Altuna, zure zubia. Maiatzaren 15ean ostirala, San Isidro eguna ospatuko da Usurbilen, Alkartasuna baserritarren kooperatiba kantolatuta. 10etan Diana trikitilariekin herrian zehar, 11etan ongi etorria eta 11etako herrikoia. 12etan bertsolariak eta giza proba. Ordu bitardietan bertso trikitibazkaria herriko jatetxe batean. Zatoz gurekin ospatzera, laguntzaile Usurbilgo udala.
1: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, jota, estilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Bai.
1: Ordo de bospasei gizon abanto zierbenan gaiartako pilotalekuan mai baten atzean jarrita eta bakoitzak du tiragoma bat. Eta ari dira tiragomarekin bola batzuk botatzen han urrunean dauzkaten plater batzuk jotzeko asmoz. Tiragoma txapelketa da. Tiragoma txapelketa da. Atzo jokatu zutena, antxe, abanto zierbenan. Eta nik ez nekien, Mailu Odriozola, Arantxa, Artza, egunon.
2: Egunon.
1: Nik ez nekien abanto zierbenan tiragoma txapelketa egiten zutenik. Tiragoma txapelketa bazenik ere ez nekien.
0: Hau,
1: Bizkaiko txapelketa da, eh?
0: Guk ere ez, Arantxa.
1: Bizkaiko txapelketa eta pentsa, 19. edizioa. 19. ekitaldia.
0: Bueno.
2: Ez gara enteratu, orain arte.
1: Orain arte, bueno, ez dakit, agian noizbait enteratu.
2: Eta gizonezkoak bakarrik esan duzu.
1: Ez. Guk hor ikusi ditugunak bideo horretan gizonezkoak izan dira, baina mistoa da, eh? Gizon eta emakume, kategoria berberean aritzen dira, sariak ere berberak denentzat, eta baina hor bideo horretan justu gizonak ikusi ditugu.
2: Botatzen duten hori zer den?
1: Errodamendu bolak.
0: Ui!
1: Bakizu errodamenduek badutuztela bola batzu.
2: Pixu pixka bat izan.
1: Bai, bastu xamarrak dira. Bai, errodamendu bola guatatzen dituzte, eta gero daude plater batzuk jarri eta metro batzuetara, eta helburua da, tiragomarekin botatzen duten errodamendu bola horrek platera jotzea.
2: Eta hotz aterako du.
1: Eta hotz ateratzen du hori zen horren zutugu notxori. Klik, klik, klik, klik, notxoriek ziren, jendea tiragomarekin errodamendu bolak botatzen eta platera jotzen hori zen.
2: Eta ikusten da aldemenekoaren platera jotzen duzun edo zurea.
1: Hori ja ez dakigu. Hori beraie galetu beharko diogu. Zegero hitz egitekoa gara, txapelketa honetan parte hartu duen pertsona batekin. Gainera, Bizkaiko lehen sailkatua da bera.
2: Bai.
1: Bai, Bizkaiko lehen sailkatua. Ze Espainiar estatu osoko jendea etorri da, eta orduan, ba, guk euskaraz behar genuenez, ba, Bizkaiko lehenbiziko sailkatuarekin egin dugu itzordua. Hau antolatzen du, Enkarterri tiragomas Bizkaia peinak.
2: Peña bada.
1: Bai.
2: Enkarterri
1: tiragomas Bizkaia peña izenekoak. Eta atzo jokatu zuten txapelketa, baina gaur bertan, Gallartako pilotaleku horretan,

0: Txinas Deportiboaren Espainiako elkarteak, alaxe jarri dute beraiek, tira Txinas Deportiboaren Espainiako elkarteak, jardunaldi bat antolatu du erakustaldiekin, eta gainera nazioarteko araudiak eta nazioarteko disziplinak, eta hori guztia erakutsiko dute gaur, munduko txapelketaren atariko gisa.
1: Gainera.
0: Beraz, munduko txapelketaren badago, eh? Zuek ibiltzen zinaten txikitan tirago marekin?
1: Banekien galdera betorreko zela. Banekien.
0: Ibiltzen zinaten? Ez. Zuek txitsua zineten.
2: Ni hobean nintzen egiten.
1: Bai, eh?
2: Egiten, trasteiek, bai. Bai, haizu, ba, basora joan, eta bilatzen genituen bi puntako Y-aren tankerako egurtxoak eta hola.
0: Bai.
2: Eta, bai, eskolan gisa, mm-hmm, egiten genituen.
1: Ion larrua izaten zuen, ez da? Goma eta narrua.
2: Goma moduko bat, bai.
1: Larrua eta... Bai.
2: Eta gainera gustatzen zaizkigun eskuz egindakoak. Artisauak, ze, saldure egiten zituzten, baina ez. Oiek ez zuten hainbeste balio.
0: Vale.
2: Ese material es seguinda dauden eta galdetuko diogu,
0: galdetuko diogu berari.
2: Bai.
0: Eta nik gehiago erabiltzen nuen, gehiago baliatzen nuen Shiba eta horrelakoak, Shiba.
2: Bai. Bueno, bai. Eta zera, kanikak.
1: Bai.
2: Kanikak ere bai.
0: Kanikak baita ere, Shiba,
2: txapak. Kanikak, gauzak, txapak.
0: Txapekin erabiltzen ginen.
2: Kromoak.
0: Eta,
2: bai.
0: Galdetuko diogu entzulei, beraien txikitako jolasen inguruan. Eaz, tresna baliatzen zituzten txikitan jolasteko, diaboloak, Shiba, kanika...
2: Kaleko jolasoiek.
0: Bai, horrelako jolasetarako.
2: Horain gutxik usten diren bai, egek igual.
0: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
2: zauden, forma diferente zauden. Bai.
0: Vale, ba, 6-6-6-6-6-6-0-0-0, kontaiguzu, eta batez ere, audio mezuak gustoko ditugu, audio mezuak bidatzen badizkiguzue, ahots mezuak bidatzen badizkiguzue, gu pozik, gu gustora. Ze txikitako jolas baliatzen zenuten, tiragoma, shiba, soka, 6-6-6-6-6-6-0-0-0.

0: Oman ibilita esnatuko ziren batzuk, baina Getarian nahiko antxoa janda ere bai, beste batzuk, ez? Atzo antxoaren eguna izan zen, Getarian. Milioi bat antxoa prestatu zituzten jendearen artean manatzeko, antxoaren kontsumoa indartze aldera jaiozen Getarian antxoaren eguna, eta asteburu osora luzatu dute jaia, arrantzale egunarekin lotuz, Mailu?
1: Bai, ala da, duela 15-16 urte antxoaren arrantza debekatu egintzen gogoan izango duzu, ez da? Espezia gortzen ari zelako egontzen horreten aldi bat. Bueno, jendea antxoaz azten azizela ikusita, barrainonen izen ona berreskuratu nahian aziziren Getarian antxoaren eguna antolatzen, Emeterio Urrestikala kontatu digo, Getariako kofradiako presidentea da bera.
2: Gizte bastu gehiak, horrein dela amos bat urte, amazai urte, antxuen geldi aldi biologiko bat behartu eginen, irurtian eginen geldi aldi bat ian, antxua pixa nola baite estoka ja bukatza izan da, eta pixa arraia ire atzeren pixa zemen batzako, rekuperatzeko, rekusei ginen, ba, idurtia, pixa merkaba, pixa galdure ingenu da, eta azkefein ean gure konserberetan da gukartu bantxu bezala hori getzen. Zo, arrai, kanpoko arrai azintzen pixa zartzen da, pixa ze promozio moduan, azintzen ekitaldia biten.
0: Eta 10 urteren ostean bere ametsak indartzu jarraitzen du.
1: Bai, bai. Bueno, baliatzen dute eguna urte osoan zehar ondoan izan dituztenei aitortza egiteko, banatu dituzte gainera zilarrezko antxoak aurten aipatuko dugu, ba Orioko Arostegi eta Zumaiako Aizpuru eta Kemen enpresek jaso dute. Josu Santiago Asti ikerketa zentroko zientzilaria ere, ba bueno, aitortu bere lana aitortu nahi izan dute. Eta aurten 50 urte beteko dituen Getariako Arraun Elkarteak ere jaso du zilarrezko antxoa.
0: Festa eguna da, bai, baina arrantzatutakoari begira jartzeare tokatzen da egun hauetan. Zer moduz doa, bai, antxoaren kostera.
1: Bai, izan olakoak diren arrantzaleak, ez atabeti kosterari begira, bai, buere, bai, kasetariak, ba, esango dugu, antxoarekin gustora daudela, berdel gutxi harrapatu dutela, hori da, arrantzaleen kezka.
2: Zoritxar, berdela ez dugu arrantzatu, ez dago etorri, berdela gota gutxi bai da etorten, eta hori, ba, azkefinien arraitzai neurri jartzen dira, baina neurri ze batzuek ez bari hartzen, ba, antxuak dezagatu ite diez. Dago gure proposamena beti esan da, ikusita biologoen rekomendazioa estoka nola da, ba, neurri zaz batzuek hartu behar diela, estoka nahi baldin bat rekuperatu. Eta antxua, ba, antxua kuotak eskualerizak eta autonomia desberdina, ba, nauta da eskau eta gu momentu ja erdina arantzatu deu. Martxon da pirila, praktikamente 8 milio kilotikan ja 4 milio kilotardi arantzatu deu. Eta orduan maiatza eta ikaina eta zehortan ba akadeuna, arantzatzeko moa iten duen.
0: Bueno, beraz, erdia ja arantzatu dute.
1: Bai.
0: Erdia arantzatu dute. Eta zenbakia asteburu berezia dute Getarian eta bihar arrantzaleen eguna dute. Hau ez altzen ba Karmengo amaren azkenen, Karmengo amaren egunean ospatzen.
1: Bai, ba hala izaten da, ez da Karmengo egunaren ama arrantzalekin lotzen dugu, baina tira Getarian, beraien beharretara moldatu dute hau. Pentsa bihar, prozesioan portura eramango dute Karmengo ama.
2: Mezara ondoren, ba, oitzura denez baitare, Karmengo margina ateratzen geaz, eletxatikan, eletxekan pokaldean, epsiate nola baitu gurek eta ontzina bereinkatu, eta naiz Karmengo una zanez, orain arantzaleuna antolatzen denean, ba, hori egon aportzatzen den, porque Carmen egunean arantzantzia ja igalusin kampainan ateta daude, eta orduan ez portuan ontziken, eta ja oan ontzia da bitartien, ba, orduan oan iten dut.
0: Bueno, hortxe.
1: Bai, ba, Getaria da gerturatzeko aitzakia bat gehiago, gaur badute, ba, bueno, umentzako tailerrak, lantegiak, eta bihar ere, ba, bueno, festa beteko egun arte. Beraz, gerturatu nahi duenak badaki.
0: Eta gainera bihar prozesioa izango dute, eta prozesioaz gain Gipuzkoako trainerien ligako laugarren jardunaldiare, bai. Eta arratsaldean herrikirol erakustaldiare izango dute bertan Getarian. Aizu, entzuleak ari dira bidaltzen hemen, ez tresna baliatzen zituzten txikitan jolaserako. Batek dio, tabak, esan du, tabak.
3: Horiek kaspaldikoak dira.
0: Bai, horiek ziren ezurrak, ez? Arkumearenak ziren edo zerenak ziren.
3: Bai,
0: arkume ezur batzuk ziren horra, dado itxurako batzuk.
3: Hori da, hori da.
0: Bai, ez, segun eta ze aldetara erortzen zen, bagauza bat edo bestea.
3: Nik ez,
0: hori nire amak, erakusten zizkidan. Amak bat zituen baten batzuk gordeta, bere txikitako garaietakoak eta margotu egite zituzten, gainera.
3: Eta bota, dadoak bezala bota behar ziren, eta ez?
0: Hori da.
1: Arkumea jaten dugu bakoitzean esplikatzen edo, kontatzen duten historia.
3: Eta bein ere
0: ez zuen zuek kontatzen, zuen ere kontatu egiten dizuete. Zuek ez ditu zuen tabak ezagotu, eh?
4: Aiztu gorka.
0: Seguru patxiztu biztarretak baiet. Gero galetu beharko diogu betarita beninguruan, eh? Beste batek dio, nik inke, tabak, kromoak, zer da inke?
4: Hori bai ezagutu nuen.
0: Trukeme, dio beste batek. Inke zer da?
4: Uste dut dela alako burdinezko ziri bat, eta lurrean sartze egite genuen txingorako bezala karratu bat
0: bai.
4: Eta lurrean sartu egin behartzen hori.
1: Zuek
4: punta zorrotza zuen burdinezko.
0: Baina sartu nola? Kolpeka? Baina,
4: kolpeka, bai, bota eta lurrean sartu.
0: Ah, bale, jaurti egin behartzen duten.
4: Baina hola, urrunera ez. Izaten zen lurrean
1: laukiaren bat.
0: Airean jaurti behartzen eta sartu egin behartzen. Eta gehien sartzen zuenak irabazten zuen.
4: Osatu egin behartzen nuen, sei laukiko buelta bat, edo lako zerbait zen.
0: Bale, orduan etzen baiukadak sartu behar, baizik eta airea mota eta horrela, bale. Eta trukeme?
4: Hori
0: ez dakit. Ezagutzen, ez? Batek trukeme, bueno, mesedez, norbaitek trukeme esplika diezagula, 688-666-000. Beste batek dio, txintxirrikan, alegia txingoan.
4: Ah, hori bai, txingoan, bai.
0: Eta beste batek dio, igreko itxura duen adar berezi horri, tiraguma egiteko baliatzen den adar berezi horri, zarautzen txardangoa deitzen diogu.
4: Ah, bai,
0: txardangoa.
4: Egia da, bai.
0: Jolaz gehiago, beste batek dio, zakaponak, hori ere zut ezagutzen.
4: Nik uste dut, hori ez da izango tabak, ez?
0: Jolaz abidaltzea azkain, mesedez, esplikazio txiki bat bidaliz, ikusten duzuen motzeneko agarelago.
4: Tabak izan hori ez dagoen egiten txai niri, bai. Eta beste bat, zakaponak, nik pesatzen dute, ez dakit, zakaponak igual dira taben sinonimo, ez dakit.
0: Eta Maria Zunek dio, tabak ez, tortolizak.
4: Ah, tortolizak esan behar da.
0: Hori euskeraz izango da, tortolizak.
4: Ziz polita, ez? Tortolizak.
0: Bai.
4: Ekarri tortolizak.
0: Bai, vale. Zakaponak bidali diguna orain ari zaigu idazten, imaginatzen du zakaponak jolaz horren esplikazioa, ez jautzi dio idazteari.
4: Ja.
0: Orain berri bueno. Dira idazten. Zakaponak berdin tabak.
4: Bale. Toki batzuetan izen horrekin ezagutzen dira.
0: Bale. Bueno, eta inkekoak ere orain oren mundu guztia esplikazioak bidaltzen, eh?
4: Vale.
0: Beste batek dio, guk diaboloa eta txirrikua. Txirrikua.
4: Hori ez dakit
0: zerren. Aro bat, kalia bera.
4: Ah, goitera. Ah, bai. Pelikularen batean. Bai. Nontzen, ze
1: pelikularen. Tasion edo.
4: Hori da.
0: Referentzia gaurkotuak, eh?
4: Bai, alako, rubera burdinezko bai. Bat, eta makila.
1: Eta makiltxo batekin gidatu behar zen.
4: Hori da.
0: Tira, bai, jarraitu horrelako azalpenak bidaltzen. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Gaur, jolaserako gogoz gaude eta.
5: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
6: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
5: Badakizu, jan baserritik.
7: Tolosaldea lanbide heziketako institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Ate irekiko jardunaldiak maiatzaren 5etik 7ra. irubebikoitza.tolosaldea.lh.eus.
8: Lehengo liburu ekarri otena, berri fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dut inezka eratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedez grabatzeko kontakizun honik zen iguro gabero bat entzun.
9: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
10: Egia esan asko gustatzen zaite osgora irakurtzea. Jendaurreko emanaldi hauekin ari gara eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat eta gero igual grabatuko nituzke gustora.
9: Bai, pasa. Hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
8: Bete zozuen oso politxo izan zen.
9: Euskadi Irratia.

0: maiatzaren bia eskola jazarpenari kontra egiteko eguna da. Bulinari kontra egiteko eguna, beste modu batera esanda. Eta egun honen arira datu esanguratsuak bildu dituen ikerketa baten berri izan dugu. Titularra emango dizuegu. 15 eta 16 urte bitarteko nesken artean 10etik 3k adierazi dute jazarpena jasaten dutela edo jasan dutela. Mutilen kasuan 10etik 2k. Kopuru altuak dira, eta asko hitz egin da gaztetxoek sareetan jasaten duten jazarpenaz eta tratu iraingarriaz. Baina ikerketa horren arabera, jazarpena ez da batez ere sareetan hasten, baizik eta aurrez aurre gertatzen da, eta gero edatzen da sareetara. Beraz, sustraia jatorria aurrez aurrekoan dago, Arantxa.
1: Orain aztertuko dugu eta ikusiko dugu, baina bai, zuk esan duzun bezala, titularra horixe da. Begira, Espainiar estatuko 2006 adingaberi egindako inkestan oinarritutako datuak dira hoiek, 10 eta 16 urte bitarteko gaztetxoi egintzaile galdeketa, esango genuke oso okerrezpa naiz LH4 eta DBH4 bitarteko gaztetxoak izan direla, eta hortxe sartu diren, multzo horretan sartu direnak, ikerketa Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasle talde batek prestatu du, eta Europako EUKIDS Online ikerketa sarearen barruan dago. Eta horren guztiaren zuzendaria Maialen Garmendia.
0: Egunon Maialen, eta mila esker Amaraunara etortzeagatik, eh? 2009 ari zara gaztetxoak sarean programa zuzentzen, zientzia politiko eta soziologian doktore Euskal Herriko Unibertsitatean, eta antxe irakasle ere bai, hezkuntza filosofia eta antropologia fakultatean. Beraz, esan dugun bezala, gaztetxoek jasaten duten bullyingaren jatorria presentziala da batez ere, aurrez aurrekoa da batez ere. Ondori horretara iritsi zarete.
2: Bai, bai, bueno, gainera, joerari, ze azken batean, olakoeko irketak, hainbat aldiz egin izan ditugu urte hauetan, ez, 20 urte daramagu gai honen inguruan ikertzen. Urdan, uste taudala, egiten dugun laugarren inkesta, estatu mailan, eta beti aurrez aurreko jazarpenaren maiztasuna onlinekoa baina handiagoa izan da. Eta orain oso nabarmena da, zeren bata bestearen bikoitza baino gehiago da, alako bi baino gehiago. Orduan, oso, eta gero gainera, bueno, datuak sakonago aztertuta konturatura gara onlineko biktima guztiak aurrez aurreko biktimak direla baita. Orduan, osea, hori sorrera eskol eta gero gainera aurten galdera berri bat erantzi dugu, nun galdetu zaien aurrei ea nork jazartu dituen. Eta dira eskolakideak eta lagunak. Eta bueno, horrek garamatza bete-betean eskola ingurura.
1: Bueno, ala ere eskola ingurura, ez? Eta presentzialki gertatzen denera, ala ere lagun eta eskolakidekin online ere asko aritzen dira gaztetxoak, ez?
2: Etengabe.
1: Horregatik, arrisku hori, baina konprobatua dago aurrez aurrekoa dela abia puntua, ez?
2: Bai, maiztasuna asko zera handiagoa da. Mm-hmm. Eta gero, eta hori aurrez aurreko onlineko guztiek aurrez aurreko jazarpena jasan dute.
1: Mm-hmm. Nola gertatzen da aurrez aurreko jazarpen hori hasi eta gero digitalera pasatzearena?
2: Bueno, ba, nik uste oso modu naturalean dela, zer, zoritxarrez, zeren aurrez aurrekoa ez da gertaera berri bat. Ez, osea, beti da nikoa, beti gertatu izan da, ez? Desberdinak jazartzeko joera hori beti gertatu da gure artean, eta nun nahi. Eta gero, hain egunerokoak dituzten teknologia horietara, ba, edatzen da. Zer, azken batean hori, nerabeak batez ere etengabe daude, bakideekin harremanetan, bastakit batxeko lanak, letxeko lanen inguruko zalantzak partekatzeko, geratzeko, edo zertarako daude etengabe. Eta orduan, ba, nunbait, bai, azertzeko ere, bai.
1: Zenbakiak aztertu dituzue, eta nolakotasuna, esaten dugunean aurrez aurreko jazarpen hori, bai, nolakoa izaten den hori galdetu duzue, horretara iritsi zarete?
2: Ez dugu
1: hori etzen helburua.
2: Ez da. Eta, bueno, orduan hori gainera jazarpenaren, osea, jazarpenerako joera hori adinean gora eginala handiagoa da, maiztasuna handiagoa da. Eta batez ere eta hori dela eta jazarpenaren maiztasunik handiena 15-16 bitartekoetan ematen da. Eta gainera, ze beste adin taldetan generoaren arabera nahiko parekatuta daude neska mutilak, baino 15-16 horretan aldean nabarmena da, nesken pairatzen dutena eta mutilek pairatzen dutenaren artean.
0: 15-16 urte arteko nesken 10etik 3uk
2: bai.
0: Eta mutilen 10etik 2k bai. Onartu du inoiz izan duela bullying gertakariren bat.
2: Bai.
0: Guri kopuruak altuak iruditu zaizkigu, ez dakit zuei ikerketan ari zareten hoi kopuru horiek ere altuak iruditu zaizkizuen, hobetzen ari garen, okertzen?
2: Ez nuke esango okertzen ari garenik. Izan ere nik uste eta aurrekoarekin alderatuta maiztasuna pitxin bat baretu dela, ez? Baina, bueno, baina oso nabarmena da, datuak oso gordinak dira. Gainera, hori, baguk, aztertzen ditugu arrisku sorta zabala, ez, guztiak. Eta beti izan da, bulina edo jazarpena, beti izan da arriskurik kaltegarriena aurrentzat.
0: Eta uste duzu bulina jasan duten guztiek zintzoki aitortu dutela, jasan dutela, edo ikerketan ere badago jendea behar bada beldurrez edo lotxaz isilik geratzen dena eta ez duena aitortzen pasatuen guztia.
2: Nik uste zintzoak izan direla, ze gainera, bueno, inkesta betetzerakoan eurek bete dute. Ez dugu elkarrizketa jetzaile baten bitartez egin, baizik eta eskolan egin dute eta eskola askotan gainera online bete dute. Ba, ordenagailu batean edo ba bete dut erantzun diote inkestari, galdetegiari.
1: Eta ikusi duzu zenbat eta zaharrago?
2: Bai.
1: 15-16 hor bukatzen zen adin tartea, bai. Ikerketarako adin tartea. Hor bai. Dagoela bai. Jazarpen handiena.
2: Claro, gero ere jazarpena nikuzte ta orain nolabait oso digarria da, eta askotan komentatzen ez dugun kontu bat da, jazarpena jasandako gehienak ere erasotu izan dituztela kideak. Orduan, azken batean, biktima gehienetan rol biak gertatzen dira.
0: Bulina edo jazarpena jasaten duenak ere egiten du
2: bai.
0: Bulina.
2: Bai. Eta hain zuzen ere, gainera, ze aurrekoetan, egin genuen olako ikerketa ba, faktorean hitzekoa, eta ez, ba, pixkate nolabait ba, kausak edo identifikatu nahian, eta kausarik indartsuena da erasotzerakoan kausarik indartsuena da biktima izana.
0: Beraz, zer da, mendeku moduko bat, edo zer da?
2: Ba, dirudi.
0: Ondo kudeatu gabeko min bat, edo zer da gorren atzean?
2: Ba, nik uste mendeku moduko bat dela.
0: Niri egin didaten ez, nik ere
2: bai,
0: egingo dut.
2: Bai, nik ere bai, eta kitxo. Bai.
0: Eta hori, bulina jasaten duen jendearen artean asko gertatzen da? Badago, nolabait kontabilizatuta edo zenbatuta proportzioa?
2: Ba, esaterak, bueno, aurreko datuetan, oraingoetan ez dugu hori oraindik aztertu, baina aurrekoetan, ze gainera, oraingoan ez dugu erasotzailearen, jazartzaileak ez ditugu oraingoan aztertu, baina aurrekoetan argi ikusten zen. Orduan, biktimen artean 4-3 okerrez banago beste kideak erosotu zituzten baita. Orduan
0: 4-3.
2: Bai.
1: Bai, bueno, esan dugunez, agian mendeku edo, bueno, edo gaizki bai. Pasatzeak ekarri dion erantzun bat, ez da?
2: Bai.
1: Eta honetan, Maialen, eskola komunitateak, familiak, ondoko lagunek, ez dakit, nork egin beharko luke zerbait, nork hemen beharko lioke babesa jazarpena, bueno, segurezki denek, baina jazarpena jasaten ari den horri, nondik hasi beharko genuke hau guztia gerarazten?
2: Bueno, aurrena esaterako hezkuntza erakundeetatik, azken hezkuntza araudian bazegoen olako rol berri bat, elkar bizitzaren inguruko arduraduna edo eskoletan. Eta orduan eskola bakoitzean, markatu, gutxienez elkar bizitza arduradun bat izan beharko lukete. Eta eskola gehienetan, lan horri etzaio eskaintzen nahiko baliabiderik, ez? Orduan azken batean hori rol hori erantzi zaio irakasle bati eta ez dauka horrek ez dauka. Orduan ikustet horri garrantzi, baliabide gehiago jarri behar direla horretarako, ez? Erakundearen aldetik, eta gero, ba, irakasleek ere ba, lagundu, gurasoek ere bai, zeren hor nera bezaroan, bueno, ba, betidanik nolabait aurrak ba, gurasoen gandik nolabait aldentzen dira, ez? Oso goikoa da adin horretan. Eta nik uste tor, etxeetan ere, ba, ba, batez ere laguntzea oso garrantzitsua da. Orduan hor nik uste gurasoek parte hartze aktiboagoa izan beharko luketela. Gainera, konturatu gara baita, askotan, arazoak dituztenean aurrek, gurasoen aurrean ezkutatzen dituzte. Askotan, ba, nahi ez dutelako, gailua, hori smartphonea kentze, eta hori ez, orduan ikustet hor etxeetan ba, komunikazioa eta konfiantza giroa sustatu beharko litzatekela.
0: Aipatu dugu lehen ikerketa hau Europan egiten ari den ikerketa dela.
2: Bai.
0: Europarekin alderatuta, Europako beste lurraldeekin alderatuta, nola gaude gurean?
2: Oraindik hor kontu bai aldi berean egin ez, bueno, gutxi gora ber aldi berean beste hainbat herrialdetan galdetegi berdina erabilita egin dugu landa lana. Oraindik ez dugu argitaratu txosten konparatiboa. Baino nahiko antzera gabiltza, gainera oso deigarria da, zeren aurren jokabideak aztertze, interneteko jokabideak aztertzerakoan alde gehiago ematen da aurren adinaren arabera herrialdeen artean baino. Osea, joerak oso
1: antzekoak dira, ez? Herrialde guztietan.
2: Bai.
1: Baina adinaren arabera hor nabarmentzen da diferentzia.
2: Bai.
1: Horrekin zaudete.
0: Bai, gero gaztei, nerabei, pantailak debekatzeko gaia ere pilpilean da, uneotan. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak iragarri zuen, 16 urtetik beherako gaztetxoei, sare sozialak erabiltzeko debekuan ari zirela pentsatzen, Frantziar estatuan 15 urtera arte jaitsi dute debekua.
2: Bai.
0: Zer deritzozu? Horrelako erabakiek lagun dezakete nerabeen jazarpen hori eragozten adibidez?
2: Bueno, hor badegu nun begiratu, arazo horri, zeren Australian olako lege bat indarrean jarri zan azaroan okerrez banabil. Eta horren inguruko txostenak argitaratu izan dituzte. Orduan, egia esan ez da bat ere eraginkorra izan arau hori.
0: Zergatik?
2: Ba, nerabeen erdia edo jarraitzen du sare soziale hoietan.
0: Tramparen bat eginda?
2: Bai, ba, tramparen bat eginda, edo, gainera, eurek, oza, Australian, nik ustete aurpegian egiten dutela hor filtroa edo, ez? Orduan batzuk eskatzen diotea nahi edo arreba, edo aizpazarrago bati euren ordez egiteko, edo oraindik eta gero industria ere ez du oso modu zorrotzean hartu araua, orduan lehendik zeuden batzuk ez dituzte oraindik kanporatu, guraso batzuk ere nolabait seme alabei laguntzeko prest daude, ba, jabetzen direlako.
0: Trampak egiten.
2: Bai, trampa horiek egiterakoan laguntzen diete. Orduan, ez da bat ere eraginkorra izan. Eta gainera, eta beste kontu bat, gainera, debekua da sare sozial nagusienei dagokionean. Baina gerta daiteke beste sare sozial ilunago batzuetara edo jotzea. Orduan, ez dakigu zer gerta daiteke. Hor, oso garrantzitsua izango litzateke industriaren jarrera aktiboago bat izatea, ez? Ba, edukiak moderatzerakoan eta kontrolatzerako garaian, esaterako.
0: Hori izan daiteke bidea, orduan.
2: Hori izan daiteke.
0: Industriaren kompromisoa lortzea, benetan.
2: Bai, bai.
1: Nik gelditu naiz gurasoen gaiarekin, Maialen, eta esan duzu, ez? Ba, gurasoek parte aktiboa beharko luketela, baina askotan gurasoentzat ere ez da oso erraza. Zeuk esan duzu, gaztetxoek igual ezkutatu egiten dute, ez da, daukaten arazo hori, eta gurasoek nahi dute lagundu, baina askotan ez da erraza izaten beraien mundu horretan sartzea. Etxe askotako arazoa dela esango nuke nik hau, ez?
2: Bai, orduan
1: konfiantza eman nahi, baina ez dakizu songi nola iritsi, ez daitezen itxi, ez?
2: Bai, orduan alde hortatik gurasoen partekatze horretan garrantzitsua da, ba, aurrak internet edo sare sozialak edo dena delakoa erabiltzen hasten diren ordutik gurasoen parte hartzeo aktiboago bat, zeren gaztetxoagoak direnean, bueno, ba, gehiago onartzen dituzte gurasoen arauak edo gurasoekin gauzak partekatzea, ez? Osea, ez dakit, amaika amabi urteko aur bati esaten badiozu, zu erakutsiko aldiazu hori nola den, eta zure laguntzak zeintzuk, zure lagunak zeintzuk diren, eta orduan, eta amaika amabi urteko batek agian erakutsiko ez du, amabosteko batek ez ordea.
1: Ja, ez?
2: Orduan,
1: esan nahi duzu, lehen agotik hasi oitura hoiekin.
2: Osea, nik uste hasi behar dela, osea, gailua edo ez dakit, edo internet erabiltzen hasten diren une beretik, osea, gurasoak, bueno, alboan, edo ingur buruan, eta bueno, eta obitu, eta hau zer da, eta azken batean, bueno, askotan esaten da, ba, berak trebeagoak direla, eta baino, bueno, guk euren gandik eskat, euren gandik edo eurekin ikasi ja. Genezak, baita.
0: Tira, esan dugu, adingaben 10-tik 7-ik egunero erabiltzen du smartphonea,
2: bai.
0: Hori dio zuek kaleratutako txostenak,
2: bai.
0: Eta are gehiago erdiek oheratu eta gero ere mugikorra eskuetan izatzen dute.
2: Ustet, erdiek, nik ustango nuke uneko hogeiak.
0: Zertarako erabiltzen dute batez ere?
2: Ba, ez dakit. Ba, nik suposatzen dut lagunekin harremanetan egoteko, edo ez dakit.
1: Lotura izugarria da, daukatena, gailu hoiekin.
2: Bai.
1: Eta
2: bai.
1: Orduan, lotura horren ondotik ere, ez... jazarpen digitalerako ere bideak errezagoak dira, ez?
2: Baita, izan daitezke, ez azken batean, bueno, batzuk esaterako hori basare sozialetan argitaratzen dute, egiten duten guztia. Eta horrek, bueno, jazarpenerako aukerak ematen ditu, ez? Orduan, zertan dabilen edo, eta gain eta jabetzen dira nor izan daiteken ahulago edo zein izan daiteken aur baten ahuldade gune hori ez dakit bai nik uste dut hor erakutsi behar diegula baita zuhurtziaz erabiltzen ez zuhurtziaz eta neurriaz orduan ez dakit nik uste dut hor gurasok arauak etxean arau batzuk ezarri barko genituzkela. Bueno, ezarri baino ez, osea, eurekin negoziatu edo eurekin adostu, ez? Orduan, bueno, ba lotara zoazenean, ba utzi mugikorra, bastakit, ba etxeko salan edo, ez? Olako lekuren batean ez eraman mugikorra logelara, ez?
0: Zuen ikerketa horretan ikusi dugu nerabeen artean sare sozialek eragiten dituzten arriskuen artean dagoela adibidez. Egia eta gezurra bereizteko ezintasuna, ezta? Sare sozialetan sartzen direnean, egia eta gezurra bereizteko ezintasuna. Hau gazten ingurukoa da.
2: Bai.
0: Helduen inguruan egingo balute ere antzeko zerbait atzerako litzateke, ez? Nabarmena da, gizartean jadanik jende askok ez dugula sare sozialetan benetako albiste bat eta gezurrezko albiste bat bereizteko gaitasunik. Agian gazteen artean hasi beharko genuke hori lantzen gero ez dakit espiritu kritikoa duen bai. Gizarte bat izateko?
2: Zalantzari gabe, bai.
0: Eta nola egin daiteke hori? Hori da agian galderari komplikatuena. Ez da, nola hasi lantzen gaitasun kritiko digital hori gazteen artean, gero helduarora iristean gizarte kritikoa bat izan dezagun, kritikoago bat.
2: Eskoletan. Osea, eskoletatik hasita behintzat. Finlandian esate baterako hiru urtez aurrera hasten dira hori albisteen fidagarritasuna lantzen aurrekin. Hiru urtetik aurrera. Ze batez ere hauek finlandiarrek bereziki beldur da bere, bueno, ba, Rusia alboan dutelako eta
0: gerra presenteagoa dute.
2: Bai, eta baino hori, duela urtebete batzuk erabaki zuten alfabetatze mediatikoa eta digitala eskoletan lantzea hiru urtetik aurrera.
0: Hiru urtetik aurrera.
2: Hiru urtetik aurrekin hasita.
0: Oso urruti gaude hortik, ezta? Gu.
2: Oso. Oso, oste, oraintze ere adire da, gau, batetik ari dira esaten, hori sare sozialen debekua, baino gero, badago joera bat ere, nolabait eskolen gailu digitalen erabilera mugatze aldera. Eta hori euren kalterako izan daiteke. Ez azken batean, trebetasun digitala aurren etorkizunean garrantzitsua izango da. Orduan ikustet komeni zaiela, bueno, ikasten erabiltzea ba, aurrak direnetik.
0: Beraz, debekua baino, erabiltzen erakustea hobea iruditzen zaizu.
2: Bai, alfabetatzea.
0: Alfabetatzea. Ondo erabiltzen digital. Erakustea. Bai. Ez kentzea, baizik eta ondo erabiltzen erakustea, ze kenduta, ondoren eskuartean izaten duten momentutik ez balima dakite nora erabili, ba, arazo berberak izan ditzakegu.
2: Bai, eta orduan, 16 urterekin usten diozunean, ze gainera, beste hor arautuela ez dabiltza baita, 16 urte bitartean smartphoneik ez ematea aurrei. Hori gauzatzea, etxez etxe, oso zaila izango da. Osa, ikusten dute egun asoak smartphonea dutela, eta eurei olako telefono, nik uste hori ez dela, oso zaila dela.
0: Obedela, erabiltzen erakustea.
2: Jakina, bai.
0: Baina oso urrutik gaude hortik, oraindik, ez? Esan duzu Finlandian hiru urterekin hasten direla horretan, gurean.
2: Berriki hartutako erabakia da, eh?
3: Eta hori egin beharko litzateke heldu askorekin ere, bai, ez?
2: Baita.
0: Bai, zarantzarik.
3: Eh? Zuk esaten duzuna, azkenean etxe guztietan daude smartphoneak, bai. Eta zenbat biztanle, hainbeste smartphone, eta denok ikasi beharko genuke, denok jaso beharko genuke zigeta digital hori hiru urtetik aurrera, edo
2: bai, eta gehiago, bueno, ez? Eta iturrien
3: idagarritasuna
2: ebaluatzeko gai izatea.
0: Alfabetatze mediatikoa, eta digitala, eta badago lana egiteko.
2: Eskoletan lan eskerga dute, baina eta oraindik eta ere gehiago.
3: Eta etxeetan ere
2: baita.
0: Ba, Maialen Garmendia, Gaztetxoak sarean programako zuzendari, zientzia politiko eta soziologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultateko irakaslea. Eskerrik asko, eta ondo segi, eh?
2: Zuei, ondo izan.

0: Askotan gertatzen zait, Miren, askotan, eh? Askotan gertatzen zait, lanean nagoenean, ikusten baldin badut, denbora da esente dudala lan bat egiteko, lasaitu egiten naizela, eta askotan polikiegi egiten dudala lan hori. Orain, ikusten baldin badut, ordu erdi falta da saio abiatzeko, eta oraindik faltatzen zait goza pila bat, pa, egiten ditut gauzak azkarrago. Eta horrekoan lankide batek esaten zidan, Gorka, zuk konturatu naiz, lan ondo egiteko, produktiboa izateko presioa behar duzula. Bestela egiten zara, moteldu egiten zara, eta presioa bali maduzu, ta, egiten duzu guztia. Eta nik pentsatu duen kontxo. Miren Altuna azkar gortan neurologoari galetu beharko diogu, ea zergatik gertatzen zaigun hori, batzuoi. Zegero bada jendea kontrakoa gertatzen zaiona. Presiopean blokeatu egiten dena eta presiopean ez dena gai lan egiteko eta behar duena lasaitasun bat eta behar duena klima nolabait lasai bat edo eroso bat lan egiteko. Zergatik gertatzen zaigu hori, Miren? Zergatik batzuok presioa behar dugu lana ondo egiteko?
1: Ez da bakarrik batzuen eta besteen arteko ezberdintasuna, baizik eta momentuen eta erronkaren arteko ezberdintasuna, ez? Azken finean askotan gertatzen da, ez? Geure buruak nola identifikatzen duen aurrean daukagun esango genuke ardura hori, ez? Identifikatzen badugu erronka moduan, ez? Konponbidea izan dezaken zerbaiten moduan, presioa neurri batean izateak lagundu diezaguke, ez? Eta hori askotan gertatzen da, ba, berez, ja da, esperientzia baikorrak izan baditugu, ez? Aurreko batzutan, azkenengo momentuan egin eta emaitza ona lortu badugu, geure garunak esaten du, bueno, gai naiz eta horre laguntzen du, ezta? Alderantziz aurkakoa izan barin bada, ez? Ba noizbait izan badegu esperientzia txarra, ba garunean aktibatzen dira zonalde ezberdinak, ez? Batean esango genuke eraginkortasuna eta erabaki azkarrak hartzeko gaitasunako zonaldea, ez? Ba cortex prefrontal askotan aipatu duguna aktibatzen dela, eta alderantziz esperientzia oso txarrak izan barin baditugu edo momentu esango genuke emozional txarrean barin bagaude edo botika ezberdinak hartzen barin baditugu edo atxedenik hartu hori gabe barin bagaude alderantziz, amigdala izeneko zonalde bat aktibatzen da, eta hori da beldurren zonaldea, eta baita ere, ba, gorputzeko, ez, hainbat sintomak eragin ditzaken zonaldea aktibatzen digu, ba, bihotzaren taupadak areagotzen dizkigu, arnasa hartzeko esango genuke azkarrago hasten gara, eta guzti horrek baita ere urduriago jartzen gaitu, ez, esango genuke zirkuitu bat aktibatzen duela, eta orduan oinarri biologiko bat badagoela, ez, eta gure esperientzia vitaletan oinarritzen da, eta baita ere, ba, gure osasun fisiko eta kognitiboaren baitan oinarritu.
0: Orduan neurri baten ikasketa baten ondorio da. Noizbait lan bat berandu abiatu baldin badugu, baina ikusi baldin badugu gai izan garela ondo amaitzeko, urrengoan pentsa dezakegu, ba, lasai hartu dezaket.
1: Normalean bai.
0: Edo kontrakoa, ez? Iritzi ez baldin bagara eta zezenak harrapatu baldin bagaitu, urrengoan lentxago hasiko gara eta fundamentu gehiagorekin.
1: Hori izan beharko luke, ez? teoriala da, ez? Gero praktikaren baitan denodakigu, ez dela arazoaren magnitudearen arabera, ez? Eta baita ere dela kontekstuaren arabera, ze askotan zenbat epe muga ditugun ere, ez? Gainean ez da berdina epe muga bakarrari ondo erantzutea, edo bat batean bi edo hiru baldin baditugu, ez? Arreta esango genuke banatu horrek ere gauzak zaildu egiten dizkigu gure errendimendu hobetze aldera.
0: Eta orduan, segun eta zei jarrera hartzen dugun lanaren aurrean, aktibatzen zaigu garuneko zonalde bat edo beste bat. Edo beldurrarena edo erabakiena.
1: Biologia dago atzean, ez? Garunean neurotransmisoriak ditugu eta bakoitzak modu ezberdinean egiten du, ez? Orduan, benetan ba, pertsona batek erronken aurrean, ez? Blokeatzen denak ez pentsatzea bere errua denik, hori ere garbi geratu behar du, ez?
0: Eta blokeo hori zer da? Esan nahi dut, momentu batean pertsona bat oso tensionatuta baldin badago, blokeatu egiten da, ez da gailana egiteko. Hor, ze prozesu gertatzen da gure garunean momentu horretan? Zergatik blokeatu da pertsona hori? Edo blokeatzen da pertsona hori?
1: Ba, blokeatzen da besteak beste esango genukelako garunean, ez, ba, erabakiak hartzeko gaitasunaren zonaldea, ez, aktibatu ordez, ba, beldurraren aktibatzen da. Ta esandako momentuan, ba, esango genuke, energiaren kontsumoa garunekoa zentratu ordez, zein da arazoa, arazoa nola konponduko dut, pentsatuz, nik egin behar dudana, niri ezer ez gertatzen, mesedez, eta jartzen ez modu primitibo moduko batean, ez, eta esaten ez, prestatu behar dut, iesi egin behar barin badu, prestatu behar dut, niri etzaidan kalteri gertatu, ez, eta ezain beste epe batei begira, ez, eta orduan aktibatzen diren, ba, neurotransmisoren artean, ba, kortisola aktibatzen da gehiago, ez, eta kortisola badakigu, ba, bihotzaren taupadak tareagotzen dituela. Alderantziz dopamina dela, ez, ba, motivazioaren esango genuke neurotransmisorea, eta cortex prefrontal hori modu eraginkor batean, ez, funtzionatzeko erabili dezakeena, ba ez da beharra din aktibatzen, ze geure garuna ez da gai ulertzeko, begira, nik arazo konpontzen barin badet, gero askoz pozago egongo naiz. Ez da gai urrengo urrats hori, ez, aztertu ahal izateko.
0: Orduan energia guztia kanalizatzen da beldurrera.
1: Hori da.
0: Eta ies egiteko edo bizirik ateratzeko erreflejuetara. Eta ez hainbeste lanera.
1: Hori da, eta erabaki oso simpleetara mugatzen da, ez? Entrenatu liteke neurri batean, ez? Geure burua, ba, biologia hori geure mesedera erabiltzen saiatzeko.
0: Bai, entrenatu gaitezke?
1: Neurri batean bai, ez? Azken finean entrenatu...
0: Adibidez, blokeatzeko joera baldin badugu.
1: Bai, ez? O sea, blokeatzeko...
0: Presiopean... Zer gero, egia da, pertsona batzuk presio berberaren pean blokeatu egiten direla eta beste batzuek oso ondo lan egiten dutela. Orduan, kontxo, guk ere badugu kapazitate hori lantzeko ahalmena?
1: Denok daukagu, ez? Azken finean engaruna plastizitatea dauka, ez? Eta hori landu beharrekoa da, ez? Alde batetik da, ba, irakurketa bat egitea jada blokeoa izan ostean, ez? Zergatik gertatu zaite, arazoa zein da, ez? Eta askotan arazoa edo sailkatzen barin badugu, satikatzen barin badugu eta txikiago egiten barin badugu lagundu dezaguke, baita ere ba, esango genuke askotan, ez, ba, aurkezpen bati edo publikoan hitz egiteari beldurra dioten horiek, ez, aurrez, ba, konfidantzazko norbaitekin hitz egiten barin badute, eta egoera horren baitan, ez, esposizioko teknikak eragiten barin badira lagundu ezagukete, eta baita ere, ba, epemugakin lanean dabiltzazenei, ba, epemugatxikiak, ez, aurretik jartzeak ere lagundu ezaguke besteak beste, eta era berean, ba, bueno, askotan esaten dira, ez, ba, batzuei erlaxazio teknikak ere lagundu diezaketela, barnasa lasai hartzeak, eta denak, baina batez ere da, geure gaitasunak, ez, sustatzea, edo zein erronken aurrean, ez, empoderamentu moduko bat, ez, sustatzearen moduriko bat izango.
0: Bale, orduan, klabeetako bat da lana zatikatzea.
1: Hori izan liteke.
0: Erronka hundi xamarra ikusten badugu, bueno, pixkanaka, banaka, zatika egingo dugu lan hori, eta gero, erlaxazio teknika, kakian aurkezpen ema balin bada, konfiantzako norbaitekin entzaiatzea, aurrez, eta pixka bat segurtasun hartzen ibiltzea eta joatea. Hori, presiopean blokeatzen direnentzat.
1: Hori da.
0: Orain, lana ondo egiteko presioa behar dugun ontzat, zer?
1: Kontua zenbatera nola
0: lor dezakegu, nola lor dezakegu lana egitea normal, eh? Amildegi ertzean ez gaudenean ere.
1: Hori zailagoa da, eh? Hor konponbide zailagoa du. Azken finean presioak ulertu behar da, ez daukala, ez, erlazio lineal bat, ez? Batzutan presio gutxi izatea ere ez dela ona, ez? Eta erdibideko presioa behar degula errendimentu ona izateko. Orduan, presio asko izatea ez dauka zertan txarra izate, izan beharrik garunaren zat, beti ere epe mugaba barin badauka. Adibidez, 80 minutuz presiopean egoteak ez du esan inolaz ere horrek kalterik izango duen gure osasunarentzat, baina noski denbora horren ostean saiatu bergara deskonexioa lortzen, ez? Arazoa presiopean lan egitea ta nere burua sartzen ez hortan, hobeto egiten dugun baitan garrantzitsua da denbora baten ostean deskonektatzeko gaitasuna izatea, ez? Ze azken finean garunak hobeto funtzionatzen du denbora batez, baina kontua da horik pila batzu bezala direla, pila horiek agortzen joaten dira. Eta zenbat eta gehiago tentsio etorkizunari begira bat gero ezta zailagoa suertatuko zaigu. Ez azken finean hasiera batean garatut gabe edo hain esango genuke amigdalako zonalde hori ez deguna aktibatzen etorkizunari begira aktibatu litzaiguke, modu batean gure erreserbak agortzen goazelako eta orduan epe laburrera asko hobeto datuko etorkigu, ez? Orduan geuri ere zer dagokigu esatea. Bueno, ba epe muga barin badaukat hemendik hilabete barru, niretzat epe muga jarriko lehenengoa, ba zatikatutako ideia berdinarekin epe mugaba jarriko lehenagorako, ez? Saiatza geure buruan ere lan zatikatu hori egiten, ez? Eta alden neurrian baita ere idatziz jartzen, ez? Askotan geure garunari laneko memoria hori idatziz jartzen barin badiogu eta dimentsionatzen barin badiogu zer datorkigun eta zailkatuta geure buruaren zatera hobeago izan liteke.
0: Bale, orduan, biharko programa prestatu behar dugu amarretarako. Goizeko amarretarako prestatu behar dugu. Eta batzuetan hemen ikusteko izaten da, 9:47, 9:48, 9:49 eta hori impresora. Ai, paperik gabe geratu da. Orduan, karo. Mirari, sartu publizitatea. Xabi, iraola, sartu publizitatea. Horrela biltzen gara.
1: Bai.
0: Karo, orduan, EPA jarri beharko digu geure burari. Bueno, la orden gutxirako, bukatuta.
1: Eta gero prioritateak, ez? Azken finean ez da berdina programa guztia ez izatea, edo sail batzuk ez izatea.
0: Bale, lehen ordua, sikiera, 10:00 la orden gutxitarako prest.
1: Hori bai, hori izan beharko luke, eta gero baita ere, beti ere kopiak izatea.
0: Eta idatziz.
1: Idatziz egotek lagundu egiten digu, baita ideiak organizatzerako orduan, eta blokeatzen diren pertsona hori ere lagundu diezaiekete adibidez aurrez idatziz izatea, nahiz eta momentuan aurrez izatea dokumentuak, Zer izatez, garunak askoz ere esango genuke komplexuago prozesatzen du idatzitako lenguaia, edo hizkuntza ahozkoa baino.
0: Nik askotan pentsatu izan dut, jo, honek ezin du ona izan osasunaren zat. Hainbesteko presioa behar izatea lanerako, honek seguru eragingo didala lehenago zartzea, Alzheimerra garatu behar baldin badut lehenago garatzea, urte gutxiago bizitzea, neuronak lehenago hiltzea, baina esan duzu ez duela zertan lotuta egon.
1: Ez, kontua da azken finean, neurri batean Baikorra ere izan liteke, dena da dosiaren arabera.
0: Dosiaren arabera.
1: Dosiaren arabera, gauza gehienetan
0: bezala. Gauzatzen da nada, gu drogatzera oituta baldin magaude zentzu horretan, ez garela konturatzen zenbateko dosia dugun.
1: Hori beste gauza da ez, baina izatez azken finean presiopean lan egiteak askotan egiten du neurona ezberdinen arteko konexio hobetu, ez? Eta horrek arreta maila eta erabakiak hartzeko gaitasuna, eta esango genuke independentzia kognitibo areagotu dezake.
0: Ez ezatela gure nagusiek entzun, hau, tarte hau.
1: Baina aldera...
0: Hau ezabatu egingo dugu, miren.
1: Baina alderatzeizko ere gertaliteko.
0: Kontua... Horaintxe bertan patronalekoak pospozik hau xentzuten. Maiatzaren bataren ostean gainera.
1: Eina, kontua da izatez, ez azken finean dela zenba denboran egiten dugun, ez? Azken finean da, ulertu behar dela errendimentua hobetu bezakela, horrek azken finean gure erreserba kognitiboa hobetu bezakela, baina eraberean, konsumo gehigarri horrek ere toksizidadea sortu bezakela garunean, ez? Orduan, bai, presiopean lan egitea ondo dago, baina atxeden denborak ere barruan sartuz, ez? Eta hori maiatzaren batarekin guztiz
0: vale,
1: dago.
0: Orduan, presiopean bai, baina neurrian. Eta bere, denbora epe laburretan. Ze bestela esan duzu, adibidez, pasadako bagenitu gure lanaldiko 8 orduak egunero presiopean, hor, toksizidadea sortuko litzatekeela aipatu duzu, zer da hori?
1: Azken fine pentsatu behar deguna da, errendimentu kognitiboa ez dela zerbait lineala, ez? Eta orduan, lehenik eta behin, produktibitatea ez da zertan zenbat ordu gehiago lan egin produktibitate gehiago, eta askotan eraginkorragoa gara epe laburreko lanari dagokionez, ez? Ba, kalkulatzen da, batez ere, hori presio handiko lanetan edo intelektualki exigenteak dienetan, batez ere oso ondo errenditzen degula 80 minutu inguruko aktibitateetan. Eta gero, gutxienez 5-10 minutuko atxedenen bat hartu beharko genukeela. Eta gero baita ere esaten da, 6 ordu baino gehiagoko aktibitate intelektualak egitea egun batean jada errendimentua gutxitu ezak.
0: 6 ordu baino gehiago.
1: 6 ordu baino gehiago aktibitate intelektualari dagokionez.
0: Orduan atxedenak... mentala baldima daukagu adibidez.
1: Hori da, la mentalari dagokionez.
0: 8 orduko lanaldia luzetxo.
1: Bueno, kontua nola organizatzen degunaren arabera. Azken finean egiten badugu ordu terdi atxedena, ezberdina da. Osea, kontua da 8 ordu
0: hoia. Gure konbenioan ez atorrelakorik, eh?
1: Ez, inorren konbenioan ez atorrela hori.
0: Hainbesteko atxeden aldirik ez dago.
1: Ez, baina bueno, kontua baita ere, geure buruari jartzea dauzkagun gauzak dira, ez? Ez da berdina, bazeuen kasuan adiez programa bat prestatu beharra, edo agian email automatiko xamar bat idatzi beharra, ez? Basailkatzea, azken finean gure lanaren esfortzuaren arabera, eta ez pentsatzea, ba, orain 6 ordu segido, egingo dut, ba, ez dakite, laneko memoria hau, edo prestatu ez egin behar dudana da, sailkatu eta ordu terdi exigentzia handiko zerbait, gero gutxiago zerbait eta tartekatzea.
0: Adibidez, izaten ditugu batzuetan lan mekaniko batzuk, ez? Ba, programako pautalak lankidei bidaltzea, edo bilera gelak erreserbatzea, edo
1: gauzak organizatzea
0: baita ere. Adibidez, edo email batzuk bidaltzea da, gogoratu datorren astean, hau, gauza horiek mekanikoagoak dira, eta horiek usten ditugu normalean nekatuago egoten garen momentuetarako.
1: Eta askotan hobeda kasu egiten...
0: Bukaeran, lanaldiaren bukararako usten ditugu. Fresko gaudenean agian lanik sortzaileenak, eta gero ja...
1: Baina hori ere badu ez, eta esaten izuna toksizidaderei dagokionez, bai, ipatu ditugun transmisorez gain, ba, garunean azken finean beste transmisore batzuk ere badaude, eta esango genuke glutamato bezalako sustantzia batzuk liberatzen dira, ba, esango genuke gure garuneko zonalde batek behar adina baino aktibazio gehiago izan duenean, ez? Eta horrek bai etorkizunari begira kronikoki oso aktibo egon barin bada, eta gero garunari garbitzeko denborarik ematen ez badiogu, bai areagotu dezakela antsitatea izateko arriskua, depresioa izateko arriskua, eta hori gehiago egon liteke loturik narriadurari, baina izatez, zuzenean, esango genuke, estres laborala ez dago loturik, beti ere gure egunerokotasunean antsitateari garatzen ez badegu.
0: Ba, miren altuna, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa eskerrik asko lasaixago geratu gara orain, eh?
1: Posten naiz.
0: Hori bai, atxeden aldiena hori negoziatu behar dugu, gure jefeekin, eh? Ordu eta erdiro atxeden aldi txiki bat, eh?
1: Hori da, denei dagokigu, eh? Ordu lakoren bat bai.
0: Alabedi, miren, eskerrik asko!
1: Onda izan, agur!
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Alemaniako defentsa ministroaren ustez, Europak bere segurtasunaren gaineko ardura handiago hartu behar du. Hala adierazi du Ameriketako Estatu Batuek Alemanian dituzten 5.000 soldadu erretiratuko dituztela jakinarazi eta biharamunean. Gaur egun 68.000 soldadu inguru ditu Washingtonek Europan, horietatik ia 40.000 Alemanian. Aste honetan, Merz kantzilerrak esan du Iran etxezuria umiliatzen ari dela eta horren ondotik etorri da Pentagonoaren iragarpena. Ukrainan berriz Errusiak egindako eraso batek bi hildako eragin ditu Gerson hirian. Kievek salatu du, mikrobus baten kontra eginduela Moskuk droneak erabilita eta beste 7 pertsona zauritu dituztela. Volodymyr Zelensky presidentearen esanetan, zibilen kontrako ekintzak egunero gertatzen dira gerra frontetik gertu dauden lekuetan. Bien bitartean, Moskuk berri eman du, Ukrainatik botatako 215 drone eraitsi dituztela, azken orduetan. Gurera etorrita Almadiaren eguna gaur Burgin, Ezka ibaian bera, ordu honetan abiatuko dira zurezko baltsak eta 12 erdiak aldera iritsiko dira herrigunera. Eriz Lasa, antolaketa taldeko kidea da.
4: Almadia zainen lanbidea, zein latxariena, erderaz labanderak, representatzen dira. Almadia zainak, azken finean, Europa guztian zehar, eta Espainian ebadaude beste antzeko balsa edo egur mugimenduak egiten dituzten elkarteak, baina Naparroan, Pirineotik, Nafarroako Almadia zainen elkarteak burutzen du ekintza hori, gure lanbide zaharrak mantenduaz.
3: Aurtengo urrezko Almadiak Sobrarbeko Nabateroen elkarteari eta Iruñeko Donibane lanbide ziketako ikastetxe integratuari emango dizkiete, ikastetxe horretako ikasleek Almadia bat eraiki eta Almadia jantzi original bat bersortu dituzte. Errepidetan Bizkaia 30ean Txorierriko igarobidean alegia, Zamudio parean istripua gertatu da Barakaldo aldera eta ezbeharra izan duen ibilgailuak traba egiten du. 15ean berriz Bilabonan Iruña aldera auto bat matxuratu da eta Gipuzkoa 631an Antzuolan haizeak botatako zuaitzak kentzen ari dira oraindik. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio larunbata lainopean joango zaigula. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake batez ere egunaren bigarren partean eta zenbait tokitan handiak izango dira bereziki ekialde

0: Aztonetan, Mikel, polemikatxoa piztu da Jaurlaritzak Lemoizko zentralerako aurkeztu duen proiektuaren arira. Mi arrain naztegi egin nahi dute bertan, eta proiektuari Basordas izena jarri diote. Eta sareetan ikusi dugu, Mikel, batzuk ez daudela izan horrekin batera konforme. Esate baterako, Anartz Ormazak Isa sare sozialean idatzi du, honakoa idatzi du, Mesedez, Euskaltzaindia, zuzenketa eskatu Lemoizko zentral nuklear zaharrean egingo den Basordas proiektua izenarentzako. Lekuaren berezko izena Barasorda da. Basorda, izkeran. Baina inola ere ez Basordas. Gazteleraren eraginetik dator azken ese hori, kasu askotan legez. Ormazak Euskaltzaindiari idatzi dio txioa, Mikel, zuzara Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna, zer erantzungo zenioke berari? Arrazoi du, ez?
1: Bai, bueno, oso ondo labur bildu du gaia. Leku hori Barasorda da. Euskaltzaindiaren arau batean biltzen da, orain dela bi urte, Euskaltzaindiak atara zuen kostaldeko izenen araua, hor bereziki jendeak gelditu zen, nolabait, gelditu edo jendeak begiratu zuen, ondartzen izenak agertzen dira, ezta Euskal Herriko ondartza guztien izenak, baina izenez gain agertzen dira beste leku adierazgarriak, ez guztiak, txikitsuak ez, baina pizkat ezagunak direnak edo handiak direnak, eta agertzen zen edo agertzen den horietako bat Barasorda da. Orduan inor sartzen baldin bada Euskaltzaindiaren weborrian eta bilatzen badu Barasorda toponimoa, ikusiko du hor 1580 tik aurrera dokumentatzen dela Barasorda. Deitura ere bada, ze hor baserri bi daude eta baserri horiek eman zioten izena kalari antza, eta deiturare bihurtu ziren, eta Barasorda da, esan duan bezala, 15. mendetik, 20. mendera arte agertzen den izena, Barasorda. 20. mendean, ahozko aldaera den Basorda, azken finean euskaraz oso normala da, ahoz hitz egiten dugunean, bokal arteko erre jatea, eta jende askok gera, esan beharren esaten du gea, ezta? Edo zea, zera esan beharrean, ezta? Orduan, Basorda, eta gero, kostan bereziki Bizkaian, baina Gipuzkoan ere oso normala da, espainolez hitz egiten denean, eze arraro bat gehitzea. Eta nigo garatzen dut, Getarian, bidegurutzean zegoela untxu arte, uindela mar bat urtera arte kartel bat, ipintzen zuena, Meagaz. Eta berez Meaga da herriaren izena, ezta? Orduan, Barasordas hori zabaldu zen zentralaren kontrako manifestazioan garaian, eta egia da, jende askok erabiltzen duela horrela erderaz, baina gaizki erabilitako izena da, eta Barasorda da erabili beharrekoa, dudarik ez.
0: Eta gero, Anartz Ormazak gaiari buruzko beste post batean antzeko adibide gehiago zerrendatzen ditu, esate baterako Erletxez, Bidebietaz, Ibarretas, Iturbalzas, eta adibide horietan guztietan ere gauza bera gertatuko da, ez, imaginatzen dut.
1: Bai, hori, ba, bereziki hori bekostan oso normalak dira, iaia, zera, azken aurreko silaban azentua daukaten toponimo, euskal toponimo guztiek, eze bat hartzen dute gazteranez, Arriagaz, Iletas, eta oso kurioso da, mugakidea den ja erdarazko erresuman, oda, Kantabrian, fijo, entzule askok, Castro

0: zelako bidean, edo Asturias zelako bidean, ikusiko zutela, garai batean ipintzen zutela, salto caballos, salta caballos, eta gaur egun ipintzen du salta caballo. Ese horri ere kendu diote ese hori. Berez da, ahoskera ez landuaren ezaugarri bat, baina beti ere, espainoles ari garenean. Euskaldunek ez dute esaten barasordazen egon naiz edo barasordazetik nator. Basordatik, basordara, edo basordan. Ez barasordaz. Baina,
1: esan da geratzen da.
0: Dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin mina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitea nondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ezta?
2: Amaraunan Abizenen jatorria. Mikel Gorrotxategi.
1: Nik ez dakit basorda abizena esistituko ote den, Mikel? Inor izan ote den, bai, esistitzen da.
0: Bada, gainera, lehen ez dute aipatu, baina aipatzeko aukera dago aurreko baten, oin dela hilabete eta erdi edo, etorri zitzaidan gizon bat, barasorda deitura zuena, kexatzera inzuzen ere, itzegin zuela orko batekin eta esan zuela betidanik dela barasordaz, eta barasordaz dela izen, eta galditu zidan baina nik barasorda naiz. Osea, hori ez da horrela, eta saldu nion baietz, arrazoi osoa daukala, eta barasorda dela. Eta oso kuriosa da, baina Ego Amerikan bada barasorda eta bara zorda zetakin. Nola hor, zeta eta ez nahazten duten, zeta ipini zioten deiturari, baina bai, existiz, ez da oso arrunta, baina bada, Bizkaian ondino badira barra zorda deitura daukatenak.
1: Eta hemen 6-8-8-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera entzule batek idatzi digu, badirela adibide gehiago ere, sakonetaz, leioan, kobetaz, BBK Live egiten den mendia, eta bar, esea erdal eraginez, esea jartzearen adibide gehiago ere badirela. Tira, Abizenen inguruan arituko gara, hemendik aurrera, badakizu ema bostea mein Mikel Gorrotxategik zuen Abizenen edo zuen ingurukoen Abizenen inguruko zalantzak argitzen dituela, Abizenen jatorria eta esanaia argitzen dituela, eta horretarako mezua bidali behar diozuela. 688-666-000 WhatsAppera, 688-666-000. Audio mezuak baldin badira, ahotsezko mezuak baldin badira, gehiago gustatzen zaizkigu, eh? Egunon dio entzule batek, Zubiria tarrok nondik gatozen esaterik bai?
0: Zubiria. Bueno, leku bat baino gehiagotik datoz. Nafarrotik, hori bai, guztiak, Arraioz, Bera, Elizondo, Iriberri Arakil eta Iabarren daude, edo egon dira Zubiria izeneko etxeak. Beraz, norberak bere zuaitze egin behar du jakiteko arrazoitik, beratik, Elizondotik, Iriberritik edo Iabarretik datorren. Baina hemen, kuriosena da adiera. Zubiria entzuten baldin badugu hiri amaierarekin automatikoki pentsatzen dugu hiri hitza, ezta?
1: Eta zubi, ez? Zubi bat eta uria, imaginatzen dugu zubi bat duen hiri bat, ez? Horrelako zerbait.
0: Zubi ondoko etxea pentsatu aldugu, ezta? Hiria batzuetan etxe esanaiarekin erabiltzen dago, ezta? Toponimian baserri batzu daude Iriberri eta hori eta ez da hiri ziutate baizik etxea baizik. Baina mugairi ere badaukagu hor bastanen sartzen garenean eta kontua da hiri hori ez dela gure hiri atxekin muga baizik edo ondo baizik. Orduan zubi hiria da zubi ondoa. Zubi ondoan dagoena.
1: Orduan garai batean hirik muga esan nahi zuen.
0: Bai. Eta oso antzekoa da zubiriarekin edo antza du esan nahi aldekik zubi musu. Zubi musu da beti zubiaren ondoan dagoen etxea. Zubiria gauza bera da zubiaren ondoko etxea.
1: Begira. Orduan, musu ere etxea zen?
0: Ez, musu da ondoan.
1: Zubiaren ondoan, bale. Osa, musu zen ondoan.
0: Ez du, hiria eta musu kasonetan ez da etxe. Da, zubi ondokoa.
1: Ez da zubi gainean bikote batek elkarri eman zio musua.
0: Ez. Zubi musua, horre...
1: Donostia badago parke bat, zubi musu izenekoa.
0: Bai, oso toponimo arrunta izan da Euskal Herrian, eta beti da hori zubi ondokoa. Gaur egun, esango nuke zubi ondokoa. Garai batean esaten zen zubiria edo zubi musua.
1: Entzule batek esan digu hemen goizuetan badela aterpe bat, zubi musu izenekoa, eta zubi baten ondoan dagoela hori ere.
0: Bai, hori da. Oso toponimo polita, zen musu ez duzu lotzen ondoko adierarekin, baina hori da. Zubia musukatzen ari dena da, zubi ondoan dagoena.
1: Zen polita. Nire abizen politau, hori dio entzule batek, nire abizen politau, nondik etorritako ote da? Maiz.
0: Maiz. Bueno, nik uste politak, politak, guztia direla politak, ez da?
1: Norberarena... Hori subjetiboa da.
0: Bai, bai. Norberarena ere izaten da politxagoa sarritan, ez da? Baina, bueno, maiz, galdetzen du, oso galdera zehatz eta laburra, nondik handatorren irundik.
1: Ara, irun. Erantzuna ere zehatz eta laburra irun.
0: Bai, bakarra, egon da, maiz, irungoa eta handik zabaldu da Euskal Herri osora. Ez du galdetu, esan aia zen izan deteken, ezan aia zehatz-zehatza nik ez dakit, baina badakit honen atzean zer dagoen. Iz amaiera daukaten toponimoetan beti daukagu jabetza. Beti aipatzen dut nik muskiz, dala musko izeneko baten lurra, pues mai, baina mai, hau ez dakigu zer den. Hor falta da izenaren zati bat, eta ez dakigu zer den. Baina aurrean persona izen bat zegoen, eta hori da jabetza.
1: Eta baita jabetza.
0: Olako toponimoak oso zarrak dira beti.
1: Egun on, dio beste batek, Araba Olaza abizenaren esan nahi eta jatorriaren inguruan galdetu nahi nizueke. Araba Olaza.
0: Bai, Araba Olatza, oso deitura politxa, niretzako behintzat. Da, bereziki oso fonetika bitxia daukalako eta olako gustatzen zizkit, baina esan dugun bezala, beti dira subjetiboak, gustuak ezta. Bueno, nongoa, Legazpikoa. Legazpiko oinetxe bata, Araba Olatza parkatu, eta handik zabaldu zen, hor dokumentatu dunik 1983-tik aurrera, beraz, zaharragoa izango da, ziurazki, baina data horretan gutxienez agertzen da Araba Olatza. Eta esan nahia kuriosoa da, zen lengua zagaia, argia da Araba. Araba, provintzia ez da, edo eskualdea, edo lurraldea. Eta gero, Olatza, berez da, gauza asko izan daiteke, baina dokumentazio zaharrean Olatza gutian daukagu. Olatza, itz berbera da, da, gaur egun esango nuke, etxola. Orduan, Araba Olatza izango litzateke Araba izeneko baten ola.
1: Etxola.
0: Etxola, bai. Eta borda. Araba izeneko baten borda.
1: Ze, Araba izenare izan zen orduan?
0: Bai, ez izen moduan. Araba persona izena baino, goiti izena ziurezki Araba arrazelako. Horrela deitzen zutelako, edo euskal zergatik, baina hori, goiti izen moduan erabilita, hori da, Arabaren
1: etxola. Legazpin, Legazpin. Araba izaneko norbait edo Araba deituriko norbait egongo zen Legazpin, eta horrek etxola bat izango zuen, eta hori xe, Araba Olatza. Nondik dator Oiakindia abizena? Oiakindia, berak ele bikoitzarekin idazten du, eta zer esan nahi du, dio entzuleak. Oiakindia.
0: Galdera politxa eta bihurria, kostatu zait. Aurkitu dut, 1826-an Olatza gutian. Bitxia egin zait, eta orduan begiratu dut handik ez Nafarroan, begiratu dut Gipuzkoan, eta deskubritu dut ikastegietan, ikastegietan ere agertzen dela 1546-an. Eta gero, urte batzuk beranduago agertzen da, ikastegietan bertan, Oiakindegi, izeneko abizena, bitxia, eta deskubritu dut etxea badela, eta etxea gaur egun deitzen dela Oiakindegi, ez, Oiakindi. Eta orduan, pentsatu nuen, bueno, argi dago, etxe berbera dela, eta deitura jatorriz berbera direla Oiakindi eta Oiakindegi. Oiakindegi berez da oioak gordetzeko lekua, eta Oiakinde ere da oioak gordetzeko lekua. Baina hemen daukagu arazotxo bat, eta da amaieran ez daukagula de, daukagula di.
1: Di.
0: Di eta artikulua. Orduan, oso zaila da 1546-an dea, dia bihurtzea, gaur egun arru normala da gaztea, gaztia. Esatea, garai hartan, etzen normal, orduan pentsatu behar dugu hemen, beste zeuser pasatu zela, eta nik uste dut, hemen herri etimologiak aldatu zuela Oiakindia, eta Oiakindia da okarana asko dagoen lekua, bihurtu zuela Oiakindegi, garai hartarako 1609-erako bertako euskaldunek ez zutelako toponimoa ulertzen. Eta ulertzen ez zuten ez, berrinterpretatu zuten eta egokitu zuten haien euskarara. Eta berez, oiaran asko zegoen lekua bihurtu zen oliotegi. kuriosoa, evoluzioa eta kuriosoa topatzea hor 1546, 1619ren artean, baina esan bezala, ikastegietako jatorriz, ikastegietako deitura da.
1: Ikastegieta Tolosaldean, Tolosaldeako herri txiki eta politori, hortxe, Oiakindia abizenaren jatorria. Zebedio abizena desente eratuta dago Gipuzkoako Goierrin. Kuriosoa iruditzen zait, Bizkaiko herria izan da. Horixe, entzule batek bidali digun iruzkina.
0: Bai, bai, bai, oso deigarria da, eta oso deigarria da, kontuan hartzen baldin badugu, Zeberio zer den badakigula. Egia da, Zeberion, abizent, zabalduta dagoela Gipuzkoan, eta ez da Bizkaitik joandako kasua, berez Ataunen eta Bilabonan badirelako Zeberio izeneko baserriak. Zeberioren forma zaharra, Bizkaiko kasuan ondo dokumentatuta, ama bigarren, ama irugarren mendean agertzen delako da, Zeberiano. Horrek esena da, Zeberiu izeneko persona baten lur jabetza zela, eta gero Zeberio bihurtu zen, Lazkano Lazkau, edo Zestona Zestoa bihurtzen den bezala. Hor, amaiera aldatu zen, ene hori erori egin zelako. Ta orduan, nik uste dut, Gipuzkoako kasuan gauza berbera daukagula. Jabetza dirazten duen toponimo bat. Ez direla Zeberiotik joan dakoek ipinetako izenak, baizik eta berez bertan sortutako toponimoa.
1: Uh-huh. Beraz, Zeberiano izeneko pertsona baten jabetza? Zeberianu esan duzu, Zeberianu?
0: Zeberiano.
1: A, Zeberiano. Uh-huh. Hori, amabi eta amairu garren mendeetan.
0: Bai, eta hor, ene hori galdu zen oso espaldian.
1: Vale, beraz ez dator Bizkaiko herri horretatik.
0: Ez, hori inondik inora.
1: Eta herriaren izena, Bizkaiko herriaren izena, horti dator, edo?
0: Bai, dokumentatu egiten da.
1: Uh-huh. Beraz, Zeberio abizenaren jatorria ez dago Bizkaian, eh? Begira, zematik azten, Ataunen dago?
0: Bueno, Ataunen, edo Bilabonan, edo Auskalo. Uh-huh.
1: Auskalo. Larrain abizenaren berri nahi nuke jakin. Behin esan zidaten, Aurida, Larrain abizendaren berri nahi nuke jakin, urrengo erakurtzen hasi naiz ja. Larrain.
0: Bai. Larrain, bueno, Astigarraga, Elgeta eta Nafarroko adios herriko herri ustean agertzen da Larrain eta Atalun bebai Nafarroan eta beraz eta Gipuzkoan daukagun abizena da. Larrain hitzak ez du aparteko zailtasunik, larrainak dira garia jotzeko lekuak. Larrina esaten da, larraina oso normala da toponimian, ze lehen ezinbestekoa zen garia jotzea, aleak atara eta gero ogia eta bestelakoak egin alizateko.
1: Larrain dantzare badugu?
0: Ba bai. Aizuzenere,
1: Larrain dantza.
0: Larrain dantza, lonaleku lauak ziren, oso aproposak ziren dantza egiteko. Baina larraina gure kulturan oso sustraitutako kontzeptu bat izan da. Eta oso kuriosoa da, eta ja ez du deiturarekin zer ikusirik, baina larrain, 1916an Donostian Katalin Elizegik aurkeztu zuen antzeslan baten personaia. Garbine izeneko antzeslaneko personaietako bat Larrain izena zuen, eta kuriosoa da, ze Katalin Elizegi, entrasko batek, 1916an Donostian estrenatu zuelako. Beraz, deitura ezik persona izena ere izan da, eta nik uste dut, ondino gaur egun badaudela persona batzuk horrela deitzen direnak. Be.
1: Larrain, hortxe. Behin esan zidaten, dio bezentzule batek, behin esan zidaten, Ubago abizenak idatzeak dauden lekua esan nahi zuela. Ala alda,
0: Pues ez nuke bai estatuko. Ez dakit idatzeak nondik sortu ziren hor, baina nik ez ditut ikusten. Ubago agertzen da oso aspaldian, dokumentazioan, 1376an agertzen da Arkueta, edo Los Arcos herrian Nafarroan, eta Larrazoainako etxea da, Ubago. Berez toponimo bada, iratxoak ez iduri du, baina hemen ja bizkat ikarlatzaile batzuek ematen dute segurutzat, baina niri arraro egiten zait Larrazoainan horrelako gauza bat gertatzea, opako, latineko opako toponimoaren evoluzioa izatea.
1: Eta zer esan nahi zuen, opako latinez?
0: Ba, hori da, opakua, mendia, mendatean daukagun gauza bera, eta gaztelaniaz opako da argitasunik ez daukana.
1: Hori bera esan nahi zuen.
0: Gerizpia. Uh-huh. gerizpea da opaku, latinez, gerizpea da, eta batzuk esaten dute, latine bere antiarreko opakotik sortu zela ubago. Baina, horretzen dut, Ricardo Ziarbidezenak esaten zuela, niri zail egiten zait, baina egia da oso izen iluna dela.
1: Mm-hmm. Baiarena abizena, dio beste batek. Baiarena, kasu honetan berak ele bikoitza zidazten.
0: Bai. Baiarena, bai. Erratzuko etxea da, Nafarroko erratzuko etxea, bakarra, eta beraz handik datoz baiaren atar guztiak, erratzutik, eta oso kuriosoa da, zen, bueno, baiarenaren kasuan ikusten da, noren etxea dela, ez da, orduan, kontua da zer da, baiar. Bueno, baiar edo bailarar, euskaraz zen kofradea. Orduan, gaur egun baiar, ez dakit inork erabiltzen duen, baina garai batean erabiltzen zen, gaur egun kofradearen etxea esango genuke. Hori da, baiarena.
1: Kofradearen etxea, bai. Hori da. Tira, eta Nafarroatik datorren abizena, erratzutik datorren abizena, baiarena esan dugun bezala. Uh-huh. Beste batek dio, larun bateko abizenen tarterako, bai, hauxe da tartea. Mikel entzako, bai, emetxe dago Mikel. Gaminde abizena, Gaminde.
0: Bai, Bizkaiko abizena, ezaguna, zer Iñaki Gaminde hizkuntzalariaren gatik bereziki ezaguna, Bizkaiko hainbat herrietako euskara ikertu duelako, eta berez, zera, Jatabeko etxea da. Jatabe, entzule dakiten bezala, Mungia ondoan dagoen herri bat, eta oso herri kuriosoa da, ze euskal izena da Jatabe, gaur egun gero eta normalagoa gaizkia euskatuta Jatabe, eta erdarazko izena da Maruri. Oso deigarria da herri batek izen bi edukitzea.
1: Maruri Jatabe.
0: Bai, biak dira euskarazkoak, baina euskaldunek erabiltzen dute Jatabe, eta erdaldunek Maruri. Hori da, itxikerian, normala izaten da Euskal Herrian, pues euskal izena izatea euskarazkoa, bai. Hostia, eta erderazko izatea, Sebastianiazkoa, San Sebastian. Ez da, bozes, nola, Jatabe tarrak oso kreatiboak diren, daukate, erderazko izena euskaraz.
1: Bueno, oso kuriosoa.
0: Bai,
1: bertatik dator orduan Gaminde abizena.
0: Bai, handik dator, baina zinez ez dudala aurkitu zei izan leiken, benetan. Osea, gauza iluna, ilunik bada.
1: Bueno, Gaminde, orduan. Norbaitek pistarik balu, 6-6-6-6-6-0-0-0, gu bidaliko diogu Mikeli, eta gero berak jarraituko du Gaminde abizendaren inguruan ikertzen. Mikel Gorrotxategi, Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna, eskerrik asko, ondo pasaste burua.
0: Bardin.
1: Eta badakizu, bidali galderak Mikeli zuen abizenen ingurukoak, ahotsezko mezuak baldin badira, hobe, 6-6-6-6-6-0-0-0.

0: Amaren egunean, oparitu bihotzetik datorren zerbait. Endanean, loreak, landareak eta mimuz egindako gauza politak aurkituko dituzu. Sorta bereziak, mimuz prestatuak, gugatik egiten duten guztia eskartzeko. Endanea, harima botanikoa, orain adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriagunea 17.
1: Esta plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
3: Euskadi Irratia.

0: 差不多。
1: Bai, bai, Igor, sartu soinu, ba. Sartu tirago ma soinu hori ordena, entzuten zaigu hemen ez dugu sekreturik. Entzun dadila soinua, eh? Hortxe, ari dira,
2: pilota dirudi, eh?
1: Pilota dirudi, bai, pilota bai. Leku batean grabatutako soinua da, eta oi hartzuna pilotarekoa
2: bai,
1: nadu.
2: Bai, antzekoa da,
1: baina ez da. Bai, somatzen da, oi hartzuna badela. Baina ez dira pilota, baizik eta bolak. Erronamendu bolak dira, tiragumekin botatzen dituztenak, horrek ikusi ditugu gizon batzuk, emakumeek ere parte hartu dezakete, guk bideoan gizonak bakarrik ikusi ditugu.
2: Guk gizona bakarrik ikusi ditugu.
1: Eta mai baten atzean jarrita, eta tiragumekin bolatxoak botatzen, metro batzuetara jarriak zeuden plater batzuetara.
2: Hori da.
1: Abanto zierbenako udalak eta Enkarterri tiragomas Bizkaia Peña, kalaxi izan da, Enkarterri tiragomas Peña.
2: Peña.
1: Horiek antolatuta tiragomas txapelketa egin baitute, hola?
2: Bai, distantziako zein taldekako zein individualean probetan lehiatu dira, eta lehiatuko dira gaur ere, gaur hain zuzen, Espainiako estatuko 50 probintzietako tiratzaile onenak bilduko dira Gallartako pilotaleku horretan, 10:00 hasi dira, eta egun osoan zehar izango dira, ba hor pilota edo bolatxoa jaurti eta jaurti, arratsaldeko 7:00 arte gutxi gora bera. Hori gaur, baina atzo ere, lehiatu ziren izan ziren hor lehian, eta Pedro Irastortza izan zen garaile. Berarekin hitz egin dugu, gaur goizean, bigarren txapelketaren edo bigarren saioarekin hasi aurretik, eta hauxe da kontatu diguna.
3: Bueno, jende asko da ondo botatzen duena, eta, bueno, ba, batzutan hilo batzen da, eta beste batzutan ez, baina, bueno, ia batzoko eune izan da, pues, oso na, hilo batzi dugu, ba, distantzian, hilo batzi dugu ekipotan, taldeka, eta eta tradizion individuanare, hilo batzi dugu.
2: Pedro, tirago manzari gara, tiratxinak edo baitare ezagutzen dira. Zer jaurtitzen duzu ez ezki?
3: Burdinizko bola. Azero, egin dute bola batzuk rodamintu ditzeko, bakitzek, ba, erosten du bere neurrikoa, batzuk zortziko, guk hartzen deuna da pulgadatan 11.32 abuz, da 8.73 diametroa. Gero batzuk ibiltzen dute, bat seikoak, beste batzuk behatzikoa, eta, bueno, ba, bakitze bere neurrikoa.
2: Zerbaiti eman behar diozu ez ezki, zerbait bota
3: ba,
2: behar duzu?
3: Jaizan dute atzoko hemen bertan ikendun txapelketan, Bizkaiko txapelketan ikendu tiroplatoko platerakin. Jartzen dira horrena behatzikok, jartzen dira horrena maikakok, gero behatzikok eta gero zeikok. Eta gehien apurtzen duna, ba, iro ikendu.
2: Eta zemat jaurtiketa izaten dituzue? Zemat saiakera?
3: Txapelketa hori iro ezteko, jenditu ba, di iru botaketa, eta gero desenpatetan ibiltzen gara berriro, beste bi aldiz o iru aldiz, eta azkenekoa, ba, esaten dana, oi, muerte subita, esaten dutena.
2: Eta bueno, nik, eta guztietan egin zenuen, guztietan bota zenuen.
3: Ba, bai, eta ondo, irten zaiz, egira bezin ez danetan.
2: Noiztik dira mazu, Pedro, bueno, ba, honetan jokatzen, edo ez dakit lehiatzen, imaginatzen, afizio zela izango zenuela aurtzaroa, baina ez dakit noiz eman zenuen pasua bat, tira goma txapelketetan hasteko?
3: Tira goma txapelketetan 2011an, hola, ziko, inengu botatzen, txapelketa ibiltzen gea, ba, Espainia mako mailan, gero mundiala eta ongea Italian ongea Europako tan ongea Belgikan eta bueno, gabiz Europa mailan ibiltzen gea.
2: Pedro, atzo irabazi zenuen, hor garaile atera zinen, gaur ere baduzu lehiaketa ez da?
3: Bai, gaur dauku da, esaten dutena AETD da Espainiako asoziazioa, eta hor botatzen dugu, ba, etorri die, kuenkatik etorri da, ematen duna hau botaketa, iraketa, da, hemen niken dugu gaur, ba, guztia botatzen berri. Gaurko botaketan da, saiagoa, ze, ja, sartzen dute dianak, o, bodo, platerak, o, sartzen direna, dire txikigua. Gaurko tirada, ba, saiagoa. Da, irabaz lege, igual lungo dira txaldeko saspiegate. Baskatzeko gehiatuko beha ordu pare bat, baina gero deie esaten dena erdiak batako dute, ba gare berroita mar, ba oita bost gehiatuko die, o, ordubi galdea o irue galdea gehiatuko die, kanpoan. Eta gero azten da, eliminatoria azten da gero. Uh-huh. Sartzen die aurruneko oita mar, gero sartzen die hogei, gero sartzen die amar, gero banan kentzen juten dea. Eta irabazlea da, irabazlea botatzen ditu, po, eunda katiro.
2: Joa, pentsa. Ba, Pedro Irastortza Bizkaiko tiragoma txapelketaren garaia, atzo bezain ondo joan dadila gaurko saioa ere, eta ea, irabazterik baduzun, mila esker.
3: Ez da, erresa, baina, bueno, ingo deu, alegin ingo deu, ba, irabazten.
1: Alegin ingo du. Alegin ingo du berriz ere, eh? Pedro Irastortza, orduan izango da, tiragoma laria izango da, eh?
2: Tiragoma laria,
1: imaginatzen izango bai. Da, bera. Eta gaur, galdetu dizuegu horren inguruan, eh? Zuek txikitan, edo, bueno, edo, oraindik ere, zendolako jolaserako tresnak baliatzen zenituzten, eta hemen aipatu dizkigute txingak, aipatu dizkigute txorromorro, sokasaltorako sokara aipatu dizkigute.
2: Txorromorro zer da?
1: Hori jolas bat, jarri behar da pertsona bat makurtuta, atzetik beste bat joaten zaio.
2: Ah, bai, bai,
1: eta
2: saltu
1: egiten du, bale, txorromorro vale. Piko taioke. Eta beste batek ere, hause bidali dugu?
0: Egunon, gure garaian extra eskolarrak asko genitun. Hori bai, ballet, inglesa, ofimatika eta izan beharrian, zian txapak, kanikak, inke, tapuleruak, tabak, diabolo, korrika, pelota, sobre todo, futbola, denetatik ganez, tres kolora pilio.
1: Pila bat, zer esan du hor, puleroak?
2: Puleruak.
1: Kuleroak ez, ez?
2: Puleruak esan du.
1: Puleroak?
2: Zehaztu dezala, mese, bai, entzuleren batek laguntzerik balma duka.
1: Bai. Puleroak?
2: Puleroak esan du bai.
1: Zerrote ziren puleroak? 6-6-6-6-6-0-0-0 benetako elantzuna bakarrik, emez ez hasi prometan emez, auskalo, nola bukatu dezakegun, itzorrekin, eh? Tira, baurxe, tiragoma txapelketa gaur ere erakustaldia, abanto zierbenan, eta bertan izango da, Pedro Irastortza tiragoma laria.

0: Dar țucaua ță nu ne sau tu.
1: Es, zuc bai.
0: Nik bai, hau zen bere garaiko elektronika.
1: Segure garaiko, nik baino amar urte gehiago dituzu gutxiago.
0: Amar urte gehiago bai. Bueno, ez, ia.
1: Hortxe.
0: Eta horrekoan optikoak esan zidan, eh? Joan nintzen optikara. Ja, hasi naiz gertutik momentu batzuetan gaizki ikuste.
1: Presbiztia duzu.
0: Eta esan zidan optikoak, ai Gorka, hasi zara sartzen zure bizitzako etapa komplikatuago batean. Pre-presbiztia, eta zanon, ai ama, hemen digira.
1: Hori ere bada.
0: Hanka bat zeruan jada.
1: Pre-presbiztia
0: ere bada. Hanka bat ja zeruan dugu ja.
1: Bueno, a ver.
0: Pre-presbiztia ere bada. Ondoten izango da pregabekoa eta gero eriotza gertu ja. Bueno, tira, musika hau ezagutu genuen batzuok.
1: Vale.
0: Eta, ai, begira, begira. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Hola, zer dela eta jarri diguzu musika elektronikoa hau?
1: Ba, musika elektronikoa jarri du, eta azkoetiko jaialdi baten berri eman behar dugulako. Abian da, iruegunez azkoitian, bueno, ba, musika elektronikoaren plaza bilakatzen duen Holz und Blech.
0: Holz?
1: Oso alemana da
0: azkoitia.
1: Oso alemana. Holz und Blech jaialdia.
0: No puede hol.
1: Korka! Utsiko jaztu jarraitzen ala. Badin guztietara, zuzendotako musika elektronikoko saio eta tailerra dituzte, eta 36 orduz jarraian igaroko dituzte pintxatzen.
0: Markatu, 36 orduz jarraian?
1: Bai.
0: Hori zara, rave
1: bat? Jungo dira, bueno, ba, lekuko mango diote batek besteari, tabernetan egingo dute.
0: Ari dira,
1: adibidez.
0: Noiz hasiziren?
1: Atzo 12 aldera esango nuke, eta bihar goizteko 6 arte izango dira pintxatzen.
0: Goizteko 6 arte, azte giro azkoitian orduan.
1: Sekulako giroa.
0: Zer rave izango den
1: bertan,
0: bueno,
1: bertan, imaginatu, nork esango luke, ba, festan dionek. Duela hamarkada bat zendutako lagun baten omenaldian duela jatorria. Hala gogorazi du berok, Holz und Blech jaialdiko antolatzaileak, aste honetan, bypassa saioan egindako elkarrezketa batean.
2: Bueno, guazi ginen festivala muntatzen, hiltzan lagun baten omenez, bai, zizun zuaitzurain, zizun omenez. Oindala amaika urte, untzikun ja, oso gaztezala. Eta, bueno, ba, bere zaletasun ondinetako bat zan, musika elektronikoa, eta... Zalek edo, gure baiaran eta eskoldin bateze izen zala musika elektronikue sustauzun figura oso importante bat, eta ze hobeto beha omentzeko, ba, bere ametsain zehitzi baino.
0: Eta, amar urteren ostean orduan bere ametsak indartxu jarraitzen du, azkotian.
1: Bai, jaialdia dagoeneko errotu eta dago baiaran, eta DJ asko erakartzen ditugu, pentsa 42 disko jartzegi izango dira orotara gunotan, tartean herrikoak edo eskualdekoak eta baita nazioartekoak ere.
2: Beti zaxatzea hemen importantia omenaldi zen, beti lehenengo lekue da zizun lagunentza, bai? Hori urtero garbi aukeu eta lehen etxe honin antolakuntzie ze teongo izen eta bar, bueno, lehen lekuk eta betxu eta horren arabera zemal ueko dauzkeu, beti lehen zizun lagunek, hori fijo izetea. Eta gero, beste plano baten, zaxatzea, ba, inguruko artista gazti eta aukeri ematen, inguruko artista ja pixket konsolidabu daudenak, eta gero, ba, nahi ez nahi, ba, pixket, ze hori emateko ez, puntxo hori emateko kartelai bat je, zaxatzea, artista nazionalak, internazionalak, eta bilak eta hortan, bai zaxatzea da, bueno, ikustien plan jo baitu, ba, un pixketai da hoin despuntatzen, zea, eharra da, ondo zunatze, ba, ekarriko aldeu, eta, bueno, ba, euki izen deu pixket zuerti, huel, zentzu hortan bai, ja.
0: 36 ordu de jarraian, eh? Horre gongo da jendea, seguro 36 ordu horietan etxeratu ez dena.
1: Bueno, zut hori pentsatu nahi. Ba, nazioartetik asko dira...
0: Bihar The Walking Dead goizko segira.
1: Izango da, bai, hori da. Nazioartetik asko dira pintxatzera, xelebrea bada baintzat. Eta hain zuzen, kanpoko jendeak Holz und Blech jaialdia nola bizituen ere azaldu digu berok.
2: Ba, orokorren feedbacka oso positibo izetea. Beti da, bat emate tortzeana pintxau, jun eta ez, ba... astu jana, baina bai zaxatze gala beti artistie bai kanpo teatorrena eta bai Bilbo teatorrena o Kastrotik edo bai, edo herriku bertakue konektatzie festivalakin. Azkenin, ez da diru bat ikile duen zehose, irazin detxoaeko elkarte bagea, esan edo, dana gratis da, eta gune duena da artistie una etorri da konektatzie. Azkenin, bai, elkartin montutan amaika pertsona haude, baina, oza, komunidade batek atatzeu aurrea. Voluntasuk, eragile diferentik, launtze guenak, ba, artworkin, kantu gehien, bideo gehien, tekniko egoten. Eta hor duen da, komunidadik sortzen ben gauze bat, eta nahi duena da pixketa artisti bai horrekin konektatzi eta gustatzeagu gauze.
3: Hortxe, Holz, un bletx.
1: Ondo esan dugu, ez dugu.
3: Inigo zemeri hori galetu beharko diogu edo irantzu karrerari bereik, alemana.
1: Alemana da, kite?
3: Bai, bai.
1: Esan barriz du, alemana da.
3: Familia du Alemania, familia du Alemania.
1: Ah, bale, bale, bale, galetu beharko diogu. Holz, un bletx.
3: Ama, bueno, hemen, gehiagi ari gara itzegiten hemen.
1: Bueno,
3: iso. Ari gara, sekretu guztia kontatzen hemen. Bueno, holz, un bletx. Azkoi dian, goizeko seiak arte, bihar goizeko seiak arte, hogeita amasei orduz jarraian. Pitzatzen. Musika elektronikoa.
1: Musika elektronikoa topera.
3: Ai, zer reifa den hori. Ah!

0: ez ez olatz, patatekin dena jaten da errezago, dena dago goxioago patatekin.
1: Bueno, patatek laguntzen dute, ez?
0: Bai, ez?
1: Gero egia da askotan patatek jaten ditugula eta gainontzeko gusten dugula. Janaria zari gara, ez?
0: Bai, janaria zari gara. Bai, ez?
1: Ari gara?
0: Zataz ari gara.
1: Ez dakit?
0: Patatez.
1: Patatez?
0: Patatez, ari gara, eh?
1: Patatez, bai?
0: Patatez. Baialen Sorza, Balbere eta Mikel Irazusta, Barrexerkako zuzendari eta gidegileak, egunon.
2: Aupa, egunon.
0: Datorren aste buruan estrenatuko duzuen ikuskizunak patatekin du izena.
2: Bai.
0: Janaria zari zarete?
2: Bai.
0: Seguro?
3: Bueno, bai eta ez, aldi gehan.
2: Jarri gara pixka poeta.
3: Baina...
1: Oso poeta, eh?
3: Baina nahi
1: patatekin, buah!
2: Asieran barrexerra patatekin nahi nion deitu.
0: Barrexerra, ez da txarra.
3: Bai, baina autozentxura ontzen pixka.
2: Autozentxura, ez zuen zentxura.
3: Taldearen aldetik, autozentxura.
2: Bai, orduan patatekin, garbiago.
1: Vale, eta asko man ostean patatekin.
0: Baina zergatik patatekin.
2: Ba, esan ez duen agatik.
0: Patatekin ingo duzu ikuskizuna, patata jango dituzue txisteak kontatzen dituzen bitartean edo ez?
2: Ez, pentsatu dugu, pasatzeu burutik.
3: Aurre kontu handiago okiko bagenu publiko guztiak patatak eukiko lituzke.
2: Bai.
0: Ja, bueno.
3: Baina,
0: aizu emendik deialdia, babesleren batek zuen ikuskizuna babesu nahiko balu, ba, agian patata enpresaren batek.
3: Bai,
2: dena oso ongetorria. Bai, baina dazuk esan ez duen agatik, pataten dena irenzten delako beto, ez, dena xerra bat bakarrik ez dezu nahi, ez? Ba, horregatik pixka bat.
0: Amara una ere patatekin hobeto.
1: Asko zabeto, jaten dugunean guk bentsat asko zabeto.
0: Eta maionesarekin.
1: Bai.
0: Eta ketxuparekin.
2: Bai, eta doan arrautza prejitu bat.
0: Bai,
2: ja eskatzen darrita. Mostazarekin.
1: Guarra, estakatik bueltan hori.
0: Guarri mongada.
1: Guarri mongada.
2: Bai.
0: Bueno, izue, eta... Ze ikuskizun egingo duzu, orain, barrexerkako lagunek? Zer prestatu diguzu, eh?
2: Bueno, beste behin, betiko formatuan, esketxak eta antzerkiak uztartzen ditune emanaldi bakarrean, ba, ingo dugu umorea, beti bestela absurdoa, pixka bat zirikatuko dugu euskal kulturako... Ba, ezakena lesa.
0: Oi.
1: Zein.
0: Bai, sakaratuak.
1: Denak. Adibidez,
0: benetan, ukiezinak ere bai.
2: Bueno, ba, euskal musikaria, gero, beti dago kriston polemika, zer da euskal zinema? Pues, horre ere zirikatu nahi izan dugu.
0: Euskal irratiare bai, ukituko duzu.
2: Ez, zuek.
0: Horrekin ez zarete ausartu. Ez zarete ausartu euskal irratiarekin.
2: Bai, gaiko nuke. Jarriko hemen zuei buruzko esketx bat egiten, eh?
0: Egin ezazu, eh? Gainera zuk ezagutzen gaituzu.
2: Bai.
0: Barrutik gainera.
2: Bai.
0: Programa honetan ibili izan zara.
2: Bai.
0: Eta beste batzuetan ere, bai.
2: Urrengo emanaldian,
1: vale.
2: Ojo.
0: Bai.
1: Xerrarekin, akaso.
2: De materiala dago, eh? Materiala dago.
0: Bai. Esaten dute, gure redakzioa gidoirik gabe, grabatu eta emititu...
1: Daiteke,
0: eta norbait aberastu egingo litzatzen.
1: Bai, audientzia handiago gelo zuen.
0: Beretan, ari gara galtzen hemen aukera bat ikaragarria, egundoko produktua emateko, eta gainera izango litzateke telebizetan aitzindari. Erredakzioa hogeita lau ordu, eh?
1: Impresora batean jarriko genuke kamara.
0: Bai, impresora batean.
1: Askotan pentsatu izan dugu, impresora kafe.
2: Denaen gaur, jetxinez momentu batean zuen gana, eta atentzia eman dit, ze xilik, ze txintxo denak, zerate pila bat erredakzion, eta denak, super lasai, super... Zebeten krisi bat gestionatzen, eta hor ere...
0: Albiztegietakoak zaudelako, eh?
1: Ah, ordu kritikoa.
0: Vale. Gubakarrik geratzen garenean, ez gaitu zikusi,
2: eh? Vale.
0: Gubakarrik geratzen garenean...
1: Puntatik puntara izketa...
0: Erredakzio alatu egiten da.
2: Vale.
0: Gubara erredakzioko gatzata piperra.
2: Lasaiago egiten nahi. Vale.
0: Bai, abandonatutago, de horrizkin batean.
2: Erabat. Bai.
0: Bota gaituzte horrizkin
1: era erredakzioko.
0: Zaituzten nahi.
2: Bai.
0: Bueno, baina ez dugu gutaz hitz egin behar.
1: Bai.
0: Egozentrikoa garen. Patatekin, venga,
2: bai, hori,
0: Umorea.
2: Sartuko da pixka zirikatuko dugu euskal kulturako...
1: Zein, adibidez, abezariak.
3: Ez, ordaindu etorri eta ikusi.
0: Ez hasi horrela, ze duela aste batzuk hemen izan genuen ETS-ren kontzertuan Madriden izandako pertsona bat, eta hurrengo egunean galdetu genio zer moduzkoa izan zen kontzertua, 15.000 lagun egon ziren.
2: Bai.
0: 15.000 lagun. Eta hurrengo egunean esan zigun... kontatuko nizueke, baina inigo keztu nahi ezer kontatzerik urrengo kontzerturako, Madridian duen urrengo kontzerturako, tardun ez dut asko aurreratuko.
2: Bueno, ba, guk esango
0: izu... Gogoa esateko, bukatu da elkarrizketa, agur.
1: Sartuko zarete, sartuko zarete adibidez, Peio Reparazekin.
2: Bai, eta ETS-erekin ere.
1: Baita ere. Izaroren ordunaldiarekin?
2: Etorri eta ikusi, etorri eta ikusi.
0: Julen Deieriarekin?
2: Erreixa da, etorri eta ikusi.
1: Antionekin?
2: Etorri eta ikusi.
0: Iban Garziarekin? Alex Padillarekin?
2: Etorri eta ikusi.
0: Xavier Euskitzerekin? Edo bere seme anerrekin?
2: Ez. Ez.
1: Oye, que ez. Bueno, bueno, badu
0: guztetua. Ez zaretea usartu beraiekin, eh?
2: Ba, hori ja beste eman aldi, ba. Ah, bai, ezkitrekin beste. Bai.
3: Egin un pelotako halftime show bat tabera aurkezle izan zen.
2: Bai.
0: Ez beta, etxe bizitzaren auziari buruz ere hitz egingo duzu, etxe bizitzaren auziaz ere egingo duzu. Humorea, horri buruz gaur egun dugun krisiarekin egin daiteke humorea.
3: Hain zuzten, patatekin.
2: Bai, hori da. Hori da, bai. Bai, berez da ardatz nagusia, baina ere gelditzen da, esango dugu, segarren plano batean. Osa, berez eman aldi ekustera datorrena dator, parre pilaitea, superondo pasatzea, deskonektatzea, eta bueno, hor dago auzi hori.
1: Mezutxoa, ez da?
2: Mezutxoa, hor, bai, txukun, hortxe, presente.
0: Ah, letrero bat izango duzu, kartel bat?
2: Ez,
1: metaforiko zen.
0: Ah, esan duzu mezua hortxe presente, eta egin duzu eskuekin horrela kartel bat irudikatuko bazenu bezala.
2: Baina gaude poeta, Gorka.
1: Patatekin, mesedez.
3: Gaia hor dago, baina helburua jendeak parragitea eta ez negarez ateratzea.
2: Hori da.
3: Zera demura guztian horrekin arituko.
2: Ez, eta gehiago landuko dugu, ba, belaunaldi, denok egin ditugun tontakeriak, ez? Umetan egin ditugun tontakeriak, nerabetan lehenengo litroekin egin ditugun tontakeriak, guraso hasi berri ekite dituzten tontakeriak, barkatu.
1: Adibidez.
2: Etorrita ikusi!
1: Maialen, ez diguztu ezer esango.
2: Ez. Gustatzen zaigu hau guztia hola, klaro.
1: Etxe bizitza ipatu duzu eta alde gaztea zarete, zazpilagun, zabiltzate aktore lanetan, beste hiru baitere teknikari lanetan, eta guztiak amar orotara gazteak, gertutik bizi duzuen afera izango da, gainera Donostiarrak izan da, imaginatzen dut.
2: Bai.
1: Zuen esperientzia pertsonaletatik abiatu duzue ikuskizuna, edo hildoa, edo ez, bai?
3: Bai, hau nik uste Donostiko gazte guztiok bizitzen dugun zora dela, baina ez Donostikoa bakarrik. Baina bai, beste herri batzuko izendatu dituzte tentsio gune bezala, orduan, bada ja kasi Euskal Herri mailan bizitzen dugun egoera bat, eta pixkat hortik abiatuta ere, bai, gure kezkatik, bai, umorea gina izan dugu, baina kezka hor dago.
2: Bai. Baina hori, emanaldian benetan, ez espero, inorrez etortzea hemen kriston manifestazioa espero dula, ez?
0: Ja, da,
2: benetan segarren planoan, bueno, bai, osa, humore bidez ere aldarrikatzen ditugu gauzak, baina berezeki da emanaldia ondo pasatzeko, deskonektatzeko, negarra egiteko, ba, bueno, baina denu batera, eta patateke.
0: Katarsi bat esaten da, ez bai. Kultura munduan, gorrotu duan itza, katarsia.
1: Bai, polita da, eh?
0: Dena da katarsia, zineman, eta katarsia. Dena da instalazio bat, dena da performanza, eta dena da katarsia.
2: Bai.
1: Esan duzu, esketxak eta antzerkia uzartzen duzuela, formula honekin zer lortzen duzu ez, zuentzako bideragarria da, erreixina da zuentzako.
3: Formula honekin lortzen dugu dinamismoa.
2: Bai.
3: Asko da, hori, antzerkia egiten du, bost-amar minutuko zatiak dira, eta gero pasatzen esketxetara, beste, bost minutuko zatiak dira. Osa, tarte txikia dira, baina deskantxoa ematen dira ikusleari, asimilatzeko antzerkian gertatu duena, eta esketxera pasatzeko.
2: Bai. Ta igual antzerkiek lotura dute berain artean da historia lineal bat, baina sketch bakoitza independentea da.
1: Vale.
2: Otun igual dago sketch bat, hori euskal zinemaren inguruan, gero dago sketch bat super absurdoa, bueno, zego esango zerren inguruan. Ez, baina oso dinamikoa da, gaiak ere desberdina direlako, sketch bakoitzaren estiloa desberdina da, orduan horrek ere egiten du dena. Dena pasatzen da superraz.
0: Vale, orduan dago, nola baitu lertzeko, historia lineal bat, ez zurdura, bizkarre zurra izango dena, eta tarteka pinportatxo batzuk.
2: Hori da.
0: Batzuek historiarekin harremana dutenak eta beste batzuk ez.
2: Hori da.
1: Arnazgune txiki bat.
2: Hori da.
1: Esketxoiek Donostian grabatzen duzu okerazpanago, askotan mozorrotuta joten zarete, kalean bertan egiten dituzu. Jendeak zer esaten dizue?
2: Eske okerrena da, askotan komentatu dugu, igual ezagunen bat edo ikusi gugoitik bera Napoleonez jantzita pasa, bazakitak herbeltzetik edola, eta jendeak normal zatartzean. Ah, bai, agur, bai, barrexerkakoak.
0: Paisajearen parte da, barrexerkakoak edo zer gauzaz mozorrotuta ibiltzea.
2: Bai, justo, emanaldi ontarako...
0: Ja, galdetu ere ez.
2: Emanaldi ontarako kontxan grabatu genuen sketch bat, denak bakoitza instrumentu bat jotzen, pasatzen ere kuadrillako bat, eta pasatzen ere, bai, aio,
0: agian egunen batean geratuko zaituzten normal jantzita ikusten bazaituzten.
2: Bai.
0: Kasu horretan, haizu ez zer pasatzen zaizu, ez duzu elanik edo zer pasatzen da.
2: Bai.
1: Ze, urte mordu eska bat dara matzazue, gazteak zarete azkenea, baina, ez, zazpi zortzi urte bat dara matzazue.
3: Zortzi.
1: Eta zer nolako ibilbidea izan duzue?
2: Oso ona.
3: Bai, oso pozik gaude.
2: Bai.
3: Taldeak, bueno, berdinak jarraitzen dugu, orduan, bueno, hori ze bai seinale ona da.
2: Bai, eta gero ere, ikusita aurreko emanaldiek ere ze harrera jaso duten, eta ze feedback jaso dugun, ba, horrek motibatzen zaitu, eta ilusio hori sortzen du, ez jarraitzeko egiten hau guztia. Orduan, oso pozik, ikasi dugu asko, hobetu dugu pilo bat. Egia da, jartzen gala pixkat, gu ere ambizioso egi batzutan.
3: Eta oso auto-exigente gara.
2: Bai, zena egu, emanaldi bakoitza izatea aurrekoa baina hobea.
1: Vale.
3: Claro.
2: Orduan, claro, ya...
3: Bai, hasieran hori errexagoa zan. Bai,
2: hasieran oso errexa zen hori. Baina, ya iritsi zen emanaldi bat, esan genuen, uf, eske hau ondo.
0: Hau ezin da hobetu.
2: Eske hau guk esatea baina hau ondo.
0: Ezin da hobetu, ez.
2: Bai. Ta ya, bueno, ba, hor jartzen geha batzutan ambizioso egi.
0: Bai, aizu eta zeuen burua lasa ikustezak ezu, eh? Esan nahi dut, zeuen burua ikusi behar balima duzu, zeuen grabazioaren bat ikusi behar balima duzu. Gaizarete hori lasai ikusteko, ala, azten zarete etengabe munduko akats guztiak ateratzen zeuen buruei.
2: Bila, neri barri xirkan pasatzen zait, nola pertsonaia bat ari gehan egiten, ikuste dutela askoz lasaiago. Gero igual, telebistan o beste saioren batean ateratan, ni Maialen izaten, hor ja ezen dut ikusi.
0: Auto...
2: Ezen dut ikusi edo kostatzen zait, edo baina, balimanago pertsonaia bat egiten, ba, errexago ikusten da, ez?
3: Bai, ala ere, gero egia da, ba, dependentze pertsonai antzesten dezun ere, bai, nahite mazu pertsonai bat pixkat nazka ematen duna,
2: bai.
3: Gero ikusterako antzesten dezu, ze nazka ematen duten, eta bai. Pixkat...
0: Ba, bueno, baina hori hona da, kasu horretan, bai. Hori da, burua,
3: bai,
0: ez?
3: Bai, bai, hori da,
0: azkagarria izan barra duzu, azkagarria izan zara.
2: Zuri eman aldi honetan pasazaizu.
3: Oi, ama.
0: Bai. Azkagarria izango zara.
1: Azkagarria izango zara.
2: Bai, pixkat, espaiolito arena inbarzu.
1: Ai, kaietano adibidez.
0: Bai, kaietano arena,
2: Ah, Leri ere mandi nazka.
0: Bai. Ah, bai, eka jaitan odonosti arrela.
2: Bai.
0: Borja Mari.
1: Aizue.
2: Oixe.
1: Esan duzu dinamikoa izango dela, gazteek sortutako produktua da, gazteentzako bereziki bideratua dagoena, edo adintarte guztientzako
2: bereziki,
1: egina.
2: Bereziki bai, sentituko ia identifikatuta, 80. markadan jaiotako gazteak. Mm-hmm. Baina, gure gurasoak ere, ze gure gurasoen belaunaldiekin asko sartu geha.
1: Vale.
2: Gaur egun guraso hasi berriak direnak ezakitzea din den hori. Piskat ezan da.
1: Berandu.
2: Bai. Oiek ere, eta gero belaunaldi gazteagoak ere, ze sartu geha, ba hori, umetan denokin ditu un tontak eriekin. Mm-hmm. Igual ja TikTokareken jaio diren umeak, ba ez dira sentituko identifikatuta.
0: Ja.
1: Yeah. Vale. Milenialak orduan gutxi gora bera. Milenialak, zeta generazioak, oso.
2: Ez da umentzat saio hau. Osa, emanaldi hau ez da umentzat.
0: Garrantzitsua da hori esatea, aurreko nara indanek egin zuen bideo bat, ezen ez nazkatuta nagon dire saioetara etortzen diren
2: bai.
0: Umeekin.
2: Bai.
0: Ez da, jartzen dut karteletan 16 urtetik gorako entzada eta azaltzen direla asko umeekin.
2: Bai.
0: Gero que jartzen dira, ba...
2: Ez dute humore beltza ulertzen. Orduan...
0: Era berdea ere ez, agian.
1: Orduan drama, orduan ez da humorea.
0: Bai. Bueno, aizu, eta gazte jendea joaten da antzokietara?
2: Bai. Ah, bueno.
0: Badu, gazte jendeak antzokietara jateko kera edo erronka bezala jarri duzu.
2: Bueno, guk ikusi deguna bintzat, bada.
0: Zuen zaiotara joaten da.
2: Bai, eta guk ere dugu ohitura guk ikusteko beste antzerki batzuk, eta jo, aurrekoan egon ginen 13 konpainaren etxea ikusten, eta beteta zegon ere.
0: Ese ondo.
2: Bai.
0: Bueno,
3: ez bai, eta guk, oza, intentzio horrekin sortu genuen pixka barra xerka, ez?
2: Bai.
3: Jendeare bai antzokitara ekartzeko, eta...
2: Bai. Beti alda, gehiago. Igual.
3: Bai. Osa, kasu ontan ez, sold out dago.
1: Hori izan barri zuen, arrera hona izan duzuen.
0: Bai. Aurreneko bi emanaldiak Donostiako egia auzoko gaztestenan izango dira, datorren asteburuan, ostirare eta larun batean, eta sarrera guztiak dira agortuta da dituzu,
2: Bai.
0: Sold out.
2: Bai. Eskerrik asko.
3: Bai.
1: Lehen esan duzue, arrera ona duzuela.
2: Bueno,
1: biztan da, ez?
2: Bai, gero, egia da ere,
1: emaitzona dituzuela.
2: Bi urtetik behin egiten degun ez emanaldi berria, ba, pixkat arnazgune bat sortzen da horrez, uzten dezu ere, barri xerka ikustea datorren jendeak deskantzatzea. Mm-hmm.
0: Garantitxua da hori.
2: Bai.
0: Garantitxua da, ikuskizun eta ikuskizun artean, bai zuek eta bai jendea nolabait lasaitzea eta pixka bat.
3: Bai.
2: Gero gogotsuago hartzen duzu. Bai, gogotsuago hartzen duzu.
1: Hori ikusleak, baina zuek nola zabiltzate?
2: Ez, eta...
1: Erditzeko puntu horretan zabiltzatenean?
2: Bai, eskertzen da ere bi urtetik behin egitea estreinaldia.
3: Bai. Baina ez gara gelditzen, ere? Ez. Bukatzen ari genen jira bat, ja burua bestearen sorreran daukagu pixkanaka, eta egia da pausa bat egiten degula, ez degula emanaldirik egiten, bestea prestatzen dugun bitartean baina berez.
2: Ez, hori da.
3: Ez dugu atxedenik hartu.
2: Emanaldi hau sortu zen, Nastunburi aurreko emanaldiaren biran geuden bitartean. Mm-hmm. Bai, egia da ez gara gelditzen. Mm-hmm. Baina
3: urduritasunak ez dira berdinak.
2: Ez, eta azken bi hilabete hauek dira bi hilabete. Bestela lasaiago, bai.
0: Tira, baurrengo emanaldiak, oraindik sarrerak eskuragarri dituzten emanaldiak, baina agian ez asko ez luzerako, beraz, harin ibili, ekainaren bostean, Astigarragan.
2: Hori da.
1: Izango duzu besterik?
2: Hori da, eta gero uda deskantxo.
1: Ah, bale.
2: Eta gero ja bira osatuko dugu, udazken, udaberri, 2027an zehar.
0: Ah, bale, beraz, bai. Bi urteko atxeden aldia, eta gero udarako ere hartzen duzu.
2: Ba, hori da.
0: Bai. Maialen Zorzabal bere, Mikel Irazusta, Barre Xerkako zuzendari eta gidoi gileak eskarrik asko, eh? Eta,
2: zuei.
0: Zuek ere esaten duzue kakazaharra. Hori ere, ja mania pixka bat hartu diote, baina...
3: Guk ez dugu esaten.
0: Ez, katarsia.
1: Ez, ez, gainera kakazaharra potatekin...
0: Esango dugu katarsia patatekin.
2: Katarsia. Kontemporaneoa.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, epailearen aurrera eraman dute atzo goizaldean bikotekidea hiltzen saiatzea leporatuta Donostian atxilotutako gizonezkoa. 26 urteko mutila, 24 urteko neska itotzen saiatzen ari zela harrapatu zuten ertzainek, bikotea zegoen etxera iritsi zirenean. Iruñean berriz, Merindaden plaza jende zustu dute gaur goizean maleta susmagarri bat agertu baita. Inguruan trafikoa eten eta dendak itxi egin dituzte, udaltzaingoa, foruzaingoa eta Espainiako poliziari dira une honetan bertan lanean. Bestelakoan, eskola jazarpenaren kontrako nazioarteko eguna da maiatzaren bigarren hau. Ikerketa baten arabera, 10 eta 16 urte bitartean dituzten gaztetxoen artean, 10-etik 3 neskak jazarpena jasan dute eta mutilen kasuan 10-etik 2. Ikerketa horren emaitzek diote, jazarpena lehen-lehenik aurrez aurre gertatzen dela eta gero sareetara hedatzen dela. Espainia arrestatuko 2600 adingaberi egindako inkestaren emaitzak dira. Ikerketa, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasle talde batek prestatu du. Europako YouKids Online ikerketa sarearen barruan dago eta zuzendaria Maialen Garmendia izan da. Ba, Garmendiak amarauna saioan ohartarazi du, biktima gehienak erasotzaile ere izan direla aurrez.
6: Oso igarria da, eta askotan komentatzen ez dugun kontu bat da, jazarpena jasandako gehienak ere erasotu izan dituztela kideak. Orduan, azken batean, biktima gehienetan rol biak gertatzen dira.
5: Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde ELA, LAB eta Esteila sindikatuek gaur 8:00 deitu duten manifestazioaren testuinguruan, atzo Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten buruak esandakoak kritikatu ditu gaur Mitxel Akuntza ELAko idazkari nagusiak. Gogora ezagun, Anduezaren ustez, EAJ eta EH Bildu milaka langileren eskubideak arriskuan jartzen ari direla, lanpostu publikoetako euskara eskakizunak direla eta. Horren aurrean, PSE Euskadiko Ezkerrak ez duela euskararen normalizazioa bilatzen uste du lako Hizkuntzak hala adierazi du Euskadi Irratiko Goiz Kronika albistegian.
7: Euskaraz lan eta bizitzeko eskubidea. Eta hori da beste Anduezak azten duen eskubidea. Ez tabai da hon nahiko erraz ulertzen da. Euskararen normalizazioaren alde eragile batzu daude, eta euskararen normalizazioa ez zutenak ere badaude. Eta kasuntan Anduez eta PSE, euskararen normalizazioa nahi ez duten eragile hoien artean. Dago, ez? Anduezak esan barko luke, zergatik nahi duen jarraitzea euskara gaztelaren menpeko.
5: Lakuntzak beharrezko jo du euskara eta gaztelania juridikoki berdintzea. Eta nazioartean Israelek areagotu egin ditu azken orduotan Libano hegoaldean erasoak eta ondorioz dozenak alagun hildira. Bien bitartean atzo Iranek bakea lortzeko mai gainean jarritako azken proposamenak on Libano hegoaldean erasoak eta ondorioz dozenak alagun hildira. Bien bitartean atzo Iranek bakea lortzeko mai gainean jarritako azken

Zaparrada giroa nagusituko dela eta arratsaletik aurrera mardul botako duela leku askotan zenbait tokitan gainera txingorra egin dezake eta ekaitzguneetan haizea asko zakartuko omen da temperatura altuenak goizaldean izan dira leku askotan arratsaldean 20 gradu azpitik ibiliko dira termometroak toki gehienetan hauek orduanetan jakingarri ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak goizak gaur albistegian.

0: Adei Urkidi dut izena. Akordeoi, teklatu zein padero jole profesionala naiz. Eta 8 urte baino gehiago daramatzat zuzenean jotzen. Horixe da Olatz, Instagramen irakurri dioguna gure aurrengo gonbidatuari. Horrela aurkezten du bere burua.
1: Horrela aurkezten du bere burua. Badakizu astean behin saretan topatzen dugun jendearentzako tartetxoa gordetzen dugula amaraunan. Eta aste honetan Adei Urkidiren aurkezpen honekin topo egin dugu Instagramen, eta nola ez, ba, gurera gonbidatu behar genuen.
0: Hori da, akordeoi, teklatu zein pandero jole profesionala.
1: Profesionala.
0: 8 urte dara matza, zuzenean jotzen. Eta oraintxe jakin dugu 16 urte dituela.
1: Zetxoa, bera.
0: Adei Urkidi, egunon.
2: Egunon,
0: bai. Beraz, 8 urterekin hasi zinen kalean jotzen.
2: Bai, hor inguruen, bai, justo.
0: Eta orain 16 dituzu, eta zergatik egin duzu zure buruaren aurkezpen hau? Zer nahi duzu, pixka bat zure burua promozionatu eta...
2: Hori da, hori da, ekot, gero objetibotzat, ba, kalean jotzea, euskera sustatzea eta musika mundura eramatea.
0: Eta gure antzera jende askok daitu dizu? Instagrameko iragarki hori ikusita?
2: Bueno, bai, holan... lortu hot feedback apur bat lortzea euskal mundu txuen, eta gudaletxe baten bateko gai deitu oste eta holan guai onda.
0: Bai, ez da deitu dizute, herriko jaietan jotzeko edo programazio kulturalerako edo?
2: Bueno, bai, herriko jaietan, eta antzekoak, plazak eta erromeria bat ezbe.
0: Akorde bella, sondo?
1: Algoritmoak orduan saritu zaitu pixka bat ez da, gure gana iritsi zara, baita beste udaletxe batzuetara ere. Esan duzu musikatik biztiren duzula, edo bintzate, kaleko, bueno, emankizun gehiago eman, nola egin duzu aldaketa hori, zer txertatu duzu zure publikazioetan gehiago zabaldu daitezen?
2: Ba, publikoekin konektatzen saiatu naz gehiago, igual nire bizitza pertsonalagoa erakusten hemendik aurrera behintzen saiatuko naz hori eitzen, eta apurbet geuzek ondo eitzen esaten dena, ez da, jendagaz konektatzen, esplikatzen zelan doan mundua, eta holako hauzek.
0: Orduan, iruditzen zaizu, agian musikari batek izan dezan zona handiagoa edo behintzat zabaldadin bere izena, behar bada komeni dela sareetan gauza horiek erakustea.
2: Bai, bai.
0: Ez eta personala gehiago.
2: Sareak dira oso leku hon bat, jendiegaz konektateko eta lortzeko azkenien plazarako lekuek.
0: Bai, sareak ere badira plaza bat, plaza digitala, baina horiek ere badira bai. Plaza, ez da? Eta ze kontatuko duzu zure bizitzari buruz?
2: Ba, ez dakite.
0: Kotilleoak igual... eta kontatuko dituzu, edo ez? Edo,
2: posible,
0: edo musika kontuak bakarrik.
2: Ba, igual kontzertu bat baino harina uzelan preparetan nazen, kontzertuek sanitzeo da zen. Igual, ez dakit, faio bat dagoen egun bat teoria dau, eta ezin dugu jo, eta esplikeuze gaitzik ezin dugu jo, talako gantzeko gauze.
0: Hori, da beraz musikarekin lotutakoak, eta nola prestatzen zara kontzertu baten aurretik adibidez?
2: Ba, egune izen baino harina hau ensaietan, igual, abestiak lotzen, ikusten aberia zer aldoten hobetu, zer aldatu. Bebai, egunean bertan, nik goizetik hartzeot lan egunet lasai, ez dut lan ez estresu barik eukitzeko, azkenien nervioak behar janitzi dut zuetan.
0: Lasai hartzen duzu eguna, garrantzitsua da hori. Amasei urte dituzu, zer ari zara DBH-lau edo batxillergoan?
2: Batxillergoan.
0: Batxillergoan, ja, lehenengo mailan, ez da?
2: Hori.
0: Eta, etorkizunean,

0: zer egin nahi zenuke? Pentsatu da duzu zer ikasi nahi zenukeen, zertan aritu nahiko zenukeen lanean, musikatik bizi nahi zenuke. Bueno, baina gian pixatuko zen zerbait.
1: Uno, bai, nik ingenieritza informatikotik nahi neban bota lan ikasketak, baina izetez nik musikatik dekot bizitzeko grine hori.
0: Eta zer esan dizute etxean, bai, musika oso ondo dago, baina badazpada ikasi ingenieritza, hori esan dizute etxean. Badazpada, egizu zerbait, jateko emango dizuna, jaten emango dizuna.
2: Bueno, musika gere jaten ematen du, eh? Ez,
1: bueno, nik uste lan itzen badan da gauza kondoitzen badiren, dana inala, dana posible.
2: Eta nola egin duzu, zezuk, bueno, zuri okurritu zitzaizun, zure publikazioak aldatzea, edo norbetek esan da, edo norbetek gomendatuta, kaso?
1: Ez, ba, interneten aurkitu neban mutil bat oso majoan Espainia beakaldekoa, eta badabil niri laguntzen azkenien erakusten dabil zelan ez da grabau bideoak, editau, zelan nigo, talakoak.
2: Hori ikastolak ematen ditu berak edo berak bere bideoetan azaltzen du hori?
1: Ikastola du hori.
2: Ah, bale, ikastolak ematen ditu. Bale, bale, eta zu bezalako gazteak aritzen zarete bizka eta puntek hartzen.
1: Oh, yeah.
2: Gero zuen, bueno, ba, lanbide horretan txertatzeko, ez da?
0: Eta zer erakusten dizu, eh? Zer aholku ematen dizkizu, eh? Adibidez?
1: Ba, niri adibidez, zelan idatzi testuak eta gehiago konektatzeko jendiegaz. Igual zu histori bat de kaixo hemen joko dugu gaur. Mm-hmm. Ba ez, igual esaten dutzu grabau bideo bat, esaten nau, hau eto, hau ez, eta igual gilatzen botzen.
0: Eta adibidez, nolako testuak idaztea komeni da jendearekin konektatzeko? Adibidez, zuk nolakoak idatzi behar dituzu agian jendearen gana gehiago iristeko?
1: Ba igual, teknizismo gitxigaz, hori bai.
0: Ulertzen diren hitzak.
1: Hori da, ulertzen diren hitzak, igual, umore apur bat sartunde, bai. Tartik esan.
0: Garrantzitsua da umorea, jendearen gana iristeko.
2: Testu laburrak ere imaginatzen dut, ez oso luzeak, akaso?
1: Hori da.
2: Baitare.
0: Aizu, barkatu ez, indiot begiak endu, barkatuko didazu, zure kamisetan dagoen txakurtxo horri. Ekarri duzu kamiseta oso berezi bat, eta kamiseta horretan azaltzen da txakurtxo bat, aulki batean eserita, marraztuta, txuri beltzean, eta trazo batzuekin marraztuta. Scalper's Lady Life, Taking the Dog for a Walk, hori zer da?
1: Esteko tidari.
0: Ah, vale.
1: Osa, komparitu
2: bostan da. Pero, ez dari gabe jarri duen kamiseta.
0: Vale, esaten nuen agian da, ez dakit mugimenduren bat.
1: Es.
2: Adik zuke taldetan jotzen duzu, Sugar Erromerian eta Sarkidi taldean, bereik ere imaginatzen dut eskertuko zutela azken asteotan lortu duzun atentzio hori sare sozialetan, zer esan dizute?
1: Ba, anima gotozite pilo bat, venga, opa, dei, junor, ta.
2: Gure gatik ez da, itzazu zuk lana ez da.
1: Bueno, publizitatea izeko ta.
2: Ezu taldea mugitzen zara egin bat, edo bakarka ere aritzen zara?
1: Bueno, bakarka bai junizenaz noiz benke, baina taldien da normalen itzatena, igual, bestakite, deitzen dozti da, dei berdugu akordeilari bat, justo bakarrik akordeia, egun honetarako, ba, orduen, bai juten ez ni bakarrik agurrera itzeko, taloko eguzek. Baina normalien plazarako, animetako, ez dakite, sobremesa esaten dana, ez da, hor taldeka, taldea zutenaz.
0: Akordeoi taldean edo bestelako musikariekin?
1: Ba, Sarkidi taldean izatez ga akordi bat eta pandero jole bat. Eta gero Sugar Erromerian, plaza ganeko erromeria gara, ba, bateria, basua, gitarra eta hotxa.
0: Bai, zagian oituago gaude trikia entzutera, ez? Erromerietan, eta agian trikiarekin oituago gaude dantzatzera, baina akordeoiak ere badu bere plaza, bere holtza eta bere publikoa.
1: Bueno, ba, jendeek esan dute askotan, eh? Jo, zuk hori trikitisa jotze osu da, ez da trikitisa akordeoia eta.
0: Akordeoia.
1: Ba, igual batzuk ondino ez dakiz ez debrintzen, baina ikesi behar da.
0: Eta nolako ekitaldietarako deitzen dizute akordeoia jotzeko? Edo ze testu ingurutan?
1: Ba, trikitisan berdin, eh? Abai. Euskal inguruak olan, ez da egite urte betetze bat, herriko jaiak, afari bat, jarari bat, talako guzti.
0: Urte betetzeak ere bai, eh?
1: Bai, urte betetzeak bai.
0: Ah, bai, ez kuadrillako eketa antolatuta edo...
1: Hori, eh? Bai, ganera bastante grazioso izaten da, ze...
2: Horra gertzen zara, ez da ez ezagunen artean.
1: Hori, bai, bai.
0: Ondor da.
2: Zele ikusu dugu hau.
1: Ezkontzak bai, askotan.
0: Ezkontzak ere bai.
2: Ezkontzak. Eta ez jotzen duzu ezkontzetan?
1: Jo, ba... agurra izan da lan normalena, baina bai, baten da saltzeroren matezen dauena joa daik guot, oan betiko trikipander izan dena, ba, akordeia zoza daik, baina, bueno, badintzo, ba, holan ambientie, juergi, eta euskal abesti segotzo des normalien, ba, betiko abesti segamen tradizionalak, izan, ez dakite, soldoaren eriotzean, loretxo, eta loke usen.
0: Hombre, soldoaren eriotzaren erekin, dantza, ez dakite, horrekin,
2: bueno,
0: agarrao, edo, egin beharko da horrekin, ez, horrekin, ez, horrekin,
1: suelto agarrao, bai.
0: Suelto agarrao, hori zer da, suelto agarrao?
1: Sueltoak izango ziren fandango tarina ba, bai. Eta agarrauek balseo. Ba,
0: baina, suelto agarrau?
1: Dana.
2: Bata bestaren atzutik, eta segi.
0: Aizu, imaginatzen dut urte betetzeetan eskatuko dizutela zalantzarik gabe kasian horren zorionak. Akorde jartuta.
1: Jo, ba, justo ez dakit hori
0: gata. Ez! Hori ez, ez izute eskatu inoiz kasian horren zorionak?
1: Ez.
0: Jo, ba, oso akorde hori kantaba, ez?
2: Ada, izuk izango dugu
0: betzela.
2: Oso gaztea da.
0: Ja, beste referentzi. Adibidez, urte betetzeetan zoriontzeko ze kanta eskatzen dizute?
1: Zorionak zuri.
0: Zorionak zuri.
2: Listo, bueno, estrega bezo. Zorionak zuri. Klasiko, hori, gaur daini izan duzune esperientzia kontuan izan da, egi guztu rankin bat, ez dakite top zerrenda bat, zure plaza gogokoenekin, gustuko dituzun plaza horiekin, zeintzuk izango lirateke?
1: Ba, igual, holan, ondoen paseo dana izan da, pasan urteko San Juanetan, Bilbon.
2: Bilbon.
0: Ara?
1: Bilbon.
2: Bilbon non?
1: Zu artifiziala botan diren parkean, azte nagusian...
0: Etxebarri parkean.
1: Hori de, oso kontzertu ona, San Juanak, potente, eta oso ondo pasa uneban.
0: Parkean bertan jo zenuen, angoian?
1: Bai, abegira, bai, erromeriagaz. Eta, holan, beste plaza hon bat, izan da, arrietan, joneban azokan, oso ondo esan sarkidik azok gendun, da azokitzen da hor askotan hilabetien ez dakizan badu idarrezta. Eta lan hirugarren postuen, da... Ez da hitzut esaten...
2: Ez dakizu, urte bat ez de festaren bat, akaso?
1: Bal, muskizen, ondela gitzik jodaula, muskizen, ambiente oso ona egon zan.
0: Zu mendatarra zara, mendatakoa zara.
1: Mendatakoa, bai.
0: Eta zer esaten dizute lagunek? Ze agian 16 urteko jendeak, batez ere reggaetoia eta autotunea eta horrelako gauzak entzungo ditu, ez? Ala,
1: bueno, justo...
0: ala ez, bitxorra no xamarra setitzen zara zure adinkideen artean akordoia jotzen edo ez?
1: Justo nire lagunek dire bastante euskaldunek eta holan, baina, bueno, baten batek zazte da, zuzoratu teza, usulan, zar bat emotezu.
0: Hori, hori imaginatzen nuen,
1: nobaitek esan
0: gozula hori.
1: Zar bat, gazte baten gorputzen sekunde.
0: Ah, ez hori esan. Zergatik akordeia jotzen duzulako.
2: Gazteleraz bi joven esaten dena ez da.
1: Oben, bai. Ni, bueno, nire izeteko era beba, txapela gazta euskaldun eta holan da.
0: Zer ibiltzen zara?
2: Baina
0: outfita ere zaintzen duzu.
2: Ai.
0: Outfita ere zaintzen duzu, zure look ere zaintzen duzu.
1: Bai, igual...
2: Estetika.
1: Azoka baten jotzeko talan, bai, ba, euskal azoka badan, edo euskal eskontza, talok eusek, gustaten jako erutea euskal arropa, euskaldurenak, eta...
0: Hale, orduan txapela jazten duzu, eta gerriko ere bai, eta...
1: Gustaten jatio,
0: dai. Dendena. Bueno, aizu, jo beharko diguzu zerbait.
2: Bai, zeokeres da gaude...
0: Akordoi hartuta etorri zara, ona?
2: Zutzure single berria kaleratu duzu berriki, ez da?
1: Urdaibai fandangoa.
2: Urdaibai fandangoa du izena. Joko zen eguke pixketxo bat.
0: Bai. Altxa.
2: Altxa eta
0: jarri. Etorri Euskadi Irratiko holtzara.
2: Gure, bueno, holtza baina. Izkina jarri.
0: Estudioko izkinera hori da, izkina bai. Ez? Estudioko kantoi horretara. Ikusi dugu, akordeoian baduzula egurrezko biribil moduko bat, ez? Enbor moduko bat, albaola jartzen diona. Albaolan ere ibiltzen zara, edo? Pasaiako albaolan?
1: Ez jo nintzen ondela, bueno, pasaren udan, edo? Galizira eukin bien hor festival bat, Galizin
0: eta hortxe eskuratu zen Galiziako festival horretan. Bueno, ba, zer joko diguzu?
1: Ba, Urdaibai fandangoa.
0: Urdaibai fandangoa.
2: Bere singela.
0: Ea ba, ba, nahi duzunean, 16 urte besterik ez, baina egundoko talentua du Adei Urkidik.

0: Hortxe, adei urkidi, amasei urteko akordeoi jotzailea, teklatu jotzailea, pandero jotzailea ere bai, eta Instagramerra, hortxe jarri du bere iragarkia, eta guk horrela ezagutu dugu, ebendik horrela edukiak sortuko ditu Instagramen baita ere, eta ja bere burua ezagutarazten ari da, pixkanaka Instagramen. Adei, norbaitek jo nahiko balu zugana, nora jo beharko luke, zein da zure kontua, edo non topa zaitzakegu?
1: Ba, bitu, entxoertan nidekot jaritze nire zenbakize, Instagramen, eta bai, nire Gmail, baina normalian idazten badoztien Instagrameko mezuetara edo Facebookekoak edo WhatsAppera bai.
0: Bai, baina zein da zure Instagram kontua?
1: Adei urkidi barra baja.
0: Adei urkidi barra baja.
2: Dena lekarrekin. Badakizu ezkontza bat baduzue, urtetetze festa bat, dena lekarrekin.
0: Ezkontza despedidaren bat.
2: Despedidaren bat.
0: Horrelako entarako deitu dizute, ezkontza despedidetarako edo ez?
1: Bueno, despedida que es eskontza bera izan
0: da. Eskontza bera ere, bai, divorzio ere bali maduzu ere, bai.
2: Divorzioa kitatzeko.
0: Ez divorzioa bat ospatzeko ere behar bada ondo etorraki guke akordeoia, ez?
2: Divorzioa baterako baitere, bai.
0: Divorzioa baterako ere, bai. Zein da, jende guztia dantzan jartzen duen kanta hori, zerk funtzionatzen du beti emanaldietan?
1: Buah, txapeloaz.
0: Zer?
1: Txapeloaz. Paraban, pam, pam, pam, pam, pam, pam, parabara, pam, pam, pam,
0: pam, pam, parabara, pam, pam, pam, pam, pam, parabam, pam, pam. Bai, horatz bat egizu zure.
2: Ez da gizena.
1: Bai.
0: Bueno, horixe, kanta hori. Hori horrek beti funtzionatzen du orduan,
2: Mendotan txapelaz.
0: Euskal Herri osoan mugituko zara, adei?
1: Bai, eta Euskal Herri kanpo ebai alba dan.
0: Bai, orduan, bueno. Ba, beira, mundu guztiak badaki, Adei urkidi, hortxe, bere festa alaitzeko musikari apropozena. Adei, ba, eskerrik asko jarraituko zaituko zare sozialetan, eta ea zeduki gotzen dituzun,
1: Bai, ze bai.
0: Besarka da bero bat, eskerrik asko.
1: Bai.
3: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzun gai.
4: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 euro opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txampon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzata eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
6: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
7: Ja, jota, estilo propio izatea,
6: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
8: Tolosaldea Lanbide Heziketako Institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Aurre matrikulazioa maiatzaren 4-22. irubebikoitza.tolosaldealh.eus.
9: Euskadi Irratia.
0: Tira, Nafarroako burgi herria jendez beteta egongo da momentu honetan, eta dendenak ezka ibaira begira, mailu, ze ordu honetan behar dute almadiak ibaian behera, almadiek, hortxe, badakizue baltsa horiek egiten dituztenak, aurten hiru gari dira jaisten momentu honetan, ibaiaren emariak agintzen du, zenbat jaitsi daitezkeen, eta esan bezala, hiru dira uretaratu dituztenak, eta horietako bat berezia gainera. Hau, Iruñean egin dute, eta kamioi batean eraman dute burgiraino gaurko almadia egundaren parte izan dadin, mailu.
10: Bai, eta bate baino gehiago pentsatuko du zer dela eta egin, almadia bat, Iruñean, gero burgira eramateko ez da. Zureska izeneko proiektu baten emaitza da, azken bi urteetan, Iruñeako Donibane lanbide heziketan egin dutena ikasleen eta irakasleen artean, almadia bat egin dute, eta ordu honetan, ba, uretan behar du, ez dakibu, bere bidea egin ote duen, edo...
0: Hori da, enborrekin, egurrezko enborrekin egindako baltsa hori, garai batean gauza garraiatzeko, ez? Egurra garraiatzeko baliatzen zena, Aingeru Zabaleta, Donibane lanbide heziketako irakaslea, eta Zureska proiektuan murgilduta dagoen gizona, egunon?
11: Egunon, bai.
0: Ondo aldoa, zuek egindako almadia, ezka ibaian behera, momentu honetan?
11: Ba, bida, hiru almadiek egur batzak abitu die, eta guantxe bertan, guain dela minutu pare bat, ja, presatik bera, indo aurreneko almadie, eta hau izan da Donibaneko almadia, eta guantxe bertan, haidie ja zubira jatzen, Matxin Balentzuela, Donibaneko almadia izaina, gainean dela.
10: Ikasleetako bat, ez da almadia eginduen ikasleetako bat da Matxin?
11: Hori da, hori da. Bat egetxi barrazun, eta erabak inoen ikasle bat izatea, eta hau, ba, Matxin Balentzuela da.
0: Mm-hmm. Eta ondo funtzionatu du almadiak, ez da ondoratu, eta ez da buskatu, eta ez zaino horrelako gauza garrurik hartatu, ez?
11: Oson giletxi do presa, bai arazoa edo kezkazegoan urre marikin, ikusita euri gutxeta botadu lazkeneko iabete ontan, ba, urre mari ez da alma izainek nahiko luketena, eta bueno, getxi da, eta hortxe da ogoan momentu onta pixko bat trabatuta, minortzai de alma izainek, trankakin eta
0: gurtzaka,
11: pues ya...
0: Trabatuta dago orduan momentu honetan almadia, Mari bajua egia duelako ibaiak.
11: Bai, ondu da momentu txo bat hor, ja ur gutxi dagoan leku baten hor, eta ja alma izainek hori, trankan bidez, bultzaka...
0: Tranka zer da, tranka?
11: Tranka, die, pues, langa batzuk, bi metro inguruko langa batzuk, non eta olako kasutan, alma izainek erreka tartzen die, eta bultzatzen due, pues, hori, arri bat azkin baldin badago, zatik, baltsa pizkoat aurreratzeko eta altxatu pizko bat, traba hortatik ateratzeko eta baltsa aurre daiteko, bai? Mm-hmm.
0: Burgiko almadia egunari buruz ari gara izketan, Mailu, garai batean egurra garraiatzeko sortu ziren almadiak.
10: Bai, ala kontatu digu, egun honen antolaketan murgilduta dagoen Eriz Lasak.
12: Almadia gaur egun hemen garraiorako eta kamioiekin notxuta gaudez, trenen eta moitzen dia gauzak eta barkutan, baina bueno, gehienan gure errepide eta inguruetan moitzen ditugu gauza kami bidez, baina garai baten ez zeuden. Eta zeintzu ziren errepideak, errekak, ibaiak, eta orduan, ba bueno, almadiak dira mendian, zuaitzak moztu, enborrak soildu, eta enborrorik, ba, berago, esango benuke, baiaratik kanpo, saltzeko eta erabiltzeko, ba, beharra izatezan orduan, jeisten zituzten, barku edo balsa moduko batzuk eginda. Hau ez da bakarrik Nafarroan egiten, Europa guztintzear antzekoak daude, orduan, ez da Nafarroko asmakizun bat, baina, bueno, Pirineoan ere badaude gehiago, eta egie da, ba, nolapatxe, bizia ateatzeko, eta mendin geneuken, zondare hori, nolapatxe atea, eta diru eta xosia batzuk etxera ekartzeko modua.
0: Eta zuek aingeru, nolatan hasi zineten Donibane lanbide heziketako ikastetxean almadia bat egiten Iruñean? Baduzue, zuen institutuan loturarik burgirekin, edo nola okurritu zitzaizuen ideia?
11: Bueno, gure ikastetxean egurra lantzen du, eta, bueno, nire lankidea Fernando Aziganda eta bik, egin proiektu baten bueltan, amaieran, eta bueno, gure ikastetxeko atzekalden patio handi bat da, belardia handi bat, eta, bueno, hasi ginen pentsatzen, boi, pues, almadia bat itea, leku ona izango zela gure ikastetxea, eta, pues, egurra lantzeko, eta beste era bat, beste begira batetik, egurra lantzeko aukera politia izan zilekela. Mm-hmm. Eta, hortik hasi ginen buelta batzuk ematen, antolatu ginen, guk ikusten ginen bezala, lan fatxe batzuk, eta organigrama bat, nola emango benuen guk proiektua aurrera, eta pixko bat, diseño episko bat argituta, jarri ginen harremanetan almadizain kultura elkartekoekin. Berai ekin elkartu ginen, eta kontatu ginen guk gure kontu hau, eta hola txartzen pixko bat. Hoi bai, guk berai ekin elkartu ginen ene bai, berai entzako sorpresa edo politi izan duzen gehien bat, aizilako pentsatzen bi almadiaz, bi egur baltsak berrik egin bazituztela. Zergatik, erabiltzen dituzten gurbaltxaok, gaurko eguneako, ospatzeko ofizio zaharrau, ba, zortzi amaruteko bizi daupena dutelako. Eurra egiten da izurratu, eta imarri zuluak egiten dira utxi, eta imar da
0: berria.
11: Berritu. Eta justa jatu ginen, momentu hortan, gure proposamenakin, eta horaz eginen, pues, elkarlanen, eta proiektu ez zurezka sortu zen, bai Donibaneko ikastetxa, bai Almadizain kulturareko ikastekoekin, elkarlanean,
0: Egiteko.
11: Horren, arirare bai, ez bakarra almadia, baizik eta ere bai, erronkariko almadizain jazkeraren proposamen berri bat sortu da ikastetxean, eungintza eta jozigintza koekin.
0: Mm-hmm. Janskera ere bai orduan, eh?
11: Bai, janskera egin da.
0: Janskera proposamen berri bat egin duzu ikastetxean.
11: Bai, pues hemen erronkarin jazkeran historia ondie da, jazkera mota ezberdine daudea, eta lankidek, eungintzako lankidek ikastekin sortu du almadizain jazkera berri bat.
0: Eta nolakoa da jazkera hori? Nolakoa?
11: Pues jazkera ba, oso polite da, mantentzen ditu erronkariko jazkeraren elemento ikoniko guztik, eta bai egin dutena da, pues falda beharren, prakak jarri.
2: Bai.
11: Eta mantilla beburune eman beharrean, mantilla bizkarren dau, almadizainak larrue ematen duten modura, eta gero bordatuta txalekoan daudea, bordatuta eskuin ezker, lau tramoko egur baltzak almadia bat.
2: Eta ikusiko ditugu jantzi horiek almadia gainean?
11: Ez, almadia gainean, orezko almadizaina Matxin Balentzuela izan du da, zurgintzako, altzarigintzako ikaslea, eta eman raiz, dela eungintzako ikaslea, momentu honetan, hemen da gurekin arropa jantzita dula, eta bera izango da, beste ekitaldi nagusitako arduradune, eta moztuko du gaztaberria, erronkari gaztaberriaren zati bat.
2: Gaur ore hori izango duzuelako, ez da?
0: Deskribatu, nola dihoan jantzita, nola doan jantzita, goitik bera, pixka batze elementu dituen jantzkera horrek, eta...
11: Hori izango zen, politxe, igual, pasatzean nire lankidekin, Carlota Laspalazekin, eta bera kontatzea, bera sortutakoa ikaslekin.
0: Vale. Hortze duzu, Carlota, itzen gendezak onpizka bat, Carlotarekin. Bai, ungintzako irakaslea, hortzen doni, manen lanbide ziketa ikasetxean, Iruñean, Almadia egun honetarako, arropa proposamen edo janskera proposamen berri bat egin dute ikaslekin, eta ea, ba, berarekin itzegiteko aukera dugun.
13: Bai.
0: Kaixo, egun on, Sonia.
2: Egunon.
0: Carlota.
13: Carlota, bai.
0: Carlota, zuzara, eungintzako irakaslea, ez da Don Iban Lanbidezik era institutuan.
13: Bai, hori da.
0: Eta, kontaiguzu pixka bat nolakoa den almadia egun honetarako prestatu duzuen almadia zain jantzi edo arropa proposamen berri hori.
13: Bale, ba, ginduguna bada hartu. Erronkariko jantzkera tradizionala eta eginduguna bada posterosoago egin. Eta horretarako bakendu dugu gona luzea, eta ipini diogu praka motza batzuk, eta mantilla buruan eraman behar, pues, badara matza zorbalda. Mm.
0: Eta horrela... Pues, galtzak zer dira, maoizkoak edo...
13: Nola?
0: Galtzak nolakoak dira, maoizkoak?
13: Bueno, motza, bueno, bada... no esaten da, badira pololoak bezalakoak?
0: Bai.
13: Praka motzak, ez dakit. Gizoneskoak bezalakoak...
2: Gonaren azpian dauden pololoak, ez da?
13: Hori da, baina... Bai, hori da. Osa, hartu ditugu gizoneko prakak eta ipini diogu... jantzkera ara.
2: Bai, erosoagoa izan dadin, ez da?
13: Hori da, bai. Zen azkenean gona luzearekin, azkenean pues, mugimendu gutxiago daukazu, ez? Eta horregatik erabaki genuen kentzea eta praka motzak ipintzea.
0: Oso ondo. Ba, pasaio zu telefonoa berriz ere aingeruri, engelu zabaletariz, mailu, kontatu behar dugu almadiak nola egiten diren, ze almadiak baltsa horiek, egurrezko baltsa handi horiek egitea, ez da bat erraza, artisau lana da, mailu?
2: Bai, ala da. Basoan egurra moztu eta zuritu egin behar da, egur horiek lotzeak eskatzen du teknika ezagutzea, ez baitute lokarririk erabiltzen, eriz bera, ez da horretan aritzen, hori da kontatu diguna, baina tira, almadia egitea bakarrik ez, almadia eraman egin behar da, ibaian bera, eta, bueno, hori ere ikasi egin behar da, makinak egin duen moduan.
12: Almadia iteko ez da asteburu baten egiten, dena zurez egina dago, dena egurrez egina dago, eta orduan, ba, bergizoak, besteak, ba, garaien moztu berdia, kiribildu, busti, berriz kiribildu, lotu, orduan, bueno, lan luzea dauke, eta azkenen urte guztia ez, baino behin, da, azaroti aurrea, azten da, festa bizkat antolatzen. Ez, oraindik ez, ziritziko da. Guain, umetxikia dauzket eta ez dauketarte askorik, bestelako lanak egiten ditut, baina bai, almadia zainena gustatu zait, ikusten askotan egon du naiz, eta, bueno, politxia da, azkenen, bai lagundu izan dudet, momentu puntualetan, baina ez, bertan jarraipen zehatorrekin lanean aritu. Dana bezala, saiatzen ikasten da, ezta, pixkana, eroriz, eta ibiltzen. Ba, honekin berdin, zortea daukagu erreleboa badagoela, errelebo horri txandak emate zaizkio, eta bueno, ba, adibidez, presan saltoa, dala igual pixkat komplikatuna edo jende biztan gehiena da ona, ba, hori txandaka egiten da, urtero ez dira berdina jeisten postu igualetan, eta jende gazteare sartzen juten gea. Beti esperientzi duk bat, esperientzi gutxigo dauken baten aldamenen, ez? Baina, bueno, azkenen arrauna egitea da. Errepide aldera, mendi aldera, ba, arrauna egitea, ez? Eta ikastera, erreka irakurtzen, bai. Ba, ez talako itxasoa errekan, ba, harriak, kurbak, bai. Korronteak, eta hori ikasi berra daude bideratzen.
0: Eta gorrain gero izan duzu horien eragina probatzeko aukera, momenturen batean edo beste trabatuta geratu baita Almadia, baina lortu duzu askatzea. Aingeru, zuek Iruñeko Donibane lanbide ezik eta ikastetxean, Almadia egiteko prozesu guztia burutu duzu hasieratik bukaerara?
11: Hori da. Guk hasieratik eta bukaera, guk hasieran ikenduna da prototipo bat, maketa bat, bai Almadiana, bai Jaskerana. Hola daukagulako programatuta, lan fase desberdinek markatzeko, eta egurre aiatu orduko, aiatzen ditzaizkiola erronkaritik egon enbor, gu ja, aurretik ja prestatu ginuzen bankada guztik, bankadak die egitura batzuk, egurrezko egitura batzuk, non horren gainen sortu du egur baltsaok, bai?
0: Hori guztia egin duzu, Hori guztia egin duzu, ez da? Eta gero hortik Almadia bukatura arteko prozesu guztia, bi urte.
11: Gero azten da, pues, gero azten da, enborrik zuritxo inbardie, zuzendo inbardie, bai aizkora eta zeiun bidez, eta makinaria gure kasun elektropartati erabiliz, zuzendu eta inbardie, pues, elkartu bat bestekin, alik eta itxatxinak gelditzeko, tramo bakoitze, pues, gerora, pues, jesteko orduan, arazek ez eukitzeko Almadia zainak, baltsan gainean diztenen, bai?
0: Hori da, bi urtez. Hori,
11: alde batetik, bestetik, loturak egiteko behar dire bergizoak deitzen dioan makilek, barak, bai? Eta hoik sortzeko, pues, ikaslekin, bai, ikastutean, buk, Almadia zainek, urtarrietik aurrea, auzolanak markatzen dituzte, azte bururo, eta behitzen, torri izan du bai ikaslekin, larun bat horietan, auzolan eta gure Almadiantzako makilek eta lortzea, bihurritzea, gero, amaieran loturak egiteko, Almadian loturak egiteko.
0: Hori da, ze Almadiek iruzati izaten dituzte, badituzte trenek, bagoiak dituzte bezala, Almadiek badituzte iruzati, horien arteko loturak ere egin behar da.
11: Lauzati
0: dituzte. Lauzati, hori da, eta bi urteko prozesua hortxe guzti-guztia egiten. Iruñeko Donibane lanbide heziketako ikastetxe horretan. Gainera horri egitegatik, zurezka proiektuak gaur urrezko Almadia saria ere jasoko du. Beraz, zorionak. Eta ondo pasa eguna, egun osorako egitarau antolatu dute. Bertan, Almadia egundaren arira. Ba, Aingeru Zabaleta, Iruñeko Donibane lanbide heziketako irakaslea. Eta zurezka proiektuaren koordinatzaileetako bat, zorionak esan beharko dizugu, eh? Zorionak eta eskerrik asko.
11: Vale, zuire bai, da mil esker bai.
0: Ondo bukatu, Almadia eguna.
11: Ospatuko dugu eguna.
14: Euskadi Irratia, non nahi.
15: Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
14: Faktoria. Euskadi Irratia. Casa Ezeizan zaintzen gaituztenak zaindu nahi ditugu. Eta amaren eguna egunero izan beharko litzatekeen arren. Igande honetan gure telea zigarrillo edo tatartekin ospatuko dugu. Casa Ezeiza. Detalle txikiak, poz handiak.
16: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
17: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
7: Egia, jota, bestilo propioa izatea, eh?
17: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
9: Euskadi Irratia.

0: Patxi, ez genuen espero.
1: Nik eres.
0: Patxi, ez genuen espero, zubezalako izen handiko idazle bat, zubi honetan, maiatzaren bateko zubian, langilearen eguneko zubi honetan. Zubia pasatzera joatea, nora eta Benidorrera.
1: Sentitzen dut, sentitzen dut.
0: Benidorrera, Patxi. Ez genuen espero zu bertara joatea. Jon, zuk ere ez genuen
2: espero. Nik ez da, nik ez da. Bueno, noizbait komentatu izan du. Oso hasieran, hasi ginenan, noizbait Benidorren inguruan.
1: Hau txikiarekin.
0: Bai.
1: Bai, nahiago nuke esatea Provenzan nagoela edo Toskanan.
0: Adibidez.
1: Bueno,
0: literarioagoak dira.
2: Euskal Herria Toskana izan daiteke.
1: Batzuetan esaten dut txantxetan, baino Benidorren nago, altean egoten dizela. Altea, bost kilometrora dago.
2: Ba, eta askoz politagoa.
0: Poetikoagoa da altea esatea Benidorm esatea. Orduan Patxi zizareta gure bumerra, gure idazle bumerra, Benidorrera joaten da oporretan sarri-sarri?
1: Sarri-sarri ez. Gurasoek erosi zuten bere garaian apartamentua, beste asko, ba, salon edo erosizuten bezala, eta, ba, adibidez, ban, ikasi nuen Igerian, han erdi maite mindu nintzen, han ikasi...
0: Bai, erdi bakarrik, Patxi.
2: A ver, kontatu hori.
1: Bai, neska paristar batekin, urbanizazio berean geundelako, eta, bak, esotikoa...
2: Azkenean, agertu bat zen Paris.
0: Zei zen zuen berak. Paris bai literario bat, ez benito.
1: Magi zuen izena. Magi asko daude.
2: Ba, liburu bat erako maten du, eh?
1: Bai, hori da. Bai, ba, ala da.
0: Eta zer gertatu zen, Patxi?
1: Gero Parisera joan nintzen, ze lehendabiziko sari literaria, horreko astean hitz egiten genuen literaturaz, eta lehendabiziko sari literarioa izan zen Parisera bidei bat, Arantxa Iturberekin, anelkartu nintzen, bidei berean, eta gero ba ezen zer sortu, ze zozomikote utxa nintzen, ez egon, ez gorputz
2: adierazpenik,
1: izkuntza banuen pixka ba, frantxesa ikasten genuen lako institutuan, baina... etorria falta.
0: Jon Castañeda, Jon Aldanora baitera. Jon Cas, gure zeta belaunatik ordezkaria. Jon Cas.
2: Benitu naiz, bueno, hasi naiz ja kontzertuekin. Orduan, asteazkenean hasi ginen Gasteizen, San Prudentzioetan. Eta gero Legazpi, atzo Berritxun, pintzatzen, eta oso pozik ze.
1: Ze pena Gasteizkoa, Jon. Eta nun, egon zarete, edo...
2: Hori Arka Plazan egun ginen, eta hori oso gustura.
1: Ba, oso Gasteiz beti, da,
2: Bai, eta Gasteiz beti, ba hori, ez dakit, desberdina da, jendea beti dago, ez dakit, asko mate dizu, orduan, oso pozik, bai, kontzertuekin, ez nahi sinora Juan, nik nahi nuen, baina ja hori pasatu zitzaidan ere, Sevillako feriara joate.
0: Bai, benetan.
2: Bai, baina, agian, Jerezeko feriara joango naiz. Hori daukator begizkota.
1: Hori Benidorm baino poetikoa da.
0: Feria hori. Bai, Patxi, poetikoak iruditzen zaizkizu feria horiek, Andaluziako feriak.
1: Ez dakit, bizipoza dago, ez? Benidorm da, ez dakit, ikusten dituzu despedidak ingelesenak batez ere, desmadre, utxa... Bueno, munduaren laburpena dala esango nuke Benidorm, eta ez dakit, behin egon nintzen Kordoban, izan feria, ez? Baino, patiotako zerak, ez?
2: Baiatza bukaeran da feria.
1: Bai, hori oso polita zan. Eta Andaluzia, ez dakit, esan dakoa, Benidorm da...
2: Andaluzia da marabila bat.
1: Ni ustez bai.
0: Jon, zu izan zara Benidorm hemen inoiz?
2: Bai.
0: Eta zer egon zinen, Patxi bezala gurasoen etxean, edo ostatu batean, pentsioren batean, lurrean, kalean, lotan.
2: Beti Benidorren hori apartamentuak, ez, alokatzen direla, hor, hotelena niri begiraz, naiz izan inoiz, oso hotel zarea, agian garestiagoak direlako, familiarekin normalen beti joaten ginen apartamentu batera, gero ere txakurrarekin joaten ginen, orduan behar genuen apartamentu bat, non txakurra ere onartzen zuten, eta hori ja hoteletan.
0: Maritxu txakurrarekin.
2: Hor dago, eh?
0: Maritxu da, zure txakurra.
2: Bai.
0: Maritxu da.
2: Maritxu da.
0: Aizu, Patxi, eta Villafranca de Ordizian, dinosaurioen garaian,
1: bai,
0: Ordizian bazen hotelik?
1: Betu, bazen hotel, Zubizarreta hotela.
0: Hala? Ez ez zure familiakoa izango?
1: Etzan. Pena, ze bai, oso, ez dakit, herri-herrian zegoen, gero itxizutela esango nuke, apartamentoak edo direla. Eta gero zabaldu dute beste bat, esango nuke Ordizia izenekoa, oso txukuna, bazen garaia. Ze jende asko etortzen da, azoka ikustera, eta horren falta geundela.
2: Eta hotel bakarra duzue?
1: Eta gero, ba, egongo dira, ez dakit, Airbnb edo hotel turistiko edo etxe turistikoren bat, edo.
2: Ba. Zorrotzan, baditugu, badaukagu Harrison Convenio eta EUBA, dagoela.
1: Ba, Harrison ez da, igoratzen dute errepide bazterrean.
2: Bai, bai, bai.
1: Trenbidearen ondoan,
2: hori
1: edo,
2: da.
1: Noiz bat egon garaan, bai.
2: Beti, gainera, pentsatzen duela, ez? Trenbidearen ondoan, justo trena pasatzen dela.
0: Ja, zarata.
2: Bai, bai. Bai, dauka hor estilo ingelesa, ez? Bai. Agian horregaitik.
1: Izena, izena. Ba, eta,
2: bai, bai. Baina, beti, nin pentsatzen dut, jo, eta nordatu hotel batera zorrotzara. Bueno, zuek, ez Durango kasokan, eta horrela, jende asko, baina...
1: Bai, bai.
0: Haizu, eta zuek zer zarete, bideia zen duzuenean, zer izan zarete, patxi, adibidezuk bideiatu izan duzunetan, zer izan duzuna jago, hotelak hartu, hoteletan osatu hartu, edo pentsioren batean, edo zein lekutan...
1: Ni, pentsa, ez nuen espero jonen partetik hori, gure garaian hotela beste entzat ziren, ez da? Eta goratzen naiz, ba, lehendabiziko sari hartan Parisera joan, eta jo, ba, eskatu txokolate bat ea posible zen, gozaltzeko. Eta zerbitzariak atera zigunean pitxarra txokolatearekin, eta guk nik goratzen naiz, atera nahi izan nuela nire katilura edo kikarara. Eta zerbitzaria zerretu zitzaidan, eta zantzidan, ez hau nire ardura da. Hau da, guk ez genekien protokoloaz ezer, hau da, ni lanik gabe geratuko naizuk ateratzen baldin baduzu, ez da? Josekulako hotela zen, eta beti beste entzat hotelak garestiak ziren. Bai,
2: eta niri, hori nik ere, ez dakit, ez daizkit gustatzen, badago jende asko oso hotel zalea, ba niri, ez dakit, irutzen zaizkit kutreak edo impertsonalak. Eta begira hotel politak daudela, eta ikaragarri politak, bueno, bai. Gabe. Baina, nahiago izaten dut beti apartamentu batera. Uh-huh. Albaldin badudan, egin nuen azken bidaian, Nafarroan, hotelak baino, orain dia hostal hotel artekoak. Bueno,
0: nik... Hostel!
2: Hori, hostel, hori. Baina, bueno, badira, gela individualak. Orduan, hor ere, eta gero, Iruñan ere, lo egin nuen, jartzen zuen, hotel ez dakit zer, eta zen ikasleen residentzia bat. Baina hori, hotelak, ez dakit, niri, gogoratzen dut, Menorkara joan nintzela, eta Menorkan hartu genituen, hori, bi hotel, gero aldatzen genuen leku batei bestera, zezegoen lekurik tal, merkeenak, karo, zoazenean presupuesto gutzirekin, eta azken egunerako, geunden hotelean, ba, ez zegoen tokirik, orduan beste hotel bat hartu behar genuen, baina ez zegoen, jo, baina gau baterako, hartuko dugu alberge bat. Buah, ez nuen lori egin. Zerako zurrungak ingesaten nuen. Nabil hemen basurdeekin.
1: Santiago Bidea olakoa da.
2: Eta bai, bai, Santiago Bidea ere egin izan dut azken atala, egin nuen, baina taldeka joaten ginenez, eta talde handia ginenez, ba ezken auken arazorik ze guk erdibetetzen genuen albergea, edo ez dakit nik ja igual superkantzatan engoen eta berdin zitzaidan dena. Baina ni horretarako, usainetarako, eta horregaitik behar dut dena gotea oso oso garbi, horretan oso tikizdikia.
1: Bueno, eta gero, nire ustez falta izan zaigu ezik eta bat, ez? Gogoratzen naiz, Galeuska egoten zala idazle katalan, gallego eta euskaldunen topaketa bat, eta Andorran, eta Tarragonan, eta jo, ba, hotel politak ezagutu ditugu, ez da? Baina jakin ez, nola jokatu behar genuen, eta behin, ez dut esango nork, baina hotelean frigorifiko txiki bat zegoen, edari, bakizu, whisky eta olakoekin. Ustu egin zuen, denak sartu zituen motxilan.
2: Boa.
1: Eta noski, joan zen idazlea, eta ba, urrenko astean edo, ba, hori, ba, elkarteari, ba, zera ez, ordenketa handia, etorri zitzaion, ba, txorakeri horren eraginez. Dena debalde zalakoan, jakinez, nola jokatu behar zen, nolakoetan. Eta bai.
0: Gero esaten da jendea xaboiak eta horrelakoak hartzen bueno, dituena hoteletatik.
1: Bai.
0: Xaboiak, orrazia.
2: Ez behut toaiak ez, toaiak hori ja pasatza.
1: Bai, eta batak ere bai, Batzutan balinarioetan eta batak ere dena. Zer, benetan nolakoa garen personak,
2: Baina toaiak ja irutzen zait. Bai. Eta niri, igual hotelaren kontzeptua, lotzen dudalako askotan, begira, Benidorren eta pilo bat daude, hotel eta animazioa dutenak eta hori Kanarietan daude pilo bat, bueno, eta baita ere Mediterraneo osotik zehar, ez?
1: Bai.
2: Hori, Elvisen imitatzailea.
0: Bai, imitatzailea, baina bat ere ona ez dena gainera,
2: ez? Magia.
0: Eta gero, niri beti eragiten di zalantza izarren kontuak. Zadibidez, hiri batzuetan edo leku batzuetan bost izarreko hotelak dira oso hotelonak, izarrekoak ere oso
2: izarrak izaten dira normalean.
0: Behin tokatu zitzaidan Ez dut hiriburua esango, zesaten bali badut agian ez dire hiriburuetan bostizarreko hotel asko egongo.
2: Esan, esan.
0: Tokatu zitzaidan bostizarreko hotel batean gau bat pasatzea. Lan kontuen gatik izan zen, oso oso goiz irten behar genuelako handik Madridera bidaia bat egiteko, lan kontu, irratiko kontu bat zen.
2: Ba, eso emozionatuta.
0: Eta ni emozionatuta, ikusi si nuen, esan, kontxo, bostizarreko hotel batean lo egingo dut. Ez gai irratia. Eta, no, eta hotelera joan nintzen, eta esan nuen, ene bada, nik ez...
3: Bai?
0: Nik ordaindu izan banu, bostizarreko hotel batean lo egiteko, eta autopatu izan banu, dirua bueltan eskatuko nuke. Hotel zaharkitua,
3: bai,
0: bai ja, hor markoak eta zokaloak eta arrotuta ja iskinetan, eta zaharra eta desgastatua, moketa ere ja belztua, ja aldaketa eskatzen zuena, komunera sartu eta ja gauzak oso zaharkituak, bai, eta esan nuen, kontxo, bostizarreko hotel bat, hau da.
3: Bai.
0: Ba, bakar bakarrik falta zitzaion labezo morroak edukitzea komunean. Bosti izarreko hotel bat eta zenuen kontxo. Bai. Ez arritzen. Pero zakordain dudu, baina.
2: Ez alda izango... Jora, en jakin nahi dut.
0: Ez dugu izango hotela zein den.
2: Bale, pero gero izango... Behin gertatu zitzaidan, jo, begira. Hau, bueno, claro, dauka kontestu... Baina, bueno,
0: kontatu kontestua.
3: Hori da, zuke de kontatu.
0: Zuke mantestu, gure, badugu denbora, Joan.
2: Bai, bai. Bueno, ba, nire lehenengo bikotearekin...
0: Hau zondo azizara.
2: Ja, ja, zin naiz, ez? Bai, karo, gura zuenetzea, eta bueno, pues nahi genuen gau bat batera pasatu, eta lehenengo gaua, eta zan...
0: Lehenengo gaua.
2: Bai, eta zan genuen, bueno, pues hartuko dugu hotel bat Bilbon, ez? Ze, bueno, inguruko aginen, orduan Bilbon, hartuko dugu hotel bat. Eta hartu genuen, alde zarrean zegoen bat, bueno, itxura zuen, merkea, karo, merkea, izan behar zuen. Bueno, basartu nintzen, eta ikusi nuen, eta zan nuen, zer da, hau, izarak, zikin, bat, dena usain bat, tabako usaina, eta...
0: Zertzen, Bilboko merkeena?
2: Ba, bai, seguruena bai. Hortik
3: libidoa, jatxizitza izan.
0: Bueno, bueno, etzen hotela izan, hori izango zen pentsio bat.
2: Ba, oste, ledo lako zer,
0: pentsio hori bat.
2: Bai, ba, deitu nuen, hori ez ginen galditu,
3: Joder.
2: Ez ginen galditu. Zer, nik esan nion, bueno, gainera Bilbon, porque esaten nuen, jode, Bilbon gaude, pues, inozaren egiteko, pues, eta itunen, eta itzuli zaten dirua.
0: Osta,
2: eta baina,
0: Aire, si zegoen.
2: Bai, zegoi, oza, goizean heldu ginen, ja, egun pasa egingo dugu, eta bai, itzuli zaten dirua.
3: Jo, ba, behitu, nik horretzen naiz, lehen da biziko hoteletako batean egin nuen lo pasilloan. Zez genuen dirurik, horretzen naiz, ba, Fidel ordiziko apaiza zen, eta igual amabos lagun bizikletaz Isabaldera, eta ba, Zaraitzu, eta...
0: Ari gara hitz egiten dinosaurien garaiaz.
3: Dinosaurien garaiaz, bai, eta bai, institutoko garaietaz. Pasko astean joaten ginen bizikletaz, euritan, elurretan, eta lo egiten genuen, ba, frontoietan, holako kanpo aldean, ez da, askotan. Eta hainbesteko hotza egiten zuen, berak negoziatu zuen auritzen hotel batekin, eta hau da, gelak libre zeuden, eta amabos lagun horiek denak pasilloan lotan, baldintza bakarra zen, gutxienez zeozer gastoren bat egin bar genuen, eta hango saldo genuen. Gure poza, ze bero egin genuen lo, naiz eta lurrean egon, sekulako oe puska ederren ondoen zera, ez, ikus miran, eta bueno, eta hango saldo genuen. Eta gero, hori, hain da arrotza, eta gero hotel askotan tokatu zait, ez da, oso honetan, batzutan opari zugarriak, eta hori, Benidorm baino lehen, zorionez ba Italian egoteko aukera izan dut, ba, novela zala eta, Erroman, hotel oso txukunean, baino hainbestekoa, ez dakizu, maleta txiki bat eraman, eta jo, etortzen zaizu tipo bat, maleta hartzen dizuna, eta oso dezer osoa, ez dakizu, utzi nahi diozun, zen nik eraman god maleta hori, baino zerbaitean esperon dago.
0: Botonez,
3: bai.
0: Botonez esaten
3: zen hori. Baina oso desatxegina da. Zu ez ara beratxa. Hor zaude txiripaz, ez da, hotel horretan.
2: Jo, zaire hartatu hori.
0: Niri bai. Niri Londresen gertatu zait. Eta gainera, izan genuen sortea behin, nire mutilak eta biok, joan ginen, izango zen gure lehenengo bidaia edo izango zen. Eta gainera oso berandu ibili ginen bidaia hartzeko, eta egun gutxi lehenago sartu nintzen aplikazio batean begiratzeko ea ze hotel zegoen, eta dena zegoen supergaresti, ze oso berandu zen. Baina bapatean, ikusi nuen hotel bat merke, eta ikusta dut, hotela gutxa egongo zen, prezioak botako zituzten, eta batzuetan horrelako sortea izaten da. Eta egun pare bat denago, hartu nuen erreserba, eta bapatean iritsi ginenean, konturatu ginen, ostras, ze gutxi ordaindu dugun, eta ze hotel ona denau. Zartu ginen barrura, eta bapatean, etorri zitzaigun botonesa. Andriu izena zuen. Gogoratzen dugu bere izena. Eta ez bere izena bakarrik.
3: Ja.
2: Vale, Andriu oso guapoa zen, orduan,
0: Ile horia eta gaztetxoa eta Jesus, Sanche, maletak igo zizkigun eta esaten genuen, ai amaz, ze maila den hau. Bai, bai, eta gainera iritsi gelara eta gelan bomboiako gainean.
2: Bai,
0: bai, bai, bai.
2: Ene bada.
0: Urrengo al Londresera joan nintzenean, bada espada begiratu nuen hotel ura, eta ja ikusita bakarrik zema zifra zituen gau bateko prezioak esan nuen, ez zindut ordaindu. Ja, sorte izan genuen.
2: Jo, baiet, eta jo, entzuten zaituzet eta zenbat aldiz jarri dizueten hotela lan egiteko edo hori ez ari gertatu, jo, zenbat, zelago jendea oituta dagoena, ez?
3: Bai, bai. Jo, neri, eta beste batzotan, ez da gertatu zaizuen, gazkina galdu, edo berandutu, edo hotel bat jartzen dizute. Eta igual eramaten zaituzte, gaueko amarterritan, eta lauterritan, altxatu beharrezu, eta sekulako hotela Madrilen. Behin, Peio Ramirez eta biok Casablancara joan ginen, Marokora, aigazkinak eraso handiak izan zituen, eta jo, gero lau ordutarako, sekulako, sekulako, nik, pentsa, ez nekien kafea nola egin behar zen, ze makina hain zen sofistikatua, januen ezagutzen, eta ez zinuen hori laguntzarik eskatu, ez da, desordoak zirelako, baina bai, bai.
2: Horain empatu duzula, gogoratu dut, hori egon ezen hoteliko kerrena, dudari gabe, joan ginen Bartzelonara festival batera, kruia, eta hartu genuen Bartzelonan, Plaza Cataluña. Artu genuen hor, eta superdialdean, eta oso merkea. Pues merketan ez dagoa, zenbat izango zen gaua, ez dakit, agian 20 €, eh? Osea, zen oso merkea. Iritzi ginen, wow, beldurra. Osea, zen, gela bat, boa, eski zen aska, gela bat, lehiorik gabe.
0: Ai!
2: Bai, bai, lehiorik gabe.
0: Bein gertatu zitzaidan Madriden hori.
2: Usain oso txarra, zeukan, jartzen bazen nuen argia, gainea zegoen pasilloan, eta zinua edo, bueno, eske zen, ez zegoen ez tarren, zi hori, ez zer, oza, zen hori, nik uste dut hori ilegala zela. Oza, eske ez...
3: Bai, bai, bai.
2: Eta zeukan, goikoa, zorua jausten ari zela.
3: Ai, ai, ai, ai.
2: Orduan, engantzatuta zeloarekin, baina gero beltza eskinan, eta gero komunean bazituen hor fregona batzuk, oso zikinak, bueno.
0: Zen azka.
2: Zelako nazka.
3: Bueno, idaz eta... lehontzat hotelako zinteresgarria dira, eh?
0: Hor novela baterako horriak urtu egon daiteke. Hor gainera... novela baterako.
3: Bai, hori da. Ikor ikusten diren jendila geak eta triki mailuak. Bueno, oso interesgarria dira, nire ustez.
2: Ba, gero gau osoan ezin genuen lorik egin, ez da, ze ondoko gelan erigiten aiziren esekulako festa, enantzuten zen, hor zegoen gizonari, berdin zitzaion dena, ni flipatzen, eta zan duen, hau ez da posible. Eta momentu batean, ez dakit zer gertatu zen hotelean, ba, polizia gertu zen hotelean. Eta, oza, dena gau hori izan zen, ba,
0: Eta gaur egun, zuek hartzen duzue etxe bizitza turistiko horik, joaten zaretenean kanpora edo, ostatu hartzen duzue horrelako etxe bizitza turistikoetan?
2: Inoiz, nik uste dut inoiz.
3: Ez? Horrelako bat, ez dakite, gaur egun, ez dakit landa etxea edo esaten zaio, ez da? Turismo rurala edo... eta gogoratzen naiz, Asturiasen edo, Galiziako mugan, eta gauero iristen ginen etxera, familia, eta patata tortilla bat prest genuen, edo olagarroa prest genuen, osea, benetan oso merke, eta gainera opari hori, ez da? Benetan, ez dakit, oso esperientzia kontrajarriak izan dira.
2: Diru da honetan, Asturiasen ere, Liergano zen, edo ez dakit, bueno, herri bat, ez dakit zen bat, biztalde izango zituen. Hor, bueno, zegoen denaren erdian pizka bat kobadongatik gertu, baina eraberean ez, eta gauza bera, hori, etzekoak bezala, eta hori sopolita da.
0: Bai, bueno, joan beharko dugu Asturiasera orduan.
3: Bai, Asturiasera da toketxarra, bai.
0: Joan beharko dugu, mikroskampo, esan behar diguztu zentzuk diren patata tortilla gauero bat zentzuteneku hori, eta...
2: Osaria.
0: Bueno, joan behar dugu horrelakoetara, joan behar dugu.
2: Ba, agian, urrengo amarauna.
0: Asturias,
2: tetik.
0: Udako amarauna Asturiasetik. Asturiaseko landetxe batetik.
3: Bueno, korrikara etorri zan kasia Poloniatik. Beraz, igual, handik ere egin dezakegu zerbait.
0: Bueno, Poloniara. Neduzunean, patxi.
3: Ba, han, Gansken, egon ginen berarekin, eta jo, hotel politean, eta gero eraman gintuen hango janari bereziak dastatzera, eta oso eskuzabala. Beraz, ba, hori, egin dezakegu.
2: A ber, aukeran, egin behar baldin badugun, nik uste dut amarauna berez sea Benidorretik. Pillo bat egongo dira,
0: Benidorm.
3: Hori seguro.
2: Hor, jendea hartzeko eta testigantzak badugu.
0: Patxi, eta ez duzu egin behar korrikan egintzen nuena, eh?
3: Alegia, auspa
0: egin. Etxera joan. Ez duzu egingo Benidorren. Bueno. Ze handere aterako gara joan eta biok egingo dugu parranda.
2: Baina zuk
0: etorri beharko duzu gurekin.
3: Bueno, saiatuko naiz.
0: Gardaskara etorri beharko duzu, baina ingelesekin batera, mozkortuta dauden ingelesen diskoteka horietako batera sartuko gara irurak eta gero gertu dadila, gertatu behar dena.
3: Igual larrituko zaituztet, eh? Kontuz gero, eh? Bai.
0: Ezagutu beharko dugu, Patxi. Bai,
3: badakizu idazleok lan egiten dugula gezurrarekin. Eta orduan, ba...
2: Eta gainera behar duzu inspirazioa, gero historio berria.
3: Hoxe, hoxe.
2: Tartu algaitu zuzu liburuan pertsonai batzu bezala.
0: Ezagutuko dugu Patxi basatia. Patxi zubizta eta basatia.
3: Dinosaurio don basati ura.
2: Mesedez, gerta daitela, eh?
0: Jurixe.
4: Entzun amaraunako momenturik onenak Guau Plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat. Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.

0: Arratsaldeon deizuela, Israelgo gobernuak jakinarazi berri du iritsi direla Tel Avivera atxilo eraman zituzten ontzidiko bikideak Espainiar nazionalitatea du bietako batek eta talde terroristako kide izatea leporatu diote. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak legez kanpoko atxiloketa dela azpimarratu du eta Espainiak Tel Aviven duen konsulatuaren babesa eskaini dio atxilotutakoari. Bien bitartean, atxilotu eta ondoren aske utzi dituzten 165 ekintzaileak Grezian dira presio egiteko beharra azpimarratu digute bertatik euren izenean Adur Martínez de Aldanafarra.
1: Zer nolako garrantzia dukan momentu honetan, ba, kalea ateratzea eta begitako presio bat egitea, ba, bai haien askatasuna exigitzeko eta bai ba, flotillaren lana ba, modu baketsu batean eta gazurik gabe egiten uzteko.
0: Euren helburua ontziak berriz antolatu eta Palestinara iristea dela azpimarratu du. Gurean bestelakoan zerezana ematen jarraitzen du Eusko Jaurlaritzan bazkide diren jeltzalen eta sozialisten artean euskara eskakizunagatik zabaldutako arrakalak langileen eskubideen kontra aritzea leporatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari Eneko Anduesa sozialisten buruak gaur gezurretan ari dela. Erantzun dio Estebanek besteak beste Euskal Telebistari eskaini dion elkarrizketan. Gaur 8rako gehiengo sindikalak deitu duen manifestazioaren atarian hitz egin digu Euskadi Irratian Mitxel Lakuntza ela sindikatuko idazkari nagusiak.
2: Guretzako eztabaida hau nahiko erraz ulertzen da. Euskararen normalizazioaren alde eragile batzu daude eta euskararen normalizazioa ez dutenak ere badaude. Eta kasu honetan Anduesa eta PSE euskararen normalizazioa nahi ez duten eragile hoien artean. Dago, Anduesak esan beharko luke zergatik nahi duen euskara gaztelerarren menpeko.
0: Maiatzak biditu gaur larun bata da eskola jazarpenaren aurkako nazioarteko eguna da gaurkoa besteak beste 10 eta 16 urte bitarteko gaztetxoekin You Kids Online taldeak egindako ikerketaren arabera nesken 134 sufritu du noizbait aurrez aurreko jazarpena eskolan mutilen kasuan 122 aurrez aurreko hori ondoren gailu digitalen bidez zabaltzen da kasu askotan eta guzti hori atzemanalizateko etxeko komunikazioak duen garrantzia azpimarratu du Euskadi Irratiko Amarauna saioan Maialen Garmendia Euskal Herriko Unibertsitateko eta You Kids Online taldeko ikerlariak.
3: Konturatu gara baita askotan arazoak dituztenean aurrek gurasoen aurrean ezkutatzen dituzte. Askotan ba nahi ez dutelako gailua hori smartphonea kentzea eta hori ez.
0: Zubirik ez, baina asteburua luzatzeko beste emandu maiatzaren bateko jaiegunak eta gaur biharretan eguraldi kaskarra espero denarren Euskal Herriko. Zubirik ez, baina asteburua luzatzeko beste emandu maiatzaren bateko jaiegunak eta gaur biharretan eguraldi kaskarra espero denarren Euskal

0: Unau, ba mari puntu gehiago. Orduan, ba, orokorrean, balorazioa baikorra eta ona, ba, bueno, eguraldi prebisoak eta eguraldi txarra izan arren.
1: Eta kiroletan Xavier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Gaur besteak beste derbi eguna.
2: Bai, ala da, Alaves Athletic derbia Mendizorrotzan 6:30etan. Ez dute utxegin nahi bi euskal taldeek ligako azkeneko txampari estuasunik gabe heltzeko. Osasunak Sadarren orketa zaila izango du Barcelona bisitari gaueko 9:00etan. Bigarren maila, Eibarrek aize alde duela, Malaga hartuko du Ipuruan, eta Efe Liga Athletic Levante Badalondaren zelaian ari da lehiatzen, atxeden aldian utxe eta bat Zurigorriak aurretik dira. Eskupilota, buruzuruko neorketa atan erugarrena pilotalekuan, Dario eta Lasso kantxaratuko dira. Errioxarrak nahiko du tanto bakar bat egitea zelkatzeko, Nafarrak irabazteko beharra du. Eta zesta punta eguneko beste itzordua, buruzuruko txapelketaren finala berriatuan, Ladutxe eta Urresti izango dira obrezarre.
1: Gertakarien alorrean Iruña Merindaden plaza eta Carlos Hirugarrenaren etorbidea itxi behar izan dituzte maleta susmagarri bat aurkitu dutelako autobus geltoki batean, poliziaren lehen ikerketen arabera ez dirudi susmagarria denik, baina terrorismoaren aurkako protokoloa aktibatu behar izan dute Iratxe Izagirre. Eh?
3: Bai, eta azken ordukoa da TEDx taldeak modu kontrolatuan leherrarazi berri duela maleta susmagarri hori. Maleta hori gobernuaren ordezkaritza aldetik hurbilen dagoen autobus geltoki batean topatu dute goizeko 10:30 aldera Merindaden plazan. Dispositibo bereziak bi ordu inguru iraun ditu. Lehenbizi foruzainak joan dira Merindade ingurua ustu eta istera, gero ordea Espainiako poliziaren TEDx talde arduratu da operazioaz. Robot berezi baten laguntzaz maleta susmagarria leherrarazi dute. Leherketa egin arte Amaia kaletik hasi eta Bianako prentziaren etorbideraino itxi dute trafikoa eta Orriaga etorbidetik San Fermin karrikaraino.
1: Errepide zaren nagusira begiratuta ze berri orduanetan Unai Urreaga.
4: Ba, euria gogotik ari du eta horregatik Ernea 8an Muskizen Bilbo aldera urputzu handiak sortu baitira, bestalde Gipuzkoa 2634 errepidean Tolosatik Albizturrera bidean txirrindulari bat erori da.
1: Arratsaldean euri zaparradak espero dira maizago, Nafarroan alerta laranja indarrean izango da arratsaldeko ordu biterdietatik aurrera. Iragarpen zehatza Euskal Metolatz Printzipe, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, datozen orduetan zaparradak eta ekaitzak izango dira non nahi bota ditzake eta zenbait okitan zaparradak handiak izan daitezke eta ez dugu baztertzen txingorra egitea eta izebolada sakarrak izatea, batez ere ekialdean, Nafarroan espero dira ekaitz mardulenak. Ego ekialdean aldeko haizeak indarra galduko du eta iparmendebaldera aldatuko da ipar isurialdean. Temperatura maksimoak ez dira atzo bezain beste egoko, ipar partean oroar 20-22 gradu inguruan geratuko dira. Igandean egoera berdintxuarekin jarraituko dugu eta giroa nahasia izango da.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bate eta 7 minutu dira.
6: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Maiatzaren lehen langilearen nazioarteko egunaren biharamunean Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusiak berretsi du Imanol Pradales lehendakariak esku hartu beharko duela gutxieneko soldata propioa adosteko negoziazioetan. Onargaitza da, esan duenez, patronalaren menpe lan egiten jarraitzea eta Jaurlaritzak gutxieneko soldata propioarekin bat egiten duela entzun nahi du Lakuntzak. Euskara eskakizunaren auziari lotuta berriz, PSE Euskadiko Eskerrak ez du euskararen normalizazioaren alde egingo bere ustez Irati Barren arratsaldeon.
7: Arratsaldeon gutxieneko soldata propioa lortzeko lanean jarraituko du ELAK amaierara arte. Mikrofono hauetan Goiz Kronika saioan Madrilen oraindik bide bat irekita dagoela gogorarazi du Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak eta bien bitartean Jaurlaritza, Foru Gobernua eta patronalak interpelatzen jarraituko dutela. Imanol Pradalesen jarrera ez da onargarria Lakuntzarentzat.
8: Ez dela zilegia eta ez dela ezin dela justifikatu gaur egun lehendakariak duen jarrera. Planteatzen duen irtera bakarra denean gurekin eseri nahi ez duen patronal batengana joateko. Zein da, kasuntan, lehendakariaren urrengo pausua eta guk argi eta garbi izan diogu. Guk espero duguna lehendakarien gatik da, posizio argi bat, esan ez, hemen gutxieneko soldata propioa hemen erabaki berrela eta perak eta bere gobernuak horrekin bat egiten dutela.
7: enplegu publikoaren lege aldatu

0: Eta lan eskaintza publikoetan euskara blindatzeko auziari dagokionez, sozialistak jarri ditu jo puntuan.
1: Guretzako eztabaida hau nahiko erraz ulertzen da. Euskararen normalizazioaren alde eragile batzu daude, eta euskararen normalizazioa ez dutenak ere badaude. Eta kasuntan, Andueza eta PSE, euskararen normalizazioa nahi ez duten eragile hoien artean. Dago, Anduezak esan barko luke, zergatik nahi duen euskara gaztelerarren menpeko.
0: Juridikoki euskara eta gaztelania berdintzea izan behar du helburua bere ustez.
2: Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak adierazi du aste honetan PSEek bere irudia erabiliz sare sozialetan zabaldutako mezua onartezina dela. Erabat Estebanen esanetan, mezu horretan jeltzalei gezurretan aritzea leporatu zaie eta hori ez dutela onartuko azpimarratu du Estebanek. Euskal Telebistari eskainitako elkarrizketaren aurrerapena horixe jeltzaleen buruzagiak gaineratu du bestalde, ez dela unea hau enplegu publikoaren legea hizkuntza eskaeren eredua guztiz aldatzeko, Xabir Urteaga.
3: Jaurlaritzan bazkide dituzten sozialistek sare sozialetan duten kontu ofizialetik zabaldutako mezua onartezina da Aitor Estebanen esanetan.
4: Irudia erabiltzea eta bar, bueno, niko langoak bizi izan ditut eta hori etzan garrantzitsua. Baina bai zer suposatzen zuen, batez bere edukiaz, ez da? Lehenengo hori egiten da kontu ofizial batetik, sozioa dan, beste partidu baten kontra. Eta gainera, bueno, bere buruzagiren, bere lehendakariaren irudia erabiliz. Baina gainera, esaten dana, guzurra da, eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugun hartu.
3: Politika egiteko modu berri horien aurrean jeltzaleak isilik egon direla gaineratu du Estebanek eta azaldu du beraiei buruz esandakoei erantzuteko uneare iritsi dela. Aitor Estebanek eta Eneko Anduezak aste artean hitzen zuten azkenekoz PSEko ondoren zabaldu zuen sare sozialetako mezua. Estebanek bertan bere utzi zuen urrengo egunerako Moncloako ordezkariekin aurreikusita zuen batzarra. Madrildik deia jaso omen du eta azalpenak eman dizkiotela gaineratu du. Enplegu publikoaren legean euskarak izan berduen elekuaz, hizkuntza eskaeren eredua guztiz aldatzeko unea ez dela ere azaldu du Aitor Estebanek, eta euskara mehatxua dela esatea lekuz kanpo dagoela nabarmendu du.
2: Aitor Estebani egindako elkarrizketa arratsaldeko ordu bietatik aurrera izango duzue esan bezala Euskal Telebistan. Arratsaldeko ordu bata eta 12 minutu gaurko eguna maiatzaren bia eskola jazarpenari aurre egiteko eguna ere bada eta egun honen testu inguruan datu esanguratsuak bildu ditu Europa mailan egindako ikerketa batek 15 eta 16 urte bitarteko nesketan 10etik 3 adierazi du jazarpena jasan izan duela mutilen kasu berrez, 10etik 2 ere zapirain.
5: Datu horiek deigarriak izanik ere ez dute goranzko joerarik adierazten antzekoak izan dira aurreko urteetan ere. Maialen Garmendia Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasleak zuzendu du EU Kids Online izeneko ikerketa. Amarauna saioan elkarrizketatu dute eta aipatu du aurrez aurreko bulina digitala baino ugariagoa dela eskoletan.
6: Aurrez aurrekoa ez da gertaera berri bat. Ez, osea, beti gertatu izan da, desberdinak jazartzeko joera hori beti gertatu da gure artean, eta nun nahi.
5: Eta ondorioen artean, hauxe ere bai, jazarpena jasaten duenak, jazarri ere egiten duela. Berari egin diotena, berak ere egiten diola beste norbaiti.
6: Nik uste mendeko moduko bat dela.
5: 10 urtetik 16 urtera bitartekoak aztertu dituzte eta ikusi dute adinean gora egin ala jazarpen kopuruak ere gora egiten duela eta bulina jasaten duen gazteak arazoa ezkutatu nahi izaten duela.
6: Konturatu gara baita askotan arazoak dituztenean aurrek gurasoen aurrean ezkutatzen dituzte. Askotan nahi ez dutelako gailua hori smartphonea kentzea eta hori ez.
5: Smartphoneak aurretan erabeen eskuetara ahalik eta beranduen iristeko gaur egun dagoen joera ez du bere egiten Maialen Garmendiak.
6: Badago joera bat ere gailu digitalen erabilera mugatze aldera. Eta hori euren kalterako izan daiteke. Ze azken batean, trebetasun digitala aurren etorkizunean garrantzitsua izango da. Orduan ikustet komeni zaiela, bueno, ikasten erabiltzea aurrak direnetik.
5: Eta Finlandiako kasua ekarri du izpidera, han, 3 urtetik aurrera, asten omen zaizkie, albisten fidagarritasunaz ohartarazten aurrei.
2: Arratsaldeko ordu bata eta malau minutu dira Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Iranek negoziaziorako eginduen azken proposamena atzera bota eta gero gatazkari irten bide diplomatikoa emateko aukerak txikitzen edo gutxitzen ari dira. Bien bitartean Irango guardi iraultzaileak adierazi du gerrari berrekiteko aukerak ugaritzen ari direla eta beraiek prest daudela horretarako. Ekialde Hurbiletik berrimaile Mikel Laiestaran Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Donald Trumpek baztertu egin du Irango azken proposamena gerra amaitzeko eta beste behin oztu du bide diplomatikoa. Estatu Batuetako presidenteak adierazi du ez dagoela ziur akordio batera iritsiko direnik. Teheranek Pakistango bitartekarien bidez bidalitako azken testuari erreferentzia eginez. Iranek negoziazioa irekita mantentzen jarraitzen du, baina bere baldintzek ez dute oraindik Washington konbentzitzen. Duela astebete Hormuzko itsasartea berriz irekitzea proposatu zuen munduko petrolioaren garraiorako giltzarri dena programa nuklearari buruzko negoziazioak atzeratzearen truke. Proposamen hori ere Etxe Zuriak baztertu zuen. Hormuz bi potentzien arteko tentsioaren gune nagusi bihurtu da. Itsasartea Iranen eta Estatu Batuen blokeo bikoitzaren menpe dago eta horrek eragin zuzena du erregaien preziotan mundu osoan.
2: NATO bien bitartean azalpenak eskatuko dizkio Donald Trumpen gobernuari Alemaniatik 5.000 soldadu erretiratuko dituztela esanez egindako adierazpenen inguruan. Hala adierazi du sare sozialetan Alison Hart NATOko bozeramaileak eta gaineratu bide batez honek argi uzten duela beste behin ere Europak duen beharra defensarako gastua areagotu eta segurtasunaren gainean dituen erantzunkizunak bere gain hartzeko. Israelera iritsi berri dira bertako armadak Global Summit ontziditik atxilotu dituen Brasilgo eta Espainiako bi aktivistak legez kanpoko ekintzetan parte hartzea leporatzen diote bati talde terroristako kide izate aldiz besteari. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak legez kanpoko atxiloketa dela uste du eta Espainiak Tel Aviven duen kontsulatuaren babesa eskaini dio atxilotuari. Bien bitartean atxilotu eta ondoren aske utzi dituzten 165 ekintzaileak Grezian dira, ontziak berriz antolatuta Palestinara iritsi nahi dute irati.
8: Bai, Saif Abukesek Palestinan jaio zen eta azken urteetan Bartzelonan bizi da. Talde terroristako kide izatea leporatuta Tiago Avila brasildarrarekin batera atxilotuta jarraitzen duten aktivista bakarrak dira. Israeleko armadak Tel Avivera eraman ditu, baina Alvarezentzat aske beharko lukete bieko nezkero ala mintzatu da ministroa Katalunia Radion.
9: Saif no debería de estar en Israel a estas horas. No debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos. Por lo tanto, no debería de haber ninguna acción.
8: Kontsulatuaren babesa eskaini diote Israelen, aske gelditu diren gainontzeko ekintzaileak aldiz, Kretan dira, Grezian, bertan da Adur Martinez de Alda, bera ezen atxilotu izan, baina bere itsasontziari ere eraso egin zioten, tiro eginda. Egoeraren aurrean, kaleak hartzearen beharrean jarri du azpimarra berak.
10: Kontsulatik behin eta berriro esaten nahi dena da, zer nolako garrantzia dukan momentu honetan, ba, kalea ateratzea eta begitako presio bat egitea, ba, bai haien askatasuna exigitzeko eta bai ba, flotillaren lana ba, modu baketsu batean eta gazurik gabe egiten uzteko.
8: Gertatu dena Martinez de Aldarentzat Palestinako herriak sufritzen duenaren erakusle izan daiteke.
10: Azken egunetan irakurtzen ari gara ere bai Israelek esaten duena haien blokeoa legala dela, osea begiratze. Ze paradoxa, ari dira zibilak erasotzen, guri imaginatu ba tirokatu egin ba gaituzte ba zer egingo duten Palestinari, ez? Osea oso egoera egia esan ba bueno, oso bortitzen.
8: Kide guztiak elkartuta ontzidia berri antolatu txalupa gehiago misiora batu baitira eta Palestinarako bide hartza dute helburu.
2: Gurera etorrita Ipar Euskal Herrian eskerreko mugimenduetako militanteek Baionako udalaren atarien eskatu dute eten dezatela euren ustez kolektibo horietako kideen aurkako etengabeko jazarpena. Testu inguru horretan kokatu dute atzo jardun koordinadorako hiru kideren atxiloketa. Hirurak aske utzi dituzte gaur goizean Unai Macias.
11: Atxilotutako hiruen askatasuna eskatzeko deitutako kontzentrazio batean gaur komisariatik atera direnak eta mugimendu hauetako militanteen aurkako jazarpena salatuz.
12: Zenbat dira, azken hilabeteotan Ipar Euskal Herrian eman diren jarraipenak, atxiloketak, zein hauen eskutik etorriko diren prozesu judizialak. Askatasunaren aldeko borroka kriminalen egintza omen baita askatasunaren, berdintasunaren eta anaitasunaren lurraldean.
11: Gabi Aizpururen adierazpenak dira U14 kolektiboko kidea. Azaldu du gertakarien larritasuna are handiagoa dela, kapitalismoa kritikatzeagatik, Euskal Herriaren independentzia eskatzeagatik eta atxilotuekiko elkartasuna adierazteagatik gertatu delako. Gainera salatu du ekintza polizial hauek Frantziako estatuaren asimilazio nahiaren ondorio direla.
12: Frantziar estatuak ukazioarekin ez daukala nahikoa. Gurari asimilatzailearen muinean jazarpena topatuko baitugu beti.
11: Eta gaineratu du ez direla isilduko ez da kikilduko ere.
12: Ez gara kikilduko eta aurrean izango gaituzue orain zein Euskal Herri langilearen aurka emanen dituzuen golpe ororen aurrean. Ez gara isilduko.
11: Bi aste barru manifestazio bat egingo da Baionan gertakari hauek baino lehen iragarritakoa. Mugimendu hauetako hainbat militantek komunikatu batean adierazi bezala jasaten duten errepresioa salatzeko.
2: Donostian bien bitartean epaiaren aurrera eraman dute bikotekidea hiltzen ahal egintzeagatik atxilotutako gizonezkoa Gros auzoko Peña eta Goñi kaleko etxe batean gertatu zen eraso hori biktimaren pisukidea izan zen ertzaintzari deitu ziona entzuten ari zenarekin larrituta emakumea ia konorterik gabe aurkitu zuten etxe bizitzan bertan 26 urteko gizonezkoa atxilotu zuen orduan ertzaintzak eta 24 urteko neska berriz osasun etxera eraman behar izan zuten ordu batzuetara jaso zuen senda agiria. Hiru eguneko asteburu luze hau etxetik kanpo pasanai izan duzu zuetako askok eta askok eguraldiak gehiegi lagundu ezarren. Kanpinetan, ostatuetan edota landetxeetan okupazio haundia ari da izaten egun hauetan Euskal Herrian Iratxe Izagirre. Eh?
13: Eguraldi aurreikuspena ona izan ezarren, kontente goteko moduko valorazio egin digu Idoia Ezkurdiak nekaturretik. Eguneko 69 beteta dute hiru egunetarako. 2015 maiatzaren lehena egun beretan egokitu zenean baino 12 puntu gehiago.
14: Balorazio ona egiten dugu, positiboa da, ikusita ba, Euskadiko datuak euneko kasi 70-ekoak direla, eta lurraldeka egizan betere dazun datuak, ba, Araban 70-a, Bizkaian 50-a, eta Gipuzkoan berriz 74-a, datuak onak iazkoarekin parekatuta ba bueno 10 puntu gehiago.
13: Eguraldi ezegonkorrarekin ohikoa izaten da urruti joan gabe igerileku estali eta epelak dituzten landetako edo iparre Euskal Herriko kanpinen bat aukeratzea. Bada, Donibane Loitzuneko itsasmendi kanpina beteta dago egun hauetan. Hala kontatu digu Lola Bermantek.
15: Daukagu gehiago parcelarik disponible eta bungalorik ere ez. Jende hain izdai, estalditik eginak ziren egizagrak bai.
13: Euskal Herriko bertze puntan, Arabako Errioxan ere, jende ugari dabil egunotan, Bastidako jatorrena ostatu ere beteta dutela kontatu digu Manu Urkidik.
16: Nire ustez ez, gu berez nahiko jendetza dakagu, eta bueno, dana beteta dakagu hotela eta dana beteta. Osa que... Printzipioz ez dago nabari eguraldi kontu batik.
13: Zerura begiratu eta azken orduko planak egiten ari direnak ere, bat baino gehiago dira Aider.
2: Barazki jaleek edo barazkiaren maitaleek ere plana izan dute Nafarroko herriberan jende ugari gerturatu da aurten ere Tuterako barazki azokara. Orburuak edo zainzuriak dira preziatuenen artean, naiz eta hainbat ekoizleke zudiren lanesku falta edota prezioetan dituzten margina eskazak azpimarratuta eriz.
5: Pasaden apirilaren 17an hasi zen barazki festa handia Tuteran, bihar amaituko da eta gaur eta bihar izango ditu egun nagusiak. Gaur gainera Nafarroako presidente Maria Txibite gerturatu da bertara. Lehiaketak, dastaketak, barazkiz eginiko pintxoak, dantzariak, gaiteroak, kirolak, denetarik izango da. Baina bada, alakoetan ez parte hartzea erabaki duen nekazaririk ere. Genaro Pascual Etaio herrikoa da, Lizarraldekoa, eta zainzuriak ekoizten ditu.
17: Barazki festa hauek, Tuterakoak eta antzekoak, ez dute ezertarako balio. Mundu guztiari hau betetzen zaio kalitatearekin eta gero nekazariari esaio ezer iristen.
5: Aurtengo zainzuri ustaren zati handi bat jaso gabe utzi behar izan du berak, etzuelako inor aurkitzen, etorkinak dira lan honetan aritzeko pres dauden bakarrak, baina hauek aurkitzea ere zaila omen da.
17: Zaila da jendea aurkitzea, jende asko dago esparrageroak behar dituena, ez ni bakarrik.
5: Izan ere, ez dago belaunaldi erreleborik gutxi dira nekazaritza ogibidetzat hartu nahi dutenak. Arrazoien artean egongo da noski, Genaro Pascualek dioen hau.
17: Presioak asko igo dira, konbustiblea ere, eta zereala berriz duela 40 urteko presioetan dago. Matxa, duela 25 urteko presioetan dago.
5: Tuterako barazki festaren ifrentzua erakutsi digu Etaioko 45 urteko zainzuri ekoizleak.
2: Nafarroan segiz Burgi herrian almadi eguna ospatzen ari dira gaur garai batean egurra garraiatzeko erabiltzen zituzten almadiekin egiten dute gaurko egunez eska ibaiaren jeitsiera hori. Eriz Lasa antolaketako kideak alaxe azaldu digu Euskadi Irratiko Amarauna saioan.
18: Almadia gaur egun hemen garraiorako eta kamioiekin ohituta gaude, ez? Trenen eta moitzen dira gauzak eta barkutan, baina bueno, gehienen gure errepide eta inguruetan moitzen ditugu gauzak kamio bidez, baina garai baten ez zeuden. Eta zeintzu ziren errepideak, errekak, ibaiak, eta orduan, ba bueno, Almadiak dira mendian zuhaitzak moztu, enborrak soildu eta enborrorik ba berago esango genuke baiaratik kanpo saltzeko eta erabiltzeko ba beharra izatezan ordun jaisten zituzten barku edo balsa moduko batzuk eginda.
2: Aurten hiru almadia osatu dituzte garai bateko tradizioari eutsita hiru ikusi ditugu ibaiaren jeitsiera hori egiten. Argentinan 100.000 herritarrek glaziarren legearen erreforma bertan bera usteko eskaria sinatu dute dagoeneko. Apirilaren hasieran Mileiren gobernuak bultzatuta glaziar mota batzuei babesa erretiratzeko ekimena aurrera atera zen kongresuan, asmoa eremu batzuetan mehatzaritza proiektuak abiatzea litzateke. Buenos Airesen EITB-ren berri maila Eneko Zuberogoitia aurrera.
19: Greenpeacek bultzatuta ia 900.000 pertsonek sinatu dute salaketa kolektiboa deituriko dokumentua. Esperantza daukate, epaitegietara joan da Argentinako epaile batek atzera botatzea erreforma. Aurrekariak badaude herrialdean, baso batzuen mosketa gelditzea lortu zen, baita urbanizazio baten eraikuntza gelditzea ere.
20: Sabemos que va a perjudicar fuertemente el agua y a los glaciares.
21: Mineras de poder apropiarse de estas zonas ricas en minerales.
19: Argentinako glaziarren legea bakarra da munduan, 2010ean indarrean sartu zen. Honen helburua herrialdean dauden glaziar guztien zenbaketa egin eta desberdintasunik gabe babesa ematea zen. Gabriela González, uraren kudeaketarako Argentinako zuzendaria izan da 2023 arte.
22: Más de 16.000 cuerpos de hielo, una ley única en el mundo por su alto grado de protección.
19: Orain arte, babes hori herrialde mailakoa zen, legearen erreformarekin zonalde periglaziarrak izango duten babesa probentziek erabakial izango dute. Hauek, glaziarren inguruan edo mendi altuetan dauden eremuak dira, lurra bera izoztuta egonoida eta ur erreserbak gordatzen dituzte. Orain zenbait probentziek babesa erretiratzearen alde egin dute.

0: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota, errepidezaren agusira begiratu behar dugu ea zein den une honetako egoera Unai Urreaga.
1: Ene batean Tolosan Donostia aldera ibilgailu batek matxura izan eta traba egiten du eta bestalde Atxondo Bizkaia 3-3-3-6 errepidean txirrindulari bat erori da Elorriora bidean.
0: Euri zaparradak espero dira arratsaldean gero ta maizago, arratsaldeko ordu bietatik aurrera indarrian izango da alerta laranja Nafarroan Euskalmetetik iragarpen zehatza Olatz Principek.
2: Datozen orduetan zaparradak eta ekaitzak izango dira non nahi bota ditzake eta zenbait okitan zaparradak handiak izan daitezke eta ez dugu baztertzen txingorra egitea eta izebolada sakarrak izatea, batez ere ekialdean, Nafarroan espero dira ekaitz mardulenak. Ego ekialdeko haizeak indarra galduko du eta iparmendebaldera aldatuko da ipar isurialdean. Temperatura maksimoak ez dira atzo bezain beste igoko, ipar partean oroar 20-22 gradu inguruan geratuko dira. Igandean egoera berdintxuarekin jarraituko dugu eta giroa nahasia izango da.
0: Eta hoesek jasota, Kirol albisteak jarraian, Xabier Mura, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Neider.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Borozuroko neurketa interesgarria gaur Donostian, atan irugarrena pilotalekuan, Dario eta Lasso kantxaratuko dira, Errioxarrak nahiko du tanto bakar bat egitea salkatzeko, Nafarrak irabazteko beharra du. Zesta puntare bai, Borozuroko txapelketaren finala berriatua diluntzean, Aduxe eta Urresti aurrez aurre. Alabez Athletic derbia Mendizorrotzan zeiterdietan ez dute utxegin nahi bi euskal taldeek ligako azken txanpara estuasunik gabe iristeko. Osasunak berriz, Sadarren Barcelona koska gogorari marko diaurre gaueko bederatzietan. Eskubaloia bera-berak bigoleko errentarekin ekingo dio La Rioja talderen aurkako itzulikoari gazkan. Bidasoak Biladarandaren aurka jokatuko du hartalekun. Surfean, Nadia Erostarbek aurrera egin du final laurdenetan Australia lehiatzen ari den Championship Tourreko hirugarren proba. Eta bat formula itzuliko da gaur Miamin, sprint proba, arratsaldeko seietan, Lando Norris munduko txapelduna polean. Arratsaldeon, Kirol Legez, Orantxe hasi eta ordu biak bitartean, eguneko Kirol berriak zuen ganatzeko prest hementxe gaitu zuen. Abia puntu, futbol ligako geita, amalaugarren, jardunaldia gaur derbia Gasteizen. Alabez Athletic arratsaldeko seiterretan noski gurean jarraitzeko aukera izango duzue. Ariz Aiaztegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
1: Athleticek gaurko irabazi eta erabateko lasaitasuna nahi du, hiru puntuek gainera bultzada emango liokete Europarako bidean, eta Alabezek ere puntua behar ditu, jaitsierako arriskutik gehiago hurbiltzeko edo aldizteko.
2: Bai, dudabarik, tentsioz eta urduritasunez zipresten dutako derbia izango da, denboraldiko azken derbia hain zuzen ere, izan ere, jokoan dauden puntuak benetan garrantzitsuak dira bitaldeen zat, Alabezek zein Athleticek asko dute jokoan, Mendizorrotzan puntu premia ondiena, egiari zor, talde Babazorroak dauka, are eta gehiago, atzo Mallorcak Gironan irabazita, gloriosok bi puntura dauka jetxera, beraz txarrenean jarrita, eta dudabarik Alabezeko zalek ez dut horrelakorik nahi, maiak altzeko postuetan amaitu lezake jardunaldia horretarako, Alabezek galdu eta Sevillak irabaztea gertatu beharko litzateke, baina Alabez bizi-bizirik dagoen taldea da, jokatutako azken sei partidatik bakarra galdu du Santiago Bernabeun, eta zalen aurrean gainera hasi egiten da Kike Sánchez Floresen taldea, bete egingo da gaurkoan gainera Mendizorrotza. Athleticek bestalde bost puntu gehiago ditu, baina Bilbon ez daude lasai, 41 puntu ez dira nahikoa izango mailari eusteko, eta taldearen ibilbide gorabeheratsuak zalantzak eragiten ditu, bai talde barruan eta baita inguruan ere, batez ere etxetik kanpo, ari da kale egiten Athletic denboraldi honetan, makalantzean ari da, gaur Athletic aulkian bosteun partida beteko dituen Ernesto Valverdeen taldeak. Horregatik, guzti horregatik, nerbioak ondoen kudeatzen dituen taldeak aterako ditu puntuak, eta puntu horiek lortzen dituenak benetan gaurkoan sari handia izango du.
1: Bali, ondeko puntua beraz, jokoan gaur Mendizorrotza futbol zelaian. Juan Antonio Arañagaren ustez, gaurko derbia lehiatua izango da.
3: Bai, hori ziur, lehiatu izango dela, eta oso parekatu izango dela, hori ziur, ez? Egia da, bat pixka bat arna sartuta datorrela Athletic, bera begira zegoen talde batuen gora begira zida, eta nik usten dute horrek lasaitasun puntu bat emango dio, eta Alabez derrigorrian irabazteko beharra dauka, ez? Eta nik usten dute egia da bere gotorleko etxea dela, etxean ondo moldatzen da talde bat, hor garbi ikusten da Alabezek partidonak egiten dituela, garrantzitsua da baita ere Lucas Boyeren baja, zergatik bikote Toni Martinezekin bikote ona egiten zuten, da min asko egiten zuten aurkariei, eta hor baja garrantzitsua izango dute, baina nik gustatzen dut Alabez etxean ondo moldatzen da talde bat dela, eta gai izango dela aurrera partidu ateratzeko, ez? Beharra dauka gainera, eta behar horrek indar gehiago emango dio igual.
1: Ariz, entzun diogu, Larrañagari, taldera barrean Boye, Lucas Boye jokatu ez zienda dago, protesionik ere ez du jokatuko, Ernesto Valverderen zerrendan, atzo esan genuen orduanetan, besteak beste, Prados eta Maroan, ez daude?
2: Hasiko gara, Lukas Boye eta Portezoni dira, etxekoen utxunen nagusia zuk aipatu moduan, batez ere, Juananek esan duen moduan, aurrelariaren ekarpena da garrantzitsua, gol asko egiteaz gain, aurten, bueno, sekulako maila ematen ari da, ate aurrean, bere bizkarreko jokoak ere, aukera asko ematen baitizkio taldeari, eta dudabarik, bere utxunea garrantzitsua da, Kike Sánchez Flores entzat, hasiera batean, bi erdiko aurrelariak jarraituko duela Alabezek jokatzen dirudi, eta horren bestez, Diabatek hasierati jokatzeko aukera izan lezake. Zibera espero dugu batean, Oto Tenaglia eta Parada erdiko atzelari moduan, Angel López eta Abde Galetatik, Blanco Ibáñez eta Aleña Euskarrian taldeari horrek emateko gertu, eta Toni Martínez eta Diabate izango dira futbolaririk garrantzitsuenak. Lukas Boye ez dago, baina Toni Martínez dauka Alabezek, eta hau ere sekulako lana egiten ari da urte honetan. Atletiken berriz, Mikel Jaureguizarren itzulera da albiste nagusia, txartelak tarteko partia bateko zigorra bete ostean, baina Balberdek 24 jokalari eraman ditu Gasteizera, futbolari bat Kilikolo dabil, eta horren arabera azken une arte itxarongo du, eta ondorioz futbolari batek armaiatik ikusi beharko du neurketa. Eta hamaikakoari dagokionez, zalantza asko, eskuinagaleko atzelari postuan nor jokatuko duen, hasiera baten Galarreta espero dugu berriz ere euskarrian, eta erdilari aurreratu moduan Sanzet, Berenger eta Unai Gomez horren bestez hor badaude zalantza. Gutxi asko, Unai Simone atean, Gorosabel, Gerai, Laport eta Juri atzeko lerroan, Galarreta eta Jaureguizar taldearen birikagiza euskarrian, eta aurrera begira, Anaia Gegaletatik, Iñaki eta Niko, Sanzet edo Berenger lotru lanak egiten, eta Guruzeta izango da erreferentzia nagusia.
1: Ontak eta zehatza azte ururoko legean, kafetxo bat hartuz, faltzen hasi aurretik, Euskal Herratian, Ariz Gaiaztegi izango dugu, berri amale Ariz, gero arte.
2: Arratsaldeon.
1: Eta faltzeko orduan bete-betean Osasunak Bartzelonari ingo diobre, Sadarren gaueko 9:00 Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xabier.
1: Aurkari gogorra, Barsak lehen bai lehen lotuta utzine betu ligako titulua.
4: Bai, matematikoki asteburu honetan lorrezake Hansi Flicken Barcelona bigarren liga jarraian. Horretarago gaur irabazi eta bihar Real Madridek Espainiaren kontra ez irabaztea behar dute. Hansi Flicken taldeak gaur lehendabiziko urratsa emaneko du datorren astean klasikora itxaron gabe. Hori galarazi alde batetik, baina bereziki Europako postuen borroka horretan indarra eta morala hartzea izango da Osasunaren asmo nagusia, beste 3 puntu bilduta. Talde nafarra sendo ari da etxean, 10 partida daramatza Sadarren bailkarren segidan galdu gabe, tartean Real Madrid ere irabazi zion, eta gainera multzo honek, talde honek, entrenatzaile ezberdina baldin bazen ere, badaki Hansi Flicken Barsari irabaztea zer den, pasaden sasoian partida gogoan garri batean Sadarren gorritxoak 4-2 gaiendu zirelako. Ordu hartan, Hansi Flickek 11koan txandatzeak egin zituen, gazte asko zela iratu zituen bereziki atzeko lerroan, eta bere lehendabiziko porrota bildu zuen ligan. Hori horrela, atzo Alessio Lisik esaten zuen, ez duela uste, Barça konfiatuta llegatuko denik, liga irabazita daukalako kotxartean, ez da gainera, iaz ere galdu zuelako, horregatik, ez du uste, Barça konfiatuta zela iratuko denik. Gainera Barça, oso talde sendoa da, agerikoa da neurketa oso zaila dela, liderra izateaz gain, Barça bakar golkoz oso sasoiko dagoelako, ligan gol gutxien jaso duen taldea da batetik, etxetik kanpo puntu gehien bildu duena, eta hori denak gutxi ezbalitz, baligan azkeneko 9 partidak elkarren segidan irabazi ditu. Atzo Lixik esan zuen, buruarekin jokatu behar den neurketa dela, baina aldi berean oldarkorrak izatea ere behar beharrezkotzat jozuen entrenatzaile italiarrak, eta jokoari dagokionez, bere ustetan gauza asko egin behar dira ondo, baina lantegi nagusia Barsaren defendatzeko era zehatz hori, jokoz kanpoko egoera behin eta berriz ekiditea da bere ustez garrantzitsuena, Xabier.
1: Ederki, aurreko partiduan azken honean Sevillari irabazi zion Sadarren, Alessio Lisiren taldeak gaur noski beste kontu bat izan daiteke Barcelonaren gaitasuna kontuan izan da Juana Larrañagaren iritzia.
3: Partio desberdina da, ez? Barcelona badator iaia txapeldun da, partio bat irabazi eta igual txapeldun izango litzake, eta nik uste dut horrek ere baldintzatuko duela, ez? Barcelona bera ere bai, eta Osasuna bera ere bai, ez? Egia da, Osasuna etxean ondo dagoela, gauzak ondo egiten den ari dela, partida handiak irabazi ditu, Real Madrid irabazi dintzien baita ere, eta nik uste dut kontuan hartu behar dela, ez? Baina gaurko partida oso desberdin izango da, ez? Barsaren jokoa ikusita gero, irutze zaite benetan asko sufrituko dola Osasunak, baina bueno, esperantza uki behar dugu, ez? Bere puntu gehienak etxean atera ditu eta etxean ondo moldatzen da talde Osasuna eta gaur ere partida handi bat egiteko aukera daukan eta irabazteko aukera, ez? Behar hori ez dauka, gora begira dago, Europari begira dago, baina bazpada ere irabazita, ez?
1: Bazpada ere irabaztea, hobe, hori dio Larrañagak. Iñaki, Victor Muñoz, ez dago jokatzeko moduan, utxune garantitxua izango du Osasunak.
4: Bai, gainera Barsaren aurka jokatzeko, ba, espazioekin, metroekin eta ba, jokalari funtseskoa izan ziteken Victor Muñoz, baina ezker soleoan lesioa du, ez du gaurko neurketa jokatuko eta ikusiko dugu zenbat neurketa gehiago egongo den jokatu gabe. Aldiz, Iker Benito sei hilabeteren ostean deialdira itzuli da eta deialdi horretan dago Aimar Oroz jokatzeko, baina lisik gaur erabakiko du hasieratik ariko den edo zerbikaletako arazoekin egon baita arazurikoa. Gauzak horrela 11akoan aldaketaren bat edo beste espero dugu, behartutako adibidez Victorren eta ikusiko dugu Aimarren, guk Sergio Herrera ikusten dugu ATP-an, Rosier Boyomo Katena eta Javi Galanatzeko lerroan, Iker Muñoz edo Torro Moncayolarekin eta Aimarrekin zelai erdian, egal batean Victorren lana egiteko guk Raul Moro ikusten dugu hasieratik aukera gehienekin, bestean Ruben Garcia arituko litzateke eta aurren ez dago dudarik Ante Budimir, izango da neurketako edo Osasunako jokalaririk aurreratuena. Neurketa, esan bezala gaur gaueko 9etan da, Sadarren, eta Díaz de Mera Escuderos izango da neurketako epaile nagusia.
1: Ea ba, gaiden Osasuna 3 puntuak lortzeko kontaketa zure eskutik, Iñaki, gero arte.
4: Arratsaldeon gero arte.
1: Gaurko besteak Villarreal, Levante, Ordubietan da aztekoa, Valencia, Atletico, Madrid, Laurak eta Laurdenetan, Arestian esan dugu, atzo Montilivin, Mallorcaren garaipena, Girondaren kontra utxeta bat. Eta Realak etzi astelenean jokatuko du Sevillaren orka, Sánchez Pizjuanen gaueko 9etan, Gonzalo Guedes taldekidekin aritu da gaur lanean, Zubietan, orkatileko lesiotik osatuta ikusteko dago Sevillan izango ote den jokalari portugaldarra. Bigarren maila Ibarrek goluntz egiten jarraitu nahi du zelkapen nagusian, gaur ipuruan puntua gutxiago duen Malaga jasoko dute Aramaginek. Ador Sarasua berri emale, Ador, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Xavier.
1: Azkeneko 10 jardualdietan 8 garaipen eta 2 berdinketa. Bolada onari eutsi nahi diote Ibartarrek.
5: Bai, eta badakizu Xavier, entrenatzaile zaiela gustatzen finalitza erabiltzea, egia da gaurkoaren ostean ere beste lau jardunaldi gelditzen direla, baina gaurkoak ba playoff aroma handia du, ipuruan puntu bakar bateko diferentzian diren Eibar eta Mala garituko baitira nor baino nor gehiago, 61 ditu Eibarrek, Burgosek bezain beste, Burgosek bihar Donostiari egingo dio bisita Sanseren aurka jokatzeko eta bat gutxiagorekin, 60rekin da talde andaluziarra. Talde armaginak ez du otsaiaren 21etik galtzen, 2-1 Deportiboren aurka eta ipuruan ligan jasotako azken porrota pasaden urtean izan zen, abenduaren 12an konkretuki, Kultural Leonesaren kontra, tartean, hori bai egia da, Eltxeren aurkako galdutako errekopako kanporak eta agertzen dela, baina zuk esan bezala, bigarren mailan dagoen talderik onena da unionetan Beñate San Joserena, azken amarren neurketatik 8 irabazi dituelako, eta gaurkoan ere, ba, bolada hor, onori, eutxe egin nahi dio talde euskaldunak. Beñat San Jose, katzo jo, itzegin zuen Malagaren inguruan.
6: Ba, kontentu gaude, zeren jokalariak ikusten ditugu lanean buru erarri, ikusten ditugu oso enfokatuak, eta, bueno, betik esan dut urtean zehar ekilibrio handia ondala, ba, emozionalki, ba, lanean jotake jardunteko eta jarraitzeko eta horrela ikusten ditu jokalariak, orduan emaitzak oso onak izaten ari dira, baina niretzako eguneroko lan hori zalantzarik gabe garrantzitsuena da.
5: Eguneko lan hori azpimarratzen du Beñat San Josek, ba, lanari aurrera egiteko, Sergio Álvarez bueltan izango du teknikari donostiarrak, baita Toni Villa eta Bernat ere bi hauek osatu egin baitira, Sergio Álvarez zigortua izan zen pasadeen astean, eta bajak beraz hiru izango dira, Marco Morenorena, Peru Nolaskoainena eta Jon Guruzetarena.
1: Ondo da, Ador, gero arte.
5: Bai, gero arte.
1: Sanseren txanda bihar, Burgos jasoko dute Txirurdinek, anuetan ziterdietan liderra aurkari gogorra noski Jolan Sotegi Txirurdinen entrenatzailea.
7: Talde modun igual, bihar maiako taldeik, o taldiena, edo talde modun hobetuen jokatzen dagoena, ez bihar maia honetan egixe da, egual beste talde batzutan, izen geixako jokalarixek eta dauzela, baina nik usteot, entrenatzaile eta horrek entrenatzaile etxuko dutxen dut horba, ez? Talde modu nik uste, hori ez? Taldeik importantian dala, o taldeik onen dala bigarren maian, kontutan arte hori ez? Eta gozen danak, momentu oro, bai erasun eta bai defensan, oso zentratu dauzela euren lan hortan, eta oso zaila da hori minietxi.
1: Efe, Liga ordunetan jokoan Levante Badalona Athletic 83. Minutuan Zurigorriak aurretik dira, Ane Azkonak egin du gola 35. Minutuan Athletic utxeta bat ari da irabazten. Bihar Reala Deportiboren zelaian arituko da gordiko 12etan eta ordu berean jokatuko du Ibarrek Atletico Madriden zelaian. Eta lehenengo federazioa, atzo Osasunak utxeta bat irabazi zion Celtari, Barakaldok galdu Tenerifeen, bi eta huts, Tenerife bide batez gogora ezagun, bigarren mailara itzuliko dela, maila zigo da Kanarietako taldea, eta gaur Getxoko Arenasek Talaveraren zelaian jokatuko du 6:30. Futbol kontuekin bukatzeko, emakumezkoen txapeldunen liga, fina aurrekoen itzulikoak, gaur Lyon Arsenal arratsaldeko 3:00, joanekoan Arsenalek Londresen 2-1 irabazi zuen, bihar jokatuko dute Bartzelonak eta Munizko Bayerrek 4:30, joanekoan Munitzen ban egin zuten bitaldek.
8: Tolosaldea lanbide heziketako institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Ate irekiko jardunaldiak maiatzaren 5-7. irubebikoitza.tolosaldea.lh.eus.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
10: Casa Ezeizan zaintzen gaituztenak zaindu nahi ditugu. Eta amaren eguna egunero izan beharko litzatekeen arren. Igande honetan gure telea zigarrillo edo tatartekin ospatuko dugu. Casa Ezeiza. Detalle txikiak, poz handiak.
0: Euskadi Irratia.
1: Ordu bat eta 48:08 kirolegez, orain pilota aipagai, buruz buruko txapelketa, final laurdenetako ligaxka azken jardualdian sartu da, gaurko eta biharko partiduek argituko dute amultzoa. Gaur Donostian, itzordua atan irugarrena pilotalekuan, Dariok eta Laso jokatuko dute, eta bihar Legazpin bestea, Altunak eta Jakak izango dute leia. Kepa Eribar, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier.
1: Dariok eskura du zelkapena, tanto bakarra egitea nahikoa du, final horrekotan izateko, Lasok berriz irabazi ezkero lortuko luke zelkapena.
4: Bai, eta horrexegetik, bat, entxioz beteriko partide espero dugu atanon, batipat, Unai Lasoren aldetik, irabazi egin behar baitu zeuk ondo esamezela, bere esku, zailkapen hori izateko, gaur irabazi, eta kitxo. Ongi diozu, Dariok tanto bakarra nahikoa du zelkatzeko, eta 13 behar ditu multzoko lehen postua lotzeko. Ez dugu hala ere, Dario erlaxatu egi bat espero, bere boladari jarraipena eman nahiko dio, hiru txapeldun menderatu ditu buruzburuko honetan, nola gainera, Elordi, Jaka eta Altuna, 6, 10 eta 8 utzita urren ez urren, eta zerrenda horri Laso gehitzen badio, ba konfidentzaz gainezka egingo du final erdietarako urratsa. Argi dauka bizkarretakoak nola jokatu behar duen, baina ez dago misterio handirik. Betikoa ondo egitea izango da gakoa. Unai Laso.
11: Ba, nire partida jokatzen, nik ere asko astintzen du pilotari, eta bueno, kantxaren erdi hartzen badut, ba, min asko egiten dut, eta bueno, nire egin, azkenen eskubiakien nik ere atzeraten du pilota, eta bueno, gero ba, konfiantza egin jokatu, azkenen ba, ez dago misteriorik ez, azkenen nire jokoa egin, sakean zentratu, eta bueno.
1: Jokin Etxaniz, Azpe enpresako zuzendari teknikoa, Darioren inguruan.
12: Ikusi da, ba, bueno, oso indartxu dagoela, tanto bat inda ba, ja, barruan dago, seinale ona da hori, beran nahi du irabaztea badakitz, ze beti hobede izaten da, lortu eskero be, bueno, gero Jokin beran lanak itxen badu, be, Jokin barruan egon gozan.
1: Hala da, Dariok irabazten badu, gaur Lasok duen aukera hori, bihar Jokin Altunak izango luke, alegia, garaipena lortuta, aurrera egiteko eskubidea irabaziko luke. Amezketarra ordea gaurkoaren zain dago. Bueno, ba ikusten duzu, enpresa arteko dema ere badagoela. Atanon, bostak eta laurdenetan hasiko da jaialdia, Estelarra bigarren neurketa izango da, 465 sarrera gelditzen dira une honetan leiatilean.
13: Tanto en kontaketa gurean, kepan, gero arte.
1: Gero arte.
13: Saldeon, Idiazalgo Igarondo piloto alekoan, atzo besireko neurketa izan genuen, Julen Egiguren, eta Unai Alberdi kantxan, azken honek, Alberdi bigarrenak irabazi zuen 22-10 final aurrekotarako salkatu, Egiguren bost garrena berez kanpoan geratu da, Unai Alberdi gustora noski.
14: Bai, ala ez, tortzeko egoera biltzen euken, egur galantaman berren euken aurre pasatzeko. Eta bueno, uste aurrenetik ondo hasi nahizela, hasiera oso nomen dit partidu, saketik asmatuz, erremate hona ginditut, behare oso oso lotuta ikusten hon, erreston inkomodo, antxe aurre, antxe atzea, etzun asmatzen, behantzako etzan egoera erresa, azkenen jokui baino uste marka gehiago behi dazeola, eta bueno, poze harroi.
13: Amultzoan beraz, Alberdik eta Rekaldek egin dute aurrera, bi pilotari hauek final erdietan izango dira. Zesta punta, Ludovik Ladutxek eta Inaute Ruiztik Urreztik buruz duroko txapelketako finala jokatuko dute iluntzeko 8:00 Berrietako pilotalekuan hasiko den jaialdian. Lehenengo txapela amesten dute bi pilotariek, Inaute Ruiztik esan digu ustekabe izan dela beretzat final aurrekotan Aritz Erkiaga kanporatzea.
15: Ondio, ezin txinztu, ez nik ustez, ba, dano da gehun bezala, ba, Aritz azkeneko urtetan hobena beha izaten do, eta Aritzen kontra jokatzea ja mano-mano ba, gauza handi bat da, eta ero zer esanik ez ba, behan kontra irabazti ere.
13: Finala gurean jarretzeko aukera izango zuek aurre, eta atzo Deportibo pilota lekuan, zesta puntako jaialdia, Airon Kapa, lehenengoan Johan eta Atain irabazle bi eta utxi Libua eta Ibarluzeren kontra, bigaranean, Urresti, entzun berri dugun Urrestiren eta Apazkeren garaipena bi eta huts Erkiaga eta Manziren kontra. Gaur Getarian, Arratsaldeko 6:00 zesta punta jaialdia eta 3:00 Erremonteko jaialdia ordu berean 6:00 hasita. Eskobaloia, bera-berak itzordu garrantzitsua izango du Jose Angaska Kiroldegian, Arratsaldeko 6:00 titulorako playoffetako bigarren neurketa Sporting La Riojaren kontra. Joanekoan, 23 eta 25 irabazi zuen talde donostiarrak. Imanol Alvarez, bera-bera kontratzailearen iritziz, gaurkoa, Logroñon jokatutakoaren antzekoa izan daiteke.
16: Partido berbera pentsatzen dut, azkenian berai jokatuko dute posizio gutxekin eta horrekin ze ekarriko du, ba emaitzak motzak izango direla. Pentsatu orain beste partida ikusita gu daukagu bi gol abantaila, ez da abantaila handia, baina emaitza motzakin ba beste aukerak emango digu, ez? Baina bueno, guk gure gauz egin behar dugu, pentsatzen dute daukagu aukerak irabazteko etxean ere, eta bueno, gure defentsatik hasi, horti poliki poliki nahi dugu, bueno, abantaila hartu eta
13: gatzea
16: partida.
13: Ane, Erauskinen iritziz, kanporaketa ondo bideratuta dago.
17: Bai, kanporaketa ondo bideratuta dago. Egia da oraindik irekita dagoela, errenta ba ez da oso handia. Baina bueno, nik ustean oso partido serio egin genuela. Garaipena lortzea ba Sporting bezalako zelai baten ba ez da erresa. Eta bueno, egia da ba gauza gauza batzuk hobetu behar ditugula, hoiek ja analizatu ditugu da, bueno, espero dugu ba asteburu honetan ja partidu borobila egitea.
13: Ea ba, borobiltzen duen kanboraketa eta hurrengo fasean den bera-bera eta Asoba Liga Bidasoak Bila Aranda joseko du gaur Artalekun 4:30 Eneko Furundarena Bidasoako jokalari usurbildarrak esan duenez talde borrongo 8 daute.
18: Lau partidu gatzen dira liga amaitzeko eta lau final bezala planteatzen ditugu. Liga oso estututa dago eta zuk esan dezun bezala aurreko jardunaldian ba gure garaipenekin eta aurkari baten porrotekin ba bueno, hirugarren postu hau lortu dugu eta bueno, egia esan ba taldeantzako ba bueno, ba motibagarria da ikustea nola pixkanaka ba gure joku honan bidez gorakagoa zen klasifikazioan eta taldeagoekin dago ba bueno, ratxa positibo horri ba segida emateko.
13: Eta naitasunak beko mailan A Coruñan jokatuko du fase regularreko azken jardunaldiko partidua 7:00 bertan talde Nafarrak igoroko playoffetan jokatuko luke gaurkoan gutxienez puntu bat atera azkero. Ziklismoan amaitu berria Turkiako turreko gaurko etapa azken aurrekoa esprinean Davide Ballerini izan da azkarena, Sebastian Berwickek kajarrualekoak zelkapen hausian lehenengo postoan jarraitzen du. Atzo Portugalen Anikolor Sariko lehenengo etapan, Tiago Antunes egira bat zizuen, eta Euskalte Euskadiko Xavier Brasategi bigarren postoan, garaipena gertu izan zuen esprinean.
19: Rabiakin egia esan, irabazteko mun ikusten nintzen, baina, bueno, azkeneko kurba hortan nefapelak metro batzuk hartu ditue, kontura hona izeneako eta huekoa bilodeteneako ateatzeko nire esprine lanzatzeko berandu xamar izan da eta ezin izan dut remontau.
13: Eta Romandiako turrak gaur etapa menditxoa izango du, azkeneko mendatea lehen mailakoa elmugatik 17 kilometrora zelkapen hausian Pogatxar lehenengo postuan, atzo Frankfurtko klasikoan, George Zimmerman lotokoak irabazi zuen esprinean Pello Bilbao laugarren. Eta Espainiako buelta, hemen txedugu, Galizian bertan, Pontevedran bi arrasiko da, guztira 7 etapa, Laura Kutxako bi euskal ordezkari, Uso Ostolaza eta Idoia Eraso, Jo Lazkano taldeko zuzendariak helburuen berri eman dugu.
20: Bueno, ba, helburuak ni gustet hor inguruan markatuko nituzke, ez? Bueno, egia da Usoak azken finean, ba, azken hilabete hauetan, ba, prestakuntza fina eraman duela, Eibarren erakutsi zuen, egia da Ardenetan, ba, bueno, ez direla gauzak nahi bezala atea, baina lana hor dago, bere forma ere ona da, orain jo, bueno, errepidean islatzea komeni zaigu, egun ez egun, joango gara, ikusten, bai sentsazioak, bai azken finean ba, talde dinamika, eta bueno, partaitza azken finean goi mailakoa izango da, lehenengo egunetan ba denborarik ez galtzea izango da helburu nagusina batez ere usuarekin eta bueno ba gero ikusiko dugu azken etapa hoietara alik eta hobekien iristea eta gero hor bakoitza bere lekura joango da ez hor estrategia gutxi egiteko dago baizik eta bueno azkenengo igoeran bai lespraeresen eta batez ere angirun markatuko diren diferentziak erabaki horrak izango direlako sailkapen nagusirako.
13: Espainiako bueltaren 12. Ekitaldia biharko lehenengo etapa Marinen hasi eta Salvatierra de Miño bukatuko da 113 kilometro.

0: Athletic arteko euskadiko txapelketa getxon faduran emakumezkoen zein gizonezkoen sortzi talderik onenek parte hartuko dute. Atletismoan bestea, Afrikako hegoaldean Botsuanan, euskal atleten leia, releguen munduko txapelketa jokoan, Marker Fernandez, Ander Garaiar, Aitana Rodrigo eta Andoni Calvano dira euskal atleta. Bate formula itzuli da Miamin, bost aztekoetan alderen ondoren, gaur esprin lasterketa arratsaldeko seietan, eta Bart izandako zelkapenean, McLaren taldeko Lando Norris munduko txapelduna izanda azkarena. Bihar izango da sari nagusia gaueko hamarretan. Surfean Australian berri ona Kanadier Ostorbek aurrera egin du final laurdenetan Gold Coasten Championship Tourreko hirugarren proban. Esan bezala, Ostorbe ondo, Caroline Marks hartu du mendean Ostorbek. Golfean Riviera Maya Opena jokoan Mexikon eta bigarren jardualdia jokatu ondoren Carlota Ziganda salkapeneko bosgarren postuan dago. Areto futbolean Osasuna Magna gatzo lau eta bat irobazizion Rivera Navarrari, derbi izan genuen Osasuna malogarren postuan, jetxira bost puntura, Rivera azkeneko da, maila galdutu tuterakoak. Kirol tartea hortuta, urrengo eskintza zabala, hiru erregen maila, lauretan izango zue, ondo izan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Aitor Esteban jeltzalen buruak adierazi du aste honetan PSE Euskadiko Ezkerrak bere irudia erabiliz sare sozialetan zabaldutako mezua onartezina dela. Gaineratu du EAJ-ari gezurretan aritzea leporatu diotela eta hori ez dela zilegi azpimarratu du. Estebanek ETB-ri eskaini dion elkarrizketan gaineratu du Moncloatik hotxe egin diotela gertatutakoa eta gero.
3: Sánchezen gabinete buruak Diego Rubio que te hitu duztan, bai, zuzenean. Ezin dut, nik uste dut hori neuretzako, gorde behar dudala, eta gainera, ba, bueno, eneko leku honean itxigura neuke.
2: Gaur egun albistegian ikusi izango dituzue Estebanen adirazpenak osorik. Israelen dira jada Global Sumut flotilan zioazen eta Tel Avivko armadak atxilotutako bi ekintzaileak. Gazara iritsi nahian zioazen ontzidiko gainerako kideak Grezian geratu dira aske tartean Adur Martinez de Alda kalean protesta egiteko deia egin du.
4: Antolakuntzatik behin eta berri esaten ari dena da, zer nolako garrantzia dukan momentu honetan, ba, kalea ateratzea eta behinetako presio bat egitea, ba, bai haien askatasuna exigitzeko eta bai ba, flotillaren lana ba, modu baketsu batean eta gazurik gabe egiten uzteko.
2: Eta gaizera bat aldatuta atzo jaieguna izaki hoi baino asteburu luzeagoa askorentzat eta hori ezagundu gure kanpa leku eta landa ostatuetan Idoia Ezkurdia Nekatur Euskadiko landa ostatuen elkarteko gerentea da.
5: Atuak onak, iaskoarekin parekatuta 10 puntu gehiago, eta konparaketa egiten badugu ba, azken urtean izan zela 2015an, non Ostriala tokatu zen baita ere jaiegun hau, 12 puntu gehiago. Orduan ba, orokorrean, balorazioa baikorra eta ona, eguraldi prebisioak eta eguraldi txarra izan arren.
2: Errepidetatik bi eragozpenen berri, Bizkaia 627an Leioan Getxo aldera ibilgailu bat matxuratuta dago eta traba egiten du, eta berdin gertatzen da Nazional 622an Gasteizen Altube aldera. Eguraldiari dagokion ez hemendik aurrera tarteka mardul botako duela dio Euskal Meten iragarpenak, zenbait tokitan txingorra ere egin dezake, abisu horia ezarri dute Euskal Autonomia Erkidegorako eta Ipar Euskal Herrian ere bai Nafarroan berriz, alerta laranja sartu da indarrean ordu honetan ia erkidego oso ordu betean 30 litro pilatu bailitezke metro kuadroko. Temperatura altuenak goizaldean izan dira leku gehienetan, arratsaldean 20 gradu azpitik ibiliko dira termometroak toki askotan. Hauek ordu honetan jakingarri 3etan gehiago.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hartzen hon, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltia ikusen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltia, ketzen hon, loskito. Baina, ze porterua da, baun. Da, da, da, humilia, eta hartzen letxe, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai.
2: Lehenengo liburu ekarri otena, berri fresko gue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honek zen iguro gabero bat entzun.
0: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
3: Bari egia san asko gustatzen zaitea, oso gora...
0: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
3: Bari egia san asko gustatzen zaitea, oso gora...

0: Euskadi Irratia.
1: Zaratak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
2: Itza.
1: Giltza.
3: Bizitza. Jolaz.
1: Jolaz. Nola az.
3: Nola naz. Ganolaz.
1: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bertsoak jakatu zen.
3: Itza jolaz.

0: Ongi etorri Uinetako plazara entzule. Entzun duzuen gixean eman zion hasiera Iñaki Viñasprek 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketaren finalari, Jolasti. Eta gaurko saio honetan, 2026ko martxoaren 28an, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian jokatutako finalaren errepasoa egingo dugu. Gustu baduzu, gurekin gera zintezke.
1: Itza Jolas Euskadi Radian!

0: Gasteizko Europa Biltzar Jauregiko Almudena Zidaretoan Euskal Herri osotik joandako 800 ikusentzule batu ziren. Bertxotarako prest, sei bertsolari nor baino nor. Martin Abarrategi, Maia Agirre, Unai Anda, Aro Arrizubieta, Peru Abarrategi eta Iñaki Binaspre. Arabako hiru txapeldun eta hiru aurpegi berri. Aurkezle lana Karantza Sobrinok egin ostean, Irati Martinez aritu zen bertsolariei gaiak eskaintzen. Oionen ekin zion Arabako txapelketak eta bost saio ostean, heldu zen, seigarren eta azkenera, finalera. Martxoaren 28garrenarekin egokitu zen, Biharamunean, amaitzekoa zen, 24garren korrika Bilbon, eta horixe izan zuten bertxotarako gai, Unai Andak eta Aro Arrizubietak.
1: AEKako kideak zarete. Aurten lehen aldiz korrikarako furgonetan joatea egokitu zaizue. Eta jendearen gandik postasun eta zirrara jasoarren, prentxan kontrako jarrera batzuk ere sumatu dituzue. Bihar bukatuko da korrika Bilbon, eta bizitakoaz hausnartzen ari zarete.

0: Perua Barrategi eta Iñaki Binaspre elkarrekin egokitu ziren zortziko handiko ariketan. 2026ko txapela jakingo duzuen martxoak hiru elkarteko kide jantzi bertziotela txapeldunari eta bertso saioan zehar ere atera zen gaia.
1: Nerabeak zarete. Eskolan 1976ko martxoaren hiruko sarraskia landu ostean elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete.

0: Gai serioak eta gai bihurriagoak ere egokitu zitzaizkien bersolariei. Hamarreko txikian aritzeko, Maia Agirre eta Unai Anda, kantu baten zati bat izan ziren. Entzun, entzun.
1: Kanta arrakastatxu baten parte zarete. Zu Maia estribilloa. Zu Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko.

0: Humorerako bidea eskaintzen zuen beste gai bat egokitu zitzaien Iñaki Binaspreri eta Martin Abarrategiri. Boligrafoak izatea tokatu zitzaien, baina bakoitzak argi zuen bere lana zeintzen nonbait.
1: Epaitegiko bi boligrafo zarete. Zuk Iñaki eskontzak sinatzen dituzu. Zuk Martin berriz dibortzioak. Elkarri inbidia diozuek.

0: Perua barrategik eta aroa arrizubietak elkarrekin ondu zuten amarreko txikiko ariketa. Zapiak izateago kitu zitzaien hauei, baina ez gisa bereko zapiak aizue.
1: Pertsona berdinaren bi zapi zarete. Zu aroa, muki zapia. Zu peru, berriz, zetasko fularra. Oporretarako maletan ezagutu duzue elkar.

Finaletan binaka ofizioetan jardun ostean, bakarka ere jardun nahi dute bersolariek. Ba, puntu erantzunen ariketatik, guk Maia Agirreren erantzunak berreskuratu ditugu. Bertsolaritza izan zuen ardatz. Be!

0: Atzera binaka jarduteko, 6 puntuko motzen aritu behar izan zuten finaleko 6 bertsolariek. Martin Abarrategi eta Unai Anda entzungo ditugu. Lanean ari ziren, baina aisialdireko bidea ere sumatu zuten nonbait. Entzun.
1: Lankideak zarete. Enpresako bilera batean biei mugikorrak jo dizue. Tinderren match egin duzue. Bilera bukatzean bakarrik geratu zarete.

0: Puntu erantzunez gain, bakarka gaia emandare aritu behar izan zuten bertsolariek. Iñaki Binasprek egindako bakarkako lana ekarri dugu, entzun dezazuen.
1: Zure bikotea giltzurrun baten zain dago. Gaur jakin duzu zurea bateragarria dela.

0: Bertsolariek euren lanpuntuagarriak eginda eta epaileek emandako puntuak batuta, hauxe izan zen buruz burukora, nortzuk igaroko ziren iragarri zuten unea.
1: Eta buruz burukora pasako diren bi bertsolariak ordena alfabetikoan hauexek dira. Iñaki Viñaspre. Eta berarekin Unai Anda.
0: Bigarren fase honetan, bi ariketa osatu berri izan zituzten sailkatutako bi bertsolariek eta saioan zehar kantatutakoei erreferentzia egiten fin asmatu zuten gainera.
1: Duela gutxi hasi zineten elkarrekin lanean. Gaur, bazkalorduan, elkarrekin hizketan konturatu zarete pertsona beraren bikotea eta maitalea zaretela. Iñaki bikotea eta Unai maitalea.

0: Azken txampako azken ariketa ganbarakoa izan zuten Iñakik eta Unaik. Guk Iñakiren hautatu dugu errepaso honetarako.
1: Ikasten ari zara egoera eta pertsona batzuekin lekuzkanpo sentitzea batzuetan ederra dela.

0: Bada buruz buruko fase honetan egindako lanari zegokion puntuak eta eskainita, hauxe izan zen 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketako txapelduna iragarri zuten unea. Arantxa Sobrino aurkezleari egokitu zitzaion iragarpen egitea.
1: 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketako txapelduna 1141 punturekin Iñaki Iñaspre.
0: Honen beste zunaian da bigarren sailkatu zen eta atzetik urren ezurren Peru Abarrategi, Aro Arrizubieta, Maia Egirre eta Martin Abarrategi. Ba 2026ko Arabako Bertsolari Txapeldunak Iñaki Viñasprek, Martxoak Hiru Elkarteko Santi Díaz de Espadak eta Nura Elorriaga Bernaus neskatuak jantzitako txapela buruan zuela botatako azken agurrarekin utzeko zaituztegu Mirari Egurtza teknikariak eta biok. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, epaileak espetxera bidali du atzo goizaldean Donostiako Grosauzoko etxe batean neska bat itotzen harrapatu zuten gizonezkoa. Segurtasun sailak jakinerazi digunez, genero indarkeriaren baitan hilketa saiakera egotzi dio epaileak 26 urteko gizonezkoari. Gogoratuko dugu emakumearen pisukide batek deituta ertzainak etxera joan zirenean gizonezkoa emakumearen gainean aurkitu zutela ura itotzen eta ordurako neska ia konorterik gabe zegoela. Global Sumud flotilako ekintzaileei lege ordezkaritza eskaintzen dien Adala erakundeak esan du, Tiago Avila brasildarra eta Saib Abukesek palestinar espainiarra atxiloketa zentro batean daudela, Askelon hiriko kostaldean. Palestina askatzeko fronte popularrarekin harremanak mantentzia leporatzen die bie Israelgo atzerri ministroak, ministerio horren arabera, beren herrialdeetako ordezkarien bisita kontsularrak jasoko dituzte datozen orduotan. Gazara iritsi nahian zihoazen gainerako ekintzaileak Grezian gelditu dira aske, tartean Adur Martínez de Alda kalean protesta egiteko deia luzatu du.
3: Antolakuntzatik behin eta berri esaten ari dena da, zer nolako garrantzia dukan momentu honetan, ba, kalea ateratzea eta begitako presio bat egitea, ba, bai haien askatasuna exigitzeko eta bai ba, flotillaren lana ba, modu baketsu batean eta gazurik gabe egiten uzteko.
2: Aitor Esteban EBBko presidenteak uste du Euskal Sozialistek ez zutela akordiorik nahi euskararen inguruan eta horretarako sortu dutela polemika. Hala adirezi du jeltzaleen buruak ETB-ri eman dion elkarrezketan.
4: Zertara da naztuten dabe status barria euskararekin eta abar. Ba, eurek atxaki baten bila gozelako, azken baten euskararen akordio baten kontra egiteko. Hori eta hori errelatoa jendartean gelditzea, hori ezin dugu onartu.
2: Maiatzaren lehena ostiralean egokituta, hiru eguneko asteburu luze hau etxetik kanpo pasatzea erabaki duzu zuetako askok. Ondorioz, kanpinak, ostatuak, landetxeak, pozik dira okupazioarekin. Nekaturreko Idoia Ezkurdiak balorazio baikorra egin digu, ia 70-ko okupazioa dutelako landetxetan eguraldiak lagundu ezarren.
5: Balorazio ona egiten dugu, positiboa da, ikusita ba, Euskadiko datuak eguneko kasi 70-ko direla eta lurraldeka egizan beterazkagun datuak ba, Araban 160-a, Bizkaian 152-a eta Gipuzkoan berriz 174-a. Datuak onak iazkoarekin parekatuta ba bueno 10 puntu gehiago.
2: Errepidetan N6BB errepidean, Gasteizen Bilboko bidean, auto batek istripo izan du eta errei bat oztopatzen du. Ekaitzak espero dira datozen orduotan, Nafarroan ia erkidego osoan arratsaldeko ordubietan sartu da indarrean alerta laranja, 20-30 litro espero direlako ordu betean metro kuadroko. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian berriz, abisu hori egonen da indarrean gaur arratsaldean. Arratsaldeko 3ak eta 3 minutu, berri gehiago ordu bete barru eta interneten noiz nahi, orain albiste zerbitzuan, gero arte.
0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
6: Hakenon, hain bat eta utxera batzen. Gero, empate, mek, agurra letxe, eta gero penaltiek usen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun loskito. Baina, ze porterua da, da, humilia eta altzor, etxeter, oi, kema.
0: Amara una. Asteburu goizetan Euskadi Irratia. Tolos aldea lanbira una. Asteburu goizetan Euskadi Irratia.
6: Ay, ay, ay, ay, ay.

0: emozio hueltan gara.
1: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, idioza, festilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: 2026ko abuztuaren 12an badakizu, leko guztietan entzun duzuelako, eguzki eklipse osoa izango da ikusgai Euskal Herriko toki askotatik eta penintsulako toki askotatik. Orain, kontua da, ikusi nahi baldin baduzu eta gomendatzen dizut nik ikustea, gogoa baldin baduzu zerbait oso berezia ikusteko, nondik ikusiko duzu? Orain, egun hauetan, badugu aukera oso bat behaketa hori ondo planifikatzeko. Eta kontua da, hausia da kontua. Egun hauetan, Ilunabarra izango da gutxi gorabehera, abuztuaren 12an izango den toki berberean. Beraz, eguzkiak egingo duen ibilbidea zeruan, abuztuaren 12an egingo duenaren oso antzekoa izango da. Badago egun zehatz bat, berdin-berdina egiten duena, edo ia berdin-berdina egiten duena, ez? Hau ere komunikabideetan entzun duzue, ia seguro. Astronomoek ispilu eguna ditzen diote. Egun horretan, abuztuaren 12an izango denaren berdina edo ia berdina ikusiko baita zeruan. Noski eklipseri gabe, baina balio du jakiteko non izango den eguzkia zehatz-mehatz abuztuaren 12an, egun hauetakoa ikusita. Hor kontua da, Ilunabarra non gertatzen den. Badakizue urtean zehar aldatu egiten dela Ilunabarraren kogapen zehatza. Udaran iparralderago dago, neguan hegoalderago dago. Eguzkia sartzen da tokiz berdinetatik, urtaroaren edo urtearen garai ezberdinetan. Noski, orain iparralderantz mugitzen ari da, eguzkia izkutatzen den puntu hori, eta gero bueltatuko da hegoalderantz. Orduan, orain dugun kokapena, abuztuaren 12an izango dugun kokapenaren antzekoa da, eta horregatik deitzen zaio ispilu eguna. Eguzkia orain sartzen den tokia bera, izango da abuztuaren 12an sartzeko puntua. Eta eguzkiak zeruan egingo duen ibilbidea ere, berdina izango da. Eta hori garrantzitsua da, zergatik, eklipsea arratsaldeko 8etan izango delako abuztuaren 12an, oso berandu, Ilunabarretik oso gertu, eta orduan jakin behar da zehazki non dagoen eguzkia, agian mendi batek tapatzen digulako bestela eguzkia, eta ez dugu eklipsea ikusten. Eta hortaz, eklipsea nondik ikusi, ondo planifikatu daiteke orain. Orain da momentua. Baina kontua da, ispilu egun hori zehazki ze egunetan da. Komunikabideetan denetik ikusi dute. Apirilaren 28an izango dela, apirilaren 29an izango dela, apirilaren 30an izango dela. Abanikoa zabala da, ez? Hiru egunetakoa. Baina berdin du. Okerrez banago, egun zehatza apirilaren 29a da. Baina horixe, berdin du. Ez du inporta zehatz mehatz egun hori harrapatzea. Eta hori da komunikatu nahi nuena. Ilunabarra non gertatzen den kokapen zehatz hori, pixka bat mugitzen da egunetik egunera. Baina praktikan aldea oso txikia da. Berdin zaizu, apirilaren 28an, 29an, 30an, maiatzak batean, maiatzak bin, egun horietan begiratu ezkero gutxi gora bera topatuko duzu bilatzen duzuna. Alegia, eklipsearen egunean, eguzkia non egongo da 8etan, 8:30an, hor eklipsea gertatzen den ordu horretan. Tira, ez erotu, lasai ibili, ez da apirilaren 29an aukera dagoela eta bestela ezetz, ez da hori. Egunetik egunera eguzkiaren ibilbidea aldatzen da, baina oso gutxi. Beraz badakigu, apirilaren 29a joan zaigu dagoeneko. Baina berdin du, maiatzaren batean, izan daiteke maiatzaren bian, izan daiteke maiatzaren 3an, 4an, berdin du. Hor inguruan ibiliko da eguzkia.

0: egokia. Ez da astronomikoki zehatza izango, be planifikazioa, baina praktikan lasai, ibil gaitezke, oso oso praktikoa izango da egun horietan ere begiratzea. Batzuetan, arrazoirik gabe erotzen gara. Eta ez da hori, ez da hori. Tira, planifikatu egun hauetan lasai. Ba hori esan da, gu astera goaz, baina eklipseari buruz ez dugu hitz egin behar, hori ekainean egingo dugu. Eklipsea udako kontua denez, ba ekainean helduko diogu, demoraldia bukatu baino lehen. Baina orain, beste kontu bati buruz hitz egin behar dugu. Meteoritoi buruz hitz egingo dugu. Zuk bazenekien meteoritoak ikertzen direla hemen Euskal Herriko Unibertsitatean? Tira, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrilera.

0: Ibea taldea ez da lehenengo aldia, etortzen dala irratira, irratien honetara, eta noski gure programara, Norteko Ferrokarrilera. Kimikari analitikoak dira. Ez dakit hori esan da, justizia egiten den. Noski analitikoak dira, bueno, gai kimikoak analizatu egiten dituztenak, baina gero proposatzen dituzte adibidez zaharberritzeko teknikak, eta bar, ez, bueno, nik buruan asko lotzen dut haien lana historiarekin. Baina ez da bakarrik historia. Gainera, beste gai batzuetan ere adituak dira, edo muturra sartzen dute adibidez, kaso honetan, astronomian, edo meteorologian ere bai. Tira, horretaz hitz egingo dugu gure gaurko gonbidatuarekin, Gorka Arana Momoitio, barkatu. Kaixo, ongetorri, zer moduz daude?
1: Ondo, eskerrik asko.
0: Kimikaria zu.
1: Bai, kimika egin nuen, lehioako zientzia fakultatean, eta hor kimikaren barnean, ba, kimika analitikoa izan zen nire espezialitatea, eta horretan egin dut lan bukatu nenetik. Orduan egiten dugu analiziak, esan duzun bezala, baina analiziak baino interesgarria dena da, ba, analizi horien aplikazioa, eta ba, garatu beste lako metodo berriak, eta aplikazio berriak, eta hori dugu hainbat arloetan.
0: Gure impresioa kanpotik, bueno, gure ez, ni kimikaria naiz, eta orduan pixka bat barrutik hitz egiten dut, baina nik uste dut kalean dauen impresioa da, dena jakina daela analitikaren ikuspuntutik, analiziaren metodoen ikuspuntutik. Gauza harrigarriak analizatu daitezke, eta adibidez oso kantitate txikiak detektatu daitezke, ez dakit non, badaude teknikak harrigarriak adibidez, ez dakit ze uhin elektromagnetikoak erabiltzen dituzten, hori denak impresioa ematen digu, benetan dena asmatuta dagoela kimika analitikoan. Ez dakit horrela dan, baina horrek justifikatu egiten du zuek ere bai, urrats bat arago ematea, nola baitez. Ez dakit nola esan hau. Baina urrats bat arago zaudete.
1: Zaiatzen garen da, dagoen teknologia, eta teknologia gero eta moderno gara, eta heltzen da leku eta gauza berri askuetara, orduan hori erabiltzen dugu. Eta, bueno, teknikak asko aldatu dira, eta instrumentuek ematen diguten aukerak zabaldu dira, pilo bat, orduan beti daude aplikazio berriak egiteko, edo berrikuntzak, edo optimizazioak, orduan nahiz eta itxura hori dagoen, eta jakin badakigu ba hori itxura hori, no? Bereziki gero badu egon dira zenbait serie, erakutsi duena kimika analitikoa da, sartzen duzula lagin bat instrumentuan, eta berehala emaitzak dituzula, eta noski gauzak horrela hain zitu izango balira, ba, ez, ba, errezalko ia izango ditzatik eta ez da horrela, orduan. Lan asko dago hartzean, gero ez alokari sartzean, ba, dauko laginaren tratamendu horren aurretik, datuen tratamendu horren ondoren, orduan, bain bat gauza alde. Eta, bueno, ba, hori interesgarria da, eta, bueno, gero, hori interesgarri izan dira da, non aplikatzen ditugun teknika horiek, esan duzun bezala, hainbat fizikako efektu edo gauzetan oinarritzen diren teknika oso desberdinak daude, eta aplikatu bat ditugu lagin mota askotan.
0: Nik uste dut, fikzioa aipatu duzu, eta fikzioan problema da hori xe, batez ere, tempoak eta hola, fikzioak ezin du itxoin enbeste gau denbora, nik ulertzen dut hori, errealismoa ez du bilatzen espreski baizik eta, bueno, erabilera dramatikoa erabiltzen du, logikoa dan bezala, baina behar bada arazoa da hori xe, ez gero ikusleak jasotzen duena da hori, errealitatea ez den ideia hori, ez? Gustatzen zait asko zuen kurrikulumari begiratzea, eta lehen esan dute, historiako kontuak, Pompeian entzantzarete, bueno, baina hemen Euskal Herriko eraikinak ere adibidez aztertu dituzue, edo itxasotik gertu dauden mota askotako egiturak, edo izan zate, oso proiektu ezberdinetan, pentsatzen dut testu inguru oso ezberdinarekin gainera, bakoitzak, eta lan egiteko modua ere, ba, bueno, estandar bat izango duzue, baina esan nahi dute eskatzen dituzten gauzak oso ezberdina dira. Nola jasotzen dituzuen zuek proiektuak? Esan nahi dute, nondik etortzen zaizkizue hain proiektu ezberdinak nola baitz?
1: Bai, da, urteetan, ba, gauza oso desberdina egin ditugu lardua. Taldearen hasiera izan zen, ba, ingurumenarekin erlazionatuko gauza, ba, kutsadura, eta bestelako efektuak, orduan egiten ditu analisiak, ba, sedimentuetan, uretan, ondartzetan, eta alako gauzak. Eta gero, ba, ziziren gauzak aldatzen, bereziki Raman efektuan inartzen den instrumentu bat heldu zenean gure zailera, eta orduan hor zabaldu ziren aplikazioak arte ederretan, pigmentuak eta alako gauzetan, hasi ginen neurtzen, eta horrek zabaldu zigun ba, ondarea eta aztertzeko eta ondarean dauden degradazioak aztertzeko da. Zeka, azkamatean zukiten duzu analizi bat, baina analizi horrek eman aldizu informazio oso mota desberdinak, orduan ondarearen kasuan, ba, kutsadura dagoelako edo dagoen ingurune, ba, itsasoaren inguruan dagoelako edo bestelako efektuak daudelako, ba, degradatu egiten dira ba, hormetan dauden mortairuak edo bestelako materialak, orduan guk aztertzen dugu zer gertatu den, ez ikusten dugu babai degradazio bat egon dela, baina ere saiatzen gara azaltzen nola gertatu den degradazio, zergatik gertatu den degradazio, orduan hor eman ditugu hainbat urte eta aztertu dugu adibidez ba, Punta Begoñako eraikinean egon ziren efektuak eta degradazioak, egon gara Pompeian, gaur egun ere Herculano eta Pompeian jartzen dugu lanean, orduan ba, ondarean eta ondarearekin erlazentako hainbat gaietan eman ditugu urte asko eta lan asko ditugu hor.
0: Zuekin ere serie bat egiteko moduko ibilbidea, eh? Ez da, eta inbesteako, baina... Eta orain gaur gatoz astronomiako kontu batekin. Astronomia, meteorologia, bueno, horre hitz egingo dugu, astronomia, seguro. Gainera, kontaktu egin genuenean nik planteatu nizun aspalditik daukadan zalantza bat, ez? Zuek astartzen dituzue, edo astartu dituzue, gaur ekarri genuen nahi genuen lan honetan, meteoritoak. Claro, meteoritoak dira, atmosfera zeharkatzen duten harritxo horiek edo objektu horiek. Baina berez, meteorito edo harri horien jatorria, esaten dute zenuten, eta hala esaten dute astronomo askok, Marten dagoela, edo ilargian daudela, edo eta bar. Nola liteke Marten dagoen harritxo bat, handik atera, eta gure gana iristea, gero ja sartuko da atmosferan noski, baina hori da sortzen zitzaidan zalantza.
1: Bai, esan oso harrigarria da, eta kontua da lurrera heltzen direla hainbat meteorito urtean zea. Orduan, hasteko gauza pitxi bat da, nagusiki hartzen direla bilekutan. Eta lurra oso zabala den, bilekutan hartzen dira. Antartikoan eta Saharan.
0: Ara.
1: Beraz, dauden meteorito gehienak leku batekoak edo bestekoak dira. Zergatik, hor jartzen dira gehiago ez, jartzen dira beste lekuetan bezain beste. Gertatzen da, hor da, hor errezagoa da ikustea. Eta ukitzea, beraz. Orduan, urtero egiten dira espedizioak bai Antartikora eta bai Sahara meteorit bidaltzeko, beste gabe ikusten dira lako urrutitik. Errezagoa da ikustea, ba, bere azpian dagoen kolorea desberdina delako, zuria edo area, eta orduan, detekta, ikusten dira, errezagoa. Vale, orduan, hainbat meteorito altzen dira. Antartika diridez joaten dira NASA-ko talde batzuk, eta Johnson Space Center, Houstonen dagoen NASA-ko gune bat, horretan dauzkate hainbat meteoritoa, meteorito hor, Antartikan hartutakoak, eta gero, banalabait, maileguan usten dizute eskatzen baituzu, eta guk hainbat urtetan eskatu ditugu alako asko, eta aztertu ditugu ba, NASA-ko kolekzio horretako meteoritoa. Eta besteak, ba, Saharakoak ere baditugu, oie batzuk erosi ditugu, eta aukete ditugu normalari. Gu gazara joan oien bintetzera beti.
0: Garrizte izango da, meteorito bat.
1: Da, eta nongoak dira, ba, guk gure entzat interesgarrenak dira, zebestelko atxetek ere etorri aldira, ilargikoak eta martikoak. Eta nola da posible Marteko meteorito bat heltzea? Bueno, ba, honen iturria da, beste meteorito ondi bat jauzi zela, edo hainbat jauzi dira Marten, horren dela urte asko, zelen guzki sistema eraetzen ari zenean, ba, gauzak oso desberdinak ziren, eta hor zeden hainbat meteorito eta gehiago, eta bueno, beste movimentu eta gau... Gauza kia guardatzen zen gara jartan. Bueno, kontua da, urte asko, hainbat meteorito jauzi ziren Martena, eta gaur, meteorito handi horrek ematen duten talka horretan, irten egiten da materiala, batzuk Marten, edo gehienak Marten geratuko ziren, baina beste batzuk irten egiten ziren Marteko atmosferatik. Eta geratzen, joaten ziren, bitaiatzen, espazioan zehar, milioia urtetan. Eta gauza bera gertatzen da ilargian. Ilargia urbila dugu, eta ilargiak izan atmosferari, beraz hor errazago da ilargitik irtetea. Kontua da, horre ere, urbilago badago ere, ba, oso zaila da, ilargian talka egin ondoren meteorito bat, askatzen den material hori, ilargi galtzea, barkatu, lurra galtzea oso zaila da, baina batzuk heldu dira, beraz hori da hoien jatorria, besterik gabe, bon, kasualidades edo ba, elkartzen dira, heltzen dira lurraren ibilbidera, eta batzuk geratzen dira hor, atmosfera gurutzatzea ez da irresa, eta hainbat material ba, apurtu edo desegin egiten dira bidean, baina beste batzuk heltzen dira lurreraino, eta jauzi egiten dira, eta gero batzuk aurkitu ditugu, beste batzuk hortik gongo dira, inoiz aurkitu ez ditugunak. Orduan, milioi urte pasatu dira Asiako talka hortatik guk aurkitzera, baina aurkitu ditugu, eta hortzen daude, eta esan bezala, izan aldira beste asteroide batzuetakoak, horiek ere baten bat daukakun, baina bueno, nagusik hauztartu ditunak Martekoak eta Iarrikoak dira.
0: Eta egin goizu dan urrengo galdera da, bueno, urrengera logikoena eskatzen duena, eta da, eta nola dakizu Martekoa den edo ilargikoa den edo...
1: Bai, bai, bai, noski hori da, hori da, beraz, hasieran naiz eta historian zehar aurkitu diren meteorito hauek inork ez zekien nongoak ziren. Eta orduan, mila betzen da irogeta maz ostean, amazian, irogeta marrekoan markadan, bikin espazientziak edu ziren Martera, eta hauekin Marteko atmosfera aztertu zen, eta neurtu zen hor zegoen nagusik izio bia da, eta beste gaz batzuk, baina nagusik izio bia. Orduan, ikusi zutena izan zen, meteorito hauen burbuia batzuk edo zeuden, hor zegoen airea Marten zegoen komposizio berdina zeukala, eta ordan konturatu ziren Martesko jatorria zeukatela meteorito horiek. Iagien kasuan, hor bai, hor hartu ditugu, edo hartu zituzten, ilargira joan zirenean, irogeiko amarkadan heldu zirenean, ekarri zituzten harriak, eta hor bai daukago konparatzeko modurik, eta hor bai ikusten da, ba, hartu ditugun. Edo dituzten meteoritoien komposizioa, ekarri dituzten harrien antzekoa dela.
0: Pentsatzen dut, barkamena askatu behar dizut, dara magu ez dakit, 12 minutu, 13 minutu elkarrekin hitz egiten, eta batez ere galdetu dizut, zuk egin ez duzuen lan bati buruz, esan nahi dute astronomiako kontu hau oso harrigarria egiten zaidalako. Nola nahi ere, ba bueno, beti pentsatu egiteke, kimikari analitiko hauek oso aurreratuta eta dena dakite egiten, eta bar, justo zuen lana da hori ezeztatzeko modu bat. Izustekoak topatzen dituzue, eta pentsatzen ez duzuena ere topatzen duzue, eta hain zuzen ere lan honen bueno, bihotza edo helburu nagusia da Marten topatzen ez diren nolabait egitura kimikoak edo tintei buruz hitz egiten duzue, meteoritoetan tintak topatu dituzue. Pentsatzen dut hori atmosferaren zeharkatzearen eta lurraren kontra jaotzearen prozesuan sortu diela, edo, bueno, ez dakit gehiegi galdetzen ari naizen, zuek aztertzen ez dituzuen gauzak, baina baitarek kuriositateak horrera bideratzen dit galdera.
1: Bai, a ber, zer duela gauzak azaltzen. Guk aztertzen dugunean meteorito bat, aztertu nahi dugu, iargian edo, behar bada, mintesgarria goba edo, urnago da, gorako eta beraz, honemik esan dagoan, Marteko izaera eta hor dauden mineralak eta hor dauden materialak. Orduan, hor gertatzen dira guk jaso arte, edo jaso aurretik gertatzen dira zenbat gauza. Eta da, meteorito batek jo indu hor dagoen materiala, eta materiala hori, talka hori gertatzen dira, eraldatu egiten da. Ze hor presio izugarri handia jasotzen dira, eta orduan, mineral batzuen komposizioa aldatu egiten da. Hori gertatu horretik, Marten lehenengo ba, sumendietan eta eratzen zen materiala, hori zen jatorrizko materiala, eta materiala hori ere eraldatu egiten da denborarekin. Bai? Beraz, guk aztertu nahi dugu jatorrizko materiala, eraldatu dena bester gabe naturalki, ba, Marten ere ura egon zen, egon ziren zenbait aldaketa kimikoak, ba, naturan lurrean gertatzen diren moduko. Gero, talka hori gertatu zen, eta horiak materiala aldatu egin zen, edo materialen parte bat bintzat, presioa dela eta aldatu egin zen, beste kanpon ertatu den zati hundi batean behar bat, barruan dagoen agian aldaketak gutxi jaso ditu, baina bon, aldaketak batzuk badaude. Gero etzen da lurrera, eta arduan, atmosfera gurutzatzean ere, aldaketa batzuk gertatzen dira, ze temperatura oso hundia jasotzen dira atmosfera gurutzatzean, eta beraz, sortzen nolabaiteko geruza beltz hori erreta edo dagoen, da, izatez nolabaiteko hori, hori baita gertatzen dena. Eta gero beste talka berri bat gertatzen da jotzean lur. Gero meteorita lurrean dago, bai Saharan edo Antartikan, eta hor ere zement aldaket jazten da lurrean gertatuko beste degradazio edo aldaketa prozesuak eta beste prozesu. Orduan guk aztertu nahi dugu eta saiatzen gara aztertzen jatorrizko materiala aurkitzen dugun Marten bertan eraldatu dena zer den, lurrean eraldatu dena zer den, orduan saiatzen gara guzti hori aztertzen. Orduan guzti hori aztertu alizateko gertatu behar dena da el mantendu behar dela materiala untxatu gabe. Eta orduan, bueno, nolabait lurrean gertatzen diren degradazio edo prozesu horiek ez da kutsadura baizik eta bueno, ba, gertatzen da, baina egia da nolabait aldatu dintzen ari dela. Orduan, saiatu behar gara bereizten gertatu den hori, laukitzen dugun degradazio hori lurrean gertatu den edo Marten gertatu den. Gertzonan gai izan gara hori bereizteko. Baina, claro, ez gerona espero zen aurkitzea komposatu batzuk gure mineral meteoritagoetan inola ere lurrean gertatutako degradazioaren ondorioz gertatu direnak edo talkaren ondorioz gertatu direnak edo baizik eta material horiek aztertzeko prestatzen direnean zekera meteoritek izan dira gramo batzuk edo ondiagoak eta zatitu egiten dira eta hainbat teknika erabiltzeko xafla batzutan prestatzen dira. Eta zafla horiek izan behar dira oso leunak, orduan. Hor dago, lehenengo mostu behar dira. Eta mostean, aldatu egiten dugu, edo erreza da aldatzea material hori. Nola, ba, erabiltzen diren materiak, zaitzen dira oso material garbiak izaten, eta horretik bat diamantia erabiltzen da, mosteko, material berezia, areztia eta garbia, baina mosketa hori egitean, gelditu egiten dira diamantaren arrastoak. Meteoritoan orduan. Gero guk aurkitzen dugunean, ara, bira, diamantea aurkitu dugu. Ah, ze, eta arazoa da, diamante hori jatorriz egon liteke. Horretan, ze, diamantzken batean diamantea, ba, material natural bat da, eta izan daiteke posiblea berez hor egotea. Baina kaso hauetan gertatzen da, utzaudera bat dela. Mostean ez dutelako gero garbitu. Zeratzen dira garbitzen, eta garbitzen dut egiten duten, baina batzutan ez dute guztiz ondo garbitzen, eta garatzen dira bazte batzuk. Gero garbitzen dira beste material batzuk, silizio karburua, lehentzeko eta prestatzeko horrekin gero neuketa batzuk egin alizateko. Zeratzen dira garbitzen, baina ez dute guztiz ondo garbitzen, eta hori ere aurkitu aldugu. Hori ere material naturan aurkitu alduzun material bat da, baina kasometan, utzado bat izango litzateke. Orduan, aurkitzen dugunean, kontuzik behar gara, zer aurkitzen dugun, eta zein da horren zentzua. Eta batzutan ere aurkitu daitezke, zenbat material organikoak, eta batzuk naturan gertatzen dira, bai espazioan, zera. Material organikoa zabakarrik lurrean eratzen, Marten eratu da, espazioan eratzen dira, molekula nahiko simpleak. Baina aurkitu ditugu zenbat material organiko komplikatuak, eta horiek berriro ere utzadura dira. Eta ja, inolare esperoz genuena zen, zuk esan duzun, hori ba pigmentuak edo tintak aurkitzea. Orduan, hori bai izan dela, ba, nola egiteko, desastre bat. Horrek esan edu, jendeak manipulatu dituenean, erabili dituenean material hauek, kontu ondigu gabe, ba, ez dut uste margozu duteneko horren gainean, baina, bueno, nonbait idatzi dute, agian ikutu dute, ba, enaizik eta eskuaz ez ikutu ba, eskularroak bali maituzu ba, horiekin behar badagero ikutu induten materiala ez dut uste inork idatziko zuen horren gainean, baina ba, zuk ikutzen duzu idatzitako zerbait eta gero horrekin ikutzen baduzu ba, nolai, lasatu biten da pigmento tinta horiek eta orduan esan duzu mezala aurkitu ditugu tinta batzuk ere bai noski inoleko marteko jatorriek ez dutena marte dizkia badiru dere ba, kontuz ez ibiltzeagatik eratzen diren kutsadurak aurkitu ditugu. Orduan, saiatu gara, aipatu duzun lan horretan, deskribatzen zer nolako kutsadurak aurkitu behar ditugun, eta kontu hondiago zibi beharko inatekela, material hauek aztertu nahi baditugu, alako arriskuak saiesteko, eta aurkitzuko duguna, benetan, pentsatzeko, bai, aurkitzen badugu, ez dugunez ezer kutsatu, horrek esan dut bere jatorria Marte dela, edo ez dakiz ez asteroidea dela. Zer, prinsipioz asmoa zen, eta gure laboratorioa prestatzen ari ginen horretako, orain Perseveran, Marten dagoen Perseveran azen ari da zenbait lagin, asmoa zen, helduko zela beste espazio bat, bidaliko zituztela material horiek gora, hartuko zituztela espazioan eta karriko zutela, hori zen, zoragarria badiru dire, hori zen asmoa, orain dik, da, baina gauzak aldatu indira, eta gaur egun badiru di zaila dela hori gertatzea. Ja, ez aurrein zen dut, ez, joango, ara, eta hartuko ditugu eskuz, eta karriko ditugu.
0: Bai.
1: Eta burrean ez da gertatzea.
0: Euskalo, ez.
1: Tarduan, gut prestatzen ergin laborategia, oien azterketa egiteko, tarduan, alako material bat, hain baliotzua den materiala, bi basaran, benetan, kontu handi handiaz, inola ere eskutzatzeko eta aurkitzen duzun guztia esateko, ba, bira, aurkitu bat dugu, kontu handiz, oso kontu handiz, ibili garen ez, esan du, angoa del. Eta beraz, ez genuke, zabantzarek euki behar, material organiko bat, edo, ez da gertik, aminoazido bat, edo lako bat, aurkituko bagenu, esateko, ba, bira, ba, hau, Martetik etorri da, eta Marten badago. Horregatik, zaretu gara deskribatzen lan horretan, ba, nola kontu zibera garen, alako kutsadurak, zaiesteko, edo bentsat, ba, erabili behar baditu balako materiak, gero ongarbiketak modu egokian egiteko, eta...
0: Gainera, tinta esaten duzu, baina tinta kimikari bat entzat, molekula mota asko dira, osea, tinta bada koktel kimiko oso komplikatu bat, ez da bakarrik pigmentu bat, da pigmentu bada, ba, pigmentu, esan nahi dute, oso da, zukaldean arituko bazina bezala, osea, komponente pila bat, elkarrekin ondo funtzionatzen dutenak, baina, klaro, zuk hori sartzen bali mazu analizia egiteko makina batean, ateako zaizkizu, komposatu pila bat, ezberdinak, gainera, ez? Beraz, hori dena aurrezkentzerik baldin badago?
1: Bai, bueno, guk erabiltzen dugun teknika, klaro, prinsipioz erabiltzen dugun teknika dira, materialaren gainean inolako efekturik ez dutenak, hau da, badaude teknikalik batzuk beharrezkoa dutenak, ba, solidori likidora pasatzeko, gero instrumentu batean sartzeko, baina guk saiatzen gara, teknika espektroskopikoak erabiltzen, materiala eraldatu eta aldatu gabe horren gainean analisa egiteko. Horre da buena pantalla, ez dugu la materiala ezer egiten, eta beraz, gero beste analisi batzu jarraitu alditu egiten, baina ez zenbat gauza ez ditugu ikusten. Orduan guk ikusten dugu, ba, ramanekin edo intragorearekin do seinaleak ematen dituzten, orduan, kompostu organiko batzuk, edo ez organiko batzuk, ematen dute seinale, eta hori aurkitu alditugu, baina beste batzuk ez. Orduan, ere, ezin dugu dena aurkitu, baina bentsat, badibes, pigmentuek ematen dute seinale oso abizgarria, eta orduan, horiek bai ikusten ditugu arazorik gabe.
0: Eta
1: baina, zarez, ezin dugu dena ikusi gure teknikik.
0: Dale, ados. Ordan nik planteatu duen estenarioa ez dain hain komplikatua alde horretatik, ez?
1: Ez. Nagusik ikusi dugu pigmentu batzuk, ba, oso, klar, benetan gutxi dago. Ez dira, zera, hakerian egon bali da, bakarkituko lukete. Izan dira, geratu denien astarna txiki batzuk, eta ordan, horiek gure ramanarekin bai ikusten dugu, baina nagusik pigmentuak horiek bai imartentelako seinale interesgarria eta garrantzitzu.
0: Interesgarria da, ba, zuek aldarrikatzen duzuen hori azken batean protokolo moduko bada, ez? Bueno, protokolo eta lan egiteko modu bat pentsatzen dut, baina pentsatu liteke baita ere ez jakintasunetik horrelako lagin bat hartzen denean, meteorito bat, oso gauza berezia eta oso asko zaindu behar den gauza bat, horrek izango lukela hori manipulatzeko modua, izango litzatekela protokolo zorrotz baten barruan, baina, klaro, hain gutxi daude, ez, hain meteorito gutxi analizatzen dira, ba ez dakit, benetan protokolo bat dagoen edo, orokorra hori manipulatzeko.
1: Ba, kurioso da, adibidez, Johnson Space Centerrekoek mailegu horretan usten dizutenean materiala, eskatzen dizute segurtasun aldetik izugarrizko kontuz ibiltzea eduki behar duzu, kutsa berezi batean, ongela berezi batean, zu bakarrera basunak giltza, talako gauza bereziak eskatzen dizute, ba, hor lapurketarik edo eskartatzeko.
0: Agian bai.
1: Pero eta galdera noski guztiz logikoa da. Zitizutez hain beste zehazten haizu kontu zibionekin, etxazu hau onelakorik egin, edo ez dakin zer. Orduan, gukarkoetik ditugun azterna horiek edo batzuk gertatu dira, bat, prozesuan lagina prestatzen, eta orduan, behar badari bai Johnson Space Centeran egin zen, baina tintanak iaia zirur naiz hori zela gertatu Johnson Space Centeran. Matela hau elduko zen beste pertsona baten labordegira, hor egin zituzten gauzak, eta gero itzuli zituztenean, gero eldu dira gugana, eta horkitu ditu gauza, orduan. Ba bai, ez dizute zehazten kontuzon egin ez ezazazu hau egin edo egin modu honetan, eta behar bada, ba, bai izango etzateko egokiagoa horre izan balitz. Baina, daude, keskatuagoa, materialaren seguritatearekin laburketarik edo ez egoteko, baina beste alderdi horretatik ere, ba, keskatu da margo lieteke, batzutan nahi gabe bada ere, ba, materiala aldatu egiten dugu, kutsatu egiten dugu.
0: Kontatu duzunagatik bi galdera da, etortzen zaizkit, osa, baina harrigarria iruditzen zait maileguaren kontzeptua, baina logikoa, behin kontatuta logikoa da, ez? Zuk ez duzula zure meteoritoak bakarrik izaten, baizik eta norbaitek daukan zerbait hartu eta zuk denbora batez analizatzen duzu eta bueltatu egiten diozu, ez? Besteala, aipatu duzu erostearen kontua, eta, bueno, galderatako bat da, zenbat balio du meteorito batek?
1: Eta tamainaren araberakoa, baina izan aldira, bueno, batzuk oso txikitzuak dira, izan aldira 200 miligramo, 400 gramo erdi, eta meteorita Marteko animala noski gantzego da, Iarigo animala da esan beste, eta beste asteroide bateko animala da, agian gutxiago. Baina izan dira 1000, 2000 euro alako sakitxo baten gatik. Hala, babente balioa, ba. Bai, lapurtu aldira, gero taldua dituzlako. Baina zartzeko nolaiteko agiri bat izan beharko zenuke, hala, zuk erazten duzunean, ez zitugu mahuek, erazitugu ez eta zilegutan, badude batzuk enpresa batzeko do, nabeteko konfidentza mande zutenak, akiri batekin doaz, horren analizia burutu dute, nabete ziurtatu dute, ba, bera martekoa da, edo ilargikoa da, ba, froga hauek egin ditu hori zehaztatzeko, eta orduan, ba, erosten dira modu horretan, baina bai,
0: bai, bai, bai, ala ere garestiagoak, espero nitun, egia esan, baina bueno, jakin gabe.
1: Aurkitzen duten akalako hundi bat, bazakit, kiloak dituena, azkenean hori zatitu egingo dute hainbat zatitan, eta azben frogatu baldin badute edo frogatzen dutenean, ba, martekoa dela edo, azkenean diru asko dago.
0: Bai, bai, klaro.
1: Diru osoan.
0: Klaro, klaro.
1: Kalkulu egin, baina bai, guztira balio gondia dut. Bai.
0: Eta beste galdera, antzeko galdera bat ez, nola eramaten dira, nola garraiatzen da meteorito bat? Zuk eskatzen duzu han, Johnston Centerren meteorito bat, baina ona ekarri nahi baldin baduzu, pentsatzen dut, ez da, ela, edo zein pakete bezala, oza, ez dakit?
1: Bueno, egia zan bai, etortzen da, ondo gordeta, kutsatxo batzuetan eta, baina, bai, pakete bat da. Izate, gaur izan da, konfirmatu diate, Johnson Space Centerreko egin diogu beste eskaera berezi bat, hau pizkal bereziagoa da, eta eskatu diogu Apollo misioetan, Apollo amalau, amasi, amasazpi, buruz arenez, hartutako regolitoaren lagin batzuk.
0: Hautsak.
1: Ara joan ziren, hartu zituzten lagin harri batzuk, eta regolito hor dagoen hautsa edo lurra hori. Eta ekarrik zuten nahin bat, ez dakit zenbat kilo, baina, bueno, kilo batzuk ekarrik zuten guztira, misio desberdintan. Eta hoietako batzuk, ere, horiek ere maileguan edo uste dituzte. Orduan eskatu diegu, buruzari nahiz, baina, bueno, ez gramo bat atiku, leku desberdintakoak, eta onartu dute, ba, proiektu bat edo prestatu bat duzu, zer egingo duzun horrekin, eta onartu egin dute, eta atzo konfirmatu ziren ja, en burokrazia komplikatu da, oso, orduan itzarmen bat sinatu behar da, NASA eta Unisaten artean, ja onartu dute guztiz, atzo konfirmatu ziren hango tipuak, eta ja bidaliko dutela, eta bidaliko dute, ba, ez dakit, FedEx edo lako batekin, edo zeizu paketetxo bat, eta hor zelago. Orduan, alkortoik, bai, bidaltzen dute modu normal batean. Ondo gordeta, ondo zainduta, ondo paketatuta, baina bai.
0: Claro, galdera planteatzeakoan ez dut ondo pentsatu. Claro, garraioa baino komplikatuagoa burokrazia, claro.
1: Bai.
0: Ziur, horre egongo dira pentsatzen dut, zea aseguruak egongo da denetik, ez? Eta nik ez dakiz zergatik imaginatzen dut horrelako lagin bat pertsona batekin datorrela eta baino ez, esaten duten
1: ba, arabera
0: endain besteako, ez?
1: Horreko da pakete bat bezala, baina bueno, hor papera asko mobitu behar izan ditugu, hori ez dakit, azte bare bat edo zuekin helduko da hori lortzeko.
0: Kanpotik ikusita zure lana da apasionantea, Nik esango nuke baietz, horrela kontatuta, behintzat, bueno, beti gertatzen da, ez? Norbean lana astuna da egunez egun egiteko, baina kontatzi diozunean beste bati, buah, bihurtzen da.
1: Bai, bereziki Martearekin eta izan da ja jendea bideritzen, ala, eta egiten duzu hori, eta, bai, eta, ja, klar, zuretzat ja normalizatu egiten duzu, eta hori da zure lana, eta zaude pentsatzen da egunero, guai, den egiten ere zau. Baina gara, jendearekin izan duzunean, orduan bai ikusten da, ara, bai da berezieta. Bai, berezieta, bai. Eta eguneroko kontu normal bat. Baina berezieta, interesgarri.
0: Bueltatuta meteoritora, ba, horixe, zuen titularra nolabaita, tinta arrastoak topatuitu edo tinta aztarnak topatitu zuela meteoritoetan, eta aldarrikatzen zuena da, horixe, lan egiteko modu bat edo protokolo bat edo zea bat, benetan hori posible da, esan nahi dute, zeinek topatuko du meteoritoa, ez bakarrik horren bila doan zientzialari bat, baizik eta egongo dira, nik ez dakitzen bat egongo diren, baina edozein egia jasotzen du eta edozein modutan jasoko du, ez? Neurri batean kontrolatu ezin den garai bat pasartuko du, ez? Meteorito horrek laborategi batera iritsi arte, ez?
1: Bai, kontu dago, bueno, bentsat alako materialak jasotzen ditugunean, kontu ondiagoaz lan egitea eta zenbait gauzekin garbitzeko materialekin edo mosteko edo lehuntzeko material horrekin kontu zipitzea eta ondo aukeratzea zer egiten dugun eta nola egiten dugun.
0: Bukatzeko aipamena egin nahi nuen Leire Kolomarena, berak parte hartu du ikerketa proiektu hontan eta ez dakit tesi egin duen honekin edo
1: egiten ari da,
0: ez du bukatu, ez?
1: Ez, horrendik ez.
0: Bueno, eskuminak eman gure parte ez, eta zorionak bere lanaren gatik, zarantzarik gabe. Aurrera begira, lerro honetan, zer, esan nahi dute, bale, identifikatu duzue, tintak, proposatzen dituzue protokoloak, lerro hau itxi iten daia, edo ikerketa lerro honek baditu adarrak oraindik.
1: Bueno, hemen aztertzen ari garena da, prestatzen ari garen ez gure labortegia, espazioko materialak hartzeko, ea Marteko ainoiz eta torren, ja pizka bat hor itxarbenak limitatuta geratu dira, baina bueno, ere eskatu ditugu beste asteroide batzuetan hartutako materialak, badu emisio batzu fandirenak asteroide batzuetan eta ekarri indute, orduan materialik hartu nahi ditugu, NASAko jarriko regolitori ere jasoko dugu, eta arduan gure asmoa da aztertzea, protokoloak prestatzea, material horiek aztertu alizateko, alik eta kalte gutxien eta kutsadorarik sortu gabe. Orduan jarretuko dugu hildo horretan gure labotegia prestatzen alako analiziak egin alizateko alik eta arazo gutxien sortuz.
0: Astronomia pila bat ikasi duzu bidean,
1: Bai, hainbat gauza ikasi dugu, claro, lurrean txaudenea eta hango hemengo materiala zertu duzunean, ba, zarak egin ikizkatzen hor kanpoan dagoenari buruz, bala, zerbait beti gustatu zairena, baina nuen espero inoiz, hendik kanpoko materialak neurtuko eta aztertuko genituen.
0: Bueno, eta egia da, azkenean, bueno, NASAri buruz hitz egiten dugunean, pentsatzen dugu dala erakunde bat, eta erakundeen sare bada, egia esan, ez? Bueno, ongo da NASA erakundea bera, baina egia da, dakiten edo ikertzen duten gehiena dagoela sakabanatuta ikerketa zentro pilo batean eta jende oso ezberdinak parte hartzen duela bereik egiten duten lanetan.
1: NASA berak, bai, zenbait zentru desberdin dira, da JPL, Los Angeles, Johnson Space Center, Houston, baina gero badut beste zenbait gune sakamanatuta, eta gero noski lan egiten dute mutu osoko zientziarekin.
0: Claro, antzeko zerbait Europako.
1: En Mars 2020 horretan mundu osoko jendea dago, ESA Europako agentziarekin ere lan egiten dute, hor dago beste misio bat eta horretan ere lan egiten dugu, Martera joango dena ExoMars Europako misio hori, lortzen duen azkenean joatea eta ara heltzea. Orduan, bueno, badaude hor, prentsipioz hor, erlazioak onak dira eta elkarrekin lan egiten da, ez da batek bakarrik egiten duen zerbait.
0: Claro, eta NASA-ari buruz esaten duguna, ESA-ari buruz ere esan daiteke berdin-berdin, ez? Eta azkenean sare handi bada, eta hor kimikariak daude besteak bestez, zu bezalako kimikariak, eta zuek bezalako, zu eta leire bezalako kimikariak lanean. Tira, ba, ez dakit gelditu zaigun zerbait kontatzeko, baina beti IBEA taldekoak etortzen dira ideia zoragarri batekin eta testu inguru zoragarri batekin. Nik egia da, jasotzen dudala kontakizuna, geroko kontakizuna eta beti da mundiala, ez? Eguneroko lana, ba, esan duguna, igual astuna izan daiteke, baina kanpotik jasotzeko sekulakoa da, irratian jasotzeko sekulakoa da. Ez zaigu gelditu, ezer, kontatzeko edo buratzen zaizunik?
1: Ez dut garrantzitsuna kontatuta geratu dela. Baina, bueno, egongo dira beste gauz kontu batzuk beste momentu batean azaltzen.
0: Hori da, nola nahi ere edo zer gauza kontatzeko deitu eta berriz ere elkartuko gara gustora eta egingo dugu. Elkarrizketa gehiago noski baietz, nik hau ez da izango IBEA taldearekin egiten duen bakarra eta espero dut Gorkarekin ere ez. Gorka Arana, IBEA taldeko, Euskal Herriko Unibertsitateko IBEA taldeko kimikaria analitikoa, eskerrik asko gurekin izateagatik eta besarka handi bat eta emaiozu beste bat leireri.
1: Eskerrik asko zuen.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Bukatu baino lehen betiko kontu bat, urtero ospatzen da Elhuyar zientzia azoka. Urtean zehar gazte askok egiten dituzte, taldeka, bi edo hiru pertsonako taldeetan, zientzieko proiektu bana. Ikertzaileekin batera, baina beraiek egiten dituzte. Eta urte bukaeran, orain, udaberrian, aurkeztu egiten duten egindako lana kaleko jendearen aurrean. Eta hori gertatuko da egun hauetan, hain zuzen ere. Daniel Solabarri eta Elhuyar zientzia azokako koordinatzailea.
2: Ba, zientzia azoka ospatuko dugu maiatzaren 6tik 9tik, dala asteazkenetik larun batera, baina goizez. Egunero goizeko 11etan hasiko da eta ordu biek arte egongo da. Baina kontuan izan behar dana da, larun batean, ordu batetatik ordu biretara sari banaketa izango dela, ba, egun guzti hori edan egon diren proiektu honenak sarituko ditugulako, hortaz, gazten proiektuak ikusteko larun batean amaiketatik ordu batetara egongo da.
1: Azoka aurreko urtetako toki berean jarriko dute Bilbon.
2: Areatza pasealekuan ipiniko ditugu urtero bezala egurrezko etxola batzuk, eta edonor interesatuta dagoen edonor, ba, aldara bertara joan, eta ez dago sarrerarik eta ordainduarik eta zer da besterik gabe, gerturatu etxoletara, eta han egongo dira gazteak, beraien proiektuak azaltzeko desiatzen.
1: Ezagutzen ez duen arentzat. Gazteak dira, eta asko dira, interesgarria da.
2: Ba, urtero bezala, 12 eta 18 urte tarteko gazteak egongo dira, beraien zientzia eta teknologia proiektuak aurkezten. 200 proiektu guztira, lobogunetan banatuta. Aurten gehiago saiatu gara, asteazkenetik eta ostiralera lehen hezkuntzako ikastetxea konbidatzen, ze ikusi duguna da, aurreko urteetako esperientzia ikusita, txikitxoago hauak diren ikasleak oso gustura joaten dira nauzixak egiten duten proiektuak ikustera, eta bigarren hezkuntzako ikasleentzako ere oso berazgarria da eman behar duten azalpena, ba, adibidez, ba, 7 urteko ume batentzako, ba, moldatzea, eta hor oso goza politak ikusten dira.
1: Eta bisitari moduan edozein joan daiteke, eta galdetu horretarako daude erantzunak emateko.
2: Gazteak egoten dira etxoletan, eta etxola batera gerturatu, eta beraiek esaten dute. Nahi dizu azaltzea, edo bestela zu gizan zer egin duzue, azaldu, bueno, hizkuntzaren abe interesante izaten da, zeren eta guke eskatzen dioguna da ebalatzaileei euskaraz aurkezteko eta kartelak eta dena euskaraz egiteko, baina gero moldatu behar dira kaleko egoerara. Turistak pasatzen badira, ba igual agian beste hizkuntza batzutan saiatu beharko dira egiten, eta orduan, bueno, gertutasuna bilatzen da.
1: Zientzia kalean, ia edozein zientzia izan daiteke.
2: Gaiak dira, esan bezala, zientzia eta teknologiakoak, baina eremu desberdinetakoak. Orduan, bueno, nik komendatzen dudana da, bat ematek inguru giroan badakar interes berezia, ba, moto horretako proiektutara gerturatzeko eta ezateko, ba, azaltzeko. Edo, bueno, ba, robotikako proiektuak beba daude, osasunarekin lotutakoak behazko goten dira, bai, psikologiarekin lotutako proiektuak, edo, ba, bueno, pixka bat denetatik, matematikakoak be kutsi batzuk egoten dira, zehiago izaten da horren inguruan proiektuak egitea, baina denak izaten dira interesgarriak. Orduan, bueno, bakoitzak bere zaletasunetatik, ba, aukeratzi dakarrela, ezer motatako proiektuak nahi dituen ikusi.
1: Elhuyar zientzia azoka maiatzaren 6tik 9tik, goizero, 11etatik hasita. Daniel Solabarrieta koordinatzaileari eskertze dizkiot azalpen guztiak.

Eta honekin, bagoaz, badakizue nahi baduzue, Elhuyar Zientzia Azoka hor dago, egun hauetan ere planifikatu dezakezue eklipsearen eguna, eta kontu bat, datorren astean ez gara antenan izango, baina programa berezi entretenigarria izango dugu zuentzat podcast formatuan Wow plataforman. Datorren astea arte, ondo izan, agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Aitor Esteban EAJaren EBDko presidenteak esan du onartezina dela PSek aste honetan sare sozialetan berari buruz zabaldutako mezu eta irudia. Gobernukide duen alderdiak kontu ofizialak eta halako mezuak argitaratzea lekuz kanpo dagoela adierazi du Estebanek Euskal Telebistari eskainitako elkarrizketan.
2: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozioa dan, beste partidu baten kontra. Gainera, bueno, bere buruzagiaren, bere lehendakariaren irudia erabiliz. Baina gainera, esaten dana, guzurra da, eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugun hartu.
1: Estebanek gaineratu du sozialistak estatus berria eta euskera nahastu nahi dituztela hizkuntza eskakizunen inguruko akordioaren kontra egiteko. Bestelakoetan Global Summit flotillako ekintzaileei lege ordezkaritza eskaintzen dien Adala erakundeak esan du Tiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshek palestinar espainiarra atxiloketa zentro batean daudela Israelen. Palestina askatzeko Fronte Popularrarekin harremanak mantentzea leporatzen die biei Israelgo atzerri ministerioak. Ministerio horren arabera, bere herrialdetako ordezkarien bisita konsularrak jasoko dituzte datozen orduetan. Gazara iritsi nahian, zihoazen gainerako ekintzaileak Grezian geratu dira aske, tartean Adur Martinez de Alda, kalean protesta egiteko deia egin du.
3: Antolakuntzatik behin eta berri esaten nahi dena da, zer nolako garrantzia dukan momentu honetan, ba, kalea ateratzea eta behinetako presio bat egitea, ba, bai haien askatasuna exigitzeko eta bai ba, flotillaren lana ba, modu baketsu batean eta gazurik gabe egiten uzteko.
1: Global Summit Euskal Herriak salatu du atxiloketak legez kanpokoak izan direla eta atxilotuak torturak jasaten ari direla gaineratu du arratsaldean kaleratutako oharrean. Euskal Ordezkaritzako kideak gaur gaueko 9:50 gutxiagotan iritsiko dira Loiuko aireportura. Eta maiatzaren bia eskola jazarpenari kontra egiteko eguna da eta egun honen arira datu esanguratsuak bildu ditu Europa mailako ikerketa batek. 15 eta 16 urte bitarteko nesketan 10tik 3 adierazi du jazarpen pena jasan izan duela mutilen kasuan 10tik 2. Maialen Garmendia, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasleak ikerketa hori zuzendu du eta Amarauna saioan adierazi du aurrez aurreko bulina digitala baino ugariagoa dela eskoletan.
4: Aurrez aurrekoa ez da gertaera berri bat. Ez, osea, beti gertatu izan da, desberdinak jasartzeko joera hori beti gertatu da gure artean eta nun nahi.
1: Euskal Metean iragarpenaren arabera, arratsaldean euria sarri egingo du, zenbait tokitan txingorrare egin dezake eta ekaitzgunetan haizea asko zakartuko da. Nafarroan alerta laranja dago indarrean, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian abisu horia. Euskal Metean datuen arabera, 10 minutuan metrokarratuko 6 litro bota ditu Balmasedan eta Zerrojan, Bizkaian, eta Nafarroan Iruñerrian pilatu da prezipitazio gehien. Euria dela eta harreta areagotzeko eskatu du segurtasun saiak errepidetan. Une honetan arazoak daude ondoko tokietan Bizkaia 6-3 batean, Mungia eta Bermeo artean, arte bakarrako jeitsieran autobatek istripua izan du, N622an Altuben bi autoren arteko ezbeharra gertatu da Bilboko norazkoan eta traba egiten dute errepidean, eta azkenik Gipuzkoa 636an Txingudiko biribilgunean autobatek matxura izan du eta trafikoa mantxo dabil inguru horretan. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu horren albiste emankizuna eta informazioa gune oro eskura interneten orain.eus atarian.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV bat... Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia.

Orain hasi eta gaueko 11ak bitarte kirola nagusi hiru erregeen mailan hainbat protagonista entzun ondoren bostetatik aurrera helduko diegu zuzeneko emankizunei. Bostak eta laurdenetatik aurrera esaterako Atano hirugarrena pilotalekoan buruzburuko txapelketako partida hartuko duen jaialdia hasiko da. Dariok eta Lasok neurtuko dituzte indarrak, Nafarrak garaipena behar du aurrera egiteko. Kepa Iribarrek egingo digu jaialdiaren kontaketa Oinaz Bengoetxea ondoan duela. Atano ondoan berriz Gaskan eskubaloia ere bai liga titularako playoffetan final laurdenetako itzulerako partidan Superamara bera-berak bi goleko abantailarekin Larriojari egingo dio aurre. Txetxu Urbietak kontatuko digo Donostiarren partida. Eta seitarrietatik aurrera Mendizorrotzan ere izango gara. Bertan denboraldiko azken derbian Alabesek eta Atletikek neurtuko dituzte indarrak. Aritz Gaiastegik emango digu neurketaren berri, Juanan Larrañagaren, Garazimuruaren eta Nerea Zuzberroren analisiekin. Zortzietatik aurrera zesta ere protagonista izango da banakako final nagusian. Gaur berriatuan Urreistik eta Ladusek neurtuko dituzte indarrak. Andoni Urbistondok egingo digo finalaren jarraipena. Eta zortziterdietan eten txiki batekin ostean berriro ere bueltan izango gara, bagaueko 9etatik aurrera jokatuko diren bi futbol partidekin Sadarren Osasunak eta Bartzelonak jokatuko dute elkarren kontra, bertan izango da Iñaki Berastegi. Eta bigarren mailan Eibarrek jokatuko du Ipuruan Malagaren aurka, Adur Sarasuak jarraituko du partida hori eta Txema Añibarru batuko da aditu taldera. Oparien takilan bihar egingo ditugun bi zozketa, alde batetik etxe ondoren maiota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko. Idatzi etxe ondo eta zuen izen abizenak eta bidali mezua gure WhatsAppera. Eta beste alde batetik hilaren 17an jokatuko den Zegama Aizkorri Mendi Maratoirako dortsala ere zuen artean banatzeko daukagu. Bihar egingo dugu zozketa, beraz gaur eta bihar duzue ba parte hartzeko azken aukera. Bidali audioa azalduz, norentzat eta zergaitik nahi duzuen Zegamarako dortxala eta bidali WhatsAppa 688-666-000 zemakira. Teknikan eta errealizazioan Joseba Artzeluz eta Hans Dickman, arratsaldeko laurak eta 9 minutu dira.

Eta ipatu ditugun zuzeneko horietaz guztietaz gain, beste hainbat kirol kontu ere baditugu. Aipatzeko, Villarrealek esaterako futbolean 5-1 irabazi dio Levanteri, hirugarren postuan sendotu da Marcelinoren taldea, eta jeitxera postu horietan murgiltuta segiko du Levanteko 33 punturekin notizia ona. Alaves entzat, Alaves gogoratu, 17. Postuan dagoela, 36 punturekin jeitxeratik 2 puntura gaur Athletic hartu aurretik. Laurak eta laurdenetan berehala Mestallan, Valentziak eta Atletikok neurtuko dituzte indarrak. Horrekin batera, aipatu Efe Ligan eta berehala espero dugu protagonista Atletikek garaipena eskuratu duela. 1-1 nagusitu dira Zurigorriak, Ane Azkonak sartutako golaren ondorioz Badalona Womenen kontra jokoan lehen.

federazio mailan, lauretan hasita derbia, Osasuna eta Alabez aurrez aurre. Txerrendularitzan oraintxe amaitu da Romandiako itzuliko laugarren etapa Tadej Pogačarrek eskuratu du garaipena eta lidertza sendotu du. Florian Lipowitz bigarren helmugaratu da 14 segundora Pablo Castrillok egin du gaurkoan hirugarren minutu eta 42 ondorioz biharko etaparen faltan sailkapen nagusian Tadej Pogačar daukagu lider eta bigarren Florian Lipowitz 35 segundora. Turkiako itzulian zazpigarren etapa Davide Bellerinik irabazi du sailkapen nagusian, Sebastian Berguik dago lider eta Ken Farmako Iban Ramiro Sosa bigarren 5 segundora. Lehen euskalduna Mikel Bizkarra zazpigarrena da minutu eta 47ra. Eskubaloian beraberaren neurketa aipatu dugu, seietan jokatuko duela liga titulorako playoffetan, bueno, lauterdietan hartalekun ere itzordua dugu, Bidasoak jokatuko baitu Villa de Arandaren aurka. Surfean, Australian, Queenslanden, ZT zirkuitoko txapelketan ari da parte hartzen Nadia Erostarbe eta final laurdenetarako sailkatu da zarauztarra, bertan Brian Hawaiarra izango duare dio. Golfean, Rivierako irekian Mexikon, Carlota Ziganda, 5. dugu, sailkapenean aparraren azpitik 6 kolperekin lehen bilardunaldiak jokatuta. Larrungo kilometro pertikalan, gizonezkoetan Imanol Kañamares nagusitu da, emakumezkoetan Ine Ferreira Lakoa nagusitu da. Botsuanan Gaboronen erreleboen munduko txapelketari da jokatzen atletismoaz ari gara eta Andoni Kalbano finalerako sailkatu da 400 errelebo mistoan 5:11 minutu gutxego direnean Markel Fernandezen txanda izango da 400 metrokoan. Eta amaitzeko bat formula ere bai Miamin sprint lasterketarako polea Lando Norrisek eskuratu du Antoneliren eta Piastriren aurretik. Arratsaldeko 4:13 dira.

0: Arratsaldeko Laurak eta Laurden dira eta egin du bezala lehen protagonista agurtu behar dugu Maitane Bilariño Atletikeko jokalaria. Maitane, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Mi esker.
0: Bueno, Badalona Womenekin sailkapenean berdinduta zeundeten, baina gaur beraien aurke eskuratutako garaipenaren ondorioz, bueno, ba sailkapenean hortxe 8. postuan kokatu zarete, kontrario zuzen baten aurka garaipena eskuratuta, nolako neurketa izan da nagusi izan zarete ala Maitane?
1: Ba, lehenengo zatian egia esan bai, oso gustora ibili gara denak. Eta nik uste hori asko nabarilea, eta bueno, azkenean haiek bigarren zatian martxa bat igo dute partidan, baina bueno, jakin izan dugu hori mantentzen eta hiru puntuak lortzen.
0: Hori da, Ane Azkona izan da neurketako goleatzailea, asistentzia zeuk eman diozu, bueno, berriro ere garaipenaren bidera, ez da, azken partidan Granadaren kontra etxean galdu eta gero.
1: Bai, azkenean gogoak genituen hiru puntuak lortzeko eta, bueno, lortu ditugu eta horrela jarraitu egin behar dugu hiru partida azken hauetan.
0: Hori da, ze hau ja Maitane konturatzerako azken txanpara iristen ari da, eh?
1: Bai, azkenean denboraldia oso azkar pasatzen da, naiz eta urte osoko bat izan, ez? Baina, bueno, bai, azken hiru partida hauek gogor jokatu behar daitugu, 9 puntu horiek lortzeko eta sailkapenean pues gora joateko.
0: Hori da, alik eta gorenen geratzea da zuen helburua. Zuzeu, nolari zara denboraldi hau bizitzen, nola baloratuko zenuke, naiz eta oraindik amaitu ezten, sentipenak zein izan dira aldagelan?
1: Bo, aldagelan orokorrean oso gustora, ez? Azkenean oso aldagela oso ona daukagu, denak asko animatzen dugu elkar, oso ongi eramaten gera, eta bueno, horren aldera, pues, super, super ongi.
0: Liga bera, azken urtetako joera hori errepikatu da, ez da, Bartzelonaren erabateko nagusitasun horrekin?
1: Bai, azkenean haiek oso talde ona dute, individualki eta talde moduan, baina bueno, ez dakite gertuago gauden ala ez, baina bueno, denak nik uste saiatzen gira haiei gauzak zaiak jartzen eta hobekien egiten.
0: Maitane, aipatu dugu hiru neurketa geratzen direla, datorren asteburuan etxera Lezamara bueltatuko zarete, Depor hartuko duzue kontrario, hori izango da zuen urrengo kontrarioa, nolako partida espero duzue?
1: Ba bueno, guztiak bezala, ez oso zaila, haiek ez dira etorri behar arratsaldea pasatzea edo asteburua pasatzea eta gauzak oso zaila jarri behar digute, baina bueno, saiatuko gera hori esan dizuan bezala hiru puntuak ateratzen eta partida ona egiten.
0: Oso ondo, ba Maitane Bilariño, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta etxerako buelta ona egin.
1: Vale, mila esker zuei.

0: Eta Maitane Bilariño entzun ostean badakizue eta aipatu dugu sarrera honetan bihar egingo dugula Zegamaizkorri mendira maratoirako ba gordeta gure oparien takila horretan gordeta daukagun dortsalaren zozketa aste honetan aurkeztu dute Zegamaizkorri mendi maratoia eta urtengo ekitaldiaren inguruko xehetasunak jasoko ditugu segidan horretarako Iñaki Berastegik Maialen Arizkorretari egindako elkarrizketa entzun behar dugu.
1: Bueno, bate jokadok egu, Zegama Aizkorri mendi maratoia. Maiatzaren 17an, 25. edizioa izango dugu, ba, gure eremuan jokatzen den lasterketarik, mendi lasterketarik importantenak, eta horre buruz hitz egiteko, gurekin da Maialen Arizkorreta antolatzaia. Maialen, gaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, 25. edizioa, batzuk badira dagoeneko, ezta?
2: Bai, urte urren borobila tokatu zaigu aurtengoan, eta zeinik esan batzuen ez, 2002an lehen lasterketa izan zen hartan, ba, mendirra lasterketek horrelako fama hartuko zutenik, eta 25 urte iraungo genituenik.
1: Esan gabe doa, 25 urte hauetan, lasterketa ibilbidea agian ez, baina gainontzeko guztia asko aldatu dela, ez da?
2: Bai, asko aldatu da, bueno, lasterketa bera, gizartea bera, nik uste guztia aldatu dela, baina, bai, 200 parte hartzai izan ziren lehen edizio hartan, eta ia etxetara telefonuz deika aritu ginen jendea bilatzeko, eta urten, ba, 11.500 aurre izen emate izan ditugu, bai, aldatu da.
1: Bueno, 25. edizio izateak zerbait berezia badakar, zifra berezia denez zerbait berezia prestatu duzue, edo...
2: Lasterketaren arloan, ba, ez lasterketa bera azkeneko urteetako formato berdinea jarraituko du, baina bai ospakizunak noski egin behar direla 25. urte urren honetan, eta ba, izango ditugu, bai 25. urte hauen rekopilazioa egingo duten esposizio bat, dokumental batean ere lanean gabiltza, ba, 41 minutu inguruan, ba, ea lortzen dugun urte guzti hauetan pasadena azaltzen, eta baita ba ekitaldi bat non gure txapeldun guztiei eta gure voluntario guztiei ba gure eskerrona erakutsi nahiko genekien da.
1: 11.000 eskaeratik gora, azkenerako 900 kilolari ba kilometro vertikalean eta mendi maratoian, mendi maratoiari dagokionez 575 atleta, 72 emakumeak izango dira. Bueno, beti bezala eskaera asko, baina denek ezin dute horrelako ere mutxiki baten parte hartu eta 900 bat kilolari asko dira.
2: Bai, asko dira, 1500 biztanleko herri bada hau, eta daukauzkogun baliabideak ba, direnak dira, ez? Eta asko dira, ala ere, eta ja, segurtasuna bermatu aldera, parke natural batean gauden aldera, ba, aspaldi hartu genuen erabaki bada, eta nik uste dut nahiko erabaki zentzuduna, ba, 500 parte hartzaile, 500 da 80, ez? Azkenean aurten urte berezia izan da, ba, bueno, eskaerak ere asko izaten ari dira, egin genien baita 25 urte gehienak zenbara matzaten jende horieri gino bat ere, ez aurre izen ematea ba 10 or 11 urte baina gehiago eginda zuzkatenak eta inoiz Zegaman parte hartu ez zuten horien artean ere beste zozketa berezi bat egin genuen beste 25 dorsalekin eta bueno, ba azkenean ba 500 eta 85era joan gara, baina bisatzen dugu urren urtean berri 500era jisten garela,
1: Bueno, ba bixo horre emanda dago. Maratoian emakumeen parte hartzea 15 ingurukoa izango da eta kilometro vertikalean ostiralean egiten den kilometro vertikal horretan emakumeak 122 izango dira maila absolutuan esate aldera. Bueno, ba emakumeen parte hartzea ere ba bermatuta eta azten ari dela, ezta? Hori ere esan behar da.
2: Bai, hori ere oso garrantzitsua da, ez? Azkenean 2002an egin genuen lehen lasterketa hartatik hasita, lehenengo lasterketa hartan ere 5 emakumeek parte hartu zuten, garai haietan entzun egin beharko ziren zer esaten zieten mendian korrika ibili behar zuten emakume haiei, baina horrek erakutsi du, ez? Ba, bide bat zabaldu zutela eta geroz eta emakume gehiago daudela parte hartzen eta junior kategorian ikusten dugun bezala, ba, ez? Gaur egun neska gazteek oso ohikotzat ikusten dute ba mendira korrika egitera joatea eta hori ba eredu izatea ba gure helburetako bada.
1: Golden Trail Series zirkuituko lehen lasterketa puntuagarria da. Horrek beti onenak erakartzen ditu, ezta pentsatzen dut.
2: Bai, azkenean, bueno, gure ustez, distantzia honetan behintza dagoen zirkuitorik jaberesgarrienetako bat eta leia altuenetako badagoen zirkuito bada. eta horrek beti erakartzen du jendea, jendeak beti egon nahi du onenak daudenekin, eta horrek ere, ba bueno, ez, gure parte hartze maila ere asko igotzen du.
1: Parte hartzeari dagokionez, elite mailari dagokionez, gizonezkoetan, zer nabarmenduko zeniguke, zeintzuk dira jarraitu beharreko izenak?
2: Ba, bueno, nola ez, ba, irabazlea, ez, lehengo urteko irabazlea, Elzagui Zegaman izango da, bigarren egin zuena, ez da Zegaman egongo, baina hirugarren, laugarren, bosgarren egin zutenak ere Zegaman egongo dira, hori esan nahi du, Daniel Patiz, Luca del Pero, Lorenzo Beltrami, guztiek Zegaman egonen nahi dutela berriz ere, eta, bueno, ez hori, errepikatze hori denoi gustatzen zaigu. Eta beste alde batetik, ba, bueno, esan dugu, oita bosgarren urte urrenak denak berezi behar du pixka bat, eta inoiz txapela irabazi zuten guztiak gonbidatu genituen gure lasterketara etortzera, eta hor esan nahi du, ba, Kilian Jornezek, naiz hasierako bere plan haietan ez egon, ba, bueno, ez, segituan esan zuen, bai ez lazaini ere Zegaman egongo naiz, Remi Bonet, Rob Jett, Manuel Bedillas, Mario Poletti, ez, urte guzti hauetan, ba, bueno, Zegama izan dena iristera lagundu gaituzten horiek ere, ba, Zegaman egongo dira.
1: Beste edo zer edo ezer kendu gabe, Maialen, Kilianen figurak ere egin daundi Zegama izkorri, eta Kilian egoteak, nik uste beste plus bat ematen dio lasterketari, zalei begira, segurunik ere bai.
2: Bai, azkenean, ez? Esan dezakegu batera zigaren bi elementu garela, ez? Bai lasterketa bera, bai Kilian bera, 18 urte zituenean etorri zen 2007an lehen aldiz, garai hartan urrengo egunean goizean esamina batzuen eta aldegimarren izan zuen arratsalde horretan azkar, batera hasi gara, batera ez zigara alde batera esan da, ez? Denok ikasi dugu pixka bat hau zer den, nola den, zer egin nahi dugun eta zer ez dugun egin nahi. Eta, ba, bueno, guretzat garrantzitsua zen Kilian hemen egotea, berekin harremanetan jarri ginen, eta, bueno, ba, Zegaman izango da.
1: Bueno, eta uta gai izango da, horretan zalantza gutxi daukagu. Emakumezkoetan, iazko garaia noski Sara Alonso irtera puntuan izango dugu, nabarmendu duzuenez Judith Wither, aurtengo Salamonen fitxaketa, Tobe Alexandersonen debuta, zagite alde horretatik emakumezkoen elite maian zer nabarmenduko zeniguken zuk, Maile.
2: Bueno, ba, inoiz baino interesgarriago dagoela emakumeen lasterketa nire ikuspututik behintzat, ez? Azkenean lehen urteko top bosa osorik Zegaman egongo da, beste atzean ere dira geratzen goldenetan naiz eta bosgarren ez egin, zeigarren, zazpigarren, zortzigarren doazenak ere benetan izen handiak dira, eta top Alexanderson, ez? Ba, ikusiko dugu zer egiteko gai den, ikusi dugu aurreko asteburuan ere izugarrizko lasterketa bat egin zuela, bigarren ari erean uste dut 30 minutu bat atera ziola, aurreko irailean Canfrankeko mundialean bigarren ari ordu erdi bat atera zion, baina zein zen bigarrena, Sara Alonso bat zen bigarrena. Horrek esan nahi du izugarrizko mailan zegoela, ikusiko dugu Zegamara nola egokitzen den edo zer egiteko gai den.
1: Malenosa ere bai, azkenerako, ze, bueno, apirillan ustut iragarrezuela, tarte baterako lasterketak utzi behar zituela, Sega Malenostean, bai estatuta dagoera bat, Malenosaren parte hartzea, Maialen?
2: Guri, kontrakorik esan ezean, guk Malenentzako dorsala gordeta izango dugu, eta inungo arazori gabe, Sega Manegote espero dugu.
1: Bueno, Euskaldunak ere aipatu nahi nituzke, tartean oski Sara Alonso eta Malen osa, baina hauekin batera, Paul Ormatxea, Ibai Larrea, Ander Iñarra, bueno, hor punta-puntan ibili daitezken Euskal Korrikalariak ere bilduko dira, Zegaman?
2: Bai, azkenean asko hitz egiten dugu eliteko lasterketa eta lasterketa nazioarteko lasterketa bat dela, baina gure lasterketan etxekoak direnak ere eliteko mailan daude asko, eta hori oso pozgarria da, ez? Azkenean bada kantera on badugula gure eskualde honetan, eta horien erakusgarri. Ba, hori Paul Ormatxea batek lehen urtean topo gehian bukatu zuen, ez? Bada hortzak erakusten ari denaren seinale, ez? Eta emakumeetan, Sara eta Malen kenduta ere, hor dauzkagu, Oihana Zubillaga, Ainara Urrutia, Euskal Selezioan izenean etorriko diren Lideurrestaraztu, Ainara Alkuaz, Ainhoa Garikano, ez? Azkenean, nazioarteko lasterketetan, benetan oso postu lehiakorretan ari diren korrikalariak denak, eta ea zer egiteko gai diren Zegaman, ez? Denei gustatzen zaigu etxean ondo egitea.
1: maiatzaren 17an maratoia daukagu, ostiralean aurrez bi egun lehenago kilometro vertikala egiten da, kilometro vertikal horrek ere arrera ona dauka, eta gainera, ba, 23 urte zazpikoen kategoria ere sartu izanak, ba, arrakasta izan du, eta horrekin ere pozik izango zarete, ez da, Maialen?
2: Bai, hori da, azkenean, ba, bada urte batzuk, ez, kilometro vertikalarekin ere zerbait, asteburua borobiltzeko zerbait gehiago behar dena, azkenean, bosteun korrikalari moz, geratu ziren maratoian, eta jendea gose gehiago zuen, eta, ba, bai, kilometro vertikala urtez urte, ba, bere postu hartzen joan da, egia da, oso modalidade espezifikoa dela, ez, oso lasterketa laburra, oso esplosiua, jendeak, ba, bueno, sufritzea gustoko du, eta giro oso oso polita egoten da, urten ere, ba, Naiara Irigoyen, ba, lengurtuko irabazlea enesketan hemen egongo da, azken momentean Iunetek ezin izango duela etorri izan digu, baina leia segurakoa izango dela ez daukat zalantzari.
1: Eta eguraldia zer, 17 egunen faltan, asko behiratuko zenioten?
2: Bat ere ez du begiratzen niko, hori guk ezin dugu aldatu, hori zago nire esku, nik egia zan, ia begiratu ere ez diot egiten, egiten duena egiten duela ere, ez daukat inongo zalantzarik, euskal zalegoa hemen egongo dela, gule voluntarioak dudari gabe hemen izango ditugula, ez, aizea, miseria, hotza, elurra, eguzkia, genetik bizi izan dute, eta urtengoan ere, ez da zalantzarik egingo dutela.
1: Horrexekin amaitu nahi nuen, hau mundu mailako lasterketa garrantzitsuenetako badela, 1500 laguneko herriaren laguntzari gabe ez da posible, eta aldo horretatik berriz ere, beste behin, ba, laguntza hori erabatekoa da, Segama herriaren partetik.
2: Izugarrizkoa, berai gabe lasterketa hau alperrentxean aituko gineatek ez, hemen ez dago azteko marka undirik hori lan hori guztiak ordezkatu dezakeenik, ez? Azkenean, ba, bueno, herri txikia da, geroz eta voluntarioak geroz eta herriko inguruko herrietatik ere etortzen zaizkigu, eta gure, ba, bueno, ez, gure eskerrik honenak beti beraientza dira.
1: Oso ondo, Maialen Arizkorreta, Segama Aizkorriko antolatzaia, eskerrik asko eta ondo joan dadila lasterketa.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
4: Lehengo liburu ekarri otena, berri berri fresko fresko gue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honek zeniguro gabero bat entzun.
3: Eta izenak salatzen duen bezala, Zubilana egiten du bai pasak.
5: Bari egia esan asko gustatzen zaite oso gora irakurtzea. Jendaurreko ba, emanaldi hauekin ari gara eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat. Eta gero igual ba, grabatuko nituzke gustora.
3: Bai pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
4: Eso zuen oso politxe izan zen.
6: Tolosaldea lanbide heziketako institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Ateirekiko jardunaldiak maiatzaren 5-7. irubebikoitza.tolosaldea.lh.eus.
3: Euskadi Irratia.
0: Maialen Arizkorreta, Segama Aizkorri mendi maratoiko ordezkaria entzun dugu eta zuek ere ari zarete, zuen audioak bidaltzen, zergaitik eta norentzat nahi duzue bihar banatuko dugun Segamarako dortsal hori, gure WhatsApp zenbakia 688-666-000. Ostakarteko bidea bat txirrindularitzari buruz entzuten pasako dugu, izan ere astean zehar faktoriako lagunek egindako elkarrizketa bat berreskuratuko dugu Egoi Martinez txirrindularien ordezkariarekin.
7: Ziklismoaz hitz egin behar dugu, ziklismoaz asko hitz egiten da irratian, luze aritzen dira esatariak, lasterketaren xetasunak eta gora bera kontatzen, prepetzi ez gainera, gaur baina eskutuan edo geratzen den alderdiari ere begiratu nahi diogu. eta horretarako ekarri duguna ziklista profesional ohi bat gaur egun txirrindularien ordezkari dena.
8: Egoi Martinez, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon.
8: Zer moduz?
9: Oso ongi, eskerrik asko.
8: Zuke ziklismoaz asko hitz egiten dula esan dugu, jarraitzen dituzu notiziak eta?
9: Bai, bai, tokatzen zait. Bai.
8: Ezinbestean, ez?
9: Ezinbestean.
8: Zu gainera txirrindulari ere izan dakoa zara?
9: Bai, bai, bizi guzia, ez, txirrindularitzaren inguruan. Zazpi urtetatik, hogeita masei urtetara txirrindulari bezala, eta gero, ba, bueno, zuzenean txirrindularien ordezkari bezala, orduan, ba, bueno, ia berrogei urte txirrindularitzaren inguruan.
7: Orain hitz egingo dugu, interesatzen zaiguna hori baita nagusiki, ziklisten agen, zera ordezkari bat egiten duen lanaz, baina dozena bat urte badira, zuk tropela utzi zenuenetik, profesionaletan esan duzu, goita mar urte, ia, zazpi urterekin esan duzu, goita mar urte, baina profesional moduan dozena bat urte. Eta beste dozena bat pasa dira utzi zenuenetik. Beraz, orain patxara bat badukazu, eta beste leku bat eti begiratu diezaiok ezu. Zeure kirolari ibilbideak utzitako onena, zein izan da? Zein izan da?
9: Uf, oh. Galdera erresa baino sakona, eh? Utzitako onena? Ba, nik esango nuke... Ba, bizi modula zai bat eramaten dudala txirrindularitza utzi eta gero, eta nire familiari eta nire seme alabei eskaini dietela urrengo hamar urteen denbora gehiena. Hori da politena, beste batek esango luke baturra eta hau, eta bestea niretzat orain egiten didaten lehenengo aldiz erantzuten dut honi, baina nik usteet utzi didan gauza honena hori dela. Nire urrengo hamabi urteetan nire seme alaben ba, ia demora gehienean oregun naizela beraiei kasoiten eta jarraitzen.
8: Lasai bizitzeko aukera eman dizu.
9: Hori da, lasai bizitzeko aukera eman ditxirrindularitzak gero, ba bueno, konkretuki galdetzen badidazu, ba bueno, nik uste dut, ba borroka egiteko eta gauzak eta gauzak zenbat kostatzen diren ulertzeko, gauza bat uzten dizula ere txirrindularitzak eta bizitzari aurre egiteko indar bat uzten dizula, ez? Baino niretzat garrantzitsuena orain atzera begiratzen badut, txirrindularitza utzita denbora asko eduki dudala nire semealabak eta nire emazteak aso egiteko.
7: Uh-huh. Zuke uste baino lehenago utzi behar izan zenuen, karrera oparo izan zenuen, baina uste baino lehenago utzi behar izan zenuen txirrindularitza profesionala, Euskaltel Euskadi desagertu egin zen, zu kontratua zenuen, baina ezin izan zenuen jarraitu, ez zenuen beste talderik aurkitu, eta transizioa nola izan zen, gero ordezkari sartzera.
9: Bai, bueno, lehenengo urtea zaia izan zen, naiz eta lehenengo egunetik eduki nituen lan aukerak, zengatik ni nengoen nire ordezkari zenak eskaini zidan berari laguntzea eta berarekin jarraitzeko lehenengo urtea.
7: Angeledok,
9: bai.
7: Zer ikusi zuen zuen?
9: Ez dakit, baino hori eskaini zidan, berak esan zuen pertsona bezala inguruan eduki nahi zidala, eta batez ere, ba bueno, ikusi zuen gaitasun bat, ez dakit zerbait ikusiko zuen, baino esan zidan nerekin egon behar duzu, egin nahi duzuna, enpresaren barruan, zatinik, ba bueno, nik kontratuak negoziatzeko, eta ez da neri gehien gustatzen zaidana, baino hori Angeledok oso ondo egiten du, eta orduan esan zidan, ba egin nahi duzuna, baino torri nirekin, orduan, ba bueno, horretan, ba erreza izan zen transizio hori eta orain arte azkenean izugarrizko pertsona bat ezagutu dut eta ba bueno, nik uste dut hori bai argi daukadala nire lanak daukan gauz politena nire lankidea dela.
8: Zuk zure ibilbide profesionala nolabait ordezkari izatera bideratu zenuen proposamena egin zizutelako, baina txirrindularitza uste baino lehenago utzi behar izate horrek nolako pixua izan zuen? Psikologikoki prestatzen zait dituzte kirolariak halako kolpetarako?
9: Ba begira, asko hitz egin dugu gure, zaila da, oso zaila da, eta momentu zaila da. Nik uste dut pasatzen zarela bizimodu batetik dana daukazula neurtuta, egunero zer egin behar duzun, beti jendea deitzen, jendeak mezuak bidaltzen, beti zaude edonora joaten zarela, ba, bueno, ni nitzen famatua, baino famatuak direnak eta ezagunak direnak, ba bueno, badaukazu eta pasatzen zara, ba bueno, bizi modu ez, oso ezberdin batera eta gogorra da. Nik ba bueno, eduki nuen urte zail bat, ba bueno, naiz eta bizimodu lasai bat edukitzeko aukera izan, naiz eta familia bat eduki, ba eguna luz egiten dela, ez? Eta galtzen duzula, ba bueno, galtzen duzula adrenalina hori, eta zaila da. Baina bueno, gero ohitzen zara eta aurrera.
10: Beak esan du, nien nintzen famatua, baina Euskal Herrian ziklismo zaleak, bueno, armada dira, eta batean, nola ari da hori esaten, etorkizuneko turra irabazitako gizona zarazu, eta bueltan etapa bat ere bai, eta maliota jantzitakoa.
9: Bueno, baina nire garaian...
10: Baina, etzinen tropelean azken zuloan hiltzen zen horietakoa, inondik ere?
9: Ez, baino nire garaitan gugenukan esposizioa asko zere txikiagoa zen. Esan nahi dut, gaur egun naiz eta txirrindularitza ez gehiegi gustatu, Instagram balin baduzu edo hau edo beste, beti ikusten duzu, hau gertatu da turrean edo hau gertatu da hemen edo, lehen txirrindulari zalea izan marzinen zer gertatzen zen jakiteko, ez? Eta orduan, ba, bueno, nik uste dut, ba hori, esposizio txikiagoa zela eta horregatik ba bueno, ez ginen gaur bezain
8: ikusgarriak edo ospetsuak edo
9: hori da.
8: Horrek zein dio gehiago? Eman txirrendularitzari noski, baina txirrendulari kendu igual.
9: Bueno, biak, nik esaten duan bezala, orain dana pilota handiagoa da. Orduan pilota handiagoa denean normalean soldatak handiagoak dira eta esposizioa handiagoa da. Orduan, ba bueno, nik uste dut alde batetik eman eta beste alde batetik jendu, ez? Mm-hmm. Soldatak handiagoak dira, presioa askoz handiagoa da.
10: Presioa, aipatu duzu gero hitz egingo dugu behar bada presioaz. Ziklista gazte egin egiten duzu lan orain, hori da behintzatu uste duguna, agian gazteak direnak ere, ez? Txirrindularitza profesionalan nola funtzionatzen duen ezer ez dakien bati, nola salduko zenioke zertan datzan txirrindularien ordezkari baten lana? Zein da zuen lana, motxean azalduta?
9: Bueno, oso motxean azaldu nahi baduzu, ahalik eta kontratu horren lortzea. Hori da gure lan garrantzitsuena. Horretarako, ba bueno, horren atzetik, ba egin ditzakezun gauza asko daude. Eta batez ere da, txirrindulari baten bizitzan, berak behar dituen gauzak edo laixaitasuna edo konsejuak edo babesa ematea da, ba beraiek aurkitzeko ba hori, behar duten lasaitasuna, behar duten balantza, ahalik eta rendimentu hoberena edukitzeko. Gero, ahalik eta rendimentu hoberen hori iristen denean, ba orduan gure borroka da ahalik eta kontratu hoberena lortzea.
10: Lehen esan duzu, etzaela, ez dakite hori ulertu dizu, azkenean, iritsiko da une bat, zeinetan, talde kordezkariekin, maien eseri beharko duzuen, ez dakit telematiko egiten den, baina maientzat negoziatu egin beharko da. Ez dakizu negoziatzen ona otezaren, presio hori eramaten.
9: Ba...
10: beste aurreko lan oiedenak, negoziatzea ez den beste lan oiedanetan erosoago zaude?
9: Bueno, bai, askoz erosoago nago, Angeledok normalean ere lankideak egiten du parte hori, kontratuaren negoziazioa, diruaren negoziazio hori normalean Angeledok egiten du.
10: Eta bera ona da horretan.
9: Eta bera oso ona da horretan, oso ona, bai, ondo sentitzen da, gustatzen zaio, ez da...
10: Adrenalina hori,
9: ez da gorri inoiz jartzen, eta orduan, ba, bueno, hori oso garrantzitsua da, ez, batez ere, ba, bueno, askotan gauza txarrak entzuteko, lasaitasuna dauka eta besteak entzun nahi ez dutena esateko ere inungo problemik ez dauka, ez?
10: Eta pixka bat muslari zena ere uki beharko da, ez? Norbere kartak ez...
9: Bai, eta gauzak oso argi eta inungo lotxik ez. Azkenean zu ulertu bartuzu bai, pertsona gara, txirrindulari bat da, ekipo bat da, baina azkenean negozio bat da, ez? Eta argi dago txirrindulariak ba nahi duela aliketa kontratu berena edukitzea eta hori borrokatu behar da, ez? Nik ba bueno, hasiera batean beste partea egiten du gehiago txirrindulariaren bizitza horretan aliketa gehien laguntzea. Baino, bueno, sartzen ari naiz eta orain ja ez daukat inungo problemarik ere norbaitekin esertzeko eta behar den asateko. Orduan, ba bueno, orain ere kontratuak negoziatzea tokatzen zait.
8: Ta tokatuko zaizu hemendik aurrera ere, baina beste partea, beraien eguneroko bizitzan laguntze horretan ze sartzen da? Ze zueko geiren bat bezero badituzu, ez? Zertan laguntzen diezu, ez? Zuk ze...
9: Bueno, ba gauza asko daude, ez? Txirrindulari bat, deportista baten bizitzan gauza asko gertatzen dira, gauza asko. Eta gaur egunean daukazun kontaktu aukero hori mobil batekin ez geneukan gu, ez? Orain gaur txirrindulari batek 20 mezu bidali ditzake igande arratsalde batean, ba Bartzelonatik bidaiatu behar dut, baino nire neska kotxea behar du, orduan zu kotxe hartu, eta orduan bere nire neska noiz etorriko den, behartzen diozu, eta kotxe utzi, eta edo Sierra Nevadara joan behar naiz, eta hiru aste egin behar ditutan, etorria zaitezke hiru lau egun ere jarraitzeko kotxearekin, hitz egiteko, nola ikusten didazu, nola hobetu dezaket, zer egin dezaket, gauza asko edo zapatilla berriak behar ditut eta behar ditut zapatillak egotea egunenetarako hemen eta gauz guzti horiek, ez? Eta batez ere ba saiatzea ba bueno, ahalik eta kontseilu hoberenak ematea errendimentua hoberena izateko, ez? Eta hori izaten da gehienetan gertatzen dena, ez? Ba, laisterketa bat egiten dute eta berala hitzein dizute, horrela sentitu naiz, ze pentsatzen duzu azkenean itxirrindularia izan naiz, eta ze pentsatzen duzu zergaitei gertatu zait hau, edo ekipoarekin hau gertatu zait, eta nola bideratu dezakegu hau hobe izateko, azkenean gauza pila bat, gauza txikietatik esan dizudanan bezala ba aeroportuan ere kotxea hartu eta hemendik hiru astetara etorriko naiz eta mesedez kotxean egon dadila eta ba horrela ni nere etxera egun honetan iritsiko naiz bihar iritsi beharrean hortik ba gero ba lituzun kontsejuak ematea batez ere hori. Txirrindulariak bai kontratua nahi du, baino kontratuaren mailan dago errendimendua, ez? Hori kirolari batentzat errendimendua da ongi biltzearen ba hori, satisfazio hori oso ondia da, ez? Orduan ba bueno, beti bilatzen dute kontaktu oso ondia, ba
8: ja, baize, ordezkari esan dugu, baina ordezkari baino gehiago zara aholkulari, zara psikologo, zara logistika buru, zara produkzio arduradun, eta horrek hurbiltasun bat ezinbestean eskatuko du.
9: Bai, hori da, hori da, bai, nik uste dut, ba, bueno, denetarik dagola, ez? Neri hau da gustatzen zaidan, ni txirrindularia nintzela, ez dakit hori kontatu dut askota, baina txirrindularia nintzela, ba, eduki nuen nire kirol momentu batean eduki nuen lan talde bat, neri oso lasai egotea eta oso ondo eta oso kontentu eta oso pozik eta oso positibo egotea lagundu zidatela eta eduki nituen beste urte asko ez nituela eduki nire kirol bizitzan. Orduan, ba nire lankideari esan nion, ez? Angel, ni neri kontratu bat negoziatzea ez da, horrela ez dit ezer mugitzen barruti, baina behar bada, igual izan naiteke pertsona hori, ez? Nik txirrindulari bezala asko eskurtu nuen pertsona hori izan naiteke eta behar badagun batean txirrindulariek esan dezakete, ba begira, ba egoi zerbait egin zuen ere kirol bizitzan eta lagundu zidan eta eskertzen dut. Ba hori da. Normalean jendeak pentsatzen du ordezkari bat kontratu bat negoziatzen duela eta ja sta. Baino gaur egunean dagoen komunikazioarekin, dagoen presioarekin, dagoen denetan bihurtzen zara lagun, lankide, lagun, aitatxo, taksista, denetarik.
10: Konfesore, sartu aurretik ere aritu zara eta orain ere zure hitzetetik sumatzen dugu behin eta berriz azpimarratzen ari zarela ziklismoa zenbat aldatu den. Sartu aurretik aritu zatzaizkigu esplikatzen garapenetatik hasita korritzeko modua, esposizioa den aldatu dela. ordezkarien mundu ere bai, zuk zeuk noiz izan zen horrenek ordezkaria?
9: Asko aldatu da bai, nik uste ja futbol mundura asko gerturatzen ari dela txirindularitzan ere garaian, nik 8 urte egin nituen ordezkari gabe eta 4 ordezkariarekin ni gogatzen naiz ni Discovery Channelekin nere aitarekin joan nintzen kontratua negoziatzera eta Euskaltelekin ere azkeneko hiruak Angeledok egin zizkidan eta orduan ba bueno zegoen sensazioa zen ez da behar eta ordezkariak egiten duena da bakarrik ba bueno Oregon, txirindularia garestitu eta 1.5 eraman edo 1.5 baino eta kirol munduan bazegoen ba hori, aceptazio bat, hori horrela zela eta futbolistak nahi zuela aliketa kontratu hoberena eta denek ulertzen zuten, ba bueno, ba naiz eta koloreak egon, naiz eta ekipoak egon, ba kirolariak nahi duela, ez? Futbolistak nahi duela aliketa kontratu hoberena edukitzea. Bueno, lehen txirindularitzan mundu txiki bat zen, Frantzia, Espainia eta Italia zeuden ekipoekin eta danak ezagutzen ziren, gaur egunean ba, askoz internazionalagoa da, askoz ekipoak enpresak dira eta gero eta gehiago ulertzen da ordezkariaren posizioa eta
10: taldeak, ordezkariak, bata bestearekin lehian ibiltzea altzareten. Hor irakurri dugu, duela aste batzuk, hemen mundua hau bete hortzutzi duen Paul Seixas frantsesa, Euskal Herriko itzulian, bueno, dena jota ehatxi dituen mutikoa fitxatzen alegin duzinela. Duela irurte, amasi urte txosituen, pentsatzen dut, etzinela bakarra izango, haren talentua sumatu zuena.
9: Ez, baina bueno, ba, gu enpresa txikia gara, eta txikiak txikia izatea, ba, txarra da gauz batzuentzat eta ona beste gauz batzuentzat, ez? Orduan...
10: Zertarako da ona?
9: Ba, respetu handiko pertsona garela eta inor ez dago laserre gurekin, ez dugu inor molestatzen, ez? Danak errespetatzen digute, ez daukagu inungo borrakarik beraien artean bai, borrokak daude eta txirrindularia jentzen dira beraien artean, baina guri inork ez digu inoiz jendu txirrindulari bat, eta guk inoiz ez dugu kontraktua daukan txirindulari bat deitu edo ikutu edo ba bueno txikia gara eta kontentu gaude eta saiatzen gara nahi dugu polseixa zelako txirindulariak baina ulertzen dugu ba edo etxe ondoan jaiotzen dela edo oso zail daukagula lortzea.
8: Horregatik ariko zarete zuek asko arrobira begira, gaztetxoei begira?
9: Bai, hori da, normalean bai, baino amar urtetan asko aldatu da gauza, orain futbolean bezala da. Lehen, nik itzegin ezake txirindulari junior esloveniako batekin edo estatu batuetako batekin eta normalen ez zeukaten ordezkaria, baino gaur egun 16 urtekin, 15 urtekin, 17 urtekin dana hainbeste azkartu da futbolean bezala lehen 22, 23 urtela arte, 24 urtela arte inorketzuen espero txirindulari batek ba Euskal Herriko itzulia irabaztea edo turra irabaztea. Gaur dana azkartu da asko eta oso zaila da gaur egunean edo munduko enpresa handienetako batzara lankide askorek lantalde handi bat badaukate estatu guztietan jendea lanean edo etxe ondoan jaiotzen da edo oso zaila da txirindulari bat lortzea.
10: Lehen esan diguzu gaun negozio bat da bukaeran, baina geurekiko pentsatu dugu batzutan negozioaren mugak ere lausotu ez ote diren egiten, ze irakurri ditugu erreportajeak zu zeuke etxean apopilo hartutako ziklisten historia kontatuz, nagusiki Mulu izeneko Etiopiako ziklistarena, horre mugak bezeroa baina gehiago bihurtzen da, ezta?
9: Bai, bueno, negozio bat da, esan nahi dut, esan nahi nuen kontratu handienetan ulertzeko, azkenean badagoela hor negozio puntu bat ulertu behar dena eta neri kostatu izan zaidana asko ulertzea, asko, zeratik ni oraindik ulertzen dut mundu hau romantikoki, ez? Ba errendimendu puntu hori, deportista baten bizitzaren inguruan egotearen puntu hori, bai, eta noski, bezeroekin egiten duzun harremana eta egiten duzun berezia da eta bizi duzu eta gustatzen zaizu eta triste jartzen zara gauzak gaizki doazenean eta asko posten zara beraingatik gauzak ondo doazenean, baino bai, negozio bat da, baino negozio berezi bat pertsonekin zaudelanean, ez? Orduan ez da negozio bat kotxeak saltzen zaudela edo pertsonekin zaude eta orduan horrek ematen du onerako eta txarrerako. Disgustoak ere pertsonalak dira eta gero egiten duzun relazioa ere pertsonala da. Orduan negozio berezi bat da.
10: Hain nintzen pentsatzen, bestakite, ja urte batzuk baditugu, gaina adinkidea gara, zuta biok, eta igual ikusita izango duzu pelikula hori, orain bururatu zait maidea rau, Tom Cruisen, Jerry Maguire ikusita duzu, Tom Cruise jokatzen du kirol ordezkari baten papera, eta pentsatzen du negozioa erabat krudela dela eta kupida gabea, eta zentratu behar duela pertsonan gehiago. Eta harreman bat ere ikitzen du, konfientza harreman bat, bezero bakarrarekin. Eta zu esaten ari zinena, hori zaitek hartzen gogora.
9: Bai, hori da, asko esan didate, zati nik, nik hortik bideratu nahi izan dut, nere ordezkari profesio hori esan badaiteke, hortik bideratu nahi izan dut, baino gero eta duda gehiago dauzkat.
10: Bai?
9: Bai, zeatik oso intensoa da, ez? Eta azkenean,
10: ikusten duzu zeure buruan negozio, lanbide honetan, hemen digan bosta marrutera?
9: Argi ez, oso intensoa da, ez? Eta orduan, oso intensoa da, eta hortik bideratzen baduzu, azkenean gauz politak dira, baina gauzak azkenean pertsonekin zaude eta txirrindulariak azkenean bere ez oso ezberdina gara danak, ez? Eta danak ez dauzkagu printzio.
10: Decepzioak ere hartu daitezke, eta bai. Traizio ez dela sentitu.
9: Bai. Eta orduan, sartzen zoazen bitartean, nik uste dut, eta segun zu nola zaren, puntu hori ulertzea gogorra egiten da, ez? Eta esan nahi dut, Tom Cruise hartu zuen bideo hori, nik ere hartu nahi izan nuen, baino askotan esaten duzu, nik maitasun hori badaukat etxean. ez dut behar, eta igual beste batzuk hartzen badut, ez? Profesionalagoa eta, baino orduan ez nitzateke ni izango, eta beti dago borroka hori.
8: Egoi, ekonomia ikasi zenuen, esan duzu gero eta erosoago zaudela orain arte Angeledok egiten duen horretan. Ez mega, ez dela zure fuertea izan orain arte, baina horretan ere ikasten ari zarela. Igual ez, hortik jo dezakezu. Eta beste, alboan beste bat hartu orain arte zuk egiten zenuen.
9: Bai, ez litzaidake gustatuko mezua izatea esperientzia negatiboa izan dela, ez oso positiboa izan da, oso polita, baina oso intensoa. Eta horrela, pertsonekin konektatzen duzunean, oso intensoa da. Eta ez nuke ezer aldatuko, egin dudanaz, ez nuke ezer aldatuko, baina hartzen zara energia gutxitzen doala, ez? Adinarekin, nik uste dut, ez nahi zarra,
10: Nola izango zara bazara.
9: 48 urte, baino nio hartzen naiz, gaur egunean txirrindularitzak behar duen intentsitate hori, galdetzen naizela nere buruari, ez? Noiz arte izango zara trebe intentsitate hori mantentzeko, ez? Orduan, ikusiko da, baino esperientzia positiboa izan da, polita, intentsoa, baino polita, eta ikusiko da noiz arte.
8: Egoi Martinez, de Esteban, eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik. Izan da dila denboraldi ona?
9: Eskerrik asko zuei etortzeagatik.
8: Eta hurrengora arte.
9: Horrengora arte.

0: Hirugarren maila da Euskadi Irratian gaude Artalekun bidasoari da jokatzen Asobaligako neurketa atxen aldira iristeko bat bi minutu pasatxoren faltan Irungo taldea 15 eta 13 ari da irabazten Villa de Arandaren kontra. Berehala egingo dugu bat Donostiako Atono hirugarrena pilotalekuarekin ere, baina 5ak dira albisteak jasotzeko garaia. Xavier Urteaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Epaileak espetxera bidali du atzo goizaldean Donostiako Gros auzoko etxe batean neska bat itotzen ari zela atxilotu zuten gizonezkoa. Segurtasun sailak jakinarazi du genero indarkeriaren baitan hilketa saiakera egotzi diotela, epaileak hala egotzi diola 26 urteko gizonezkoari. Gogoratuko dugu, emakumearen pixukide batek deituta ertzainak etxera joan zirenean, gizonezkoa emakumearen gainean aurkitu zutela, ura itotzen eta ordurako neska ia konorterik gabe zegoela. Nazioartean Ekialde Hurbilean Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak geldirik daudela eta diplomaziaren bidea estutzen ari den bitartean, Israelek Libano eta Gazaren aurkako erasoei eutsi egiten die. Gazan, azken 24 orduetan 7 pertsona hil dira Israelek egindako erasoatan. Gazako suetena indarrean sartu zenetik 830 pertsona hil dira Israelek egindako erasoen ondorioz. Eta Netanyahuren armadak Libanon airez egindako erasoetan bestalde 3 pertsona hil dituzte azken orduetan. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur arratsaldean euria sarri egingo du zenbait tokitan, txingorra ere egin dezake eta ekaitzgunetan haizea asko zakartu daiteke, haizeak indarra galdu eta mendebaldera aldatuko da oro har. Nafarroan alerta laranja ezarri du AMTek, Euskal Autonomia Erkidegoan abisu horia Euskalmetek eta Ipar Euskal Herrian abisu horia ezarri du Meteofransek. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak uhartarazi du Ebro ibaiaren arroan urmaiak bapatean gora egin dezakela. Euria dela eta errepidetan arreta areagotzeko eskatu du segurtasun sailak. Une honetan arazoak daude ondoko tokietan, AP8an Oiartzunen auto batek matxura izan du Donostia koronazkoan eta ibilgailua errepidetik erretiratzen ari dira. Bizkaia 6-2-9an Artxandako tuneletako bat Ugasko eta Salbe lotzen dituena itxita dago, auto batek matxura izan du tunel barruan eta ibilgailua atera arte itxita egongo da tunel hori. Guraldetik enbesterik ez, arratsaldeko 6etan izango duzue horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzue eskura interneten orain.eus atarian.
2: Hiru erregeen maila.

Futbolean lehen maian atxen aldira iriste armestaian Valentziaren eta Atletico Madrilen artekoa momentuz golik ez dago eta gogoratu Villarrealek bost eta bat irabazi diola Levanteri urpekontzi horiak hirugarren postuan hortxe segiko du Tinko eta Levantek berriz jeitxiera postuetan hori notizia ona da ba jeitxieratik aldentzeko premia daukan Alabesentzat seiterdietan Mendizorrotzan gaur gogoratu denboraldiko azken derbia izango dugula talde babazorroak Atletik hartuko baitu eta Osasunak ere gaueko 9 dan jokatuko du etxean Sadarren Barsaren aurka. Eibarrek ere partida izango du, Malagari egingo dio aurre Ipuruan eta Efe Ligan jada jokatu duena Atletik da irabazi egin du. Badalona Women taldearen kontra talde zurigorriak Ane Azkonak egindako golari esker.

0: Arratsaldeko bostak eta lau minutu dira, horrek esan nahi du, batan hirugarrena pilotalekoan, hamar minutu barru, hasiko direla pilotariak lanean, bertaragoaz, Kepa Iribarra, arratsaldeon.
1: Maitane, Urbieta Euskadi Irratiko entzule lagun guztiok, arratsaldeon bai Donostiako batanotik.
0: Oinatz ondoan daukazu?
1: Hemen txedago.
0: Oinatz bengo etxe, arratsaldeon zuri ere. Oso ondo, zure bai.
2: Elegante, hemen gaude Donostin.
0: Pilotariak lanean daudela ikusten ditugu, Kepa, hiru neurketako jaialdia, ezta?
1: Hori da, hiru neurketako jaialdia, jaialdiko aurrenekoan Binakako partida daukagu, lanean ari dira, Gorriz Salaberria eta Zabaleta, Urdinez, Zubizarra eta Laugarrena eta Mariezkurrena bigarrena, partidu politia, bati patatzeko kuadroetan Zabaleta eta Mariezkurrena ikusteko aukera, eta gero, bueno, platera nagusia, eskuz banakako txapelketan murgilduri gaude bete-betean, eta gaur daukagu amultzoan final ordenetako ligaxkan hirugarren eta azken jardunaldiko partida ba erabakigarria asko erabaki dezakena Dario eta Unai Laso aurrez aurre. Kontuak garraza dira. Dariok tanto badu behar du zailkatzeko 13 multzoko lehen postua lotzeko eta Lasok irabazi egin behar du gaur bertan zailkapena lortzeko bestela Lasok galduko balu papiar altunan entzat zabalduko litzateke atea eta jaka menderatuko balu ura igaroko litzateke final erdietara. Oinatz, daukagu, esan daiteke zailkatuta dagoen Dario, tantu bakarra behar duelako esan dugun moduan, 13 behar ditu multzoko lehen postu lortzeko, hori ere garrantzitsua da. Daukagu, esan daiteke zailkatuta dagoen Dario, tantu bakarra behar duelako esan dugun moduan, 13 behar ditu multzoko lehen postu lortzeko, hori ere

0: Baina gaur ez du errexaukiko, eh? Una hipotro handia da. Berak badak ire bai beretzate hilo biziko partidu dela, Donostiko fronton irregular eta azkarrontan, presioa sartu nahiko dio, eta iruditzen zait, gaur ikustet pixkoat Laso favorito.
1: Bai, gainera, Laso ezin esan, super ikusi dugunik txapelketa honetan, baina amaoste egun izan ditu azkeneko partidatik eta, bueno, zu badakizu ondo, Oilarrak direnak txapelketan mano-mano gora egiten dute. Ama ostegunean seguru nago Laso asko betuko zuela eta gaur Laso oso bat ikusiko dugula.
0: Bai, eta momentu importantetan gaina karakter berezio daukelako, kompetitiboak dielako, plaza gizonak dielako eta egun ahonditan beraien maila normalen ematen duelako eta iruditzen zait, ba, bueno, importante izango dela ber zenbat behartzen duen abiadura eta presio horrekin unaiek dario, ez? Dario guain momentu honetan pixkoat komo baldin badago kantxan, dauken abiadura ematen dion zartako horrekin, ozin hautsi ezakela demostratu, jokin eire aurrekoan sartu zion paliza erraman zion, eta hortan egongo da biskoat, ez? Zenbatea nio Dariok soltatu ezaken beso berezi hori.
1: Egi esan, Darioren ibilbidea maitane, ba, filmateko gidoian jartzeko moduko da txapelketa honetan, txapeldun izandako hiru pelotari gainditu ditu, Elordi utzi zuen seian, Jaka utzi zuen amarrean, Altuna utzi zuen sortzian, eta gaur dauka parean beste txapeldun bat, beraz gaur irabaziko balu, txapeldun izandako lau pelotari menderatuta igaroko da finalerdietara, oinatz?
0: Bai, txapelketa bikaina egin nahi da Dario, beti izan dua jotzaia, azkeneko urte askotan da bilo buruz buru gehien bat, pilotari hobenen arten eta gerra hundi ematen, baina aurten dauke beste abiadura, beste golpe berezi bat dauke, eta ongi engantzatzen donen hautsi kendo jokoa, ikusiko gaurre ala izaten den, edo unaien presio horrek, eramaten duen bere aldea partidu.
1: Ba, hortxe dago Dario, hemen badakizue Gardena dela Atano pilotalekuko errebotea, eta errebotearen atzekaldean Dario bere beroketa lanak egiten da, armailetara begira, gaur zarera ederra izango dugu Atanon, eta, noski, ba, Errioxarrazko tartean, Dario Gomezen partida jarraitzeko etorrita. Nahi baduzu maitan, eguk aldageletara inguru horretara joko dugu, ea unai Laso harrapatzen dugun, eta ea partida atarian, ba, bizkarretakoak zer kontatzen digun.
2: Oso ondo, ba, segi protagonista bila eta eskatu hitza preste daukasunean, zure nagusia ez dabiltzu gandiko zua parte, dakizu?
1: Bertan.
2: Baina ez zaret elkarrekin jaitsi.
1: Ez gara elkarrekin jaitsi, ez? Jaitsi da nik uste berak etorri nahi zaparkatzera maitane, eta hemen nahiko lan bazen, ze, ba, bueno, esiak jarrita zeuden toki askotan, aparkatzea debekatuta, eta nik aparkatzea lortu duanean, mezu bat bidali dio, txetxu, bada espada agian jetxi ahi azkar, eta badakit jetxi dela eta aparkatu duela.
2: Zistu, izia, zure atzetik behal daxe, jetxi da.
0: Ez da, errexea aparkatzeko,
1: aurre
0: behar. Badi, beste kirolak ere, men gaur.
1: Bera daukagu, men alboan. Ez dakit, Belodromoan, Carmelo Baldan, Izotz Jauregian, bada, hemen non kirola egin. Estadio txikian, ez dakit, ezer bada, baina ni bada espada goizu etorren ez, ze azkena bera hemen izan zenean eta nahiko lan izan genuen. Eta egia esan, ezi asko eta aparkatu ezina, bai izan da hemen, bat baino gehiago horrentzat ezatera ninduan, denentzat maitane.
2: Oso ondo, ba, txetxuk ere egin ditu bere lanak ondo, ze ja gazkan daukagu, txetxur bi eta arratsalde hon.
3: Maitane urbieta entzule lagun, arratsalde hon gazkatik, aparkatzea oso errezatzen maitane.
2: Oso errezatzen, zuk nahi zenuen toki horretan bilatu duzu aparkalekua?
3: Ni nahi nuena baino gertuago gazkako ate-atean aparkatu dut, lasei asko, eta anueta bizarrera ditu, sarrera traketxetik joaten baldin mazara beti arazo gehiago.
2: Eta ez dio zuzuk segretu hori keparik kontatuko?
3: Nik uste nuen batzekiela, mila aliz getxi datan ora eta beti sarrera traketxetik.
2: Ara, bueno, gure nagusia beraz, hortxe jada tokia hartuta, oraindik ere 50 minutu geratzen dira neorketa asteko txetxu, baina pentsatzen du ja protagonistak hor bueltan ibiliko direla, ez da?
3: Bai, kantxa atontzen ari dira, publizitatea behar bezala gartzen, azken jende pila ukan bera-berak gauza hauetarako, eta maitan ikusten dut hor, besteak beste, Loroñoko ordezkaritzan, June Loidi kantxan bere lagun hoiekin hitz egiten ari dela, eta Imanol Alvarez Jon Begiristainekin ere oraintxe sartu da, nahi baduzu, kantxara jetxeko naiz eta ea biekin hitz egiteko aukera dugun.
2: Oso ondo, ba, eskatu hitza geroxeago protagonista horri inguruan daukasunean.
3: Orain arte.
2: bitartean, txetxuketak epakitza eskatu bitartean, Roberto Martí

0: Zun behar dugu badakizue areto futbolean, bueno, ba, denboraldia zaila izaten ari dela gure euskal ordezkarientzat, Ribera Navarra hiru jardunaldiren faltan mailaz jaitsi da, datorren denboraldian zilarrezkoan aritu beharko du eta mailari eusteko borroka betean sartuta dago beste taldea, Osasuna Magna. Atzo derbia izan genuen eta Osasuna Magnak 4-1 irabazi zion Ribera Navarrari eta ondorioz oraindik ere mailari ustea bermatuta ez daukan arren, Barnasa laxaixeago hartzen du hala, adierazi digu Roberto Martin taldeko bigarren entrenatzailea.
1: Bueno, ba, eskerrak derbia irabazi genuela, hiru puntu oso garrantzitsuak guretzako, partidu zaila, derbia zen, baina gainera, ba, zerakoak ez diren ezar jokatzen, ja, jetxirarekin agian ez presiodik gabe etortzen ziren, baina bueno, guke gure lan egin genuen, oso ongi egon ginen, hasieratik eta bueno, gainera oso garrantzitsua zen guretzako ere aurretik jartzea eta horrela egin genuen Patxuren golarekin. Eta gero ba, beste bat eta 3-0 atxeren aldira eta nahiko ongi moldatu genuen partidua. Denboraldi oso zaila ari da izaten guretzako, orbean ikusten denboraldi osoan eta pixka bat zaila buruarentzako ba, buelta matea eta irabazi dugu abezera egiten duen alzira eta joango gara jaenera ba, buruarekin hobeto eta jakite ba, gure hanketan egongo dela salazioa agian puntuatzen bat sagatzen bat dugu puntu bat jaenen ja balio du eta bestela ba, Kordobanen kontra azken partiduan etxean gure jendearekin badakigu hori ere indartsuagoa garela eta abera dugun atera eta ja pixka bat deskantxo hartzeko eta ja beste gauza bat prestatzeko urrengo denboraldien zako.

0: Bai, bat dugu txetxu horre gaskana dagoela liga titulorako playoffetan final laurdenetako kanporak eta hori erabakiko da joanekoan Logroñon beraberak bigoleko aldeagatik irabazi zuen eta errenta horrekin jokatuko du seietatik aurrera La Riojaren kontra beraberako entrenatzailearekin Imanol Alvarezekin da txetxu aurrera.
1: Bai, mentxako de, beraberako entrenatzailearekin Imanol Alvarez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo, bai, gogokin.
1: Partido horreko minutuek izaten dira luzeenak?
2: Bai, niretzako bai, ja, egoten ez gara zain, ja, nola, noiz sartu aldaketara, ja, azken hitzak egiteko jokalariekin, eta bai, hau minutu hau egin, suertez dago familiakin, eta, bueno, hobeto pasatzen direla, baina, bai, izaten dira txarrenak.
1: Jokalari izan beharreko azken hitzak ondo prestatuta, edo bapatean bertsolari bezala tokatzen dena?
2: Normalean prestatuta, zeo ze bai, gidoi txiki bat ekartzen dugu etxetik, eta horrekin goten gara, eta gero, bueno, haberse egiten den.
1: Zerrekin behar da gaur ondo final erdietan izateko?
2: Defende du, beti izan dugu gauza bera, baina jokalarekin hori izan dut, ere, gure defentsa markatu behar du partida, gure defentsa markatu behar du filan aurrian egotia, ez? Hasieratik gogor, hasieratik lehiatzen eta markatzen gure lekuan undau, eta hortik pentsatzen dut ekarriko du aukerak korrika itzeko eta gol erresa sartzeko. Bestelan kostatuko zaigu asko.
1: Imanol, buruan gaurko partido bakarrik ala ostiralean hasten den erreginaren kopare bai?
2: Ez, nahikoa da gaurko partidoekin, ez? Partido eta gero, partido bukatzean irabazten edo galtzen, ja hasiko gara prestatzen kopa, ez? Polite izango da, baina orain aste honetan egon gara deno sartuta partido honekin.
1: Eskerrik asko Imanol eta animo.
2: Ni eskezuei.
0: Lehen aipatu dizuegu atletismoan erreleboen munduko txapelketari dela jokatzen Botsuanan, Gaboronen Markel Fernandezek orain gutxi hartu du parte, lareun erreleboan, baina ez du finalerako txartela eskuratu, bere txandan hirugarren egin baitu Samuel García, Manuel Gijarro eta Oskar Usillosekin batera. Finalean izango dena Andoni Kalbano da, 400 mistoetan lortu du finalerako txartela bergararra. Eta futbolean atxeen aldian golik gabe segitzen du Mestaian Valentziaren eta Atletico Madrilen artekoak hasialtzaigu atanon jaialdiak epa.
3: Horainik ez, maitane, horainik ere lau pelotariek, lehen aipatu ditugun lau pelotari horiek berotzen ara, begira, zuk hori esatea nahiko izan da epailea pelotarien gana urbiltzeko, eta venga, pelotak bildu, eta ja partidari ekin nahi, beti gertatzen den moduan pelotariak beste pilotak bat edo pare bat jo nahi, ara, zabaletak ederra eman dio, ia sortiraino, peroketako azken pilotak da. Eta ja pelotariak orain bai prestatzen, baina Salaberriak azken sakea, eta zabaletak azken errestu egin nahi baitan ez zabaletarena. Harrigarri izaten da beti horrelakoetan, beti beste bat nahi izaten du. Eta, bueno, epaileak nahiko lan, ba, hartaldea biltzen. Bueno, baina hortxe daude, Salaberri eta Zabaleta korriz, Zubizarra eta laugarrena eta Mariezkurrena bigarrena urdinez, oraintxe paseilloari ekingo diote, eta behin paseillo egiten dutenean Leon Castilloa, Txapa, Airera, eta lehen zakean nork ateratzen duen jakingo dugu, Xalo artean, gu aldakelako atera urbildu gara, eskatu dugu, Unai Lasorekin itzegin nahi dugula, eta takoekin namaitzen ari dela, orain hiru bat minutu esan digute, bost minutu itxaroteko mesedez, beraz, horrek esan nahi du. Ba, bere ala izango dugu hemen Unai Laso. Korri erori da Txapa, Iker Salaberria eta Zabaleta, biak ere xestora urbildu, ze pelota dauden begiratu, eta horietako bat aukeratzen ari dira, orain txe aukeratu dute, azken urtragoa, Zubizarre eta Gazteak eta Mariezkurrenak, bere ala ziko zegu jaialdiak eroko goratu, Dario, hau hemen lase dago, honek tako lanak bukatu ditu, ate alboan jarri eta txistua jozen ari zen, honetxe hitza eman diguzunean, eta aldagela barruan, Unai Laso. Jon Mariezkurrena pelota eskuan hartuta, boteak egin erazten, erreboteko zuloan, Salaberria eta Zabaleta ere kantxara, eta horrentxe, hasiko zaigu partida, kronometroaren martxan jarri behar dugu, Iker Salaberria, goizuetarra, pelota hartuta, bote bat, bi, iru, eskuan hartu, zazpian korrika hazi, lauterdian botea, eskuinez aztindu, hazi da partida. Bederatzitik, Mariezkurrenak, Salaberria gaindituz, Zabaleta, honek ere eman dio ba, bostean botea arrimatu gainera, sortzi terretik ezkerrez, ondo, manizkurrena. Zabaleta biladoa, korrika, kantxar ditik, moztu. Zubizarretak eskuinez, ezkerra ere zoraine, Zabalberria, berriz ere Zubizarreta, atzera. Botea bosterdian, sortzitik ezkerrez, Zabaletak. Botearen ondoren zeiterretik manizkurrena, ez duk egin gozatu, Zabalberria biladoa, Zabalera, derra, nola Zabaleratu duen. Ez dio ikaragarrizko kolpea bota, baina bikain Zabaleratu du eta botea egin duen pilota horrek. Ba ezinezko bihurtu da Zubizarretaren zat iristea. Eta ondorioz lehenengoa gorri maitane, bat eta huts, Zalaberria eta Zabaleta aurretik Donostiako Atanon.
0: Artalekun bien bitartean atxeen aldira laugoleko aldearekin iritsi da Bidasoa Irun, 17-13 ari da irabazten Bilade Arandaren kontra eta Gaskan ere Leicester batean izango dira jokalariak berotzen astekoak, beraz, June Loidirekin itzeske daukagu, Txetxu Urbieta, Gaskatik aurrera Txetxu.
1: June Leidi, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Berriro etxera bueltan.
4: Bai, berezia, berezia.
1: Gaska.
4: Bai, bai.
1: Eta bera aurkari.
4: Bai, aurten ja hirugarren aldia eta kopane bai hor abe gurtuzko aukera dakago, así que berezia, berezia bai.
1: Gaurkoa pasaien astean bi golegaitik galduta, liga jokoan daukazue, azken partida izan liteke, ze sensazioarekin zatozte?
4: Ba, oso positiboak, egia san etxean lantxukunen genun. Porteria fai asko genituen da horrek uste dintzula hori, ba, ekerrenta txiki horrekin etortzea, baina nik uste partida zabalik dagoela, bitaldeak aukera dozkagula eta gudan amatera gatoz.
1: Beraz, posible ikusten duzu gaur kanpaikada eman eta bera-bera kanpan usteko?
4: Bai, bai, nik uste bitaldeak aukera iguala dozkagula, daek bi goleko renta dakai, baina zatez dutena eskualean bi goleko renta txikia da, eta guk txartelo gilean egu eskuratu ere bai.
1: Bestela, June, txetik kanpo, zer moz, bizizaren aiz dakertu bizi herri esan?
4: Ba, egia esan oso posik, egia esan asko nago disfrutatzen, etxetik aneiko gertu nago, eta hori, urte oso ona indet, pertsonalki, eta taldeak ebai, orduan, ba, esan ez den bakarra da oso gustura nagoela.
1: Eta lehena ipatu zuena gaurkoa, eta datorren asteburuan ere erreginaren kopa horrere dena matera.
4: Bai, egia esan aurten txapelketa guztan handikan bizitikan gaude, hori ere bai guta sinale ona da. Eta lehen partioa irabazten malen badugu, berri ere bai bera-beran kontra jokatz gaukera duko dugu, eta niretzako partioa beti dira bereziak.
1: Anima eta mi esker.
4: Mi esker zuberi.

0: Arratsaldeko bostak eta hogeita bat minutu dira, Atanoko jaialdi horretan bi eta Usgorriak ari dira irabazte, baina Unai Laso entzutuko moduan garela uste dut, Kepa Iribar.
1: Hemen txeta, mutila, orantxe atera da, alda geletatik. Platano jaten, Unai, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Kepa.
1: Honegin.
2: Perikasko.
1: Ondo?
2: Ongi, ongi, bai. Platanoa jaten, zuk izan, esatuzun bezala.
1: Parra egiten dut, Dario, gau arriskutsua da, Kantxatik kanpore arriskutsua da, Unai. Aurke egiten zaten du, eh?
2: Bueno, ez, ongi eramaten gara eta, baina, bueno, ia esan bai, tentxoa hola, pixka eta, a ber, nola doan partidua.
1: Partidu garrantzitsua, Unai, oso garrantzitsua, zeure esku daukazu, ba, final erdietara igarotzea.
2: Hori da, azkenean hori nahi dugu guztiok eta, bueno, partio politia ez. Ba, akite zezen baten orka baduala partidua, baina, bueno, ni nirean zentratu behar naiz, nire jokoan eta, bueno, ateatzen badut aukerak ditu.
1: Entzun nizun, azte barruan geurean bertan hitz egiten, gauza arraurik berezirik berririk ez unai, betikoa ondo egitea, zeurea ondo egitea, ezta?
2: Hori, azienan ez dago misteririk, buruz burukoan, ba, bueno, norberak bere armak ateratzea, eta bueno, ez dago besterik, zentratu barnez xakean, reskoan, hori garrantzitsuna, eta gero, bueno, aber nire joko ateatzen duan, txispakin ateatzen naizen, eta pilotari astintzen dira.
1: Zer moduz dago txispari, Unai? Ze egun asko pasatzen dira batzutan, manomanista jokatzen ikusten zaituzte egunetik, urrengoa ikustera, ezta egunak pasadira, Unai Laso azkenean ikusi genuenetik, seguru gora egin duzula?
2: Bai, ongi sentitzen naiz, ez? Entrenu onak egin ditut, azkenean, ba, bueno, entrenu tan sentsazionak ateratzea oso onuragarria da, eta, bueno, ia esan ongi, baina, bueno, gero ikusiko gu, ez? Uste beti, ba, tentxoa hola, hankak askotan gogortzen zaizkiala, baina, bueno, aber, gaur horretan hobetzen duan, eta ongi hasten nahi zen partido.
1: Hori kudeatu gertat, ez da, tentxi hori, urduritasun hori?
2: Hori da, azkenen gehien bat hanketan nabiritzen dut, negatzen ez, nio, bakit ongi nahola fizikoki, eta rekuperatuko dudala, ez? Baina hankak batzutan gogortzen dira, eta, aber, horretan nobetzen dugu
1: bai. Azkena, Unai, zeuk esan duzu, zezena daukazu aurka, sekulako txapelketa egiten ari da. Txapeldun izan dako denak, Elordi, Jaka, Altuna, denak menderatu ditu, benetan Darioren urte orain arte ikaragarria da.
2: Kriston txapelketa, eta bueno, ez bakarri txapelketa hau, ez? Binakakoak kriston partioak egin zituen, kriston txapelketa, goio pena, etzela, ba hori, klasifikatu, baina nik uste, ba, kriston urtea egiten ari dela, eta bueno, ez dela kasualitatea, ez, horrela egotea, lan asko dago atzetik, bakigu denok, eta bueno, ni urtea ere oso ondo hasi zen, eta bueno, nik uste ongi joango dela, eta ber gaurko partidua.
1: Eskerrik asko, nahi, suerte.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, hortxe, Unai Lasoren hitzak, noski, honen urtea, pentsa, Binakako txapela albizurekin batera irabazita nola hasi zen. Eta orain buruzburukoan eman nahi dio jarraipena. Maitane, bueno, ba, somatu duzu, ezta? Tentsioa dago, bai, baina, bueno, betiko giroa hemen bi pelotariak elkarren alboan, da momentuz, bai, elkarrekin broma giroan ere bai. Lehen partida gaurrera jarraitzen du, 6 minutu leia hasi denetik, eta korri dago markagailua, Salaberria eta Zabaleta ditugu aurretik, 5-1 ari dire irabazten.
0: Tentsioa izango da gaskan, eta 6:30 aurrera, ba ez da, tentsio gutxiago izango, Mendizorrotzan Alaves eta Athletic izango ditugu elkarren kontra, denboraldiko azken derbian, eta Alavesek esaterako asko dauka jokoan, jeitxeratik bi puntura baino ezpaitago talde babazorroa. Egin dezagun arratsaldeko lehen hartu eman Mendizorrotzarekin, ariz gai astegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maitan eta arratsaldeon Euskadi Erratiko kuadria guztiari, une honetan utxik dagoen Mendizorrotzatik, gerora bestelakoak izango dira kontuak.
0: Hori da, zalen babes faltarik ez du izango Alavesek, aipatu dugu premia larrian galantan dagoelako.
3: Bai, duda barik, Amildegia bi puntura baino ez dauka Kike Sánchez Floresen taldea, egia da, ba, entrenatzaile berria ez dela, lantxarra egiten ari, 7 partida zuzendu dizkio kasu honetan Glorioso hori, eta 7 horietan, 2 garaipen, 3 berdinketa, eta 2 porrot, tartean, ba, Bernabeura bizita, horrek argi eta garbi erakusten du, ba, Alaves lehiatzen ari dela, bizi-bizirik dagoela, azken jardunaldia, Mendizorrotzan zalen aurrean erakutzi zuen moduan, utxeta bat galtzen egon zen Mallorcaren kontra, baina indarra erakutzi zuen, neurketa. Irauli garaipena eskuratu eta jetxieratik urtetzeko, baina ez da nahikoa oraindik ere, ba, 36 puntu ditu gloriosok eta horren bestez, ba, beste puntu batzuk beharko ditu, erabateko lasaitasuna lortzeko, badirudi eta itxura guztia dauka, ba, urten berroiko langa, ba, errazantzean genditu beharko duena salbatzea nahi duenak eta horren bestez, ba, Alabesentzat benetan partida garrantzitsua da eta Atletikentzat ere bai, izan ere, ba, Bilboaldean 41 punturekin ez daude lasai, zerbaitek esaten dio Balberderi eta bere inguruari, ba, oraindik ere lanean jarraitu behar dela eta mezua aspalditik hori da, zerbait ikusten du Balberdek, bueno, ba, erabat lasai usten ez diona eta biztan da 41 puntu, ba, behin-behinean behintzat, gero ikusi egin beharko da, baina ez direla nahiko izango, horren bestez, ba, Atletikentzat ere neurketa garrantzitsua da, beraz, bi taldeak puntu premian, gero ikusi egin beharko da, zelaian nork erakusten duen gehiago.
0: Hori da, gero egia da, Atletikek aurri irabazten badu, ba, Europa ere hortxe daukala, bai. Iru puntura baino ez daukala.
3: Hori gertatzen da, ze garesti dago jetxiera, baina eraberean, ba, merkean zean aurten Europa eta garaipen batek, ba, hori ekartzen du. Alegia, garaipen batek ekartzen du aukera bat gora begira jartzeko, eraberean porrotak ekartzen du, ba, behera begiratu beharra eta, ba, talde dezente daude, dozen ardi bate talde daude, ba, aste batean ekora begiratzen dutenak, urrengoan behera eta horrela ari dira.
0: Zein izango dira berdegunean ikusiko ditugun protagonistak?
3: Bueno, etxeko dagokionez bi izango dira barritasunak, bat espero genuen, Lucas Boye minartuta dago, bere lekuan, gaurkoan, Ibrahim Diabate, zeleiratuko du Kike Sánchez Floresek, eta bestea, ba, neurri batean ezustekoa da, gaurkoan, Denis Suárezen aldeko apustu egin duelako Alabeseko entrenatzaileak Aleñaren kaltetan. Horren bestez, Zibera ikusiko du gaurkoan Babazorroen atean, atzeko lerroan, hiru erdiko atzelari, Joni Oto, Tenaglia eta Palada, eskuina galetik denboraldi bikaina, bigarren erdi bikaina, baneguko merkatuan fitxatu zuteletik sekulako maila ematen ari den Angel Pérez aliko da, eskerre galetik Abde, eta hortik aurrera zelai erdian Blanco, Pablo Ibainez, eta aipatu dugun Denis Suárez taldeari horrek emateko gertu, eta Toni Martínez golegilea eta Ibrahim Diabate izango dira futbolaririk aurreratuenak, eta Atletiki dagokionez hau etxek izango dira gaurkorako Ernesto Valverdek aukeratu dituen futbolariak. Mendibil ikusiko dugu atean, Espinosa, López, Febre eta Izeta atzeko lerroan, Mora eta Alboniga izango dira euskarriak, Artuer Etxeberria eta Artuer Junior hiruko lerro osatuz, eta Rodrigo izango da futbolaririk aurreratuenak. Ez zerotu, gaur, bueno, biharre amaren eguna da, eta gaur Atletikeko jokalariek bizkarrean, ba, euren amen, bueno, ba, abizena eramango dute, hauek, bueno, ba, oiko argazkira ekarrita, esangura du Unai Simon ikusiko dugu latean, Gorozabel, Gerai, Laport eta Juri atzeko lerroan, Rego eta Jauregizar izango dira euskarriak, Iñaki Williams eskuinegaletik, Nico Williams ezkerregaletik, Unai Gomezek egingo ditu lotura lanak, eta Guruzeta izango da futbolaririk aurreratuena. Horrek esangura du, hiru aldaketa egingo dituela hasierako hamaikakoan Ernesto Valverdek, bi erdiko atzelariak kenduko ditu gaurkoan, Gerai eta Laporte hasieratik Bibianen eta Paredesen kaltetan, eta euskarrian galarretari atxeena Jauregizar zela iratzeko Unai Gomezek jarraitzen du lotura lanak egiten. Aurrera begira, hau etxek dira gaurko derbia hasiko duten 22 protagonistak. Epaile lanetan Alejandro Quintero ikusiko dugu.
0: Osondo, ba, gertu-gertutik jarraituko dugu 6:30etatik aurrera derbi hori, Garazi Murua, Juanan Larrañaga eta Nerea Susberroren analisiarekin. Arratsaldeko 5:30ak ditugu, kolore gorriarekin jarraitzen du Atanon jaialdiko lehendabiziko neurketak, Kepa.
4: Bai, naiz eta azken bitantoak urdinek egin dituzten iru eta zei daukagu markagailua, eta zei eta bat aurreratu dira Salaberria eta Zabaleta, azkenengo biak Zubizarretak eta Mari Eskurrenak egin dituzte. Oinat, zer ikusten ari gara?
5: Bueno, ba, partidu ez da bate hona izaten, nahi momentuz, hasiera hontan. Jonek Mari Eskurrenak faidatu jo pilota batzuk, beste deusetzuenak. Eta bai, aurretik gene jarri baldin badi ere, guain azkeneko bitantoak berai egin ditu, eta da, bueno, pixuat behintzat nibelatzen aidela, gutxinez, zoi esan dezakegula iruditzen zait.
4: Eta Arioren aldeko pankartak eta Herrioxako banderak ere bai, garbi dago Herrioxarrek. Bueno, ba, bereziki bizi dutela manomanista hau, ikusten dutelako aukera Dariorekin, ikusten dutelako aukera Zabalarekin, ba, zerbait handia egiteko, eta zer gaitik ez, ba, bietakoren bat, edo, ba, ikorrenak agazo biak, ba, finalean ikusten dituelako, edo ikusi nahi dituelako, inaz.
5: Ba, haibik oso ongi da biltz, maia oso ona ematen, eta, bueno, aukerak baditu, ezatik ez, ez, hor final hortan egoteko, bik, ba, hori asko izango da, baino, baino bi aiatzen die, eta bueno, ba, beraien maia oso ona izaten ari da, bai, eta, bueno, ilusio ikaragarri, herri osarre arten, buruz buruko txapelketan horre otea bi pilotari punten, hoi estimulo, haundi da beraien txat.
4: Gaur frontoian sartuta batek izan dit finala izango da, hau, gaurko bera, alegia, Dario eta Lazo iritsiko dira, bueno, aukera badago, aukera badago.
5: Izan dit, bai.
4: Bueno, hortxe, maitane, zazpi garrena gorri, zazpi eta iru, Irribarretxu Zabal eta Zalaberriarekin izketan. Esan digu nahi, koinatz, ez da lehen aldi esaten duena, tentsioa eta bar dagoenean, berak zangoetan somatzen duela gehien, kargatu egiten zaizkiola, pixutxu sentitzen dituela hankak, eta kusi izan dugu hori partidetan, Lazorekin, naiz eta lehen aipatu dugun, eta aipatu duzun moduan, hau plazak izona da, eta honek itzordu potoloetan erantzune egiten du, baina zangoetako pixu hori eta kertatu izan zaio.
5: Bueno, azkenen presioa da, eta berak izaera oso aurrerako jauke, txapeldun haundi bat da, unai, eta hoi da, plaza gizona da, ez? Baina, bueno, bai, presioak nahi edo ez, ba, momentu batzutan ba, denei afektatzen dio, geixo, gutxixo, nik uste unai eka hor partidu beharrengo dola, ba, aki atakera eta barra dela, eta hoi gustatzen zaio, berai.
4: Mari Eskurrenak, seitik atzera, bostean botea, bederatzetik Zabaleta, ui, osta, barruan, baina barruan, Mari Eskurrenak atzera berriz ere, ostean bote, bederatzitik Zabaleta gorain bai, ahondo astindu du, Mari Eskurrenak dominatzen tantu honetan, Zabaleta aurkariaren bizkarra ikusten, gora orain bai, pelotaka da derra bai, Jose Gabierrek, baina goiko txapa, lau eta zazpi.
5: Bai, da maten jo Mari Eskurrenak baino beki badilela, ze hasieran, bai, asko kosta zaio, pilotan kontakto onera joatea eta guaino bekixo da bil eta bueno, pixko bat aldatu da partide, bai, Zabaleta onge da bil, guainoan txapa goikoa jodo, baino bai pilotaka doktorea atzeatzetik.
4: Amalau minutu, amabost, orentxe ordula ordena lehia zinetik, honek luze ere jodezake, oinaz?
5: Bueno, hasieran behintzat ez da bate luze izan du, faio de xente, esan duen bezala, baino bai, kusiko, uste bate gortzen da partide.
4: Bederatzitik Zabaletak, Duterdian botea, Mari Eskurrenak atzera, berriz ere Zabaleta, fronti zerdian jota, Mari Eskurrenak atzera, ondo Berriozarkoa. Bederatzean dauka, etengabe, aurkaria Zabaleta, kantxe erdierdian gozatzeko dauka, Mari Eskurrenak atzera, ezker orman jo, ondoren botea zeian, bederatzite ditik, ezin Zabaletak. Bost eta zazpi.
5: Bai, guain pixkoa ematen do Mari Eskurrena beharren kontagiatu faiotxokin Zabaleta indela, ez? Eramateko bilota zen ere bai. Gaizki jodo, eta bai, esaten duna. Momentu zentza partidu ona ez da izaten nahi.
4: Ez da izaten ari, maitane, atanon, lehen partidan gaude jaialdian, bost dituzte urdinek, alegia Zubizarre eta laugarrenak eta Mari Eskurrena bigarrenak. Zazpi, Zalaberriak eta Zabaletak.
0: Futbolean txapeldunen ligan emakumezkoetan badugu lehen finalista Lionek kanporak eta iraulita eskuratu du lehendabiziko txartel hori gaur Arsenalen kontra 3 eta 1 nagusitu da etxean joanekoan Londresen 2 eta 1 galdu eta gero bere kontrarioa Lyongo Olimpiken kontrarioa bihar Barsak eta Bayerrek jokatuko duten neurketa horretatik aterako da gogoratu kanporak eta hori banako berdinketarekin dagoela bana ez utxean segitzen du 57. minutuan Mestaian Valentziaren eta Atletico Madrilen arteko neurketak eta Bidasoa Irunek Artalekun Asobal Ligaz ari gara 5 goleko aldea sari da irabazten bigarren zatian 41. minutuan 23 eta 18 ari da irabazten Irungo taldea Romandiako laugarren etapa gogoratu Tadej Pogacarrek irabazi duela gaur 14 segundo atera dizkio Florian Lipovici eta ondorioz basalkapen nagusiko lidertza sendotu du biharko etaparen faltan 35 segundoko abantaila baitauka UAEko esloveniarrak jarrai dezagun atanotik Iribar.
4: Tanto jokoan Zubizarre eta bila doa gantxoa, eraman ozta Zalaberriak txokoan utzi du Zubizarre eta tanto! Ondo, bineat Zubizarre eta bila joan behar izan duenean, bila joan da, ondo erazotu du. Eta Zalaberriak bueltatutako hori arriskutsua ere izan ziteken, ozta txapaganean joduelako, baina txokoan nola utzi duen, Zabaleta korrik abiatu behar, bine iritsi ez oinatz, zazpina.
5: Hau xe, izan duan ikuste guain arteko partio tantoi politena. Eta bai, ba, pixkanaka etorri die, eh? Eta seita batetik zazpina jarri die, bai.
4: Suizarreta, sake ateratzeko prest. Ragoa, urtragoa edatera urbildu dira berri Zalaberri eta Zabaleta. Epailearen zaintzapean, bada espada urbiletik. Demora gehiagik gara ez dezaten. Eta berriz ere kantxan dira lau protagonistak. Bizartak pelota eskuan hartu. Eta ordoa, zazpian korrikaldi abiatu. Lauterdian bote. Atera du. Aires, eskerrez, Zalaberriak erantzun.
5: Hortxe edo.
4: Bai, botearen ondoren gozatzeko Maria Eskurrenak. Baita gozatu ere, zazpian ia botea, erreboteko zulotik. Ondo, Zabaleta, baina erabat dominatzaile azken aldian urdinak, eh?
5: Bai, aldatu inda partidu, bai. Jo Maria Eskurrena hasiera esan du... Kaskarra izan duela oso, baina guain hobekio dabil eta dinamika aldatu inda partiduna, bai.
4: Zalaberriak txokoan, txokoan erantzun Zubizarretak, atzera Zalaberriak. Lauan bote, Maria Eskurrenak atzera. Lauterdian egin du bote, ia sortzitik erantzun Zabaletak, berriz ere Maria Eskurrenak. Atzera horrengon altu ere emanez frontizean. Zabaletak eskuinez. Erdira atera da pilota hori, nahi duen egiteko doka Maria Eskurrenak atzera. Bostean bote. Ederatzitik Zabaleta, gantxo, Zubizarretak atzera, Zalaberriak. Lauterdian botea, zeitik eraman du, Maria Eskurrenak, Zabaleta horrein korrek eraman. Zotamanoz, Zubizarretak erantzuna, Zabaletak atzera. Arrimatu ere bai gaiztoa, tanto, asko arrimatu zaio Ezkerroman, Maria Eskurrenari, ezin bueltatu iratz, sortzi eta zazpi.
5: Bai, esan dozun azkerpaletan hor sartu dio Jose, kongi eutxi dio biota horrei, eta Jonek, babo, no, atzea joateko aukera bazteuken, baina aurrea indo, eta horre Zotamanoz etzen errexa pilotari.
4: Eta tanto amaitu orduko berehala, xestora, etzeuden itxuraz guztora korriak aurreko pilotarekin.
5: Etzeuden guztua pilota honekin, ez, zuen bera beste bat atako due, haber, aldatzen den bizkoa, azkeneko tantotako dinamika.
4: Sortzi eta zazpi gogoratu, sei eta bat aurreratu direla Zalaberri eta Zabaleta. Gero zazpina berdinketa izan dugula. Eta orain sortzi eta zazpi daukagu aurretik bikote gorria. Bikoteak aipatuta oinatz. Bueno, oraindik xehetasunik ez dakigu, ez digutelako eman, baina bueno, badabil, ez, zurrumurrua, prestatzen ari direla urrengo urteko binakako txapelketa hori, eta bueno, eraberritute etorri egote daitekeen bikote gehiago, 10 bikote, talde kantolatu daitekela, hasieran aipatu ziguten kontura, bueno, baiestatuz, orain formarik eman gabe, baina 5 talde, bakoitzak agian 2 bikote, txapelketa luzexeagoa, eta horrek gero ekarriko omen luke, baina oraindik dena da luke, balut horrela, ez dago ezer zer. Ba manomanista garai zaharretan bezala, ba dena kanporaketak izatea ligaskari gabe eta bar. Bueno, ez dakizu entzun duzun, badabil, kontu hori badabil, pelotarien artean, frontoian badabil, kontu hori.
5: Bai, hoi da, kontu badabil, baina ez dakiu espezifikoki ere gauz askoik, orduan ba, bai, egiesan, bueno, hain dela hilabete batzuk bazien, ba, bueno, aspege, bueno, Fernando Biartek saldu zuen enpresa, eta bainetek erosi zuen, eta horre zurrumurru, bueno, beraiek atea zuen ofizialki, ba, bueno, estrategia diferente bat, montatzeko intentzio batan ziela, guain arte ez du deus jakin, guain azkeneko unetan ba, esaten den hoixe da, ez? Ba, guain berriz eguale, ba, bueltatuko diela, ba, bueno, ba, formula berri hortara, eta ahi esan, nik gogoa hundie dauket, jakiteko egitaz, ze izango den pentsatzen nahi diena, eh? Kuriosia ikara herri, baino ez dakik guain diken askoik.
4: Ez dakik, eta pelotariek beraiek ere zerbait esan diete, baina xehetasun gehiegirik gabe, eta haiek ere, ba, noski, ba, jakiteko gogotsu daude, baina, bueno, dena lotuta dagoenean esango aldigute, eta orduan, baina, deno jakingo dugu zehatz mehatz, zer ari diren prestatzen. Tikitaka, politian dabiltza, pelotariak, Maria Eskurrenak ezkerra ere zahatzera, seitik ezkerre Zabaletak, Maria Eskurrena botearen ondoren eskuin ezatzera, lauan bote, zazpitik Zabaleta, berriz ere, Maria Eskurrena, atzera Berriozarkoak. Ezkerrez erantzun Zabaletak, atzera Maria Eskurrena, gehiago kostatzen da pixkat pelota mugitzen, ez? Aurreko baino, inaz.
5: Bai, baino, Jonek behintzat guen zartako batzuk bai. Atarteka, eh? Baina, arra, bandio.
4: Hoi, dena mugitzen baitute, ateratako, edo zer mugitzen dute hauek. Mareskurrena gozatzeko dauka atzera, aire zaboletak, bai! Hamaiko egin du, Zubizarretak atzera, orain korrik egin behar zabaletak, atzeruntz, zortzitik ezkerra zeraman. Mareskurrena botearen ondoren zazpitik atzera, ezkerra irez lagundu nahian Zalaberria, behar du eta zabaletak laguntza. Zubizarretak orain eskuinez joko du. Zalaberria bila doa, Zabalera, Zubizarreta iritsi eta eraman, berriz ere Zalaberriak orain arrimatu. Mari Eskurrenak ezkerrez. Ea Zabaletak, atzera. Zeian botea. Bederatzitik Mari Eskurrena. Berriz ere Zabaleta, atzera. Lauterdian bote, zazpiterritik Mari Eskurrenak. Ezkerra ere Zalaberria, erdi-erdira atera zaio. Zubizarreta gozatu du. Zortzitik. Zabaletak. Zubizarretak datorren azte artean, 21 urte beteko dituen ataundarrak aztindu du. Txokoan eraso orain. Atzera Zalaberriak. Lauterdian bote, zeiterritik Manezkurrenak atzera. Zabaleta berriz ere eskuinez, tantu luzea doa. Manezkurrenak atzera. Zortzitik Zabaleta. Ondo, gozatuz. Arrimatutako ezkerre zeraman Manezkurrenak, Zalaberriak keinu. Zabaletak atzera, Sotamanoz, Manezkurrenak eraman, Zalaberri ezkerra irez. Boteren ondoren, Zubizarretak gurutzatu arrimatu nahi, baina arrimatu, arrimatu aurretik. Zalaberriak kontrera zuan berriz ere, Zabalera kontra honien harrapatu du gainera. Amar eta zazpioinatz.
5: Bikaine izan du da, eharra. Tantoa bikaine efektuakin, Zabaletik helduzen bilota hortan ezkerrakin, oso zaie eta doktorea izan du da.
4: Hogeita lau minutu leia zinetik, lau pelotariak zintzera Maitane, Amar, Zalaberriak eta Zabaletak, Zazpi, Zubizarretak eta Mareskurrenak.
0: Atletismoan munduko errelebo txapelketan, Markel Fernandez ez da finalerako sailkatu, lau bider laureuneko proba horretan, euren txandan irugarren eginda, finaletik kanpo geratu da, finalean izango da Andoni Kalbano, bihar izango du final hori lau bider eun metroetan, eta bihar badakizue guk Zegama Izkorrirako dortxala banatuko duzuela, ba azken asteetan mezuak audioak bidaltzen aritu zareten guztien artean. Norentzat eta zergaitik nahi duzue hilaren 17an korrituko den Zegama Izkorri Mendi Maratoirako dortxala, bidali zuen audioak orain arte egiten ari zareten bezalaxe.
6: Hau bai, Euskadi Irratia, Zumaian alde naiz, ez dut zertaz ezagutzen Igor Goikolea, baina argi dago, berarentzat izan martzenera dorsal hori. Hau pasuek.
0: Bueno, bain zertaz ezagutzen ez duen Igor Goikolearen zan nahi duela gure entzule honek, ea beste honek zer dioen.
7: Opa, arratsaldeon. Igor Goikolearen txako dorsala behar dugu. Bere izeko naiz, Denga eskerrik asko.
0: Bueno, ba, Joseba korain jarri dite, kampaina omen dago, Igor Goikoleak dortxalori irabaz dezan. Ea beste honek.
8: Aba, arrazion, Igor Goikolearen osada naiz. Ea dortxala lortzen badiogu. Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, Igor Goikoelea gure protagonista, ea Imarrek.
9: Arratsaldeon, Maider da Imar gara, Madirati bialtzen dugu audio hau, ea Igor Goikoleak dortxala irabazten duen. Ta, haupa Goikolea!
0: Bueno, ba, Madeiratik ere Igor Goikolearen zat dortxala eskatzen, Kepa, lagun onak eta familia eder bat onduan izatea bestelakorik ez dagoela?
4: Hori zelantzarik izan, dortxalarekin edo dortxalia. Baina, bueno, inork ez du esan, kampaina egitea debekatuta dagoenik.
0: Ez dago debekatuta, ez?
4: Ez dago. Ba, aukera gehiago, Igorrentzat, ez da?
0: Hori da, hori da. Mezu mordo bat sartuko dira gure otar horretan eta ikusiko du, nor izaten den sariduna azkenerako.
4: 8:10. Mari Eskurrenak eta Zubizarretak egin dute, zuk ez duzu behar, Zegama Izkorrirako dortxali, goinatz.
5: Ni ez naiz da xerkari, hainbeste, haina, demandatuta da on karrera hori, ez?
0: Ara, eten egin zaigo. Atanorekin daukagun hartu eman hori, oinatz ari zen hitz egiten, baina, Kepa, bapatean, ez zaituzte guen zuten.
5: A ber.
4: Ea ba.
0: Bai.
4: Guk ez dugu ezer egin.
0: Horen bai.
5: Ba, bai.
0: Bai.
4: Baguk ez du, bueno... Ez du ezer egin, binez, baina kontua da, hola gabiltza, esan dut, estaldura atanon, ba... ez da munduko honena izaten, eta batzutan, ba, horrelako... Trampatxoak edo egiten dizkigu.
5: Bai, esaten una, izgorri zegama, oi, karrera oso soberez diela, eta haimeste lasterkari gelditzen diena, beraien zat ametsa izango litzeken karrera batetik. Bai, preziatu da, hoxe.
4: Ali dira bai, entzuleak mesua bidaltzen azken asteetan. Zubizarretak, bederatzi eta mar, atera duzakea. Bon, lagun bat entzat izkatu nahi baduzu, hori libre.
5: Bat, da.
4: Bai, dortxal bat, bat daukagu. Bai, bat. Hain preziatu dira, bakarra daukagu.
5: Launek nahi baldi mago behak pujatzala.
4: Baina, libre da. Zuk laguna libre batik, da. Edo libre da, esan nahi dut.
5: Nen lagun bat.
4: Orain ari diren bezala xe, batenak Igor Goikolearen zate. Bat dortxala eskatzen, libre da, libre, erabat libre. Tanto agorri, amaik eta eratzi.
5: Beste urtetan zematen, arten izaten dira sorteoa? Asko.
4: Ba, azkenerako mordoska bat, zer ari zara, gure sorteoa edo
5: bai,
4: zegamako?
5: Gure sorteoa.
4: Ba, azkenerako ez dakit zifra baina, mordoska bat izaten dira. Bai, egun izango dira, maitan ez?
0: Zer, audioa bidaltzen dutenak?
4: Bai.
0: Gehiago.
4: Gehiago, bai, bai, bai, gehiago. Ez dakit zen badoa, baina...
5: Berreun bat.
4: Izaten da, estimazioa izaten da.
0: Sekula.
5: Mandio, zabaletak.
4: Mandio, latza, errebotetik Mariezkurrenak erantzun. Atzera Salaberriak. Zazpitik eraman Mariezkurrenak. Lan erdiak eginda daude gorriak. Hasieran alde handierekin, orain txikierekin, baina aurretik. Lauan botea, zeiterritik zabaletak atzera. Mariezkurrenak sortzitik. Aire zartuko da Salaberria. Kontrakantxetik Zubizarretak erantzun. Zabaletak ezkerrez, eman dio honek ere. Zortziterretik Mariezkurrenak erantzun. Antxoa Zabalera gehiegi bihurritu gabea Salaberriak, ondo erantzun du Zubizarretak. Zabaletak txokoan, bien artean jarri du eraman Mariezkurrenak. Zabaletik Zabaleta. Ezkerra irez lautik sartu da Zubizarretak, orain Zabalera Salaberriak, eraman Zubizarretak. Beñatek, bosterritik Zabaletak, Zabalera atela da pilota hori, eraman bai Zubizarretak, berriz ere Zabaleta, airearen bila eta hundarra, txokoan utzi du. Antxera, Salaberria atzera, Sotamanoz, Mariezkurrenak atzera, ondo, zortziterritik Zabaletak, bai, Zubizarretak orain zer, txokoan utzi, eraman Salaberria gozta, ahi botela esterrean Zubizarretak, biak lehen bi kuadroetan zartuta, atzera Salaberriak. Berriz ere Sotamanoz Mariezkurrena, Zabaletik Zabalera eramandu ahal izan duen moduan Zabaletak. Mariezkurrenarera utxe egindakoa oso arriskutsu jarri baita. Atzera Salaberriak, Sotamanoz ies egindako orain ere Mariezkurrenak. Atzera Salaberriak, beste Sotamano bat.
5: Tanto nasi,
4: Zabaletak eskatu eman dio galanta, entzun duzu jendearen, eta eraman Mariezkurrenak. Atzera Salaberria, Mariezkurrena Zabalera nahi, baina gehitxo hori joan, kontrakantxara joan zaio, ama bi eta bederatzi.
5: Ba, eroso tantona izan duan, gero Jose Gabierrekia bat esan du, venga, hi hau zuzendu barrazok tanto hau, eta eman dio zartako latza, eraman ere indoi honek, baina gero azkenen orso tamanoz ezkerraki don bezala, oso zaide zen.
4: Aldageletera sartu da joan Mariezkurrena, kantxan edo kontrakantxan eserita gelditu da Zubizarreta eta aldageletarako bidea hartuta daude bi gorriak ere medikuak reflex edo antzeko potea hartuta pelotari egin batera badoa maitane norbaitek zerbait sentituko zuen beraz denak aldageletan lehen etenaldian gaude amabi garren tantori dagokionen etenaldian amabi eta bederatzi
0: Amar minutu arratsaldeko seietarako, seietan, ba, liga titulorako playoffetan, final aurrekoetarako txartela izango du jokoan bera-berak, ari alda pabilloia girotzen, txetxu?
10: Ari da poliki-poliki pabilloia girotzen, jendez betetzen ari da, oraindik ere nahiko leku badago, bi taldeetako jokalariak gure ezkerretara bera-berakoak euren jokaldiak ensaiatzen ari dira, eskuinetara Sporting La Riojako kere azken prestaketak egiten, berehala aurkezpen ofiziala egingo da maitane, eta ate baten atzean dagoen pankartak dio, bere sua, gure indar urdina, dortxala Igor Goikolea.
0: Ba, Igor Goikoelea protagonista izaten ari da, zalantzarik gabe, segama izkorreko dortxalo horretan, gogoratu dortxalo bakarrik ez bihar etxeondoren maiota eta kulotea ere banatuko ditugu, lamezoa bidaltzen duzu honoen artean, etxeondo eta zuen izan abizenak jarri, eta bidali mezoa gure WhatsAppera, 6-666-666-000 zenbakira. Atletico Madrid aurreratu da Mestaian 63. minutuan, Valentziak huts, Atletico Madrilek bat.

0: Bos minutu arratsaldeko seietarago pilotariak berriro ere lanean ditugu atano hirugarrenean Kepeiri bar.
1: Amar eta babi azkerekoa Urdin Maitane, Suizarreta zake ateratzera. Atera du, Salabriak ezkerra ez erantzun. Aizkurrena gatzera.
2: Ez da txarra.
1: Arrimatu, bo, sortz, bederatzi terdian ondo, ezkerra ez zabaleta. Aizkurrena, atzera, buf. Oztar hartakoak ematen ari da bina.
2: Ala, ira, bai, asieran gozka itzibilida esan dugu bezala asieran, jo guain pilotaka latzak egukite maten eta josekak egertzala eta atzen egukitzen ere, bai.
1: Ez da, askotan horrela ebiliko bizkarra ikusi zabaleta.
2: Eskatzetik gene zabaletak eixek entzen du, gozatzen
1: bai,
2: maldik
1: bai, egia. Lauan botea, atzera mani ezkurrenak. Arrematutako orain ere eta ezin, ezin josekak biarrek ezker horma. Bueno, ba. Errudun botadu, edo errudun jodu obesan, horre aritu zaio kolpeka ezkerro urmari, amaika eta amabi.
2: Bai, eramateko gukua zen, Jose Gabierrena, baina horre gaxtotu zaio pixkoat, eta ez to ongi sartu eskun ez. Amaika eta amabi, bueno, pixko partidu egintzat igualatu edi, eta bikaine izaten ez baldin bada ahi. Bueno,
1: parekatu da bai, parekatu. Hori da. Hogeita hamazazpi minutuko lehia momentuz. Eta oraindik. Balan erdietan. Hor da Zubizarreta. Kaldi abiatuta. Zer moduz ari da, Peñat? Oinatz?
2: Atzore jokatu zuen, nila zabale.
1: Ta, ze profesionaletako ze ibilbide ikusten dira.
2: Ba, osongi, orokorren osongi. Nik ikusi joten partiu gehienetan behintzat maila ona eman do. Ikusten zaio Luisei gara errekin daola. Eta teknikoki oso ona, artista da, eta fizikoki ere oso prestatuta, oso mentalizatuta, bai, gauzeko ongi iten dituen pilotari bat eta enpresak ikusten dut, eta asko ja kontatzen berekin.
1: Eze pilota ekarri du ezagoletak errebotetik jauzi eginez, boah, ze pelota sartu duen lehenik eta aizkurna errebotean, eta ze pelota bueltatu duen Jose Javier Zabaleta.
2: Gaitasun ere uki behar diketa, eh?
1: Bai, bai, jauzi Salton. Egin, eta ezkerrez.
2: Darra, hala.
1: Atzera berriz ebo, hau pilotaka da sorta, berriz ere erreboteko zulotik ezin oraingoan, hau pilotaka da sorta, osatzen ari da Mari Ezkurrena. Ama bine.
2: Ezkeneko txampan asko maten bai, jo Mari Ezkurrena, eta berdin due partidue.
1: Hori da eman beharra. Bi protagonista nagusiak eskutatu dirpaldea, ja. Hemendik aldageletako ate horren inguruan da, ez da lehen bezala, ez Lazo, ez Dario ageri. Tentsioak ere gora egingo du noski.
2: Artu importantea gaur, horra, aurkari honak batek eta beste.
1: Dario horari roboteko atzekaldeko gela horretan, korrika batera eta bestera, anaia alboan duela. Atzera Mari Ezkurrenak enegarrenez, erreboteko. Ba hortxe, zuluan ezpada, metro batera. Mari Ezkurrenak oraingoan gozatu gabe, albistea da. Sotamanos, lauter ditik, atzera Berriozarkoak, Zabaleta. Honek ere eman nahiko dio ba, atzera. Zortzitik Mari Ezkurrenak, errez. Zabaletak, atzera. Zortzit erditik, Mari Ezkurrenak erantzun. Botearen ondoren, Zabaletak egindakoa, Zubizarretak eraman. Botea lauan, ezkerre zeitik, Zabaleta kantxera ditik atzera. Arrimatzen ari da, Mari Ezkurrenak eramatearekin konformatu behar. Horrein aukera Zalabria kantxo, eraman Zubizarretak. Sotama, horkatu beha zorain, txokuan erazua Zabaletak, eraman Zubizarretak. Zabaletik horrein Zubizarreta. Zabaletak ezkerre zatzera, aire zartu berko du Mari Ezkurrenak, baita zartu ere. Sotama no zerantzun dio Zabaleta berak, behartu dagoa, txokoan erazoa Zubizarretak erantzun Zalabriak, Sotama noz, Mari Ezkurrena, apur bat traba egin ez orain, Zabaletari baina honek eraman. Ez du nahi tegin, inundik ere. Zalabriak erdi erdien utzi du, Zubizarretak atzera, bostean bote, zazpitik Zabaleta, nego harin egiz nekatzen.
2: Asko aiaiz, epa, ningan emuitzen.
1: Zubizarretak lautik ezkerrez, Zalera, Zalaberriak erantzun. Gaizto jarri dio, baina eraman Zubizarretak. Aukerakoa Zabaletak, bai. Aera, airez ondo, Mari Ezkurrena. Berriz ere Zabaletak, gozatzeko, orain guan bai, gora. Ezker horman, gora.
3: Jose Gabiren pilotaka dori, amairu eta amabi urdinek aurreti.
2: Bai, urdinek aurreti eta aion asko ematen. Bizkoan guzitzen guain azkerko parten, eh? Hasieran zia Zabaleta jokatzen, baina guane partio aldatu da, bai, eta aurreti jarri di guane bai kokoak.
3: Bakarrik ez, pelotariek erengatu dira maitane, atxeen aldi eskatu dute horriek, beraz, erita esate zutik gelditu delako. Partida etenik, amairu eta amabi, baikokoak orain, zubitza eta marizkurrena.
0: Ea, hobetzen dugun atano irugarrena pilotalekuarekin daukagun hartu eman hori, zeiak dira albistei egingo diogu tartea, Xabier Urtea Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, errepidetara begira hasi behar dugu, unanetan itxita baitago Bizkaia 6-5 errepidea Arrigorriaga parean, autobus batek eta autobatek istripua izan dute, eta autoko hiru bidaiari zaurituta daude segurtasun sailen esan diguten ez. Zertzaintza, autobide ikari da trafikoa desbideratzen inguru horretan. AP-8an Galdakaon bi autok talka egin dute eta herri bat itxita dago Bilboko Loranzkoan eta Hondarribian Gipuzkoa 636an autoilarak sortzen ari dira, segurtasun sailean esan digutenez, inguru horretan dauden gasolindegietan pilatzen ari diren autoek sortutakoak dira. Eguraldiari dagokionez, euria eta ekaitzak direla eta Nafarroan alerta laranja dago emanda gauerdira arte, abisu hori Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian. Euskal Meten iragarpenak dio, arratsaldean euria sarriago egingo duela, zenbait tokitan txingorra ere egin dezake, eta ekaizgunetan haizea zakartu egingo da. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak uartarazi du, Ebro ibaiaren arroan urmaiak bapatean gora egin dezakela. Bestelakoetan, Global Summit ontzidian parte hartu duten Euskal Herritarrak gaur gauen iritsiko dira Loiuko aireportura gaueko 9 aldera. Israelgo armadak Greziako Kreta uartean utzi ditu aske ontzidiko 165 ekintzaileak guztiak bi izan ezik. Bata brasildarra, bestea espainiar eta palestinar naziotasun bikoitza duena, legezkanpoko ekintzetan parte hartze leporatzen diote lehenari eta talde terroristako kide izatea bigarrenari. Israelgo atxiloketa zentro batera eraman dituzte, Global Summit Euskal Herriak salatu du torturatu egin dituztela eta gertatzen ari denaren aurrean kalera ateratzeko deia egin dute. Adur Martinez de Alda ontzidiko kidea da.
5: Antolakuntzatik behin eta berri esaten nahi diena da, zer nolako garrantzia dukan momentu honetan, ba, kalea ateratzea eta begitako presio bat egitea, ba, bai haien askatasuna exigitzeko eta bai ba, flotillaren lana ba, modu baketsu batean eta gazurik gabe egiten uzteko.
4: Politika arloan Aitor Esteban EAJaren EBB-ko presidenteak esan du onartezina dela PSek aste honetan sare sozialetan zabaldutako mezua, gobernukide duen aldetik kontu ofizialak eta halako mezuak argitaratzea lekuz kanpo dagoela adierazi du Estebanek Euskal Telebistari eskainitako elkarrezketan.
6: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozioa dan, beste partidu baten kontra. Eta gainera, bueno, bere buruzagiren, bere lehendakariaren irudia erabiliz. Baina gainera, esaten dana, guzurra da, eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugun hartu.
4: Esteban gaineratu du, sozialistak estatus berria eta euskara nahastu dituzela hizkuntza askakizunen inguruko akordioaren kontra egiteko. Gure aldetik besterik ez, azken ordukoarik balego, arratsaldeko 7 itzuliko gara, bestela 8:30 izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa uneoro eskura interneten orain.eus atarian.
7: Hiru erregeen maila. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Arratsaldeko 6ak eta 4 minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian, eta non gaude baita gaskan ere nola hasi zaigu beraberaren playoffetako partida Txurbieta.
1: Ondo hasiera partida, ondo hasiera partida, 3 minutu terdi jokoan eta berabera 3 eta bat irabazten ari da. Carmen Arroyok egin ditu lehenda biziko bi golak, Micaela Rodriguezek egin berri du hirugarrena. Beraz berabera oraintxe bertan 3 eta bat irabazten ari da gogoratu Juanekoan bi goleko errenta lortu zuela.
0: Irabazi duena Asobaligan bidasoa izan da 6 goleko aldea, 32 eta 26 nagusitu da Villa de Arandaren. Kontra 6 erdietatik aurrera Mendizorrotzatik zuzenean kontatuko dugu, Alabesek eta Atletikek jokatuko duten partida, oraintxe Mestaian, Valencia eta Atletico Madrid ari dira jokatzen, talde koltsoneroak bigarren gola egindu, huts eta bi ari da irabazten, eta urdinak ditugu aurretik markagailuan, Donostiako Atano irugarrena pilotalekuan kebairi bar.
2: Oraintxe 15garrena Beñat Zubizarretak lortu du, bikaina izan da benetan, txokoan egin duen dejada hori, nola eskutatu duen kolpe oinatz, eta honekin aldetxo hartuta 15 eta 12.
3: Bai, esan du partio aldatzen aizela, gehien bat ortion marizkurrenare asko kastigatzen ari delako Zabaleta, eta guain Zubizarretak para oso politia indo, bai.
2: 15 eta 12. Atera du Zubizarretak. Aire zerantzun dio Salaberriak. Manizkurna ordoa, eman behar dio. Galanta eman ere, arrimatu ere bai. Ondo ezkerra irez, Zabaleta. Zabaleta galtzak betelan ditu, eh? Gaur du berragerpena, binakakoan. Ba, bina hartu zuen, Logroñon jokaturiko partidan. Inalera sartu, ezartu ibilizik.
3: Kaioa.
2: Bai, kaioan, eta ordutik jokatu gabe. Baso eta Albizuren kontrako partidu ura 22 eta 21 galdu ostean. Atzera, Manizkurrenak. Bederatzi terditik erantzun dio Zabaletak, bila doa Zubizarre, boa joitik era, txikitu du gantxo eginez, amasei eta mabi.
3: Bai, oso ongi guen behin Zubizarre eta.
2: Bederatzi terditik erantzun dio Zabaletak, bila doa Zubizarre, boa joitik era, txikitu du gantxo eginez, amasei eta mabi.
3: Bai, oso ongi guen.

0: Zein bateko horretatik aurrera begiratzen badugu, 15 eta 6koa da partziala. Bordoa, Zubizarreta, atera du sakea. Alaberriak erantzun, Zubizarreta biparetekoa, bila doa Alaberri aire zera mandu. Mariezkurrena zazpitik, frontiz erdian jodu. Boten ondoren, zabaleta goztaoz da ies egin eta, bueno, zuten nahi tegin duen igori?
1: Ez, nahi tegia oso zai da.
0: Eta ondorioz oso arriskutsu, jarri zerretan entzat, baina adiegon da gaztea. Mariezkurrena, kurba gainera etorre zaio pilota, orain bote laburra zabaletari, baina bere burua irriskatuz, kantxatik zehar, eraman ondoren, pelota bueltatu du. Mariezkurrena gatzera, atzera orain Zabaletak, lauan bote. Zeiter ditik, nahiko egindu eramaten, biparetuko ederra, Aiter Zalaberriak. Bertan ezker hormara itxatxita zegoen eta zegoen tokatik aurren ezker hormara gero frontiz efektu handi hartu du pilotak, amairu eta mazei.
1: Elegantea izan du da, biparetakoa nola eman dion efektua, ze angulo hartu dion, raspezpitik pilota hori dio gobenak biparetakoa efektua emateko, gurpile emateko, eta bai, doktor egin du, oso gesto tekniko politia izan du da, bai.
0: Behartzuten, eginatz?
1: Bai, behartzuen, ze dinamika baikoko bikoten aldekoa izan du azkeneko rato de xente hontan.
0: Pelota aldatu ere bai. Ondorioz, sake ateratzeko, Zalaberria prest. Behin pelota, Mariezkurrena bueltatzen dionean. Hortxe, hau segundatuko dugu. Gaur egin zen ezake berez oinatz, hemen tantoa komentatu, eta gero korreka txikian txetxuren gara joan da eskuboloia komentatu. Distantzia gatik behintzat?
1: Iken alko nuke.
0: Posible zen nuke?
1: Arazoa nik eskuboloia eta...
0: Ez dakizu askori?
1: Ezer gutxi egitela.
0: Baina distantzia gatik behintzat?
1: Tarteka joaten naiz, bidazoa ikustea.
2: Jarriko zinake.
1: Gurutz laune da, eta joaten naiz, baino... ikusten dut eta gustatzen zait ikustea, baina ulertu ez dut astu ulertzen, esan jokoa. Arauek eta.
0: Bueno, moldatuko zineke. Zerbait egin gure. Ordoa Mariezkurrena, atzera. Gaur ez ezki guturri, bera-berakoak bisita noina, zaurreko amai.
1: Gaur ezti hemen.
0: Gaur ezti leturri, beroketan bisita egitera. Mariezkurrena eskuinez, aire zartu da Zalaberria defendan. Mariezkurrena gorain kantxer ditik, bo, nahi duen egiteko dauka, berari da musika jartzen. Zabaletak erantzun, ondo! Berriz ere Mariezkurrena, atzera galanta! Ezker horman jondoren botea zeiterdian! Amarretik, eta goemenen batuta baina, amarretik, hobiar izan du pilotu Zabaletak. Botea iruterdian, atzera Mariezkurrenak, bostean bote, sortzitik arrimatuta baina eskuinezko nahi izan du Zabaletak gara egindu. Zubizarretak moztu, eraman Zalaberria defentsan pila doa Zubizarretak antxoa, ez du gehiegi Zabaleratu eta iritsi egin da barkatu Zalaberria. Sotamanoz Mariezkurrenak, ezkerrez erantzun dio. Zabaletak, berriz ere txarrengo atzera, seian bote, bederatzitik Mariezkurrena. Lauan egindu bote pilota horrek, zazpitik atzera Zabaletak. Arrimatutako sortzitik ozta txapaganean. Mariezkurrena gara? Zalaberriak txokora eta bila joan da pilota. Pelotaren bila joan da Zubizarreta. Baina oinatzek ondo esan duen bezala, koskaren majo eta Zubizarreta alde batera eta botea eginez pelota beste aldera.
1: Bai, hor pikea jo balu bezala, ez toio pikea, baina hor ikaragarri batea pilota hori. Zabaldu da hor ezkerpare eta ikutxu donen, bai? Hor koskan bat jo do.
0: Amalau eta amasei Maitane, Zubizarreta eta Mariezkurrena aurretik.
2: Mendizorrotzan ari alda, armailetako girua eta berotzen aritz?
3: Bai, apurka, ba, girotzen ari da Mendizorrotza, egiari zaur, indik ere utxune asko ikusten ditugu, baina tantaka, ba, futbol zalea, ba, gerturatzen ari da, noski, ba, etxean jokatzen du Alabezek, eta hemen, ba, elastiko zuri urdinak dira nagusi, baina zuri gorriak ere bai, Atletik zaleak ere badaude, ba, derbiek aberastasun hori eskaintzen digutelako, alegia, ba, bitaldetako zaleak asturik ikusteko aukera, eta benetan argazki polita izan, izaten da, eta gaurkan ere alasi izango da, eta dudarik posten gara bien bitartean, ba, berdegunera begiratu ezkero, ba, bitaldetako jokalariak beroketarik eta egiten ari dira, jokatuko dut.

0: Tenak ba intentsitate handiagoarekin ari dira lanean, ez dutenak jokatuko hasiera baten beintzat bai batekoak eta baita bestekoak ere baloiarekin jolasean eta epaile ere ikusten dugu Alejandro Quintero ere ikusten dugu bere bi epaile laguntzailekin batera ba hortxe beroketa ariketak egiten maitane horren bestez bai tantaka jentea gerturatzen ari da ateri une honetan ze zaparra da errak bota ditu arratsaldean zehar Gasteizen baina une ona da ba berdegunera alegia Mendizorrotara gerturatzeko eta horixe egiten ari da futbol zalea bazkalostean lasaiantzean kafe hartu eta apurka futbolera ari dira gerturatzen.
1: Babespean daude Gaskan eskubaloiaz gozatzen ari direnak Txetxu.
2: Eta gauzak ondo 11. minutua bete denean 5 eta 2 oraintxe bertan Elba Álvarez penalti bidez egin du 5garrena, 5 eta 2 irabazten ari da bera defentsan bikain eta Lorriñori Larriojari kosta egiten zaio defentsako arresi hori gainditzea, azken gola Garoa Sarrion Handia Bizkaitarrak egin du eta esan bezala ja 11. minutua bete denean gauzak ondo beraberarentzat final erdietarako bidean 5 eta 2 irabazten ari baita.
1: Efe Ligan aipatu dugu Athleticek kutxeta bat irabazi duela gaur Badalona Womenen zelaian ane azkonak egindagoko golari esker, lehen federazioan ere derbia izan dugu, Osasuna eta Alaves aritu dira elkarren kontra, azkenerako banako berdinketarekin amaitu da derbi hori, Alavesek bigarren postuan segiko du, igoerako playoff postu horietan 56 punturekin, zuzeneko igoera ematen duen lehen postutik 2 puntura, eta Osasuna berriz, hortxe sailkapenaren erdikaldean dago 7 punturekin, 7. postuan barka 33 punturekin. Jarrai dezagon Atanotik Iribar.
3: Ba, berdinketa aipatu duzu hor, hemen berdinketa daukagu berriz ere, gorriek aurretik tarte luze bat ibili ondoren, atzetik ibili beharra egokitu zaie gorriei. Baina orain berdinketa, oina, atzama zeina.
4: Ba, hain agusitasun hori guain reakzio politxu batekin parekatu indio berriz eta, bai? Ontxe seia bezala dago partidu astea.
3: Hori da, 40 ia 16 minutu leia zenetik. Honezkero, kirioak dantzan dituzte lasok eta tariok eta lasok. Euren partida horren atarian. Gogoratu tariok bat behar du zailkatzeko, tanto bat alegia. Amairu, multzoko lehen postua lotzeko. Lasok garaipena behar du, irabazten badu zailkatuta dago. Mari eskurrenak erantzun sakea. Seitik zabaletak, atzera eskuinez, bostean botea. Zortzitik manizkurrena, Zalaberriak zabalera, eraman, Zubizarretak. Zabaletak eskuinez, botearen ondoren arrimatutakoa, zazpitik eraman manizkurrena, keinu. Zalaberriak edo pasatzen utzi, atzera Zabaletak osatu du ezkerra ere, bai manizkurrena biladoa Zalaberria, erdira, baina arriskutsu tanto. Zabalera, gehiago bota izan balu nik uste hori nahi zuela berak, akaso Zubizarretak errapatu. Erdira atera zaio eta tanto.
4: Ata noik izate txarrenak, Zabalea sartzen saiatu gantxoa eta erdi huts gehien bat hain aurren zaudenen anfrontizen hain azkar atatzen da eta ez dizu denboik ematen da, askotan egiten die bai. Esku noik izartu gabe, olako tantoak. Erdire.
3: Frontizera itxatxi egin behar pelota aire eskotzeko, oinaz, baina zeu izan bezala hor
4: baten,
3: ez du emango demorarik ezertarako, ia, ez da?
4: Gehien bat horra hurren aurkarik aukeratu inberra dolako, ez? Zabalea, otxokora idon, eta askotan mohimentukin, ba, bueno, tanto haiken da, ez? Erdira bota ezkeo, bai, askotan haiken da, jo, hortako joan barra zan emiziko kuadrora, bila?
3: Hori da, hori da. Zabalea, atentzakea. Bolea zerantzun dio, Zubizarretak. Horain, Zabaleratu ezkerrez, Zabaletak egin du. Zabaletik Zabalera, manizkurrenak, eraman Zabaletak. Zubizarretak atzera, aire zartuko da Zalaberria. Berriz ere Zubizarretak, txokoan eroa, txokoan bertan utzi du Zalaberriak. Eta tanto, ezin botela ezkerrea, manizkurrenak eraman, ba hemen zortzi eta mazen.
4: Ba, egoan reakzioa esan duen bezala aspekoan izan du da, eta Iker Zalaberria guain azkeneko tantotako protagonista bera izaten.
3: Lehen partziala aipatu baldin badugu urdinen aldekoa, une honetan, 12 eta 16 galtzen egotetik, 18 eta 16 irabaztera, bigarren etetian, 6 eta 8 partziala daramate Zalaberriak eta Zabaletak, denak aldageletara, Txema deitu du Zalaberriak Txema Urrutia medikua, hau ere aldageletara, 18 eta 16 azpegoak aurretik.
1: Bueno, ba, jokalariak edo pilotariak atxeen hartzera joan direla baliatuta, ba, derbiari begira jarriko gara gure adituak zintzo demonio prest ditugu eta oraindik ere 14 minutu geratzen dira derbi hori hasteko. Hemen Miramongo estudiora iritsu berri da Juanan Larrañaga. Juanan, kaixo, arratsaldeon.
5: Bai, arratsaldeon.
1: Nerea Zuzberro ere gurekin. Kaixo, Nerea, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Eta Bilboko estudiotan, Garazi Murua. Garazi, arratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon.
1: Mendizorrotzan daukagu kontaketa egingo digun lagunaritz. Eguneratu izkiguzu amaikako horiek, bitalden amaikakoak.
0: Bueno, ba, txeko taldeari dagokionez, bi izango dira barritasunak, beti ere, ba, Mallorca mendean hartu zuen amaikakoarekin alderatuta, zelai erdian Denis Suarez hartuko du gaurkoan Areñaren elekua, eta aurrera begira, ba, badakizue, Lucas Boyek giarretako lesioa daukala, eta akaso, ba, ez duela denboraldi honetan gehiago jokatuko, eta bere lekuan Ibrahim Diabate, zeleiratuko du Kike Sánchez Floresek, horrenbestez Zibera ikusiko dugu batean, Joni Oto, Tenaglia eta Parada erdiko atzelari moduan, Angel Pérez eskuin egaletik, Abde Esker egaletik, Blankok, Pablo Ibainezek eta Denis Suarez ikusatuko dute zelai erdia, eta Toni Martinez eta Ibrahim Diabate izango dira golak sartzeko, ba, gaurkoan etxeko entrenatzaileak aukeratu dituen bi futbolariak. Eta Atletikei dagokionez, hiru izango dira barritasunak, beti ere, baligako azken partida referentzia moduan hartzen baldin badugu, bi erdiko atzelariak dira, ba, nobedade, Geraik eta Laportek hartuko dute gaurkoan, ba, Metropolitanon Paredesek eta Bibian gozatu zuten ba, defentsaen erdialde hori, eta partida bateko zigorra bete ostean, Jauregi zarrazierako amaikakora bueltatuko da, baina Galarretaren partez eta Rego korrenbestez hasierako amaikakoan jarraituko du. Unai Simon atean, Kolosabel, Geray, Laporte eta Juri atzeko lerroan, Rego eta Jauregi zarri izango dira taldearen birika euskarrian, Iñaki Williams eskuine galetik, Niko eskerretik, Unai Gomez gaurkoan ere hasierako amaikakoan lotura lanak egiten, eta Gorka Guruzeta izango da futbolarik aurreratuena.
1: Hori etxek izango dira beraz, soropilean ikusiko ditugun protagonistak, Larra beharren derbi gisa aipatzen ari gara, batez ere Alabesen egoera batentu zibiltzeko modukoa delako.
5: Bai, argi bili behar da, ez, gertatzen ari dan ligan ikusten dute hor, maten du batzuek ja libre daudela, hor beko postetatik handa, ez da hola, ez, iruditzen zaite garrantzitua dela hori, ez, adi egotea. Pentsatu Atletik nola egondan eta nola dagoen, da hondikan behera begira jarraitzen du, eta iruditzen zaite Alabesek hondikita gehiago, ez, eta beharra zene dauka, ba, Alabese beharra gehiago dauka momentu honetan, ez, garbi erakusten du hori. Ikusiko dugu, etxean nahiko ondo moldatzen ari den talde bada, eta pentsatzen dut aprobetxatuko duela, ez, haber posible dan hiru puntuak etxean gelditzea.
1: Boyeren baja dauka, baja garrantzitsua.
5: Bai, Boyeren baja dauka, baina sartzen dana, ez da izango antzekoa denik, baina... Ba, bizia da, gogorra da, ondo etorreko zaio Toni Martinez olako bat ondoan eukitzea, zeratia askatasun gehiago izango du, eta nik usten dut hori ere aldatuko da, egia da, boie garrantzitu izan dela Alabesentzako, baina bueno, nik usten dut maila bango duela di batek ere.
1: Garazi, zuk ze gorputzaldirekin egiten diozu aurre gaurko derbiari Atletiken ikuspuntutik?
7: Ba, bueno, nik uste oso partidu gogorra daukala Atletikek, ez? Ia da Alabes, hor zuloan jetxira postutan sartuta dagoela, baino gezitxoa gorantza dauka, ez? Azken sei partiduetatik bat bakarri galdu du Real Madriden kontra, eta dinamika honean dator. Eta bi taldeak, ba, bai, egindako eta jasotako goletan, ba, estadistika nahiko antzekoa dute, eta uste dut, ba, horregatik gaurko partidua detaile txikitan erabakiko dela eta partidu lehiatua izango dela, ez? Eta gero, ba, bueno, badakigu Alabes, defensan bloke ertain baju hortan arituko dela, lerro artean espazio gutxi utzita eta presio uneak hautatzen, eta erasoan trantsizio azkarrak bilatuko dituela, batez ere pentsatzen dute galetatik, ez? Eta ordan, ba, uste dut Atletikek gaur emaitza on bat lortu nahi badu, ba bigarren jokaldietan antizipazioetan nagusitu beharko duela, ea presio egoeratan, ba, Alabes itotzeko gai den, eta baita ere, ba, euran bizkarreko espazio hoiek zaindu, ba, Alabesen trantsizio hoiek, ba, ekiditeko, ez? Eta gero, ba, noski, puntuak lortu nahi baditu eta garaipen bat eta denboraldia, ba, lasai bukatze aldera, ba, bate aurrean asmatu beharko du.
1: Eta Nerea, zuk bitaldeen planteamendua, bitaldeen dinamika ikusita, ze neurketa klase espero duzu?
6: Bueno, Galazirekin bat natorrez, aipatuko nuke ere bai, kontu zibil miliard duela Atletikek Alabesek egin buduen joko zuzenarekin, ez da, nahiz eta Lucas Boye ez egon, beraientzat baja oso garrantzitsua dana, azkenean bizkarre ze asko ematen die, usten du baloia, arnasa hori ere ematen die da kideekin lotzeko eta bueno, ba, defentsa tik erasora pasatzeko, alare bertan Toni Martinez eta Diabatek horrelako lantxoa ere ingo dute, Diabatek agian sakontasun gehiago emanez, baino alare horrelako lanketa egingo dute, eta azkenean parekatuko dira ba, Atletik dituen bi erdiko atzerariekin, Laporterekin eta Jerairekin, eta batez ere bazaintzekin kontu zibili behar du Atletikek nik uste, gero suposatzen dute Alabesek bostekoa ipiniko duela, nik uste defentsa lerro zabala zentzu horretan, et, pero baitere basakontusona emateko bai perezekin arrebatzekin.
1: Osondo, ba, horixe, gure adituke esan dakoa, asko falta da baina, porra egingo dugu, Aritz?
0: Bat eta bi.
1: Bat eta bi, Larra.
5: Bi eta bat.
1: Bi eta bat, Garazi.
7: Utx eta bat.
1: Utx eta bat, Nerea.
6: Bana.
1: Bana. Kepa.
0: Bana.
1: Bana, Oñatz.
4: Bat eta bi.
1: Bat eta bi, Txetxu.
5: Utx eta utx.
1: Utx eta utx, Joseba, bi eta bat, Hansek esango du utx eta utx, pentsatzen dut, eta nik esango dut bi eta bat. Arratsaldeko 6:23 berehala helduko diogu bete-betean Mendizorrotzako derbi horri, gazka nola daukagu bera-beraren neurketa, Txetxu?
2: Ondo, ondo, 22. Oraintxe bertan, eta larrialdi txiki bat izan dute, gol batera hurbildu direlako Errioxarra, baina berrirore, ies egin du markagailuan bera-berak, eta 10:07 irabazten ari da esan bezala, atxelnaldirako 8:00, defentsa zorrotzak biak ere, Larrioja ere estu hartzen ari da bera-bera, baina oraingoz aurreko bigoleko errentari beste irukoak aur, ondorioz bera-bera, poliki-poliki, final erdietarako bidean.
1: Final aurregoetarako txartel hori bideratzen beraz gazkan bera-bera, eta ez da egi garaipena bideratuta ote dagoen atanon, Kepa?
3: Ba, ni ez nintzateke ausartuko ezer ezatera, ikusita partido nula doan, 20:17 egizan, ba, ondo gatreko horriek, baina ez da amaitu arte, men, biparetekoa orain jokaizkorra, bo, ederra, biparetekoa, 18 eta hoi!
8: Hoi, dok, bere jua, Jonena, askota motatzei jo, eta tantoak ere asko ikekio, batzutan gaizki atatzen zaio, noski, baina, aurrearik ere askotan jugadak ez ditu ongi jen, baina Jonek konfiantza ikara herri auke, eta horra aukerako zeuken, atzea jotzeko ere, baina esan do, hau dok, nire pilotaka da.
3: 18 eta bai maitan, ez nintzateke esan bezala usartuko esatera, nork irabaziko duen.
1: Ba ez gara usartuko, Kepa ez tabustiko eta ez diogu baguk derrigortuko, porran guztitzen da pelota kontuetan. Ez hainbeste, jarrai dezagun, hortxe atanotik gertu gaskatik, Txetxu.
2: 23. Bete da izan du logoleko errenta lortzeko aukera bera-bera, baina erasoan Mikaela Rodriguez pase okerra egin eta baloiak galdu egin du. 10:07 irabazten ari da Imanol Alvarezen taldea, Carmen Arroyo orain arte goleatzailerik onena 3 golekin, eta aipatu Elena Fresko gazteak ere minutuak badituela Imanol Alvarezen taldean, eta oraintxe bertan Aizkorbe Herriosako entrenatzaile izan da utxartea eskatu duena. 6:30 atzenaldirako maitane, 10 ditu bera-berak La Rioja Sportingek 7.
1: Gazkatik atanorak, Epa?
3: 18 eta bai tantoa jokoan, Zabaletak 5 atzera ezkerrez. Poteren ondoren 8 kantxe erdi-erditik Mariezkurrenak. Zabaletak atzera, ordu bete eta 7:00 lehia zienetik. Zabaletak 7 orain, atzera. Bauterdian botea, berriz ere 7 Mariezkurrenak. Biak hortxari dira, metronomoa bezala, biak toki berean jo, botea toki berean eta berriz ere. Ba, hazi lanean, edo jarraitu, 7 Zabaletak. 6:30 Mariezkurrenak eraman, Zabaletak korrik atzetik aurrera eta astindu. Zabalerak adator, 8 Mariezkurrenak eraman, bi aurrelariak begira. Zabaletak frontiz erdian jo, Zubizarretak astindu, Zabaletik Zalaberriak txokora, Mariezkurrenaren txanda atzera. ia zeian botea, sortzi terretik Zabaletak. Atzera Zubizarretak. Zabaletak, eskuinez. Pasatzen utzi Zubizarretak, ahi, bote laburra egin dio Mariskurrenari, baina moldatu da. Atzera Zalaberriak. Zazpiterretik gora, gora! Oso behean sartu du gorputze eta eskua Mariskurrenak eta horrek egin du ba pelota gora joatea goregi oinatz.
4: Azkeneko bik motzak elditu zaizkio dio Mariskurrenari, bat horre efekto utxekin sartu gobarrena, baina horre beste hontan gehi egi altxatu dionek, bai. Hogeita bat.
3: Hogeita bat, hogeita bat eta hemezortzi. Zerri egin du eta ramaitan.
1: Ea bat kontatzen dugun azkena.
3: Zalaberriaren txaloak azken zakean oraindik pelotarik ere ez dauka, baina... Jendea, txalo
4: asko,
3: Bai.
4: Jendeke estelarra azteko aduke.
3: Ba, jala izaten da normalen horrelako partidetan. Gozatzen da horreneko arekin, baina jendeak bene-benetan nahi duena da Dario eta Lazo. Ba, leian ikusi. Ordoa Zalaberria. Lauterdia motea. Atera du bere azken zakea. Bolea zerantzun dio Zubizarretak. Hiruan bote. Zabaletak astindu. Mariskurrenak eskatu eta eraman. Atzera. Ia sortzitik Zabaletak eskuinez. Berriz ere Mariskurrena zeitik. Atzera indartxu. Osatu du. Bederatzitik Zabaletak. Zubizarretak eskuinez. Zabaletak korrik aurrera eta eskerrez eraman. Zubizarretak ez pasatzen utzi. Biparetekoa berriz ere Mariskurrenak antzeman egin dio Zalaberriak moztu ederki. Eta irabazi. Tanto. Hogeita bi eta emezortzi ederra Zalaberriak Zabaletik egin duena.
4: Bai, azkeneko tantoa politia izan duak ikerrena ere bai, eta bai, horre, bueno, partidu dune momentu diferenteak egon du dira, asieran gehiu izan du dira aspekoak, gero huelta ahundi eman dira baikokoak, baina azken txampan, hobeki diokatu dira Zalaberriak eta Zabaletak.
3: Bai, amaitane, amaitu da, hogeita bi Zalaberriak eta Zabaletak, amar, Zubizarretak eta Mariskurrenak, amera da, Dario Berotzera, Leicester izango dugu. Unai Laso, ama hoi bat minutu barru. Buruzburuko partida jokoan.
1: Eta Mendizorrotzan protagonista jada berdegunean ditugu Aritz Gaiaztegi.
0: Eta ohiko argazki ateratzen ari dira. Dagoeneko elkarrekin zeraiatu ostean Atletikoek egin dute erritual hori, lan gehiago dute berriz etxekoek, Alabesekoek, lehenik eta behin ba hamaikakoa osatzen dutenek bakarrik atera dute ondoren. Ba, marka batek publizitatuta ba, bestea gaztetxo batzuk hortxe ikusten ditugu eta hirugarren argazki bat ere bai familia artekoekin hortxe ikusten ditugu ba, emazte eta familiako aurrekin beste argazki bat ateratzen horren bestez gaurkoan Alabeseko jokalariek lan hirukoitza dute ohikoa den moduan gaurrukoan ere lanean zintzo ibili dira irautzakoak Alabesaleak dioen pankarta bat jarri dute globo mordo bat ere bai ateoste horretan eta gainerakoan Maitane armaiara begira ari naiz eta nik espero bainok utxunei gehiago ari naiz ikusten ez dakit urrengo minutuetan ba beste pausotxo bat eman eta jende oraindik sartzena ari delako ba, bueno, ba, espero nuen betekada horretatik gertu hongo den Alabes edo ez momentuz behintzat nik uste bainok edo espero bainok utxune gehiago Euskal Eskola Publikoaren aldeko pankarta batekin ere bai bitaldetako jokalariak txalo artean orain bai kapitainen arteko sosketa etorriko da Antonio Blanco da gloriosoren kapitaina Iñaki Williams Atletiken kapitaina demoraldiko azken derbia azken Euskal derbia Aztera doa!
1: Santurtzin ekainaren zazpian izango da bai Euskal Eskola Publikoaren aldeko festa hori eta aritzek aipatu duen horixiari ginen esaten larra, mikrofonoz kanpo, jende gutxi ikusten dela armaila nagusian. Bai. Atea atzek aldea beteta dago, baina utxuneak somatzen dira.
5: Iro
1: gureko jaiegun. Bai.
5: Jendeak ertetxan izaten du ez, ikusita nola dagoen ese goera donbizigean, ikusten dut aukera daukanean, jendeak ies egiten du ez.
0: Ala ere, daukatzen tipena, ze horrendik ere jendea sartzen ari da, minutu gutxi barru, argazkia horrendik eta erakargarriagoa izango dela, baina bai, hasiera baten, neukere, espero nuen, jende gehiago, edo sale gehiago, ba, neurketa asterako, eta momentuz ez, baina mugimentua badago, eta horrendik ere, ba, saleak sartzen ari dira, eta euren eserlekoetara bidean. Bala, hortxe ikusten ditu, bitaldetako jokalariak gertu, epailea ere bai, bere epaile laguntzaile begiratzen, biak ala biak joan dira, zareak eta abar nola dauden ikuskatzera, dena ondo dagoela, okei, dagoela, bai estatu dute eta une batetik bestera. Hasiko da neurketa, Unai Gomez gaurkoan hasierako hamaikakoan, hirugarren aldiz, Oian Sanze eta aulkian utzi du, gaur, Atletiken aulkian, 500 partido betetzen dituen, Ernesto Valverdek, bere ordulariari begiratu, errojoa martxan jartzeko gertu, une batetik bestera, hasiko da Euskal Derbia, baloia iokoan da, baloia, Unai Gomezek, atzera, giro bikaina mendizorrotan, Laportek aurrera eskuine galera, inorrez dagoen tokira, zuzen zuzenean kanpora, alboko saki alabezen aldeko izango da.
1: Gaskan nola daukagu beraberaren partidatxetxu?
2: Minuto terdi atxen aldirako maitane eta beraberak lehen zatiko laturik onena harrapatu du eta azken txampa honetan orantxe bertan bost golekoa aldea du amairu eta zortzi irabazten ari da eta berabera bera erasoan beraz orantxe bertan minuto eta hogei segundo neurketa lehen zati horretan amaitzeko beraberak amairu Logroño La Riojak zortzi.
1: Bueno, ba, bos goleko aldea zirabazten ari da bera-bera gogoratu Logroñotik bi goleko abantaila ekarri zuela etxealdera. Atletikek dauka baloia mendizorrotzan.
0: Baloia egin guruzeta eskerre galera Niko Gullan, zaila ertzean, ies egin dio baloia, kendu egin dio Joni Otok. Juri agertu da, Jurik baloiaren jarri gura zuen. Lortu du, baina bikain urrundu du paradak. Zelai erdian hor nagusituko da, eskuine galera jokatu gura zuen. Toni Martínezek baloia Angel Perez Ierne. Honek martxa jartzen duenean, sekulako abiadura duelako, horrengoan luze jokatzen alegin du da. Diabate zegoen ingurura Laporte iritsi da lehenago Unai Simonekin jokatzeko eta berriz ere haieneko futbolaria baloiaren jabe. Rego eskuine galera Andoni Golozabel urtebete bikaina jokatu zuen Alabezen arrasatearrak. Baloiarekin Geraike Laporteri, Laportek buru altxatu du, aurrean presioa egiten Alabez, Jauregizar bizkarrez lanak ditu, Ibainez presioan gogor, eskerrez baloia atera egin beharre, Unai Simonek gorka guruzeta dagoen ingurura kontrola egin du bizkarrez, bikain Donostiarra, eskuine galera jokatzeko Andoni Golozabelek metroak ditu, eskuinera jokatzeko eskatzen dio Iñakiri, baloia Unai Gomezi, bikain bere burua lurrera botata, Tenaglia Unai Gomezi aurre hartzeko, Abde orain, Abde katzera jokatuko du, parada berriz ere Abderi, Abde keinua egin du, baina atzera jokatzeko ondoren, paladak motzean Tenagliari, bikain aurreko jokaldian Unai Gomezen aurrean. Argentinarrak eskuine galera horre Pablo Ibainez hartu da kontrola egin du Jauregizar dauka inguruan. Erdirako bidea hartu du baloia atzera jokatu behar Joni Otok atzerago Siberak eskuinez baloia astindu zelai erdian Toni Martínez eta Laportek buruzera berean gorka buruzetak baloia gainean geratuko zaio eskerre galera jokatzeko Nico Williams buruzburukoaren bila Joni Otoren bila hor da Williamsek baloia penalti puntura pasatzen utzi du Unai Gomezek hor atzean zegoen bakarra Abdesen baloia berak hartu du eskerre galera jokatzeko Denis Suárezek aurre jokatu gura zuen baloiak Golozabelen belaunean jo eta kanpora hirugarren minuturantz goaz Mendizorrotan Euskal Derbian, momentuz aukerarik ez golik ere ez, Alabez ekutx, Atletik ekutx.
1: Lehen zatia amaitzear behar du gaskantxetxu amaitu espada.
2: Orantxe amaitu da lehen zati hori Mikaela Rodríguezen golarekin eta azkenean bost goleko errentarekin 14-9 irabazen ari da atxenaldian, bera-bera Sporting La Riojaren aurka.
1: Hortxe, atxenaldia Gaskan Liga titulorako play-off horietan bera-bera nagusi momentuz Mendizorrotzati segiko duguaritz.
0: Baloiarekin Laportek buru altxatu du, Diabate gainean dauka Jurik Jauregizarri honek Nikori bueltardi amandu, Joni Otok dauka inguruan hasiera baten gainditu du, baina Joni Otok ondo berreskuratu du, Niko Korporekin jokatu gura zuen inor ez dagoen tokira, bikaine Oto Ibainez orain, Ibainezek erdira eta Antonio Blankok atzera txaloak etxeko jokalarien zat, jendeak sartzen jarraitzen du eta azkenerako giro benetan bikaina eta armaiak betetzetik gertu Mendizorrotzan, Denis Suárez. Paladalekin jokatu du, honek ezkerrerago, Abde Golozabel dauka inguruan, Abde kankapeti pasagura zuen Golozabeli, baloia kanpora alboko zakea Alabezen aldeko izango da. Hor da Tenagliak zer, Iñaki Williams dauka inguruan, luze jokatzea erabaki du, bere pasea ez da ona, zuzenean armaiara alboko zakea Atletiken aldeko izango da.
1: Atletiken garazi, Rego kortxe segitzen du, hasierako amaikak horretan murgilduta, gaur Jauregizarren ondoan.
7: Bai, nik uste dut maila ona eman duela jokatzeko aukera izan den bakoitzan, eta gainera nik uste dut gaur berak Jauregi Zarrekin batera hor erdian bi euskarriek izango duten lana ezinbestekoa dela, ez? Ikusten ari gera aurreneko minutu hauetan Atletik nagusitzen ari dela bai buruzburuketan, airezko buruzburuketan eta bigarren jokaldietan, eta hor beraien lana ezinbestekoa da, ez? Horrek emate dizu nagusitasun sentsazioa, naiz eta gero ia den Alabes ere presioan ondo ari dela eta nahi koordenatuta dagoela.
0: Hor, ezkerrek aldetik aurre ingura zuen Iñaki Williamsek, baina ondo gurutzatu da Tenaglia beste behin baloia urruntzeko, falta eskatzen zuen Alabeseko jokalaria, faltarik ez dagoela, alboko sake Atletiken aldeko izango da. Juri Bertxitxe baloialekin, bosgarren minutuan gaude, utxea markai Euskal Derbian, denboraldiko azkena izango da. Baloia Jauregi Zarrek kontrolatu ari barruan, erdirak eta dauka, erdirak eta indu bermeotarrak, aldaratzen hori, berali, eta azkenerako kornera izango da. Talde zurigorriaren alde, ezkerrek aldetik alde egin du da orain Atletik, Jauregi Zarren erdirak eta aurkari baten gorputzean jo du, ondoren kanpura joan da. Kornera zurigorrien alde Nico Williamsek jarriko du baloia jokoan, eta errematerako Alabeseko jokalari guztiak defentsa lanean, denak alea barruan, eta Atletikeko bat bi hiru lau bost jokalari motzean, Unai Gomez orain, Nico erdirato, ziberak bikain ukabilez aldaratzea Regori, Regoke Jauregi Zarri honek alean jartzeko asmoa dauka bere erdirak eta ez da ona aldaratzea. Ala ere ezkerregal horretan Nikori iritsi zaio, William Sanaditan gaztenak atzera, Unai Gomezek erdira, hor da Jauregi Zar, Jauregi Zarrek eskuine galera Jerai, Jerai kebaloiaren jarriko du, hor da erdirak eta Alabeseko Pablo Ibañezen oinean jo eta zuzen zuzenean Ziberaren eskuetara.
1: 6 minutu partida hasienetik Nerea zen nabarmenduko zenuke?
6: Bueno, esango nuke pitxin bat hobeto zelairatu egin dela Atletik, baina nahiko parekatuta dagoela partida. Ez da, esango nuke, bueno, biek ari direna ondo defentsa arloan, Alabesek adibidez, ez berdin egiten du salto presiora bi egaletan, ikusten dugu Deniz hurbiltzen dela Gorosabelen gana, eta Juriren gana ordea, juten dala bere karrilorarekin, izan Angel Perezekin, eta saiatzen dia batez ere, kanpotik aurrera egiten, baloia berreskuratzen dutenean batez ere bere karreroen bidez, ezta? Baina oraingoz esango nuke bi taldeek bereziki Alabesek sakontasun gutxi izaten dutela.
0: Baloiarekin Jerai eskuine galdean dauka Gorosabelek erdira jokatuko du Iñaki Williamsek pase txarra baloia eskuine galera Perezek otori otoke bikain gainditu du Nico Williams eskuine galera jokatzeko, hor da Angel Perez, honek Pablo Ibañez berriz ere Angel Perez erdirak eta dauka, kontrola egin du, Juriren bila du, ondoko marrara iritsiko du, erdirak eta aterako du, hor da Perez bera jarraitzen du baloialekin, erdirak eta Juriren gorputzera, ondoren baloia kanpora, azkenerako alboko sakea izango da Alabesen alde. Angel Perez bere abiadura erakutzia, zein ondo egokitu duen lehen maiara Huezkatik fitxatu zuen neguko merkatuan Alabesek, eta lehen egunetik errendimendu benetan bikaina ematen eskuine galetik aritzen den futbolaria.
1: Alasi izaten da, Larra, hortxe Alabesen mehatxu nagusia eskuine galetik.
0: Erne markatu maitane baloia Pablo Iñez ekarea barruan, baloia atzera jokatu gura zuen, Regoke urrundu du aldaratzea. Kaso honetan Joni Otori berriz ere Perez, baloiaren jartzeko asmotan, motzean Antonio Blanco jaurti, jokaldia Alabesek, hor falta eskatzen zuen jokaldiaren hasieran Angel Perezek, bere erdilak eta alegina azkenean Antonio Blancoren oinetara, hau arean sartu da eta sekulako eskuinkada atera du ezinezkoa Unai Simonentzat, lehen agraldi arriskutsu Alabesek, lehen gola Antonio Blancoren gola, Alabesek bat, Atletik ekutx.
1: Barra,
5: hankak geldian, jose, erarki hasti du baloia. Gole erra hindu, Gaina ondo, hankak geldian, hankak geldian, pini du eta jortik eta honbat. Egia da, aukera mandiotela baita ere hortarako, ozera, atzelari ez dala joan presiora, eta ikusten dut ondo aprobetsatu duela, ez? Lehenengo aldiz irizen zala ere inguru horretara, barura gota du.
1: Eraginkorra agertu da, Nerea, Alabes.
6: Bai, aipatzen eginean batez ere hurbiltzen ari zala eskuinegale horretatik, ala izan da kasu honetan, eta, bueno, jaurtik eta bikaina izan da, ezta, blankorena, lortzen duen bola, bueno, kristona da, azkenean geldi ezina, eta esango nuke, ba, gola iritsi dela, Alabesek izan duen lehenengo aukeran.
1: Bai.
0: Bara, bagol ikusgarria sartu du eta erotu da Mendizorrotza, eta egun handietako Mendizorrotza azkenerako armaian azegiroa. Sortu den Antonio Blanco ke gola egine duenean, baloia Denis Suárezek berreskuratuko du orain Alabesen zatau da, hau festa daukaguna. Mendizorrotzan eskuina galetik Angel Pérez, Diabate gueltardia eman eta errazkain ditu du Laporte, badoa eskuina galetik aurrera erdira jokatu aurretik, hor jauregi zarri iritsi da, baloia kanpora joango da, azkenerako Pablo Ibáñez ikutzen azkena. Alboko sake Atletiken aldeko izango da.
1: Minutu eta maitzaritz.
0: Amargarren minutu eta da Mendizorrotzan Antonio Blancoren golak balio du. Alabesek bat Atletikek huts.
1: Atano irugarren apilota lekuan, paseilloa egin dute eta Leon Castilloa ere bota ere bai, Kepa Iribar.
9: Eta urdin erori da Maitane, entzule laguno, Ondorioz lehen zakea Unai Lasok aterako du, hortxari da Jon Mariskurrenarekin, bueno, baizketan, azken estrategia edo zehazten.
10: Bona guztian begiratu berari gestoa nolakoa den. Azpitik ematen badio, aterako dizu atzera. Eta goitik ematen badio, aurrera. Venga.
11: Hola, esan da errez dinudu?
12: Eso errez, ja, bai. Berai behitu eta jazta. Zaino, hor zentesima batzuk irazten die, ongi planteatuta dago. Aurkari ni buruz-buru pixkoat behitzen badin bai dozo, igarritzen aldi dozo. Zentesima batzutan aurreatu bere golperi.
9: Mila berreun de euro eta amasei pilota zale Atano, bosteko elkarri kirolegez eta Irribarre txugainera. Dario eta Unai Laso, aztera doa. Dariok, tanto bat behar duz elkatzeko amairu, multzoko lehen postua lortzeko. Unai Lasok irabazten badu, final erdia jokatuko du. Ordo Alaso. Atera du, lehenengo aire zerantzuteko jarri da Dario, gora! Goiko koltsoira batera huts.
12: Bai, horra irez jarri da, pareta esartu aurretik ensartu ezkerreko beso luze hoi, Dario, baina gora joan zailo bai.
9: Bat eta huts, Laso aurretik. Baina pilota gau, etzen erreza, ezker urmala itxatxi da zikon pilota hori,
12: Ba, eta klabea iruditzen zait, ba, hori, ez? Unaieke presio asko sartu nahiko dio, oso erasokor jokatu nahiko dio Dari hori, Dariok bere ahal horrek, beste bere golpe berezi hori, ez, atea alizateko.
9: Beste bat kontatuko dugu, sake ateratzera Laso, zazpian gelditu da, boteak eginen hasi pilotari, beti hori duen moduan, gustoko tokian jarri eskuan sartuta, eskuin eskue luze duela korrika, atera duzakea, horrengoan boterako jarri da Dario, zortzitik eraman, boterako era berean Laso, atzera Unaik, airez, lauterritik ezkerra airez, Dario, boterako berriz ere Laso, atzera eta arrimatuta, ona, tanto, ezker ormara itxatxi du pilota Laso, bi eta huts!
12: Ona ez, oso ona izan du Unaien pilotaka da, nola jarri honor paretan, oso zaile, bi eta huts, momentuz Unai, ongi hasi da, bai oso.
9: Partida zionez, Maitane, Laso, bi, Dario huts!
1: Bat formulan Miamiko sari nagusian esprinten lasterketa Lando Norrisek irabazi du, Piastrik egin du bigarren, Leclercek hirugarren, Mercedesik ez lehen hiru postu horietan. Jarrai dezagun Mendizorrotzako derbitik etxeko taldea Alaves irabazten ari da Ariz Gaiaztegi.
0: 13. Minutuan Antonio Blancoren golak balio du eta bai giroa badago eta sarrera guztiak agortu egin dira sold out dagoela esan digu, esan berri digu. Alabesek eta bai, hor azken minutuetan sekulako mugimendu ikusten genuen armaian eta azkenerako, ba, begiratu armaiara eta jente pila bat ikusten da eta tenak saltoka gozatzen Antonio Blancoren golaren ostean alboko sakea. Juri Bertxitxek jarriko du jokoan buruz rego gularraekin Joni Otok berreskuratu eskuine galera jokatuko du hor da. Angel Perezen erdirak eta pozoitzua da, Diabateren bila honek buruz ikutu ezkerre galean agertu da. Abde Gorosabelen bila doa, erdirako bide hartu du Iñaki Williams dauka inguruan, buelta erdi emandu ezkerre galean Denis Suárez, kontrola egindu, Suárezek baloia arean jarri du erdirak eta ona da, buruz urrundu du Jelai Albalezek aldaratzea. Tenagliari eta Tenagliak blorra egin kontrola egindu apurba nahaztu eginda, baina guruzetaren aurrean azkenean baloia ateratzea lortu du, eskuine galetik hortxe da Tenaglia, Nico Williamsekin lehian, falta egin dio. Nico Williamsek, falta izango da, Alabesen alde.
1: Garazi, nola ari zara Atletik ikusten, behin Alabesek markagailuan aurre hartu duenetik?
7: Ba, bueno, agian nahastu xeago, ez, aurreneko minutuetan baino. Garbi dago, ba, Alabesek ba, bere partidu plana, ba, bueno, ba, nahi zuen bezelo, bikain ateratzen ari zaiola. Alabes agresibo bat ikusten ari gera eta sinisten duen talde bat, ba, azkenean ba, behar egoeran daude eta borrokatuko dute. Eta baina Atletikek behar duena da, pazientzia, ez? Ba, burua galdu gabe aritzea, oraindik minutu asko geratzen dira eta prezipitazioa ekidin, ez? Eta baloi zirkulazio azkarra beharko du, ze orain are gehiago Alabesek bloke baju hori indartuko du eta hori mugitzeko, ba, bost irubiko lerro hori mugitzeko, ba azkenean Atletikek pazientzia batez ere eta baloi zirkulazio azkarra beharko du.
0: Baroia luze Gorosabeleke Iñaki Williamsetza, biken gurutzatu da Tenaglia. Hor erdiko atzelaien artean erdian jokatzen duen futbolariak ero nahaztu inda baloiaren irtelan, alboko sake Atletiken aldekoa izango da. Azkarratera gura zuen Iñaki Williamsek, baina ez du paserik ikusi eta azkenen Andoni Gorosabeli gutziko dio alboko sakea ateratzeko ardura. Hor da Arrasatearra, ez dakin norekin jokatu.
1: Barkatu aritze, Laso bost eta hutsa aurreratu da Kepa.
11: Sakez, iru egin ditu, eta beste biak jokoan, bost eta hutsa inatz.
12: Bai, momentu zentzatu nahi ongi, jokatzen.
1: Eten egin zaigu atanorekin daukagun hartu eman hori, gazkan ere bigarren zatia hasi zaigu txetxo.
2: Eta kasten engolarekin hasia bigarren zatia, 30 segundu jokatu dira, eta bera maitane, oraintxe bertan, partiduko alderik handienarekin, 15-9 irabazten ari da.
1: Sei goleko aldea irabazten beraz Imanol Alvarezen taldea, horren Nico Williamsek izan du buruz arremate egiteko aukera, baina oso behartuta iritsi daritz.
0: Bai, eta ikutu ere, ez duen baloia eta azkenerako, Alabesen aldeko alboko sakea, baloia jokoan da, Jauregi Zarreke horeka galduta buruz jo, eta aldaratzea Denis Suarez ekartu de Ernez, kergalitik metro asko dituelako Abdek, metro asko ikaragarri, arara, iritsiko da Abdek rebakaren sartu da, Gorosabelen aurrean, bera jarraitzen du baloiarekin, erdirak eta ikura zuen, baloia Gorosabelen oinetara aldaratzea, rebaki honek orpoz jokatu du Antonio Blancorekin, Denis, ezkerregaletik erasoan Alabes, hortxe da, Abdek eta Iñaki, Abdekaren erdirak eta alegina, Iñaki Williamsen gorputzela eta ondoren guruzeta gartu du baloia. Baloia Jereirekin jokatzeko, Jereik luze jokatu gura zuen Nikorentzat, baina biken gurutzatu da Joni Oto. Baloiarekin Angel Pelez orain, atzera jokatuko du, ez Pablo Ibañezen, Tenaglia. Tenagliak ezkerrean dauka, parada, baina bera jarraitzen du baloiarekin buru altxatu du eta motzean Toni Martinezi, lapor dauka gainean, ondo Alabes orain eskuina galetik garrne Pablo Ibañez. Jokoz kanpo zegoen, baloia ikutu denean, bandera txaltxatu du epai elaguntzaileak, baloiaen jabetza horren bestez, talde zurigorriaren aldeko izango da. Hor da Laport, 17. Minutuan gaude, momentuz 9. minutuan Antonio Blanco, eskuinez hartutako gol eder bati esker, Alabes irabazten ari da. Gorosabelek Gerai Alvarezi, Gerai Alvarezek emotzean Laporteri. Ezkerregalean dago Juri Bertxitxe, kontrola egin du erdira jokatzeko, horra hartu da guruzetak ezkerrera Nikori, Niko eta Joni Oto, Niko ondoko marrara iritsiko da, kontrola egin du arean sartuko da erdirak eta dauka, bera jarraitzen du baloiarekin erne, Niko nahaztu eginda, bikain Joni Oto, eta azkeneako baloia kendu egin dio, eta baloia jokatuta atera du Alabesek, galdu egin du ordia batek, Jauregi Zarrek berreskuratu, galdu ere bai, berreskuratu ere bai, ez dauka, jabelik baloiak jokaldi honetan, Gorosabel eskuine egaletik, atzera jokatu gura du, hor da Jauregi Zar, pasea txarra, guruzetali baloia, zuzenean, kanpora, txaloak mendizorrotzan, orain txebete da. 18. minutua, ateko saki Alabesen alde, Alabesek bat, Atletik gutxi.
1: Atxeden hartzetik, bueltan berriro ere pilotariak lanerako prest, Kepa.
11: Oraintxe atxeden aldearen ondoren azken tragoa egiten ari da Unai Laso. Eta aldiz zain dauka Dario. Oinatz, lehen maien behar du tantoa Dario.
12: Bai, dudik gabe ez, gehien bate pixko alasaitzeko ere bai. Unai ongi hasi da, presioa sartzen denak espero ginen bezala xe. Eta gauzeko ongi jen, sakekin paretea ongi sartzen, gero ere peloteoan ongi sartzen paretea. Bai, bere lana oso ongi jenen unai momentuz, Dario lasaitu nahien bizkoak bere burua.
11: Ezkerrez airez erantzun du zake hori Dario.
9: Lazo gaztindu, Sotamanoz Errioxarra, Sotamanoz era berean Lazo, berriz ere Sotamanoz Zabalera oraingoan Dariok, Lazo geraman, boterako orain Dario Ezkerrez, Ezkerro normala itxatxita doa pilota ondo atera du Lazo kortik, Zabaletik Dario gerantzun, oxe, pilotak adarik luzeneko tanto orain arte, gaizto berriz ere Lazo, eta tanto, Ezkerro normala itxatxi dio pilota. Ezin, Dario, gueltatu zazpi eta huts!
12: Hoi oso ongite nahi da unai, eh? Pilotaka gozatu eskun sartzen oso ona da unai, beti jatena esku gozo ikaragarri da, baina gero direkzioa ere maten asko ari da, ez? Eta berak, babono badaki, ezkerrez Dario gaimesteko zartako aztiola emango. Ezker baetan sartzen baldin badio, mingutxo ingo jo Dario eskun horrekin, guain arte ezto, bat bakarrik gozatu, eh?
9: Buru usteak, ekome zanaientzat maitane, zazpi eta huts, hori da lazo irabazten.
1: Bueno, ba, jipoia ematen momentuz, Lazo neurketa honen hasieran, zei goleko aldeaz irabazten utzi dugu bera-bera, nola dago orain partida, txetxu?
2: Eta zei goleko errentarekin jarraitzen du bera-berak, orain txebertan txumila zokalaria La Riojako alurrean minartuta, zutitu da, eta falta jortik eta izango da La Riojaren alde, bigarren zatiko laugarren minutuan maitane, bera-bera amasei eta amarri irabazten ari da.
1: Hogei garren minutuan daukagu Mendizorrotzako derbia, Aritz.
0: Bat eta hau txari da irabazten Alabez Antonio Blankok sartutatako golari esker, luze eskerrez Gorozabele korraldaratzea, Pablo Ibanezi honek eskuine galera, Angel Perezi. Angel Pelezek aurrera ingura du, Juriren aurrean, azkenean atzera jokatu du Joni Oto, Joni Oto motzean, Ibanezi ondo baloia jokatuta atela du Alabezek, Oto gerdira, Antonio Blanco, txaloak otorentzat, ezkerre galera, Abdek metroak ditu lekua dauka, Gorozabelen bila, joango da, hortxe da, buruzburukoaren bila, Iñaki Williamsen laguntza erdirako bide hartu du Abdek, ondo hor, Ibanezi bakar bakarik eskuine galetik, Angel Pelez erdirak eta dauka, kontrola egin du buru, altxatu du erdirak eta atela du, jaure izarrek kanpora, kornerra izango da, Alabezen alde, ondo mugitu du, alde batetik bestera baloia. Talde babazorroak, azkenean Angel Pelezen erdirak eta etorri da, Jauregizarreke baloia bere ateruntze. Urrundu du, kornerra izango da, gloriosoren alde.
1: Mina eman aldio, jasotako golak Atletikin erea.
6: Bai, bueno, egia da momentu honetan ondoratuago ikusten ari gehala Alabez, baina gero sensazioa da mine egin dezakela kontrarasoetan, ez da, mugituago dago partida, baina garazirekin bat nator, nahaztuta dago Atletik, ze gainera momentu honetan pixka bat behartuago ikusten du bere burua eraso posizionalean erasotzera, ez da, horre atzerago esautzen da Alabez, gainera blokertainan ere esango nuke ba presio lan horiek ondo egiten dituela, ondo topatzen du erdiko atzerariek egalekin jokatzea eta da badak igu Atletik gustatzen zaiola kanpotik aurrera egitea, eta gero bloke basoan agertzen danean, ba, arazan ditu ere bai Atletik horrelako blokea erasotzeko, eta zehatzen dira Alabezek kontrarasoan ateratzen.
0: Baloiarekin Jauregizar, ondo defendatu dio horreten agliak, Jauregizarrek aurrera ezin, atzera ere ez, baloi Alabezek berreskuratu du. Denis Suarezek Abdek atzera tenagliari, tenagliak pase erreza dauka atzera, bere atezainari, areaz kanpo dago, Ziberak luze, jokatuko du inorrez dagoen tokira, tezain batetik bestera baloia. Hor da Unai Simon, motzean Laporteri, honek Gerai Albarezi, eskuine galean Gorozabel dago, Gorozabelek kontrola egin du patxadas orain, talde Zurigorriak goratu, momentuz Alabez ari dela irabazten Antonio Blankok sartutako golari esker bat eta huts. Gorozabel gainean dauka Abde, motzean jokatu du Jauregizarrekin honek luze Iñaki Williamsen bila, parada eta Iñaki Williams eskuine galetik Iñaki ondoko marra iritsi da, kornerraren bila eta azkenerako kornerra aurkitu du hor paladarekin zuen leia horretan, bigarren kornerra izango da Atletiken alde.
1: Dariok egindu lehen da bizikoak epa.
8: Eskapa da, ez du bat ere ondo jo, txokoan hilda gelditu da pilota hori, eta hortik etorri da Darioren aurrenekoa zakea, oantxe izango du alde bat eta sortzio inatz.
12: Bai, guain arte bintzate unai askoz gehiago izaten nahi da, hogeki osartu da partidun, konbentzitugua, askotan esaten duna, gutxi, tanto gutxi behar bai, baldin bai jozo, planteamenduen ahi goez, askotan gaizki atatzen dut, eta gaur momentuz behintzat ari hori hasiera hau etzaio bate ongi joango.
8: Bueno, bate egin du, finalera de jokatuko
12: du. Hoxe, bat utxekin indo, guain arte sufritzen baldin badabil ere, da.
8: Hori da, eta oso ondo ari dena unai lazo da norabide, horrentxile ginen oinatzen eta biok norabidea, pelota asko jobearre ditu Dario gezka.
1: Ez da bat ere hona, eta norekin daukagun hartu eman hori. Beste korner bat Atletiken alde Mendizorrotzan, ari...
0: Erne, jokoa, eten da dago, retupuzte egin dute Juri Bertxitxek eta Alabezeko jokalari batek, jokoa, eten egin du epaileak, hiruaren kornera zen Atletiken alde, ez da gizera dira ziduen, Juri Bertxitxek lurrean ikusten dugu, baina Alaveseko jokalariak badoaz bere ara ingurutik, beraz, erasoan falta deraziko zuen, zen nik ez dut beste... Bueno, beste aukera ikusten, baloia zibera gartu duzkoekin, ez da izan restatu den, egia dizo. Kornera zuen Atletikek alder dirak eta egindu jauregi zarrek, eta urrengo ikusi duguna da, Juri Lurrean, eta baloia Alavesen aldekoa dela.
1: Zerbait ikusi duzue zuek?
5: Zeta txeruitzen, nire guztiet erortzerakoan igual, unia ipintzerakoan zozen abaritu du berak, baina bestela ez dago, zertxu.
0: Baina zerra dira zidu epaiak.
5: Ez dakit.
1: Ba ez dakit, zeneri bizitu zait, bultzaka da bere taldekirak eman diola, ez, Juriri.
0: Bueno, ba, falta taldekide batek Juriri, baloiaren jabetza, Alavesen aldeko izango da.
1: Zerra dira zidu ez dakit, baina.
0: Luze jokatu du ziberak. Buruz, Iñaki Williamsek, buruz Unai Gomezek, guruzetak erdira, horra gertu da Laport. Zelai hartuko marra gainito horretik luze jokatu du, inorreztagoen tokira, bantaia guztia ziberaren zat da. Baloia eskuekin hartu du, Antonio Ziberak, azkar jokatu gura zuen, aziera baten eskuine galera, baina gero, apatxada sartzea erabaki du. Baloia motzean, paradari, paradak zer, buru altxatu du, eta berriz ere baloia atzera Zibera. Ziberari presio egitera, gorka guruzeta, Ziberak eskuine galera jokatu du, bere pasea ez da ona, zuzen-zuzenean kanporal, boko sake Atletiken aldeko izango da. Juri Bertsitzek jarriko du baloia jokoan, erdira, rego kontrola egindu, Bertsitzek eman dio honek atzera, hor da Jerai, Jeraik oraintxe genditu zelai erdiko marra, eskuine galean goroza beldauka, Jeraik aurrera Iñakiri, Iñakik hor posokatu gura zuen, baloia kaso honetan Antonio Blancoren oinetara, ez da bere pasea ona izan, gero Iñaki Williamsek ere ez du baliatu, eta azkenerako baloia Jurik ikutuko du, Abde dagoen ingurura, Abdeko bularrak ikotola egin, eta ezkerre galea jokatu gura zuen, Golosabelek ikutu du, joko nahazia orain, Abdeko baloia babestu egingo du, alboko sakea, Alavesen aldeko izango da.
1: Minutu eta maitzaritz.
0: Hogeita zeigarren minutuan gaude Mendizorrotzan, zortzigarren minutuan zartu du Antonio Blanco, korain arteko gol bakarra, bat eta hutsa Alaves irabazte.
1: Dario Glen berreskuratu du sakeak, epa baina ez dio bat ere iraun.
13: Bai, eta gauza harrigarri egin du aurreko hau ez, aurreko tantoan. Egine zeukan tantoa, ze lehen kuadroan zegoen lazo eta buruz gain pasatzea bestenik ez zeukan, baina hainbesteraino arriskatu du, ezker horman gora joan zaiola eta tanto egin da edukitzetik, ba aurkariari ematera eta orain hamar eta bat.
12: Bai, Unai hasieratik ongi jokatzen, ritmoa sartzen eta oso konbentzituta jokatzen eta horrek asko balio. Dario ez da partiura konbentzituta sartu eta guain sufritzen ari da.
13: Bat eta hamar. Sake airez errestatu du Dariok, Unaik, eskuinez, atzera orain Dariok, Sotamano sartuko da Lazo, Lautik. Ezker airez Lautik, Zabalera indartxu Dariok, erantzun dio Sotamanoz, ezker ormara itxatxiz, Lazok, eraman Dariok. Lazok dejada txokoan, tonto. Amaika eta bat.
12: Bai, bai, eurren Unai, oso ongi, oso zentratuta, partidun bile, eta Dario, ba, bueno, ezkerrak indontan tori, bestela... Ez balu egin, latz subritzen eko zen momentu honetan.
13: Bai. Gogoratu bat horrekin ja finalerdietan dagoela, baina amairu behar dituela. Multzoko lehen postu eskuratzeko, baina momentuz amairu horiek oso urruti guztien dira. Lazo goitik berari da nagusitzen, etenaldi eskatu dut Dariok eskatzen duen bigarrena da. Amaika eta bat, ari da irabazten Unai Lazoa.
1: Atanotik gaskaratxetxu.
2: Eta hemen goiti bera nagusitzen ari dena bera da, defentsa agresibari esker zeuden mamu guztiak usatu ditu, eta bigarren zatiko amargarren minutoa beteenean, bera ja final laurdeen, final erdietan dagoela zanliteke, emezortzi eta maika irabazten ari da.
1: Zazpigoleko aldeaz irabazten ari da beraz, bera Mendizorrotzan gogoratu Alaves, bat eta huts nagusi dugula momentuz Atletiken kontrako derbian. Zazpiak dira errepidei begiratu bat eman berdiegu, Xabier Urtea Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, itxitan jarraitzen duelako Bizkaia 6-2-5 errepideak Arrigorriaga parean, autobus batek eta auto batek izan dutean istripua, autoko hiru bidaiariak zaurituta eraman dituzte Gurutzetako erietxera, eta ertzaintza autobidetik ari da trafikoa desbideratzen, eta P8an Galdakaon autobat errepidetik atera da eta traba egiten du Bilboko noranzkoan, errei bat itxita dago. Eguraldiari buruzko aipamen laburra, Nafarroan alerta laranja dago emanda, eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian abisu horia, euria eta ekaitzak direla eta.
1: Arratsaldeko 7 eta minutu bat, Mendizorrotzako derbia larra ze puntutan ari zara ikusten?
5: Bueno, nik gustatzen dut Alavese aurretik ipinetikan Atletik nagusia da, nik uste partida hasieran ere nagusi zela, baina aukerarik gabe, ez? Aukerarik ez du sortu orain arte, ez? Kornerrak eta atera ditu, baina iritsi zaite aukera hundirik gabe eta Alaves ondo sentitzen da, ez? Defensako lan ona egiten ari da. Baloia lapurtzen dunean aukera dauka kontrasora sortzeko eta iritsi zaite naiz eta baloi jabetza gehiago izan Atletikek aukera gutxiago sortzen dura, ez?
1: Eta txartel horia ere erakutsi dio epailak Toni Martineziari, ez?
0: Bai, Orroña Lartxo altxatu du eta Gorosabeli egin dion faltaren ostean ba txartel horiarekin zigortu du epaileak Alejandro Quintero orain arteko ba txartel hori bakarra da hain zuzen Toni Martinezek ikusi duena Gorosabel alboko sakea ateratzeko gertu ez du taldekiderik ikusten pase emateko moduan zalantzatik Gorosabel baloia aurrera Unai Gomezek kontrola egin du erori eginda baloia kendu egin diote hor da Deniz borrokalari falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela, baloia rego, gezkerre galera, pasea ez da ona, Juri ez dakigua iditxiko den edo ez, bai, alboko marraren inguruan, kontrola egin du eta atzera jokatu beharko du, ez duelako aurrera egiteko aukerarik, Laportek, Jeraik eskuinegalean dauka Gorosabel, eta eskuinerago Iñaki Williams, kontrola egin du, haude gainean, Iñaki Williamsek aurrera ingura du, falta eskatzen zuen, eta falta adirazidu azkenerako epaileak, abderen falta adirazidu, Alejandro Quinterok, alboko sakia ez, falta izango da Atletiken alde, apur bat moteldu eginda, neurketaren erritmoa, Juananek esan duen moduan, eroso, Alaves baloiaen atzetik eta nahi eta ez zin, baloiarekin talde zurigorria.
1: Eta bixi-bixi ari dena, Unai Laso da iritsi gara lehen eten aldi luzerak epa.
15: 19 minututan 12 eta bat oso oso nagusi da Unai Laso. Oinatz.
12: Bai, Unai oso fuerte hasi da, oso konbentzituta esan bezala gauzek ongi egiten, guain suerte pixkoatekin ere beste tanto bat indota, bai, askoz gehiago izaten nahi da. Dario pixkoat hotz bezala hasi da ta horrek markatu lehenbiziko parte hori.
15: Etengabe erritmoa bera ari da jartzen eta Dario dabil ba batera eta bestera alduen egiten.
12: Bai, hoi da, ez? Hortan datza pixkoate asuntoa, Unai beti atatzen da uneko unen eta hoi gaur Dariontzat kaltegarri izan du, ez? Eta horre bentaja handi hartu dio eta Dario pixkat urduri dabil eta inkomodo bai.
15: Bueno, gogoratu multzoren egoera egindako tantonekin finalerdian da Dario eta une honetan Laso doa finalerdirako bidean eta gaurko emaitzaren zain Jokin Altuna Laso irabaziko balu eta bide horretan doa Altuna kanpoan geldituko litzateke.
16: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
17: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
1: Arratsaldeko 7:04 dira hiru erregen maila Euskadi Irratian zuzeneko hiru konexio ditugu momentu hauetan Gaskan liga titulorako playoffetan final laurdenetako itzulerako partida Txurbieta.
2: 13:25 bigarren zatian La Rioja 5 lagunekin jokatzen ari da Maitane Larraioz eta Garoa Sarri ona India 2 minutuko zigorra jasautelako bera 19 eta 13 irabazten ari da.
1: Markagailua Atanon Kepa Iribar.
15: Lehen etenaldean gaude, Unai Lasok 12, Dario Gomezek 1.
1: Mendizorrotzan 23. Minutuan Alaves irabazten ari da Ariz Gaiastegi.
0: Bat eta huts, Antonio Blancok sartutako golari ezkerre, Nico Williams ezkerre galetik, erdirak eta aterako du, anaiaren bila! Gaiztotu eginda, Nikoren erdirak eta Iñaki Kestu errematatu, eta Antonio Sibela gelditu ere, zuten jondotu, baloia kanpora, teko saki Alavesen aldeko izango da. Hau da giroa daukaguna horkoan, Mendizorrotzan sarrera guztiak agortuta bazkideek ere erantzun ona eman diote eta azkenerako beteka da Alavesen etxean, luze jokatuko du Antonio Siberak. Rezarik ez dauka, Babazorroen atezainak, orain bai, eskuinez, luze, diabate dagoene ingurura, Unai Gomezek buruz, Juri dagoen ingurura, Jurik motzean, Erregori aurrea hartu diote, Antonio Blanco lurrera, falta egin dio. Regok, falta, eta txartela ere, eskatzen dute Alabeseko jokalariek, falta bai, txartelik ez, momentuz. Antonio Blanco, olegia ez dago konforme, Rego Antonio Blanco egin. Falta era zita dago, falta zelai erdian, Alabesen aldeko izango da, baina naiz eta zelai erditik ertu egon baloia Atletikin areatik baino, luze jokatuko dute. Babazorroek besteak beste, berdiko atzelariak parada eta tenaglia ere errematerako ikusten ditugulako. Denis Suarez jarriko du baloia jokoan. Hor da. Suarez. Gaurko barritasun nagusietako bat Alabesena hasierako maikakon baloiare. Hor da. Suarez. Gaurko barritasun nagusietako bat Alabesena hasierako maikakon.

0: Alabesek Nerea eta hortxe segitzen du markagailuan aurretik.
1: Bai, azkenean nik uste dut argitasun ondirik ez dagoenean, eta kaso honetan bi talde inguruan ari naiz, baloi geldika beti aukera ona da, ez da, bi entzat, batez ere esango nuke Alabesek gol asko egin dituela aurten baloi geldika aprobetsatuz, aurreko denboraldian ere bai, eta momentu honetan nola ez duen arrisku ondirik hartuko, bueno, makenduta kontraeraso horiek, ba, aukera polita izan daiteke, ba, markagailua zentzu horretan, ba, azteko bere alde.
2: Ba, aloiarekin Joni Oto, geita, mazigarren minutuen gaude, bat eta hau, txeskuinera Angel Pérez, kontrola egindu Juriren aurrean, buru altxatu du, berak jarraitu gura du, azkenean baloi luzea jokatu gura zuen, Juriren gorputzera baloi ondoren kanpora alboko sake Alabesen aldeko izango da. Joni Oto jarriko du baloia jokoan. Hor da, Otok ez dauka presarik.
0: Presa badirudi 22ra iristeko lasok daukala, Kepa, lehen etenalditik bueltan ere lehengo lepoti burua.
3: Ba, Orantxe, begira, Orantxe pilotaka honetan ez du gehilegi asmatu lasok, eta atzean pilota jarrita Dariok tantoa nola ospatu duen, gainetik pixu hondi bat kenduko balo bezala, Dariok bi eta amairu dago markagailua, baina Orantxe ari nintzen oinatzi ezaten. Pilotaka danak zentzuz eta ondo ari da jotzen Unai Laso.
4: Ba, bai, Unai oso egoki jokatzen ari da, oso sartuta, zentratuta, eta bere jokoiko bena ateaz, eta Dariok, ba, bueno, moen ba, aukera, ber, behintzate, bere azkene unetako joko latz hori demostratzeko, baina gaur ez du ematen bere une deni.
3: Bueno, ba, bi eta mairu pelota aukeratu du, zake ateratzera doa Dario, ia, zango dut, bada espada, ia ezinezkoa dirudi partidani buelta ematea, baina, bueno, buruz buru da, eta bate daki, baina egia da, Unai Laso asko zobete guztuen ari garela, lasaiago ere bai, partidoak ere horretarako bidea eman du, baina Dario gortxe dauka, bueno, bazer gaitik ez, amairu tanto egiten ahal egin du behintzat, muntzoko lehen postu hori lortzeko, eta bat ibat baino, itxuro beha mateko, horratera duzakea, Laso gerantzun, bai, lautik Dario biparetekoa, antzeman egin dio Laso, gordo abila moztu, tanto. Ezker horma eta lurra bat egiten duten hortan, botea, ia boterik eman gabe pilota oinatz. Eta amalau
4: eta bi. Bai, hoi da, ez esan duna Unai oso ongi jokatzen, guain ere igarrin dio bi paretako hortara, eta ez igarri bakarra, azkar muitu, eta pike abilatu, apropos.
3: Eta lortu, amalau eta bi, gauzak ondo egiten, dena ondo egiten esango nuke Unai Laso. Amalau eta bi, eri dira, azten final erdirako bidean da, bizkarreta garen da ingo bikingoa.
0: Baita bera ere, txetxu.
5: Emeretxe eta Amairo markagailoa kateatu eginda, bera bos lagunen aurkarez golik egiten asmatu, eta partidako minutori txarrenak ikusten ari gara bien aldetik, akatsak pilatzen ari dira orain zazpi metro, azkenean erasoko falta adirazi diote, eta kontra eraso argia berrirore bera galdu egindu, amabi minutu neurketa amaitzeko, bera emeretzi eta amairu irabazten ari da.
0: Emeretzi eta amairu markagailua gaskan, Mendizorrotzan, bat eta utxekoak segitzen duaritz.
2: Hogeita emeretzigarren minutuan, Iñaki Williamsek baloia galdu egingo du, paladak azkenerako urrundu, alboko sake Atletiken aldekoa izango da Andoni Gorosabele, jarriko du baloia jokoan. Baloia motzan jauregi zarri honek Gorosabele itzuli, Gorosabelek erdira jokatu gura zuen bere pasea txarra. Baloia Diabatek dauka, Diabateren pasea ez da santua izan, baina aldaratzea Abdek bai, motzan jokatu du Blankorekin. Antonio Blankori baloia kendu egin diote, gero falta adirazi du. Epaileak falta izango da, zelai erdian Alabesen alde. Hor da, baloia, presarik ez, tenagliak, zelai erdira baloia eramateko, Antonio Blankori eman dio, eta honek falta, atzeruntza aterako du, Joni Otok aterago, partidak erritmoa galdu egindu azken minutu hauetan, baloiarekin Denis Suarez, paladak atzera, Ziberak luze jokatu du, ez da uruntze hona izan, buluze jauregizarrek, tenagliak bai, indartu, buluze Gerai, hor da, kasu honetan Unai Gomez, guruzetak hartuko du baloia eskuine galera jokatzeko, kontola egindu Iñaki Williamsek erdirak eta hauka, hortxe da erdirak eta Bikainor, Tenaglia urruntzelako orduan gaurkoan ere, serio eta ondo, Tenaglia, gero horze, Abde eta Rego, ez batak ez besteak, baina azkeneako Regoren falta adierazi du,

0: epaileak haserre Atletikeko jokalariak epailearekin falta adierazita dago, falta baloian jabetzalegia Alavesen aldeko izango da.
1: Garazi 40 minutu bai lehen zatia jokatu denetik Atletik ezin markagailua orekatu.
2: Bai, nik uste dute Alavesen golaren ondoren fase askotan edo partiduko momentu askotan Atletikek haserako minutuetan zuen partiduaren kontrol hori galdu duela, ez? Baloiak gutxi irauten dio, leia asko daude, ez dago argitasunik jokuan, eta Atletikek nik uste dut prezipitatu egiten dala, ez? Azkarregi iritsi nahi duela gora, eta baloi zuzen gehiegi bilatzen dituela, ez? Eta azkenean behin eta berriz ari da baloia galtzen, eta horrek azkenean jokalariak ere frustratu egiten ditu, ez? Eta ikusten ari gera, behar egoeran dauden bi talderen arteko partidu bat, ez? Hori, leia asko, intentsitatea, urduritasuna, akatsak.
1: Aukera gutxiko partida, Larra.
3: Bai, nik uste dut, baina Garazik esan duen bezala iruditzen zait, partidu komila artean nahiko eskasa ikusten nahi gehala, ez? Atletik nahi du baloi aukitzea eta nahi du aukera sortzea, baina ez du asmatzen. Ezin du, ez? Ez du zirrikiturik aurkitzen, erdiraketak ere iruditzen zait ez direla ainonak eta horra arazoa daukatela, ez? Eta Alavesen nola markaioan aurrendi joan ez dauka arriskatu beharrikan. Eta berai da defensako lana egiten, besterik gabe, eh? Jokoari begiratu gabe, defensako lan horri, markaioari iskaba begiratu eta utzi horri, eta hori utzia Atletik baloia eta berse zertarako gai den, ez?
1: Balberdek ere txartel horia ikusi duaritz.
0: Txartel horia protesta egiteagatik eta bigarren txartel horia Toni Martinezek lehenengoa, bigarrena Ernesto Valverde gaur 500. Partida bera hasi zen hirian Atletikekin betetzen duena. Alboko sakea kasu honetan ezkerregal horretatik Jurik jarriko du lehen zatia maitzar dago 42. Minutuan gaude Juri Bertitzek erdira Unai Gomezek Golosabel dauka eskuinean eskuinerago Iñaki Williams Golosabelek bera jarraitzen du orain Iñakiri bai erdirak eta dauka Abdelen inguruan ondoko marra iritsi gura du bikain Abde defentsa lanean Iñaki Williamsek ala ere baloia hartu eta erdira jokatu du Alejandro Rego agertu da hor Rego eskuinerara jokatu gura du Golosabelek bueltardia eman eta erdirak eta aterako du Iñakiren bila buruz Iñaki Williamsen errematea nahiko behartutan hasia izan da Atletiken jokaldia baina azkenerako amaitu du jokaldia Iñaki Williamsen budukara baten ostean ez da budukada ona izan baloia kanpora teko sake Alavesen aldeko izango da akaso izango da Atletik egin duen lehen erremate ez da santu izan baina lehen erremate izango zen
1: Gorosabelek egindako erdiraketan erea Williamsen budukada langa gainetik kanpora.
4: Batez ere erdiraketen bidez saiatzen ari da area zapaltzen Atletik, ezta? Pare bat jokaldi ikusi ditugu nun izan duen Iñakik aukera burukada ateratzeko, normalean hori ez da bere bertuteetako bat edo beintzat bertuterik nagusienetako bat ez da, baina beintzat Gorosabelen bidez saiatzen ari da horrelako egoerak areako egoerak aurkitzen erdiraketen bidez.
0: Erne ondoko marra itxi da Angel Pérez erdiraketa. Atera du, baloia Laporte gurrundu du, Angel Pérez alea barru, Toni Martínez egin jokatu du, Toni Martínez en errora, penalti Alavesen alde, Toni Martínez egindako penalti adierazi du epaileak, bizkarren zegoen, eta antzanez, heldu egin diote, elastikotik lurrera botatzeko, penaltia adierazi du epaileak, ez du zalantzarik egin, neurketa Euskal Derbia erabaki dezaken, jokaldiaren aurrean gaude.
1: Bueno, zuzenekoan gauza ondirik ez du, nik ez dut ikusi, ez dakit zuek.
3: Baina bertan dago, berak ondo ikusten du epaileak, nik ez dakit zuek, nik ez dut zer ikusi, hori egia da. Baina epaileak bertan dago, areako marran dago.
0: Erdirak eta egiten du Angel Pelezek, Toni Martínez Ebularrekin kontola egiten du, hiru jokala ditu inguruan, lurrera joaten da, eta epaileak ez du zalantza egiten penalti adierazten.
1: Akaso jokaldiaren hasieran jokozkanpo egon liteke?
0: Orain ikuskatzen ari dira, baina jokoa etenda dago, baina Pérez penaltia adierazita dago.
1: Orain ari gara baietz ez da, jokozkanpo.
4: Nire jokozkanpo iruditu zait.
0: Epaia barrarekin berbetan ari da. Bi kapitainak epaiaren inguruan daude.
3: Ezagoztapena. Penalti iruditzen. Batez, batez.
1: Besoa jartzen dizkio gerri huelta, baina nik uste dut eldu ere ez diola egiten. Eta Toni Martínezek nabaritzen duen erako norbai badaukala organean, bere burua lurrera datzen du baina. Horrez dago penaltirik, eta jokaldiaren hasieran egotekotan nire ustez jokozkanpo ere bai.
3: Ezagoztapena.
0: Bueno, ba, oraindik ere ikuskatzen ari dira erabakia.
3: Ba, jun ikuste da, ez egon besteak zesaten zuen, jun zeitz ikuste da, eta jazta. Ezkerrezago da, zuk erabakitzea, ez besteak erabaki.
1: Bien bitartean, aurrera doana, atanokoa da, kepa.
5: Dariok egin du azkena, 4:17, aurrekoa 3. Egin duenean ere, sakea gero, falta luze egi bota du, aprobetxatu behar dauka sakea, bizpairutan du jarraian egin nahi baditu. Dario orain arte egin ez zuena.
0: Barkatu Iribar, Jokoskanpo adira zilpaiak, ez dago penaltirik, bat eta utxekoarekin jarraitzen dugu Mendizorrotzako Euskal Derbia.
1: Jokoskanpo zegoela orain dela 2 minutu ikusi dugu. Nik gauza batzuk, erabaki batzuk zenbat luzatzen diren hain beste, urarte zina da. Eta zenbateko luzapena izango dugun badakigu aritz?
0: Ba, laugarren epaia ikusten dut horre kartel orain dikestu erakutzi, 46. Minutu ere bete da, eta oraintxe altxatuko ote du, edo altxatu du da, bueno, ikusten dute altxatuko, oraintxe altxatuko du, aldak, bizen baki erakutzi ditu, 10 minutu baino gehiago estire izango, bizen baki erakutzi ditu, laugarren epaia, 3 minutu, eh? 3 minutuko luzapena izango du lehen zatia.
1: Bueno, 3 minutuko luzapena, oraindik beste bi geratzen dira, bigarren etenaldi luzetik gertu egon gintezke, atanon, kepa.
5: 17 dituelako lasok, 5:17 da irabazten. Ara, tupuzte gindute orain biek, Dario, gaztindu du pilota. Lasok eskuinez, dejada txokoan, iritsi Dario eta nama, lasok orain ezkerrez atzera, korrik egin behar Dario bolea zerantzun. Botearen ondoren lasok, lauterritik eraman, aukerako orain Dario nintzat zer, dejada... Eraman du, atzera orain Dario, tanto, buruz gain pasadu Lasso, 5:17.
6: Ba, bueno, Dario jobek ikusten zaio, behintzat soltatu indela, ez?
0: Hasieran
6: lotu eta jokatu Dario koso, unaien meritu izan duare, bai, unaien koso, ongi jokatzen nahi da, asko jokatzen nahi da, euneko unen jokatzen nahi da, eta bueno, bain behintzat Dario tanto batzuk lortzen, eta ea sensazio hobekin behintzat.
5: Eta, oinat, ez dakit bazatu zen, a ver, partida oso gogorra dira buruzburu, baina pentsa daiteke markagailu honekin bat Dario dagoela nekatuta eta Unai ez, baina Unai ere orain nekatu gusten du.
6: Ba, baina Unai hasieratik en esplosibidea ikaragarri jokatzen ari da eta pilotaka bakoitzeri asko exigitzen dio, ere bai ola jokatzek, berak ritmoa eta abiadura brutal hori sartu nahi izan dio hasieratik, oso ongi funtzionatu dio, baina horrek desgastature gehi egiten du.
5: Hori da, bueno, ba, bai, ba, orain biak ari dira hori pairatzen. Maitane, 6:17, Lasso oso aurretik atanon.
1: Gaskan ere etzegu, bai askori geldituko txetxua la, mugitu altzaigu markagailua.
7: La minutu bakarri falta ira, eta eskerrak Elena Moresek orantxe bertan gola sartu duen, gola egin duen, eta horri esker berrirore inugoleko errenta, 21:18, le partioa maira kaskarra egiten ari da, bera-bera, 19:00 kateatu eta ea-ea, ordu lorden bat egonda, eta esan bezala orantxe bertan, 4 minutu neurketa maitzeko, bera-bera finalerdiak gertu ditu, 21:18 irabazten ari da.
1: 21:18 gauzak estutzen, La Rioja lanak ematen, iritsi algaratxeen aldira Mendizorrotzan.
0: Orantxe, iritsi gara eta hemen mundu guztia zerre dago. Mundu guztia zerre dago, Alejandro. Kin telorekin, alabezekoak azarre, gainera bideo marka jutik erakutik dute Jokoskanpoko, oso justuko erakutik dute.
1: Ba, guri zuzenean garbiagoa iletu.
0: Hemen eta atletikekoak ere oso azarre. Ba, epaiarekin kontua lanerdietara iritsi gara Mendizorrotzan Euskal Derbian Antonio Blancoren golak balio du 9. Minutuan sartutako golak Atletik galtzen ari da Alaves irabazten ari da talde babazorroak bat Mendizorrotzan lehoiek huts Mendizorrotzan
1: Larra, ze azpimarratuko zenuke lehen zati honen bueltan?
3: Azpimarratu igual gutxien iritsi denak gola egin duela ez? Eta horrek eman diola lasaitasun puntu bat Alavesi batez ere eta atleteri asko kostatzen nahi zaiola aukerak sortzea. Baloi asko dauka, baloi jabetza berea du, partidua nik uste nagusi dela Atleti, baina aukerarik sortu gabe esango genuke ez. Eta aukera gehien anu etorri da, baloi geldien besterik ez, ez baina aukera gargiri gola egiteko, ez duki, remate bat ikusi dugu Iñaki Williams zera buruarekin, eta hortiken aurrea esertxuro ez, ez da nik uste gehia oskatu behar zaiola Atletiri. Alabezek berea egin du, aurretik binia markagailuan, eta hortik gana horrea defensako lanari utzi dio, eta momentuz ondo dihoa berarentzako, ez?
1: Hori da, Garazi, zerbait gehiago eskaini beharko du Atletikek bigarren zatian partida orekatzeko?
2: Bai, dudari gabe, ez? Azkenean behin eta berriz ari da baloia galtzen, eta, azkenean ere asoan zerbait egin nahi badu, gehiago egin behar du baloiarekin, ez? Aurreneko minutuetan esango nuke hobeto sartu dala partidura, baino Alabesen golean ere, nahiko jokalari zeuzkan egoera defendatzeko, baino espazio gehiegi emanda, azkenean partidua maldangoran jarri zaio Atletiki, eta nik uste hori kolpea izan dela taldearen zat, ez? Eta hortik aurrera baia kontrola galdu du, Alabes nahiko eroso egonda, eta gero esan dudana, ez? Atletik oso prezipitatuta, akatsasko egiten baloi zirkulazioan, nahizta fase batzuetan, ia den baloi jabetza gehiu izan duela, eta bar, Larrak eta Nereak lehen esan duten bezala, argitasun oso gutxirekin, ez?
1: Hori da, Nerea, eraginkorra gertu da Alabes, markagailuan aurretik jartzea lortu du, eta ordutik aurrera, Atletik baino erosoago berdegunean.
4: Bai, golak partia baldintzatu egin du, ezta? Ze badakigu normalean aurkari aurrean jartzen danean eta bloke basura jotzen duenean Atletik osatzen zaiola eta ia bere aukera bakarra area zapaltzeko partiraketak dira eta horrela ikusi dugu lehenengo zatian. Esango nuke Alabes gainera balori gabeko lan txukuna egin duela, blokertainean agertu danean bai bloke basuan ere bai eta izan dituenak aprobetxatu egin ditu, ezta? Esango nuke partidan baldintzatu egin duela ere bai bere bi aurrelari en bidez atalikoan aipatu dugun bezala eta ni hobeto ikusi lehenengo zati honetan Alabes.
1: Ikusiko dugu, kontatuko dugu bigarren zatiak ematen duena momentuz Mendizorrotzan Alabes 1-0 ari da irabazten Antonio Blancok sartutako golari. Esker Gaskan, Txetxu markagailua.
7: Minutu terdi neurketa amaitzeko beraberako 24 La Riojako 20.
1: 24 eta 20 Laso goiko goltxoira pilota. Kepa.
5: Bigarrena jarraian. Bigarrena, aurreko esker orman gora, orain koltsoira, 9:17, 4, 4 tantu falta ditu Dariok, nuntzoko lidertza eskuratzeko, 5 falta ditu Lasok gauza bererako.
8: Emozioa behintzat ematen do egongo dela, eta, guain Dari hori obekio ikusten zaio, behintzat da, suelto gopilotan, eta ja bere jokoa obekio iken.
5: Eta Laso esango nuke, hoxe, pixka eta ber, partiduak eraman duen dinamikan batxe txiki bat pasatzen, 8:08, 13:01, 16:02, 17:03 egon ondoren, oso nagusi, orain pixka bat parekatuago dago jokoa. Dariok eraman, Aires Laso, Dariok aukera, atzera indartxu, buruz gain tanto, 10:17.
8: Baina Dariok esan du, lasaitu inda, sakekin emine egiten du, pilotakakin ere bai, Obekio jarrita eta segurogo, ez? Bizpate lemiziko mamu goik alden duta.
5: Asko sufritu ditu partia ziren. Asko. Oso goitik ibili da Laso. Dena ondo eginez. Eta orain esan bezala, markagailu oraindik ez noske. Oso Lasoren aldeko dago. Zailkapena hortxe dauka bostantura.
8: Baina aldatuta dago partide, bai.
5: Zango nuke nekatu ere lehen esan dute eta... Hemen aulkire etorri denean akaso hurbilago daukagulako, baina Laso nekatu beste ere bai, baina...
1: Barkatukepa, bai. Gaskan uste dut amaitu zaigula beraberaren partida, Txetxu.
7: Orantxa amaitu da, 24 eta 20 irabazi du beraberak, beraz, berabera finalietan izango da, eta bere aurkaria, Porriño Guardes kanporaketako irabazlea izango da berela, protagonistaren bat hiru errege mailan.
1: Oso ondo eskatu hitza protagonista gerturatzen diren bitartean, Txetxukitza eskatu artean, jarrai dezagunatanotik, epa.
5: Sakearen errestuan orain Zabalean tanto bila joan da Dario, 11:17.
8: Bai, oso ongi bilatu antxo hori, eta guain bera esan duna, ikusten zaio ja beste Dario batela, hasieran oso inseguro ondua eta guain behintzat lasaituta hobekio askoz hobekio ikemen bere lana eta partidu guain berriz politia herri da.
5: Sentsazioak eta hobetzen hori zalantzarik ez dago. Atera duzakea Dario, boterako jarri da 8 unaik ezin. 12:17.
8: Bai, eta unai ikusten zaio guain urduri, pixkanak aldu delako, berak askotan hain eixe irazten asteare gero ez da hoena izaten, Eta unai guain pixkoat urduri juta, berak bak irazin barraukela partidu, Eta galtzeko beldur hori ere hain errex irabazten joan da, ez da launiko bena izaten,
5: Babes bila begira da, Mari Eskurrena botileroaren gana zuzendu du Lasok, eta honek bi eskuekin egin dio, lasai, unai, lasai. Amabi eta amazazpi, Dario korrikaldian. Atera duzakea, berriz ere boterako jarri da Lasso, sortzitik, eraman du. Ezkerra iraren bila Dario gantxoa, tanto! Amairu eta amazazpi!
8: Bai, bai, bai Dario berriz ere balasaituta, konfiantza hartu do, sakekin mine egin, Unai Urduri, eta zeizaten den, buruz buruko balantza, hause da balantza. Lehenbizi Unai oso fuerte, bere aldeko dena, guaindario behitiken gora bere hobena ematen.
5: Balantzak ikusi dugu lehen dario, lehen zatian, eta orain zuzendu da. Amar eta utxeko partziala darama, amazazpi eta iru ari zen irabazten Lasso eta konturatzerako amar eta utx, oinatz.
8: Bai, bai, alaxe izan du da, eta esaten da, guain Unai dauke presioa, eta sakea dario na, eta dario guain lasai, behintzat, bueno, bere jokoa ateatzen eta ia klasifikatua eta lehenbiziko parteko mamu guztioik aldenduta guain gozatzen nahi dari.
5: Hori da, amairu tanto ere egin ditu, beraz multzoko lehen postu ere eskuratu du eta batipat zentxazioak berreskuratu ditu. Partido etenik maitane, xerita dago Lasso, organizaio Maria Eskurrenak azikazi psikologo lan eginez.
9: Venga, hostia, tanto bat atera behar dugu, baina atera rabia hori eta atera behar dugu. Tanto bat atera behar dugu bai edo bai, eta jazta. Gero martxa honena, martxa honena, venga. Venga.
5: Bezeroso, bezeroso, orain Unai Lasso. Kantxa labiak.
8: Ze parzialen egin dio?
5: Ba hori.
8: Ze batean joan da?
5: Amazazpi eta iru joan da.
8: Amazazpi eta iru.
5: Amarreta huts. Amarreta huts, denbora oso tarrate txikian.
8: Azkar, azkar.
5: Turatu gabe, enatz.
8: Azkar, Dario gazmatutio batzuk, Unaiek beste batzuk botatio. Hola, joatek batzutan partidue.
5: Konturatu gabe, egin digu amarreta utxekoa Dariok gaurko partidonetan, amairu eta amazazpi eta amairu garrena lortu denean, Herriotxako banderaren bat, airean ere ikusi dugu maitane ospatuz ordoa Dario korrikaldian, botea lauterdian atera duzakea gaiztoa da, Lasso kondo eraman du boterako jarri da Dario atzera eskuinez, ezkerra irez Lasso, boterako berriz ere Herriotxarra, eskuinez aztindu du, Lasso gaukera, eraman, sotamanoaren bila Dario gatzera indartxu, bosteretik ezkerra irez Lasso, ondo, berriz ere Dario botez, zabalera korrikadoa Lasso, eraman, boterako jarri da Dario, aurrena, aurrera egindu eta airez, baina ez, azkenerako boterako, ezkerra irez Lasso, bila doa Dario, zabalera, korrikadator, Unai, atzera eraman du, boterako berriz ere Dario, bosterritik eraman, bila doa Lasso, deja da ederra, ederra Unai! Txokoan ozta utzi du txapaganean pelota hori bikain! Momenturik larrienean, estuezunik handienean, klasea erakutsi du, armaiaren semeak, 18 eta 13 ederra izan doina.
8: Ba, eta karakterra, Jon Maria Eskurrenak esan dio, eta bai kaso egin, hau tanto egin beharra du, bai edo bai, eta bai lortu ere Unaiek, oita txapeldunen karakterra.
5: Aldageletara doaz, maitane 46 minutu partida zinetik, 18 Lasso, 13 Dariok.

0: Mendizorrotzan zuzenean kontatzen ari gara Alaves eta Athletic jokatzen ari diren derbia. Talde babazorroa bat eta utxari da irabazte momentuz Antonio Blancok egindako golari esker gaur jokatu diren beste partidetan Villarrealek bost, Levantek bat eta Valentziak utx, Atletico Madrilek bi gaueko bederatzietan Sadarren Osasunaren txanda Barça lideraren bisita hartuko du Lixiren taldeak. Bederatzietan jokatuko duen bestea Eibar izango da Ipuruan arituko dira armaginak Malagaren kontra. Efe Ligan Atletikek jokatu du gaur eta talde zurigorriak garaipena eskuratu du Ane Azkonak sartutako golari esker, huts eta bat nagusitu dira zurigorriak Badalona Women taldearen kontra. Emakumezkoen lehen federazio mailan Euskal Derbia Osasuna eta Alaves banako berdinketarekin amaitu da partida. Atanon gaude eta Leicester berriatuan ere izango gara bertan zestan banakako final handia jokatuko dute Urreiztik eta Ladusek. Getarian ere izan dugu jaialdia bertan Elena eta Eneritz nagusitu dira. 15 eta 9 eta 15 eta 11 nagusitu dira Elairen eta Fridaren kontra jokatutako partida. Eskubaloian Superamara beraberak final aurrekoetarako txartela eskuratu du La Riojaren kontra gaur 4 goleko aldea irabazita 24 eta 20. Askobal ligan Bidasoa Irunek ere garaipena eskuratu du 32 eta 26 irabazi dio Villa de Arandari. Txerrendularitzan, Romandiako laugarren etapa Tadej Pogačarrentzat izan da sailkapen nagusiko lidertza sendotu du gainera Lipovitz gaur 14 segundora helmugaratu baita orain Pogačarrek 35 segundoko tartea ateratzen dio biharko etaparen faltan. Turkiako itzulian 7. Etapa Davide Bellerinentzat izan da sailkapen nagusian Sebastian Berwickek segitzen du lider Ken Farmako Iban Ramiro Sosa 2. Da 5 segundora eta lehen euskalduna Mikel Bizkarra 7. Minutu eta 47 dago. Surfean Australian Queenslanden ZT zirkuitoko proban Nadia Erostarbe finala laurdenetan daukagu Brian Hawaiarra izango du kontrario hurrengo kanporaketa horretan. Munduko errelebo txapelketa Botsuanan Gaboronen ari da jokatzen, bertan Andoni Kalbanoren izen azpimarratu behar da, laubide ehun errelebo mistoan finalerako sailkatu baita. Eta bat formulan, Miamiko sari nagusian, Lando Norrisek irabazi du sprint lasterketa, badatorru nahi laso sakea egitera, baina Txetxu daukagu hitzeske aurrera, Txetxu.
1: Maitan Etxeberriarekin helburua betetau. Hoge Maitane, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Helburua bete da.
2: Bai, hori da, zaila zan partido hau, zaila izan da. Baino lortu dugu, así que urrengo fasera.
1: Zailen egin duzuenean 19-12 jarri zarete, 7 goleko errenta eta hor batxa handi batean sartu zarete.
2: Bai, bueno, nik uste bigarren zatian ere nekea nabari zela, baino bueno, saiatu gara defentsan kontzentratuak egoten ta horrek ere eman gaitu partida iraztea.
1: Lehendabiziko helburua lortu da orain parentesi txiki bat ligan eta erreginaren kopari begira, ostiralean Valladolid.
2: Hori da, hain txipaldaketa, Valladolid tokate zaigu. Justo duela gutxi jolaztu baien kontra, así que partida ikustea, aurrekoan ingenun partida ikustea eta katxak hobetzea.
1: Ea berriro igande arratsaldeko 3ak aldera ikusten garen.
2: Espero baietz.
1: Arratsalde Maitane.
2: Eskerrik asko.
1: Hortxe Maitane, Etxeberriaren zamaitane, 24 eta 20 irabazita, helburua bete du bera berak.
0: Osondo, ez da besterik izango dugun, Txetxu?
1: Nahi baduzu, segundutxo batean Imanol izango dugu.
0: Tita batean izan beharko du, 20. Eginduelako lasako akaso neurketa amaitzen denerako utziko dugu, Mendizorrotzako 2. Zatia ere astear daukagu, 20 eta 13 lasoren zat, Kepa.
3: Bai, nik uste korapila, bere barruko korapila askatu duela behin 18. Egin duenean, da orain zakearekin beste 2 egin ditu, oinatz, 20 eta 13.
4: Bai, ala izan du, haunaiek errato txar bat bastuo, Dariok momentu on bat eukiolako erdi aldea, eta guain berriz haunaiek zuk esan duzuan bezala, 18. Tantoa lortu ondoren, berriz sake hartu do, lasaitua, eta bere joko hobena ateatzen berriz.
3: Hortxe doka, bitantura, final erdira zailkatzeko aukera Unai Lasok, ja kantxan da, etenaldia edo atxena.
0: Bere alakepa, Mendizorrotzan hasi zaigu 2. Zatia, aldaketa 3koitza Atletiken ariz bixi-bixi.
5: Hori da, izan erne, aurrez Diabateara barruan, eskerrez, kanpora! Zarea jo bai, baina kanpotik Diabateren eskerkada aldaketak dira, batetik Galarreta, Robert Navarro eta Oian Sanzet berdeunela, eta aldaketan geratu dira Jauregi Zar, Iñaki Williams eta Unai Gomez.
0: Bueno, abigarren zati hasi orduko abisua Alavesek, Larra?
6: Abisuat, nik ustean dut abisua dala atretiki, argi biltzeko, pizkat aurrera egite bali madu, ba, gehiago mine egiteko ez, eta hori da. Ikusi beharra ber, aldaketa honek, aldaketa hauek zen ematen dioten atletiki, ez?
5: Erne Robert Navarro! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Robert, Robert, Robert Navarro lehen, gola mendizorrotzan, zelairatu eta minutu bat pasauretik, baloia kontrolatu du, Alavesen area hundiko balkoian pale bate ikutu eskerraldera joateko eta eskerreze errematea oker espanago Alaveseko jokalari batengan jodu gaiztotu eginda baloia zareetara bigarren zatiaren hasiarekin batera atretien gola berdinketaren gola Robert Navarro zeleiatu berria protagonista Alavesek bat, Atletikek bat.
0: Garazi hiru aldaketa egin ditu Balberdek, etekina berehala etorri da Robert Navarroren gol horrekin.
7: Bai, nahiko jokaldi, ba bueno, baloi zuzen batetik ba irezko jokaldia irabazi, bigarren jokaldia ere Robert Navarro jaso du hor eta gero ba jokaldi individual bikaina egin du eta ondo bukatu du hor Alaveseko atzelari batean jo du eta horrek ba bueno, Siberaia ba aukerari gabe utzi du eta gol bikaina eta gol oso garrantzitsua Atletikentzat, ba bueno, ba bigarren zati osoa aurreti duelako eta ea ba partiduak indako aldaketekin ba beste tankera bat hartzen duen.
0: Angel Perezen zangoan jota baloia sareetara, 14garrena Dariok egin du Kepa.
3: Bai, tanto gogor baten ostean eta pilotak da errak ikusi ditugu. Ba tanto horretan Dariok eman dituenak eta erantzunak neurrikoak lasok eta azkenerako. Barrio xarraren zat, oinatz?
8: Bai, alaxi izan du da, guantxe ikusitu Darion pilotaka gobenak eskuin horrekin, guain arte gozaka itzibilida, eta guain guan bai, gozatu ito, eharrak eman dizkio, eta gero azkenen berak lortu bai amalau garrana.
3: Hori da, goiko koltsoira bota du lasok, amalau eta hogei! Zakea berreskuratuta, Dario! Bataren zeinbesteren aldeko animo hiba ditugu. Bai, lasoren aldeko gorain, gogoratu. 8 eta 8 aurreratu dela Lazo, 13 eta bat, 16 eta bi, 17 eta 3 egon direla eta hor etorri dela Darioren susperraldia 10 eta 8ko partzialarekin 13 eta 17 kokatu da. Gehien hurbildu den momentu hori izan da une honetan 14 eta 20. Korrika Dario. Atera du sakea. Boterako jarri da Lazo bote laburra baina bueltatu. Bila doa Dario, osta txapaganean atzera Lazo. Tanto! Ez zinboleaz. Bueltatu Dariok, eskumuturrekoak endudu, harrika botadu azerre Rio Xarrak, hogeita bat eta malau.
8: Ba, berantu xamarra idatu da gantxo hortara, nahiko mantxo joan da, horre pilota erori helduzelako, haule helduzelako, eta unaiek bisi-bisi hankak muikuz, atzatu, eta horita garrena lortuko, beretzat ikaragarri importantea.
3: Tantu bakarrera dauka Unai Lazok, final erdirako zailkapena. Hortxe dauka, atea zabali dago, gurutatzea baino ez da falta. Azken urtragoa, Jon Mari Eskurrenaren aholku batzuk. Eta orain daukan dena, sake hontan jarriko du Lazok. Ahalik eta azkarren bukatzeko eta final erdirako urratxean egiteko. Txalo artean. Hogeita bat eta malau. Ordo Lazo. Korrikaldian. Lauterdian bote. Atera duzakea. Dario gerantzun. Lazo boterako. Atzera inartxu eskuinez. Eskuin bolea ezin. Hogeita bi eta malau. Lazo finalerdia jokatuko du. Dario gere bai bezarka dabiek. Egungo txapelduna jokin altuna kanpoa da, eta hortxe bibezoak zabali goiuka Unai Lazo, zailkapena lortuta partida ondia jokatuta oina.
8: Bai, partida ondia jokatu da, gehien bat hasieran intensia ikaragarri sartu dio jokoari oso konbentzituta, gero horrato baten dariok bere jokoiko benatea do, tanto batzuk indikio, baina berriz azkeneko txampan Unaiek bere jokoiko bena ateaz, hain importantea den partidue etxea eramango do.
9: Bezarka da Unai Lazo eta Jon Mari Eskurrenaren artean, ea ba, zer esaten digun Lazok bilagoaz, hogeita bi eta amalau maitanen txule lagunok, Lazo final erdian da.
0: Osondo ba eskatu hitza Unai Lazo inguruan daukazunean, Nerea bigarren zatia si orduko Atletikek markagailua berdindu du, hiru aldaketa egin ditu Ernesto Valverdek, zer iruditu zaizu Valverderen mugimendu hori?
10: Bueno, ez gaude hainoituak nola baite Robert Navarro Nikorekin batera ikustera, ez da? Kasu honetan ezkerregalean biak hobeto moldatzen direlako, gaurkoan biak batera daudela esango nuke bagian gehiago barrutik ikusiko degula Robert Navarro golean gertatu den bezera, eta gainera biak parte hartu dute, ez da? Ze oso garrantzitsua izan da nola bizkarra zutze duen baloi hori Nikok, normalean bizkarrez jokatzera, ohituta ez dagoen jokalari bat dalako, ez da? Robert Navarro kondo jasotzen du eta gola iristen da, eta horrek ere baldintzatu egingo du partida plana Alabesena batez ere oraindik aurrera, ez da, gola jasodunetik baloi gehiago duela ikusten ari gea, aurrera pausotxo hori eman duela ere bai, eta nik uste dut oraindik aurrera partida irekiago bat ikusiko dugula.
5: Baloiarekin Joni Oto, ez da hemen tentsiorik falta hor Pablo Ibañez, eskuinagarria jokatu du Joni Oto baloiarekin, erraz gainditu du guruzeta baloiar dira jokatzeko Antonio Blanco, eskerregalera jokatu du honek, para da, orain Atletik da, baloiaren Atletik dabilena, hor da, abde gerdirako bide hartu du, buru altxatu eta atzera jokatuko du Tenagliak emotzen Otori, Otok zai erdiko marra gainditu du, erdi erditik aurrea egin gura du, pere pasa ez da ona, Robert Navarro baloiar hartu du, kontra zo antolatu dezake Atletikek, motel horre Nico Williams, dagoeneko aurkali asko ditu gaina, Robert Navarrorekin jokatu, Robert Navarro erdi erditik egin gura du horrera, Robert Navarro lurrera, falta dirazi du epaileak, ez dago konforme, Mendizorrotza presio egiten behar den moduan, Mendizorrotza, kasu honetan, bero dago neurketa, aurreko pare bate jokalditan ere, keixatu dira etxeko zaleak, batetik Antonio Blanco li zelai erdian egin dioten falta baten ostean, ez zera dira zepaiak eta azarrea gertu dira, eta ondoren paladak egin du erdierditik aurrera, Atletiken area hartzera gerturatu da, lurrera joan da, penalti eskatu du Mendizorrotzak, bueno, ez zera dira zepaiak eta esan dakoa, Mendizorrotza betetzen duten zaleak oso azerre epaiaren lanarekin. Galarretak aterako du falta. Giza ezian lau jokalari, Galarretak ez du zuzenean jaurtiko. Ea zer egiten duen. Baloia motzean erregori, Galarretak, baloia eskuina galera, ez da jokaldi ona izan, ala ere Jeraik baloia hartu eta atzera bere atezaina dagoen ingurura. Unai Simonen ingurura. Unai Simonen ingurura gerturatuko da orain. Dia bate horren aurrean baloia luze jokatu du Murgiarrak uruzeta dagoen tokira parada den aurrean baloia Robert Navarroi, Robert Navarrok eskerregalea jokatu gura zuen Nikoren enbila, Niko este iritsiko gelditu eginda eta gero berandu abiatu da baloia zuzenean kanpora motel Nico Williams, ateko saki izango da Labesen alde 54. minutuan gaude Euskal Derbian, banamarka joan Blanco aurreratu du 9. minutuan Alabez, Robert Navarro, berdinketaren gola, bigarren zatiko lehen minutuan.
0: Larra ipatzen genuen Atletikek itxura aldatu beharko zuela bigarren ari begira aldaketek eman diote beste bisita.
11: Ba, beste bisita sumatu eman diote taldeari, ez? Beste gauza bada, beste erasoa azten danean ja, piskate bisitasun hori badauka taldeak, lehen ez daukala motele onda, ez? Baloia izan duenean eren osati osoan. Eta Alabezek ere pixka bat oin berdinketa horrekin piskate irikiko baita ere, eta partiu piskate irikiko dela, ez? Eta hori Atletiri ondo torriko zaio zabaltzea pixka bat partidu.
9: Baloiarekin parada eskerre galetik kontrola egin du Abde, buruzburukoaren bila, Gorosabelen bila doa, burua txatuko du sakonean erne, Deli Suarez alea barruan erdirak eta buruzurrundu du Jerai Albalese, baloia kanpora, Alabezen jokaldi ona eskerre egaletik ondoko marra eitsi da Deli Suarez eskuinarekin egin du erdirak eta azkenean Jerai kurrundu du, baina Alabezek erasoan jarraitzen du bigarrenaren bila Antonio Blanco katzera parada. Paradak atzerago, Antonio Sibera, zelai erditik gertuago dago, bere areatik baino, atezainak kontrola egindu, eta zer, luze jokatuko du eskuine galea, Toni Martinez dagoen inguru horretara, Laporterekin leian, ez batak ez besteak, Juri eta Diabate, Jurik baloia atera egindu, Galarretak eskerrarekin guruzetari honek kontrola egin du bizkarrez Tenaglia dauka gainean bikain Tenaglia baloia kendu egin dioto Erne orain horre Toni Martinez baloiarekin Toni Martinezek Angel Perezi honek baloia duenean gauza gertatzen dira baloia erdira Toni Martinezen bila hor defentsa lanean bikain moldatu da Galarreta Eibartarrak luze jokatuko du Nikoren bila. Niko eta Tenaglia hor zibera atera da. Azkenean Tenaglia ikutuko du baloia. Tenagliak ondo kalitatearekin atera du baloia. Gero Pablo Ibainezek ezin kontrola egin. Alboko sake Atletiken aldeko izango da. Neurketa apur bat aldatu egin da berdinketaren ostean. Azkenean alboko sakean nik izan du Atletiken aldekoa. Zela baina ez baloia ikutzen azkena. Juli izan da horren bestez. Otok baloia atzera Tenagliari. Tenagliak zer baloia... Paradari, metroak ditu aurrera egiteko eskerrean, Abde, berari pasea, zelai erdiko marra, orentxe gaindituko du, Abde Rebakek, Robert Navarro bere inguruan, Abdek buelta erdi eman du, atzera jokatzeko parada, paradak eskerrerago, Denis Suarezek atzera parada, paradak Tenagliari, Tenagliak eskuinean oto dauka, baina, bera jarraitzen du baloiarekin, guruzeta gainditu eta paradari eman dio baloia, paradak eskerre galera, Hor Denis Suarez, motzean jokatu gura zuen pasea, ez da ona, baina Abde iritsi daiteke, azkenean jerei gurutzatu da, baloia urruntzeko, baloia zuzenean, kanpora, alboko sake izango da, ez, baloia? Abai, kanpora joan da, baina beste baloi bat etorri da, eta bi baloi une honetan, berde unean, epaiak berak, atera du, guere, une batez, nahaztu, gara, 57. minuturantz, goaz, Banamarka joan Euskal Derbian, euri ere bai protagonista une honetan.
0: Bigarren zati honen hasieratik Nerea zen abarmenduko zenuke,
10: Bueno, aipatu dugun bezala, saiatzen ari da baloi gehiago izaten Alabesek, niri behintzat gustatzen ari zait, batez ere, eskuinagalean nola elkar moldatzen diren Toni Martinez, Angel Perez eta Ibañez, zor saiatzen dira triangulazioak egiten, aurrera egiteko, gainera bai Denisen eta Ibañezen kasuan ikusten dugu asko gerturatzen direla alboetara, horrek esan nahi du azkenean kanpotik aurrera egin nahi duela, eta abantailak nahi dituela izan Alabesek kanpotik, eta baita ere Atletikek lapurtzen baldin badu baloia, ba hasiera batean arazo gutxiago daude berreskuratzen baldin badu kanpotik, kanpoko erreietan barruan baino ez da, beraz nik uste oso argi dagoela, nundik aurrera egin nahi duen Alabesek.
9: Erdirak eta benetan okerra Regorena, zuzen zuzenean kanpora ateko sakea Alabesen aldeko izango da. Joni Otori, motzean Ziberak. Joni Otok, motzean Antonio Blancori honek eskuine galera. Angel Perez, luze Toni Martinezekin. Toni Martinez eta Laporte normaino nor gehiago, baloia kanpora, alboko sakea Alabesen aldeko izango da. Metro asko irabazi ditu, oso azkar Alabesek gorda kontrola, Ibañezek. Perezek atzera Antonio Blanco iritsiko ote da, azkenean guruzeta lurrera, baloiarekin Rego kezkerre galera jokatuko du, Regoren eta Antonio Blancoren arteko leia orain, elkarri purrusta daka, tentsioa dago ikaragarria, Antonio Blanco lurrera altxatu da, hor da Laportek motzean, Jurik aurrera, guruzeta kontrola egindu, aurkari zinguratuta dago, Antonio Blancorekin leia, eskuine galera, eta azkenean, txartela guruzetari, txartela biei, ba, bigarrena Antonio Blancori ez. Lehen ez aldi, bueno, iruditu zei bigarren zatean hasieran txartel bat egon dela, nik uste nuen Blancori zela protesta egitagatik, baina beste bat izango zen, ze, igual lagundu egin beharko didea zu,
0: Pablo
9: eh?
0: Ibañezi atera dio, lehen bat.
9: Vale, ba, Pablo Ibañezi izango zen, ze, hasiera bat entzun dut, buf, horren errezatara zeo izen da, euren arteko pike bada, pike bat izan da, eta kitu, eta esaten nuen horregatik bigarren txartel horia, ba, gehiagizko irutzen zitzaidan, orain elkarrekin berbetan ari
0: dira. Baina begira, bueno, hemen interneten Antonio Blancori jartzen zuen, telebistan Ibañezi erakutsi dute. Eh?
9: Ez que nire zuzenean Antonio Blancori erakutsitako txartela iruditu zait protesta egiteagatik, eta hori apuntatu dut, baina ez, ba, Ibañezi izango zen. Baloia luze, Ziberak, Antonio Blanco ke aldaratzean ezkerre galera Abde dagoen ingurura, Abde eta Gorosabel, ez batak ez besteak, azkenean aldaratzean hori, aldaratzea Denis Suarezi, nahi du Alabesek, baloia atzera parada, paradak motzean Denis Suarezi, berriz ere parada, paradak Tenagliari, Tenagliak eskuinean dauka, Joni Oto aurre ingura du, motzean pasea Ibañezek, Angel Perezi, argiztapena joan egin zaio, itzuliko da, Erne Angel Perezek, eman gura dio argia, Alabesi ondoko marra itxiko da, erdirak eta atela du, baloia galarreta gorrundu du aldaratzea. Angel Perezen erdirak eta itxitxia, baloia Unai Simonen eskuetara, Angel Perezek baloia hartzen duenean, gauzak sortzen ditu.
0: Motzean. Bai, arriskua hortxe eskuine gal horretatik eramaten du, Atletik defentsan ondo, eta beste zerbait garazi eskatzen genion, eta ikusten diozu, bai ala?
7: Bai, nik uste dut baietz, ez, batez ere berdinketarekin gainera partidua ireki eginda, eta Atletik baita ba, aldaketekin suspertu egin da, ez? Gainera, ba, Valverdek zela iratu dituen jokalariak, ba, horre lerro artean eta espazio txikietan ondo moldatzen diren jokalariak dira, ez? Eta, ba, bueno, hor gainera orain, ba, berdinketarekin partidua ireki da, eta espazio gehiago daude, Atletikek ere, ba, ba, bueno, bai, atzetik eraikita, zein kontraeraso azkarretan, ba, ba, espazioa daude jokatzeko, ez? Gainera Alavesia ezin da horren beste atzean itxi, eta, bueno, nik uste dute bigarren zatia desberdina izango dela.
9: Erne, baloia Abdek dauka aurre ingura zuen, falta egin diote, falta Gorosabelek, falta izango da, Alavesen alde, ireki, bai, ireki egindan eurketa hori izango nuke nik ere, bigarren zatia definitzerako orduan, itzen nagusi moduan, 71. minutuan gaude, bi aldaketa egingo ditu. Alavesek, John Guridi eta Ander Guevara berdegunean sartzeko. Gertu, Pablo Ibañez entzat, ez Denis Suárez entzat, atxedena batetik, eta bigarren aldaketa laster jakingo dugu, zelai erdi indartze aldera hortxe. Guridi eta Guevara, gazteiztarra eta azpeiterra, berdegunera Denis badoa, eta uste du bestea Pablo Ibañez dela, Ibañez eta Denis atxeen hartzera, Guridi eta Guevara berdegunera.
0: Zelai erdia freskatzeko asmoarekin, garra.
11: Bai, pixka bat, batzik txartela badauka baita ere, eta nik usten de pixkate partidua nahazten ari da pixka bat, olako jokaldi batzuetan, eta baspada ere, ba, kendu iten du bat de txartela daukana, ez? Eta gero, Guridik eta ematen diote, lasaitasun pixka bat, Guevarek lan nona egiten du, zelai erdi horretan, Guridik zelai erdi lagunduko dio, eta aurrelari pixka bat lagunduko dio baita ere, iristen dalako are inguru horretara. Baina, bueno, partidua ikusi dugu irikita, baina berrezin usten dut txiko dela. Ez de guzten ez batata ez bestea, kei direnik egan partiduko kontrola eramateko ez.
0: Itxita zerua dago Gasteizen, ez da, Aritz?
9: Bai, bai, eta geroz eta intentsitate handiarekin ali da. Bueno, ba, euria egiten, euria ari du, protagonista une honetan Mendizorrotzan, joko eten dago, eta ez dakidana zer gertatzen den. Ze aulkira begiratzen du, 19,125 lagun. Gaurkoan, sale asko Mendizorrotzan, eta gainera bultza egiten, bere taldearen mesedetan, benetan bikain, gaurkoan ere Mendizorrotza, zuek lagundu beharko dira, zuek joko eten dago,
11: argiak,
0: argiztapenak.
9: Bai, nik uste dut bueltatzen ari dira, momentu batean, ba...
0: Momentu batean erakutsi dute Unai Simon ari zela...
9: Eskatzen.
0: Kexu epaileari esan ez, bai.
9: Ba, ez que momentu batean argi asko joan eginda, ez dena, erabat, eta kasu orain berriz... Bueno, ba... Indarra hartzen eta...
0: Guk oso ondo ikusten dugu, bai.
9: Zuek ondo ikusten dugu,
0: bai. Gu ez gara lentasuna eta...
9: Zuek egin bizta hona daukazue, baina, bizta hona, bizta hona. Bai, zana hori asko jaten duzue eta bizta hona daukazue. Baina beste batzuk hemen lan gehiago eta joko baten da, ba, ez da orain bai, ja, baimen amandu epaileak, luze jokatuko du, Antonio Ziberak. Hor da, Babazorroen atezen bikaina, luze jokatu du ezkerre galera. Buruz urrundu dena rego izan da, zelai erdian palada nagusi, ondoren gaineten gendu, baloia eskuinez, Laportek buruz Tenaglia, Buruz Rego, aldaratzen hori, Guruz eta Blanco, azeleia duten bi futbolari hauek. Parada kaurre egindu errazutzi duatzean Guruz eta Diabaterekin hau bizkarrez, ondo Toni Martinez, arriskoa sorten jaurti egingo du! Bebetik egindu jaurtik eta konfiantzaz gainerezka dago. Nik uste dute eskuinera paseare bazuela Angel Pérez entzat, zuek esango dira zue. Bueno, konfiantzaz gainerezka dago, jokaldean maitzea erabaki du, ez du baloia ondo jo. Baina arrisku zentsazio eramandu jokalde horretan Alavesek.
0: Pasea garbia zen Angel Pérez barra.
11: Ez que pasea zen, jaurtiketa induen jaurtiketa hori bene pein.
0: Bai, gero beste hori da, jaurtiketa hona dena izan balitza joa gazu isiliko gineateke, baina indarraskori gabe atera zaio.
9: Eskuadra joan izan balitz, jaurtiketa hori.
0: Minutu eta maitzaritz.
9: 75. gaude Mendizorrotzan, momentuz Antonio Blanco eta Robert Navarrok sartutako golei esker Alavesek bat, Atletikek bat.
0: 5 minutu iuntzeko 8:00 gaueko 9:00 Sadartik zuzenean Osasunak eta Barsak jokatu behar duten partida hori kontatu behar dugu eta Sadarrera lehen sartu irten egin behar dugu. Iñaki Berastegi, kaixo, arratsaldeon.
12: Arratsaldean Maitane, Gasteizen bezala hemen ere euria gozo-gozo, arratsalde guztian zehar.
0: Hori da, Naparroan gainera okerrezpanago alerta laranja bai. Ere badaukazue. Bueno, okerrezpanago, Osasunak gaur Barsaren kontra jokatu behar duen partida horretarako, amaikakoak listo eskuartean dituzu.
12: Bai, hori da gogoratu, Victor Muñoz lesionatuta dagoela, minartuta dago, eta hori da lisi daukan baja bakarra, baina hasierako hamaikakoan beste bi aldaketa, denera hiru berritasun, Lucas Torró, Moi Gomez eta Raúl Moro hariko dira hasieratik. Herrerak zainduko du Osasunaren atea, atzeko lerroan Rosier, Katena, Boyumo eta Galan izango ditugu, zelai erdian Lucas Torró, Jon Moncayola eta Moi Gomez, egal batean Ruben, bestean Raúl Moro eta aurrean Ante Budimir eta liderra Barça ere hemen da, Joan García atepean, aldaketa bakarra, Erik García zigortutako kunderen ordez, Erik, Kubarsi, Gerard Martin eta Cancelo atzeko lerroan, Gabi Pedri eta Olmo, zelai erdian egal batean Runi Barzi, bestean Fermin eta aurrean Robert Lewandowski, ordubete eta lau minutu neurketa hemen azadin, Díaz de Mera Escudero sexuzenduko du, Osas una Barça usadarren.
0: Bagertu gertutik jarraituko dugun partida izango da, larragetan ereak gurekin segiko dute, eta txema ere torriko zaigu gabeko bederatzietan, Eibarrek Ipuruan jokatu behar baitu Malagaren kontra. Kepakitza eskatu bitartean, Mendizorrozatik segiko dugu, Aritz?
9: Baloiarekin, Joni Oto, honek Tenagliari eskuine egalera kontrola egin duena, Antonio Blanco, Ángel Pérezekin luze jokatu du, Toni Martínezen bila, Toni Martínezek buruze, horraztu guri diritsiko da, guri dikemotxa Antoni Martínezzi, honek ari hartzen jaurte ingo du, jaurte egin du aldaratzea. Ángel Pérezialean sartuko da, juriren bila doa, ondoko marra iritsi da, hankapeti pasagura zion, kornerra izango da labezen alde, bigarren zatiko lehen kornerra, Mendizorrotza erotzeko baloi luze bat nahikoa da, Toni Martínez dagoen ingurura, Alabezek arriskua sortzeko lehen susberrok esan du nereak esan du hor eskuine galetik ondo moldatzen dire da Toni Martínez eta Ángel Pérez. Egia da, hortik dator Alabezen erasoko indargune nagusia. Abdek jarriko du baloia jokoan eskuine galetik. Atletikeko jokalari ikustiak alea barruan. Antonio Blancori eta Gerai Albalesi kontuak eskatzen epailea. Bueno, ba hortxe da orain edo argibideak ematen, ez dakit zer egiten ari den. Hamaika jokalariak aia barruan Atletikek, erremateko jokalari asko Alabezek hortxe da erdirak eta... Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Tenaglia, Tenaglia, Tenagliaren gola, lehen zutoinera, Abde Rebakek erdirak eta eskuinarekin errematea alea txikian, Atletikeko atzeko lerroaren akatsa baliatuz, baloia zaretara, bigarren ez aurretik Alabez, talde Basorroak bi, Atletikek bat.
0: Aipatzen genuen aukera gutxiko neurketetan larra geldikako baloiak oso garrantzitsuak izan zitekela, kornerra baliatuta, Alabez berriro ere markadalioan aurretik jarri da. Lehen zutoinera baloia, bai. Eta...
11: Ez tale lengua aldia, eh? Tenaliak egin ditu golak, eh? Olako jokaldietan, nire lengu zutoin horretan, eta, nik uste dute, egia da, antolatutako jokaldi badela, baina...
0: Atletikoko bilokalari de...
11: Atletikoko defensako lana, eskasa.
0: Bakar bakarri garazi Tenaglia horre rematea egiteko.
7: Bai, nik uste dut bere mugimendua oso nahi izan dela, atzetik aurrera ondo antizipatu zaio horre Laporteri, baino garbi dago Atletikek horre... Bueno, esango nuke bigoletan kontundentzia falta garbia izan duela, ez? Eta, ba, bueno, ba, horrela berriro maldangoran jartzen zaio partidua, eta, ba, bueno, beste emaitza bat nahi baldin badu, ba, beste intentsitate batekin jokatu behar du.
9: Baloiarekin, Juri ez, nik orain, orain bai, Juri, ke atzera berriz ere aurretik eta berriz ere festa, Mendizorrotzan bat egin da Alabez eta... Armaia, baloiarekin galarretak, baloia sakonean jokatu gura zuen, Joni Otok berreskuratu du baloia, Babazorrointzat luze, Toni Martínezen, bila, askoari da sufritzen, Laporte gaur, Toni Martínezekin, baloia atzera jokatu du, hor da, Unai Simonek eskuine galera, Gerai, ez dakin horrekin jokatu, 70. minutu oraintxe, bete da, bi eta bat, berriz ere aurretik, Alabez ezkerre galetik, Juri, Juri Gardira, galarretak atzera pasea txarra da, baloia Alabezek berreskuratu du. Antonio Blanco, que motzean Gebarari, honek Ángel Pérez, erdira jokatuko du, Gebarak berriz ere Ángel Pérez egin jokatuko zuen pasea. Ez da, nahizan baloia kanpora alboko saki, izango da Alabezen alde.
0: Lehen neurketa irekia zegoela aipatzen genuen, Nerea Alavesen gol honek aldatuko du 20 minuturen faltan partida.
10: Bai, nik esango nuke berriz ere ikusten degula, orain markagailuan aurrean jarri dala, berriz ere atzera pausa eman duela, ez da, bost tiro bikorretan ezarri egin da, bloke ertain basuan, eta nik batez ere marratuko nuke gaurkoan Alabesek izan duela egokitzapen gaitasuna, ez da, horre markagailuan berdin duta zegoenean baloia hartu egin du eta ez du erazurik izan partida kontrolatzeko baloiaren bidez, eta aurrean jarri danean markagailuan pixka bat bere aurkariari kasu honetan Atletik eman dio baloia eta lanketa honek egin du balorik gabe, ez da? Eta nik uste orain horretara joko duela.
9: Baloiarekin Gelai. Gelaik Laportek ezkerrera. Hor da Juri Zelaierdiko marra gaindituta. Oian Sanzetekin jokatu honek Niko katzera Juriri. Ezkerre galetik Atletik erasoan, Jurik ez dakin horrekin jokatu, azkenean ezkerrera Sanzetek erdian jarriko du alea inguruan, erdirak eta txarra, inolako alazorik balik, baloia Ziberaren eskuetara. Ezarik ez, Antonio Ziberak orain. Hor da bazorren atezeina aurrera joateko bere taldekidei luze jokatu behar duela. Luze jokatu du, Toni Martinez dagoen ingurura. Toni Martinez eta Laporte, Toni Martinez nagusi, Diabat eta Gerai, nagusi oraingoan Gerai, min hartuta geratu da, baina aurrera jarraitzeko eskatzen du epaileak, baloia, kanpora alboko sake izango da, Alabesen alde, Carles Aleña une batetik bestera, berdegunean ikusiko dugun, futbolaria Atletikek ere badauka, aldaketa bat, presto kerespanago, arezo da berdegunean, sartuko duen futbolaria Alabese, baina aurrez, Diabate badoa, txalo zaparra da Diabate rentzat, Aleña, zela jordian, ale eta jokalari gehiago pilatzeko, berdegunera, Golosabelere atxeden hartzera, Jesus Arezo, bere partez.
0: Bueno, Larra, zer iruditzen zaizu Alabesen aldaketa?
11: Aldaketa logikoa da, ez. Diabate nik usten dut ez dugula asko ikusi, baina Tonis Martinez ilan asko egin diola, ez. Eta baina ingo duena, normalean guri bizka bat aurrera ipiniko du, Aleña sartu guri intartean, eta iruditzi zator nahiko duela baloia galiki izatea, tekniko genik uste jokalari honak atera dituela, eta bizka bat horri eutzi, ez? Eta taldea ondo ipini defensako lan egiten.
0: Eta azken, 18 minutu hauetan, Aresorentzat ere aukera garazi.
7: Bai, ba, bueno, nik uste dute, taldea freskatzeko alde batetik, eta gero nik uste dute, Aresok gora jotzeko joera daukala, eta alde hortatik, Atletiki sakontasuna emango diola, ez?
0: Minutu eta maitzaritz?
9: 73. minutuan gaude Alabesek, 2, Atletikek bat.
13: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
14: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Mendizorrotzan gola aldaukagu ari.
9: Zemaia duen, berak hartu du baloia, area barruan jokaldia egin du, lekua topatu du, eta lekua topatu duenean sekulako, eskuinkada atera du, baloia Ziberaren zaretara bidaltzeko berdinketaren gola, Atletiken bigarrena, Alabesek bi, talde zurigorriak bi.
0: Maixulana, oian Sanzetek egin duena garazi markagailua orekatzeko.
7: Bai, faltan botatzen genuen, ez? Holako Oian Sanzeten agerraldia, horre espazio gutxirekin eta jokalari askoren artean jaurtik eta ondo atera du, gaurtik eta bikaina izan da, eta Athletic entzate gol oso garrantzitsua baita, ba, bueno, ba, honek ba, behartuko duelako, ba, Alaves azkeneko minutuetan, ba, bueno, pixkat gehiago ateratzen, ainatzean ba, ez izten, eta horre Athleticek ba, espazioekin nik uste dute erosoago eta aukera gehiago izango dituela, ba hori minutu desente geratzen direlako, ba garaipenaren bila joateko.
0: Ba bigarren zatian zela iratutako bi gizon Robert Navarro eta Oian Sanzete protagonista Athleticen garaipenean berehala segiko dugu derbiarekin, baina 8 eta 5 minutu dira berriatuarekin ere lehen hartu emana egin behar dugu. Gaur han bertan zestan banakako final handia jokatuko dute Raistik eta Ladusek, baina jaialdia ja da martxan daukagu. Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon baitan Urbita, eta arratsaldeon Irurogei Mailako entzule guztiei.
0: Ze itxura dauka berriatuako pilotalekuak?
15: Ederra, pilotalekua. Ni kezmen ezagutzen, eta kiston leku politxaren itxura dauka, ez? Basiera baten egin dauka bezala mantentzen dena, herriko frontoi bat edo pilotalekua bezala, eta politxa, ez dakit futboleko zale batekin konparatuta, Craven Cottage, Inglaterrako estadio horien antzekoa daukana, eta zuk esan bezala dagoeneko asuzegu jaialdia, lehenengo parti hori goitia eta argoitia jokazen ari dira Lizboa eta Zabalaren orka, momentuz nagusi dira Lizboa eta Zabala lau eta bi Maitane, eta gero etorriko dira, bueno, Buruzburuko finaletako bi protagonista horiek, Iñaki Reisti Mutroikoarra eta Ludovic Latouche Getariarra, Lapurtarra, ikusiko dugu zerretatzen den, biak horrelariak ikuskizuen handi xamarra ikusteko esperantzan gaude, eta hemen festak dira, berritxun, jendeak badaki, pilotalekoa bete dute, ba, irureun larun bat lagun sartuko dira eserita eta beste desente zutik, hemen zer jandatzen zerretan ere badago, beraz, hori ba, Buruzburuko finalaren zai, momentuz, lau eta iru aurretikan esan dagoa, Lizboa eta Zabala, bikoteak maiten, eh?
0: Gertutik jarraituko dugu berriatuako jaialdi hori, gogoratu zuzenean kontatu dugula, Lasoren garaipena, 22 eta 14 irabazi dio Dariori, ondorioz, biak igaro dira, final aurrekoetara, Unai Lasoren elkarrizketa hortxe daukagu, Oskailuan, 22 eta 14 irabazi dio Dariori, ondorioz, biak igaro dira, final aurrekoetara, Unai Lasoren elkarrizketa hortxe daukagu, Oskailuan,

0: Kontseilen erretiraketa, egal batetik bestela, zuzen zuzenean kanpora alboko sakea Abdeke jarriko do 78. Minutuan gaude, Uriak ere atxen apur bat eman digula dirudi, oraindik ere, bueno, Euria egiten duen arren, baina lehen baino intentsitate gutxiagorekin eta alboko sake ateratzeko gertu Abde. Abdeke luze jokatuko du guri diren bila aldaratzean hori, paradak eskuinez baloia aurrera, Toni Martinez dagoen inguru da, Toni Martinez eta Jerai, nor baino nor gehiago, ez batak ez besteak baloia zin hartu, zuzen zuzenean kanpora alboko sake atletiken aldeko izango da. Laportek motzean galarretari berriz ere, Laport, frantziarrak zer, erdira jokatu du Rego, Regoren aurrean presio egiten Aleina. Laport iritsi zaio aldaratzea, Jerai katzera, Toni Martinezen presioaren aurrean, Unai Simonek kontrola egin du eta luze jokatuko du. Baloiak Oian Sanze dagoen ingurura, Tenaglia ere bai, Antonio Blanco ere bai, Tenaglia nagusi, buruz ondoren Laport. Robert Navarroke ikutu du, eskuine galea jokatu zuen guruzetak, pasea luzegia, alare arezo iritsiko da alboko marra engainean, sakonean jokatu du Robert Navarrorekin, Robert Navarro kontrola egindu bere inguruan parada bakarrik ez, Gebara ere bai, Robert Navarrok baloiarekin jarraitzen du, arezorekin jokatu gura zuen, Orpos Bilkain defentsalanean, ondoko marra gainean, Abde, baloia Gebarari eta honek paladari, paladak aurrera Toni Martinezek buruz, guridik ezin guridi lurrera, falta eskatzen zuen Mendizorotzak, faltarik ez dagoela, baina aldaratzea Aleinari, Aleinak motzean, Antonio Blancori. Abde orain, Abde kerdirako bidea hartu du, gainditu du guruz eta Sanzet ez, Abde lurrera, falta dira ziren paileak, ez dago konforme Sanzet, baina falta dira zita dago, falta labezen aldeko izango da, lauro egarren minuturantzko az, bina marka iruan. Gebala orain, baloiaren jabe, Gebarak motzean paradari, paradak erdira Antonio Blancori, horre falta da, falta nabarmen egin dio Robert Navarrok Antonio Blancori. Baloia, babazorroen kapitainak, eskuine galera, Joni Otok eskuinerago, Angel Pérez, Joni Otok buru altxatu du, atzera jokatu beharko du, ondo presionatu dio horre guruzetak, azkeneako falta, Joni Otok egindako falta, hor baloia jokatzerako orduan esto asmatu eta gerora guruzetari falta egin dio gaurkoan, esango nuke hasiera baten erdiko atzelali zebilela, orain ja, bueno, uste dut, erasoan hiru zentralekin jokatzen duela Alabezek eta defentsan balau atzelariekin, zeskuin galetik ikusten nahi nahi zorain Oto. Gerai baloiarekin, luze jokatuko du, buruz Tenaglia indartzu, Gerai ditzuli dio baloia honen pasatzen utzi du, zuzenean, Unai Simonen eskuetara ez, oinetara azkenean, atela da baloia areatik luze jokatzeko, Niko dagoen ingurua, Niko Williams dagoen ingurua, ez da iritsiko, baloia zuzenean, kanpora alboko sakea, izango da Alabezen alde. Otok jarriko du baloia jokoan. Hor da Oto, azken minutu hauetan joko nahasiari gara ikusten. Espero duzue beste golen bat. Ez joko aldetik, baina gauza gertatzen diren ez.
1: Bai, bueno, nik uste dut ez du laino karreskatuko ez. Bueno, Alabezek ez benepein. Nik uste dut Alabezek bialdiz irabazten egon da, eta baina berdinduta dago, eta puntu hori ez galdu lehengo. Eta ber, beste aukeraren mazortzen duen partida irabazteko.
2: Noren aldekoago ikusten dizizuk nerea neurketa momentu hauetan?
3: Ba, nik uste dut aldaketek asko eman diotela atletiki. Asmatu egin duela aulkitik Balberdek eta momentu honetan joko nazio horretan, larrak epatu den bezala eta patea ireki batean, nik nagusiago ikusten dut atletik eta seguruenik da partidaren momentu bakarra agian ikusten duela momentu honetan atletik nagusi, ze esango nuke partida osoan zehar Alabezek partidak idoi hori hobeto kudeatu egin duela.
0: Baloia eskuine galera galarreta, Robert Navarrok area txikian jarri du, Siberaren eskuetara baloia. Honen motzan azkarratera du kontra, zator daiteke, Gebala bizikletaren egin du, zela jardiko marra gainditu gura zuen, baina atzetik etorreta Robert Navarrok kendu egin dio. Baloia Gasteiztarrari, eskuine galetik Arezok zela jardiko marra gainditu du, aurre ingura du, berak bakarrik, Abderen bila doa, Arezo ondoko marra egitxiko da, erdirak eta atera du, guruzetaren bila, honek oso behartuta egin du errematea, baloia. Siberaren eskuetara fresko dago Arezo aurrera egiten badaki eta jokaldi horretan erakutsi du, baina ondo defentsan talde babazorroa. Luze orain Angel Perezek, Toni Martinezen bila, Laporte nagusi.

0: Oraingoa Robert Navarro erdirditik aurre ingura du. Sakonean Nik hori Niko motzan guruzetari ormain egin dute Niko ale barruan jaurte. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Niko, Niko, Niko Williamsen gola. Atletik egin neurketa honetan josi duen, jokaldirik onena izan da, dudabarik erdi erditik, Robert Navarrok Niko guluzetari, guluzetak desmarkia egin duen, kaso honetan Nikori itzuli eta Nikoren jaurtik eta gurutzatua zaretara, laurogeita irugarri minutuan, Atletik aurretik jartzeko, Alabesek bi, Atletikek iru.
1: Partida guztian estreinekoz Garazi Atletik markagailuan aurretik, Nikok egindako jokaldian etorri da gola orain.
2: Bai, nik uste dut nereako sondo esan duen bezala, Atletiken momentua izaten ari zela azkeneko hamar-hamabost minutu hauek, jakindu bere momentua aprobetxatzen, Alabesentzat ere aurreko gola kolpea izan delako, eta oso jokaldi ona josi du Atletikek horre erditik, pareta bat eginez, eta Nikok oso ondo definitu du, eta bueno, nik uste dut orain oso tentu zibili behar duela Atletikek, partiduaren kontrola izateko, azkeneko ondarreko minutu hauetan alik eta gutxien jokatzeko, ze bueno, Alabesek behar handia du, eta nik uste dut orain Alabes denarekin gora joango dela, ez? Beraz, Atletikek orain abantailari eutxi behar dio.
1: Baina gol honek sekulako mina mandio Alabes hilarra.
3: Sekulako, nik ez dakit zibera zer nahi zuen, presaka jokatzen. Ez dakit, eskuan baloia eta ez daukazu aukerari jokatu utzi oso taldeari lasai, ondo zaude, bi aldiz irabazten egon zera, berdin duizu bi aldiz, eskuan daukazu hori izazu galdu, ez daukazu presarik esatarako. Iritzi zaite, nahastu indela horre jogatzen.
1: Ez zuela ondo kudeatu.
3: Keba.
0: Alboko sake Alabesen aldeko izango da Angel Pérez. Eskuin egaletik ez duela more ematen talde babazorroak. Baloia Pérezeko orainarean jarriko du, kornera izango da. Alabesen alde lehen ere korner bati esker egin du. Gola eskuin egaletik ateratako korner bati esker, kasunetan Aleinak aterako du. Kornerra errematerako baia babazorro guztiak, Zibera eta Joni Oto izan ezik, aldaratzaren zain hori bai Antonio Blanco geratu da, bebetik egindu erdirak eta Aleinak, ez da erdirak eta ona izan, Niko Williamsek urrundu du, zela jardian Joni Oto ke motzean jokatu du, Antonio Blanco gelen ikutuan Aleinari eman gura zion, baloiak alarretak urrundu du, alboko sakea izango da, Alabesen alde. Berengerrune batetik bestera berdegunean, baina baloia jokoan da, baloia Alabesek dauka parada, paradak ezkerrean dauka Abde kontrola egin du, Robert Navarroren bila doa. Motzean Guridirekin jokatu gura zuen, bikain Jerai Alvarez hor, Guridiren aurrean, guruzetak luze jokatu gura du, Nikoren bila, Tenaglia ez iritsi, Niko buruarekin kontrola egin du, jaurti! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Niko! Niko! Niko Williams agertu da! Mendizorrotzan baloi luzea! Guruzetak arriskatu egin urruntzerak orduan Tenagliak ez du lortu baloi urruntzea kontrola buruarekin. Niko Williamsek bere autopasea aurreratu eginda. Zibera, Niko Williamsi leku barik, jaurtitzeko leku barik usteko, baina honek eskerrez goxo-goxo baloia loratu zaleetara, zanzeta agertu da, Niko Williams agertu da, Atletikeko izarrak agertu dira Euskal Derbi erautzeko, laurogeita zeigarren minutuan, Alabesek bi, Atletikek lau.
1: Jeraik moztutako jokaldi batetik hasi da Atletiken erasoko jokaldi hori, Garazi eta amaiera eda erramandio Nikok, partida ja erabakita lagatzeko.
2: Bai, Alabesek esan dugu ez, baia galtzeko ezer gutxi zuela eta aurrera pausua emango zuela, eta eraso antolatu batean, horre Jerai oso ondo anticipatu da, eta gero ba bueno, ba nola Alaves oso aurrean zegoen eta espazio asko zuen bizkarrera, ba hor Athleticek baloi luze horrekin oso ondo baliatu du ba bai Nikoren kalitatea eta bere abiadura, ez? Eta gero ba definizioa bikaina izan da eta nik uste dut honek ja.
0: Ara barrua margatu Angel Pérez baloi aurrundu egin dute Zurigorria 6-6 garazi.
2: Ez bueno, esateran indoan bakarrik ba bueno, nik uste dut dela ja partidua itxita uzten duela, ez? Athleticen garaipena itxita uzten duela.
4: 8:17. Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
1: Ziak eta 18:00 dira hiru errege maila Euskadi Irratia Mendizorrotzako derbian gaude, Berriatuan gaude, ondoren Sadarren ere izango gara gaueko 11:00 bitarte zuekin, 2:00 Arauzko 90ak betetzeko Mendizorrotzan, neurketa erabakita daukagu Aritz Gaiaztegi.
0: 89:00, 5. eta azkenen aldaketa Ernesto Valverdek Nico Williams kenduko du Adama Boiro zelairatzeko txistua galabezalean partetik txaloak eta gorazarreak Athleticeko jarraitzaileen parretetik aspaldiko partez Nico Williams agertu erindelako talde zurigorreari dagokionez azken bigolak bereak izan dira bezarka da kasu honetan Ernesto Valverderi eta bere lekuan Adama Boiro berredegunera. Hornera izango da Athleticen alde, beste bat ere bai Antonio Blanco ke ikutu baitu Athleticen motzan ateratako kornerra eskuin galetik erasoan talde zurigorria kornerrak motzean ateratzen Sanzete kondoko barra arte egin erdiraketa guridik abantaia dauka kontrola egin du hor buru altxatu eta motzean baloia jokatuta atera du Antonio Blanco erdi erditik aurrea inguran baloia Aleñari eman dio Aleñak eskuin egalera Tenagliak baloia hartu eta atzera Ander Gebarari, Gebarak ezkerre galera. Paradak zelaierdiko marra gainditu ezkerrerago Abderi. Abdek buruz burukoa egin gura du, Alesoren aurrean baloia sakonean jokatu gura zuen, bere pasea txarra, Galarretak berreskuratu du, motzean jokatu du guruzetarekin, minartuta geratu da horre. Galarretan luze guruzetaren bila, orain Areso abantaia hor, Joni Otok dauka, baloia atzera, luzapena izango da, 8:00 luzapena agindu du, epaileak.
1: 8:00 hauetan nerea espero duzu zerbait edo ja da gehitxo izango da, ez da Alavesek jasotako kolpea oso handia izan da.
5: Partida itxita dago, gainera momentu honetan Alavesek baloi hartuko du eta nik uste markagailua nolagoen ikusita Athletic eroso sentituko da. Eza, ez du joakin izan Alavesek kudeatzen Athleticenek oldarraldi hori, ez da, nik esango nuke urduri jarri dala, akatsu potoloak egin duela, batez ere hirugarren gol horretan, gero laugarrenean arriskatu behar zuen eta espazioak utzi ditu metroak bere bizkarrean eta horregatik laugarrena iritsi da. Baina esan genuke bere erduditasun puntu hori lehenago iritsi dela, eza? Binakoarekin markagailuan hasia zan jaurduritzen eta ez du jakin izan kudeatzen Athleticen berdinketa.
0: Baloiarekin Antonio Blanco ke eskuin egalera hortxe da Tenagliak atzera jokatuko du Alavesek azken jardunaldietan egin dituen onerako zein txerrareko miralien aurrean 8:00 mundu izan daiteke, eh? Baloiarekin Abde herrira Gebalare hartzean motzan guridiri jaurte egin du guridi Unai Simonek atera du aukera garbi izan du Alavesek 3-4 egiteko guridiren jaurteketa Unai Simonek atera du baina aukera izan da garbia. Txartela orain Aleñari. Minartuta geratu Athleticeko jokalari bat eta Athleticekoak ez daude lasai, eh? Juri ikusten dut hor bere taldekideekin berbetan Galarretarekin oso haserre, Unai Simon Robert Navarrorekin oso haserre. Alavesekoak larri daude. Ba, sailkapenera begiratuta gaurko emaitza benetan larria delako eta Athleticekoak daude larri, ez dutelako euren buruan konfiantza handik. Luze, jokatuko du Unai Simonek. Ze aukera garbia izan du guridik, eh? Jokoz kanporkorik espazegoen behintzat.
1: Etzegoen.
6: Etzegoen.
1: Angelua, kaso gutxitxo geratu zaio.
6: Atezainak ondo tapatu dio dena.
1: Hain errezan eri ez daitiru ditu.
0: Baloiarekin Oto! Oto que aurre ingura du, Adama dauka gaina, baloia kanpora, alboko sakea. Izango da, Alabesen alde, Oto que erdira. Antonio Blanco, erraz gainditu Antonio Orrego, ezkerregalea, Alejandro Orrego, barkatu ezkerregalea jokatzeko, Abde. Oraindik ere bere zela izatea, baina une batetik bestera gaindituko du, zela izate hori. Hor da berriz ere Abde, atzera, Tenagliak eskuine galera. Hor da baloiarekin, Oto, Angel Pérez, Oto, Joni Otok zer, bera jarraituko du. Aurrera, honek badaki aurrera egiten, naiz eta gaur, bueno, ba, zate hondi batean, zentral moduan aritu paradak ezkerre galera, metroak irabazten Alabez, baloia aleinaren kontrola ez da santu-santua, ere alboko marra engainan eutze egin dio, eskuine zerdiratu, area barruan Guridi baloia atzera, Gebala area ertzean, arean sartu da baloia atzera, Guridik jaurtik eta dauka, ez diote usten baloia, atera egin du, erdirak eta Toni Martínez lurrera, ez da gure zer horre. Epaileak ez dutzen Alabez, 93. minutua bete da, beste bost geratzen zaizkio. Leiari, Angel Pérez, Antonio Blancoren pasea. Ez da ona, baina Joni Otori iritsi zaio, Joni Otok baloia erdira, Atletik atzean sartuta, ez dutzen Alabez. Hor da baloiarekin Aleinak eskuine galera jokatu du, Oto ez da iritsiko, baina Angel Pérez bai. Angel Pérezek motzean jokatu du Aleina ere hartzera gerturatu da, Oian Sanzet defentsan ondo kasu honetan, baloia gainera jokatu taterako du. Mendillorrikoak, hor da Oian Sanzet, gero nahaztu eginda eta baloia kendu egin diote. Eskuine galetik Angel Pérez, hor Robert Navarro defentsan lanean launduaz, baina falta ginez, falta izango da Alabezen alde eta uste dut, denarekin kargatzeko momentu eritsi zaiodola talde Babazorroari. Eskuine galetik, aterako du kornera ez falta, barkatu, Abdek, egale zaldatuta, eta errematerako, baia jokalari guztiak, Joni Otto izan ezik, Angel Pérez ere motzean, baina areara joango da, denak orain, haren guru horretan erdiratu, Unai Simonen eskuetara baloia. Eta honek bere burua lurrera botadu, denpora galtze aldera. Murgiarra baloia eskuetan duela, 95. minuto, une batetik bestela beteko da, beste hiru geratuko dira. Neurketa Euskal Derbia, demoraldiko Euskal Derbia, azkena amaitzeko, Adama ezkerregaletik, bere inguruan Ander Gebala. Adamak baloia galdu egingo du Joni Otoren aurrean, baina aldaratza berari etorri zaio, atzera, Sanzetek atzerago, Juri Laporteri eta Laportek Gerairi. Geraike luze ezkerre egalera buruz baloia Joni Otok urrundu du aldaratzea Sanzetek atzera Juri Galarreta Sanzet ezkerre galetik Juri berriz ere 95. minutua bete da 2 minutu eta erdi geratzen dira derbi amaitzeko 2 eta 4 Alabezek 2 Atletikek 4 ondo horre presioan Guridi baina Azpeitiarra izan da baloia ikutzen azkena alboko sakea izango da Atletiken alde, azkarratera du hor jurik, Oian Sanzetekin jokatu du, honek motzean ezkerre galera, Robert Navarro, denpora egiten orain, Gebara gerturatu zaio, Robert Navarro buruzburukoaren bila, Robert Navarrori baloiak ies egin dio, ateko sake izango da, Alabezen alde, rezak orain zibera motzean, parada bera, aurre inguruan, Ez dio inor presio egiten, azkenean Blancorekin jokatu du, Blancori bai presio egin dio Robert Navarrok, eskuine galea jokatuko du Blanco kala ere, hor da Angel Pérez, Adama duka inguruan, Adama zela iratu du Balberdek, Angel Pérez zaintzeko azken minutu hauetan, behin marka joan aurrea hartu ostean, Joni Otto, que atzera, Gebala, minutu tardi geratzen zaio neurketari, Gebalak zer, ba Gebalak eskuine galera dena, Angel Pérezen bila, Lehen plan Alabezena horixe da, bigarrena ere bai, eta kaso hirugarrena ere bai. Ziberak motzean, Gebalari, ezkerre galetik ale eginduko darain talde Babazorroa, Abde dago baloi ezke, zelai erdiko marra gainditu Ander Gebalak, ezkerrera jokatu du bere pasea, Robert Navarroren gorputzeran, neurketa badoa, derbia badoa, baloiarekin paladak Abderi, Abdek, Erdirako bidea hartu du buru altxatu eta baloia ale inguruan jarri beharko du. Azken minutuan sartuta dagoelako Euskal Derbia. Paradarekin jokatu du, paradak jokatu gura zuen aleinarekin. Baloia kanpora joango da, alboko sake izango da. Alabezen alde ezkerre galetik, azkaratela dute Babazorroek. Baloia Paradari area barrura, galarretak atera du, gero nahaztu eginda horre, guruzetak uridik, baloia berreskuratu ezkerre galera Abde, baloia arean jarriko du Abdek ez, baloia atzera Gebalak, bai, minutu berde geratzen zaio. Partida liber dirak eta ona da Gebalarena, buruz Laporte gurrundu du, kornerra izango da Alabesen alde, bigarren zatiko hirugarrena, neurketako laugarrena.
1: Bueno, azken txamban sartuta daukagu partida hau, Garazi Athleticek urrezko hiru puntu eskuratuko ditu, 44rekin hortxe kokatuko da, gora begira, mamo guztiak atzean utzita, eta bizitza askoz ere errezagoa da talde zurigorriaren zat, Sanzet eta Williams Niko azaltzen badira.
2: Ba, nik uste dute, ba, bueno, ja garaipen honekin askoz ere lasaiago helduko dio azken txampari, agian, ba, bueno, ba, Europako postuen borroka hortara ere begira jarri alko da, eta bueno, garbi dago azkenean bigarren zatia ba, Athleticen partetik ba, nahiko ona izan dela, ez? Aurreneko zati grisa egin dute, akatsa askorekin, kontrol gutxi izan du Athleticek, eta gero ba, bueno, Alavesek gola egin duenetik aurrera ba, horre Alaves eroso onda, ez? Nik uste dute Athleticek jaso dituen bi goletan kontundentzia falta garbia izan duela, ez? Baina gero bigarren zatian ba, aldaketekin batez ere partidua erabat aldatu da, ireki egin da, eta ba, bueno, ba, nik uste dute abantaia Alabesek bi aldiz galtzea, ba bueno, mina handi egin diola eta bueno, gero Athleticek azkeneko minututan bere momentua aprobetxatzen jakin du eta oso garaipen garrantzitsua lortu du.
1: Neurketan bitan joan da aurretik markagailuan Nerea, baina Alabesek lehen esan dugu ez du jakin kudeatzen ez da partida.
5: Hori da, esango nuke bine egin baino lehen Athleticek Alaves gehiago izan dela partidan, ezta? Balorik gabe eta baloiarekin baita ere batez ere gustatu egin zait aipatu dugun bezala, ba Angel Perezek eta Toni Martinezek egiten duten bikote hori, eskuinetik aurrera egiteko eta balorik gabe ere esango nuke blokertainan eta bloke basuan ondo gondala Alaves, indarrak neurtzen eta partida kudeatzen aurren egondanean markagailuan. Baina binako egin duen Athleticek ez du jakin izan, ezta? Athleticen larraldia esango nuke gainetik pasadiola eta kontu zibil behar du Alabesek ze benetan arazo larrian sartzen da gero eta partida gutxiago gelditzen dira.
1: Hori da, hortxe segiko du larra, momentuz bueno, astelenean Sevillak Realaren kontra egiten duenaren zain jeitxeratik.
0: Amaitu da derbia,
1: amaitu da, bai.
6: Bai, nik uste dute arazo handietan sartzen dira, ez? Eta ez du jakin izan kudeatzen partidua, ez? Bi aldiz irabazten dutzea, zerbait gizkin duzu bitala ugaltzeko partidua, ez? Eta ikusten hor dagoela Alabesen arazorik handien, ez? Kudeatzea partiduak aldan neurrian gaur baino betu.
1: Eta txamponaren bi aldeak orain berdegunean, Aritz?
0: Hori da bai, batetik etxeko en aldetik, ba hortxe iraultzako launen inguruan Alabeseko jokalariak buru makur, baina iraultzako ez dute sekula amore maten, onean eta txarrean hortxe daude eta gaurkoan ere bai, euren jokalariek egindako alegina eskertuaz, alegina ezin zaio ukatu Alabesi, baina gaurkoan ez da nahikoa izan, eta beste aldean, beste atean, albo batean, ba hor Athleticek zale gehienak pilatzen diren leku horretara joan dira Athleticeko jokalariak, umore honean, hor William Sanaiak jolazean ikusten ditugu, Gerai Albalezek bere elastikoa oparituko die gaurkoan Gasteizera etorri diren lagunei, uste dut Jurik ere gauza bera egin behar duela, ez da gutxiagorako hauek ere ba, beti hortxe daudelako eta zandakoa erabateko lasaitasuna Athleticentzat orain bai erragai gutxirekin aspalditxoan talde zurigorria eta sufritzen ikusi dugu aspalditxoan Balberderen kuadria baia buruko minak alboratuta Alabes berriz ba benetan egoera zailean geratuko da 36 punturekin Sevillak egiten duenaren baitan Sevillak Realaren kontra astelenean irabazten badu jetxerako postetara bueltatuko da horrelakorik gertatzen ezpada oraindik ere zulotik kanpora amildegitik kanpora geratuko da hala ere gertatzen dena gertatzen dela ez da ezer erabakita egongo Alabesek leian jarraituko du baina dudabarik aurkoa kolpea izan da erretiratzen ari dira. Bueno, ba, gaurkoan Mendizorrotza bete duten 19.125 launak, gaurkoan Euskal Derbian, deporaldiko azken Euskal Derbian, Alabesek bi, Atletikek lau.
1: Baia gero protagonistek zer dio denariz gero arte.
0: Gero arte.
1: Larra eta Nereari ere gero arte. Garazi Murua, zuri mil esker, gabona pasa.
2: Gabon pasa.
1: Iluntzeko 8:22 dira, guketen txiki bat egingo dugu, albisteak jaso eta gero itzuliko gara, Osasunak Sadarren Barsaren kontra, eta Ibarrek Ipuruan Malagaren aurka jokatu behar duten partida hori kontatzeko, baita Berriatuan zestapuntako banakako final handia ere kontatzeko Urreiztiren eta Ladusen artean. Baina orain esandakoa, albistei egin behar diegu tartea, Julen Gorosabel Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon maitane. Asteazkenean Greziako kostan atxilotutako flotillako euskaldunek Israelek burututako atxiloketa salatu nahi izan dute bideo baten bidez. Bertan Ekialde Hurbileko herrialdeak duen impunitatea eta haien eskutik jasotako tratu txarak azpimarratu dituzte.
8: Hemen gaude duela bi egun bahituak izan ginen euskaldunak, Israel eta Europaren konplizitatearekin bahitu gintuzten Europako uretan, ur internazionaletan, baina Europatik gertu, bi egunez duki gaituzte barku espetxe batean preso, egon gara kontenedore batzutan lo egiten, jendez gainezka, jendeak kalean lo egin behar izan du, ura botatzen ziguten, oso gaizki tratatu digute, jodi digute, jende asko ospitalean dago oraindik, eta oraindik bikide ditugu atxilotuta, Tiago eta Sair.
7: Israelen dauden flotillako bikideak atxilotze zentrora eraman dituzte. Espainiako atxerri ministerioak jakinarazi duenez, Tel Avivgo Espainiako kontsulak Saif Abukesek, aktivista palestinar eta espainiarra bisitatu du, osasun egoera onean dagoela bermatzeko. Adierazi duenez, bere asmoa Israelen den bitartean berarekin eta bere familiarekin harremanetan jarraitzea da. Espainiako gobernuak aktivista aske jartzeko eskatu du, baina oraingoz atxilotuta dirau. Irati Barrena.
9: Bai, Saif Abukesek Palestinan jaio zen eta azken urtetan Bartzelonan bizi da. Talde terroristako kide izatea leporatuta, Tiago Avila brasildarrarekin batera atxilotuta jarraitzen duten aktivista bakarrak dira. Israeleko armadak Tel Avivera eraman ditu, baina Alvarezentzat aske beharko lukete bieko nezkero, hala mintzatu da ministroa Katalunia Radion.
10: Saif no debería de estar en Israel a estas horas. No debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado como
9: kontsulatuaren babesa eskaini diote Israelen aske gelditu diren gainontzeko ekintzaileak aldiz Kretan dira Grezian. Bertan da Adur Martinez de Alda, bera ezen atxilotua izan, baina bere itsasontziari eraso egin zioten tiro eginda. Egoeraren aurrean kaleak hartzearen beharrean jarri du azpimarra.
11: Antolakuntzatik behin eta berri esaten ari dena da, zer nolako garrantzia dukan momentu honetan, kalea ateratzea eta benetako presio bat egitea, bai haien askatasuna exigitzeko eta bai flotillaren lana modu baketsu batean eta gazurik gabe egiten uzteko.
9: Eta gertatu dena beretzat, Palestinako herriak sufritzen duenaren erakusle da.
11: Azken egunetan irakurtzen ari gara ere bai, Israelek esaten duena haien blokeoa legala dela, oza, begiratzen. Ze paradoxa, ari dira zibilak erasotzen, guri imaginatu bat, tirokatu egin bagaituzte, zer egingo duten Palestinari, ez? Oza, oso egoera egia esan, oso bortitzen.
9: Kide guztiak elkartuta ontzidia berriz antolatu, txalupa gehiago misiora batu eta Palestinarako bidea hartzea izango dute orain helburu.
7: Mohamed Jafar Asadi Irango generalaren ustez, litekena da Irango gerra berriz hastea Donald Trump presidenteak uko egin baitio ostiralean Pakistango bitartekariek bidalitako azken bake proposamenari. Akordioak Hormuz berriro irekitzea eta arma nuklearrei buruzko negoziazioa atzeratzea aurreikusten zuen, baina estatuatuetako presidenteak adierazi du proposamen horrek ez duela gogobetetzen. Hala ere, presidenteak gerra amaitzen denean burutuko dituen ondorengo ekintzetan pentsatzen hasia da, atzo Floridan burututako ekitaldi batean Irango gerra amaitzean Kuba hartuko duela iradoki baizuen. Gurera etorrita, Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak adierazi du PSEek bere irudia erabiliz sare sozialetan zabaldutako mezua onartezina dela. Estebanen esanetan mezu horretan jertzalei gezurretan aditzea bidegabeki lepodatzen zaie Xavier Urtiaga.
12: Jaurlaritzan bazkide dituzten sozialistek bere kontu ofizialetik zabaldutako irudiak ez dio kezkarik sortu Estebani, mezuak ordea bai.
13: Kontu ofizial batetik, sozio dan, beste partidu baten kontra. Baina gainera, esaten dana, guzurra da, eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugu hartu.
12: Sozialistei, estatus berriaren eztabaida eta hizkuntza eskakizunen ingurukoan astea leporatu die.
13: Eurek atxaki baten bila gozelako, azken baten euskararen akordio baten kontra egiteko.
12: Anduezak euskara langileentzako mehatxua dela esan izana larritzat hartu du eta uste du EAJak egindako erreforma proposamenak aurrera egiteko aukera baduela.
14: Orain eztabaidetarako denborea zabaltzen da akordioa, nik uste dut aukera dagoela.
12: Aste artean gertatutakoaren ondoren, ez dueneko Andozarekin hitz egin, Moncloatik Sánchezen kabinete buruaren deia jaso du, ez du argitu zer esan zion.
14: Uste dut hori neuretzako, gorde behar dodala, eta gainera, eneko leku honean itxi gura neuke.
12: Bertan bera geratu zen bilera noiz egingo den ez dute argitu.
7: Langilearen nazioarteko egunaren biharamunean Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusiak berretsi du Imanol Pradales lehendakariak esku hartu behar duela gutxieneko soldata propioa adosteko negoziazioetan. Onargaitza da beretzat patronalaren menpe lan egiten jarraitzea eta Jaurlaritzak gutxieneko soldata propioarekin bat egiten duela entzun nahi du Lakuntzak. Euskara eskakizunaren auziari lotuta PSEek ez du euskararen normalizazioaren alde egiten bere ustez. Irati Barrena.
9: Bai, gutxieneko soldata propioa lortzeko lanean jarraituko duelak amaierara arte. Madrilen oraindik bide bat irekita dagoela gogorarazi du Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak eta bien bitartean Jaurlaritza, Foru Gobernua eta patronalak interpelatzen jarraituko dutela. Imanol Pradalesen jarrera ez da onargarria Lakuntzarentzat.
15: Ez dela zilegia eta ez dela ezin dela justifikatu gaur egun lehendakariak duen jarrera planteatzen duen irtera bakarra denean gurekin eseri nahi ez duen patronal batengana joateko. Zein da, kasuntan, lehendakariaren urrengo pausua eta guk argi eta garbi izan diogu. Guk espero duguna lehendakarien gatik da, posizio argi bat, esan ez, hemen gutxieneko soldata propioa hemen erabaki berrela, eta perak eta bere gobernuak horrekin bat egiten dutela.
9: Enplegu publikoaren lege aldatu eta lan eskaintza publikoetan euskara blindatzeko auziari dagokionez, sozialistak jarri ditu jo puntuan.
15: Guretzako eztabaida hau nahiko erraz ulertzen da. Euskararen normalizazioaren alde eragile batzu daude, eta euskararen normalizazioa ez zutenak ere badaude. Eta kasuntan, Andueza eta PSE, euskararen normalizazioa nahi ez duten eragile hoien artean. Dago, Anduezak esan barko luke, zergatik nahi duen euskara gaztelerarren menpeko.
9: Juridikoki euskara eta gaztelania berdintzea izan behar da helburu nagusia bere ustez.
7: Maiatzaren bia eskola jazarpenari kontra egiteko eguna da gaur, horren adida datu esanguratsuak beldu ditu Europa mailako ikerketa batek. 15 eta 16 urte bitarteko nesketan 10etik 3k adierazi du jazarpena jasan izan duela, mutilen kasuan 10etik 7k. Edi Zapirain.
16: Datu horiek deigarriak izanik ere ez dute goranzko joerarik adierazten, antzekoak izan dira aurreko urteetan ere. Maialen Garmendia Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasleak zuzendu du EU Kids Online izeneko ikerketa. Amarauna saioan elkarrizketatu dute eta aipatu du aurrez aurreko bulina digitala baino ugariagoa dela eskoletan.
17: Aurrez aurrekoa ez da gertaera berri bat. Ez, osea, beti da nikoa, beti gertatu izan da, desberdinak jazartzeko joera hori beti gertatu da gure artean, eta nun nahi.
16: Eta ondorioen artean, hauxe ere bai, jazarpena jasaten duenak, jazarri ere egiten duela. Berari egin diotena, berak ere egiten diola beste norbaiti.
17: Nik ustez mendeku moduko bat dela.
16: 10 urtetik 16 urtera bitartekoak aztertu dituzte eta ikusi dute adinean gora egin ala jazarpen kopuruak ere gora egiten duela eta bulina jasaten duen gazteak arazoa ezkutatu nahi izaten duela.
17: Konturatu gara baita, askotan arazoak dituztenean aurrek gurasoen aurrean ezkutatzen dituzte. Askotan nahi ez dutelako gailua hori smartphonea kentzea eta hori ez.
16: Smartphoneak aurretan erabeen eskuetara ahalik eta beranduen iristeko gaur egun dagoen joera ez du bere egiten Maialen Garmendiak.
17: Badago joera bat ere gailu digitalen erabilera mugatze aldera. Eta hori euren kalterako izan daiteke. Ze azken batean, trebetasun digitala aurren etorkizunean garrantzitsua izango da. Orduan ikustet komeni zaiela, ikasten erabiltzea aurrak direnetik.
16: Eta Finlandiako kasua ekarri du izpidera, han 3 urtetik aurrera hasten omen zaizkie albisten fidagarritasunaz ohartarazten aurrei.
7: Ipar Euskal Herrian, Baionako udalaren atarian ezkerreko mugimenduetako militanteek haien ustez kolektibo horretako kiden aurkako jazarpena eten dezaten eskatu dute. Testu inguru horretan kokatu dute atzoko jardun koordinadorako Ego Euskal Herriko idukideen atxiloketa. Gertakaria Baionan burutu zen arren, Irunera eraman zituzten eta bertan izan ziren komisaldegitik gaueko ordu batak aldera atea ziren arte. Aske antolakundeak eta haien abokatuek lehiako aldaketa honen berririk izan ez dutela kritikatu du. Gabi Aizpudua U14ko kidea.
18: Frantziar estatuak ukazioarekin ez daukala nahikoa. Gurari asimilatzailearen muinean jazarpena topatuko baitugu beti. Ez gara kikilduko eta aurrean izango gaituzue, orain zein Euskal Herri langilearen aurka emanen dituzuen golpe ororen aurrean. Ez gara isilduko.
7: Nafarroako herriberan jende ugari gertudatu da urten ere Tuterako barazki azoka da tartean Nafarroako presidente den Maria Txibite izan da. Orburuak eta zainzudiak dira preziatuenak naiz eta ekoizleak kexu diren lan esku falta edota prezioetan dituzten margina eskasak azpimarraten. Genaro Pascual Etaio herrikoa da Lizarraldekoa zainzudiak ekoizten ditu eta urten azokan ez parte hartzea erabaki du. Arrazoien artean belaunaldi errelebo falta aipatu du.
19: Barazki festa hauek, Tuterakoak eta antzekoak, ez dute ezertarako balio. Mundu guztiari hau abetetzen zaio kalitatearekin, eta gero nekazariari ez zaio ezer iristen. Hende asko dago esparrageroak behar dituena, presioak asko igo dira, konbustiblea ere, eta zereala berriz duela 40 urteko presioetan dago. Matxa! Duela 25 urteko prezioetan dago.
7: Hiru eguneko asteburu luzea etxetik kanpo pasatzea erabaki dute askok. Nekaturrek adierazi duenez, eguraldiak lagundu ez arren, ia 160%-eko okupazioa dute Euskal Herriko landetxeek. Ondorioz, kanpinak, ostatuak eta landetxeak pozik dira okupazioarekin. Hala kontatu digute Bastidako Jatorrena ostatutik eta Donibane Loizuneko Itxasmendi kanpinetik.
20: Dana beteta akagu hotela eta dana beteta. Printzipioz ez da nabari guraldi kontu batik.
21: Daukagu gehiago parcelarik disponible eta bungalorik ere. Jende hain izbai, espalditik eginak ziren egizak bak bai.
7: Errepidetan, adi AP-78ko errepidean, zuian tokian, Bilbora bidean bi autok istripua izan baitute eta errei bat moztuta baitago. Eguraldiari dagokionez, igandean giroa larunbatekoaren antzekoa izango da aurka. Gaurkoaren antzekoa, goizean zaparraren bat izango dugu, baina oroar txikiak izango dira eta han hemenka ingo ditu. Arratsaldean aldiz, adi abisu horia izango baita eurite antiengatik. Gainera zenbait tokitan, txingor eta haize bolada gogorrak izango dira. Informazio hau oraingoz gaueko 10etan urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian eta Uneoro interneten orain.eus atarian.
22: Euskadi Irratian hiru erregeen maila.

0: Zortziak eta berrogeita zei minutu dira hiru erregen maila Euskadi ratian, bederatzietatik aurrera, Sadarren Osasunak eta Barsak jokatu behar dutena kontatuko dizuegu, eta Ipuruan ere, egi bat jarrita izango dugu, Ador Sarasua lankidea da bertan, Eibarrek Malagaren kontra jokatu behar duen partida kontatzeko, baina lanak pilatuta ditugu, eta Unai Laso entzun nahi genuke gaur Darioren kontra 22-14 irabazi ostean, buruz buruko final aurrekoetarako txartela eskuratu ostean, Lasok eta Dariok eman dute urratsa, emaitza horrekin Jokin Altuna aukerarik gabe geratu da txapelketan. Entzun dezagun Unai Laso.
1: Unai Laso, hementxe, Unai, arratsaldeon, zorionak.
2: Don, kepa, eskerrik asko.
1: Bueno, lortu duzu helburua, batipat partida hasiera ikaragarri batekin.
2: Bai, esan hasieratik ondo sentitu naiz, konfiantza askorekin, pazientziaz, hori garrantzitsua buruz buruako. Gero hor dieparean, bera ere, hazi eginda, niri dudak sartu zaizkit, eta bueno, ja, nekatuta neguen, eta bueno, pazientzia galdu zait pixka bat. Gero Jonek esan dit. Hasieran bezala pazientzia izan behar duela, botez lasai egotea, ez joateko airera hainbeste. Eta bueno, pazientzia izan dut, txak hartu dut berriro, eta bueno, ekiston. Garaipena, pozik, ongin egon hasieran, nola, abantai ekin, baina bueno, gero ez du pilotari. Haundi bat dario, lehiakorra, ez da, bueno, ez du galtzen konfiantza, eta bueno, oso pozik ba garaipen honen gaz.
1: Aipatu dizutu nahi, hazi aurretik, espero nuela, ez da, Unai hobe bat, 15 egunen ondoren, eta nik uste du Unai askoz hobe bat ikusi dugula, nola sartu diozun pelota mordoa ezkerrean, nola indiozun min, norabideak asmatu, oso ondo, oso zu, ikusi zaitugu.
2: Bai, hori zen helburua, ez, azkenan hori entrenatu dugu astean zehar, eskubize pazientzia izatea eta ezkerrea jokatzea, dario eskubiekin kiston mina egiten du, ezkerreze bai, ikusi dugu kiston txispakin dagoela, minio, bueno, kostatzen zaio gehiago. Deno bezala, eta bueno, ezkenen ba, etxetik ekarri eta lan ahungi ekarri dut, baina bueno, hori, esan dudan bezala, erdi parean bera hazi egin da, ni, bueno, nire, paiz dut pazientzaik izan, baina bueno, ezkenen irabazi dut, eta oso pozik.
1: Horrela duzara, 17 eta 3, eta orain txaipatu duzuna, ez da, zeuk ere pasaduzu zure estuazun momentu, ez da egit, beteta samar ere irituz daite bazeundela, fizikoki ere, baina hor, 13 eta 17 urbildu zaizu, eta hor sufritzeko momentu izan da, ez da?
2: Ba, izan bat bezalatera nahi, azkenean, eskotan, kudatu behar dute hori baita ere, ze, partioa luzea da, baina, abantaia hartu dut eta horregatik irabazi dute gero, ez? Esan duan bezala, sak hartu berriro, zerbait aldatu behar nuen, dejadatu behin ditut, ongi atea zaizkianak, arriskatu behar nuen baita ere, berak arriskatzen nahi zen eta ateatzen nahi zitzaion, eta bueno, Jon Kriston, Kriston konfiantza nigan, eta ni asko konfiantzen dut beraen gan, Kriston lana gaurre bai, beti animatzen, horregoten, ura ematen, pazientzia izateko, eta bueno, askotan oso ongi etortzen zait hori.
1: Unai, ez da erraza izaten, ligaskako lehen partida galdu eta gero horri buelta ematea, egin duzu, orain beste 15 egun ere badituzu, ez dakigu aurkaria nor izango den, bueno, finalerdi bada, etortzen dena ona izango da, baina uste du momentu honean harrapatuko zaituela finalerdia, bai konfidantzaz, bai jokuz, bai fizikoki?
2: Bai, orain astea daukat rekuperatzeko berriro, harki egia esan, eta bueno, bai, ez daiti morta lehenengo biharren gelditzea, horregongo garen lauak ikriston maian izango gara, eta bueno, nirean zentratu behar naiz, gaur bezala nire jokoa egin, eta konfiantza izatea, eta bueno, hori da garantzitsuen azkenean, eta disfrutatzea kantxan, hori askotan ez dugu esaten, minio, disfrutatu behar da, oinatze beti esaten diguna, aldaren disfrutatu mutilek, eta bueno, askotan zaila da, baina egia esan disfrutatu behar da, ikriston gure lana izugarria da, pilota izatea, eta bueno, askotan galtzen dugu, hori eta disfrutatu egin behar dugu ere bai.
1: Horre goten dominaz, hori gogora darazteko, gaztea hori guztiei. Unai, eskerrik asko eta disfrutatu orain ere, garaipen honetaz eta egun hauetaz. Eskerrik asko zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Eta tita batean Unai Laso entzun da, Berriatuako pilotalekuarekin bat egin behar dugu, Eñautu Reistirekin baitako, Andoni Urbiztan da aurrera.
3: Bai, alaxe gaudez, lehenengo partidan, desenpateko seta jokatuko da boste tantora maitane, lehenengo irabazi dutelako Lifua eta Zabalak, eta bigarrena Goiteak eta Argoiteak, eta tarte horretan Eñaut harrapatu dugu, ez dakite sonreizu zauden, arratsaldeon, da eskerrik asko atien ditzea gatikan, Eñaut?
4: Arratsaldeon, nerruxuak normalak, ez, hasi arruetik, baina, nire uste berotzen hasi ala, eta partidu hasi ala, berotzen junala, pasako jala.
3: Nola ikusten duzu finala, biharro gari zarete, zu txispea berezikoa, txinparta hondigua, akaso Ludovik Ludo ba, partidoa gortzearen aldeko apustu egingo du, ze horrik uspen daukazu gainak?
4: Ba, izo usaren zuna hola xe, nik uste tankera horrekin jungo, ez, la dutxe, igual pelota bakutxo batekin fisikoa jotzea partidua, eta nik igual ba, pelota fisiko batekin ba, esplosiboa jotzea, eta tantuak amaitzen saiatzea.
3: Eta azkena, frontoiari buruz, oso potxoko da, oso berezia, ez dakit oitura badukazuen, berezia dan, zerbait aldatu dezakin finalean, nahut?
4: Ba, gertu du, ni gertu izan da mutributik, azkenean, aztian zehar, txigitxatik asko, ez, bertxun da, ni uste, ba, frontoia banaka gotzeko oso gisa dela, ba, igual, zailtasuna gaba txigitxak hori eskuminakin ez da, lortzen da pelota asko regote hartetze bela, ba, bueno, hori bakigu, eta horrekin joko behar da.
3: Eskerrik asko eta suerte nahut.
4: Eskerrik asko zegoi.
3: Hortxe, mutrikorraren hitzak maitane, ja badoa aldageletara eta bera lasiko zaigu hirugarren joko hori, esan bezala, ba, desenpateko, aurreneko bietan lehenengoa, ba, luguak eta zabalak irazi dutorako, eta bigarrena, goitek eta goitek, amabost eta amalau, tentsio hondiko lehenengo partida maitane.
0: Oso ondo bakertu di jarraituko dugu ondoren, buruzburuko final horretan urreiztik eta Ladusek egiten dutena. Eta orain bai, futbolari begira ere jarri behar dugu, 8 minutu barru, bi neurketa izango baititugu hemen zuzenean hiru erreken maian. Lehen maian, Sadarren, Osasunak Barça hartuko du, ze 22 jokalari ikusiko ditugu nebatetik bestera berdegunean, Iñaki Beraztegi.
5: Bueno, ba, Osasunaren partetik lisik hiru aldaketa egingo ditu hasierako hamaikakoan, Torro, Moi Gomez eta Raúl Moro dira. Berritasunak horren bestez, hau xera Osasunak bigarren urtez jarraian Barça menderatzeko zela iratu behar duen hamaikakoa. Sergio Herrera tepean, Rosier, Katena, Boiomo eta Galanatzeko lerroan, zela iardean irukotea Lucas Torrok, John Moncaiolak eta Moi Gomezek osatuko dute, egal batean kapitaina Ruben Garziariko da bestean Raúl Moro, eta aurrean noski taldeko pitsitxia Ante Budimir Kroaziarra. Parean Hansi Flicken Barça. Txapeldun izan nahi duen 29. liga irabazi nahi duen Barça. Joan Garzia tepean, Erik Garzia, Pau Kubarsi, Gerard Martin eta Joao Cancelo atzeko lerroan. Eskuinetik eskerrera, Gabi Pedri eta Dani Olmo zelai erdian. Egal batean Runi Barzi, suediarra bestean Fermin eta aurrean Lewandowski. Diaz de Mera eskuderos izango da epaien nagusia. Oraindik protagonistak ez dira bistaratu Sadarren.
0: Eta bigarren mailan Ipuruan, Eibarrek play-offetako borroka horretan Malaga izango du gaur arerio. Adur Sarasua, kaixo Gabon.
6: Maitane Urbieta entzule laguno, Arratsaldeon, Eibarreko Ipuru futbol zelaitik.
0: Ze plan dauka Peñat San Jose gaurko partidari begira?
6: Ba, hamaikakoari begira bi aldaketa, bi berritasun ipini ditu hasierako hamaikakoan. Aurreko astean utxe eta hiru Carlos Belmonten irabazitako taldearekin alderatuta, bi Javi Nafarrak, Javi Marton eta Javi Martinez hamaikakotik atera egin ditu, eta haien ordez Sergio Álvarez eta Adu Ares. Beraz, Jon Mi Magunagoite izango da beti bezala tepean, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Cuero, Arambarri, Jair Ramador eta Naizarbilla kapitaina, zelai erdien Euskarribikoan Landerola Etxea eta Sergio Álvarez, lotura lanak Madak egingo ditu egal batean Korpas, bestean Malcolm Aduares, jokalaririk aurreratuena pasaden astean hat-tricka eskuratu ostean Jon Bautista errenteriarra izango da. Parean Juanfran Funesen Malaga, punto bakar batean dira bitaldeak, 71 Eibarrek, 60 Malaga, KTPan Alfonso Herrero kapitaina, atzeko lerroan Puga, Murillo, Einar eta Rafita, zelai erdian hiru gizon, Izan Merino, Rafa Rodríguez eta Dotor, egaletan David Larrubia eta Joaquín Muñoz, jokalaririk aurreatuena, Txupe izango da hemen ere orain dikan, jokalariak aldagaletan ditugu, garaipenaren koloreak Eskozia labrabak egindako tifoan, hasiko da bar minutu barru, Eibar eta Malagaren arteko lehia.
0: Eta hitz eske daukagu, Sadarretik Iñaki Beraztegi, Iñaki?
5: Bai, neurketak 5 minutu barru hasi behar du, azten bada ordu horretan, ze Diario Noticiasek iragarri duenez, klubak ez du ezer ofizial egin, baina mila bat pertsona daude kanpoan, Sadar kanpoan sartzeko arazoekin, eta Diario de Noticiasen arabera beti ere, kluba aleginduko da pixka bat partida atzeratzen, esan bezala, ba, arazoak dituzte mila bat pertsonak tornoetan Sadar barrura sartzeko.
0: Baina zer da jendea berandu eta arrapalada batean denak batera doazelako edo bestela eguraldiak eraginik dauka?
5: Ba, nik irakurri duanaren arabera tornoekin arazoak daude. Eta aleginduko da kluba, pixka bat atzeratzen partida hasiera. Baina pentsatzen dut tornoen kontua izango dela, ze oraindik ere egia da jende edo utxune desente ikusten direla. Hemen partida aurreko protokolori betiko argi festa eta bar egin dute. Jokalariak nik aldagelan ikusi ditut, ez dakit puntu-puntuan hasiko den edo ez, baina horixe, notizias de Navarrak jakinarazi duena.
0: Bueno, ikusiko dugu, notiziarik ba ote dagoen partidaren atzerapenaren inguruan, Osasunaren partetik. Dena dela, Larra, Osasuna, Barcelona, zer esan, Barça, sasoi betean dagoen bai. Taldea, Liga esku-eskura dauka, baina tira, Osasunak etxean jokatzen du, Europa jokoan dauka, badauka pizgarririk ere, talde gorritxoak denboraldi amaiera honetan.
7: Bai, izango estua, ez, hor goian eotoko aukera dauka, eta nik ustean dut erakutzi ziola Real Madrid irabazi zion baita ere, eta nik uste dut hori ere aurrera poso bat ematen dela, gertatzen denak aurrean daukan horrek egia esan ez dula barkatzen, ez? Neiz, eta ja, amin falta duen, baina iritsi zaite oso talde ona dela, oso joko ona egiten du, benei, hau irabaztea benetan haundia izango litzake, partidu gogor bat espero dut.
0: Nerea Zuzberro gurekin da ere, Nerea, zuk ze partida klase espero duzu, Sadarren?
8: Bueno, nik uste dut partidaren gidoia nahiko argia izango dela, baloi gehiago izango du Bartzelonak, beti bezala badakigu azkenean baloi jabetza handiak dituen taldea dela, beraz gaur bagian Osasuna role reaktibogo baten ikusiko dugu, saiatuko da kontraerasoen bidez mina egiten, gainera kontuan izan da, badakigula Bartzelonak horrelako egoeretan, atzera pauso hoietan, sufritzen duela, esango nuke Gerard Martinek adibidez arazoak dituela batzuetan, erdiko atzelen amadean egongo da gaur, hasiera batean ez da bere posizioa ez da, eta batzuetan, bueno, aurrera eginez baloiarekin gero metroak uzten ditu bere bizkarrean, beraz hor izan daiteke Osasunak abaguneren bat, baino nola ez aurkari oso zaila da, benetan zaila gaur aurrean izango duena.
0: Eta bederatzietatik aurrera, Ipuruan ere hasiko zaigu neurketa, Eibar eta Malagaren arteko, eta Txema Ibarro ere batu zaigu. Txema, kaixo, Gabon.
9: Gabon.
0: Eta zuk asko balio duzunez, bi begiekin bi partida ikusteko aukera izango duzu. Aukera baldin badukagu bat ikusteko. Ipuruan, Eibar, geziak gorantz duela dago, San Joseren taldea, eta gaur kontrario zuzen baten aurka.
9: Bai, uste dut, ez, Ibarrek eukitzen egiten bolada ikaragarria da, 2008 eta 6a zenbaki begira gure ipatzeko da, eta uste dut, gaur partidu garrantzia daukala, gaur puntu batea daude, playoffari begira daude talde biak, eta bueno, aber zer gertatzean, baina uste dut, bueno, emetik aurrea gertatzen dena gertatu, Ibarrek egiten egiten denporaldia, ikaragarria da.
0: Iñaki baldaukagun, notiziarik, Sadarren, mugimendurik baldago?
5: Bai, protagonistak berdegunean daude, epaile taldeare bai, eta nik uste bederatzietan hasiko dela, eta bederatzietan espaldin bada, bederatzietatik gertu, klubetik galdetu dugu, ez digute ezer esan, notiziaz de Navarra ba, publikatu duena, arazoak zeudela sarreran tornoekin, 1000 persona kanpoan zeudela sartzeko zain, ezin sartu, baina baitxura batean orduan puntu-puntuan hasi daiteke partida minutu bateko edo bi minutu batzera penarekin, baina hori horrek ez du gauza batek ez du bestearekin zer ikusirik maitan.
0: Gure lanak pilatu aurretik porra egin dezagun, Iñaki?
5: Sadarren bina.
0: Bina. Larra?
7: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Txema?
9: Bat iru.
0: Bat eta iru. Nerea?
8: Bat eta iru.
0: Bat eta iru, Hansek utxean, eta nik zango dut bana. Iñaki?
5: Adurri utziko diozu parte hartzen?
0: Ai, Adur, regia, Adur, bota.
6: Nik bi eta lau esango dut.
0: Bi eta lau.
5: Obezer ez parte hartzea.
0: Zuk zabaldu diozu batea, orain aguanta marea.
5: Hala, ba, venga, zosketa ez dakit nork irabazide, baina zela jaldaketa daukagu, eta... 12 minutu egongo da ego armaien kokatzen den indar gorri taldea animatu gabe, ba egon diren atxilok eta batzuk tarteko. Horri ere, ba partida hasieran izango dugu eta hori dela eta ba Barsaren aldeko zaleak entzuten ditugu orain gehien bat. Barsa jarriko du, lehenengo baloi hori jokoan, Isidro Díaz de Mea Escudero epaile jauna, berdeguneko epaile nagusia eta barrean Pizarro Gomezen laguntza duela, txistua hasi da. Neurketa Sadarren, Osasunaren eta Barsaren artean.
0: Ipuruan ere hasi zaigu neurketa dur.
6: Así da neurketa duelo 30 segundo momento utxean lehenengo baloia Ibarrentzat da aukerarik ez golik ez ipuruan Ibarrek huts Malaga huts
0: Jarrai dezagun Sadarretik
5: Baloia lehenengo 20 segundo hauetan erabat Barsarena da Joan García Joan García Gerard Martín, Gerard Martín que Fermín López y Fermín López el enukitu en Lewandowski eman dio Lewandowski en kontrola txarra Osasunak berreskuratu Sergio Herrera luze Budimiren bila plakaje ona egin dio hor Gerard Martine baloia bere euren bizkarrera joan da eta baloia Barsak berreskuratu du Gerard Martín Cancelo eskuine galeko atzelaria barkatu Erik Garcia eskuine alboko atzelaria Cancelo eskerrean eta bizentralak Kubarsi eta Gerard Martín Kunde zigortuta gogoratu baloiarekin Pau Kubarsi Kubarsik Gerard Martini Atzeko lerroan, buelta eta buelta orain Barça. Erik Garziak aurrera jokatu du. Lerro artean agertu da horre baloia berreskuratzeko Raúl Moro. Abrerakoak Kataluniarrak atzera jokatu du. Sergio Herrera, Torrorentzat. Torro, baloia galtzear da, ondo Moi. Baloia ondo jokatu du Osasunako hor Monka eta Moiren bitartez. Katenarentzat, katenak zer luze joka dezake ez. Budimirrek urrunean baloia eskatzen baldima zuen ere Boyomo baloia galanentzat ireki du Galanen gainean dauzka bilokalari mororentzat Galan lurrera joan da Falta pitatu du Epaie jaunak Falta Osasunaren alde Ia be minutu Sadar futbol zelaian Asi bezala gaude Osasunak utz Barsak utz
0: Ipuruan ez gaude asi bezala Korpasek txartel horia ikusi duelako Ador
6: Bai, falta egin dio Malagaren area barruan Carlos Pugari eta epaiak ba, lehenengo falta, lehenengo txartera erakutsi dio Eibarreko jokalariari aurretik ba, falta eskatzen zuen John Bautista que baloia berreskuratu ostean, horrez du ezer adierazi epaiak, baina ondorengoan bai txartera adierazi dio, txartera erakutsi dio Korpasi, Malaga da orain baloiarekin pasea ezabatera, orain izan alboko sakea. Eibarren alde izango da, txema zuk Malagari egin zenion gola duela urte batzuk, kopan ikusi ez bideo hortikan.
9: Bai, urte batzuk, bakarrik ez. Pare bat urte, ez?
6: Urte gutxi batzuk.
9: Bai, kopan izan zen, bai. Atzo, bai da.
6: Bueno, ba, utxean eben Ipuruan momentu, zirugarren minutuan, Eibarre kutx, Malaga kutx.
0: Ipuruatik Sadarrera Iñaki.
5: Barsaren lehen agerraldia izan dugu area barruan Dani Olmo Angelurik begeratu da erdirak eta jarri nahi izan du ondoko marra zapaldu bezain pronto baina kanpora joan da ateko sake Osasunaren zat Herrerak area barruan sartuta dauzka Boyumo eta Katena baina luze jokatzea erabaki du Torroren bila falta ezote dago baloia bote eman du Rubeneko gorputza maixuki sartu du baina baloia zelai erdian galdu egin Osasunak alare bere ala berreskuratu Ruben Garcia korpoz sakonean Joan da zegoen Moiri emana izion kontuz Gabiren irtera horrekin Torrok lurrera bota du Gabi Falta bai, baina lehenengo faltan txartela ez Sadarren. Falta zelai erdian, Barsaren zat, urre koloreko, Kobe Bryanten kamiseta horrekin Barsa, Osasuna bere oiko elastikoarekin, Rafinha eta Bernal, alta jasostean, deialdian, baina olkian, Lamin, Christensen edo Kunde, dauzka minartuta Hansi Flikek, hogeita bederatzigarren ligaren bila, Gaur irabazi eta bihar Real Madrid Espainolen kontra ez irabaztea behar du matematiko kilortzeko datorren asteko klasikora itxaron gabe. Baloiarekin Barsako kapitaina Pedri. Pedrike Erik Garciarekin jokatu du. Gabi Gerard Martinentzat Osasuna ondoratzen ari da jabetzaren bitartez Barsa pixkanaka. Cancelo katzera. Baina barruan momentu zen Osasuna aukerarik eman gabe zirrikiturik aurkitu gabe Barsa. Gerard Martín
0: Ipuruan adur Malagak penaltia eskatzen du.
6: Penaltiak eskatzen du bai Kondorekin aurpegian emandiola Koibarreko jokalari batek muri hori orain epaileak gelditu egin du neurketa, ba horrek esan nahi du Barretik zerbait esaten. Ari zaiola Barreko epaileak momentuz lurrera doa Malagako jokalaria area barruan oraindik etzan da epaileak gerturatu egin zaio. Ez dakigu zer gertatu da, nik nahiko argi ikusi ez gure parean izan da, eta Lander Olaetxeak ba, ukondoarekin ematen dio aurpegian Malagako erdiko atzelariari, momentuz ez du penaltia aderazi. Txema?
9: Eman, ematen dio, ez dakit, baloia pasa inda di joa, prestatuko jokaldi bat, baina ez dakit.
6: Ba, ikusi
9: ukondo egia zen, bere Olaetxeak aurkaien aurpegian ematen, jotzen dio.
6: gelditzeko dio epaileak, eskua pinganillora darama, zelai erdian ditugu, kapitainak bertan dira, penalti askatzen du Murillok, ea, ba, ikustera doa, pantailara barrera joango da, neri zuzenean penaltia iruditu zait.
10: Raúl Moro, alabarua, Moro! Kubar sigurutzatu da, ze pase ona jarri dioten sakonea Morori, baina ezin izan du errematatu.
0: Ba, aukera Osasunak...
10: Budimir area barruan errematea, penalti askatzen ari dira hemen. Epaileak dio, baloia joduela Barsako jokalariak, baina Budimirrek lurrean segitzen du baloia Osasunarena da, katenari falta horren zela erdian, joko atenda, ondoren ikusiko dugu, zerbait adierazten duten edo ez.
0: Budimirren horretan larra zerbait dagoela iruditu zaizu?
7: Eske gainazgarra izan da, zer ikusi, ez? Egia zan, norre maten du, remate bat egitea ikuala.
10: Plantxa.
7: Hanka sartzen diola atzelariak.
10: Nik uste epaiak daguneko, berdeguneko epaiak, Diaz de Mera Escuderosek erabaki duela, ez da gola zer berak ikusi duelako.
0: Hori da, ez kokeinua
6: penaltia, eta ipuruan Malagaren alde. Penaltia eta txartela, Lander Olaetxeari erakutsiko dio txartel horia, eta penaltia bertan daia da. David Larrubia, ligako bigarren mailako erregate atzaierik onena, datu egintzat hori diotela, 98 erregate, gaur 11koan hiru neurketa galdu ostean, baloia momentuz, okerez banago, Joaquin Muñozek dauka, babai, bera izango da,
0: penaltia, gero eta garbia da penaltia,
10: oso garbia da,
9: ez egia zen ez dio ikusten, baina argi jotzen dio, eta bueno, txartela ere merezi dago.
6: Egia da baloia ja da pasata dagoela, baina ukondo argi eta garbi ateratzen dio, aurpegian ematen dio, eta neri penalti eroditu zait. Ba, Joaquin Muñoz izango da, Jormi Magunagoitiaren ate hautsi nahi duen jokalaria, ez? Baloia azkenea txuperi utzi dio, beraz egun baloiarekin hauek estrategia izango da. Jormi Magunagoitiaren ate hautsi nahi duen jokalaria, ez? Baloia azkenea txuperi utzi dio, beraz egun baloiarekin

0: Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Barça-Bar hasi neurketa, talde armaginan entzatxema.
1: Ez, bueno, neurketa bizi hasi da, ez. Jun eta torriko neurketa, errimo ondian hasi dute talde biak, eta, bueno, eta azkenean, bueno, jokaldi hau ez, gelditako jokaldi bat, pasa baloia, pasa egin den jongo arriskurik gabe, eta, bueno, hor, salto egiterakoan, olaetxak esku ateratzen du, eta aurpegian ematen du, ez. Eta, bueno, uste dut azkenean, gutxi ez, gutxi gertau dala, uxe, penaltia izateko, baina, bueno, penaltia argi izan da.
0: Bueno, ba ez dira gauzak ondo hasi Ipuruan Eibarren interesentzat, galtzen ari da, talde armagina, utxean markagailua sadarren, Barsaren aldeko kornerra inaki.
2: Zerezan geratu da korner hori, orain Osasuna Kontreras antolatu zezakeen, zelai erdian pasea Budimirri, baina buelta hartu duen erako, baloiaren ere fenentzia pixka bagaldu du eta Ku Barsik aurre hartu dio. Alboko sakea Osasunaren zatorren bestez.
0: Nola zizaigu sadarrekoan erea?
3: Nik ondo ikusten dut Osasuna, ez da, nik uste turbiltzen ari dala, badakigu azkenean baloia izango duela Bartzelonak, baino garrantzitsua da berreskuratzen duenean baloia Osasuna kontrarasoan mina egitea, eta posible aldin bada jokaldiak bukatzea. Eta
2: penaltia askatzen du Eibarrek, barkatu penaltia askatzen du, zelai osoa zutik Bautista lurrera ara barruan keinu egindu, momentu zezkoa dio epaileak. Txema, dena zuretzat.
1: Uste dut ez da la penaldia, eh? Bautista hori bilatzen juten da, baina uste dut atzelaria, hola lehenengo irudian geldirik geratzen dala.
2: Barsaren lehenengo aukera, Lewandowski kanpora, baina ui entzun da Sadarren.
0: Sadarren ui entzun da, orain ari gara ikusten penaltiko jokaldia. Ez dago penaltitik.
1: Ez dago penaltitik.
0: Ez,
2: ateratzeko dio bai.
1: Ez dago penaltitik.
0: Ez dago esertxore. Bueno, ba ez dago esertxore. Jokaldi horretan, nola zizegun neurketa, nere ari zinen esaten?
3: Bai, garrantzitsua dela, gaitasuna izatea Osasunak, azkenean denbora luze biziko du oso ondoratuta, berreskuratzen duenean baloia argitasun hori izateko izatea kontrarasoan ateratzen, ez da? Eta lehenengo minututan ikuste hori horretan behintzat alegintzen ari dela eta lortzen ari dela ere bai, ez da? Horre ondoratzen denean batez ere konduzibili behar du, ba, Bartzelonak saiatzen ditun barruko harrera hoiekin, Olmo hasi da nahiko ondo, partian sartu da ondo, asko mugitzen ari da, mugikortasun handia ematen dio, eta batez ere aipatu bezala berreskuratzen duenean ba, kontrarasoan ateratzen.
0: Berriatuarekin bat egin behar dugu, buruzburuko finalean protagonista izango ditugun puntistak, hortxe kantxan, Andoni Urbistondo.
4: Bai, orantxe atera dira, eta orantxe egingo dute pasilloa, Ludovik Laduz, Lapurtarrak, Etariarrak, eta Enau Turresti Mutrikoarra, gauden lekutikan, ba, 6-7 kilometro ara, esan du ondo zegoetan duela frontoia, favorito itxuraz Mutrikoarra, ba, horregatik amaitan frontoia gexeko zegoetan duelako, baina bi atleta fisikoki punta-puntakoak, batek azkar bukatu nahi, Mutrikoarrak, Gipuzkoarrak eta Lapurtarrak etarikoak, ba, zeo ze gehiago luzatu nahi, ba, bere fisikoaren ba, baitan. Ba, horrentxe Ludovik Ladutxen aurkezpena, Ludurena, jendearen Txalo Zaparaaren aurrean, petxatzen dut, Mutrikoko semeako Txalo Zapara daundi, ba, jasoko duela, 12 tantora izango dira setak, gogoratu pasa bakarra egiteko aukere izango dutela set guztia maitana, horrek asko baldintzatzen du sakan riskatuko dutena, Orantxe, Enaut Urrez diren aurkezpena, Mutrikuko semea, minutu pare batean hasiko zaigu, finala hundi hemen Berritxuko Mendibarren pilotalekuan.
0: Bueno, ba, puntistak jada kantxan, une batetik bestera izango dugu jokoan. Final hori, Barça, eraso, aleginean ikusten genuen Iñaki.
2: Eta oso falta arriskutsua dauka ondorioz, talde kuleak area kanpokaldean, hor ormaren agindu, Pedrik... Norrekin, ez dut ikusi nor zen, Runirekin, Runik azkenean pasatzen utzi du baloia, baina hor pantailatxo bat jaso du Pedrik, lurrera joan da, Barsako kapitaina, eta falta oso arriskutsua, area balkoian Barsaren zat erdi-erdian dago, baina oso-oso arriskutsua da, gizaskia dagoeneko, area barruan dagoelako, Robert Lewandowski, Dani Olmo, así da, Warmayere, 12 minutu horiek agortuta animatzen, Dani Olmo, Robert Lewandowski, edo Runi Barzi, errematea egiteko. Hiru horiek geratu dira baloiaren bueltan. Sadarroren biztu da, Sadarroren biztu da, Olmoren jaurtik eta oso desbideratuta, langatik gora, ateko sakea!

0: Osasunarentzat, 12 minutu terdi. Osasuna gutz, Barça gutz.
1: Zer ikusi duzuzuk, lehen 12 minutu hauetan larra?
2: Bueno, gauza gutxi ez egia da, Barcelona daukala baloi gehiago. Gertatzen dara, baloi hartzen dunean Osasunak lehen bai lehen kontra osoa sortu behar da. Bestela, baloiakin, baloi jabetza hori ez ezo izango zuk, ez? Barcelona izango du, eta zuk aprotxo behar duzu, lapurtzen zunean. Aber, raskar bilatu ba, Barcelona are hori, eta nik uste dut hortikan joan behar duela partiduak, ez? Bizi-bizi. Defesako lan hona egin, eta baloi aurkitzen duzunean, aldan azkarrena jokatu, ez?
0: Baloiarekin Barça, Osasunaren area buelta horretan, Pedri, Pedrik atzera jokatu du, Gerard Martinek berriz ere Pedriri, Pedrik lerro artean pasea aurkitu nahi du, pase pikatu area barruan, Ferminen desmarkea zentralen artean sartzeko, baina baloia luze joan da, ondo babestu du Osasunak, ateko sakea berriz ere Osasunaren zat.
1: Lehendabiziko sakea berriatuan, Urreiztik egin du edo lehendabiziko tantoa ea, Andoni?
3: Bai, eta sakea berreskuratu, Ludo Bieke Laudutxek atera duela golanengo sakea, akatsa egin du hor, Lapurtarrak eta sakea berreskuratu, Lander Eixo Herria lankidea ere hemen daukagu maitana, eta esan digu favorito bere ustez ere, ba, mutrikorra lapiskatu bukatzen ere abila delako, ikusiko dugu, sakea badoa bigarren erekin, gogoratu pasa bakarra getiko aukere izango dutela, eta barruan izango da, ea ba, bigarren alortzen duen, Mutrikuko semeak luze Laudutxek, Urreiztik iraman, Laudutxek erraz, lehenengo kale horrekin akaso konfiantza galduko zuen pixko bat, belota, zaila, jaso du, bildu du, sestoan, Urreiztik, errebotetik an, Ludovik Laudutxek luze, hemen maitane fizikoki ondo gomear da, ze korreka pila egin bertu atzera eta horrela, ma frontoi pilota leku dauzua beste behar dutelako, eta fizikoak paper garantzitsua jokatuko, baina esan dekutenez, biak atelta ondiek dira, kale orain, endaut, Urreiztik, banako berdinketa berritxuko mendibarren pilota lekuan.
1: Bueno, ba, hortxe, banako berdinketarekin hasi zaigu buruzburuko final handia berriatuan, Ipuruan, Eibar galtzen ari dadur.
4: Bete dira lehenengo 15 minutuak galtzen ari da 8garrenean Txupek penalti zutxeta bateko egin duelako nahi du orain Eibarrek Arbilak orain kale eta kornerra ubaritu dio Malagari kornerra buruz ez dira ulertu Kapitaina eta Jon Bimagunagoitia kornera beraz Malagaren alde esan bezera nahi du Eibarrek baina momentuz baloi eta aukerak talde andaluziarraren zat dira ia 16garren minutuan Eibarrek huts Malagak bat.
1: Nolari da Eibar, behin gola jasota eta markagailuan atzetik joan da, Txema?
5: Bueno, neurketa borrokatu bai esan ez, Malaga gola egin eta gero, bueno, ikusten, konfiantzak ikusten zaio, ez dut, azkenan ez da guela ez, markagailuan jokatzen, aurre, baertin jarraitzen du, presio horreatu egiten du, baloia nahi du, ez dut, azkenan oixe, apur bat oain momentu hauetan erosoago daola Malaga.
1: Jarrai dezagun, Sadarretik, Iñaki.
0: Ba, jabetzarekin Barça segitzen du buelta eta buelta. Gerard Martin aurrez, irula ordenetan oso aurrean ariatik ez oso urrun Raúl Murok baloia berreskuratu du eta tamales ezin izan du, eh? Ante Budimirrekin konektatu, orain falta gerikoa ikusi duguko argia kanzelori egindakoa, baina Diaz de Merak ez du ezerpitatu, Herreraren pase luzea txarra, alboko sakia Barçaren zatozasunaren zelaian, eskuine galean, atzera jokatu du Gabi. Gabik Pedriri, Pedrik bueltan andaluziarrari. Baloiarekin Kubarsi. Gabik Gerard Martin eman dioren baloia, orain ezkerre galderago etorrita Barça. Gerard Martin, atzera jokatu, zelai erdian dago, Kubarsi, berriz ere ezkerre galera bideratu du baloia, Pedrirentza, Pedrik motzean Joao Kanzelori, ezkerre galeko marraren gainean, Fermin López dago, Fermin Lópezek barurako bidea hartu du pasea, Gabirentzat, Gabike gain gainean dauka Moi, baina baloia mantendu egin du Barzak, Barzak baloia horren galdu egingo du, ondo Ruben eta Rosier, Rosier baloia babesten ari da, aukera handirik gabe geratu da Montobanekoa, falta zirudien, baloia galtzear Frantziarra, borroka serioa daukate, azkenean, falta Fermin López ipitatu dio, Diaz de Mera Eskuderosek. Falta, katenak luze jokatu behar du. Herrerari ematen espaldi madio behintzat. Barzako zale ugari gaur Sadarren. Ez dago bete-beteta kanpoko zalentzako toki hori, baina ia-ia. Baloia erdibituta hor zelai erdian, Lucas Torroren pasea, kanbora joango da, alboko sakea, Barça dentza berriz ere.
1: Ateri duzu orain, Iñaki?
0: Bai, ateri edo oso euri fina egiten du bestela. Alaxe esango nuke, baina alerta lanen jarekin, egunean zehar egiarizor euritan iaia etengabe, baina tarteka oso oso ba, ekaitz mardulak ikusi ditugu, partida hasi baina ordu bete, ordu terdilenago ere ikaragarrizkoa, baina orain itxura batean ateri daukagu Sadarren, eta bueno, ba, seguru jokalariek eskertzen dutela, Runi Bargi, eskuine galean, Laminen gauzak eginez, Bargik albo batera, Erik entzat, Erik Kolmori eman nahi zion, Jomon Kaiola babesten ari da baloi hori, Monka, lurrera joan da, Olmoren falta pitatu du, Sidro Díaz de Mera Escuderosek, 18 minutu eta 25 segundo, partida Sadarren, martxan jarri zaigunetik, oraindik ez daukagu golik, Osasuna kutx, Barça kutx horrenbestez.
1: Nola lizera Osasuna ikusten, Larra?
2: Ondo, nik uste defensako lan hona egiten ari dela, kaiz gutxi egiten ari, eta horrek Barsari ere ez dio aukerarik ematen kontra sortzeko eta...
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Sergio Álvarez! Erdirak eta falta batena, Lander Olaetxeak ipini du, Jair Amadorrek berriz ere lapikoan buruarekin atezainak ukitu baina aldaratzea, Sergio Álvarez iritsi zaio, eta honen eskuinka da, barrura berdinketa. 19. minutuan ipuruan, Sergio Álvarezek egindu, Eibarrek bat, Malagak bat.
1: Bueno, betorri da Eibarren berdinketaren gola, Txema, erreakzioa, geldikako jokaldia, Sergio Álvarez agertu da, baloia saretara bidaltzeko.
5: Bai, bueno, erantzun dua, oain dala gutxi ere Ibarreko kontraera son bat gugidu, berdinketa lortzeko, eta bueno, uste dut azkenean nahiko borrokatu izaten dela partidua, espero dugu jokoz kanpono ez izatea, baina bueno, Sergio Álvarez aspaldi ere golegile da, lehengoan ere garaipenaren gora sartu du, oain berdinketaren gola, uste dut azkenean neurketa bizia izaten dela lehenengo minututan.
1: Gola balio du adur, ala?
4: Balio du, atera du Malagak, banakoa beraz, ondo Eibar, Eibarrek bat, Malagak bat.
1: Nola daukaguz, ez da puntako finala urbiz?
3: Ba, mutrikorrak abantalia txikia, baino garantzitsua lortuta, eta moera dela intzatartu, 6 eta 3 aurreratura, eta bikoiztu egiten du aurkaria. Hemen ari dira borrokan, estrategia lantzen baitane, ba, sakea luze ateratzen, eta bueno, ba, errebote irabazi nahian, bebein errebotean irabazita, edo pilota erreboteraino eramaten balima dute, ba, dominatzeko aukera izaten delako handia buruzburukoan, eta momentuz, esan bezala, Iñaki Urresti nagusi, 6 eta 3 lan erdietan lehenengo setean, 7. tantoaren bila doa, mutrikoarra luze ateratak egi arriskatuko, baina pareta baztertu eta jaso, 6. Ea. Lautantuko zula lor dezakeen Eñautek edo Ludovikek reakzionatzen duen. Luze errebotez jaso beharko du, gaiztua jarriko zaio, Eñautek Urrestiri, ondore manduela ere, Ludovikek jaso ondo amargarren kuadroan, zartako latza, errebotera utzi gabe ona, esatu dut hemen, maitene, mucho, jaso, hau ere ondo, Ludovik Ladutx, errebotean ean hola atretzen den, 7. kuadroan jaso, bipareta saietu de Eñaut, Geitxo, 4 eta 6, sakea berreskuratuko du Getariarrak.
1: Kornerra Sadarren Barsaren alde, Iñaki.
0: Bai, eta kornerroren ostean beste korner bat, beste aldetik orain. Gaueko 3. Barsaren zat. Area barruan, area txikiaren barruan. Pakea sarri nahi du Díaz de Mera Escuderosek Rosier eta Gabiren artean. Gabi beti bezala borroka guztietan dago. Berea duen intentsitate horrekin kornerrara. Olmo katerako du, Pedrirekin motzean. Pedri karea kanpo kaldera kontuz, Bargi igor jartitzeko dauka, jaurti azpiazpitik! Erdi atera zaio prestatutako jokaldian. Oso bakarrik ikusi dut nik. Area kanpo kaldean, Bargi errematea pasada. Bamundu guztiaren tartetik zuzenean Herreraren eskuetara, baina zaintza lana hor, ba ezagit oso ondo eginda ote zegoen, ze Bargi nahiko bakarrik egindu errematea.
1: Ala, zegoen, Larra, bakarrik?
2: Bakarrik zegoen. Errematearen ala musko izan da, irutzi zein jaurtik eta hori, baina bakarrik zegoen. Barseia poliki estutzen ari da, irutzi zein hemendikan aurrera Osasunari asko kostatu zaio baloia hortik ateratzea. Hobetu da, luze jokatu eta bestaldean ipini,
0: Bai.
2: Eta hortikan aurrea berse gertatzen da. Budimirekin topo ite bali madute, nik usten dut, hor baloi asko hartuko duela berak, eta lasaiago gongo dela ez Osasuna.
1: Minutu eta maitza Iñaki?
0: Hogeita irugarren minutura bidean gaude Sadarren, Osasunak huts, Barsak huts.
1: Eta Mendizorrotzan Euskal Derbia denboraldiko azkena Atletikek irabazi du, bi eta lau irabazi dio Alabesi, zer esan dute bitaldetako entrenatzaile Gariz Gaiastegi?
6: Kike Sánchez Floresek, bueno, ba, porrote mingarria izan dela aipatu du, puntuak izan zezaken balioaz, ba, ez direla ohartu ere aipatu du gloriosoko entrenatzaileak, binakoarekin, bueno, ba, pentsatu du hori, eta esan du ildorretan, ba, ez dakiela Alabesek partidak izten, eta landu beharko kontua dela, ala ere, bueno, ba, lanean jarraitu behar dela, eta ezkarrak eman die gaurkoan bultza eginduten sale guzti. Hori, Kike Sánchez Floresek esan duena Balberderen aldartea bestela koazen, garaipen handia dela esan du, zama handi bat kendu duela gainetik, gainera bostungarren partida izan dela beretzat, eta horren bestez ba, egun oso zoriontzua dela, denboraldiko ba, zoriontzuenetarikoa aipatu duaren esto Balberdek. Europa aipatu diote eta esan du, gorputari buelta eman behar diote lehenengo, eta gero ba, sasoia alik eta ondoan amaitzen ahal eginduko gaira, baina jarraitzailei ba, posak ematen jarraitzeko asmoa duka Ernesto Balberdek, eta bosteun partida horietaz galdetutak gaur bete ditulako bosteun partida Atletikekin, ba, jokalariek bere ideei jarraitu egin dietelako, ba, lortu delako puru hori aipatu du Ernesto Balberdek. Ba, horixe, gaur Mendizorrotzako prentsa aretoak eman duena.
1: Gero izango dugu, Oian Sanzet entzuteko aukera, Ariz, mila esker, Gabon.
6: Gabon.
1: Eta ikusi dugu sare sozialetan Atletikek berak igo duen bideoa, ba, hortxe aldagelan garaipena ospatzen eta Balberderi ba, bosteun zenbakiarekin elastikoa oparitu dio Iñaki Williams kapitainak gaur garaipena esan bezala eskuratu du talde zurigorriak Alabesen kontra banako berdinketarekin daukagu Ipuruan Eibarren neurketa dur.
4: Alaxe da, 25. minutuan, utxe da bat hasia irabazten Malaga, baina ondoren banako asartu du Eibarrek, gogoratu Eibarrek ez dura etxean galtzera, benduaren amabeti kontuz orain, hitz egiteagatik, are barruan dotorrea zer egiten duen, keinua lurera doa ez du penaltia direzeko baiak, oraindik zelteak utzitako jokalariak jarraitzen du baloiarekin, jaurti Eibarreko atzelari baten gorputzan jo, alboko sakea, Eibarren alde, azken amarren neurketetan, txema, zortzi irabazitu talde armaginak, bi berdin du, badakigu playoffeko postuak eta nola diren eta betik gorako taldeak edo betik gora datozen taldeak, ba gero aukera gehiago izaten dituzte playoff barruan igotzeko eta bolada honi jarraipena ematen badio Ibarrek kontuz.
5: Bai, orain esan duzu, jarraipen ematen dio, orain jarraipen eman bar saio, ez dut azken zenbakiak ondia dia, baina bueno, orain liga ta, ez, jardunaldia dauden momentuan, ba bueno, berdin jarraitu beharra dago, ez, playoff postutan sartzeko. Eta bueno, zuk aipatu duzu, ez, betik gora datozen taldeak eta azken urtetan ere seigarren, ez, geratu den taldea, bueno, normalean ez edo baino estadistikaz hori gutzen da edo bai. Lehenengo mailara.
4: Bueno, ba, 26. minutuan Ipuruan, tentsio handiko partidoan ez eta azken minututan pixka bat gelditu diren aukerak Eibarrek bat, Malagak bat.
1: Sadarrerago Iñaki.
0: Kornera Osasunaren zat, lehen nabiziko aurrez, falta itxusi bat egiteagatik, Gabik neurketako lehen txartela ikusi du, kontrarasoa moztu du, indartxu joan da lurrera, Morok ere min hartu du, eta txartela orain kornera Osasunaren zat, lehen nabizikoa, berriz ere pakea sartzera, epaile jauna, area barruan, orain honetan zeintzu dira protagonistak, Lucas Torro, eta Pau Kubarsi, lehen Rosier eta Gabi, orain Kubarsi eta Torro. Kornera Osasunak ezkerre galetik aterako du. Badator korner jaurtik eta hori, gaueko lehen da bizikoa gorritxentzat, erdirak eta Monkarena, area barruan Boyomo, pasea edo buruka da atzeraka joan da, orain area balkoian baloia galanek altzuen moduan jodu, buruz Barça baloia urrundu egingo du, Katena eta Torroren artean, ba baloia kontrolatu egin dute, area pikatuta, Budimir! Jokoskampo, nola pikatu dioten Budimirri area barruan baloia, baina paparrarekin, bularrarekin zoropilera jaitsi eta gero etzeukan tokiri baloia Joan Garziak jasotu, baina nabarmen Jokoskampokoan sartuta zegoen ante Budimir.
1: Aurrera duta zegoen bai horre Budimir.
0: Kontuz Barzarekin, uff, haze! pasea eman nahi zion gaizto-gaiztua intentzio guztiarekin Ferminek Lewandowskiri area barruan bakarrik Polonia rauzteko pasea oso luze joan da teko sakea Osasunaren zat.
1: Bueno, joan etorriko partidan ere, oraintxe gaude area batean eta oraintxe bestean.
7: Bai, egia da, esango nukela Bartzelonari eskeneko pase hori ematea kostatzen ari zaiola. Jokari asko pilatzen ditu barrutik, zezkenean bertan sartzen da Fermin ere bai, barrutik ekarratu moduko bate osatzen du lau jokalariekin, Gerard Martin ere bai askotan gehitzen da, horretara, kanpotik sakontasun gutxi ikusten ari gea, eta behintzat, bueno, bazkeneko aukera horretan gaitasuna izan du Osasunak ateratzeko, kostatzen ari zaiore bai. Baino azkeneko minutuan bai atera egin da eta baloi geldika gaurkoan baliatzea ba oso garrantzitsua izango litzateke Osasunarentzat.
1: Joko irabazteko aukera Urreiztik Andoni.
3: Bai, eta izango ditu batzu 11 eta 6 da aurretik eta benetan faktura derreko tanto bikainak ikusten ari gara, txapagaina utzitakoak, harrapatutakoak eta bi paretak eta orain lehen zeta birazten malimo eta markagailu gainera argiarekin egingo luke. Luze La Duchek, Ormanjo, atzerak akorrika, bipareta, bikaina, bikaina, eniau turrez diren biparetari, bere lehenengo seta izango da, aurrera pausua latza eman du finalera azteko, amabi eta sei, maitane oso, oso ondo, mutriko arra, ba, orpegia, bisaia, okesia marra duela, hartu du aldakeletarako bidea Ludovik, La Duchek, bat eta gutxi lehenengo seta, mutriko arrentzat eta aixe gainera, Joko bikaina ginez, amabi eta sei, bat eta huts, Urreiztin hauze.
1: Lehen puntua bintzat, beraz, poltsikoratuta, mutrikuarrak, Osasuna defentsan, Barça erasuan, Iñaki.
0: Bai, orain baloia kanbora joan da, enegarren ateko sakea Osasunaren zatu horrek esan nahi du, ba, gehiago gaudela, Herreraren area bueltan, noski, luze, Miranda de Broko atezainan, Gabi eta Torro dauden tokira, Torro baloia buruz horraztu egindu, baina bi zentralen artean, ondo berreskuratu du baloia Barsak, Joan Garziak zehondo jokatu den oinarekin, Kanzelok ere ederki kontrolatu du baloia, Kanzelok aurrera egin nahi du, Torro erra zerregateatu du, Kanzelok, zela hierdian Olmo bakarrik aurkitu du orain eskuine galera bideratu behar du Barsak, erazua, Runi Barzi, Erik Garzia, Erike Gerioaren pasea sartu nahi zuen area barruan, Moro kurrundu, Barzirengan rengan jodu, apa! Epaileak kornerra dirazedu, laugarrena beraz, Barsaren zat Osasunako jokalariek baloia joaten pasatzen utzi dute. Ateko sakea zelako, ba ez, kornerra laugarrena Barsaren zat.
1: Kornerra bat abestearen atzetik Malaga ere ipuruan ateratzen, Adur.
4: Orain alboko sakea izango da, baina korner baten atzera, katapulkarekin area barruan jarriko baitu Murillo, kia zer egiten duen Malagako geita margarren minutoremen, banako markagailuan, baloia area barrura oso loratua, buruz. Horraztu egin arrek, baina zuzen zenean.
0: Aukera izan duen Barça korner honetan, utxe eta bateko egiteko, bote eman du, area txikian baloiak, ez dakit nork errematatu duen, Gerard Martinek ez du baloia ikusi, eta gero, ia katenak bere area barruan atzerak errematatu du, eta ia bere atean gola egin du beste korner bat Barçaren zat.
1: Larra jokalari morra baten artetik botea
0: bat.
1: Bere atean sartzeko ere, arrisku galanta.
4: Bautista, geldiketa Duarez, marrazpitik atera, gol, korpaz irugarrenean. Lehenengo buruz buruko Alfonso Herrera gelditu dio Bautistare, aldaratzea. A Duarezen jaurtik eta atepetik atera du Malagako atzelari batek eta azkenerako. Hirugarrenean korpasek ez du markatu eta markailua irauli du Aibarreko 31. Minutuan korpas Eibarrek bi Malagak ba
1: Jokuz kanpo egon liteke jokaldian Txema
5: Agian, baina ez du maten ez ez du neuzketa
4: kontuz bai, hemen errepikatu da ikusten ari naiz kontuz, Bautista Jokuz kanpo
5: Bai, jokoz kanpo,
4: Da gola, horretan
5: bai.
4: Esango nuke. Ba, ez gola dio epaileak, baniko ikusi nahi den, gola dela dio epaileak, balio du golak beraz, 32. Minutuan, ez egon jokoz kanpo Bautista, Ibarrek bi, Malagak bat.
1: Bueno, ba, jokaldi ederra antolatuta, markagailua iraulita aurretik, Txema.
5: Bai, zaien nahi du, neurketa bizi izaten nahi da, nahiko parekatu egia esan talde biak, ez? Erasoi begira hobeto ikusten dira, ez defentsan baino ez dut. Neurketa zabali daola, june torreko neurketa, egia esan baloi jabetza agian apur bate Malaga gehiago du, baina erasoi begira talde biak, ez? Eramaten dute arriskoa, eta bueno, oraingo jokaldian kontrara zo azkar baten Ibarrek bigarren egin du.
1: Eta hortxe ba hiru gol ikusi ditugu Ipuruan, ordu erdia betetzearekin batera, eta momentu zadarren golik ez daukagu, Iñaki?
0: Golik ez daukagu, Barça gehiago da jokoan, aukerak, bueno, ba ez batentzat ez bestearentzat asko, gehiago Barçarentzat, eta Osasunaren arma bakarra iaia lehenengo 33 minutu hauetan dira, eskuinetik ezkerrera jokatzen diren diagonal luzeak Moronentzat. Hortxe egiten du min pixka bat egitekotan Osasunak, baina ondorengo azken pase hori eta erremat hori importanten alegia falta zaio talde nafarrari. Alboko sakea garanentzat zelai erdian. Victorren falta gaur, eta hori nabaritzen da Moro ondo ari baldin bada ere.
1: Bai, Victor Muñozek asko ematen dio larra Osasunari, beti aipatzen dugu.
2: Beste puntutxo bat ematen dio, ez? Entonces, jokalari desberdina da, arazo handia sortzen dizkio aurkariari atzekalde horretan, eta zulo asko irikitzen ditu, eta nik ustean dute hori faltan botako gutela, ez? Normala da, holako jokalari bat desberdin bai. Bat, faltan
0: eta,
2: botatzea.
0: Eta gainera larra gaur berarentza partia proposea izan daiteke, esan nahi dut, bere duaietarako, bueno, ba, Barsak utziko diolako espazioak izaten eta jokatzen, ez? Barsak partia itxirik eta ez du planteatzen, normalean?
2: Ez, partia irikia egoten dira, buruz buruko asko egoten da, eta nik uste dut hortan abila dela, ez? Baina, falta da.
0: Ez dago.
2: Beste bat egin beharko du.
1: Barkatu Iñaki, urreiztik ere, indartxu hasi baitu bigarren jokoa, Andoni.
3: Indartxu eta erakustaldia handia eman da, eta Ludovik Ladutxe bere honetik ateratzen, kirole arloan esango enuke maitane, ba, ez duelako asmatzen erabat dominatu badokalako, lau eta guztia aurretikan, eta lau tanto horietetekan hiru, ba, bi pareta bikaina bukatuta egin du, eta erabat, ba, esango dugu pilota lekutikan kanpo aterata daukala Ludo Ladutx, ez du asmatzen, eta ez dio modurik bilatzen lapurtarrak, mina egiteko, mutrikuarari, eta oso nagusi, ikosiko zerretatzen den horrengo bitanto, eta maitane, baina Ladutxek erreakzionatzen espadu, esango nuke txapelduna nahiko gertu izango dugula, ze pilota bekaina eraman duen berriz ere orain, eina uturreztik, atzera errebotea bilatuz, pelota zaila hori ezin, orain txestrenatu da Ludovik Ladutx, bat eta lau behartzuen, arnaz hartzea bezala, oso, ba, kolpatuta ikusten genuelako getariko puntista maitanea.
1: Oso ondo, ba, hortxe egoera berriatuan txarikin nien errepikapenak ikusten, nire batzutan jokoskan poko errepikapen oie jartzen dituztenean irudiak, nio kera hoge.
0: Ni metro baten gatik.
5: Niri zita argitu ezer.
1: Ezer.
4: Ikaragarria, hori betidanik en linea, esan da, orain gaur egun hori termino hori jala ez da existitzen, baina milimetro batengatik ez zegoen jokozkapo Bautista, ikaragarria. Bi eta bat hemen.
1: Hori da, bi eta bat hogeita magosgarra minutuan Ipuruan, golik gabe segitzen dugu zadarren Iñaki.
0: Bai, eta orain Barsak jabetza luzia dauka, Osasuna bere are inguruan, ba, bilerro jarrita hortxe dago kokatuta, defendatzeko lanetan erabat murgilduta, Alessio Lisiren taldea, eskuinen galean Runi Bartzi, Bartzik barrurako bidea egindu, Bartzik segi egiten du baloia Olmori emanen zion, Kobazulutik bikain atera da, kaso honetan Boyomo, eta kontrarazo Osasunarena, da Budimir badoa, area barruan sartuko da, baina ez tazkarrena, Budimir, zutoinera! Nola estaldu duen baloia! Kontrolatu batera eta bestera, etzirudien ailegatuko zenik ailegatu da, eta oinaren kapokaldearekin, neurketako aukera garrantzitsuena, zutoinen ante Budimirre.
1: Sartu izan balu larra zadar erori ingo litzateke, ze haze korrikaldi egin duen sukaldera ino sartu nahi izan du, eta zutoinera, bere baloia.
2: Ba, eta nola moldatzen den, eh? Zenbaten du ez dala askarra, motela dela eta bar, baina nola ematen duen... Baloia, eta gero area barruan sartzen denean badaki zer egin behar duen, ez? Badaki horrea atelariak eta arazo handia dituztela defensako lana egiteko. Eta ondo, segiten du, eh? Ondo botatzen du, eta oinaren kanpoko aldeakien ezkerrakien ondo gut.
0: Seguru sentitu da, ja. Bai, seguru sentitu da, area barruan sartu denean esan du. Bueno, hemen baloia estaltzen badut, eta baten bateka oina sartzen badu, agian penaltitzioaren bat, eta baloia estaltzen joan da, Kanzelo eta Pauku Barsirena aurrean, eta... Ez dakit Joan Garzia gukitu ote duen?
1: Ez dakit, baina pena izan da nere aukera onna izan duela gorbu dimirrek.
7: Bai, aukera polita, eta gero eta erresago ateratzen ari da Osasuna kontraerasoan, leheno komentatu du Iñakik, batez ere ba, pase luze gurutzatuak erabiltzen zituztela Raúl Moro bilatuz. Zezkenean ikusen ari gehan, nola Ruben García geixago ondoratzen da, baita ere zaintzeko eta posteko egiten du, zaintzeko bakantzelok altuera handiago hartzen duela Erik Garziarekin alderatuta. Eta Raúl Moro, bueno, ba, Budimir gan gertuago uzten du, ez da, pixka deskolgatutago uzten du, horrelako transizioak, kontraerasoak bilatzeko nahian, eta nik gero eta...
0: Budimir! Joan García! Corner! Kanpo kaldean, gorputzako katu, toketxe bat eman baloiarekin, zutoinaren azpia-azpira oinarrire rematatu du, baina Joan Garziaren eldiketa eder batek eragotzi du bat eta utxekoa kornarra sasunaren zat.
1: Beste aukera hon bat, larra?
2: Beste bat betikoak, beste bat, dagoen ez da area barrutki, airea kanpotikan, jortik eta hon bat egiten du, hor bera zutoinaren ondora, baina atezainak egulako eskoa atatzen.
0: Bai, buah, ikaragarria izan da, eh? Oren kornera ez ere zean geratu da, beste aldean Moi Gomezekia zerbait lor dezakeen, baloia kanpora joan da, alboko sakea Barzaren zat, bi aukera elkarren segidan, zein baino zein hobeak Osasunaren zat, suspertu da, hortzak erakutsi ditu talde Nafarrak, baina momentuz, berdinduta segitzen du neruketak Zadarren, hogeita emeretzigarren minutu aurki, Osasunak huts, Barça huts.
1: Suspertuta Eibar daukagu ipuruan, galtzen ari den hasi den partida irabazten ari baita dur.
4: Txupe kanpora zelaieretik jaurtu du, aurreratu ikusi du Jormi Maguna Goitia, bere jaurtik eta hori bai desbideratua joan da, bai Eibarrek hirugarrena nahi du, naiz eta Txemak lehen zioen bezala baloia momentuz behintzat, baloia betza Malagarentzat den hori bai talde andaluziarra gola egin du. Jokoa aurkitu baino lehen ondoren kosta egiten ari zaio gol aukerak sortzea Ibar hobeto dago zelaian. 39. minutuan 2-1 Txema irabazten ari da.
5: Bai, Ibar eraginkor, erauzei begira egia esan, bueno, gehiago erantzukizuna Malagaren baten, baino arriskoa begira Ibarri sortu gehiago eta hor markaio irauli du, zeien egin du. Berrinketa eta gero aurretik jarri da, eta bueno, uste dut nire aurkita bizia izai ikusten egarela, lehenengo zatia.
4: Eta orain lurrean gelditu da Malagoko jokalari bat, okerez banago Rafita da, ezkerregaleko laterala, zakit kolpere bat aurpegian ero jaso duen, 40. minutuan Eibarrek 2, Malagak 1.
1: Eibarrek irabazten segitzen du, aukerak sortzen Osasuna, baina momentuz asmatu ezin da Joan Garziaren aurrean, Iñaki.
0: Bai, baina orain sinetsita dago taldea, erasoan gehiago egin dezakela eta Barça estutu dezakela, orain bere alakoan azkar atera nahi izan du Aires Sergio Herrerak, baina etzen Moro, Moncayola zen, Kubarsikalare behartuta baloia urrundu alboko sakea, dagoeneko Osasunaren zate eta jokoan baloia zelaia erdean Moirentzat, gaur hasieratik Aimar Orozen ordez, pasaden astean minutu ona jokatuta eta gaur ere minutu ona jokatzen baloia eskuinegalean Rubenentzat, Rubenek hiru keinu egin ditu, Ruben lurrera doa, falta estupitatu abantailaren lege emandu epaileak eta baloia mantendu egingo du talde Nafarrak, orain ezkerregalean Galan. Galanek Monka aurkitu du zelaia erdian, atzera Moncayolak jokatu du Boyomorekin, Boyomok atzerago Katenari, hemen Rosier dago eskuinegalean bakarrik. Desplazamendu luzearen diagonalaren bila Katena, baina azken unean rekortea egin, keinua egin eta motzean jokatu du Galan. Galanek Budimirrentza, Budimir area barruan ikuste eskuarekin kontrolatu duela Budimirrek, area barruan hazen nahazpila daukagun, eta azkenean falta, Díaz de Mera eskuderosek esan dio, eskuarekin kontrolatu duk. Edo besoarekin. Eta uste dut arrazoi zeugala. Ez zegoen jokoz kanpo.
2: Ze mata arazo sortzen duen Budimirrek, eh?
0: Baloi hartzen... Egote hutsak, eh?
2: Bai, baloi hartzen duenean are inguru horretan. Uf, sekulako beldurra.
0: Baloi hartzen duenean Barça. Lehen zatiko azken txampan, sartuta gaude. Kubarsi! Zer egin behar du Kubarsik, etzaio gainera inorratera, baloi ezkerre galera ireki du, Kanzelorentzat, entzat, Kanzelok atzera jokatu du bueltan, Gerard Martinen zat, Martinek gare atzerago Kubarsiri, Joan Garziaz beste guztiak Osasunaren zelaian, pase horren eskuine galera, Garziak eri Garziak Runi Bargiri, Runi Bargik toki berean irukeinu egin ditu eta Gabirekin jokatu du, Gabik Pedriri, Pedrik Bargiri, Bargi, Bargik atzera, Kubar Sirentzat, Osasunak orain aurrera xeago presionatu nahi du. Moi Gomez, Gerard Martinen bila, baloia Kanzelorentzat, gainean daukar Ruben, Portugaldarrak atzera, Gerard Martin. Orain ez du baloia galduna Ibarzak, Kubarzi, Bargik eskatzen du baloia eskuine galean, Bargik kontrola egindu, baina gain gainean dauka Javi Galan, orain Olmo etorri da taldeari, askatasun gehiago matera, pase luzea Ferminen bila, baina Osasuna baloia berreskuratu, Boyomoke Morori, Morok buruzburukoan alegina egin zuen, Erik Garzia sendo indartxu lurrera, alboko sakea, Osasunaren zat, 2 minutu eta 20 segundo gehi luzapena lehen zati amaitzeko, 43. Osasuna kutx, Barça kutx.
1: Ez dutzen bigarren jokoan, Andoni.
3: Bai, ladutxeren momentu horrenak dira hoek, 6 eta 2 horretik izan da Eina Uturresti, baina garain seina berdin du bere sakea baliatuta, ba, peloteoan mina egiten nahi zaio Eina Uturresti, jendeak ikusi du, eta ba, hemen mutrikuko zale asko egongo dira, eta bere herriko semea babesten. Hortxe Eñauten aldeko oiuak, maitanez seina, ladutxeren, Ludovik ladutxeren momentu honenak, parekotasuna, gogoratu lehenengo seta, 12 eta 6 irabazi duela Eñaut Urrestik.
1: Gauzak pare parean bigarren joko horretan, parean ez aurretik Eibarrentzat neurketa ipuruan adur.
4: Ia 44. minutuan geldiketa hona egin du duela minututxo bat Jormi Magunagoiteak Larrubiaren jaurtik eta gurpila eman dio ondo jauzi da lurrera. Amorebietako atezaina kornerera bidaltzeko orain Eibarrek dauka baloia alboko sakean Anaitz Arbilla Malagaren area inguruan. Atzeratzeko dio epaiak minutu bat lehenengo 45ak amaitzeko ea ba Anaitz Arbillak aterako du motzean. Lander Olaetxeak eskatzen dio, momentuz kapitainak luze jokatzeko keinua, beste keinu bat, orain bai, nori, korpas eman dio, bizkarrez korpas, Arbillaren erdirak eta, ez zainor iritsiko, baloia zuzen zuzenean Malagaren zat izango da, 45. minutuan, Eibarrek bi, Malagak bat.
1: Sadarren ere azken txampan gaude, Iñaki.
0: Bai, lehen zatiko azken minutua izan daiteke gehiago luzatzeko premiarik ez baldin bada. Boyomo baloiarekin, Katenaren zako katu duatzera. Katenak luze, Rosierren za, Rosierreke kontrola egindu, gainera datorkio, Kanzelo. Rosierren kontrolare ez da santu-santua izan, baloia Kanzelok berreskuratu, falta egon ziteke, baina faltarik adierazita ez dago, baloia galdu egindu Osasunak. Kanzelo area baruran zar daiteke erdirak eta jardezake Portugaldarrak, erdirak eta ez erioaren pase eta pase atzera, Osasunak moztu, bigarren enpase alegin batene moztu, baloia Sergio Herrerari ailegatu zaio karteltxorik gabe ikusten dut laugarren epailea, beraz esango nuke 45. ailegatzen garen momentuan neurketako lehenengo zatia amaitu egingo zaigula, baloia Sergio Herrerak eskuetan dauka, luze jokatu behar du, badoa Miranda de Broko atezaina, luze jokatu, amaitu da lehenengo zatia Sadar futbol zelaian, goli gabe amaitu da, baina esan dugun moduan, Budimirrek bi aukera on izan ditu, gutxienez gol bat egiteko eta Barsak ere korner batean, ez du oso aparte izan gola, baina ez dute, ez batak ez besteak baloia zaretara bidali horren bestez, lehen 45 minutuak jokatuta, Osasunak huts, Barsak huts, partida atxeen aldian.
1: Nola laburtuko zenuke Sadarren lehen zati honetan ikusi duguna nerea?
7: Esango nuke Bartzelona apal bat ikusi egula, ez da? Baloi jabetza bai, espero genuen bezala, baino pase horizontal asko eman da, sakuntasun gutxi, saiatu danean bakoitzean baloia barrurantze sartzen azkeneko pase bat emateko, edo lerro artean bire egiteko, esango nuke Osasuna oso adi egondala zaintza guztietan. Aipatu dugun bezala Ruben Garzia sartzen zuen bostekori egiteko, batez ere joa Kanzeloren sakontasun hori kontrolatzeko, eta gero egia da asko kezituela izan Osasunak, baino gero eta erosoago sentitu egin da kontrarasoan ateratzen, eta oso argi zuen nortzuk bilatu behar zituen, ez da, Raúl Moro ezkerregale horretan, eta Budimir, eta gainera badakigu horrelako zela irekiko egoera hoietan, atzera pausomen behar duenean Bartzelonak sufritzen duela areta gehiago Budimir bezalako aurrelari baten aurrean.
1: Larra, Osasuna serio bat ikusten ari gara, bai. Eta izan ditu bere aukerak.
2: Bai, aukerak izan ditu, ez? Barsaren aurkean ikusten egin behar dela defensako lan una egin, eta gero hor goian Budimir zelako jokalik balin badukezu, berarekin jokatzeko gai balin bazera, berak asmatzen ditu hor are inguru horretan aukerak, ez? Eta hor izan ditu bi aukera gara, esotoni bat, eta beste atezainak atera duen, eta iruditzen zaite merituak indituela marka joan aurretik juteko, ez? Barsa ikusi dugu baloiarekin asko, baina aukera hundirik sortu gabe, ez, eta hori da, Osasunan merito da, ez.
1: Bueno, ba, hortxe, utxean daukagu Sadarren partida, luzapenean gaude Ipuruan, Ador.
4: Bos minutu luzatu ditu epaileak, biterdi bete dira, bez, beraz beste biterdi geratzen dira, baloiarekin Malaga gogoratu bi eta bat, utxe eta bat hasi da, galtzen Eibar, ondoren markagailua irauli egin du. Alfonso Herrerok du baloia, duela minutu gutxi, David Larrubia ez da gutxigatik iritsi, dotoren pase eder baten ostean, horre, salbatu eginda Eibar, zebakar bakarrik zegoen amar zenbakia, zortea izan du Eibarrek ez airitsi, eta momentuz bi eta batekoak jarraitzen du. Baloiarekin dotor pasea ona da pugarentzat, ea zer egiten duen, erdiratu dezake momentuz keinua, berriz ere dotorri utzi dio. Zeltatik utzitako jokalaria, honek Larrubiari, area ertzean, amar zenbakia, izan Merinoni, atzean, Murillok berriz ere pugari utzi dio. Orain atzean sartuta Eibar, estutzen Malaga, minutu terdi gelditzen da. Baloiarekin Larrubia, izan Merinorentzat, kontuz Larrubiak jaurti dezakelako. Larrubiak jaurti, ondo Aranbarriren gorputzean, lurrean. Eibarreko jokalari bat gelditu egin du epaileak. Ezakit hor kolperen bat edo jaso duen buruan edo aurpegian, uste dut buruaren atzeko partean, ezakit korpas den edo mala den. Esango duke korpas dela bai, ez korpas ez, nor da orduan? Bautista ere ez. Aduares ez da, Sergio Álvarez agian edo, Olaetxea, bietako bat ezakit.
1: Olaetxea,
4: ba falta adierazi du epaileak edo, zer gertatu da, ez. Esaten du baloia berari emateko, eta Malagari emango dio, bai minutu bat gelditzen da.
1: Bueno, Txema, minutu bat gelditzen da, Eibar bi eta bat, Maldangora, jarri zaio neurketa hasi orduko, baina ondo erreakzionatu du eta irabazten.
5: Bai ez, lehenengo zatia bizi ikusi du, jun eta torriko neurketa gehiago, igazan baloi jabetza gehiago Malagak euki du, uste dute zeien egin du ez, uste eta bat jarri da markeio Eibar eta markeio eri du, baina hortik aurrea bueno, Malagak euki ditu. Larrubian bitartez bi aukera garbi ez, berdinketa lortzeko ere, eta bueno.
4: Bautista, kanpora! Kanpora Bautistaren ezkerka da, ondo sartu da ezkerre galetik, korpas honen erdiraketa, eta errenteriarrak ez du asmatu, barkatu Txema, itza zurea da.
5: Ez, neurketa politik uste gara da, bizia, eta esai begira talde biak, eta bueno, uste dut azkenean hiru gol ikusi ditugu, baina lehenengo zatia horrela izan da, uste dut bigarren zatian gol gehiago ikusiko ditugula.
4: Amaitu da, amaitu da lehen zatia, Ipuruan, 50 minutuak bete dira, bi eta bat irabazten momentuz. Eibar eta behin-behinean play-offeko postuetan izango litzateke Beñat San Joseren taldea 64 punturekin, Castellonek bezain beste gainera galdu egin du gaur. Castellonek etxean Kordobaren aurka, berazena estu dago esan bezala, atxeden aldian aurretik talde armagina.
1: Hortxe, Eibar irabazten atxeen aldian bi eta bat Malagaren kontra. Babina urketak atxeen aldian ditugula baliatuta, buruzburuko finalari begira jarri behar dugu, bigarren jokoan gauzak estu daude, Andoni.
8: Amar eta zortzi ikuskezun ederra ikusten ari gara, ze aukera onak baliatzen ari den, Eñaut Urreste ez du par tanto luzerik nahi maitane, bere ala bukatu nahi ditu, ba, peloteoan, ba, Ludovic Ladutxe gehiago delako, eta gainera, ba, berak sakea daukanean, ba, pelota motelagoa daukanean, baina rematera kustaldi latza eman du Eñaut Urreste mutriko errak, eta amar eta zortzi daurretik, eta saka berea da, beraz, ba, buruzburuko bere lehenengo txapela, bi tantora bakarrekan daukala, esango dugu, eta patoa, ateratzera, venga, Eñaut, esaten jetemen, ondoan, atera du, potez, pareta okitu baina atera egingo da, jaso arazorik gabe, bildu, Ladutxek, airez, eta arrebesez luze atzera, gaiztu da hori, jaso ondo, Ludo Ladutxek, airez ere ondo, orain serio, akatsik ez dut egin nahi, ez batak eta ez besteak, batek matxbola lortuko lukelako, eta bestea hurbildu, tanto bakarrera, atzera, Eñaut Urresti errabotetikan, jasoko du, pilota hori Ludo Ladutxek airez aukeroko dauka, buah, azte pilota bildu duen atzera, uzaila izango da, zaila izango da, tanto, Eñaut Urresti erintzat amaika eta zortzi, lau pilota izango ditu buruz buruko txapeldun izateko mutriku horrak, maitane, eta eman duen ikuskizuna aintzat hartuta merezi du, benetan ba baliabide aberatzeko, ba puntista dela erakutsi delako, izan atzean, izan bukatzen biparetekin edota dejadak eginez asko behartu du Laduz pilota bizi horietan, horrena dominatu eta gero bukatu eta ezinean ari da getarikoa berazken saka entzun. Mendibarren pelota lokoko zalen txaloak atera du, eniaturasti, buruzuruko txapelaren bila, erdiertik, jaso ondo, Ludovic Laducek, atzera, pasatzen dutzi gabe, aire zartu du eniaturastik, errebesez berez ere, aire atzera, orain mai pasatzen dutzi, errebotetik an, zer egingo du eniotek, atzera, bildu, arrazorik, abe, zer hori dintzaio pilota, Ludovic Laducek, eniaturastik, amabi eta zortzi, buruzuruko txapeldun izango da lehen, aldiz mutrik guarra maitane, oso ondo, oso eroso irabazi du, 12 eta 6 lehenengo, 12 eta 8 bigarrena. Hortxe kantxerdian eniauturresti pozpozik. Ea ba, laser batean bere adierazpina biltzen ditugun. Aritz Erkiaga ordezkatuko du palmaresean, erraz esaten da. Ez dakigu zenbat lortuko dituen, maitane. Baina lehenengoa berarentzat da, oso oso nagusi eta merezita. Eniauturresti buruz buruko txapelketako. Txapeldu maitane.
1: Ba, pentsatzen dugu Saribanak eta ondoren izango dugu lehen eniauturresti entzuteko. Aukera bien bitartean Oian Sanzet entzun behar dugu gaur derbia izan dugu Mendizorrotzan. Derbi hori Athleticek irabazitu 2-4 emaitzarekin nagusitu dira zurigorriak. Robert Navarrok egin du gol bat, Nico Williamsek 2 eta Oian Sanzet ere golegilea izan da neurketa amaieran. Ariz Gaiastegik hitz egin du Sanzetekin.
9: Goldera Ibar. Oian Sanzet, arratsaldeon eta sorionak.
10: Ezkerrik asko, arratsaldeon.
9: Bueno, behar beharrezko zen garaipena, kosta eginda, baina azkenean hiru puntuak Bilbora.
10: Esan duzun bezala, beharrezkoa genuen gaur irabaztea, salbatxoa lortzeko eta gero ora begiratzeko. Azkenan lortu dugu, osea, oso pozik.
9: Zail jarri zuen neurketa Alabezek, bitan aurreratu da, baina horra agertu da batetik Oian, bestetik Niko, neurketa erabakitzeko, gol garrantzitsua sartu duzu, zuretzat garrantzitsua eta klubarentzat ere bai.
10: Bai, oso garrantzitsua niretzat, konfiantza hartzeko, baina gehiago taldearentzako, ez? Azkenan irabazteko balio izan du, garrantzitsua zen gaur irabaztea, eta bueno, ba, gol hauei esker ba, irabazi dugu, así que oso pozik.
9: Gaur izarrak agertu dira, gaur Niko eta Oian agertu dira.
10: Bueno, bai, badakigu demoraldi zaila izaten ari dela denontzat, eta bueno, ba, gaur olako garipena lortzea ba, konfiantza hartzeko oso garrantzitsua izan da.
9: Berrogeita lau punturekin Athletic, zama bat kendu duzu gainetik, ja sentitzen duzu jazta, ja bukatu dau.
10: Hori da, bai, ba, garrantzia zeukan partidu hau, orain ba, salbatxoa lortu izan dugu, eta bueno, ja gora begira, lau partidu hauek finalak izan behar dira.
9: Hori da, bukatzeko, gora begira ipatu duzu, lau partia geratzen dira, ja ez daukazue presio horik, betik datozenak ez dira iritsiko, orain zer eskatu behar zaio taldeari?
10: Bueno, ba, lau partidu hauetan ba, dena guztea, irabazi alizateko eta Oian egoteko eta urrengo urtean ba, Europan jolasteko.
9: Ba, osondo, Oian Sanzet, gozatu garaipenarekin eta urrengo arte.
10: Eskerrik asko, bai, agur.
1: Hortxe, Oian Sanzet neurketa amaieran, 44 punturekin Athletic Europara begira jarri zaigu. Ez da egiten eniauturresti hortxe inguruan daukazun edo Saribanaketarekin hasiote diren jada berriatuan, Andoni?
8: Mentxe daukat 2 metrora, baina ja maitane bere ala hasiko dira Saribanaketa horrekin. Ludovic Laducek ez dauka demorazko galtzeko gogorik, hemen urtragozke bat egiten ari da eniauturresti eta ba, Saribanaketaren ondoren izan beharko du, badalako kantxara eniauturresti. Ludovic Laduz zai dauka, eta orantxe aterako da txaulo zaparra dapean, hor eniaute urreizti, bi sari hoiek emateko, Ludovic Laduz, aspaldi zai maitana, sari banaketa azteko presoste, txaulo zaparra da hundia, jasoko du mutrikukoak, zendeari diosala egin dio, oso pozik, petxatzen dute bere sendiren bat izekulako besarka demandi hemen gure aurrean, eta hortxe hasiko da sari banaketa maitane kontatuko dugu.
1: Laduz izango da lehen da bizikoa, ez da? Jasotzen kontuak.
8: Noski, ala izango da bai.
1: Iragarkitare, joan behar dugu hemen jantz dago begirasunarekin, baina konta dezago.
8: Ludovic Laduz igo da, bigarren kajo horretara, getari arraz, txalo zamarra da hundia beraren zatere, ez du okerarik izan, maitane, jaso du, gara ikurra, hemen ondoan ditugu berarekin etorri diren, ba, kirolariak, segurako tarteko ajandute, eh? Lehenengo partida jokatu duten lau lagunak, eta hortxe dugu Ludovic Laduch, eta orain gora lehenengo kaso jorotara, Einaut Urreizti, buruz duroko txapelduna entzun, Mendibarren pilotalekoak eskaini dion, txalo zarrabarra da, garraikorra eman diote, eta txapela ere bere ala jantziko diote, zakigu lehenengo izango den, gehiago izango diren, baina gaur erakutsi duen maila ematen balima du maitane, akatsik apenaz, sakean txukun, defentsan bikain eta bukatzen maixu. Asko, asko behartu du Ludovic Laduch. Hortxe da arrezki nagusia, eskerriak ematen, speakerra, txapela. Ondo jartzeko esan dio Ludovic Laduche, Einaut Urreiztiri pixkat okertuta zeukalako. Eta ea ba, beralakoan, edo lehen bailen Einaut Urreiztiri arrabatzeko modua daukagu maitane.
1: Bi minutu amarretarako.
11: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
12: Enklado, ¿quieres vivir?
13: Bederatzi epaimahaikide ustelkeria kasu bat eztabaidatzen ari dira. Boto aldatzeko milioi bateko eskaintza sekretu bat jaso ondoren, tentsioak sortu eta ezkutuko gatazkak agertuko dira. Jorge Lara eta Fer Perezen Los Justos filma, zinemaretoetara heldu da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
14: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
15: Hiru erregeen maila.
1: Bere ala gaueko amarretako albistea kontatuko ditugu, baina aurrez zestapuntako buruz buruko txapelduna, entzun behar dugu banakako txapelduna, Andoni Urbiztondo.
8: Einaut Urreizti, gabon ja, eta zorionak.
16: Gabon, eskergasko.
8: Oso final kompletu egin duzu, akatsu gutxi, bueno, defentsan bikain aritu zera, bukatzen ere bai, bazenekien, ez zintzen nola aukerarik eman peloterako, oso final kompletu egin duzu eta merezit ere hasi duzu, Einaut.
16: Bai, ni uste bi aldetatik izan da kompletua, ez, bazakiun Laduche gogor bat ekarriko genula aurretik, fizikoa jokosoana, eta, bueno, nik esperenuan bai balen egun pelota bizi bat egin jokau eta aurren goniola rebotetik, ez, baina gero entrenoriak indizketan hemen, ba, bentzo dugu motelakin segitzia komeni garrisa zala, eta ala segideu, partibako gortu inda asko gortu da, Laducheke bazakiun bere joko hori zala, eta jakin indete momentu klaetan ba, pauso hori aurra ematen, eta ala lortu etxapela, detaio txikitxan.
8: Modu askotan behartu duzu, dejadekin, biparetekin, atzean hemen errebotean behartuz, gero bera ere ba, pixkat ernegatu genda ez zuelako zul hori bilatzen zuri mina egiteko, bere honetik atera duzu eta erakutsi duzu, gaur ez diazu irabazteko, ni oso ondo nagolako eta konfiantzarekin Einaut.
16: Bai, banaixen, hiru aldetan behar zela ez, bai zabalea bota, bai txokotik jokau, bai errelotea bota ez, da nik uste hiruretan aserta behar zela, bestela ezagola irabazteik, Laduche hanketatik bazakigun fresko etorko zela eta lekudan da iago zela, eta bai naiz eta alde batea bota beste bat, eta Ludo aia hotxe zan, da azkenean ba, hor kastiatzen tantua lortzen junai, eta nik uste hor txetorre gala garaipena.
8: Ozer hartu zu, ze suposatzen du zuretzat buruz duroko txapelduna izatea Einaut?
16: Ba, txigitxatik bestiai, ikusten bai Aritz, bai Lopet, bai Goiko danak ikusten, eta gero bai kompetitzia urankoin ja handixa da, eta gero ba holako txapelketa baten Aritz bati eliminauta semifinaletan da final handi bat jokauta irabaztiare oso handixa.
8: Alegia, Aritz kaporatu zuen finaletan, Aritz ezean da azken lagurtetako txapelduna eta orain zukorrezkatu oso ez dakigu. Hola horrela jokatuta kaso dinastiaren bati hasiera emango diozu, Einaut, edo xoa-xabe?
16: Xoa-xoa, ez nik uste duan dio Aritz handi bat ikusikola urrengo urtetan ere, bai Laduch, bai Johan, bai jende oso hona da horretik ez, kuadro oso politxa doera manen, eta gaur irasiaren ez duena izan, amendik aurra irasikola ez, jakinin behar da hankake lurrean egutzen, urrengo txapelketatan bai bakiu ere gorra jungo gala, eta jakinin behar da ba,
12: kuro txapelketa ibeira ipini eta ja badaki bestibula erregalako izo eta ber horregira azten atatzen gan.
8: Azkena, ja, berritxun festak, non ospatu barrezu hemen, herrira zoaz, asmo?
12: Hemen, familixakin eguna pasadek, gero neskala una hemengoa eta gaur hemen gauko beha eta hemen txospago gaur.
8: Eskerrik asko zorenak eta ondo pasain jaut.
12: Eskerrik asko zoi.
8: Pospozik, jaut urreizti mutriko arra txapel eraz eta minkenio agerikoekin maitane gaur gabean ez dakit. Karga muskularrak eta gierrak eta nola izango dute, baina txapela gura minguziak joango zizkio guztuko lekuan aldaparik ezpaita egote maitane.
1: Andoni Ruiz ondo, mila esker gabon pasa.
8: Oio, gabon denei.
1: Julen Gorosabel albistegitako lankidea zain daukagu, bakarrik gai estatu bigarren zati hasi zaigula Sadarren Iñaki.
17: Hasiera taldaketarik gabe hasi ere 47. minutuan bigarren zatiko bigarren minutuan Osasuna coach Barça coach.
1: Orain bai Julen Gorosabel gabon.
18: Gabon. Duela ordu bete iritsi dira Loiuko aireportu da Begoña eta Arantxa Grezian atxilotutako flotillako ekintzaileak. Horrelaxe jaso dituzte aireportuan, 175 ekintzaile atxilotu zituzten asteazkenean guztiak aske utzi dituzte, bi izan ezik, Tiago Abila brasildarra eta Saif Abusheke palestinar espainiarra aireportuan haiek gogoratu nahi izan dituzte.
19: Gazako blokeoa mediterraniora hedatzen ari da. Gazan laguntza humanitarioa blokeatuta dago. Ospitaliak baliabiderik gabe daude eta milaka pertsona. Adingabeak barne, bermerik gabe daude espetxeratua. Exigitzen dugu, Saif Abukeshek eta Tiago Abila berehala askatzea. Torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera. Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
18: Bien bitartean, arratsaldeetan lau belaontzi atea dira Siziliatik Gazarako bidean Israelgo itsas blokeoa austeko asmoz. Iranen negoziazioak etenda jarraitzen dute Trumpek ekialde hurbileko herrialdeak egindako proposamenekin ados ez dagoelako. Hala ere, presidenteak bere administrazioak Iranekin telefonoz negoziatzen jarraitzen duela adierazi du. Gainera, gerra amaitutakoan Kuban esku hartuko duela iragarri du. Alemanian 5.000 soldadu estatuatuar erretiratuko dira Trumpen aginduz neurria herrialdea zigortzeko hartu dela uste da aste honetan Alemaniako gobernu buduak Teheran estatuatuak umilatzen ari dela adierazi baitu. Hala ere estatuatuetako zenbait alderdi kide republikarrek Trumpen erabakiarekiko kezka adierazi dute horrek etxe zudiaren eta bere aliatuen arteko tentsioak areagotuko dituela uste baitute. Une honetan errepideetan normaltasuna nagusi segurtasun sailaren arabera. Egundaldiari dagokionez bihar antzeko giro izango dugu, goizean zaparrada txikiren bat izango da, baina arratsaldean adi Euskal Metek abisu hodia iragarri baitu dite handiengatik, zenbait okitan txingor eta ize bolada gogorak izango dira. Albiste hauek ordunetan jakingarri, 11:00 gehiago eta une oro interneten orain.eus atarian.
15: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Gaueko 10:00 eta 5 minutu Sadarren lau bai bigarren zatia hasi denetik Iñaki.
17: Bai eta Barça erasoan erdirak eta kontuz Barçarekin Olmokapura! Kornerra izango dela esango nuke, hazi aukera area barruan, baloia luze joan da, area barruan atzerak aburuz jarri du Barzako jokalari batek baloi hori, eta area txikian, Katena, Olmo eta jende guztiaren artean, Olmo kerrematatu duela esango nuke, eta Katenak bai bizkarrarekin desbideratu eta kornerra bidali du, hazi aukera Barzaren zat.
1: Oso garbia nerea.
7: Bai, oso garbia izan da, ez da, komendatzen ari gean bezala, kostatzen ari zaio horrelako azken paseon bat ematea Bartzelonari, eta kasu honetan erdirak eta erabili izan du, sakontasuna kanpotik eman dio, eta egia da, ba, rekortxo hori Bartzelonak gutxiago erabiltzen duela, baina ikusita barrutik ezin duela aurrera egin, ba, orain guan atera egin du erdirak eta ia esango nuke bere aukerarik garbiena izan da.
17: Bai. Osasunak bi izan ditu lehenengo zatean, Budimirrenak bi, bata Zutoinera joan da bestea Joan Garzia gelditu egin du, eta Barzak izan ditu, korner batean ia Katenak bere atean sartu dena, eta hauxe, hau oso argia izan da. Area ia txikian, errematatu, errera iaia gaindituta zegoenean, ba, Katena kornerera, eta Barza erazoan, eskuine galean, bi baloi daude, ezin da segitu. Ezin da segi, Barzak zeuken baloia eskuine galean erazoan, baloi hori kanbora bidali dute, bigarren baloia, horren bestez botea izango duelen Barzak, botea adierazi du eta baloia Barzari bueltatu dio Díaz de Mera Escuderosek.
0: Osasuna bere area inguruan gotortuta, Kubarsi baloiarekin, Kubarsik Pedriri, Pedrik aurrera baina egin du pasea, Runirentzat, Barjiren erdiraketa, Monkak moztu, Boyomo kaskaratera nahi du, Aiba, Budimirre kontrola egin behar zuenean, irrizte egin du, eta baita baloia galdu ere. Bigarren zatiko, zazpigarren minutu aia, berrogeita ama, bigarren again gainean maitane, entzule launok, Osasuna kutx, Barça kutx.
1: Ipuruan, Adur, bigarren zatiak azteko trazarik badauka?
4: Orantxe atera dira Zoropillera Ibarreko amaika jokalariak, aldaketa bat Malagan Ramonez zelairatuko da sei zenbakia, eta bere ordez izan Merino kutzi du berdegunea, txarter hori ikusi du lehen zatian, eta ez aterako bigarrenean, une batetik bestera hasiko da. Bigarren zatiak gogoratu, bi eta bat irabazten ari dela Ibar.
1: Neurketa aldatu egingo dela iruditzen zaizu, Txema, bigarren zatiari begira?
5: Uste, lehenengo zati ikusita, ez dakit, Ibarri egia esan ez eioko meni, ez du azkenan, une ez etorriko neurketa, bueno, marka joan zeien egin da iraulita, ez dut, kontrola beharko duela, ez, uste, neurketa zabalik eta bere onerako gutxia jokatzen bada kontrola beharko duela, ez? Uste dut neurketa zabalik eta bere onerako gutxia jokatzen bada

0: Ferminen jaurtikera eskerrez, oso desbideratuta ateko sakea Osasunarentzat. Baina Barzak itxura du martxa bat geixiago sartu diola neurketari. Bigarren zatiaren lehenengo minutu hauetan, Sergio Herrerak luze, Torroren bila, Torro baloi horraztu kaldu, bai horraztu du, baina Kubarsik ondoren buruz. Ruben García baloia berreskuratu, Moik lehenengo ukituan ondo Ruben entzat, Ruben baloia kontrolatu eta Rosierre mandio, Rosierre aurrera egin dezake, hor txaurkitu du Ruben García, Ruben García bikeinu egin ditu, pasea lerro artean Monkan entzat, Rosierri bueltan, Rosier jokoz kanpo dago, Rosier jokoz kanpo dago, ez du gero baloia jarraitu, ez dio baloiari jarraitu, eta azkenerako Barzaren entzat baloia, Rosier oso azkar sartu da, eta bueno, ba aukera galdu Osasunak, ze hori ia area ba, barruan zegoen Montobanekoa. Atzetik atera nahian Pau Kubarsi. Kubarsi oraintxe pasagara Osasunaren zelaira, baloia barruan sartu du Bargirentzat. Bargi baloia galtzear, azkenan Erikek marraren gainean baloia berreskuratu. Bargi erdiraketa beharrean, beste alderaino zuzenean jokatu du. Han dago Fermin, Ferminiak bikeinu egin ditu Rosierren aurrean bizikletaren are bai, erdiraketa Boyomok buruz, oso behartuta, area txikian sartuta, kornerran neurketako zazpigarrena Barzarentzat.
1: Larra, Barça hobeto xeago bigarren zati honetan, Osasuna baino hobeto zela iratu da.
2: Ez dakit, hobeto. Nagusi dala bai, baina aukerak ze sortzea kostatzen zaio, asko kostatzen zaio. Horrek esan nahi du, ba, defensako lan ona egiten dela Osasuna, ez? Eta arazo asko euskala Barsak aukera garbiak sortzeko, ez? Da bueno, hortik jo behar du, ez dago besterikan, ez? Hemen arriskoak hartze bali maituzu, eta pixkat aurrera jote bat zea Barsaren mila, gero arazo handia izate dituzu atzean, ez? Eta bloke bat joan ipini taldea, eta horre utzi, ez? Eta nik uste dut hori ondo egiten ari dela.
0: Ze jokaldi bitxi ikusi berri duguna, kontrarazoa moztu du. Katena kontuz Barsarekin! Lewandowskirentzat erdirak eta luze eginda, oinaren puntarekin baloia kontrolatu egindu, baina ondoren luze joan zaio. Jokaldi bitxi esaten ari ginen, kontrarazoa moztu dutelako Katena eta Torreren artean. Torro joan da ziztu bizian aurrera begiratu gabe, eta errebote baten ostean Katenak baloia galdu du, Torroren bueltan zegoen baloia, baina Torro ez dago hartu. Orain irtera nakatsa Boyomok egin du, Barsak orain berehala berreskuratzen du baloia. Motzean Gabi Pedriri, Pedrik berriz ere Gabiri bueltan, Erik Garcia, Runi Bargi, Suedi Arrage Gabiri, Gabik Eriki, berriz ere Gabi, lerro artean sartuta hor jokalari askoren artean, pase Olmorentzat, Rosierre moztu, baina aldaratzea berehala Barsari ailegatzen zaio. Barça orain dena berreskuratzen du berehala galdu ostean, ze hain goian dago eta Osasuna hain atzean, badena bueltan etortzen zaiola, baloi area barruan, kontuz Runi Bargirekin, galanen aurrean, Bargiren erdirak eta burukada egin nahi zuen Lewandowski, Katena ere gurutzatu da, eta ateko sakea izango da, Barzarentzat, Herrera lurrera iban da, luzamenduak egiten, zaiz iruditzen Herrera minartuta dagoenik. Zaiz iruditzen.
1: Ezagutzen dugu
0: pikin badia. Bai, ezagutzen dugu pikin badia. Medikuak sartuko dira, atezainek gabe ezin da jokatu neurketa, eta nik uste Herrera gau egin duela, ez demora galtzeko, baizik eta Barzaren oldarraldi hori itzaltzeko, eta bien bitartean, Lixik aprobetxatu du Galanekin eta Mororekin, ezkerregaleko bilokalariekin, eta baita Budimirrekin ere hitz egiteko, Aitor Fernandezek txandala goiti bera jantzita, aulki barruan, bueno, ba, beroketa pixka bat egiten duen bitartea.
1: Jokoa eten da dagoela baliatuko dugu, ipuruatik segitzeko Adur.
3: Kuberok dauka baloia eskuine galean, Eibar erasoan orain, baloiak ies egin dio, ez dagoela faltarik dio epaiak, naiz eta Eibarreko jokalia lurrera joan den, alboko sakea, Malagarentzat, aurreko jokaldian utxe egin du Bautistak, ba, bolea egiteko aukera zuenean ara barruan ez du asmatu errenteriarrak, eta bigarren zati horretan, lehenengo bost minutu hauetan, Txema, nahiko parekotasuna, Malagak izan du txuperen ba, aukeraren bat eta kornerren bat, baina momentuz gol aukera gutxi lehenengo bost minutu hauetan.
4: Bai, normalena Malagak erantzuk izuna eramatea izango da, eta bueno, Eibarrak egia zen itxaron eta defentzako lan batein, eta bueno, haber, baloiak onak lapurtzen dituen, eta kontrara zuen bitartez ez, aukerak sortu eta bueno, abantaia onditzen duen.
3: Falta egin di orain Larrubiak Lander Olaetxeari baloia

0: Eibarrentzat izango da, 41. minutuan Eibarrek 2, Malagak 1.
1: Ipuru atizadarrera, Iñaki.
2: Baloia galdu egin du Osasunak, Herrerak arriskatu egin izan du irteran, luze jokatu nahitzuen galanentzak, galan dagoeneko marraren gain gainean zegoen, oso behartuta kontrola egin du, baina ies egin dio baloiak, eta Barzarentzat baloia, Jaun eta Jabe, bigarren zatian jokatu diren 13 minutu hauetan, Barça. Baloiarekin Pau Kubarsi, Gabirentzat txartelarekin, daukagun jokalari bakarra, Pablo Páez, Gabira, Gabi. Gabi, kezkuine galera ireki du, handago Bargi, Bargi sakonean aurkitu du Olmo, Olmo korner bandera txaren bueltan, bultzakada txoa Moncayolarena, Olmo gezindu sinistu, ez dagoela, edo ez duela Isidro Díaz de Mera eskudero zeu faltarik bitatu, falta ez, ateko sakea adierazita dago, Herrerak azkar jarri du baloia jokoan, baina esan dio epaileak berriz ere atera egin behar dela ateko sake hori. Baloi orain bai jokoan, honek balio du. Rosierrek eskuinen galetik aurrera egiteko tartea dauka. Rubenen laguntza jaso behar du, pasea eman nahi zion. Baloia moztu egin du Pedrik, alboko sakea Osasunaren zat.
1: Ase aukera izan duen Malagak, Ador.
0: Fua, Joakinen jokaldia oso maradonianoa izan da ere abarruan bizpairu. Atzelari atzean utzi egin ditu ondoren bere jaurtik eta ondo gelditu du Maguna Goitiak aldaratzea Txuperi iritsi eta honen jaurtik eta gora joan da. Binakoa izan du Malagak, haze jokaldea egin duen Joakinek.
1: Abisatzen ari da Malaga, Txema.
3: Bai, bai, bueno, behar du ez, arrisko gartu behar ditu, baina Joakinen guain egin duen jokaldia, bui, abilez ez egindako jokaldia izan da, eta ez gutxi gaitik, ez hor Maguna agertu da, baina uste Malaga erasoi begira arriskoa eramaten nahi dela.
1: Segin aki!
2: Txartela Erik Garziari, bai, ezkerregalean hor bat biko egin dute Galanek eta Morok lurrera joan da. Erik Garzia lurrera bota du Galan, abantaien legea aplikatu estean Osasunak baloiarekin jarraitu du, baina nere ustez ondo adierazitako txartela Erik Garziaren txat, txartelarekin beraz, Erik eta Gabi, aurki aldaketa, Hans Dieter Flickek egingo du aldaketa gainera bikoitza izango da, pres baitaude Ferran Torres eta Frenkie de Jong.
1: Orain arte ikusi dugun 15 minutu hauetan Nerea zer azpimarratuko zenuke?
4: Esango nuke bigarren zatia erritmo altuago batean jokatzen ari dala, ezta? Luzatzen ari da Osasuna presionatzeko eta estutzeko Bartzelonaren irteeran eta egia da geixea
2: oso zuzen. Osasunarekin barkatu nerea, erdiraketa Budimirren bila! Etzaio ailegatu Budimirri baloi hori, ze ondo katena, ze desplazamendu ona egin duen luze jokatu duen hor Mororentzat, Morok zirrikitu aurkitu du sakonean eta orain Osasuna pixka bat entxufatu da neurketan. Baloiarekin Lucas Torro, aldaketa azkenan irukoiz izango da, Marcus Rashford ere pres baitago. Baloiarekin Rosier, irura ordenetan, Rosier aurrera doa, Rosier jende askoren artean sartu da, baloia galdu egingo du, Lucas Torro lurrera bota du Barsako jokalari bat, falta baino ez, eta aldaketak orain. Badoa batetik Gabi, txartelarekin, Frenkie de Jong zelairatzeko, badoa baita Dani Olmo ere eta baita Runi ere. Beraz, Runi, Bargi, Dani Olmo eta Gabi aulkira, Ferran Torres, Frenkie de Jong eta Marcus Rashford berdegunera. Hiru aldaketak, lehen hiru aldaketak takada batean 62. minutuan Hansi Flickek egin ditu.
1: Esaten ari zinen partidaren irakurketa egiterakoan Nerea, erritmo gehiago zeukala bigarren zati honek.
4: Bai, batez ere saiatzen ari darako gorago presio egiten Osasunak eta azkenean ikustete Flickek egin dituen aldaketak zentzua dutela. Momentu honetan Osasuna ez dagoelako hain ondoratuta, baizik eta espazio gehiago uzten dituelako eta Runirekin eta Olmorekin alderatuta esango nuke Ferranek eta Rashfordek hobeto menperantza dituztela sakontasun mugimendu horiek egitea, ezta? Eta metro horiek ustiatzea, beraz orain esango nuke Osasunak kontu gehiago izan behar duelako, duela bere zaintza lanetan.
2: Barzaren erasoa ezkerretik eskuinera artea ailegatuta, ezkerrez nahiko makal Marcus Rashfordek errematatu du, baloia kanpora, ateko sakea Osasunarentzat. 63. minutua, Rashford kokatu da eskuinean, Ferran ezkerrean, eta puntan noski Robert Lewandowski segitzen du. Fermin orain barrura sartu du. Zelai erdia osatzera, De Jong egin eta Pedrirekin Hansi Flickek luze, Herrerak, De Jongek buruz baloia jo, baina zelai erdian Osasunak baloia berreskuratu du, Moro kondo jokatu du, Galan, buah, ze azkarra den Marcus Rashford, baina azkarra bai indartsua eta azkarra buruz baita Galan ere, erdibidean sartu zaio, falta egin du Ingalaterran jaietako jokalariak, falta Osasunaren aldekoa da, zelai erdian, edo nola, ez dakit Lixik aurki aldaketan emate egin beharrote duen, edo ez?
1: Zerbait aldatuko zenuk ezuk, Larra?
5: Osasuna, ni uste, Osasuna ondo dagoela, ondo kokatu dago zelaian, ez? Eta Barsari asko kozatzen ari zei hau golaukera argi bat sortzea, ez? Eta nik uste hori ez dala ikutu behar, nik ez nuke ikutuko, ez? Igual zerbait erasoko bideo horretan, baina bestela taldea nik uste gotu ondo dagoela, gauzak ondo egiten ari da. Eta hor zerbait ikutu bali maiz igual kontrako atokatzen
1: ari. Barsak momentuz atera, iruzutu egin artera, pila hortik eta baino ez ditu egin.
5: Oso gutxi.
2: Bai. Bueno, ba, Barsak baloia egin segitzen du orain. Moro egiten ari da minen, ezkerra galo honetan. Gainera orain erik txartelarekin dago. Eta ikusiko du ba, Rashforrek ere laguntzarik emate ote dion. Baloiarekin Pedri katzera jokatu du. Kubar zirentza, doneke Gerard Martini gaurrean aurkitu du. Frenki de Jon Herbeletarra. Frenki, Pedrirekin. Pedrik eskuine galera aldatu du baloia, handago Erikek eskuine galeko marraren gainean, Marcus Rashford aurkitu du, Rashfordek sakonean pasea jarri du, Herrerak baloia babestu, eta Osasunako atezainak hartu du baloia bere bi eskuekin. Herrerak azkar jokatu nahi du, baina aukerarik ez dauka, baloia lertu egingo du, baina nora ba, ez dago inor! Esta goñor, zelai erdian baloia, orain buruz Torrok joko du, Erik Garzia nagusitu da, Rashforrekin jokatu du Erik Garziak lehen ukituan, Erik ekatzera, Fermin dagor Moi Gomezekin borrokan, Ferminek arriskatu egin du, baloia Budimirre berreskuratuko du, baina zer pitatu du, falta? Ez dakit, noren falta pitatu du, ba Erik Garziari egindako falta itxura batean, Osasunak toki arriskutxoa baloia berreskuratu da zeukanean.
1: Elastikatik eltzagatik akaso.
2: Bai, baloia ja pasata zegoenan itxura batean, ez da, edo?
1: Bai.
2: Baloiarekin Pedri zelai erdian, Kubarsi rentzat. Kubarsi keskuin galera, Rashford rentzat. Rashford, Erik ondoko marrara jaigatuko alda, erdirak eta, haien, Herrera baina gain denean zeneukan baloia eta ez da, tira langazbitik Herrera, eta gero, ba, bereak eta bi ikusi ditu katena baloi hori uruntzeko, area barruan Rashforden erdirak eta, area guztia zeharkatu du azpiazpitik eta indartxu, jarritako erdirak eta horre baloia beste aldetik atera da alboko sakea Osasunarentzat, 66. minutua. Zadar futbol zelaian, oraindik ere golik gabe, Osasunakuts, Barsakuts.
1: Malaga ipuruaren area inguru horretan adur.
0: Magunagoitia txuperen jaurtik eta area ertzetik, lasai ondo bildu du Jormi Magunagoitiak, lurrean David Larrubia falta eskatzen zuen, falta zeuen, baina jarraitzeko esan du epaileak ondoren. Malagako aurrelariaren jaurtik eta torri da, oraino beto txema Malaga baloiarekin aukeraren bat ere sortze, Eibarrek nabarmen atzera pauso bat eman du. Ba, ez dakit nahi duelako edo behartuta, baina eman du.
3: Bueno, behartuta, uste da azkenan Malagak berrinketan bia atera da bigarren zati honetan, eta bueno, agintzen nahi da, ez? Egi esan baloiakin eta hauek talento handiko jokera dituzte, eta hor ikusten, ez? Nolako jokaliak eta egiten dituzten, eta bueno, Eibarregia gazan bigarren zati honetan defentzako lanean gehiago.
0: Aldaketaren bat prestatzen du Meia San Josek, bi izango dira hemendik ez ditut ikusten hortzuk diren, bakarrik beso batzuk ikusten ditut mugitzen eta kamiseta ipintzen, baina aldaketak prestatuko ditu teknikari Donostiarra, kontu zure ezkerre galean, Corpas Bautista, geldiketa, Alfonso Herreroren geldiketa, ondo jauzi da lurrera, Jon Bautista baloiaren bila, ondo gelditu du Malagako atezainak, hirugarren izan du Errenteriarrak, momentu 60. minutuan, Eibarrek B, Malagak bat.
1: Bi eta bat irabazten segitzen du, baina Malaga erosoago ikusten dugu, etxema.
3: Bai, Malaga erosoago, baina, bueno.
0: Larrubia, zutoinera David, Larrubiaren jaurtik eta Malagaren kontraerasoan, bab, iru bateko atik, bina, jartzeko aukera izan du Malaga, korain neurketa gelditu egin du epaile jaunak lurrean, baita nire azpian Carlos Puga, ez Carlos Puga, Rafa Rodriguez da, ez dakit aldaketa edo eskatu duen, orain aldaketak Eibarrek egingo ditu, Javi Martínez ikusten etor, beste oraindik aulkibarruan dago, ba izan du aukera Malagak, David Larrubia agertu egin da Malagako jokalaririk onena.
1: Bueno, ba hortxe, aukerak biateetan, bata eta bestea, gola egin nahian, bai Eibar eta baita Malaga ere.
3: Bai, ez gara, espertuko, ez lehenengo zatia hola izan da, eta, bueno, bigarren zatian Malaga nabar mentzen da baloiakin eta aukerak sortzen, baina, bueno, oain ikusi da, ez, Korpasek irugarren gola egiteko aukera izan du, eta handikan gutxira, ez, kontrara son bit.
0: Ruben! Joan Garcia! Erdinak eta Budimir Ruben! Kapara! Hasieran, baloia, Osasunaren area barruan zeuen, Boyomoren penaldia eskatzen zuten, Pedriri egindakoa, kontrerazoa ziztu bizian, Osasunak atondu du, Rubenen errematea, Joan Garziaren geldiketa, eta bigarren aukera bat ere bai jokaldi berean, ezin gauzatu, aldaketak orain Osasunaren partetik, aurki ditugu berdegunean, Raul García de Aro, eta Aimar Oroz, batetik Moi Gomez eta bestetik Budimir, Budimir eta Moi badoa zeuren lan eginda, Budi abesten du Zadarrek, Raul García eta Aimar Oroz berdegunera.
1: Bueno, ba, Budimir badoa, larra izan ditu bere aukerak, ez ditu gauzatu, baina Raul ere ateari begira ondo dabil eta ia ba.
5: Bai, aldaketan alde batetik logikoa da, ez? Iritzu zaite Budimir bere lan egin bete duela, gertatzen dena egin aukera hori ez ditula sartu. Baina garbi ikusten da aurre egiten diola, ez? Barsari asko kostatzen ari zeioko laukera bat sortzea, asko. Horain arte ikusi ditugun golaukera nik uste Osasunanak gehiago izan diala Barcelona baino. Baloi asko bai, baina min gutxi egiten ari da, ez? Da hori seinale ona da, Osasuna ondo kokatuta dago, endak osak ondo egiten ari da seinale da, ez? Eta gero baloi daukanea ere, baloia ez du galtzen bere zelai erdia, baizik eta bestaldera inora amaten du, eta nik uste dut hori garrantzitua dela baita da.
0: Korner Osasunaren zat, irteran ondo katena, baloia berreskuratu gero azkar jokatu nahi zuen. Mosterlezeko Kaiserra, korner Osasunaren zat. Hirurogeita hamargarren minutuan, hogei minutu, neurketa amaitzeko, neurketa bizi-bizirik daukagu. Zadar ere gustora, bere jokalarien lanarekin, Rubenek erdirak eta jarri behar du. Area barruan katena, Torro, Raul García de Aro, Boyomo eta Raul Moro daude. Motzean jokatutako kornerra da, bueltan Monkak, erdirak eta Torro baloia horraztu, Gerard Martinek urrundu, are hartzea Monkaiolak altzuen moduan, baloia bolea zerremandatu, baloia Joan Garziaren eskuetara, irrizte gindu orain Ferminek, baloia Osasunaren zata berriz ere alboko sakean.
1: Eta aldaketak Ipuruan Beñat San Josek egin ditu, Adur.
0: Bi aldaketa egin ditu, Bernat eta Javi Martinez zelairatu ditu Ola Etxe eta Aduaresen ordez, eta Malagak ere beste bi egin ditu. Zelaian dira jada Adrián Niño eta Jaitam Larrubia atera da, azken aukea berak izan du. Atera da berdegunetik orain ateko sakia Eibarrentzat izango da 64. Minutuan, behin-behinan irabazten talde armagina Eibarrek bi, Malagak bat.
1: Zer iruditzen San Joseren aldaketa etxema?
3: Bueno, aurrela, beste aurrela ibezartu du, hain fijaten eginaz, eta eskuine galean justu ez da gertzen jokalarik, baloi gabe ez da gertzen hor Martone abiatzen da, baina uste, bueno, taktikoki taldea aldatu dula, freskotasuna sartu zelai erdin, zelai erdia egia esan zendatu du, hiru jokalari jarri ditu, ma da Javi Martínez eta Sergio, baina uste horrein ikusten da, ez, eskuine galean horra gertzen dira jokalari bat, baina ez dago ez jokalari bat bere lekuan kokauta.
0: Kontuz baloia berezkuratu duela Ibarrekia Bautista iristen den, iritsi da Bautista, zer? Ez du ezera diratziko, Bautista bakar bagarrik. Gelditzeko okera zuen errenteriarrak lurera joan da. Malagako atzelari batekin ez du ezera dirazi. Paiak baloia Malagaren txada, bi eta batekoak jarraitzen du markagailuan.
1: Bi eta bat irabazten segitzen du Eibarrek, markagailua ez da mugitu Zadarren momentu zinaki.
0: Eta gola, Malagaren gola, barkatu Malagaren gola, kontraerasoan, erdirak eta txupek egin du. Eta okerez banago, Adrián Niño izan da bigarren ez zutoinen agertu den aurrelaria bakar bakarrik. Binako aipitzeko markagailuan 65. Minutuan falta eskatzen du Eibarrek. Bautistari egindako falta, momentuz golak balio do. Eibarrek bi, Malagak bi.
1: Bueno, Binako berdinketa txema 65. Minutuan Eibarrek hor kontrarasoa sortzeko aukera zuen, Malagak bisi jarri baloia jokoan eta gola berdiketarena.
3: Bai, neurketa bigarren zatian egia esan Ibarrek ez du itxi, ez du kontrolean izan, nahiko zabalik egonda bigarren zatian ere, egia esan nagusi izan da Malaga, erasoi begira eta aukerak sortu ditu, eta bueno, orain ikusi da, ez, kontra son baten bitartez, bueno, bigarren berdinketa egin dula, aipatu dugu, ez, bigarren zatian, esan dut ez genula gol gehiago ikusiko genula zuk esan diazu, bai, ba, ez da gitu, eta oraindik eraose begira aukera asko sortzen dira talde bai batek eta besteak.
0: Ez zegoen faltarik, balio du golak, markatu baitan, eh?
1: Gaizki defendatutako jokaldia, Txema.
3: Oso. Bai, bai, oso. Ola etortzen dira, ez, golak azkenean akatzetatik, eta bueno, hor ikusia, ez, kontrara eso bat, ondo baliatu dute, baino, eta azkenean, horre erdirak eta hoi bakarrik errematatzen duela, ez, bigarren zutoina.
1: Bueno, apena, Eibarrek zeukan abantaila hori galdu eta Binako berdinketa daukago momentuz. Barsako jokalari bat mina hartuta zadarren eta txartel hori erakutsiko du epaileak.
2: Monkari, bai, Moncai olari. Orainik ez dira San Fermina, baina Miura bezala, onda, Moncai ola eta erregatea isi egin dio Pedrik. Eta lurrera bota du falta oso argia eta txartela ere ondo adierazitakoa ez dugulen esan. Baina 22.700 eta 45 tale bildu dira gaur zadarren. Demoraliko bigarren markariko onena da Real Madriden aurkako partidan, baino 10 sale gutxiago etorri dira gaurkoan. Pedri orainik ez taltxatu, egia ere zorkolpe gogo xamarra bandido, eh? Moncai golak, eta Pedri refleja dantzanan, eta eskuak buruan ditu. Pedri Gonzalezek eta...
5: Zer bai gehiago beharko du.
2: Refleja baino ez da. Altxatuko da, eh? Altxatuko da. Zeke, belaunean dauken kolpea...
5: Belaunean jotzen du, bai.
2: Horregatik mimeratuta dauka belaun hori eta errenka, ba, segi egin dezake berdegunean, txartela ikusi duelako falta egin duenak. Eta segi egingo du eta falta arriskutsua izango du Barça, baina nahiko alan dauka, eh? Pedrik jokatzen segitzeko.
1: Bueno, ba, jokoa etenik daukagu zadarren edo ez falta, ja zutitu da.
2: Bai. Bai, zutitu da, errenka badoa, area barrura, edo area kanpo galdera Pedri, eta Marcus Rashford jarri behar du falta hori eskuine galetik, kornerra baino, ba metro pare bat aurrera diagonalean, eta badatorre Marcus Rashford area barran Barsako bost jokalari dauder dirak eta pasa-pasa eginda, Boyomo kurundu, baloia karean segitzen du, baloia Rosierrek bolea zurrundu, alboko sakea Barsaren zat, falta jaurtide negalean. Zerrari da, epaileak une bat ezeten egin du, errebizioa, adierazi du, baina bi segundo beranduago esan du ez dagoela zer eta segitzeko. De Jong, baloiarekin, Gerard Martinentzat, ezkerregalean Barça orain, antxe agertu da Ferran, baloia De Jong dauka, Pedrirentzat, Pedri Gerard Martin, honek bueltan De Jongi, eta herberetara gaurera joka dezake. Baloia eskatzen eskeregalean, zabal egine Joao Cancelo, ailegatu zaio orain Portugaldarrari. Erdirak eta jardezake, ondo Ruben, falta eskatzen gainera Ruben, Aimarrek luze jokatu nahi zuen, galdu egindu Osasunak baloia, baina abantaiaren legea adierazita aplikatuta zeuen, baloia bueltan Osasunaren zat, 67. aia, eta momentuz berdinketa, puntu banaketa. Utsia merdintzen ari direlako Osasuna eta Barça.
1: Aizu, mugituko altzaigo markagailua, gainontzan Hansek denboraldiko lehendabiziko porra irabaziko du, berea. Orain arte egin dituen porra guztietan utxian esan du, eta bat bera ere ez du asmatu.
2: Jo, iazko txapelduna dago kinkalarrian, beraz.
1: Bai, dago azken putz. Kinkalarrian ez, azken putz.
3: Eta batzu jarraitzen dute.
1: Jarraitzen dute?
3: Kinkalarrian.
1: Hemen dago, gauzak ez du, Larra eta Nerearen artean. Oso estu. Biek daukate momentu hauetan Alavesen eta Atletiken arteko partida ja kontuan hartuta Larrak 0,76 eta Nereak 0,76. Txema, zu zaude 0,73. Konforme? Ala beharko du, ezta?
6: Topa lau, topa lau.
1: El lau garrantzau de, Jolander daukasa horretik. Bueno. 0-70 lau.
2: Bueno, horrenik ere porra bazu falta dira, eh? Lau jardunaldi, bider lau partida. Horrenik ere... Partida bazu falta dira, eh? Desempate hori egiteko.
6: Championsa sartzen ez urtero.
1: Championsa sartzen ez urtero.
6: Dengurten hirugarren.
2: Plaza estrarik ez dago hemen, gure porraren zat, Espainiako ligan
1: bezala. Hemen irabazi, lehenengo akarrik irabazten du, Txema, eh?
6: No, a ver, norberak...
1: Norberaren abalio du, baina...
2: Bueno, Txema, konsolatzen da, beraz, bigarren edo irugarren postuarekin.
5: Beti Europan.
1: Momentu hauetan, Txema, larrari bazkari ordaindu behar diogu denon artean.
6: Gustua gaina.
1: Oso gustu.
2: Erdirak eta Barsak aukera daukagola egiteko! Rosier eta Katenaren artean urrundu, erdibituta geratu da, area barruan baloia. Luze jogatu dosasunak eta eskerrak.
6: Gainera, kepaketazuka ez, ikusi duzu ez jatetxen bat edo.
1: Bai, baina, jo, kepa. Bai, ikusi genuen bat, lenguan lanean, ari ginenean, eta zerbait esan dizu. Oso dotorea. Segura, bistak, bai. Bizkai aldean.
5: Bistak ez ditugu behar.
1: Larra,
2: zuk irabazi behar baduzu edo nereak, orduan komeni da ondo jatea, ez?
1: Bai,
4: hombre, beti komeni da, hori ala da.
2: Hori da, hori da.
6: Subenzio txiki bat eskatuko digo nausiai.
1: Bai, eskatu beharko zerbait, Eskatu beharko.
2: Ateko sakea, Herreraren tza, joko eteni Barsako jokalari bat, Erik Garzia, minartuta dagoelako, ia lauro gehigarrena, Zadarren... Osasunako ez Barsako.
1: Denboraldia maitu bitarteko lanik garrantzitsua hori daukagu orain, jatetxe aukeratzea. Ideiak ongi etorriak izango dira, eta data. Beste hori zailagoa izaten da. Bai horixe. Bueno, 10 minutu eta luzapena Zadarren, gehiago geratzen da, 62an gaude eta ipuruan adur.
0: 18 gelditzen dira, beraz, bi eta bi dio markagailuak, Malagak egindu gola duela minutu gutxi, eta beraiena da baloia, Darko Brasanatz ere zelairatu eginda, Osasunan eta Alavesen besteak beste bilitako erdilari serbiarra, baloia Malagak dauka, Murillo, zelai erdian, ezkerregalean, Brasanatzi utzi dio, bira bango du, Euskal Jokalari hoiak atzean utzi du Einarrentzat, Murillo. Txema, orain Eibarrek zerbait behar du, nahiko nekatutak ikusten ditut. Goikaldean dauden jokalariak...
2: Barsaren gola. Robert Lewandowski egin du. Rashfordek hangageldian erdiak eta zoragarria jarri du. Pasibitatea undia Osasunak area barruan eta Lewandowskia area txikian baloia buruz. Zaretara, Barsaren gola, laurogeita, ia batgarren minutuan ailegatu da. Lewandowski egin du. Osasunak huts. Barsak bat.
1: Rashford egonda geldirik, larra falta bat atera beharko balu bezala, zapaldu du baloia, parean zituen Osasunakoak kieto, eta jarri du baloi zoragarri bat, eta Lewandowski...
5: Zoragarri ipini du, eta buruka da zoragarri izan da. Baina atzelariak ezin dute hori, bon. Nik uste dut, Lewandowski natzean zegoenak, atea zidez hortik. Osotxo bat aurrera izazu, eta utzizazu bakarrik eta jazta. Joko eskampo gelitzen dut, apunto. Kakatza hundi bat, dela.
2: Area barruan zeuden, Osasunako bi, bost, sei jokalari Barsako bakarra eta horrek errematatu du.
4: Bai, kontraeraso bat da, eta ala ere zugaipatu ezun moduan Iñaki, denbora ematen dio Osasunari atzera pauso osoa emateko, eta bere arean murgiltzeko defentsa lanetan, eta ala ere esango nuke, eta bandatorre larrakai betu norekin boiomok horra akatsa egiten duela, ez da, eske ezin du defendatu, baloi hori, azkenean posizioa ere bazten balden badio Lewandowski, orduan, da, edo pauso txo bat ematea, jokoztan pugusteko, edo bestera saiatzea posizioa ira bazten, baino geldi duen da.
1: Eta hemen gure bi zentralak, dios, atera dira, baloia mostera, baina ja berandu ari zineten, larra, Txema, ja.
5: Zentrala bakarrikan, ez? Baloiaren aurrean dagoena, juntzaitez aurrerako? Juntzaitez aurrerako? Utzio, ez iosu utzi hain errez ateratzen, baloia.
2: Rasforri eman dio aztia esateko, a ber.
5: Bai.
2: A ber, espazio, a ber, Lewandowski, a ber, mugimendua, a ber, ikusten egin az. Rasforri egon da, gian, bost segundu, geldiri, baloia oinera zela, Eta gero esan duguna, area barruan, sei jokalari errematatzaile bakarra, eta hori agertu behar, horrek agertu behar gola egiteko. Bueno, ba, agerikoa den moduan Osasuna oso ondo defendatzen ari zen, baina kas bat alako talen kontra nahikoa da, neurketan kasgora jartzeko hemen eraguneko Barça zaleak erotuta daude, txapeldunak txapeldunak abesten, beste gauza batzuk ere bai, pentsatzen duzuen moduan, Real Madridekin akordatzen dira etengabe, bira horren bat ere bai, bueno, horrelakoak ere ohikoak izaten dira, ohikoak izan beharko ezbalute ere. Ea horrein Osasunak, energiari, gogori, almenik badaukan.
1: Denbora daukan egin gutxiago orain.
2: Bai, baina luzatu, pentsatzen dut, zertxo behi luzatuko duela, eh? Joko batenik egon delako, Herrerarekin, Eric Garciarekin, Kubarsi minartuta lurrean, Osasuna erasoan, baloia Aimarrentzat, jarri pasea Aimar, Aimar diagonala egiten area barruan, ez da llegatuko, katena baloia, ireki egindu, Kubarsi lurrean segitzen du, bat gutxiagorekin defendatzen, ari da Barça, Morok. Pase txarra pikatuta Galani, ateko sakea Barsarentzat, Kubarsik zelai erdian, berdegunean bueltaka segitzen du.
1: Bueno, ba, utzi zaigu berdinketa sadarren, Barça jarri da markagailoan aurretik, berdinketarekin gaude, ipuruan Adur.
0: Hemen 14 minutu gelditzen dira, berdinketa jarraitzen du markagailoan, baloia Ibarrek dauka beste bi aldaketa, azkeneko biak prestatzen ditu Bellan San Jose, Garrido eta Álvaro Rodríguez ikusten ditu jada prest. Sorobilean esartzeko Bautista buruz, zea zer egiten un errenteriarra, kaldaratzea beraren zada, ondo bildu du Bautistak, eskuine galean, Kubero, metroak ditu gora egiteko Kuberok, eta ea erdirak eta sartzeko. Gelditu eginda Kubero, buelta mandu, atzera, Javi Martínez entzat, Nafarrak Sergio Álvarez eti, hor da gaurko golegietako bat, Kubero, erdirak eta bigarren zetuen ean, korpas iritsiko alda, bai, buruz iritsi, area barruan sartu nahi izan du, Malagako atzelari batek. Urrundu baloia Malagarentzat, hemen 77. minutuan gola nahi dute bi taldeek, baina momentuz ez. Bina markagailuan.
1: Nola ari zara Ibarri ikusten momentu hauetan, Txema?
6: Neurketa zabali da, egia esan, bueno, Ibarri bigarren zatian ez du kontrolpean eukin, eta bueno, Malaga egia esan baloiak gehiago izan da, eta aukerak sortu ditu, berdin eta lortzeko eta lortu ere, ez? Utot, aldaketak egin dituela Ibarrek, ez du, ez diote, ez kontrola eman ez da baloiakin kostatzen nahi zaio, egia esan baloi gabe gehiago izan.
0: Kontuz, Brasarats eta gola! Brasaratzen gola, Joaquinen jokaldia ezkerregaletik, Serbiarrari eman dio honek kontrola, lehen zutonera jaurtik eta ez zairitxe mauna goitia, ba markaioa irauli egindu bigarren zati honetan, Malaga, 77. minutuan, Brasaratzen gola, Malagaren gola, Eibarrek bi, Malagak, iru.
1: Bufa, bau bai dela kolpea, Txema.
6: Bai, bueno, egia esan Malaga erosi begitako zaskuin ditu, ez? Aukera sortu asko sortu ditu, eta bueno, nabarmendu da baloiakin, ez? Partioan bila, ez? Berdinketa lortu du eta zaiena egin da ere partioan bila junta, eta bueno, hor guain lortu dut, ez? Barzan atzak lortu hirugarren gola, eta bueno, ez dute kosa askoin dituela, ez? Gola egiteko ere.
0: Álvaro Rodríguez zelaiatuko da baita
2: Garrido. Barzaren bigarrena, Ferran, irtera nakazlarri egin du Osasunak, irtera nakatxa egin duenez oso gaizki kokatuta harrapatu du talde Nafarra, Ferran pasea sakonean jaso du, eta irriste egin duen Herreraren aurrean, ez du barkatu, tiburoiaren Ferran Torresen gola, Barzaren bigarrena, 86. minutuan partida erabakitzeko, Osasunak utz, Barzak bi.
1: Bueno, topatu dela iadatea zabalik larra, eta bat egiten dutenean gero iarrazago topatzen dute.
5: Bai, katxar bat egitea, holako leku batean, areatik gertu, Fermina sekulako pasa sartzen dio. Ipintzen dio, atea aurrean, barrura sartzeko, eta pasa hori da, ez, zenbaten zuen ezin zuela, ba, lerroa puskatu, Osasuna ondo zegoen, defensako lanuna egiten, baina oain pixkat dana puskatu eginda, eta Barzak aprotxatu biharren egiteko.
1: Bueno, bautxe eta bi Barça aurreratu zaigu sadarren eta ipuruan ere albiste honik ez daukagu, Eibar galtzen ari baita dur.
0: Bi eta hiru galtzen ari da, orain erasoan talde armagin, Álvaro Rodríguez kainoa bota dio, baina ondoren baloia galdo egin du Joaquinen parean, ea zer egiten du Joaquinek ondo atera du baloia Malagak, Txema, aipatu dizut ez egola ondo Eibar, eta orain bai gola behar duela, orain ez dago besterik.
6: Bai, horrein arrizko garretu gardia, baina ustot azkenean ez dala eroso egon bigarren zati guztian, ustot gehiago izan dela, ez? Ahi esan baloiakin eta gehiago izan da Malaga, eta ustot kopuruan ere aukera gehiago sortu dula Malagak, eta ustot aukerako zenbatuz gero merezitako, ez? Bueno, merezitako gola lortu du, ez? Hirugarren gola hau.
0: Hemen 10 minutu gelditzen dira, gehi epaiak ondoren luzatu nahi duena, 2 eta 3 galtzen ari da Ibar.
1: Bai, Ibar galtzen ari da, eta baita Osasuna ere Iñaki.
2: Bai, eta, bueno, bat eta utxeko aregin neurketan sartuta baldin bazaude, neurketa maizetik gertu egon arren, ba, 2 eta utxeko aregin eta parzaren kontra, ba, oso zaila dela, ezer ere gaur ateratzea neurketa honetatik, Osasuna neurketa ona jokatzen ari zen, baina biak atxe larri, oso larri egin ditu, eta gogor, zigortu du Barsak, erdirak eta Bretonesena, Raúl, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, Raúl García de Aro, fútbol simple, baloia berreskuratu, egalera ireki, erdiraketa eta bakar bakarrik, Bretonesen erdiraketa zoragarria buruz, Raulek zaretara eta hemendik aurrera behintzat, fedea azken txampan luzapenean, agian batek daki neurketa berdintzeko.
1: Bueno, ba, Osasunak erraz, egin du jokaldia eta gola, larra.
5: Gola ze arreza da, ez? Gauzak ondo egin ezkeo, erdirak eta eder bat, buka da hundik eta hobea, baina pase bat egin, jazta, berriro partidon sartuta. Eta bueno, ez da asko falta.
1: Nerea nahikoa izan da guk esatea ea utxian amaituko zen hiru gol etortzeko bat abestearen atzetik.
4: Bai, ala da, eta momentu honetan gainera larra porra irabazten, Bai, kezkatuta nago, momentu honetan kezkatuta. Egia esan da. Ez, aipatzea arren, ze larrak epatu du buruka da eta baita ere erdirak eta nik aipatuko eta Aimarrek egiten du mugimendua. Azkenean lerro artean jasotzen du baloia, bira egiten du eta nolabait irekitzen du jasotzeko Bretonesek eta erdirak eta jartzeko. Askotan aipatzen da, ez dela bakarrik azkeneko pasea baizik eta azken aurrenekoa eta azkeneko aurrenekoa bikaina izan da.
2: Ba, falta zela hierdian Osasunaren alde, Osasunak dagoeneko, baloi guztiak zintzilikatu egin behar ditu. Galanek luze, area barruan Bernaleko baloia, Mororen errematea txarra da, Katena atzetik sartu da, eta... Bueno, ikusten zuen Katena, baloia ailegatuko zitzaiola, baloia erdi atzera, Herrera, baloia oso zai jarri zaio Herrerari, baina urruntzeko kapaz izan da aurki daukagu luzapena, zenbatekoa, 8 minutuko luzapena, Lisik besoak astintzen ditu, beste 8, miraria gauzatzeko beste gol bat egiteko alko balitz.
1: Bueno, denbora egon badago larra, lanen segi behar.
5: Bai, lanen segi behar ez dago, esterikan, ez? Ikusi da gainera, gauza asko ez dala behar askotan gol bat egiteko, eta eskatortik joan behar, ez? Barça berak ere, dana eskoan zaukan, oin, seguru urduri piniko dirala, eta egual aukeraren bate sortuko du.
2: Baloiarekin Kubarsi Araujorentzat lehen Araujo zelairatu da Eriken ordez eta orain azkena zelairatzen Bernal izan da Pedriren ordez. Baloia Barça dauka, Barça erasoan, eskerregalean Cancelo, Cancelo que hain justu Bernal emango dio pasea, ez azkenean Frenkie
0: de Jong. Laugarrena, Malagaren laugarrena, ikaragarri Adrián Niño que egin duen gola Joaquinen beste jokaldi bat eskerregaletik. Adrián el niño y Uchillo Baloyaone, Keyu Alenengo, Escuñarekin, Esquerrarekin, Baloya Guruzato, Eta Sare, Tara, Laro Gaita Irugarren, Minutuan, el niño en Vigarrengo, la Málagaren, el Laugarrena, Eibarrek, B, Málaga, Clau.
1: Bene, Txema, galtzen hasitako partida, irauli egin duzu, bieta bat irabazten joan zara, bina berdindu dizute, eta horrein bieta lau galtzen ari zara.
6: Bai, baina, bai, etxasaien egin du, irauli egin du bigarren lehenengo zatia, baina bigarren zatian oso nagusi izaten nahi da Malaga, eta bueno, ez, aldaketa egin ditu, ez du kontrolpean euki izan bigarren zatian Ibarrek partidua, eta bueno, ez dut ezkenean oke asko sortu ditu, eta bueno, atera begira ere asmatu egin du Malaga.
1: Bueno, bi eta laukoarekin ipuruakoa erabakita, 6 minutu eta luzapena geratzen dira, 6 bat geratzen zaizkigu sadarren, Osasuna bat eta bi galtzen Iñaki.
2: Bai, Osasuna bat eta bi galtzen ari da, 88. Raulek egin du fedearen gola. Bueno, Raulek egin zuen berdinketarena Sevillaren aurka, 80. Gaur ere Raul goleatzaile, ligan egiten duen 7. Gola da, titular bezala denboraldi guztian, ba, 9 partida bakarri jokatu ditu. Baloia eskerregalean aurrera Osasunarentzat, baloia galdu egin du Osasuna korner banderatxaren buelta, baina hortxe geratuko da Osasuna estutzeko asmotan. Ronald Araujo dauka alboko sakea jaurti beharra. Epaileak esaten dio baimena denbora galtzen ari da. Isidro Díaz de Mera de Escuderosek dio ordulariari begiratzen dio, luzatu egin beharko du hau ere. Baloia luze Barsak, zelai erdian Boyomo, baloia berreskuratu egingo du, ondo Boyomo, ondo Boyomo, Raúl Moro, Boyomo ere badu aurrera, Raúl Moro ke Boyomo ireki dio, Boyomo zer, Boyomo ke keinu egindu area barruan, erdirak eta eskerrez, Kubarsik buruz, baina ez oso urrun, Bretonesek burua sartu, Aimarrek buruz, baloia ireki Barjaren zat, Galanen laguntza dauka, Aima Barjak, Galan, pase hemen Bretonesek eskatzen du, Bretonesek erdirak eta dauka, keinu bat egindu, Barja, Barjaren erdirak eta, Barjaren erdiraketa aixi urrundu du Barsak, orain kontrarasoa bai, Barsak gauzatu ezake eta konduz, kontuz, Barsak irugarren egiteko aukera daukarako! Ferran okertu eginda, pase eskuinera emandu, Rashforren zat, baina beste aldean, iaiaia da, arean sartzen, Robert Lewandowski bakarrik zegoen, Barsa nabarmen orain denbora galtzen ari da, epaileak esaten dio Araujori, mesedez, hartzeko tokia eta alboko sake hori jaurtitzeko, hau luzatu egin beharko du, jendea zutitzen hasi da, jendea urduri dago. 4 minutu eta 15 segundo falta dira, 78.8garrenera ailegatzeko. Jo, ba minutu bat galdu du, alboko sake hori jaurtitzeko, keinu bat egin du, bigarrenengoan ere ez, orain bai, Rashforrentzat, Rashford, baloia galdu egin du Rashforrek, alboko sake Osasunarentzat izango da. 4 minutu balentxe, falta dira, Boyomo, Galani, Galanek luze jokatu beharko du, baloia urrun jarri behar du, zelai erdian De Jongek Araujo eman dio, Araujo baloia babesten ari da, baloia pikatu egindu, baloia galdu egingo du, Araujo kalboko sakea aurrera xeago, Osasunaren zat izango da, Galan, Galanek Aimarri, baloia galtzear Aimar, baita galdu ere, baloiarekin horre diagonala eslaloma egiten, Fermin, abandaianan legea emandu, Díaz de Mera Escudero sek, Aimarren falta pitatu behar zuelako bestela, baloia Joan García dauka bere areatik kanpo, motzean jokatu du Kubarsirekin, Kubarsike gainditu Barjaren presioa, Araujo aurrera, Bretonesen oinean jodu baloi horrek, alboko sakea Barsaren zat, Hansi Flick ere bere honetik aterata, epai laguntzailearekin, baloia moztekotan izan da, Bretonesek Araujori baloia mana izionean, Araujo baloia demora galtzen segitzen du, baloia luze, kontuz Ferranekin, kontuz Ferranekin, Ferran area barruan, Ferran, kapora! Ze aukera izan duen Ferran Torresek bat eta iruko egiteko.
5: Barça nik usten dute irabazten ari dela, baina ez du sensazioa ematen irabazita dagoela partidua, ez? Irutu zait ez dagoela, igual berri momentu ikonenean, ez? Normalean, zu partidu hau, baloia hartu, baloiakin pixkaten bora pasa, kontrolpean euki behar duzu, ez? Olako talde batek, baina ez dauka kontrolpean, eh?
2: Falta zelai erdian, Osasunaren alde, zintzilikatu, goien jarri behar du baloi hori Javi Galanek. Irriste egin du. Boyomo korraztu egingo du, baloia area barruan Osanbela buruz, indartxu joan da, subitzakoa area balkoian Aimarre jaso baloia, jarri erdirak eta Aimar, erdirak eta Boyomo baloia arraztu, Raúl Jokoskampo aldago, area barruan gaizki rematatu du Raúle, Kubarsik ez Bernale baloia alertu, Jokoskampokoa, Raúl iadierazi dio paie, jaunak, Raúl eta Fermin borrokan orain, 2 minutu gehiago falta dira, 78.8, Barça denbora galtzen ari da berriz ere, Joanek, baloia pasatzen uzten du, luzatu egin beharko du zerbait, Barja kontu eske epaien nagusiaren gana, eta nahi uste dut ba gehiago emango duela. Falta hori jaurtitzeko esaten du Díaz de Mera Escuderosek. Zauka presari Joan Garziak, Barzak eskura duka garaipena. Joan Garzia, Barzako atezainak luze. Osanbela eta Lewandowski jauzira, Lewandowski baloia kontrolatu egindu, Katena baloia luze jokatu du, Araujoren bizkarrera, han sartuko da Raúl García, buruz Kubarsik, baloia kanbora joango da, Frenki de Jonge borrokatu ostea, baloia alboko sakearen bitartez Osasunak izango du berriz ere, Barjak Bretonesi eman dio, Bretonesek baloia jokadezan, Bretonesek atzera Galanekin, ez, Bretonesek esaten du, lapikoan jarri behar duela baloi hori, 87.7garrenean gaude, Bretones luze jokatzera doa, alboko sake hori, azkenean Boyomoren laguntza dauka, Boyomoren keinua, Bretonesek korrika txikian, baloia luze, Katena baloia horraztu, area barruan, Kubarsik urrundu, baloia zuzenean berriz ere kanbora, alboko sake aurrerago, Barjak jarriko du baloi hori, ez, Bretonesek azkenean, Rashfordek ez du baloia, bigarren baloi hori kanbora jokatu nahi, Bretonesek berriz ere alboko sakea lapikoan jarri behar du, handa udo Osasunako seio kalari eta baita Sergio Herrerare, hauxe da Sergio Herreraren unea, baloia, erdirak eta Herrera hor dago, etzaio baloia llegatu horrein, Barzak azkar atera nahi du Lewandowski, atezainik gabe, zelai erdian Barza, Barzaren erdirak eta Rosierre moztu, Rosierrek baloia lertu, Herrera badoa, bueltan atzera, baloia zelai erdian erdibituta, Osamelak buruz, Barjaren bila, baloia urrundu egingo du hor, Barzako jokalari batek Kubarsik baloia atera eginda, eta 8 minutu horiek betetzean, gehiago luzatu gabe, Barja oso haserre dagoen bitartean, neurketa amaitutzat jodu Isidro Díaz de Mera eskuderosek, harrigarri xamarra gehiago ez luzatu izana, baina tira amaitu da neurketa, eta Barzaren garaipenarekin amaitu da, azkenerako Osasunak bat, Barzak bi, Lewandowski aurreratu du Barza, utxe eta bikoa Ferranek egin du, eta bat eta bikoa Raúl García Daro, lauro eta 8. minutuan, baina bigarren gola ez da llegatu, beraz, Osasunak bat, Barzak bi 34. jardunaldiko lehia honetan.
1: Bapena izan da, Larraz, Osasuna partida serioa egin du, lehen zatian oso ondo eutxi dio, eta gero ba, akats propio kondenatu dute.
5: Bai, hori da, azkenean, ez nik uste Osasuna partidon bat egin duela, ez? Barça sakoan aurrean, nik uste dut Barzak aukera askorik ez du izan, bi gol egin ditu, hori egia da, bi gol egin ditu, akatsak egin ditu Osasunak goloietan, eta nik uste dut horti datorrela, ez? Gero estutu du, gola egin da, gero estutu du, baina ez da gai izan berdiketa ilustreko. Barça berare ez da itiruitzen partidua undi bat egin duenik, lehenengo zatian eta aukerarik ez du sortu ere egin, Osasuna galduaren, iruditzen zait, gaur irudi ona eman duela, eta sensazio galduta zekula sensazio honek dira izaten, baina nik usten dut aurre egin diola Barça bat.
1: Neurketaren ze irakurketa egiten duzu zuk Nerea?
4: Ba, hau da betikoa ez da, ezer berezirik egin gabe Bartzelonak irabazi egin. Nik esango nuke azkenean partida hobeto landu egin duela Osasunak, baile lehenengo ezatian ondoratuagoa ikusi egun, erazkenean balorik gabeko lanketa hon bat egin duen, aipatu egun bezala, bere egalak asimetroko kokatuta, Ruben Garzia pixkadatzerago, Raúl Moro aurratuagoak transizioan ateratzeko, eta bigarren ezatian luzatu egin da, presio luzeagoak egin ditu, altuagoak atera egin du bere blokea, eta naiz eta arriskuak bere bizkarrean utzita, ez nuke esango gaitasunarean, handiagoa izan duenik Bartzelonak min egiteko. Baina azkenean, bueno, ba, akatxe bat izan da nahikoa lehenengoa iristeko, eta baita bigarrena ere ez da, alere ez nuke esango gaur Bartzelona Osasuna baino gehiu izan denik.
1: Bueno, ba, pena, azkenerako eskutxik amaitu duelako Osasunak. Iñaki Beraztegi, mila esker, gabon pasa.
2: Gabon.
1: Iñaki berriz, Larra eta Nerea, zuei ere mila esker, gabon.
5: Gabon.
1: Txemak hemen segiko du, luzapenean bai gaude Ipuruan oraindik ere ador.
0: Bi minutu gelditzen dira, baina hemen baitan saltzeko zegoen guztia jada salduta dago, 2:04 minutu eta 50 segundu gelditzen direnean, falta Malagaren alde 61 punturekin amaituko du jardunaldia beraz Zeibarrek aurreratu egiten du Malaga 63rekin orain talde andaluziarra eta Baviarrea Burgosek zer egiten duen anoetan, baina bi puntura izango ditu playoffeko postuak Txema Eibarrek jardunaldia bukatuta agur bolada onari eta lau final gelditzen dira.
6: Bai, lehen zatian, ez, Eibar esan bosgarren postu hortan eta
0: bai.
6: Eta bueno, markaiei duena Malaga, orain dago Malaga dago, ez? Bueno, uste meritua egin dituela, ez? Malagak gaur garaipena lortzeko. Egia esan nagusi izan da bigarren zatian. Lehenengo zatia parekatuan markaioan Eibar nagusi, baina uste bigarren zatian uxe, Malagak aurrera paso bat egin duela. Agindu duela, golak lortu dituela, eta bueno, Eibarrek ez du, ez? Jakin markaioakin jokatzen, ez du kontrolatu neurketa, eta zabaliek egon da neurketa, eta bueno, dute merezitako garaipena lortzen nahi dela Malaga.
0: 40 segundo gelditzen dira, baloia Malagak dauka, bigarren zatian Txema utxe eta iruko partziala da Malagaren alde, Eibarren bigarren zatia ez da bat ere ona izan, oso txarra izan da, eta hori noski ordaindu egin du markagailuan, luze Malagako Einar atzelariak, buruz Sergio Álvarez, ja, uzke bukera izan dezaken talde armagina, Bautistaren kontrola ez da ona izan, gainera uste dut, min hartu duela rampak direla eta, orain Bernat ezkerregalean, Javi Martínez dauka, area barruan Javi Martínez, zer dirak eta... pugaren gorputzean jo alboko sakea izango da, 10 segundu gelditzen dira. Hau azkena izango da, Arbilla, Bizkarrez Arbillak erdiratu egingo du, erdirak eta bigarren zutoinera, korner. Ba, kornerra Eibarren alde, 85 minutuak bete egin dira, baina utzi egingo du. Epaia kornerra ateratzen, hau eta sakabo. Kornerra Eibarren alde.
6: Esan dizut, gol gehiago gozien, ez dira zu kaso, kasotik egin, baina.
0: Barcelonaren partida 2-4 esan daite rematea kanpora zuzen zuzenean amaitu da norgehiagoka Ipuruan 2-4 irabazi du Malagak Eibarren aurka utxeta bat hasi da irabazten talde andaluziarra ondoren atxeden aldirako 2-1 irauli du markagailua Beñat San Joseren taldeak baina bigarren zatian jaun eta jabe izan da Malaga eta azkenerako 2-4 markagailua Ipuruan, iru punto garantzitsu beraz Andaluziara doa, Eibarrek 61 jarraituko du eta bukatuko du jardunaldia, 4 neurketa geldituko zaizkio, Beñat San Joseren taldeari, playoffeko postu hoien lehian.
1: Hori da lanean segi beharra dago, Txema, ez dago besterik.
6: Bai, jarraitu behar, ez, lau final geratzen dira, eta iazan, ez, Eibarren bolada, ez, ilauri du Malagak, eta nola, ez, uste, azken kol gutxi jasotzen ibili da Eibar, eta ez dakit azkenego jardunaldian bi edo hiru gol zituen eta gaur etxean lau gol jaso ditu Malagak eta uste azkenan Malagak neurketa handi bat egin duela uste dut azkenan talde on bat pasadala Ipuruatik eta uste dut merezitako garaipena lortu dela.
1: Oso ondo batxe baino barro mila esker, gabon pasa.
6: Gabon.
1: Eta dur, zuri ere mila esker, ea protagonista izan dioten gabon.
0: Gabon!
1: Gubagoaz, 11 dira, Hirugarren Maila Biarritzuliko da, aio...
7: Gaueko 11 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon guztioi, asteazkenean Greziako kostan atxilotutako flotillako euskaldunek Israelek burututako atxiloketa salatu nahi izan dute bideo baten bidez, bertan Ekialde Hurbileko herrialdeak duen impunitatea eta haien eskutik jasotako tratu txarak azpimarratu dituzte.
9: Hemen gaude duela bi egun bahituak izan ginen euskaldunak, Israel eta Europaren konplizitatearekin bahitu gintuzten Europako uretan, ur internazionaletan, baina Europatik gertu, bi egunez duki gaituzte barku espetxe batean preso, egon gara kontenedore batzutan lo egiten, jendez gainezka, jendeak kalean lo egin behar izan du, ura botatzen ziguten, oso gaizki tratatu digute, jodi digute, jende asko ospitalean dago oraindik, eta oraindik bikide ditugu atxilotuta, Tiago eta Sair.
8: Europa etorrita Ukrainak bi hilako eta 7 zauritu salatu ditu Errusiak minibus baten aurka Gersonen egindako erasoan. Gizon bat eta emakume bat hil dira eta beste 7 pertsona zauritu dira Gerson hirian Ukraina hegoaldean. Eskualdeko gobernadoreak jakinarazi duenez, erasoa drone errusiar batek burutu du. Estatu mailan Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak kritikatu egin ditu Santiago Abascalek jaengo mitin batean esandakoak. Boxen liderak Pedro Sánchezi txuloputaz deitu zion.
10: Yo no comparto ese tipo de calificativos por muchas provocaciones, por muchos adjetivos y por muchas descalificaciones.
8: Feijóo gaitzetsi ditu hitzak eta esan du berak etengabe jasotzen dituela mehatxuak eta irainak Sánchezen eta berde gertukoen partetik, baina berak inoiz ez duela politika egiteko modu hori babestuko. Gure etorrita Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak adierazi du PSEek bere irudia erabiliz sare sozialetan zabaldutako mezua onartezina dela. Estebanen esanetan mezu horretan jertzaleei buru bidegabeki gezurretan aditzea leporatu zaie eta Eneko Anduezari gobernutik kanpo dagoenez polemikak sortzen diarduela leporatu dio. Hala ere, jertzaleak akordio batera iristeko ateak zabalik ikusten ditu.
11: Gobernutik kanpo dagoenez, pentsatzen dau, bueno, ba, berak edozein polemika sortarazi leikela kalte bari. Euskal Herri Jeltzalea momentu honetatik aurrera eta urtebete pasadot eusten, sinistu, eusten, baina eskara izilduko.
8: Errepidetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez Nafarroan ia erkidego osoan alerta laranja izan da ekaitzengatik. Bihar goizean zaparrada txikiren bat izango da, baina adi arratsaldean Euskalmetek abisu hodia iragarri baitu eudite handiengatik. Gainera zenbait tokitan txingor eta izebolada gogorrak izango dira. Albiste hauek ordu honetan jakingarri gaueko 12etan gehiago eta uneoro interneten orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 49.712, seria 27.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
4: Irlandako kultura oro har da oso berezia eta interesgarria eta bereziki musika da oso garrantzitsua. Mende luzeetan entretenitzeko modu bakarretakoa izan zuten, pabetan elkartzen ziren historioa kontatu eta musika entzuteko eta zentzu honetan gauzak ez dira asko aldatu, musika Irlandako bizitzaren zati garrantzitsua da. 1988ko apirilaren 10 Ipar Irlandaren historian egunik historikoenetako bat izan zen, Ostiral Santuko akordioa sinatu zen Belfasten, gero erreferendum bidez herritarrek maiatzean berretsiko zutena. Ba aurretik kontzertu bat antolatu zuen Ubi taldeko Bonok baiezkoaren alde. Dublingo laukotea punta-puntan zegoen eta azten ari zen Ipar Irlandako banda gazte bat gonbidatu zuten. Eta jaialdiak munduari huelta eman zion argazki bat utziko zuen. Bono abeslaria, besoak altxata lider unionistaren eta lider nazionalistaren eskutik. U2, munduko talderik handiena da askorentzat, Irlandako ezagunena dudari gabe, norkestu ezagutzen, ba, eurekin batera, rock irlandarraren pioneroak izango ditugu gaur, Van Morrison Them taldearekin, Rory Gallagher, Phil Lynott edota The Undertones eta guretzat benetako rock izarra den Sinead O'Connor. Ongi etorri.

Irlandarrok Irlandarraren sorreran uarte zatitu honen bi hiriburuak daude, Dublin eta Belfast, Irlandako errepublikan bata Erresuma Batuan bestea. Euren artean erabat desberdinak. Belfast Ameriketara begira, bertako musika nobedade guztiak jasotzen zituen rock and rolla barne. Dublin berriz, Eliza Katolikoaren menpe, bertan bakarrik folk musika eta eliz musika entzuten ziren. Rock musika irlandarra Belfasten sortu zen 1964ko apirilean Van Morrisonek 19 urterekin Them taldea sortu zuenean. The Maritime Hotelen kontzertuak ematen hasi ziren eta handik gutxira Belfasteko blues eszena sortu zuten, non Irlanda guztiko blues eta rock jarraitzaileak biltzen ziren. Handik 6 hilabetera lehenengo arrakasta lortuko zuten Van Morrisonek eratzitako rock himno ahaztezinena, Gloria.

Them izan zen nazioartean arrakasta lortu zuen Irlandako lehen rock taldea. Baina Here Comes the Night, euren bigarren hitaren ondoren, Van Morrisoni Irlandatik hartu zuen Irlandako lehen rock taldea. Baina Here Comes the Night, euren bigarren hitaren ondoren, Van Morrisoni Irlandatik

1960ko hamarkadan Irlandan musikari profesional izan nahi zuenak show band bat sortu behar zuen bai alabai, hau da, hemengo berbenetako orkesten antzeko zerbait. Horrela hasi zen Van Morrison eta baita Corken jaiotako Rory Gallagher. Taste izeneko irukoa sortu zuen ala ere 1966an eta sekulako arrakasta lortuko zuten mundu osoan blues rock indartsua eginez. Eta Rory Gallagher inoizko rock gitaristarik onenetarikoa jotzen da geroztik. Naiz eta hegoaldeko Irlanda katolikoan sortua izan, Belfasten seme kutxu modura hartu zuten eta alde protestantean nagusi izan zen hiru hamarkada luzeetan.

1960ko hamarkada bukaeran Belfast hiri zatitua bihurtzen hasia zen katoliko eta protestanten arteko borruken ondorioz, baina aldi berean rock musika inoiz baino indartsuagoa zen eta bi izar distiratsu atera ziren handik, bat protestantea, Van Morrison eta Rory Gallagher katolikoa. Dublin aldean berriz, gazteienaren artean ohiturak aldatzen hasi ziren, folk tradizioa modaz pasata ikusiko zuten Ingalaterra eta Ipar Irlandako aire berrien eraginez, eta Dublingo mugimendu berritzaile honetatik sortuko zen Irlandako urrengo rock izarra, Feel Like Not.

Philip Parris Lynott Birminghamen sortu zen 1949an, baina Dublinen ez izen, ama irlandarra zuen, 18 urte zituen Phil jaio zenean. Aita Cecil Parris Guayanarra zen eta txikiak aste batzuk zituela abandonatu zituen. Phil Lynottek amaren deitura hartu zuen. Irlandako hizkuntza eta tradizioak ikasi zituen eta Dublingo folkiroan abesten hasi zen, baina sustrai beltzak zituen eta rhythm and bluesa eta rocka oso gogoko zituen. Gainera, oso

argi izan zuen beti, aberatsa eta famatua izango zela. Gerora gertukoek esan da, limusinan joaten zen erosketak egitera. In Dublin, and you in Dublin. Mila bederatziun eta irurogeita bederatzean Phil Lynottek Them taldeko kide oizen Eric Bell ezagutu zuen Belfasten. Thin Lizzy sortuko zuten elkarrekin. Londreseko Decca Recordsekin sinatu zuten eta arrakasta lortu zuten berehala Irlandako kanta herrikoia den Whiskey in the Jar honen versioarekin.

0: Daly's bar on the Falls Road was crowded with people waiting
1: after
0: to watch
1: a similar explosion in a pub in the Shankill Road, a Protestant pub.
2: Bien, bitartean, Belfast mundu mailan ezagun egiten ari zen The Troubles, hau da, Irlandako arazoaren gatik. 1975 uztailaren 31an Irlandako gatazkaren gordintasuna erakusten duen tragedia gertatu zen. Dantzaldi baten ondoren paramilitarrez jantzitako talde lealista batek The Miami Showband taldeko musikariak tirokatu eta hil zituen. Handik aurrera, bi aldiz pentsatuko zuten bertako naiz nazioarteko taldeek Ipar Irlandara jotzera joan aurretik.

Dizzy taldeak etzekin osondo nola jarraitu Whiskey in the Jarrekin izan dako arrakastaren ondoren ez zuten asmatzen. 1976an, The Boys Are Back in Town honekin zerrenda ipar Amerikarretan sartzea lortu zuten arte. Handik aurrera, urrengo disko bakoitzarekin utxe egin gabe, arrakasta handia izan zuten. Esate baterako, 1977an ezagutera eman zuten beste hit erraldoi honekin Dancing in the Moonlight.

Baina fila inoten zatetzen nahikoa, eta 70ko hamarkada bukaeran Thin Lizzy utzi, eta bakarlari gisa hasi zen. Bi poesia liburu ere idatzi zituen, baina droga arazo larriak zituen, heroinarekin batez ere, eta 36 urterekin hiltzen, 1986ko urtarrilean gaindosi baten ondorioz. Aurretik, Dublin bere herriari eskinitako maitasun kanta zoragarri bat konposatu zuen, Old Town.

Ipar Irlandan gaztentzat giroa itogarria bihurtu zen. Poliziak ilunabarrean kaleak hartzen zituen eta festa etxe barruan egin behar izaten zuten. Egun argitutakoan irten gauez ibiltzea ezinezkoa baitzen. Eta gauza konela, Ipar Irlandako musikariek punk mugimenduan ikusi zuten salvazioa. Beraientzat egina zirudien do it yourself esloganak eta jarraitzaileek azkarrasko erantzun zuten.

Eta egoerarik okerrenean Terry Hulley izeneko Belfasteko gazte anarkista batek Ipar Irlandako musika zaleen meka izango zen denda irekizuen 1977. Katoliko eta protestanten arteko zatiketaren erdian Good Vibrations deituko zuen disko denda irekizuen Great Victoria Street Europa guztian bomba eraso gehien jasaten zituen kalean bertan. 2015 itxi zituen ateak betirako, punk munduko erabateko eta besteko jendea biltzea lortu zuen denda aintzindari honek.

The Operations izenpean disko zigilu bat sortzea izan zen urrengo urratsa. Ipar Irlandako talde punkiak grabatu eta ezagutaraztea. Protex, Moondogs, Victim eta beste askoien artean. Azteko, Belfasteko Rudy izeneko banda bat eta Big Time singela izan ziren sonatuenak.

Vibrations zigiluko talde guztietatik famatuena Londonderriko The Undertones izan zen. Terry Hulik zalantza egin zuen hasieran, ez baitzitzaizkion inori gustatzen, baina halako batean Teenage Kicks grabatu zuten eta Terry berak lagundu zien Londresera promozio egitera. Ez zien inor kasurik egiten eta azken alegin batean BBC irratiko John Peelen gana jo zuten. Garaiko DJ-rik famatuena zen Peel eta bere izenean zenbait kopia utzi zituzten. 1978ko irailaren 25ko saioan jarri zuen, estreineko aldiz, Teenage Kicks. Eta kanta bukatzean berriro jarri zuen. Jarraian, ez zuen sekula horrelakorik egiten bere irratsaioetan.

garai honetan hasi zen jutsu fenomenoa. Irlanda berri eta moderno baten ikurrak izango ziren mundu osoan eta azpimarratzekoa da ez bakarrik udik haien belaunaldiak orokorrean ez zuela onartu nahi ordura arteko sektarismoa eta zatiketa. Irlandan beste modu batera bizi nahi zuten. Bono eta bere taldekidea konkretuki Dublingo Mount Temple izeneko eskola berezi batean ikasi zuten. Katoliko zein protestanteak elkarren ondoan eseritzen ziren eta saiakuntza hau oso garrantzitsua izan zen.

Hasieratik YouTube taldeak Amerikako musika sustraiak zituen begibistan, ez Singalaterra edo Europakoak, eta hori izan zen beraien arrakastaren oinarria. Lehenengo hita, Pride in the Name of Love, Martin Luther Kingeri eskenia izan zen, eta kutsu pazifista hori Irlandako arazoa konpontzeko ere baliogarria izan zitekela pentsatu zuten, horregatik izan zuten Irlandan bertan ere alako jartzuna.

Emakumea dugu Irlandako rockaren puzlea osatzeko ezinbesteko bat. Rock musika Irlandan ere hain zabaldua zegoen, matxismoa borrokatzeko erabili zuen Sinéad O'Connorrek. 1987 egin zen ezagun. Orrazkeratik hasita, oso irudi auskorra zuen, burua harrapatua, begi izugarriak, ahots sinestezina indartsua eta ukitu etnikoa.

Prince-en kanta ezagun baten coverra bestu zurteko pop izarra izan zen Sinéad O'Connor 1980-an. Denen harridurarako mundu osoan eta Elizak zuen indarraren aurka borrokatzeko erabili zuen ospe hori. Askok ez zioten barkatu, telebista saio batean aita santuaren argazkiari su eman izana. Eskandalorek handienetakoa izan zen.

Ikusi dugunez, 60ko hamarkadan hasi zenetik Irlandako rock musika indar simboliko handia lortzen joan zen, eta sareran aipatu dugu moduan, 1988an gauzatu zen Ipar Irlandako bake akordioaren sustatzaileek Ubi taldeko abeslari eta lider Bono aukeratu zuten ikur modura. Politikariek Stormonen sinaturiko ituna, herritarrek bozkatu behar zuten, eta baiezkoaren aldekoek kontzertu bat antolatu zuten Belfast bertan, Ash eta U2 igoko ziren taula gainera. Baina hasi aurretik, bi alderdietako politikari nagusiak David Trimble unionisten aldetik eta John Hume Irlandako alderdi laboristaren ordezkari modura eskenategi gainera deitu zituen Bonok eta besoak altxatu zituzten boxeolarien antzera. Irlandarentzat musika zein importantea den baieztatu zen beste behin, bakea jokoan zegoen hainune erabakigarrian. Ubiren One eta John Lennonen Give Peace a Chance abestu zituzten ondoren bi taldeek.

Okupatzeko atzerrian The Troubles moduan ezagutzen zen Irlandako gatazkaren gainean idatzitako kanta sorta bat aukeratu dugu. Urren ez urren John Lennon, Paul McCartney, Simple Minds, Spandau Ballet eta Boniem entzungo ditugu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, tropa errusiarrak Ukrainako ekialdeko Donetsk eskualdeko Kostiantinivka hirian zabiatzen ari dira poliki-poliki eta Ukrainako armadako arduradun nagusien arabera hiriaren inguruan kokatzen saiatzen ari dira. Hiri hau beste batzuekin batera, Ukrainak ondo gortortutako gerriko bat osatzen du herrialdeen ekialdean. Ukrainako militarren helburua une honetan, Errusiako tropak hirira sartu baino lehen geldiaraztea da. Bestetik, gaur lurralde petrolio esportatzaileen erakundeko aliantzaren giltzarri diren zazpi herrialdeek tartean Saudi Arabiak eta Rusiak gaur erabakiko dute petrolio eskaintza handitu ala ez. Une erabakigarria da herrialde horietako lauden petrolio ekoizpena irango gerraren eta Hormuzko itsasartearen itxieraengatik kaltetu delako. Eta hain zuzen ere Hormuzko itsasarteko gatazkari buruz Donald Trumpek nabarmendu du bere herrialdeko armada piraten antzera jokatzen nahi dela itsasarteko ontzien abordatzeekin. Itsasontzietako merkantzia eta petrolio hartzea negozio errentagarria dela esan du. Honen aurrean, Irango kanpo arazoetako ministerioko bozeramaileak Trumpek berak Hormuzen burutzen dituen ekintzak kriminalak direla aitortu duela esan du sare sozialetan. Israelen Greziako kostaldean atxilotutako flotilako bikideak atxilotze zentroan dira jada. Espainiako atzerri ministerioak jakinarazi duenez, Saif Abuske ekintzaile palestinar eta espainiarrak Tel Avivko Espainiako kontsularen bisita jaso du osasun egoera onean dagoela bermatzeko. Adierazi du Duenez, bere asmoa Israelen den bitartean berarekin eta bere familiarekin harremaetan jarraitzea da. Espainiako gobernuak aktivista aske jartzeko eskatu du, baina oraingoz atxilotuta dirau. Gurera etorrita ordea, Begoña eta Arantxa flotilako bi ekintzaileak Loiuko aireportura iritsi dira arratsaldean. Beraiek dira, Israelek asteazkenean atxilotutako 175 ekintzaileetako bi. Aireportuko ongietorrian, Tiago Abila Brasildarra eta Saif Abuske Palestinar eta Espainiara gogoratu nahi izan dituzte.
2: Gazako blokeoa Mediterraniora hedatzen ari da. Gazan laguntza humanitarioa blokeatuta dago. Ospitaleak baliabiderik gabe daude eta milaka pertsona, adingabeak barne, bermeri gabe daude espetxeratua. Exigitzen dugu, Saif Abukeshek eta Tiago Abila berehala askatzea. Torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera. Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
1: Eguraldiari dagokionez, goizean zaparraden bat izango dugu, baina oro har txikiak izango dira. Arratsaldean aldiz, adi, Euskalmetek abisu horia iragarri baitu eudite handiengatik. Gainera zenbait okitan, txingor eta izebolada gogorrak izango direla aurreikusten da. Albiste hauek orain jakingarri, ordubete barru gehiago eta une oro noski interneten orain.eus atarian.

0: Richard Wagnerren lehen obertura kontzertua iru bebikoitza hogei interpretatzen Leipzig irratiko orkestra sinfonikoa izan dugu. Leipzig bertan jaio zen Wagner 1813an, eta personaia polemikoa izan zen bere izaera oldarkorragatik eta musikaz, politikaz naiz gizartea zituen iritzi zuzenekien gatik. Nola nahi ere, 19. mendeko kompositore handienetakoa izan zen eta bere ideien eragina jarduera artistiko desberdinetan aurki daiteke.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Wagner sortu baino 60 urte lehenago hil zen. Leipzig bertan Johann Sebastian Bach eta haren txelorako 3. suita BV bikoitza UV 1009 perkusioarentzat moldatua entzungo dugu orain. Italiako Simone Rubino maisuaren eskutik.

0: Simone Rubino, Marin Betan, Immortal Bach, diskoan bilduriko pieza batean. Bere jaioterrian Turingo, Giuseppe Verdi konservatorioan hasi zituen ikasketak eta handik Munitzera jo zuen. Bertan bi urtez Petra Sattlo izan den perkusionista handienetakoarekin trebatu ondoren haren lekuko hartu zuen. Festival garrantzitsuenetan ikus daiteke bakarka zein orkestra ospetsuen atzeko partean eserita jotzen. Perkusio sekzioa ez da berez oso garrantzitsua orkestra batean, baina melodiei akabera hobea ematea lortzen du, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB.
0: Hogei garren mendean orkestra barruan musika tresna ugari gehitu ziren. Perkusioan, batez ere marimba, timbalak eta bar, lehen esan dugun, orkestraren atzekalde horretan. Eta aldi berean pianoa orkestraren osagarri izaten hasi zen. Ez bakarlaria. Bai arraian gure pianista nazioartekoenetako bat entzuteko moduan izango gara. Judith Jauregi, Donostiarra.

0: Alemaniako Opus Classic sarietan finalista 2020an grabatu zuen Die Romantische Seele, arima erromantikoa izeneko lanari esker, Judith Jauregi pianista gipuzkoarra genuen. Robert Schumann beraren obra biltzen duen beste lan bat interpretatu du. 2011an bere estraineko diskoan grabatu zuen Fantasistike Opus 12. Donostian, 1985an sortua, Judithek pianoko goi mailako irakasle titulua eskuratu zuen 17 urterekin Donostia bertako goi mailako musika konservatorioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Tenebre abesbatzarekin uzten zaituztet orain. Alexander Lestrange on Eagle's Wing diskotik Irlandako kanta oso ezagun bat abestuko dute ingelesez.

0: Irish Blessings izenez ezagutzen diren olerkietan narratzaileak beste bizitzarako zorterik onena opa die lagunei. Entzun berri dugun hau, Irlandako kantarik ezagunenetako bata. Eta hango pub askotako barra atzekaldetan irakur daiteke, tituluak aipatzen duen berriz elkartzeko itxaropen esaldi hori. May the road rise up to meet you.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Irlandarren pedeinkazioetatik, aste santura, Carlo Lenzi, italiararen ostiral santuko arrangura. Lamentazione per el venerdì santo, entzungo dugu. Francesca Lombardi Mazzulli, sopranoaren ahotsean.

0: Hain ahots bereziko abeslari hori Francesca Lombardi Mazzulli sopranoa da, musika lirikoaren egungo izarretako bat. Bere lan tresna honela definitzen du, ahots lirikoa da, baina esentzia barroko batekin. Ikasleen neka ezina, irakasle izan zuen adibidez, Luciano Pavarotti, tenorra. Carlo Lentziren eta Mozarten lanekin osaturiko Sacred Music in Lombardy, 1760, 1760 diskoko pieza eder batean entzun dugu. Lamentazione per el Venerdì Santo.
1: Klasikoak EITB-en.

Francisco Alonso, maestro Alonso granadararen musika alaia bere melodia errexekin eta kutsu herrikoiarekin ekarri digu lau eskutara Iberian Enclavia piano duoak. Eta duoan baita ere Carol Sampson eta Justin Davis ditugu bi abotsetan. Mendelssohnen 60. opuseko dueto batean. Ich wollt meine Lieb örgese sich. Nire maitasun guztia hitz bakarrean isurtzea nahi nuke abestian.

0: Emil Valtoifel Alsaziarraren Estudiantina Waltz entzun dugu Txintxinati Pops Orkestraren emanaldian. Valtoifel Estrasburgon sortua zen. Altsazia artean frantsesa zen jaio zenean, baina Prusiaren aurkako gerraren ondoren alemana izatera pasatu zen. Gero bigarren mundu gerra amaitzean Frantziaren eskuetara itzuliko zen, baina ordurako konpositorea hila zen. Geopolitika alde batera utzita, konposatu zituen balsengatik eta polka doinuengatik ezagutzen dugu batez ere.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gogotsu segituko dugu Jean-Baptiste Lully kompositorearen Alcestes operako sarrerako rondoa entzunez. Marche des combattants. Ez galtzekoa Jordi Zabal eta Le Concert de Nation orkestraren emanaldian.

0: Opera bat ikusten dugun bakoitzean denboran atzera egiten ari gara eta Jean-Baptiste Lullyren musikak Versailleseko giroa ekarri digu. Giovanni Battista Lully, Florentzian, jaioa gero frantzestu bazen ere, Luis Amalaugarrenaren kompositore gogokoena izan zen. Alcestes izeneko tragedia musikalau, Kristo aurreko drama greko batean oinarritzen da, lehenengo kompositorek idatzi zituzten opera askotan bezala. Eta eriotzetik ies egitea da, azpian duen ideia. Opera hasierako martxa entzun dugu, Jordi Zabalek zuzenduriko Le Concert de Nazionen eman aldi bikain horretan.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano solo txiki ezin ederrago bat orain. Marta Zabaletak Alicia de la Rocharen mazurka joko du.

0: Pecados de Juventud diskoan Alicia de la Rocha ospetsua konposaturiko hainbat pieza txiki bildu zituzten Marta Zabaletarekin batera Marta Mateu sopranoak eta Ala Voronkova, zein Petra Schmidt violintxelistak. Asko dira, esan bezala oso laburrak, pieza gehienak, baten bat ez da ezta minutu batera ere iristen, eta oso ondo erakusten dute zeintzu ziren pianista Bartzelonararen gaztetako gustuak. Mazurka honetan, haren ikasle izandako Marta Zabaleta Donostiarra aritu da, oso fin.
1: Klasikoak EITB.
0: A Georgian Miniature, da jarraian entzungo duguna, Rhapsody Quintet.

0: Kanadako Eskozia Berria eskualdean Rhapsody Quintet taldean elkartu dira hango musika estenan izen handia duten biolin jole bat, txeloa, pianoa, klarinetea eta basua jotzen duten bost profesional ospetsu. Euren neurrira egokituriko a Georgian Miniature horren moduko moldaketa originalekin gozatu egiten dute haiek eta beste inbeste guk olako musikari batzuk ainongi etortzen direnak entzuteko zortea dugunok.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Placer bat izango da baita ere Poulenc-ek hiru pieza laburrekin osaturiko Trois Mouvements Perpétuels suita entzutea. Eta piano doinuekin segiz, honen ondoren Beethovenen fantasia batekin jarraitzea ere bai. Aparteko, bi interprete izango ditugu, urren ez urren, Alexander Tago eta Eliane Rodríguez.

0: Guztiok ezagutzen dugun 9. sinfoniaren aurrekaria izan zela esaten da Beethovenen fantasia korala. Honengatik eta arrazoi guztiarekin ez da oso aditua izan behar konturatzeko korua eta orkestra batera hasten direnean, batez ere. Pianista, abeslaria, korua eta orkestra bat eginda. Entzun ditugu, eta Eliane Rodriguez, brasildarrari egokitu zaio, ezagutara eman zutenean, Ludwig van Beethoven berak jo zuen pianoaren zatia. Eguberri garaia zen, eta egun berean, 5. eta 6. sinfoniak, eta 4. piano kontzertua ere estreinatu zituen. 1808ko abenduaren 22 zen. Aze loteria bertan zirenentzat.
1: Klasikoak egin.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trumpek 5.000 soldatu estatu batuar erretiratuko ditu Alemaniatik. Boris Pistorius, Alemaniako defensa ministroak adierazi du estatu batuek soldatu estatu batuarrak Alemaniatik partzialki erretiratzea aurrikus zitekeela, baina erabaki horrek argi uzten du bere hitzetan Europak ardura handiagoa hartu behar duela bere segurtasuna bermatzeko. Estatu batuetako armadak 36.000 soldatu baino gehiago ditu bertan aktibo. Donald Trump, estatu batuetako presidenteak Iranek negoziaziorako egin duen azken proposamena atzera bota ostean, gatazkari irtenbide diplomatiko bat emateko aukera gutxitzen ari da. Bitartean, Irango guardia irautzaileak adierazi du, gerrari berrekiteko aukerak ugaritzen ari direla. Eta gainerakoan, etxeko gaien artean, Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen, Euskadi Buru Batzarreko presidentearen zat, onartezina da, aste honetan Euskadiko Sozialistek beraien kontu ofizialetik zabaldutako mezua, eta ulertezintzat jo du sozialisten jarrera bera ere, pribatuan eta publikoan gauza desberdinak esaten dituztelako. Estatus berriaren eta euskararen inguruko eztabaida nahastea egotzi dio Estebanek PSE Euskadiko Ezkerrari. Jaurlaritzan bazkide dituzten sozialistek bere kontu ofizialetik zabaldutako irudiak ez dio kezkarik sortu Estebani, bai ordea mezuak.
2: Kontu ofizial batetik sozio dan beste partidu baten kontra. Eta gainera, bueno, bere buruzagiaren, bere lehendakariaren irudia erabiliz. Baina gainera, esaten dana, guzurra da, eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugun hartu.
1: Bestalde, Nafarroan, Burgi herrian, Almadia eguna ospatu dute, garai batean egurra garraiatzeko erabiltzen zituzten, Almadiekin egiten dute gaurko egunez eska ibaiaren jaitsiera. Eriz Lasa, antolaketa kidea izan da Euskadi Irratiko Amaraunean.
3: Almadia gaur egun hemen garraiorako eta kamioiekin ohituta gaudez, trenen eta moitzen dira gauzak eta barkutan, baina bueno, gehienen gure errepide eta inguruetan moitzen ditugu gauza kamio bidez, baina garai baten ez zeuden. Eta zeintzu ziren errepideak, errekak, ibaiak, eta orduan, ba bueno, Almadiak dira mendian zuaitzak moztu, enborrak soildu, eta enborrorik ba berago, esango benuke, baiaratik kanpo saltzeko eta erabiltzeko ba beharra izatezan ordun jeisten zituzten barku edo balsa moduko batzuk eginda.
1: Aurten hiru Almadia osatu dituzte garaibateko tradizioari eutxita. Kulturan maiatzaren 7-24 izango da 2026 Donostiako Poltsiko jaialdia, formatu txiki eta ertaineko antzerki ikuskizunen erakustaldia alegia. 17 konpainia oholtzaratuko dira urten, tartean aurtengo Poltsiko sorkuntza sariaren irabazleak diren Idoia Garces eta Mikel Martinez. Taxi obrari esker jaso dute saria eta horren bestez Donostian estreinatuko dute maiatzaren 15. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan giroa larunbatekoaren antzekoa izango da, goizetik zaparrada bota ditzake, baina oroar txikiak izango dira eta han hemenka bustiko du. Arratsaldean aldiz zaparradak handiagoak izango dira, zenbait tokitan euri asko egin dezake, txingorra ere egin dezake eta haize bolada oso gogorrak izan daitezke. Hegoekialdeko haizea ibiliko da Ebro ibarrean egun osoan, aldiz Kantauri isurialdean arratsaldean iparrera aldatuko da, giroa zertxobai freskoagoa izango da, batez ere ipar partean beroenak 18-21 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordu bata eta 4 minutu, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ze zalantza izan dituzu, bihotzeko fonotekarako kantuak aukeratzeko orduan?
1: Asko, nik uste dut, bueno, askotariko musika gustatzen zaizkidala, orduan horren ondorioz ere, bai, nire hautaketa eta bizitzako momentuak edo niretzat adierazgarriak diren kantuak aukeratzea bai kostatu zait pila bat.
0: Eta zebil izara bat jarri, besteak endu?
1: Bai, horrelakoak ere gertatu zaizkit, bai, gero gainera, bueno, euskarari toki berezia egin izan diot, eta, bueno, niretzako, nire, edo, bueno, pertsonalak diren abestietatik karago, bestelako zerezanak, edo gure herriari lotutako esanaiak dituztenak ere pixkat pentsatu ditut.
0: Horiek aukeratu dituzu eta ekarri dituzu. Orain txentzungo ditugu, Agurne Gaubeka, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik.
1: Zuei, eskerrik asko.

0: Agurne Gaubekak zer izan duen kontuan kantuak aukeratzeko orduan, eta jabetuko zarete entzuterakoan. Ez Alferrik berak hizkuntz eskubideen behatokia zuzentzen du, orain dozen erdi bat urte. Eskubideen alorra baita berea, lan zientziak eta lan harremanak ikasi ondoren. Eskubideak ikuspegi feministatik, eskubideak ikuspegi sindikalistatik, eta orain hizkuntzaren ikuspegitik. Zuzendaritza onartu zenuenetik, Agurne, ze izan da uste zenuen bezalako xea eta zer karritu zaitu?
1: Bueno, ba, tamales, ez? Pairatzen dugun, egunero pairatzen dugun egoera, iritzi politiko ezberdinak ere, giza eskubideekiko batzutan dagoen ezagutza eza, eta gero, ez, norberak nola doitzen dituen bestelako interesetara ere, eta, bueno, gero postuna hau ere batzuetan, ez, bueno, aldaketak eragin daitezkela ikusteak, eta, bueno, gure txikitasunetik ere nolabaiteko ahalmena herri boterea edo hori ez erabiltzeko aukera hor dugula, eta batzutan, ba, bueno, urten poderioz ikusten direla aldaketa txikiak, baino gauzagarriak izaten direla, ez.
0: Aizu, eta nolakoa da zure lan egon normal bat? Zer egiten duzu, bulego batera joan, bulego batean, txostenak irakurri, salaketak entzun eta entzun?
1: Ez, egia da, bueno, guk badugula Euskararen Telefonoa izeneko, bueno, aplikazio bat da, webgune bat, eta hor, bueno, oso garrantzitsua da guk bulegoan lankideak etanik, pixkat, herritarren ahotza entzuten dugu, ez, egunerokoan bizi dituzten guzti hoiek jasotzen ditugu, baino gero baita ere gure lanean garrantzitsua da, ba, bai erakunde publikoekin, bai enpresekin, eragile sozial eta politikoekin, aldaketa hoiek eramateko edo aurrera eramateko ere, ba, bueno, ekimenak bultzatzea, ez, orduan guretzat garrantzitsua dira ere harremanak, eta bueno, herritarren ahots hori eta bizipen horiek ere entzun araziko dituzten espazioetara joatea, ez.
0: Gaur entzungo duguna Agurne Gaubekaren bihotzeko fonoteka da, eta bertan bizi da Gozategi taldea. Welcome to Beach, zergatik?
1: Bueno, abesti hau oso gogokoa dut, bere garaian, bueno, John Mayak idatzitako hitzak dira, eta niretzat, bueno, nire bizitza meintzat garrantzitsua da, ze iruditzen zai, bueno, itzoiek Zumaiako flisa eta ez, lengo Zumaiatik oraingo Zumaiara, Zumaia turistiko horretara igarotzeaz, eta guzti horretaz hitz egiten du, eta niretzat, ba, bueno, garrantzitsua da, ze azkenean Busturi aldean jaiot akoa naiz, eta horri lotzen diot, ba, azken aldian ez, hor daude Gaztelugatze, Urdaibai Guggenheimeko proiektuak, Nafarroara joan da ere, Arostegia proiektua, ez, orduan, bueno, guzti horrekin ez, interes ekonomikoak herriaren ongizatearen aurretik jartzea zera uste dut, iruditzen zait behintzat, hitz egiten duela. Ekonomikoak herriaren ongizatearen aurretik jartzea zera uste dut, iruditzen zait behintzat, hitz egiten duela.

0: Bosturi aldean jaiotako neska koxkorraren txikitako kanturik badaukazu gogoan?
1: Bai, hauek ustaila gora eta hoiek kantatzen zintien genituenak etxean eta ikastolan ez horrelako mitikoak, baina bueno, bai, badut ere beste bat, eta bueno, da barrikadaren kantuak, adibidez, horietako kantu bat ere gaur ekarri dut, esaten dut nire sehaska kantuak zirela, bazkenean nire ama portura lanera joaten zenean, ba, aizpekin, baditut aizpa nagusiagoak, ama eta mazazpi urte, eta horiek barrikaren 80. Hamarkada zen, eta barrikadaren kantua jartzen zizkidaten.
0: Esan duzu zehazka kantua.
1: Bai, bai, horrela dira, bai, antza loak hartzen induen barrikada entzuten, eta amak deskubritu zuenean ere, aizpei eskatzen zien barrikada jartzeko loak hartu behar ninduen unean, bai.
0: Bueno, bere ala jarriko dugu barrikada, baina aurretik Mikel Laboaren bai. Bertsioa aukeratu dugu Piedra y Camino entzuteko, jatorrizkoaren ordez, bietako bat esan zen igun.
1: Bai.
0: Eta zuri berdin zitzaizun, eta Golpa Yupanqui edo Mikel
1: bai,
0: Laboa.
1: Egia da, bueno, Mikel Laboaren bertzioa oso gustoko dudala, baina egia da, eta Golpa Yupanquik ez dakit melankolonia bereziz kantatzen duela, eta gero, bueno, bera ere autore bezala, eta bueno, bere izaera soziopolitikoaren inguruan, eta bueno,

0: asko kantatutakoa da, eta horregatik gustatzen zaita eta Gualparen bertsioa ere, baina bueno, biak oso gustoko ditut bai.
1: Eta Piedra y Camino, itzagatik?
0: Bai, azkenean, bueno, iruditzen zaidalako gure bizitzaren parte bat ez, eta herri honen bizitzaren parte bat, ba, utopia eta ametxen atzetik ibiltzen garela ekoan ez, eta besti honeko hortaz ere hitz egiten duelako, azkenean horrelako bidaietan ba, bakarga asko izaten ditugulako, askotan, bueno, gure buruari izaten diogulako, agian hobe biziko nintzateke ez, bueno, bestelako bide bat hautatuko banu, lasaiago biziko banintz, baino era berean behar dugulako, ez? Gure ametxak, gure ametxengatik beintzat aurrera egitea eta borroka egitea.

0: Guk irudikatzen zintugun barrikada entzunez eta zu kantuan eta dantzan dena ematen.
1: Bai, baliteke, bai, dantzaria banaiz, bai, eta baina egia da, txikitan ez oso lotxatia nintzen, orain, bueno, pixkat aldatu naiz, edo bizitzak eraman hau aldatzera, baina egia da oso lotxatia, eta ez nuen dantza, ez kantu, ez horrelako zer egiten ez.
0: Zu itzalean, geratzen
1: zen? Bai, bai, horrelakoa izan naiz, eta orain ere, bueno, ez dirudi ez, askotan tokatzen zait aurpegia ematea, baina egia da nahiago izaten dudala atzekaldean geratu eta itzalean egotea, bai.
0: Hala ere, dantza bai izan duzu, orain bai, egiten duzula.
1: Bai.
0: Musika beste zertarako erabiltzen duzu? Zer ezin duzu egin musikari gabe adibidez?
1: Ba, adibidez korrika. Kirola egiteko musika erabiltzen dut, eta ikasteko ere, bere garaian ikaslean nintzenean ere musikarekin ikasten nuen, bai. Nik uste dut lasaitzen nahuela eta bueno, nolabait indarra ere ematen didala aurrera egiteko.
0: Jartzen zaitu, tenplean horretarako. Bai. Ze adinekin hasi zinen zeure aukerak egiten musikan?
1: Nik uste dut, bai, amairu amalau adin horretatik aurrera, bai, pikat. Bueno, egia da, aizpanaguzien influenzia handia izan zela, baina hor, bueno, nola baiteko aukeraketak jala hasi nintzen egiten, bai.
0: Kas bat, hasi zinen entzuten ni izateko?
1: Bai, hori da, nik uste dut abesti hori gainera bazela, ez? Errebeldia puntu hori, pubertaroaren puntu hori, bueno, norbere pentsamendua eta errebeldiaren arteko bultzada hori emateko abesti bat iruditzen zaitu, bai. Eta, bueno, bestalde, ba, uste dut kas bat izan dela, bueno, bai Zorkun edo Aiora bezalako emakumeak, ez? Euskal rokean, ba, gian euskaraz kantatutako euskal rokean gainera ba nolabaiteko utxunea bazegoela eta emakume hauek ba aintzindari edo izan zirela, ez? Orduan bueno, nolabait referente ere izan dut Zorkun, bai.

0: Ui. Kitxo, kantuan ari zara? Agur, ne?
1: Ez? Bueno, badezpada ez daki mikroak inekita zeuden edo ensaiatu naiz, baino bai mugitzen bai ari naiz bai.
0: Ba, ez lasai, agurne, Iruñeko estudioetan dagoelako, esaten dugu, ez dugu elkar ikusten, belarriz bakarrik ikusten dugu elkar, eta askotan izaten da ez, kantu bat gogokoa duzunen, ezin ebitatu, baina ez mikrofonoa itxita egoten da, normalean zu... Galegia, bai. Beraie kantuan ari direnean, eh? Lasai alde horretatik. Orain artekoak denak ulertzen ditugu, izango dituzu ala ere, hitza ulertu gabe ere beren bidea egin duten doinuak? Edo zain beste, hitza hitza da importantena?
1: Ez, niretzako doinua ere, eta da bueno, izan daitekela ere musika batzutan beste herrialde batzutara, beste hizkuntza batzutara, edo beste pertsona batek pentsatzen duenera, gerturatzeko modua, ez? Askotan, bueno, uste dut artistek kantatzen dutenean ere, zer esan nahi duten ez dugula osongi ulertzen bagian, esperientzia pertsonaletatik edo kantatzen dutelako, ez? Orduan, bueno, bai, ez beste modu batzuk ere, eta beste doinu eta hizkuntza batzuk ere, ulertu ezarren, bai, entzuten ditut eta gustuko ditut.
0: Nez aukeratuen artean, bakarra, ez gara aurreratuko, Kemen Lertxundiren txanda data orain?
1: Bai.
0: Zergatik, utzi dizu arrastoak Kemenek edo kantu honek? Edo...
1: Bai, izan ere nik uste dut Kemen, ez, azkenean badela, bueno, artista bat, ez, nolabait poesia erabiltzen duena musikarekin batera, eta gehien bat, hori sentipenak edo adierazteko, modu oso polit baten egiten duela iruditzen zait, azkenean, bueno, askotan kostatzen zaigu sentipen noiek ateratzea, lehen ere esan dutez, nipiskat, bueno, itxia edo izan naiz ere, eta oraindik, asko kostatzen zaite sentipenak adieraztea, eta iruditzen zait, Kemenek oso ongi egiten duela poesiaren bidez, eta poesia ere badela modu bat adierazteko, eta musikari oso lotua dagoela, ez, hori alde batetik, eta bestetik, bueno, ondarrutarra ere bada Kemen, eta bai ondarru Lekitxo badut, bueno, lotura berezia herri guzti hauekin bermedotarra naizen aldetik, itxasoarekin ere, eta, bueno, horregatik aukeratu dut gabesti hau.

0: Gainontzean zeuk musikarekin beste hartu emanik, ez da gipa solfeo ikasi edo musika tresnaren bat.
1: Bai, bueno, gitarra pixka bat jotzen dut, panderoa ere hasi nintzen, eta bueno, bere garaian abez bat batean ere kantatzen nuen, bai, familia aldetik ere, bueno, oso musika salea gara, eta bueno, baino, bueno, nire pinituak usten ditut pixka bat familia baskari eta faritako, eh?
0: Talde txikietarako, beraz, baina amestuko zenuen, seguru aski, inoiz jendaurrean mikrofono hartu eta kantari aritzearekin gitarra astinduz.
1: Ez, oso gaizki pasatuko nuen, ez, abez batzean ere, bueno, jende gehiagorekin zen ez, pixka batez, itzalean geratzen nintzen, baino bakarrik gitarrarekin ateratze hori estena toki batera, uf, ez, gaizki pasatuko nuke.
0: Bueno, asko izaten dira lotxatiak, eh? Hori egiten dutenak, alegia.
1: Bai, suposatzen dut.
0: Azi egiten dira gero.
1: Bai, baina igual ez, lotzaren gainetik dagoen bultzada bat edo uste dut behar duzula ez, eta gian nik oraingoz behintzat musikarekiko ez dut izan bultzada hori ez.
0: Bueno, momentuz.
1: Hori da.
0: Senegalgo kantari bat ere bai, Agurne Gaubekaren bihotzeko fonotekan.

0: Ismael do.
1: Bai, bueno, bera jatorri, bueno, Senegaldarrekoa da, eta bueno, Senegal jatorriko bermiotarrasko ere baditugu, ez? Horregatik, bueno, gustatzen zaite abesti hau, ba horietako asko, ez? Lagun min ere egin direlako. Eta bestalde, bueno, ba, abeslari honek, ba, asko hitz egiten duelako, ez, Afrikaz, kolonizazioaren ondorioez, IESaz, arazo sozialez, eta, bueno, nolabait, abesti honekin, gainera, abesti honetan uste dut, beraizparen galeraz hitz egiten duela, eta, bueno, pentsatzen horrela nengoen nire galerez, eta, bueno, nire galerez arago ere, herriaren galerez, eta abesti honekin pixkat omen aldi txiki bat edo egin nahi nien Josu Nanue eta Ramon Garaizarri IESa zuten pertsonen eskubideen alde egindako lanagatik eta eskubide sozialen alde egindako lanagatik eta orain tamales ez daudelako gurekin.
0: Eskubidez hitz egiterakoan Agurne, eskubideen alde hasten zarenean alor guztiak zabaltzen dira.
1: Bai, niretzako batera ezinak dira, ez, giza eskubideak, hau da, hizkuntza eskubideak orain asko hitz egiten da, komunikabideetan, hizkuntza eskubideak eta lan eskubideez, eta bueno, niretzako, eta horrela izan da nire bizitzaren parte ere, batera ezinak dira. Azkenean, ez garelako, bueno, sujetu abstraktu ez hitz egiten ari, ez, pertsonez hitz egiten ari garelako, pertsonen kultura
0: izaeraz, ez aparta ezinak dira.
1: Bai, hola da, bai, aparta ezinak.
0: Kontrakoa, ulertu dugu ez.
1: Bai, horregatik nik uste, bueno, azkenean pertsonak diren bezalakoak onartzeaz ari garelako, eta horretan gutxiago izan, gehiago izan, txikiago izan, edo handiago izan, uste dudalako ez, denok izan beharko genituzkela gure eskubideak aitortuak eta bermatuak.
0: Ez duzu Kataluniako ez aukeratu. Ez duzu zertan, baina ez? Nola, Bartzelonan bizialdia egindakoa zaren, pentsatu dugu behar badan ere arrastoren bat utzi izango zizula musika.
1: Bai, egia da. Pentsatu izan dut, baina, bueno, kasu honetan ez dut aipamenek egin, ez ditudalako abesti gogokoak, irurte eta piko bizi izan nintzen Bartzelonan, eta bueno, orain di jarraitzen dut Katalana erabiltzen, Kataluniako musika entzuten, eta bueno, lagun handi ditutek ere, eta bueno, agian zerrenda bai urrengorako utziko dute zerrenda zabaltzearena bai.
0: Hantze ikasi zenuen?
1: Bai, lan zientziak ikastera joan nintzen, bai. Eta bueno, gero hortik lanean egre geratu nintzen, eta azkenean, bueno, bestelako komunitate bat ere, eta bueno, hiri bezala ez, Bartzelonak eskaintzen dizkizun aukerez ere gozatu nuen, besteak beste, bueno, jatorri ezberdin, eta munduko, txoko askotako, edo txoko askotatik etorritako pertsonak ezagutzeko aukera, baino era berean ez, komunitate katalan bezala sentitzen zirenaren sentipen hori ere, bueno, transmititu zidaten ez, orduan, bueno, bai egia da, agian bai keinu bat egin behar izan niola nire bizitzan, baina bueno.
0: Ez du zertan, baina nola zure kurrikulunean hori irakurri dugun,
1: bai.
0: Bestenik gabe. Hantze eskubideren gainerri zenuen fokoa?
1: Bai, lan eskubidetan, azkenean nik lan harremanak eta lan zientziak ikasi nituen, eta horretan hasi nintzen lanean, ez? Bueno, alde batetik bi lan ezberdinetan aritu nintzen, batetik, bueno, bai Ego Amerika eta Afrikan proiektu ezberdinak irabazi asmorik gabeko elkarteekin martxan jartzen, baino bestetik hori langileen eskubidetan, uste dut, bueno, nire pasio handia edo badela, horra hasi nintzen gutxinaka, ez, nire aletzoak jartzen, eta bueno, agian egunen baten agian bueltatuko naiz alor hori hartzera ere, bai.
0: Noizbait esan dizute zerbait kantuz? Hitzez esan beharrean?
1: Horrela, bapatean ez datorkit, eta esango nuke ez.
0: Edo behar badatzen bueno, norbait konturatu.
1: Hori da, baina, bueno, norbait pres badago zerbait kantuz esateko, ba, bueno, hemen, zainago, bai.
0: Zumezua jasotzeko
1: eta, prest. Eta ez nahiz konturatu ez dakit.
0: Hori da, abisa dezatela, kantu hau, bai. Zuretzat, ezin dizudalako hitzez esan, kantu honek baino hobeto. Zertzela, jota zalea?
1: Jo, bai, nik badut, beti esaten dut ez, Gasteizan bako zahar puntu hori esaten didate lagun batzuk ez badudala. Eta egia da, ba, jotak izugarri maite ditu dala. Era berean, bueno, jotak ez, nola baita azken un mamarkadetan edo jarri zizkiguten ez, jada gaztelaniaz izango balira bezala, eta bueno, irakurri izan dut ere, nolatan ez, jotak lehen bestelako izaera bate bazuten, bertzongintzaren antzekoa ere bazela, eta ba, entzuten dut ditudan bakoitzen, ba nola baita, oio ipurdia jartzen zaitez, ez dakit, asko transmititzen dutela esango nuke, eta bai, gaur aukeratu dudan jota ere, bueno, aukeratu dut, ba, 80. Hamarkadan Larragako joterek, ba, euskaraz kantatzeko pausu hori eman zutelako ere, eta izugarria iruditzen zaitez, eta hori ere, bada seinale, ba, Nafarroaren egoaldea, erdialdea, ba, hor ere, euskara ikasi eta euskaraz bizi nahi duena jendea badagola, eta bueno, jota batekin, ba, ezin hobe transmititzeko aukera izan dut, bai.

0: kantatzeko modu oso partikularra dute Jota Zaleek. Fijatzen zara, kantari eguten kantatzeko moduan, kantakeran, edo ahotsa egiten zaizu erakargarri, edo indarra?
1: Bai, teknika zarago nik uste dut hori transmititzeko indarra edo hortan erreparatzen dudala asko, ez? Eta, ba, noiz bait gustatuko litzairake bai, jota kantatzen ikasi bai, teknikoki eta hori transmititzeko indar horrekin. Bueno, norbait, hemendik mikrofonoa probestuko dut, sakan aldetik edo norbait erakusteko prest balego, ba prest, bai.
0: Ba, deialdi desenteari zara egiten, eh?
1: Bai, benetan.
0: Ea bakarren bate kasu egin behar dizun.
1: Benetan.
0: Kantu bat, Agurne, unkitzen zaituena, zenbat aldiz entzuteko gai zara? Kantu bera.
1: Bai, kantu bera. Egia da, segituan entzutea ez aidala gustatzen, baino egun berdinean, bai, hainbat alditan, bai, entzun alko nuke.
0: Eta gaur egun, gai zara disko bat hasi eta buka entzuteko, edo gaur egun egiten den moduan kantu bat entzun eta arekin nahikoa, eta ja beste talde bat, beste kantari bat, beste estilo bat.
1: Bai, egia da ni neu ere ja da Spotifyaren jarraitzaile edo egin naizela eta bai asko aldatzen ditut abestiak, asko aldatzen ditut, ez? Disko berdina osoa segituan entzutea ez dut bate maite. Abesti ezberdinak eta bueno, genero ezberdinetako kantuak entzuta gustatzen zait.
0: Eta ez zaiz inporta Spotifyk zure izenean aukeratzen?
1: Bai, tamales, kontraesan asko ditugu eta hori da bat. Bai. Bueno, saiatzen naiz, ez, zerrenda zehatzak entzuten, baina bai. Hor ere esango nuke, ez, musikaldetik ere zer entzun askotan sartzen digutela gure autua egin beharrean, ba zer entzun begien aurrean jartzen diegula eta guk botoiari ematen diegula konturatu gabe, ez, gure autuan nola eragin duten, baina bueno, bizitzako beste hainbat espaziotan bezala, ez.
0: Bera, zure algoritmoek segurazki jakingo dute Lagrimas Negrasek horregon behar duela.
1: Bai, erabat, abesti hau niretzat oso berezia da, ez dakit, bueno, Kuban abesti herrikoi bezala edo esango genuke dagoela, hainbat bertzio daude, baina bueno, aukeratu dut Konpai Segundorena, bat, bueno, esango nuke bizitzan momentu honetan nagoen bueno, uneagatik, ez? Bueno, kriston transmititzen didalako, ba, nolabait bizitzako eta dantzarako gogoa, baino baita, bueno, Buena Vista Social Cluben kontzertu bat, bueno, pertsona berezi batekin konpartitu nuen azken aldian, eta bai, nire bihotzeko fonotekan egon behar zuen, bai.

0: Urteekin betez joan den bihotzeko fonoteka horretan ikusten dugu badela oraindik berrientzat ere tokirik. Xiberrutz, hauek noiz iritsi dira?
1: Bai, ba, jo, ikusi nuenan talde bat zegoela erregean niri inbeste gustatzen zaidan, ez, musika estilo bat euskaraz kantatzen zuten eta gainera, ez, Zuberoatik, hasi nintzen entzuten eta egia da asko gustatzen zaizkidala, udo honetan ere aukerarik badu joango naiz, kontzerturen batera edo bestera. Eta, bueno, abesti hau edo, bai aukeratu dut, azkenean, itzaitz festivaleko abestia da, baina hemen Bermioko Gatom abeslariarekin batera kantatzen zuten, eta, bueno, aipatzen du ez, Mauletik Bermiora, gainera ez, euskalki biak erabiliaz kantatzen dute abesti honetan, eta, bueno, hau jarri dut, bati bat, nire bizitzan, edo egunerokoan behintzat horrela ibiltzen naiz, zelako ez, ez Mauletik Bermiora zehazki, baino bai Euskal Herrian gora eta bera, ba, orain gaur egun lakuntzan bizi naiz, Bermion dut familia, eta bueno, lankontuen gatik ez gora eta bera ibiltzen naiz, eta orduan abestia horregatik aukeratu dut.

0: Interes ekonomikoak eskubidei gailentzen zaizkien munduan, hizkuntz eskubideen behatokitik begira bizitzea egokitu zaio Agurne Gaubekari, bihotzetik jakina. Horregatik aukeratu ditu bihotzean arrasto utziteko doinuen artean bihotzez defendatzen dituen mezuak zabaltzeko ere balio duten kantuak. Honelako zerbait entzun diegu kantuen bidez edo kantuen artean. Erabakiko dute, noizigo eta jaitsi behar den marea, diruagatik, baina nik esateko beharra sentitzen dut, enagoela ados alegia. Beste erabatera hobeto biziko nitzateke, lasaiago, baina ametsak beharrezkoak dira eta merezi du haien alde borroka egiteak. Poesia zera egin liteke, modu askotar egin liteke eskubideen alde. Behin eskubide batzuen alde asizkero, ezin apartatu besteak. Bermeo, Senegal, Afrika, kolonizazioen salaketa, arazo sozialak, herriaren galerak, denak kateatzen dira, giza eskubideak izeneko zakuzabal eta zoritxarrez. Ahotan ibili bai, baina gehiagotan urratzen diren horretan. Ez da bat ere harritzekoa, Agurne Gaubekak borrokarako perezarik ez izatea. Aizpa zaharragoek, barrikada jartzen zioten zehaskan, ama lanera joan dakoan, barrikada, eta barrikada entzunez azteak, lotxatietan lotxatiena izan da ere, uzten du arrastoa, hizkuntz eskubiden behatokirainokoa. Lotxak gainditu, eta gogorarazi behartzaionari gogorarazteko, ei, eskubide hau urratzen ari zarete. Eta ez da kitarra astinduz jendaurrean kantatzeko adore izatea baino derrezagoa. Agurne Gaubeka, eskerrik asko, zure bihotzeko musiken bidez esatera etortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei aukera eskaintzeagatik. Eta inondo deskribatzeagatik sentitzen nuen, eskerrik asko.
0: Bueno, esan nahi genuen beste goza bat, Agurne prest norbaitek zerbait musikaz esan nahi balio entzuteko, eta prest jota kantatzen ikasteko. Hori ere esan beharra zegoen.
1: Hori da, bai, mezu bioiek garrantzitsuak bai.
0: Eskerrik asko. Eskerrik